0: جور که میدونی تجربه عراق، تجربه لیبی، تجربه افغانستان و تجربه سوریه، اینا تجربه های متفاوته ولی درس های مشابهی توش هست که شما چجوری میتونید حتی اگر این کار رو میخواد انجام بدید یک کار بزرگ عظیم فرسایشی هست که ممکنه سالها دهه ها طول بکشه. بنابراین این حرف آسونه، اما همونجور که بهتون گفتم ایاتون باشه، دو سه دفعه ترامپ گفته که رژیم چنج انجام شده، ما یه سری رو زدیم یه سری رو کشتیم، رژیم چنج انجام شده. این که میگم تعاریفم مشخص نیست، بنابراین کاملا من باید موافقم نه تنها روش و استراتژی در کار نیست، مگر شما هدفشون فروپاشی از داخل باشه یا کودتای داخل باشه که اونم نه جنگ 12 روزه، نه جنگ 38 روزه، نه این جنگ 14-15 روزه این کار انجام داده. بعدم اون در واقع political will، اراده سیاسی که بایستی باشه که آمریکا بتونه دنبال اینو بیاره، من نمیبینم، چون از طریق هوا این امکان پذیر نیست، یعنی هوایی امکان پذیر نیست. اینجاست که شما مسئله مذاکره جنگ رو، به نظر من هدف الان باز کردن تنگه هرمز و این فشاری که بستن تنگه هرمز و حملات جمهوری اسلامی داره به در واقع کشورهای منطقه و عیاب و ذهاب نفتکش ها وارد میکنه باشه، و این راه حل نظامی من نمیبینم واقعا. تنها راه حل دیپلماسیه و این رو من درسته ایران یا جمهوری اسلامی خطر بالفعل برای اسرائیل، اما نتانیاهو واسش فرق نمیکنه ایران بشه سوریه یا بشه عراق یا بشه افغانستان، به شرطی که بدون دسترسی به تسلیحات اتمی ندارن، موشک ندارن، یا این رژیم نمیتونه دیگه اون حمله رو انجام بده. ولی من دارم میگم حتی با حزب الله موفق نبوده اسرائیل، با حماس هنوز راه حل سیاسی پیدا نکردن. بنابراین این معادله بهش عوامل مشخص مشکلتری اضافه شده تا فقط جمهوری اسلامی.
1: آقای سبتی، به نظر شما رویکرد اسرائیل و آمریکا در مقابل ایران یک رویکرد سیاره، یعنی دائم داره تغییر میکنه؟ چون خیلی از سرخط خبرها هر هفته عوض میشه، مثلا میگن آقای ترامپ از آقای نتانیاهو خیلی ناراضیه به خاطر اینکه فلان کار رو کرده، یا الان در هواپیمای ایرفورس وان گفته که کسی مثل نتانیاهو نمیتونه به من بگه به ترک ها میتونم جنگنده های F-35 بفروشم یا نه. آیا واقعا اینطوریه در مورد ایران، یا به نظرتون یک نقشه راه بزرگی هستش که در اون اول کار سرش توافق کردن و الان جزئیات دیگه خیلی مهم نیست؟
2: نه، من فکر میکنم این برنامه حداقل در مورد اسرائیل دائمی هست، و برمیگردم به صحبت‌های مهمون عزیزتون، نه اینطور نیست که اسرائیل فقط بخواد خودش رو از یه خطری دور کنه، چون این خطر تروریسم چه به داخل ایران باشه به ما هم دوباره بر میگرده، و به خاطر همین اسرائیل واقعا میخواد که تغییر رژیم بده. ببینید مثلا اسرائیل در طول جنگ میخواست بیشتر جنرال‌های بیشتری از سپاه رو از بین ببره، و متاسفانه یک عده ترسو مثل اینکه در واشنگتن پیش اومدن و با آقای ترامپ گفتن بله رژیم عوض شده، ولی کی الان اونجا هست؟ در مورد خوبش مثلا آقای قالیباف مذاکره کننده است. آقای قالیباف وقتی اسرائیل به تاریخش نگاه میکنه، این کسیه که دانشجوها رو از بالای پشت بوم انداخته پایین، کسی که دانشجوی خودش رو میندازه پایین، پس چه کاری میخواد به سر اسرائیل بیاره؟ بله یک عده خوشخط و خالتر هستن که اونها میان جلو میشینن، و عقبتر ما میدونیم کیا هستن، حالا وحیدی باشه، مجتبی، ببینید همش صحبت از انتقام میزنه. برای آمریکایی ها متاسفانه این قیمت بنزین و چیزهای واقعا ماده‌ای اینها مهمتر هست، پس اونها عقب کشیدن، ولی در واقع اسرائیل اصلا نمیخواست عقب بکشه و میخواست ادامه بده تا وقتی که رژیم آنچنان تضعیف بشه که مردم یک قدرت رو در دست بگیرن، خودشون کسایی که میخوان حالا از بیرون باشن، اعمال معتدلتر، دموکراتیکتر، و یا از داخل خود ایران بالاخره هستن هنوز کسایی. و ببینید موساد این همه سال در ایران نیست که فقط بخواد 4 جا رو منفجر کنه، بالاخره میخواستن به یه راه حلی برسن. متاسفانه آمریکا حتما باید با همچین کشور کوچیکی مثل اسرائیل همراهی کنه، و اگر وقتی همراهی نمی کنن، بالاخره به قول معروف زور ما هم تا یه حدی میرسه. متاسفانه همراهی نکردن و هم مردم ایران گیر کردن، با این رژیم به اصطلاح جدید که هیچ گلی هم به سر هیچ کدوم از ماها نزده و بدتر شده و خود ما هم و آمریکا هم با این موضوع ها درگیر شدیم.
1: ممنونم از هر دو شما آقایون، بن سبتی پژوهشگر ایران اسرائیل از تل آویو و آرام اسامی استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند. یکی از فرماندهان ارشد هشت شعبی به ایران اینترنشنال گفته بخشی از این گروه شبه نظامی عراقی با هدف مقابله با حمله زمینی احتمالی آمریکا به خاک ایران به جنوب ایران اعزام شده. این فرمانده گفته که این تصمیم در پی افزایش تنش‌های نظامی در منطقه گرفته شده و اونو امری کاملا طبیعی دونست. به گفته این فرمانده این افراد به عنوان بخشی از ساختار رسمی هشت شعبی به ایران اعزام نشدند بلکه به دلایل اعتقادی و ایدئولوژیک و در حمایت از جمهوری اسلامی در ایران حضور دارند. در همین حال وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرده پدافند هوایی این کشور در ساعت گذشته چند پهپاد رو که از خاک عراق پرتاب شده بودند رهگیری و منهدم کردند. سخنگوی وزارت دفاع عربستان گفته که هدف این پهپادها حمله به تأسیسات نفتی در مناطق شرقی و ریاض بوده و تاکید کرده این حملات رو شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی انجام دادند. فرزین کرباسی تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار از سلیمانیه به ما پیوسته. آقای کرباسی، همین تازگی بودش که نخست وزیر عراق به واشنگتن سفر کرد و در این حال داریم می‌بینیم که هنوز تحرکات گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران در عراق تأثیرات معناداری داره، چه در این گزارشی که نیروهای هشت شبی برای حمله احتمالی زمینی آمریکا خودشون آماده کردن، چه این حملات به تأسیسات سعودی.
3: بله، در واقع این کاربرد هشت شعبی برای جمهوری اسلامی یک تغییری درش حاصل شده، یعنی مثل سابق به صورت رسمی یعنی خیلی واضح و روشن این گروه های هشت شعبی که مثل آقای خسعلی، آقای هادی آمری و گروه های دیگه الان دیگه اینجوری عمل نمی کنن، بلکه همونطوری که گفتن به صورت خودجوش، یعنی این کسایی که از نظر اعتقادی، یعنی این بار از روی دوش این گروه ها برداشتن و از بدنه این گروه ها و بدنه تندروی این گروه ها در واقع برای کارهای خودشون دارن استفاده میکنن. مثلا همین حضورشون در ایران در واقع برای هم اینجوری که خودشون گفتن برای دفاع از جمهوری اسلامی هست و البته از نظر من مهمتر برای دفاع از جمهوری اسلامی در مقابل مردم. یعنی اینها چند ماهی هست، یعنی این حضور جدیدی نیست، چند ماهی هست که در ایست بازرسی ها و در شهرها حضور دارن و به ارعاب مردم و وحشت آفرینی در بین مردم دارن اقدام میکنن و اون بخشی که در داخل خاک عراق هستن، من بارها اینو اعلام کردم، یک تقریبا دو ماهی هست که جمهوری اسلامی این گروه ها رو به صورت گروه های کوچک بین 10 تا 15 نفر با امکانات لازم مثل درون هایی که سریع پرداب بکنن و پراکنده میشن و اینا دیگه غیب میشن در این صحراها و جاهایی که در عراق هست، به کشورهای همسایه حمله میکنن و به عنوان مقاومت اسلامی در واقع به جمهوری اسلامی کمک میکنن. در واقع هشت شعبی برای جمهوری اسلامی یکی از اون برگه هایی هست که الان داره ازش استفاده میکنه، هم برای داخل ایران و هم برای ضربه زدن به منافع آمریکا و کشورهای منطقه.
1: آقای کرباسی، اگر این تنش‌ها با آمریکا همینطور بیشتر بشه و جمهوری اسلامی مستقل خودش رو بیابه، چقدر فکر میکنید که پای عراق هم به یک جنگ تمام عیار احیانا کشیده خواهد شد؟ چون نه تنها در جنوب گروه های شیعه مثل هشت شعبی هستن، در شمال هم در اقلیم خب دیدیم جمهوری اسلامی در این هفته‌های اخیر به شدت حمله کرده به اونجا، تنش‌ها اونجا هم بالا هست. آیا فکر میکنید که یک جنگ بزرگ تمام عیار با ایران عراق رو هم وارد خواهد کرد؟
3: 100% شک نکنید. یعنی این کارهایی که جمهوری اسلامی الان داره در منطقه انجام میده، همین امروز اقلیم کردستان و احزاب کردستان رو تهدید کردن خیلی واضح روشن، گفتن که ما به همه حمله میکنیم و از کسی گذر نمیکنیم، عبور نمیکنیم و همه رو میکشیم. این خیلی واضح مشخص. برای مسئله عراق هم جمهوری اسلامی این بخشی از این گروه های نیابتی که قسم خورده هستن و اصلا تاروپود وجودشون از جمهوری اسلامی هست اعلام کردن به عنوان مقاومت اسلامی که ما نه به گوش به دولت عراق داریم و نه برامون مهمه که آمریکا چی فکر میکنه، بلکه اگر به منافع ایران حمله بشه ما هم همزمان با جمهوری اسلامی میجنگیم. و این تهدیدها در واقع به نظر من دولت عراق نمیتونه تاب بیاره در مقابل این حجمه از مشکلاتی که در روبروش هست، به خاطر اینکه دولت آقای زیدی درست حمایت آمریکا رو داره ولی قدرت واقعی در دست آقای زیدی نیست، قدرت واقعی در دست همین گروه های تشکیل دهنده هشت و شبی هست که اگر در لحظه‌ای بخوان واقعا کاری رو انجام بدن که به ضرر آمریکا و به نفع جمهوری اسلامی باشه قدرتی نیست که در مقابل اون مقاومت بکنه. برای همین من فکر می‌کنم عراق یکی از اون کشورهایی است که مستقیما درگیر این جنگ خواهد شد و مشکل بسیار بزرگی در منطقه ایجاد میشه.
1: ممنونم از شما فرزین کرباسی، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار از سلیمانیه. در ادامه افزایش تنش در منطقه، نیروهای مسلح کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس رزمایش مشترکی با نام سپر بحرین رو به میزبانی بحرین برگزار می‌کنند. نیروی دفاعی بحرین گفته این رزمایش با هدف تقویت هماهنگی نظامی میان اعضای شورای همکاری، تبادل تجربیات میدانی و ارزیابی سازوکارهای همکاری دفاعی مشترک انجام میشه. بر اساس این بیانیه، ارتقای آمادگی رزمی، تمرین برنامه‌ریزی عملیات مشترک و یکسان‌سازی مفاهیم عملیاتی از اهداف اصلی این رزمایشه. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی از کانادا با ماست. آقای حسنیاری، پیش از زاویه سیاسیش از زاویه عملیاتیش ازتون بپرسم، اصلا در این وضعیت نابسامان ناامن آبهای خلیج فارس و دریای عمان چطور چنین مانوری میشه صورت بگیره در این لحظه؟
4: درود بر شما جناب فرزاد، ملت شریک، شجاع و تاریخ ساز ایران. حرف شما کاملا درسته که آبهای خلیج فارس پر تلاطمند، ولی خب انجام این رزمایش اول یک پیام سیاسی داره و بعد پیام نظامی. پیام سیاسیش خب مشخص، نظامیش این هست که کشورهای ششگانه شورای همکاری خلیج فارس اینها چندان رزمایشی با هم در گذشته نداشتن به همه شرکت بکنن، همه با یک هدف. امروز جمهوری اسلامی توانسته اینها رو به دور هم جمع بکنه و این امکان رو فراهم بکنه. معنای این رزمایش اجباراً به خاطر مشکلات منطقه و حضور نظامی اجباراً به این معنا نیست که از کل توانایی‌ها دارایی‌های نظامی خود استفاده می‌کنند. به احتمال بسیار زیاد از نیروی هوایی استفاده می‌کنند، پدافندها رو آزمایش می‌کنند، تا حدی از بخش کوچکی از نیروی دریایی خود بخصوص در مناطق دورتر از ایران این فعالیت ها رو انجام میدن به خاطر اینکه نشان بدهن که آیا توانایی این رو دارن. اون یک پارچگی پدافندی که از اون در گذشته صحبت میشد واقعا وجود خارجی داره؟ آیا توانایی این رو داره که هواپیماهای هشدار زود هنگام اینها کارشون رو درست انجام بدن و در نتیجه انجام بدهن اون چرا که شاید یک رزمایش نه ابتدایی نه عالی میانه ای رو برگزار کنن که میتونه باز کننده راه باشه برای رزمایش های گسترده تر در آینده ای نه چندان دور اگر که مسئله جمهوری اسلامی حل بشه.
1: ولی بیشتر از هماهنگی های نظامی که میدونم حوزه تخصصی شما هم هست، این کشورها تنش های سیاسی با هم دیگه دارن، امارات با عربستان، عربستان با قطر، قطر با امارات، حالا سعی میکنن یک راپروشمانی ایجاد بکنه ولی میدونیم که دره‌های بزرگی هم بین اونها وجود داره. آیا فکر میکنید که در مقابل یک دشمن مشترک مثل جمهوری اسلامی میتونن فائق بیان بر این موضوعات؟
4: این بخش از سخنان شما خیلی مهمه و بر واقعیات متکی. من روی کشورهای ششگانه کار کردم، در این کشورها بودم. این مشکلات سیاسی و به نوعی حتی می شود گفت مسابقه‌ای که بین این کشورها وجود داشته و تا حد بسیار زیادی امروز کمرنگ شده به خاطر شرایط موجود، این واقعیت داره. خب سال 2017 که قطر رو بیرون کردن از شورا قرار بود که حتی با قطر وارد جنگ شوند و یا اینکه در مورد اینکه بانک شورا رو در بانک مرکزی شورا رو در کجا در کدوم کشور بنا بنهند و غیره و غیره این مشکلات وجود داشته. منتها چیزی که خیلی مهمه اینه که هر چندین شورایی که در سال 1981 میلادی به وجود اومده در بطن جنگ جمهوری اسلامی با عراق و تحولات بعد از انقلاب اسلامی خمینی، از اون زمان کوشش بسیاری شد که بر این مشکلات فائق بیان. یکی از کشورهایی که خیلی کوشش کرد در این زمینه سلطان سابق عمان بود، سلطان قابوس، که موفق نشد یک اتحادی رو بین کشورها فراتر از خواسته های اقتصادی به خصوص در زمینه سیاسی که شما اشاره کردید و همینطور در زمینه امنیتی، ضمن اینکه هر یک از این کشورها بتونن شخصیت مستقل خود رو داشته باشن. منتها امروز شرایط با 30-40 سال پیش کاملا متفاوت شده. میبینیم که این کشورها به این نتیجه قطعی رسیدن که برای ادامه حیات و توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی و همینطور تجاری خود بایستی به دور هم جمع بشن. اون مشکلاتی رو که دارن بین خود، مسابقاتی رو که دارن و رقابتهایی رو که دارن، اونها رو کنار بگذارن برای یک هدف بزرگتر که عبارت باشد از به وجود آوردن یک شورا و احتمالاً در آینده اتحادیه‌ای که بتواند منافع این کشورها رو تأمین بکنه که در منطقه خلیج فارس و چه در خارج و به طور کلی در روابط بین الملل با کشورهای قدرتمند. بنابراین به نظر من درس بزرگی از این گرفتن، هرچند کشوری مثل قطر همچنان در بین هست که به نوعی جمهوری اسلامی رو کمک بکنه که از این بزنگاه به سلامت خارج بشه، و یا خود عمان که البته جمهوری اسلامی با رفتاری که با این دو کشور از جمله کشورهای دیگر کرد، اینها رو وادار به تفکر دوباره کرد در مورد اون برنامه هایی که بایستی برای آینده بریزن و بخصوص خروج از اون رقابت ها و مشکلاتی که در گذشته داشتن.
1: ممنونم از شما. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی از کانادا. تنش میان جمهوری اسلامی و اوکراین بر سر حمله به یک کشتی ایرانی در دریای خزر بالا گرفته. عباس عراقچی تهدید کرده این حمله بی پاسخ نمیمونه و گفته اوکراین به خواست اسرائیل و برای کشاندن اروپا به جنگ دست به این حمله زده. در مقابل وزیر خارجه اوکراین تهدیدهای تهران رو بی اساس خونده و جمهوری اسلامی رو همدست مستقیم روسیه در جنگ اوکراین معرفی کرده. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم حمله اوکراین به یک شناور ایرانی در دریای خزر رو ماجراجویی خطرناک خونده.
5: پیشتر هم بلغارستان اجازه استفاده از فرودگاه صوفیه برای استقرار و استفاده هواپیماهای آمریکایی جهت پشتیبانی از تجاوز نظامیشون علیه ایران، این اجازه رو داده بوده. خب این اقدام مغایر با اصول بنیادین منشور، مبانی حقوق بین الملل، و میتواند به عنوان مصداق عمل تجاوزکارانه باشه طبق قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد. حتما همه طرفهایی که خودشون رو به نوعی حامی و پشتیبان رژیم اوکراین میدونن باید در این زمینه پاسخگو باشن. اساسا رفتار رئیس جمهور اوکراین یادآور رفتار آنارشیست هایی است که در آستانه جنگ جهانی اول اقدامات نمایشی و بسیار خطرناکی انجام دادند که تبعاتش دامنگیر همه اروپا شد.
1: حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین المللی از لندن به ما پیوسته. آقای علیزاده، از نظر فنی میشه حد زد که شاید جمهوری اسلامی توانه اقدام تلافی جویانه علیه اوکراین رو داشته باشه، چون بالاخره اسرائیل رو بهش حمله کردن، تا قبرس حمله کردن، دست کم شرق اوکراین هم کم و بیش میتونه در آستانه موشک‌ها یا پهپادهای جمهوری اسلامی قرار بگیره. اما آیا از نظر سیاسی به نظر شما جمهوری اسلامی چنین پهنای باندی رو الان داره که یک جبهه جدیدی در اروپا هم باز کنه؟
6: خب خیلی پرسش خوب و جالبی است، به دلیل اینکه تا همینجا جمهوری اسلامی به 10 کشور منطقه حمله کرده. حالا میزانش فرق داشته، از آذربایجان و ترکیه و عراق و اردن 4 کشور، 6 کشور عربی خلیج فارس 10 کشور. الان فقط اوکراین رو شما نام نیارید، اوکراین، بریتانیا و بلغارستان، یعنی 3 کشوری که اروپایی هستند به اضافه اون 10 کشور میشه 13 کشور.
1: اونها حالا جزء اتحادیه اروپا یا تو ناتو هستن، یه ذره معادلشون فرق میکنه با اوکراین به گمانم، نه؟
6: صد البته، مالی میخوام بگم تعداد کشورهایی رو که داره تهدید میکنه بالاست و اینها به رهبره یه زمانی میتوانن که یک ائتلافی در کنار دونالد ترامپ بپیوندن. اما در خصوص اوکراین، خب مسئله بسیار جالبه. بذارید من یه نکته مهمی رو دست بگذارم. جمهوری اسلامی آقای علی خامنه‌ای پیش از در اواخر سخنرانی آخرش گفته بود که اگه جنگی رخ بدهد، همین جنگ 40 روزه که رخ داد، میتوان ظرفیت این رو داره که جنگ منطقه‌ای باشه. اگر الان دامنه درگیری‌های ایران و اوکراین بالا بگیرد، من تشخیصم این هستش که ما فراتر از جنگ منطقه‌ای، یعنی منطقه خلیج خاورمیانه، به جنگ بین مناطق دوچار میشویم. یعنی منطقه خاورمیانه و منطقه خاور اروپا، شرق اروپا. وقت شما تصور کنید که یک کشور یگانه تک دچار درگیری بشود که هم در منطقه خاورمیانه مثلا با 10 کشور، هم در شرق اروپا دچار جنگ بشود. این دیگه بسیار هولناکه، یعنی جبهه های بسیار زیاد داره باز میشه برای جمهوری اسلامی. صد البته برای تهران زیانبار است، اما برای روسیه سودآور هست، چون روسیه میخواد یک کشور دیگه کنارش بیسته علیه اوکراین و دامنه جنگ بالا بگیره. ایران که نمیتونه نفت بفروشه، روسیه نفت خودشو میفروشه و سود میبره. بنابراین در صورت بالا گرفتن نزاع تهران، ایران و اوکراین، این ظرفیت وجود داره که جنگ بین مناطق اتفاق بیفته، فراتر از جنگ منطقه‌ای.
1: چقدر فکر میکنید که ممکنه، حالا روسیه رو به عنوان نیابتی نمیشه گفت چون برادر بزرگتره به شکلی برای جمهوری اسلامی، ولی چقدر ممکنه اگر بخواد حمله علیه اوکراین انجام بده به واسطه روسیه، مثلا حالا با تجهیزات ایرانی انجام بده و بگه این بازخورد ماست به حمله به کشتی ما در دریای خزر؟
6: همه چی متصور هستش، یعنی چه به این که توسط روسیه پاسخ بدن چه مستقیما پاسخ بدن. منتها چون اوکراین مستقیما این اقدام رو انجام داده و از یک فاصله بسیار بلندی هم هستش این عملیات رو انجام داده، عملیات هم ضربه زده و کشته گرفته، قاعدتا بایستی تهران هم در همون سطح پاسخ بده، بگی که من توان پاسخگویی دارم این فاصله دراز و مثلا خسارت گرفتن، خسارت جانی گرفتن. قاعدتا میبایستی اولویت تهران وقتی که میگه پاسخگو میکنیم اوکراین رو باید به این ترتیب باشه. من خب محاسبات نظامی و نظامیگران هستش که شاید موضوع رو به طریق دیگه، مثلا انفجاری در خاک اوکراین اتفاق بود، عملیات تروریستی انجام بشه، پاسخ رو طور دیگری بدن، این هم محتمل هستش.
1: ممنونم از شما. حسین علیزاده، تحلیلگر مسئله بین الملل از لندن با ما. همزمان با 46مین سالگرد درگذشت محمد رضا شاه پهلوی، شماری از ایرانیان خارج از کشور در بیش از 10 شهر جهان تجمع برگزار کردند. در نیویورک هم مراسمی به یاد آخرین پادشاه ایران و با محور بررسی کارنامه اقتصادی او برگزار شد. اردوان روزبه از این مراسم گزارش میده.
7: 46مین سال مرگ محمد رضا شاه پهلوی، پادشاه فقید ایران، اینجا یادمان او در شهر نیویورک در حال برگزاری هستش. برگزار کننده یعنی مؤسسه 100مین سال سلطنت پهلوی، میزبان برنامه از ایرانیان مقیم منطقه و همچنین بسیاری از ایرانیان از شهرها و حتی از کانادا دعوت کرد تا در کنار همدیگه در این سالگرد به فعالیت ها و پرونده کاری آخرین پادشاه ایران یعنی پادشاه فقید ایران بپردازند. در این برنامه سخنران ها و مدعوین با اشاره به جستارهای تاریخی مقایسه بین رژیم جمهوری

0: در ساخت ایران، بنیانسازی اقتصاد، بنیانسازی فرهنگ و بنیانسازی اقتصاد و دانش، علم و رونق زندگی بوده. همونطور که همونجور شاهنشاه آریامان همیشه گفتن، هر یک ایرانی یک شاهه و کاریشون این بود که شاهنشاه و ما زندگیمون رونق پیدا بکنه و این کارنامه رو نسلی دید که هیچ وقت شاهنشاه آریامهر و رضا شاه رو ندید. برای همینه که میگن نسلی که هرگز ندید عاشق شاهنشاهی آریامهر شد و عاشق شاهنشاهی رضا شاه کبیر شد. آریامهر یعنی وطن پرستی، شاهنشاه یعنی وطن پرستی، رضا شاه دوم یعنی وطن پرستی. روح پهلوی زنده است در خاندان ایران ساز پهلوی و ما نمیشینیم تا ایران رو پس بگیریم، تا مردم حکومت خودشون رو انتخاب بکنن و دوباره دست به دست هم ایران رو بسازیم.
1: بسیاری در این میهمانی، در واقع در این یادمان، یاد کردن از شاهزاده رضا پهلوی که تداوم خاندان پهلوی میتونن و آنچه که امروز اتفاق میفته به رغم فضاسازی هایی که جمهوری اسلامی میکنه، بر این باور هستن که میتونه حضور شاهزاده رضا پهلوی یک تداوم برای یک پارچگی مردم ایران آینده بهتر باشه. در برنامه 46مین یادمان پادشاه فقید ایران اینجا در نیویورک، من اردوان روزبه.
2: ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. اجازه بدید برنامه رو با تصویری زنده از میلفورد در میشیگان به پایان ببریم، جایی که آقای ترامپ لحظات پیش سخنرانیش رو شروع کرد. پیش از رسیدنش به میشیگان در هواپیما ایرفورس وان در مورد چانه‌زنی ها با تهران صحبت کرد و ابراز امیدواری کرد که به نتیجه برسه. برنامه رو با همین تصاویر به پایان میبریم.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. آمریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

چهار بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. گزارش ها از پیشرفت مذاکرات تهران و واشنگتن. رسانه ها از نزدیک شدن دو طرف به سرگیری گفتگوها خبر دادند. ترامپ هشدار داد در صورت شکست دیپلماسی عملیات نظامی از سر گرفته می شود. سفر نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن. نتانیاهو می گوید جمهوری اسلامی در صدر گفتگوهایش با ترامپ است. ادعای تهران درباره نقش برخی کشورهای خلیج فارس در حملات اخیر. همزمان نیروهای مسلح کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس رزمایش سپر بحرین را آغاز می‌کنند. نگرانی از اجرای احکام اعدام در پرونده میدان علی خانی اصفهان. همزمان با فراخوانده شدن خانواده علیرضا و ابوالفضل سپاهی برای آخرین ملاقات، سازمان ملل خواستار توقف فوری احکام اعدام شد. و کاهش چشمگیر درآمدهای مالیاتی جمهوری اسلامی در بهار 1405 کمتر از 48% از درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در بودجه محقق شده.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد مذاکرات بسیار جدی با جمهوری اسلامی در جریان است، اما تهران برای رسیدن به توافق زمان زیادی در اختیار ندارد. ترامپ هشدار داد مذاکرات باید به سرعت به نتیجه برسد، در غیر این صورت آمریکا عملیات نظامی گسترده و قدرتمند علیه جمهوری اسلامی را از سر خواهد گرفت. او اضافه کرد حملات برنامه‌ریزی شده روز جمعه را به درخواست کشورهای میانجی متوقف کرده تا فرصتی دیگر به دیپلماسی داده شود.
1: مقامات ایران هم از طریق واسطه هاشون و هم مستقیم درخواست دیدار کردن و حالا داریم با هم گفتگو میکنیم. گفتگوهای خوبی داریم و باید ببینیم چه میشود. فکر میکنم شانس خوبی وجود داره که به نتیجه‌ای برسیم. اگر برسیم خیلی خوب. اگر نرسیم برمیگردیم به همون کاری که تا 2 روز پیش انجام میدادیم. ایران در 14 روز گذشته ضربات سنگینی خورد. اونها خیلی محترمانه از ما خواستن لطفاً متوقف شوید. بیایید مذاکره کنیم. حالا در همین مرحله هستیم و باید ببینیم چه اتفاقی میفته. اگر به توافق نرسیم دوباره برمیگردیم به همون کاری که قبلا انجام میدادیم. قرار از پول خود ایران برای جبران خسارت‌های استفاده کنیم که ایران وارد کرده، یعنی دارایی های ایران که در اختیار ما صرف پرداخت خسارت ها میشه.
0: همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیش از سفر به واشنگتن اعلام کرد جمهوری اسلامی در صدر گفتگوهای او با دونالد ترامپ قرار خواهد داشت. نتانیاهو هدف خود از گفتگو در مورد ایران را حفظ امنیت اسرائیل و گسترش دایره صلح در منطقه عنوان کرد. او همچنین گفته این سفر یک هدف دیگر هم دارد و آن ادای احترام به لینزی گراهام به عنوان دوست همیشگی اسرائیل است.
2: در حالی بنیامین نتانیاهو به واشنگتن وارد میشه و با دونالد ترامپ قرار هستش که دیدار بکنه، که دونالد ترامپ در یک تغییر موضع ناگهانی به سوی مذاکرات پیش میره و حتی مقامات آمریکایی در کاخ سفید میگویند که مذاکرات پیشرفت‌هایی هم داشته، درست در زمانی که بنیامین نتانیاهو در آسمان به سوی واشنگتن پرواز میکرد. این مسئله را دونالد ترامپ عنوان کرد. به نظر نمیاد که بنیامین نتانیاهو از این بابت راضی باشه. در هر حال سفر بنیامین نتانیاهو به واشنگتن در حالی صورت میگیره که خبرنگاران اسرائیلی را با خودش به سوار هواپیما نکرد. خبرنگارا به طور مستقل اومدن. او حتی از فرودگاه بین المللی بن گوریون در تل آویو هم به آسمان پرواز نکرد، بلکه فرودگاه نباتیم، یک فرودگاه نظامی در جنوب این کشور را برای پرواز به واشنگتن انتخاب کرد. در هر حال مسائلی که قرار هستش در گفتگوی دو نفر عنوان بشه، از همه مهمتر مسئله جمهوری اسلامی هستش، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و اینکه به کدام سو این تنش‌ها خواهند رفت. در کنار اون مسائل دیگری مانند حزب الله لبنان، توافق اسرائیل با دولت لبنان، مسئله سوریه و الشرعه، همچنین فروش هواپیماهای F-35 به ترکیه و در کنار همه اینها مسئله عربستان سعودی، مسئله هسته‌ای غیر نظامی عربستان سعودی و همچنین شاید پاگذاشتن عربستان سعودی به توافقهای ابراهیم هم جزی از این دیدار و گفتگوها خواهد بود. بابک اسحاقی، واشنگتن.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در سخنرانی خود در ایالت میشیگان بار دیگر از حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی دفاع کرد و گفت ایالات متحده این حکومت را به شدت در هم کوبیده و همین حملات تهران را به پای میز مذاکره کشانده. ترامپ با اشاره به محاصره دریایی بنادر ایران گفته جمهوری اسلامی بارها خواستار پایان این محاصره شده. او اضافه کرد بدون حملات آمریکا هیچ مذاکره آغاز نمی‌شد و جمهوری اسلامی همچنان قلدر خاورمیانه باقی می‌ماند.
1: ما با اختلاف قدرتمندترین ارتش جهان رو داریم. بهترین نیروها و بهترین تجهیزات دنیا رو در اختیار داریم. من این توانمندی رو در دوره اول ریاست جمهوری ایجاد کردم و اکنون دارم از اون استفاده میکنم. چاره دیگه ای نداشتیم. بازم میگم نمیتونستیم اجازه بدیم اون چه در ونزوئلا در حال وقوع بود ادامه پیدا کنه و عملیات ما هم بسیار قاطعانه بود. همچنین نمیتونیم اجازه بدیم اون چه در ایران رخ داده و همچنان در حال رخ دادن است ادامه پیدا کنه. اونها در مدت 4 ماه 52,000 معترض رو کشتن. تصورش رو بکنید، 52,000 نفر در ایران. همونطور که گفتم عملیات ونزوئلا را تاکنون جبران کردیم. در برابر جمهوری اسلامی هم با قدرت در حال پیروزی هستیم و اطمینان حاصل میکنیم که اونها هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنند. هر وقت کسی پرسید چرا داریم این کار را انجام میدیم، فقط بگید چون نمیخوایم اجازه دهیم آنها سلاح هسته‌ای داشته باشند.
0: امیر گیتی همکارم از استودیو دیگه ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما میشه. امیر، در 24 ساعت آینده همه نگاه ها به کاخ سفید تا ببینن بعد از این دیدار آیا ترامپ نظرش تغییر خواهد کرد برای بستن پنجره دیپلماسی و یا نه همچنان این مسیر رو ادامه خواهد داد.
3: پریسا، یک گزارش مفصلی رو نیویورک پست به نقل از یک مقام ارشد اطلاعاتی در اورشلیم منتشر کرده که در اون داره میگه آقای نتانیاهو داره با یک سری از اطلاعات دست اول و جدید به دیدار آقای ترامپ میاد که در اون اسناد و مدارکی که آقای نتانیاهو داره همراه خودش به کاخ سفید میاره، این نشان میده که جمهوری اسلامی داره گسترش میده فعالیت‌های هسته‌ای خودش رو و ممکن استش که این اصلا یک تغییر بزرگ رو در اون فکری که آقای ترامپ در سرشون هستش به وجود بیاره. باید منتظر موند. میدونیم که آقای نتانیاهو الان در واشنگتن هستن، ولی دیداری که خواهند داشت مشخص خواهد کردش که چه اتفاقی رقم خواهد خوردش و بعد از اون جلسه هستش که به نقل از منابع دیگر اطلاعاتی آقای ترامپ تصمیم خودش رو در خصوص ادامه روند مذاکرات فعلی با جمهوری اسلامی یا هر گونه تفاهمی بعد از این دیدار اعلام خواهند کردش. از سوی دیگر منابع میدانی که الان دارن در خبرگزاری های مختلف، مقالات مختلف دارن خبرهایی رو منتشر میکنند و اطلاعات رو درج میکنند، دارن میگن که حوثی های یمن در این تلاش هستن که با کمک جمهوری اسلامی اوضاعی رو در تنگه باب المندب به وجود بیارن، چیزی شبیه به تنگه هرمز، و جمهوری اسلامی از این فرصت به دست آمده یه توقف حملات داره استفاده میکنه که اونها رو از نظر لوجستیکی و به حال تسلیحاتی به اندازه کافی مجهزشون بکنه. وزیر امور خارجه یمن هم گفته اصلا این حوثی ها نه تنها به دنبال این امر هستن، بلکه به دنبال این هستن که پروازهای مستقیمی از ایران داشته باشن که بتونن به این هدفشون دست پیدا بکنن. از سوی دیگر آذربایجان اومده چندین گروه مرتبط با جمهوری اسلامی رو فعالیت‌هاشون رو غیرقانونی اعلام کرده. از عراق حملاتی انجام شده به عربستان سعودی و عربستان الان رسما از دولت عراق خواسته که متوقف بکنه این کشور استفاده از خاکش رو برای حمله به عربستان سعودی. یکی از اعضای دفتر حفظ نشر و آثار رهبر جمهوری اسلامی آمده اظهار نظر کرده، گفته اصلا مردم و نخبگان در طول یکی دو سال گذشته از ما درخواست کردند که بریم به سمت ساخت سلاح هسته‌ای، از نظر فنی تواناییش رو داریم، هیچ مشکل نداریم، این فقط یک تصمیم سیاسی است که میتونه این اجازه رو به ما بده که بریم و این کار رو انجام بدیم. از سوی دیگر رسانه نزدیک به سپاه میاد و آدرس میده که میتونید همسر آقای ترامپ و پسر او رو به تلافی کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی مورد هدف قرار بدید. اوضاعی است که باید صبر کرد ببینیم در این چند روز آینده چه میشه. اوضاع شرایط آنچنانی خوشبینانه‌ای به اون چیزی نیستش که حالا در بسیار از خبرگزاری‌ها شاید داره منعکس میشه.
0: خیلی ممنونم از تو امیر گیتی همکارم که همراه ما بودی از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. اما در حالی که تهران وجود مذاکره با واشنگتن را رد میکند، اسوسییتد پرس به نقل از دو مقام منطقه گزارش داده تلاش میانجی ها برای بازگرداندن آمریکا و جمهوری اسلامی به یک آتش بس موقت پیشرفت قابل توجهی داشته. بر اساس این گزارش قطر و پاکستان هدایت میانجیگری ها را بر عهده دارند و همراه با عمان بر روی سازوکاری برای عبور امن کشتی ها از تنگه هرمز کار میکنند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته میانجی‌ها ممکن است پیام‌هایی از سوی آمریکا منتقل کنند، اما هیچ مذاکره مستقیمی میان تهران و واشنگتن در جریان نیست. شبکه کان اسرائیل به نقل از یک مقام دولت دونالد ترامپ گزارش داد مذاکرات غیر مستقیم میان آمریکا و جمهوری اسلامی وارد مرحله جدی شده. به گفته این مقام دو طرف پیشنهادهایی را رد و بدل کردند که نشانه پیشرفت در مذاکرات است، اما هنوز هیچ توافقی حاصل نشده. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی همراه ما هستند از ویرجینیا. ترامپ میگه مذاکرات جدی آقای سمیعی، تهران اما میگه اصلا مذاکره در کار نیست. حالا اینجا دو تا سوال مطرح میشه، اینکه چقدر صحبت های دو طرف فقط مصرف داخلی داره برای هر دو کشور، و اینکه آیا نشانه عینی ما میتونیم ببینیم وجود داره که نشون بده جمهوری اسلامی با جدیت خواستار توافقه؟
4: از ادب دارم حضور شما بانو صادقی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، جمهوری اسلامی یک سابقه طولانی در مذاکره همزمان با خرید زمان داره. جمهوری اسلامی اتفاقا این مسئله داره ازش استفاده بهینه میکنه، به خاطر اینکه انکار علنی مذاکرات یه بخشی از تاکتیک چانه‌زنی و منافع داخلی برای جمهوری اسلامی شناخته میشه، در حالی که اگر این حکومت واقعا به دنبال یه توافق پایدار بود، بایستی میومد یه سری گامهای عملی برمیداشت. بمانند چی؟ کاهش تنش‌های منطقه‌ای، افزایش شفافیت هسته‌ای، توقف سیاست گروگانگیری و اعدام. همین که در حال حاضر دارن سعی میکنن، حتی در همین لحظاتی که ما صحبت میکنیم گزارش ها هست که در اصفهان میخوان جوانان رو اعدام بکنن، در حقیقت جمهوری اسلامی داره میگه ما توافق میخوایم داشته باشیم برای نیازمندی های خودمون. به نظر من بیشتر تلاش باید برای کاهش فشار اقتصادی نظامی الان ما میبینیم. جمهوری اسلامی داره به دنبال یه توافقی دست و پا میزنه که بتونه بقای نظام رو تضمین بکنه براش. امریکا کاهش توان این رژیم رو میخواد و اسرائیل هم سرنگونی معضلی به نام جمهوری اسلامی. ضمناً اینم فراموش نکنیم، ماهیت ایدئولوژیکی که این حکومت داره اگر تغییر نکنه، هر توافقی به هر شکلی به هر موقعیتی به نظر من شکننده و بیدوام خواهد بود.
0: و درست در همچین موقعیتی نتانیاهو هم به واشنگتن اومده و گفته که جمهوری اسلامی در صدر گفتگوهاش هست با دونالد ترامپ. آقای سمیعی، اگر نتانیاهو با مدرک و اسنادی که از برنامه هسته‌ای ایران داره نتونه مانع توافقی بشه که تهدید جمهوری اسلامی رو باقی بذاره، فکر می‌کنین این شانس رو داره که بتونه حداقل به دیپلماسی ترامپ جهت بده؟
4: قطعاً قدر مسلم این خواهد بود. و برای اینکه ببینید، آقای نتانیاهو تنها رئیس دولتی است که برای هشتمین بار در طول دوران دوم ریاست جمهوری آقای ترامپ به کاخ سفید داره سفر میکنه. آقای نتانیاهو نگران بازگشت اون توان خصمانه جمهوری اسلامی است، در صدد هست که بتونه توان موشکی، هسته‌ای و نیابتی جمهوری اسلامی رو از بین ببره و یک قابلیت راستی آزمایی برای سخنان جمهوری اسلامی جا بندازه. جمهوری اسلامی نمیتونه راستی آزمایی بکنه، به خاطر اینی که جمهوری اسلامی با فرافکنی بر قدرت باقی میمونه. سیستم های اطلاعاتی اسرائیل هم با یک برتری کاملی که دارن، توان دروغگویی جمهوری اسلامی رو برای امریکا هم برملا کردن و هم در آینده خواهند کرد. همینطوری که فراموش نکنیم یکی دو هفته پیش هم رئیس جدید سازمان موساد برای چند روزی در امریکا بود و در پیامد اون هم رئیس سازمان CIA به اسرائیل سفری کرده بود. آقای نتانیاهو ممکنه که معمار یک توافق نباشه، اما میتونه اونقدر بر محتوای اون تأثیرگذاری داشته باشه که در حقیقت ماهیت یک توافق یا حتی چانه‌زنی برای یک توافق رو با یک ضدیتی با حکومت جمهوری اسلامی روبرو بکنه. در حقیقت به نظر من هر توافقی که این بحران رو بخواد مدیریت بکنه اما از بین نبره، معضل جمهوری اسلامی رو بشناسه ولی براش باز بیمنامه صادر بکنه و امنیت مردم ایران رو بخواد به مخاطره بندازه، محکوم به شکسته. و من فکر میکنم آقای نتانیاهو در این روندی که داره آغاز کرده میتونه حداقل ترامپ رو با خودش هم صدا بکنه. قبول داریم که آقای ترامپ تصمیم گیری هاش رو خودش انجام میده، اما ما هیچ وقت نباید فراموش بکنیم که آقای نتانیاهو هم از قدرت پیشنهادی و از قدرت سخنوری بسیار بالایی برخورداره.
0: خیلی ممنونم از شما شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا همراه ما بودید.
4: تمام.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. شهاب اسفندیاری رئیس دانشگاه صدا و سیما حذف بخشهایی از سخنان مسعود پزشکیان و مصاحبه محمد باقر قالیباف را تایید کرد. او گفته سخنان حذف شده پزشکیان نقل قولی از جلسه خصوصی با علی خامنه ای بوده و بدون تایید دفتر رهبر پیشین جمهوری اسلامی قابل انتشار نبوده. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد روز دوشنبه در 3 نقطه از ایران آتش سوزی رخ داده. در تهران انبار زایات در مجاورت هتل استقلال دچار آتش سوزی شد و بخشهایی از هتل هم به طور موقت تخلیه شدند. ویدیوهای دیگر هم ستونهایی از دود را در رباط کریم و فردیس نشان میدهند. جعفر میادفر رئیس سازمان اورژانس کشور پس از بالا گرفتن نارضایتی ها از دیر رسیدن آمبولانس ها گفته کشور دچار کمبود آمبولانس جدید و فرسودگی ناوگان آمبولانس است. به گفته این مقام در حال حاضر حدود 3000 دستگاه آمبولانس فرسوده در کشور وجود دارد و با اینکه در سال گذشته حدود 700 تا 800 دستگاه جدید جایگزین شده، با این حال هنوز بیماران در خطر دیر رسیدن آمبولانس هستند. در میانه تنش‌های منطقه‌ای نیروهای مسلح کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس رزمایش مشترک سپر بحرین را از روز سه‌شنبه به میزبانی بحرین برگزار می‌کنند. نیروی دفاعی بحرین اعلام کرده این رزمایش با هدف افزایش آمادگی رزمی، تقویت هماهنگی نظامی، تبادل تجربه‌های میدانی و تمرین برنامه‌ریزی برای عملیات مشترک برگزار می‌شود. یکسانسازی مفاهیم عملیاتی و ارزیابی سازوکارهای دفاع مشترک هم از دیگر اهداف این رزمایش اعلام شده. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته بیش از 120 سند و یادداشت درباره آنچه نقش برخی کشورهای خلیج فارس در حملات اخیر خواند تهیه و در شورای امنیت سازمان ملل ثبت شده است. غریب‌آبادی در گفتگو با خبرگزاری فارس اضافه کرد جمهوری اسلامی پیشنهاد تشکیل دادگاهی ویژه برای رسیدگی به آنچه جنایت‌های جنگی آمریکا خواند مطرح کرده. او گفته تهران پیگیری این پرونده ها را از طریق دادگاه‌های داخلی، محاکم خارجی و نهادهای بین‌المللی دنبال می‌کند. محمد قائدی مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن می‌گوید جبر جغرافیا کشورهای حاشیه خلیج فارس را مجبور می‌کند با هم در برابر جمهوری اسلامی سیاست مشخصی را دنبال کنند.
5: ها تفاوت‌های استراتژیک دارن، اما تلاش می‌کنن که از طریق رزمایش‌های اینچنینی یک مقدار همگرایی عملیاتی ایجاد کنن. مثلا موضوعاتی رو تمرین کنن مثل حفاظت از صنایع زیرساختی یا زیرساخت‌های مرتبط با انرژی، یا اینکه در مورد مثلا فرماندهی مشترک عملیات‌های نظامی تمرین انجام بدن. و اینها در نظر می‌گیرن که اگر زمانی تنش و در واقع حوزش گسترش پیدا کنه یا سطحش بالاتر بره، یک حداقلی از آمادگی‌های عملیاتی رو داشته باشن. مضاف بر این که یک نکته دیگه هم هست، اونم اینه که به نظر میرسه که گاهی وقتا یک تقسیم کاری بین این کشورهای عربی وجود داره، یعنی قطر و عمان اینها بیشتر میان مسائل مرتبط با میانجیگری رو، مثل امارات و عربستان هم مسیر گفتگو و هم مسیر مواجهه با جمهوری اسلامی رو انتخاب میکنن. و خب کویت و بحرین هم که بیشتر تلاش میکنن نزدیک به آمریکا وایسن و گفته میشه که خب مزایای اون میانجیگری نصیب کشورهای دیگه خلیج فارس که در میانجیگری حضور ندارن هم میشه، بنابراین یک تقسیم کاره. اما من فکر نمیکنم که در نهایت این در واقع رزمایش قرار باشه که یک وضعیت تهاجمی رو اعلام کنه، یا اینکه قرار باشه که به یک راهبرد مشترک مشابه اون چیزی که مثلا کشورهای اروپایی و آمریکا در قالب ناتو دارن در نهایت قرار نیست به اون نقطه برسه. و این کشورها، امیر قطر یک حرف بسیار مهم رو میزنه، میگه که ما ناچار از همسایگی با ایران هستیم و این جبر جغرافیاست. در نهایت با توجه به این جبر جغرافیا اعراب سیاستایی که انتخاب میکنن به نظرم میرسه که سیاستاییه که متناسب با این وضعیتی که دوچارشن و میدونن که در مقابل این همسایه بزرگتر ایران ناچارن که از ابزارهای مختلف و هماهنگی با هم بهره مند بشن.
0: در خبر اختصاصی یکی از فرماندهان هشت شعبی حضور نیروهای این گروه در جنوب ایران را تایید کرد و بیرا اینترنشنال گفت این نیروها برای مقابله با احتمال آغاز عملیات زمینی آمریکا به ایران اعزام شدند. این فرمانده هشت شعبی اضافه کرده نیروهای این گروه با انگیزه های اعتقادی و ایدئولوژیک و برای حمایت از جمهوری اسلامی در جنوب ایران مستقر شدند. او گفت در صورت درخواست جمهوری اسلامی به ویژه سپاه پاسداران شمار بیشتری از نیروهای عراقی وفادار به جمهوری اسلامی به ایران اعزام خواهند شد.
6: همزمان با انتشار گزارش‌های مردمی بسیاری در رابطه با حضور شبه نظامیان عراقی سازمان هشت الشعبی در مناطقی در جنوب ایران و آزارها و اذیت‌ها و مزاحمت‌هایی که برای شهروندان ایرانی ایجاد می‌کنند، در نهایت یک فرمانده در سازمان هشت الشعبی در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال تایید کرد که نیروهایی که از نظر عقیدتی بسیار وابسته به سپاه پاسداران هستند و در چارچوب سازمان هشت شعبی فعالیت میکنند در خاک ایران و در مناطق جنوبی حضور دارند. به گفته این فرمانده سازمان هشت شعبی حضور این نیروها برمیگرده به درگیری‌ها و تنش‌های منطقه و آمادگی برای احتمال یک اقدام نظامی از سوی آمریکا علیه جمهوری اسلامی در مناطق جنوبی. این فرمانده در سازمان هشت شعبی حضور این شبه نظامیان عراقی در خاک ایران رو بسیار طبیعی خون، گفتش که حتی قبلا هم سابقه داشته، اونها در کنار حوثی‌ها یا انصار الله یمن هم در یمن حضور داشتند و گفتش که حتی اگر جمهوری اسلامی یا سپاه پاسداران درخواست رسمی بکنه، افراد بسیاری از سازمان هشت الشعبی و دیگر گروه‌ها به ایران خواهند رفت و در کنار جمهوری اسلامی خواهند ایستاد. اما انتشار این گزارش‌ها در حالی هستش که ما در دی ماه همزمان با اعتراضات مردمی در ایران گزارش‌هایی رو داشتیم در رابطه با حضور شبه نظامیان عراقی و دست داشتن در سرکوب اعتراضات. بعد از اون در اوج جنگ خود سازمان هشت الشعبی تصاویر رو منتشر کرد از کاروان‌های کمک‌های مالی و حتی تسلیحاتی که در جنوب سپاه پاسداران ارائه کرد و اینکه همین 10 روز پیش حزب الله عراق و مقاومت اسلامی در عراق آمریکا رو تهدید کردند که اگر حمله علیه جمهوری اسلامی انجام بده، اونها در کنار جمهوری اسلامی خواهند ایستاد و منافع آمریکا رو هدف قرار خواهند. با این حال تا این لحظه نه دولت عراق و نه جمهوری اسلامی به طور رسمی پاسخگویی نداشتند در رابطه با گزارش هایی که منتشر میشه آزار و اذیت هایی که این شبه نظامیان علیه شهروندان ایرانی در داخل کشور انجام میدن.
0: خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. گزارش ها از پیشرفت مذاکرات تهران و واشنگتن. رسانه ها از نزدیک شدن دو طرف به سرگیری گفتگوها خبر دادند. ترامپ هشدار داد در صورت شکست دیپلماسی عملیات نظامی از سر گرفته می شود.
7: علی بدخل واشنگتن پیشایم یدیدنون سی ارتات وی دونالد ترامپ.
0: سفر نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن. نتانیاهو میگوید جمهوری اسلامی در صدر گفتگوهایش با ترامپ است. مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران و شماری دیگر از کارشناسان این سازمان از جمهوری اسلامی خواستند احکام اعدام 10 جوان باقی مانده در پرونده میدان علیخانی اصفهان را لغو و اجرای آنها را فوراً متوقف کند. در این بیانیه ها آمده صدور حکم اعدام برای 12 متهم در یک جلسه غیر علنی و بدون روشن شدن مسئولیت فردی هر یک از آنها با معیارهای دادرسی عادلانه مغایرت دارد. آنها همچنین درباره بازداشت‌های خودسرانه، بدرفتاری با متهمان و گرفتن اعترافات اجباری ابراز نگرانی کردند. پس از اعدام عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی، 10 متهم دیگر این پرونده در معرض خطر قریب الوقوع اجرای حکم قرار دارد. خطر اجرای حکم اعدام علیرضا سپاهی و ابوالفضل سپاهی، 2 پسرعمو و از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 در اصفهان افزایش پیدا کرده. ایران وایر به نقل از منابع آگاه گزارش داده خانواده های این 2 زندانی برای آخرین ملاقات فرا خوانده شدند و احتمال اجرای حکم آنها در بامداد سه‌شنبه بسیار جدی است. سمیه افشار، مادر علیرضا سپاهی و مادر همسر ابوالفضل سپاهی هم در همین پرونده به 5 سال زندان محکوم شده و اکنون زندانی است. در همین لحظات پیش تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده از آماده سازی میدان علی خانی اصفهان برای اجرای مراسم اعدام در ملأ عام. با ناظری سرخی همراه میشیم، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه که از تورنتو همراه ما هستند. 12 نفر در یک جلسه غیرعلنی بدون روشن شدن نقش هر کدومشون تحت شکنجه و اعترافات اجباری و دادرسی ناعادلانه به اعدام محکوم میشن. خانم سرخی، این احکام حتی با قوانین نیمبند خود جمهوری اسلامی هم اعتبار حقوقی ندارن.
8: با درود بر شما و مردم شجاع ایران، کاملا درست میفرمایید. حتی طبق قوانین خود جمهوری اسلامی هم وقتی که یک پرونده‌ای مجازات اون از جنس اعدام هست، اثبات ارکان وقوع اون جرم باید حتما با ادله و اسناد معتبر صورت بگیره. اینکه یک پرونده‌ای به صورت کلی جمعی یه اتهام کلی میاد مطرح میشه و اعترافات ادعا میشه که در تحت شکنجه صورت گرفته، ادعایی که وقتی زن قوی اون وجود داشته باشه یا حتی اگر ادعای اون مطرح بشه میباید توسط قاضی با دقت رسیدگی بشه، پرونده‌ای که به صورت غیر علنی رسیدگی میشه که اگر ترسی نمی بود میباید این پرونده به صورت علنی رسیدگی میشد تا مردم ببینن در اون دادگاه که بیدادگاه در واقع چه اتفاقی داره میفته. وقتی متهمین دسترسی به وکیل مستقل ندارن، همه نشون میده که خود اون دستگاه قضا هم میدونه وقتی که داره تو 3-4 ماه برای این همه تعداد متهم رأی اعدام صادر میکنه که حتی با استانداردهای خودش هم در تضاده، داره پیام میده به مردم. وقتی که خبرگزاری مهمیاد از این بچه ها به عنوان تروریست یاد میکنه، به این معنی هست که این بچه ها از جنس بچه های شما نیستن، باهاشون دلسوزی نداشته باشید. اینها یه عده جنایتکار هستن، میاد داستان های دروغین طرح میکنه، پرونده سازی میکنه تا یه موقع مردم پانشن و برن در محل وقوع اعدام جمع بشن و اجتماع کنن. داره این پیام رو میده که اینها از جنس بچه های شما نیستن، در حالی که دقیقا اینها از جنس بچه های ما هستن و مراقبت و محافظت از اونها با خود ماست.
0: خانم صدقی، همینطور که با هم صحبت میکردیم و در ادامه هم خواهیم دید، تصاویر منتشر شده از اصفهان رو میبینیم که از ساعتی که مشخص شد محلی که آماده کردن برای اجرای احکام، شهروندان در اصفهان به این محل آمدند. در گزارش های منتشر شده نشون داده میشه که درگیری هایی و تنش هایی هم بین ماموران و مردم اتفاق افتاده. من همچنان دارم رصد میکنم و خبرها رو نگاه میکنم در همین زمین که با هم صحبت میکنیم، اما پیشتر اشاره کردم که بیانیه کارشناسان سازمان ملل منتشر شده. این نوع بیانیه ها خانم صدقی اگرچه مهمه، اما به تنهایی که خب جلوی اعدام رو نمیگیره. میبینیم که شرایط رو دارن فراهم میکنن دولت ها و نهادهای بین المللی. آیا اهرم عملی در اختیار دارن که تهران نتونه اونو نادیده بگیره؟
8: ببینید، اینکه حالا یک گزارشی مطرح بشه توسط گزارشگرای سازمان ملل، این هیچ بار الزام آوری برای دولت ایجاد نمیکنه. تنها اتفاقی که میفته این جنس گزارش ها فضا رو باز میکنه برای اقدامات بعدی علیه جمهوری اسلامی، از تحریم ها در قطعنامه ها در مجمع عمومی سازمان ملل که میتونه مشروعیت بده به مداخلات بین المللی در آینده، تا تحریم قضات و عاملین چنین جرایمی که خب چند روز پیش هم اتفاقا دیدیم اتحادیه اروپا تعدادی از این قضات رو در واقع تحریم کرد، یا برای سازوکار حقیقت یابی و ثبت اون برای گزارشگران ویژه حقوق بشر که در آینده این افراد مسئولیت کیفریشون حفظ بشه. ولی اینکه در لحظه در چنین موقعیتی بتونن مانع اجرای چنین احکامی بشن متاسفانه وجود نداره و خیلی لازمه که ما به این موضوع دقت بکنیم که این فقط مسئله ایران نیست. در طول تاریخ ملت‌های دیگه هم بودن که در چنین شرایطی بودن، در سیاه‌ترین تاریخ دوران بشر، که هیچ حمایتی ازشون از طرف هیچ کشوری که نشد. هیچ خیلیاشون هم درهای کشورشون رو برای ورود این افراد بستن و خب ما هم باید از اونها یاد بگیریم و به خودمون اکتفا کنیم و از خودمون کمک بگیریم، از همدیگه کمک بگیریم و جلوی این اقدامات رو بگیریم. همین الان که داریم صحبت میکنیم به قول شما جمهوری اسلامی داره چوبه دار برپا میکنه در ملای عام. بر ماست که اقدامی داشته باشیم، بر ماست که همدیگه از همدیگه حمایت کنیم.
0: متشکرم از شما ناظری صدقی، حقوقدان و عضو شبکه وکلای کلمه که از تورنتو همراه ما شدید. همین دقایق پیش دفتر شاهزاده رضا پهلوی هم با بازنشر ویدیوی آماده سازی میدان علی خانی اصفهان در واقع اعتراض کرده به این احکام و خواستار اقدام جهانی برای جلوگیری از این اعدام ها شده و نوشته جان امیر حسین صفوی، ابوالفضل سپاهی و علی رضا سپاهی در خطر جدی است و خانواده های آنها به ملاقات آخر فرا خوانده شدند. این اعدام ها باید در واقع الان جهان حرکت کنه تا بتونه اونها رو متوقف بکنه. این آخرین خبری است که تا این لحظه در این زمینه داریم. اما انجمن ایرانیان آزادیخواه ژاپن با برگزاری مراسمی در توکیو 5 مرداد سال روز درگذشت محمد رضا شاه پهلوی پادشاه فقید ایران را گرامی داشت. گزارش سمیه مهری رو ببینیم در همین رابطه.
9: نزدیک به نیم قرن از پایان پادشاهی پهلوی می‌گذرد، اما برای بسیاری از ایرانیان یاد آخرین پادشاه ایران همچنان زنده است. در توکیو انجمن ایرانیان آزادیخواه در ژاپن برای بزرگداشت سالروز درگذشت محمد رضا شاه پهلوی گرد هم آمدند.
10: امروز در بزرگداشت محمد رضا شاه فقید اینجا جمع شدیم تا یاد کنیم از بزرگمرد تاریخ معاصر ایران و همه جانباختگان راه آزادی ایران که برای تاریخ، سرزمین و فرهنگ ایران فدا شدند.
9: همچنین در ضمن این برنامه برگزار کنندگان با نمایش تصاویر جاویدنامان انقلاب ملی یاد و خاطره آنان را گرامی داشتند.
11: ایران که ویران شد کنام پلنگان شیران شد.
12: سعی میکنیم که این جلسات رو هر سال انجام بدیم و بتونیم به نسل‌های بعد از ما که از زمان انقلاب به این طرف شاید به خاطر اخبار گوناگون یا پروپاگاندای جمهوری اسلامی اون واقعیت رو به سمع و نظر مردم نرسوندن بتونن آگاهی بهتری رو پیدا کنن.
13: من پندار که در فکر تنم، نگران سرطان وطنم.
14: هدف ما از این مجلس این بود که اولا عذرخواهی کنیم از شاهنشاه آریامهر و بعد ادای احترام و با افتخار بگیم که یه همچین شاهنشاهی داشتیم و منتظر ورود پسرشون به ایران هستیم. جاوید شاه.
15: ایران در حال حاضر دستخوش نابسامانی، خونریزی و ویرانی.
9: مراسم امشب در توکیو یکی از برنامه‌هایی است که هر سال در شهرهای مختلف جهان از سوی دوستداران خاندان پهلوی برگزار می‌شود. مراسمی که از دیدگاه برگزار کنندگان نمایشی برای زنده نگه داشتن روایتی از تاریخ معاصر ایران و چشم‌انداز آنها برای آینده ایران است. سمیه مهری، توکیو.
0: گزارش سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد درآمدهای مالیاتی دولت در بهار 1405 به حدود 403 هزار میلیارد تومان رسید، رقمی که تنها حدود 48% از درآمد پیش‌بینی شده را پوشش می‌دهد. نرخ تحقق درآمدهای مالیاتی در بهار سال گذشته 58% و در بهار 1401 حدود 74% بود. داده‌ها همچنین نشان می‌دهد ارزش واقعی مالیات‌های وصول شده در سال 1404 حدود 7% کاهش یافته و در مجموع تنها نیمی از درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه آن سال محقق شده. کارشناسان رکود اقتصادی، کاهش مصرف، تورم، پیامدهای جنگ 12 روزه، محدودیت اینترنت، ناترازی آب و انرژی، فرار مالیاتی، معافیت‌های گسترده و قیمت‌گذاری دستوری را از عوامل اصلی کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می‌دانند. رئیس سازمان امور مالیاتی هم نقش بخشی از این عوامل را در کاهش درآمدهای مالیاتی تایید کرده. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان میگوید مهمترین عامل افزایش تورم و گرانی فساد گسترده، فرار سرمایه و جنگ است، اما نمیتوان با مدیریت ناکارآمد فعلی هم چشم انداز روشنی رو به آینده داشت.
16: این اگر بخوایم تاریخی نگاه کنیم محصول بحران‌های گوناگونی است که در اقتصاد ایران بوده. حالا به بخش شما اشاره کردید، اما بخش‌های دیگری هم هست، مثل همین محاصره دریایی یا فرض بکنیم این تحریم‌هایی که انجام شده، اینا باعث میشه که واردات و صادرات کاهش پیدا می‌کنه و اونها هم طبیعتاً با کاهش اونا این رکودی که وجود داره تعمیق میشه، بخصوص بنگاه‌های کوچک و متوسطی که الان درگیر این مشکلات و تنگناها هستن. وقتی اونها درآمدی ندارن، سودی ندارن، طبیعتاً نمیتونن مالیاتی پرداخت بکنن. منتها از این داستان‌ها که بگذریم، طبیعی است که یک بخشش هم مربوط میشه به خود مؤسسات، سازمان‌ها و ارگان‌های حاکمیتی که اونها اولاً معافیت مالیاتی دارن، دو اینکه از منابع عمومی استفاده میکنن، اما همزمان با لطایف الحیل فرار مالیاتی دارن. بنابراین مجموعه این از این عوامل هست. منتها اینکه کدام عامل میشه گفت که مهمترین بوده در این قضیه، شاید بشه گفت که به اصطلاح همین جنگی که اتفاق افتاده و البته در کنار اون سوء مدیریت و فساد گسترده و فرار سرمایه‌ای که به بخش‌هایی از اون قبلا اشاره شده، مثل همین تراستی‌ها که مانع شدن که این وجوهی رو که حتی کسب شده به سیستم اقتصادی ایران بیاد. بنابراین مشکلات و تنگناها بسیار گسترده است و نمیشه با این مدیریت ناکارآمد اون رو حلش کرد.
0: روسیه و اوکراین دور تازه‌ای از حملات موشکی و پهپادی علیه زیرساخت‌های انرژی، مراکز لوجستیکی و مناطق مسکونی یکدیگر را آغاز کردند. مقامات اوکراینی اعلام کردند حملات روسیه مناطقی در میکولایف و ژاپوروژیا را هدف قرار داده. کیف هم گفته نیروهایش یک انبار نفت و چند مرکز لوجستیکی را در خاک روسیه هدف گرفتند.
17: در ادامه حملات موشکی و پهپادی روسیه به اوکراین، در استان میکولایف حمله به زیرساخت‌های بندری دست کم یک کشته به جا گذاشته و به چند تا شناور هم آسیب وارد کرده. در حملات به کیف، خارکیف، زاپروژیا و چرنهیف هم دست کم 6 غیر نظامی از جمله یک کودک کشته شدند. همزمان اوکراین هم به حملات دوربرد خودش ادامه داده. ولادیمیر زلنسکی میگه که حملات شب گذشته اوکراین به روسیه تاسیسات صادراتی در روستوف و همچنین تاسیسات نفتی در یاروسلاو رو هدف قرار داده. مقامات روسیه اعلام کردند که حملات پهپادی اوکراین در منطقه روستوف دست کم 2 تا کشته و 17 تا زخمی به جا گذاشته و 10 پهپاد هم رهگیری شدند. جنگ همچنان پیامدهای فراتر از مرزهای اوکراین هم داره. رومانی که عضو ناتو هم هست اعلام کرده بعد از ورود یک هدف هوایی به حریم این کشور در نزدیکی مرز اوکراین، جنگنده‌های خودش رو به پرواز درآورده. موضوعی که یه بار دیگه نگرانی‌ها درباره سرایت مخاطرات جنگ به کشورهای همسایه رو افزایش داده. همزمان گفتگوها درباره یک آتش بس محدود در حملات هوایی همچنان ادامه داره، اما کرملین میگه که هنوز برای ارزیابی این پیشنهاد زوده و شکاف بین مواضع دو طرف همچنان عمیقه. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: با افزایش دمای هوا، باغی وحش چونگچینگ در چین ابتکاراتی برای خوراک نگه داشتن حیوانات در گرمای تابستان ایجاد کرده. استخری برای آبتنی و بازی برای پانداها و اسبهای آبی و فیلها. با هم ببینیم لحظاتی از بازی حیوانات رو در این باغی وحش.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
4: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
5: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
6: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
5: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
7: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
8: بر همه واجبه در صحنه باشه.
9: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
10: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
11: نبرد با آمریکا،
12: این بعثت مردم رو نگاه کن،
13: نبرد شد علی الدوام.
14: در مورد کسری ها
15: آرامش حاکم است.
16: تا پای جان همه می ایستیم.
17: تحقق انتقام.
18: در مارلاگو داری آفتاب میگیرید، یه پهباد اول خود به نافه.
19: پایگاه های آمریکایی دیگه در منطقه نخواهید دید.
20: این وعده خداست به ما.
21: نباید دوزنوز کنیم و پایگاه های آمریکا رو بریم و بگیریم.
22: زیرساخت های همپیمانان آمریکا زده خواهد شد.
23: مذاکره اسلام آباد
24: چیزو یادداشت تفاهم با آمریکا
25: یک رکب بود.
26: به آمریکایی‌ها بگید پدر شما رو در
27: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
28: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: با درود به گزارش روز خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که برای دیدار با رئیس جمهور آمریکا به واشنگتن سفر کرده در مصاحبه تلویزیونی گفته جنگ تنها در صورتی پایان میپذیرد که یا رژیم ایران سقوط کند یا آنقدر تضعیف شود که برنامه هسته‌ایش را کنار بگذارد. همزمان وزارت خارجه جمهوری اسلامی خبر داده که تهران به حمله پهپادی اوکراین به کشتی ایرانی در دریای خزر پاسخ میدهد. مجموعه تحولاتی که از افزایش تنش‌ها در منطقه حکایت دارد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: تیغ تیز نتانیاهو روی گلوی جمهوری اسلامی. نخست وزیر اسرائیل شرط پایان جنگ را اعلام کرد. سقوط یا تضعیف کامل رژیم ایران. هشت و شعبی عراق حضور نیروهایش در ایران برای جنگ زمینی با آمریکا را تایید کرد. همزمان با سیگنال‌های ترامپ درباره تصرف جزیره خارق، سخنگوی وزارت خارجه مذاکره با آمریکا را تکذیب کرد. بازگشایی یک جبهه جدید در جنگ جمهوری اسلامی. تهران در تدارک حمله به اوکراین. آیا جمهوری اسلامی ایران را به سوی جنگ جهانی پیش می‌برد؟
2: اگر ایران چه به طور مستقیم و چه از طریق نیروهای نیابتی و چه با موشک‌های بالستیک پهپادها یا پهپادهای انتحاری به اسرائیل حمله کند، مرتکب اشتباهی هولناک خواهد شد، زیرا پاسخ ما، پاسخ اسرائیل، بسیار بسیار قدرتمند و شدید خواهد بود.
1: خط و نشان نتانیاهو برای جمهوری اسلامی در آستانه سفر به واشنگتن و دیدار با ترامپ که رخدادی کلیدی در مواجهه آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی است، در شرایطی که ترامپ فعلا حمله نظامی بزرگ را به تعویق انداخته. اما نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه با فاکس نیوز خیلی شفاف استراتژی کشورش در قبال تهران را مشخص کرد. او گفت جنگ با جمهوری اسلامی زمانی به پایان می‌رسد که یا حکومت فعلی تهران سرنگون شود و یا بپذیرد که برنامه هسته‌ای نظامیش را کنار بگذارد، آن هم وقتی شدیداً تضعیف شده باشد. یک شنبه شب سفیر آمریکا در سازمان ملل گفت واشنگتن آماده حمله است، اما ترامپ فعلا تصمیم گرفته به دیپلماسی فرصت اندکی بده.
3: عمان، ایران و شماری از دیگر مذاکره کنندگان ما در تمام سطوح از عالی ترین مقام ها گرفته تا سطح فنی درگیر گفتگوها بودند.
1: ترامپ گفته جمهوری اسلامی در پشت صحنه به شدت برای ادامه مذاکرات و توافق تمایل نشان داده. اما سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی دوشنبه هر گونه مذاکره مستقیم و غیر مستقیم با آمریکا را تکذیب کرد.
4: ما هیچ مذاکره‌ای در حال حاضر با آمریکا نداریم. مذاکراتی که ما داریم و گاهن ممکن هست که تفسیرهای متفاوتی ازش بشه، همون مذاکراتی است که با عمان داریم، متمرکز بر ایجاد تمهیدات لازم در رابطه با تنگه هرمز.
1: او هیچ اشاره‌ای به پیشرفت در مذاکرات با مسقط نکرد تا مشخص شود ابزار دیپلماسی برای بازگشایی تنگه هرمز همونطور که پیشبینی میشد جواب نداده. یک روزنامه‌نگار حکومتی نزدیک به اصولگرایان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت نمایندگان عمان در تهران در تلاشند جمهوری اسلامی را برای شروط و امتیازات جدید آمریکا مجاب کنند، در حالی که در تهران هم تمایلی برای بازگشایی تنگه هرمز دیده نمی‌شود. دوشنبه روزنامه نیویورک پست در گزارشی به نقل از منابع آگاه در منطقه نوشت رهبران جمهوری اسلامی به جان هم افتادند. به گفته این منابع پس از حذف علی خامنه‌ای و غیبت مشتبه در تهران کسی نیست که بتواند تصمیم نهایی را بگیرد. تا جایی که به نظر می‌رسد آینده درگیری نظامی فعلی ممکن است قبل از واشنگتن در تهران تعیین شود. وقتی ترکیب پزشکیان و عراقچی و قالیباف میکوشند مسیر دیپلماسی را حفظ کنند، اما قدرت آنها به شدت کاهش پیدا کرده. به گفته منابع آگاه در کشورهای منطقه این گروه توان مقابله با سپاه پاسداران را ندارد، نیروی نظامی که میتواند زیر هر توافقی بزند، به ویژه اینکه سپاه حالا در حال گشودن یک جبهه تازه در جنگ است. شنبه اوکراین کشتی تجاری آنا متعلق به ایران را که مشغول انتقال تجهیزات نظامی به مقصد روسیه بود با پهپاد هدف قرار داد که به مرگ یک ملوان ایرانی انجام بود. سرتیپ ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اوکراین بهای حمله را خواهد پرداخت. وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم مدعی شد اوکراین به دستور اسرائیل به کشتی ایرانی حمله کرده و اقدامش بی پاسخ نخواهد ماند. درست در زمانی که زلنسکی در راه واشنگتن است. سخنگوی وزارت خارجه هم یک گام فراتر رفت و پای اروپا را هم به میان کشید.
4: حتما همه طرفهایی که خودشون رو به نوعی حامی و پشتیبان رژیم اوکراین میدونن باید در این زمینه پاسخگو باشن.
1: جمهوری اسلامی در حالی اوکراین را به نقض تمامیت ارضیش متهم کرده که در طول 4 سال گذشته هزاران پهپاد شاهد و موشک بالستیک به روسیه داده تا در جنگ علیه اوکراین استفاده کند. حمله احتمالی به اوکراین سطح تنش در منطقه را بالا خواهد برد. کیف تحت حمایت اتحادیه اروپا و آمریکاست. به ویژه اینکه تهران دوشنبه به بلغارستان هم به دلیل استقرار هواپیماهای آمریکایی در این کشور هشدار داد. همزمان علی نیکزاد نایب رئیس اول مجلس هم دولت جدید بریتانیا را تهدید کرد. جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ 40 روزه یعنی طی 5 ماه گذشته به خاک 10 کشور در منطقه حمله کرده و در 1 هفته اخیر برای 3 کشور اروپایی پیام هشدار فرستاده. حمله به اوکراین و مداخله احتمالی اروپا و روسیه میتواند جنگ فعلی را به جنگی منطقه‌ای تبدیل کند. در شرایطی که هیچ چشم‌انداز روشنی برای توافق بین تهران و واشنگتن دیده نمی‌شود. بر همین اساس رسانه‌های آمریکایی نیویورک تایمز و CNN می‌گویند دلیل تعویق جنگ کاهش ذخایر موشک سامانه‌های دفاع هوایی آمریکا در منطقه است. ترامپ این ادعا را رد کرد. اما روزنامه وال استریت جورنال به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته سپاه پاسداران با ایجاد تغییراتی در سرعت و مانور موشک‌های بالستیک خیبر شکن عملیات رهگیری را سخت کرده. به نظر می‌رسد یکی از دلایل تعویق حمله تلاش آمریکا و اسرائیل برای مقاوم‌سازی سامانه‌های دفاع هوایی در مقابل این قابلیت موشک خیبر شکن است که با برد 1450 کیلومتر به خاک اسرائیل هم می‌رسد. دونالد ترامپ شامگاه دوشنبه با انتشار ده‌ها تصویر ساخته شده با هوش مصنوعی در شبکه اجتماعی تروث سوشال اراده‌اش را برای حمله آبی خاکی به ایران در صورت شکست مذاکرات نشاند با تصویری از تصرف جزیره خار. گویا تهران همچنین حمله‌ای را حتمی فرض کرده. دوشنبه یکی از فرماندهان 8 شعبی شبه نظامیان عراقی مورد حمایت جمهوری اسلامی در مصاحبه با ایران اینترنشنال تایید کرد که شماری از نیروهای عراقی وابسته به این گروه برای شرکت در جنگ زمینی با آمریکا وارد ایران شدند. وقتی حاکمان تهران پیش از آغاز جنگ اعلام پیروزی میکنند،
5: از اون درجه که اصلا ما رو به حساب نمی آوردن به جای رسیدیم که 2 ابرقدرت حمله کرده است و مرد. این معجزه نیست؟ هیچ فکر میکردیم که 2 ابرقدرت رو ما چماله کنیم؟
1: با همین تصور و همین دستفرمان سپاه پاسداران اسبش را برای لشکرکشی‌های تازه زین کرده و سودای شکست آمریکا و اسرائیل در جنگ عالمگیر را در سر دارد. هنگامی که در آستانه شکست مأموریت اهلی گردن حکومت یاغی تهران، نتانیاهو در واشنگتن برای شکستن گردن جمهوری اسلامی نقشه می‌کشد. همون که حالا استراتژیش را شفاف اعلام کرده. جنگ تا سقوط رژیم ایران. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شهرام قلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از اونتاریو با ما همراه هستند. آقای قلدی، نگاه ها به واشنگتن دوخته شده و سفر نتانیاهو، چقدر این سفر میتونه در تصمیم ترامپ برای حمله به ایران تاثیرگذار باشه؟
6: خدمتتون درود میفرستم خانم شیاسی گرامی و مردم دلاور ایران. به نظر من از این جهت مهم هست که 2 رهبر با همدیگه دیدار میکنن و پایان میدن به تمام این شایعاتی که چقدر اختلاف شدید بین این 2 وجود داره. البته ممکن هستش که کماکان یک بگو مگویی در برابر خبرنگاران اتفاق بیفته، این رو نباید بعید دونست، به خصوص اگر آقای جی.دی. ونس اونجا باشن. ولی نکته دوم این هستش که احتمالاً آقای نتانیاهو یادآوری خواهند کرد تمام اون خطوطی رو که به تیم آمریکایی گوشزد کردن، چه قبل از جنگ 40 روزه، چه بعد از جنگ 40 روزه، چه در طی جنگ 40 روزه، و اصراری که اسرائیلی‌ها داشتن بعد اینکه اون نقطه زنی که اسرائیلی ها میکردن به جای حملات فلعی که آمریکایی ها کردن در پیش گرفته بشه. به علاوه این که و این نکته سوم هست، احتمالاً اطلاعات خیلی زی قیمت جدیدتری رو با خودشون آقای نتانیاهو دارن میارن درباره فعالیت موشکی، فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی، و این تاثیر بسیار زیادی روی تصمیم گیری پرزیدنت ترامپ خواهد داشت.
0: در صورت حمله احتمالی سپاه پاسداران به اوکراین، جغرافیای جنگ در منطقه چگونه گسترش پیدا میکنه؟ چقدر این احتمال وجود داره که اروپا و روسیه مداخله کنند؟
6: به نظر من احتمال مداخله اروپا و روسیه خیلی زیاد هست. به نظر میرسه که یک تقسیم کار داره صورت میگیره بین روسها و جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی اون مهماتی رو که روسیه در جبهه جنگ، به خصوص جبهه جنگ زمینی، احتیاج داره تولید میکنه برای روسیه، و همین بودش که اوکراینی ها زدن اون کشتی رو در دریای کاسپین. و دوم اینکه روسها دارن یه سری پهپادهای پیشرفته تر در اختیار جمهوری اسلامی قرار میدن. بنابراین به نظر میرسه که جنگ داره فرامنطقه‌ای میشه به جای اینکه منطقه‌ای بمونه.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از اونتاریو، بسیار سپاسگزارم از حضور شما در برنامه. و سپاسگزار از شما که با گزارش روز امروز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما قرار خواهد گرفت. شب روزتون خوش.

0: چرا گرفتار شده؟
1: نگه داشتن تهران در وضعیت ترس و بلا تکلیفی.
0: حملهای متقابل حوثی‌ها و عربستان سعودی.
2: پادشاهی سعودی پاسخ خواهد داد.
1: حوثی‌ها نفتکش سعودی‌ها رو زدن.
3: نتانیاهو به ایالات متحده سفر می‌کنه.
4: هشتمین دیدار این دو.
0: ارائه اسناد تازه تسریع تلاش تهران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای.
5: سال روزی در گذشت محمد رضا شاه
6: در 18 و 19 دی ماه جاودانم شدن.
7: اعدام کسانی که معترض بودن.
0: ایرانیان استانبول می‌دونیم که حدود 8 ماه
8: با پرچم سرنگ شیر و خورشید اونجا تجمع کردن.
9: این که می‌خوایم صدای مردم ایران باشیم.
10: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.

0: پنج بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی هم به شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد مذاکرات بسیار جدی با جمهوری اسلامی در جریان است، اما تهران برای رسیدن به توافق زمان زیادی در اختیار ندارد. ترامپ هشدار داد مذاکرات باید به سرعت به نتیجه برسد، در غیر این صورت آمریکا عملیات نظامی گسترده و قدرتمند علیه جمهوری اسلامی را از سر خواهد گرفت. او اضافه کرد حملات برنامه‌ریزی شده روز جمعه را به درخواست کشورهای میانجی متوقف کرده تا فرصتی دیگر به دیپلماسی داده شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در سخنرانی خود در ایالت میشیگان بار دیگر از حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی دفاع کرد و گفت ایالات متحده این حکومت را به شدت در هم کوبیده و همین حملات تهران را به پای میز مذاکره کشانده. ترامپ با اشاره به محاصره دریایی بنادر ایران گفت جمهوری اسلامی بارها خواستار پایان این محاصره شده. او اضافه کرد بدون حملات آمریکا هیچ مذاکره آغاز نمی‌شد و جمهوری اسلامی همچنان قلدر خاورمیانه باقی می‌ماند.
1: ما با اختلاف قدرتمندترین ارتش جهان رو داریم. بهترین نیروها و بهترین تجهیزات دنیا رو در اختیار داریم. من این توانمندی رو در دوره اول ریاست جمهوری ایجاد کردم و اکنون دارم از اون استفاده میکنم. چاره دیگه ای نداشتیم. بازم میگم نمیتونستیم اجازه بدیم اون چه در ونزوئلا در حال وقوع بود ادامه پیدا کنه و عملیات ما هم بسیار قاطعانه بود. همچنین نمیتونیم اجازه بدیم اون چه در ایران رخ داده و همچنان در حال رخ دادن است ادامه پیدا کنه. اونها در مدت 4 ماه 52000 معترض رو کشتن. تصورش رو بکنید 52000 نفر در ایران. همونطور که گفتم عملیات ونزوئلا را تاکنون جبران کردیم. در برابر جمهوری اسلامی هم با قدرت در حال پیروزی هستیم و اطمینان حاصل میکنیم که اونها هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنند. هر وقت کسی پرسید چرا داریم این کار را انجام میدیم، فقط بگید چون نمیخوایم اجازه دهیم آنها سلاح هسته‌ای داشته باشند.
0: نگاهیم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. جعفر میادفر رئیس سازمان اورژانس کشور پس از بالا گرفتن

0: نارضایتی ها از دیر رسیدن آمبولانس ها گفته کشور دچار کمبود ناوگان است و فرسودگی ناوگان آمبولانس در کشور وجود دارد. به گفته این مقام در حال حاضر حدود 3000 ناوگان فرسوده در کشور وجود دارد و با اینکه در سال گذشته حدود 700 تا 800 دستگاه آمبولانس جدید جایگزین شده، با این حال هنوز بیماران در خطر دیر رسیدن هستند. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی اعلام کرد در درگیری‌های 10 تا 12 روز گذشته حدود 670 نفر زخمی و 60 نفر کشته شدند. محمد رضا ظفرقندی در نشست شورای معاونان وزارت بهداشت با قدردانی از عملکرد کادر درمان به ویژه در مناطق جنوبی کشور گفته این آمار مربوط به مجموع تلفات و مصدومان درگیری‌های اخیر است. مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران و شماری دیگر از کارشناسان این سازمان از جمهوری اسلامی خواستند احکام اعدام 10 جوان باقی مانده در پرونده میدان علی خانی اصفهان را لغو و اجرای آنها را فوراً متوقف کند، اما به نظر می‌رسد مقامات جمهوری اسلامی بر تصمیم خود اصرار دارند. در این بیانیه‌ها آمده صدور حکم اعدام برای 12 متهم در یک جلسه غیرعلنی و بدون روشن شدن مسئولیت فردی هر یک از آنها با معیارهای دادرسی عادلانه مغایرت دارد. آنها همچنین درباره بازداشت‌های خودسرانه، بدرفتاری با متهمان و گرفتن اعترافات اجباری ابراز نگرانی کردند. تصاویری در شبکه‌های اجتماعی از آماده‌سازی میدان علی خانی اصفهان برای اجرای مراسم اعدام در ملأ عام منتشر شده. تصاویر دیگری هم ارسال شده که از اصفهان هست و نشون میده حضور پررنگ نیروهای امنیتی و همچنین درگیری در اطراف میدان علی خانی اصفهان رو. نازیه صدقی، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه، صدور حکم اعدام و روند دادرسی متهمان پرونده میدان علی خانی اصفهان را حتی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی هم مناسب نمی‌داند و می‌گوید این متهمان به وکیل دسترسی نداشتند، اعترافات زیر شکنجه گرفته شده و دادگاه آنها غیر علنی و مخفیانه صورت گرفته.
1: حتی طبق قوانین خود جمهوری اسلامی هم وقتی که یک پرونده مجازات اون از جنس اعدام هست، اثبات ارکان وقوع اون جرم باید حتما با ادله و اسناد معتبر صورت بگیره. اینکه یک پرونده ای به صورت کلی جمعی یه اتهام کلی میاد مطرح میشه و اعترافات ادعا میشه که در تحت شکنجه صورت گرفته، ادعایی که وقتی زن قوی اون وجود داشته باشه یا حتی اگر ادعای اون مطرح بشه میبایست توسط قاضی با دقت رسیدگی بشه، پرونده‌ای که به صورت غیر علنی رسیدگی میشه که اگر ترسی نمیبود میبایست این پرونده به صورت علنی رسیدگی میشه تا مردم ببینن در اون دادگاه که بیدادگاه در واقع چه اتفاقی داره میفته. وقتی متهمین دسترسی به وکیل مستقل ندارن، همه نشون میده که خود اون دستگاه قضا هم میدونه وقتی که داره تو 3-4 ماه برای این همه تعداد متهم رأی اعدام صادر میکنه که حتی با استانداردهای خودش هم در تضاد، داره پیام میده به مردم. وقتی که خبرگزاری مهمیاد از این بچه‌ها به عنوان تروریست یاد میکنه، به این معنی هست که این بچه‌ها از جنس بچه‌های شما نیستن، باهاشون دلسوزی نداشته باشید، اینها یه عده جنایتکار هستن. میاد داستان‌های دروغین طرح میکنه، پرونده سازی میکنه تا یه موقع مردم پا نشن و برن در محل وقوع اعدام جمع بشن و اجتماع کنن. داره این پیام رو میده که اینها از جنس بچه های شما نیستن، در حالی که دقیقا اینها از جنس بچه های ما هستن و مراقبت و محافظت از اونها با خود ماست.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. کاهش بی سابقه سطح آب رود دانوب فعالیت یکی از دو راکتور نیروگاه هسته‌ای چرنوودا در رومانی را متوقف می‌کند. شرکت دولتی انرژی هسته‌ای رومانی اعلام کرد واحد شماره 1 این نیروگاه روز سه‌شنبه به طور موقت و کنترل شده از مدار خارج می شود، آب دانوب که برای خنک‌سازی نیروگاه استفاده می شود به پایین ترین سطح خود رسیده. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با حضور در مرکز هماهنگی عملیات امدادی در منطقه ژیروند از آتشنشانان و نیروهای امدادی برای مقابله با یکی از گسترده ترین آتش سوزی های تاریخ معاصر این کشور قدردانی کرد. آتش سوزی های جنوب غرب فرانسه تاکنون بیش از 42 هزار هکتار را سوزانده و حدود 220 هزار نفر را مجبور به ترک خانه هایشان کرده. در ادامه رقابت فزاینده چین و آمریکا بر سر هوش مصنوعی، پکن تهدید واشنگتن به تحریم شرکت‌های چینی را بی اساس و نمونه‌ای از سلطه طلبی فناوری خواند. واکنش پس از آن مطرح شد که مقام‌های آمریکایی شرکت چینی مونشات را به استفاده غیر مجاز از فناوری یک شرکت آمریکایی برای آموزش مدل هوش مصنوعی خود متهم کردند. وزارت بازرگانی چین این اتهام را رد کرد و گفت بسیاری از شرکت‌های آمریکایی هم برای آموزش مدل‌های خود از روش تخطیر مدل‌های چینی استفاده کردند. در خبری اختصاصی، یکی از فرماندهان حشد شعبی حضور نیروهای این گروه در جنوب ایران را تایید کرد و بیرا اینترنشنال گفت این نیروها برای مقابله با احتمال آغاز عملیات زمینی آمریکا به ایران اعزام شدند. این فرمانده حشد شعبی اضافه کرده نیروهای این گروه با انگیزه های اعتقادی و ایدئولوژیک و برای حمایت از جمهوری اسلامی در جنوب ایران مستقر شدند. او گفته در صورت درخواست جمهوری اسلامی به ویژه سپاه پاسداران، شمار بیشتری از نیروهای عراقی وفادار به جمهوری اسلامی به ایران اعزام خواهند شد.
2: همزمان با انتشار گزارش‌های مردمی بسیاری در رابطه با حضور شبه نظامیان عراقی سازمان حشد شعبی در مناطقی در جنوب ایران و آزارها و اذیت‌ها و مزاحمت‌هایی که برای شهروندان ایرانی ایجاد می‌کنند، در نهایت یک فرمانده در سازمان حشد شعبی در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال تایید کرد که نیروهایی که از نظر عقیدتی بسیار وابسته به سپاه پاسداران هستند و در چارچوب سازمان حشد شعبی فعالیت میکنند، در خاک ایران و در مناطق جنوبی حضور دارند. به گفته این فرمانده سازمان حشد شعبی، حضور این نیروها برمیگرده به درگیری‌ها و تنش‌های منطقه و آمادگی برای احتمال یک اقدام نظامی از سوی آمریکا علیه جمهوری اسلامی در مناطق جنوبی. این فرمانده در سازمان حشد شعبی حضور این شبه نظامیان عراقی در خاک ایران رو بسیار طبیعی خوند، گفتش که حتی قبلا هم سابقه داشته، اونها در کنار حوثی‌ها یا انصار الله یمن هم در یمن حضور داشتند و گفتش که حتی اگر جمهوری اسلامی یا سپاه پاسداران درخواست رسمی بکنه، افراد بسیاری از سازمان حشد شعبی و دیگر گروه‌ها به ایران خواهند رفت و در کنار جمهوری اسلامی خواهند ایستاد. اما انتشار این گزارش‌ها در حالی هستش که ما در دیما همزمان با اعتراضات مردمی در ایران گزارش‌هایی رو داشتیم در رابطه با حضور شبه نظامیان عراقی و دست داشتن در سرکوب اعتراضات. بعد از اون در اوج جنگ خود سازمان حشد شعبی تصاویر رو منتشر کرد از کاروان‌های کمک‌های مالی و حتی تسلیحاتی که در جنوب سپاه پاسداران ارائه کرد و اینکه همین 10 روز پیش حزب الله عراق و مقاومت اسلامی در عراق آمریکا رو تهدید کردند که اگر حمله علیه جمهوری اسلامی انجام بده، اونها در کنار جمهوری اسلامی خواهند ایستاد و منافع آمریکا رو هدف قرار خواهند. با این حال تا این لحظه نه دولت عراق و نه جمهوری اسلامی به طور رسمی پاسخگویی نداشتن در رابطه با گزارش هایی که منتشر میشه، آزار و اذیت هایی که این شبه نظامیان علیه شهروندان ایرانی در داخل کشور انجام میدن.
0: خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. بخش بعدی خبرها 6 بامداد خواهد بود به وقت ایران از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن. وقت شما خوش.

0: تورم مواد غذایی سه‌رقمی شده. صاحب نظران اقتصادی در ایران دارن درباره وقوع ابر تورم هشدار میدن، تورمی که میگن 90% خواهد شد. و در یک چنین شرایطی حالا پیام منتسب مشتبه خامنه‌ای منتشر شده با دو محور مهم، دو مؤلفه قابل تأمل. یکی تاکید بر این که دفاع از حزب الله لبنان سیاست راهبردی جمهوری اسلامی است، به تاکید مشتبه خامنه‌ای در این پیام، و دیگه این که راهی به تعبیر او بجز جهاد مقاومت در برابر اسرائیل و البته آمریکا باقی نمانده. این که شخص اول نظام در جمهوری اسلامی مثل البته پدر دیکتاتور و کشته شدهش سیاست راهبردی جمهوری اسلامی رو حمایت از حزب الله لبنان ارزیابی و توصیف میکنه، نشون میده که چه حکومت غیر ملی و دور از منافع ملی ایران در ایران مستقره و داره به بقای غیر دموکراتیک خودش ادامه میده. یعنی راهبرد جمهوری اسلامی شده بقای حزب الله لبنان، سیاستی که معلوم نیست در کدام اتاقهای فکر، در کدام عرصه های سیاست گذاری تعریف شده، برای چند دهه ادامه داشته و با وجود شرایط اقتصادی بحرانی کشور همچنان ادامه داره. نکته قابل توجه باز اینجاست که مشتبه خامنه‌ای گفته که راهی بجز جهاد و مقاومت نیست، و این یک تناقضی داره. یعنی از یک طرف خود او جمهوری اسلامی وارد مذاکره با دولت ترامپ شده که به هر حال دولتیه که او رو قاتل پدرش توصیف میکنه، از طرف دیگه هم میگه سیاستی به جز جهاد و مقاومت نیست. این یک بام و دو هوا همون چیزی است که یک تناقض ایجاد میکنه در رویکردهای جمهوری اسلامی، هرچند جوهر رفتار حکومت سرکوبگر و اقتدارگرا در ایران رو عملا عریان میکنه. اینکه رویکردش جنگیدن با اسرائیل و طبیعتا اون کلید واژه مقاومته، کلید واژه‌ای که برای جمهوری اسلامی تبدیل شده به تقویت نیروهای نیابتیش در منطقه به قیمت کوچکتر شدن سفره‌های مردم، به قیمت ستاندن جان شهروندان ایرانی، به قیمت آسیب منافع ملی ایران، اما به بها یا با هدف ادامه جمهوری اسلامی به هر قیمت. و این اونجایی است که مناقشه ایجاد میکنه. قابل تأمله که مشتبه خامنه‌ای در این پیام دوباره داره تاکید میکنه بر حفظ تمامیت ارضی لبنان، در حالی که رهبر جمهوری اسلامی و هر حکومتی اصل برای او باید حفظ تمامیت ارضی سرزمین خودش باشه، اما تاکید میکنه بر حفظ تمامیت ارضی لبنان. چرا یک چنین سرزمینی باید اولویت داشته باشه یا یک سیاست راهبردی تعریف کنه برای حکومتی در ایران؟ مشخص همون پاسخ اونجاییست که یک حکومت ایدئولوژیک بقای خودش رو گره زده با بقای یک نیروی نیابتی و این مردم ایران هست که متاسفانه باید هزینه این سیاست های غیر ملی رو پرداخت کنن. مشکل اینجاست که جمهوری اسلامی تسلیم اراده مردم ایران نمیشه، خواست اکثریت مردم ایران رو نمیپذیره، عملا ایران رو برده در همین دوراهی که خود وزیر خارجه داره تاکید میکنه که بی نتیجه است، یعنی یا یک جنگ فرسایشی یا مذاکرات بی نتیجه. و پاسخ اونجاست که جمهوری اسلامی باید تبدیل بشه به یک حکومت ملی، تن بده به اراده مردم ایران و پایان بده به توهمش درباره نابودسازی اسرائیل و حمایت ضد ملی از حزب الله لبنان.
1: مسیری که جمهوری اسلامی داره طی میکنه به خصوص در تنگی هرمز، برآوردها اینه که در نهایتش به اون درگیری نظامی و نوع زمینیش منجر خواهد شد. طبیعتا باید از مدت‌ها قبل سازوکاری رو آماده بکنه که در صورت وقوع این جنگ زمینی نیروهایی داشته باشه که بتونه حداقل کارایی بهتری داشته باشن. نیروهای عراقی از این حس که درگیر جنگ‌های داخلی زیاد بودند مجربترند از نیروهای به هر حال زمینی ارتش یا نیروی زمینی سپاه. اون یه بخشی از نیروی قدس در خارج از ایران شاید در برخی از این جنگ‌ها مشارکت کرده، اما عمدتاً نیروهای زمینی جمهوری اسلامی سال‌هاست که هیچ در واقع میدان جدی رو به خودشون ندیدن و از این حیث بسیار بسیار عقب‌ترن از نیروهای حزب الله لبنان، هشت شعبی یا دیگر کشورهایی که درگیر جنگ بودن. ولی واقعیت اینه که هیچ کدوم از اینها درگیر جنگ با ارتشی مثل آمریکا نبودند. یعنی آخرین ارتشی که مقابل آمریکا جنگیده ارتش بعث است در عراق، و این نیروها تمام سابقه شون جنگیدن با نیروهای داعش هست که توان لوجستیکی پایین، توان رزمی پایین و توان نظامی پایین تری داشتن نسبت به ارتش آمریکا. و این ارتش آمریکا هم تازه هیچ شباهتی با اون ارتش سال 2003 نداره، بسیار بسیار کارآمدتر از اون موقع است. ولی از هر آنچه که هست این نیروها از آنچه که جمهوری اسلامی در داخل کشور داره مجربتره و طبیعتاً این قابل انتظار بود که اگر کار بخواد به جنگ زمینی بکشه کمک بخواد از این نیروهای عراقی، حتی حزب الله لبنان اگر بتونه منتقلشون کنه و حتی حوثی های یمن اگر اونها رو هم بتونه منتقل کنه. ایدئولوژی به تنهایی قادر به ساخت چنین سازوکار عظیمی در خاورمیانه از حزب الله لبنان بگید تا حوثی های یمن و این گروه ها نیست. فراتر از اون امکانات نظامی میخواد، امکانات مالی خوب میخواد، تطمیع میخواد، همه اینها با هم انجام شده، اون ایدئولوژی هم وجود داره. یعنی حمایت میکنن از جمهوری اسلامی ولی به دلیل اینکه بسیار بسیار اینها خوب تطمیع میشن، اینها برای جنگیدن در سوریه پولهای عجیب و غریب میگرفتند، قطعا اگه بخوان در ایران بجنگن هم امکانات مالی دریافت میکنند که از هیچ طریق دیگه در کشور خودشون به اون نخواهند رسید و این عامل بسیار مهمی هست در حمایت این گروه ها.
2: ما ثبت جهانی این اثر رو مدیون زنی هستیم به نام حمیده چوبک، یکی از بزرگترین باستانشناسان کل تاریخ ایران. خانم چوبک 25 سال پیاپی این قلعه رو کاوش کرد، ولی این وقتی میگیم 25 سال اینطور به نظر میاد که خب انگار کاوش مداومه، نه، باید عرصه و حریم این رو حفظ میکرد و از اون بزرگتر باید این قلعه رو از دل افسانه ها بیرون میآورد. قلعه علمود تا پیش از خانم چوبک یک افسانه بود، افسانه ای که در کتاب های تاریخی قصه ازش یاد میشد. حتی مارکوپولو در خاطراتش گفته که قلعه عجیبی وجود داره که اونجا مثلا مواد مخدر مصرف میکنن اینا. خانم چوبک با کار علمی و دقیقش کل این قلعه رو از زیر خاک در حالی بیرون آورد که حتی یه پایگاه باستانشناسی اونجا نبود. این زن پایگاه رو میسازه، هر روز چند بار 40 دقیقه این مسیر کوهستانی رو تا قلعه میره و میاد تا نهایتا به این دستاورد بزرگ رسیده. ملا سرا رو پیدا میکنه، جایی که حسن صباح اونجا مینشسته و البته رهبران بعدی اسماعیلیون. زندان رو پیدا میکنه، صحنه اصلی رو بیرون میکشه، پا رو فراتر میذاره به مرور، زمین های اطراف رو بررسی میکنه، کاوش میکنه و سیستم آبیاری قلعه رو کامل به دست میاره و باز هم یک کار بزرگتر انجام میده، قلعه های اطراف رو کاوش میکنه و متوجه میشه که در مجموع 7 قلعه در کنار هم بودن که به صورت یک پارچه در مقابل دشمن دفاع میکردن، راه های آماده شد و میبستن یا هر طریق دیگه که بلد بودن. خانم چوبک تو این راه خیلی سخت کشید، باید عرصه و حریم حفظ میشد ولی اون زمان اصلا اهمیتی برای همچین چیزی قائل نبودن. مجبور بود ویلا سازی ها رو متوقف کنه دست تنها، مجبور بود جلوی تلکابین سازی رو بگیره، جلوی جاده سازی رو بگیره و از اون مهمتر حفاران غیر مجازی که وحشیانه حمله میکنن و میشه گفت تمام آثار باستانی ما رو، تپه های باستانی ما تا الان سوراخ سوراخ شده به دستشون. خانم چوبک باید جلوی همه اینها رو به تنهایی میگرفت با بودجه محدودی که فقط برای کاوش داشت، یعنی یک بودجه محدود به این خانم داده شد که فقط کاوش کنه. تونست همه رو قانع کنه، اهالی روستای گازورخان رو که در کنار اینجا هستن و قانع کرد که شما در کنار میراث بزرگی زندگی میکنید و اونها حافظان این قلعه شدن و به این ترتیب خانم چوبک به یک دستاورد رسید که ما خیلی کم در طول تاریخ باستانشناسی همچین دستاوردی تا حالا به دست آوردیم. اما من واقعا اینو با افتخار بازم باید بگم، یونسکو میخواد کاری رو انجام بده که خانم حمیده چوبک در 25 سال به تنهایی انجام داده. حالا یک سازمان بزرگ میاد و ایشون شاید بتونه کمی استراحت کنه و به کارهای تحقیقاتی خودش بیشتر برسه. یونسکو قراره قلعه علموت رو به صورت یک حالت گردشگری هم در بیاره، این خیلی نکته مهمه، تا مردم اون بنا رو نتونن ببینن، حس تعلق خاطر پیدا نکنن، این اثر نمیتونه جاودانه بمونه. گرچه خانم چوبک مقدمات کار رو درست کرده و همین الان گردشگری منطقه بسیار فعاله و میرن و میبینن.
3: خب جمهوری اسلامی بارها و بارها تو همین سالها نشون داده، اثبات کرده اون چیزی که براش مهمه یک اقلیت مذهبیه و تمام هم و غمش اینه که سرویس به اون اقلیت مذهبی طرفدارای خودش بده که نمیدونم آمار اگر بگیرن شاید به 10 میلیون به 5 میلیون هم نرسه. گاهی دور نریم، ما از سال 1401 تا همین امسال سهمیه بنزین نوروزی دیگه نداشتیم، یعنی مردم به خاطر هر ساله تا 1401 بنزین یک سهمیه خاص برای سفرهای نوروزی دریافت میکردن از دولت. از 1401 به دلیل نبود بنزین، به دلیل پول نداشتن دولت، به دلیل همه این چیزهایی که این روزها و همه این سالها امثال پزشکیان گفتن که بنزین نداریم، ناترازی، پول نداریم وارد کنیم، پول واردات بنزین رو به بازنشستگان بدهیم، به معلمان بدهیم، این سهمیه بنزین نوروزی مردم حذف شد. اما همین الان و همه این سالها، یعنی سال قبل، سال قبلتر، سال قبلترش، به وقت اربعین، اینجوری آمار و ارقام رو خودشون اعلام میکنن که چجوری تمام کشور رو بسیج میکنن، حتی در سالی که کشور جنگ زده است، حتی در سالی که ما عملا زیر ساختای انرژیمون، پارس جنوبی، میانات گازی و پالایشگاه های ما آسیب دیده، اما آقایون تمام سعیشون رو میکنن که مراسم اربعینشون برگزار بشه و برای برگزار شدن اون اینجوری از گلوی بخش‌های دیگه، استان‌های دیگه کشور، از سیستان، بلوچستان عزیز، از هرمزگان عزیز میزنن و میارن در استان‌های مرزی عراق تا این مراسم نمایشیشون رو اجرا کنن و بتونن نمایش بدن که ما طرفدارانمون همچنان در وسط میدونن. بارها این چیز رو از جمهوری اسلامی دیدیم، چیز جدیدی هم نیست. و اینجوری جمهوری اسلامی ساده انگارانه و بلاحتی با زندگی و معیشت میلیون ها ایرانی داره بازی میکنه و تمام سرمایه هاشو دقیقاً روزهایی که دائما دارن مندر سر مردم میذارن و تکرار میکنن که صرف جویی بنزین کنین، سوخت نیست، ما کمبود سوخت داریم، اینجوری دارن بنزین و سوخت گازوئیل رو میفرستن برای مراسم اربعین. و شاید الان متوجه بشیم که هفته های پیش خبرهایی میومد، تصاویری میومد از صفهای کیلومتری رانندگان ماشین های سنگین برای دریافت گازوئیل برای چی بوده. احتمالا گازوئیل های رانندگان در عراق داشته توزیع میشده و ذخیره میشده برای مراسم اربعین.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: تپه باستانی مارلیک در رودبار گیلان از ارزشمندترین محوطه‌های باستانی ایران است. یادگاری از اواخر هزاره دوم و اوایل هزاره اول پیش از میلاد. این محوطه که احتمالاً آرامگاه فرمانروایان مردم آمارد بوده، بخشی مهم از هویت تاریخی شمال ایران را در خود دارد. اما امروز مارلیک با تهدیدهای جدی روبروست. حفاری‌های غیر مجاز، قاچاق آثار تاریخی، رهاسازی زباله و فرسایش طبیعی. نبود حفاظت مستمر نیز روند تخریب این میراث گرانبها را سرعت داده است. مارلیک فقط یک تپه باستانی نیست، بخشی از حافظه تاریخی ایران است. حفظ مارلیک، حفظ یک هویت باستانی و ملی است.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. فشار شدید اسرائیل بر آمریکا برای راضی کردن ترامپ به سرنگونی جمهوری اسلامی. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به آمریکا اومده تا ترامپ رو راضی به اثرگیری حمله نظامی، اونم حمله شدید نظامی و رفتن تا سرنگونی جمهوری اسلامی بکنه. نتانیاهو گفته شرط حمله باید این باشه که جمهوری اسلامی سرنگون بشه یا به شدت تضعیف بشه. شواهد و قرائن نشون میده اسرائیل عزم خودش رو جزم کرده تا قبل از پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه. سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات اسرائیله، حرف همه فرمانده‌هاشه و حرف همه رهبران اپوزیسیونشه. در اسرائیل همه معتقدن باید از این فرصت تاریخی که ترامپ در کاخ سفیده برای سرنگونی جمهوری اسلامی استفاده کرد. حالا در چنین فضا و شرایطی نتانیاهو برای هشتمین بار در دو سال اخیر با ترامپ دیدار میکنه تا ترامپ رو راضی کنه که مذاکرات با جمهوری اسلامی بیفایده است، مذاکرات رو کنار بگذار و با همکاری اسرائیل حمله سنگین و شدید به جمهوری اسلامی رو دوباره شروع کن. این اون چیزیه که نتانیاهو در اسرائیل دنبالش. این نوع مواضع در اسرائیل نشون میده اسرائیل عزم کرده تا قبل از پایان دوره ترامپ کار جمهوری اسلامی رو تمام کنه. حتی اسرائیل داره فشار میاره که حمله بزرگ به جمهوری اسلامی اگر ممکنه قبل از انتخابات آبان ماه کنگره آمریکا صورت بگیره، یعنی از همین الان تا 4 ماه دیگه. چون هم ترامپ و هم نتانیاهو میدونن که اگر در انتخابات کنگره جمهوری خواها اکثریت سنا یا مجلس نمایندگان از دست بدن و یکی از این دوتا مجلس بیفته دست دموکراتا، از اون به بعد حمله به جمهوری اسلامی دشوارتر میشه. از اون به بعد ترامپ مدام باید با دموکراتا برای بودجه گرفتن برای جنگ سر و کله بزنه، تیشه بده، اره بگیره. ترامپ خودش هم اینو میدونه. ترامپ امروز گفت جمهوری اسلامی پیام داده به ما که حملات رو متوقف کنید تا مذاکره کنید. گفت من یه فرصت محدودی بهشون میدم. وقتی هم یه خبرنگار از ترامپ پرسید چقدر زمان میدی؟ گفت زیاد نیست. وقتی ازش سوال کردن، پاپیچ شدن که اگر مذاکرات موفق نشه، حاضری به حمله به جمهوری اسلامی برگردی؟ گفت قطعاً.
1: در راه واشنگتن هستم تا با دوستمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار کنم. این هشتمین دیدار من با او از زمان انتخابش برای دومین دوره ریاست جمهوریه. بیش از دیدارهای او با هر رهبر خارجی دیگری. این امتیازی بزرگ و در عین حال مسئولیتی سنگینه. تجربه ام به عنوان نخست وزیر به من آموخته که در چنین دوران پیچیده‌ای باید هم با قاطعیت بسیار و هم با خردمندی فراوان عمل کنیم. ما درباره همه موضوعات موجود در دستور کار گفتگو خواهیم کرد که در رأس آنها ایران قرار دارد. هدف ما البته حفظ امنیت خود و در این حال گسترش دایره صلح در اطرافمان است. من این مأموریت را با یک هدف روشن آغاز می‌کنم: تضمین امنیت، قدرت و آینده کشور عزیزمان اسرائیل. همچنین با هدف دیگری راهی این سفر می‌شوم تا برای آخرین بار به دوستمان لیندزی گراهام ادای احترام کنم، دوست واقعی من و کشور اسرائیل و یکی از بزرگترین دوستانی که اسرائیل تاکنون داشته است.
0: این صحبت نتانیاهو بود قبل از سوار شدن به هواپیمای بال صهیون، هواپیمای مخصوص نخست وزیر اسرائیل، و پرواز از پایگاه هوایی نواتیم به سمت آمریکا. اینکه نتانیاهو به شدت دنبال راضی کردن ترامپ برای حمله مجدد به جمهوری اسلامی، پشتش یک نگاه و یک راهبرد مشخص و دقیق وجود داره. اون چیه اون راهبرد مشخص و دقیق؟ تقریبا همه مقامات و جریان‌های سیاسی اصلی در اسرائیل اعتقادشون اینه که جمهوری اسلامی هنوز دنبال نابودی اسرائیل. همه در این وحدت نظر دارن اسرائیلیا. همه‌شون معتقدن جمهوری اسلامی برای نابود کردن اسرائیل کماکان دنبال ساخت سلاح اتمیه و در اول فرصت می‌خواد سلاح اتمی بسازه. همشون معتقدن جمهوری اسلامی دنبال موشک‌های قوی‌تر و مخربتر برای حمله به اسرائیل. همشون معتقدن جمهوری اسلامی دنبال محاصره اسرائیل با گروه نیابتی بوده و هنوزم هست. بنابراین اسرائیل بعد از حمله 7 اکتبر، حمله حماس، همشون به این نتیجه رسیدن که ما گام به گام باید این ابزار قدرت‌های جمهوری اسلامی رو نابود کنیم که اون ما رو نابود نکنه و باید برسیم به خود جمهوری اسلامی و تلاش کنیم نابودش کنیم، بهش حمله کنیم، در نهایت سرنگونش کنیم. بنابراین توان سیاسی و نظامی حماس و جهاد اسلامی رو تا حد زیادی منهدم کردن در نوار غزه. حزب الله رو به شدت تضعیف کردن، حسن نصرالله، هاشم صفی‌الدین و خیلی فرمانده‌هاشو کشتن. به سرنگونی بشار اسد، متحد 40 ساله جمهوری اسلامی، در جوار مرزهای اسرائیل کمک کرد اسرائیل. به حوثی‌ها حمله کرد اسرائیل و در 14 ماه گذشتم دوبار با جمهوری اسلامی وارد جنگ شده و شمار زیادی از مقامات و فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی کشته و در رأسشون شخص خامنه‌ای رو. اما اسرائیل میگه این کافی نیست. نتانیاهو، حتی نفتالی بنت، رهبرای اصلی اپوزیسیونه و الان در انتخابات رقیب اصلی نتانیاهوه، اینا همشون معتقدن کار تموم نشد. میگن نباید کار رو نیمه تمام رها کرد و باید تا سرنگونی جمهوری اسلامی ادامه داد و رفت، چون این اگر بعدن فرصت کنه برمیگرده. اکثر رهبرای سیاسی و فرماندهای نظامی اسرائیل و تحلیلگراش میگن یه کار نیمه تمام داریم و اون سرنگونی جمهوری اسلامی، چون معتقدن این جمهوری اسلامی رو اگر زخمی ولش کنیم، اگر ضعیف شده ولش کنیم، این ظرفیت و اراده این رو داره که یه روزی دوباره برگرده برای نابودی اسرائیل. یه روزی که شرایط مالی، سیاسی و اقتصادی و نظامیش آماده بود، دوباره برگرده همه عناصر قدرت رو علیه اسرائیل که الان تخریب و تضعیف شده احیا کنه، بازسازی کنه، دوباره برای نابودی اسرائیل فعال بشه. بنابراین وقتی ضعیفه بریم سرنگونش کنیم. ضرورت سرنگونی جمهوری اسلامی نه فقط اعتقاد نتانیاهو، بلکه اعتقاد یه فردی مثل نفتالی بنت هم هست که رقیب اصلی نتانیاهو در انتخابات 2 ماه آینده اسرائیله. بنت امروز گفته که اسرائیل توانایی سرنگونی جمهوری اسلامی رو داره و باید این کار رو بکنه و من اگر در انتخابات پیروز بشم میرم دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی. گفته من یه برنامه جامع اطلاعاتی، سیاسی، نظامی و اقتصادی برای سرنگونی جمهوری اسلامی دارم. من اینو میفهمم که بنت داره در فضای انتخابات اسرائیل حرف میزنه، در فضای رقابت‌های انتخاباتی، ولی واقعا معتقدم سرنگونی جمهوری اسلامی اولویت نتانیاهو بنت با همه، اولویت همه اسرائیلی هست. یعنی چه اونی که الان نخست وزیره و دولت دستشه و چه رقیب انتخاباتیش، دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی هست. بنت گفته ما باید هزاران دستگاه اینترنت استارلینک رو بفرستیم تو ایران برای که دسترسی مردم ایران به اینترنت قطع نشه. نکته رو درست گرفته. همین امروز گفته وقتی مردم ایران قیام میکنن، حکومت جمهوری اسلامی میاد اینترنت رو قطع میکنه تا اعتراضات مردم فروکش کنه و ما به عنوان اسرائیل نباید به جمهوری اسلامی اجازه بدیم این کارو با مردم ایران بکنه و باید به فکر تامین اینترنت برای مردم ایران باشیم و میتونیم این کارو بکنیم و باید هم این کارو بکنیم که اگر مردم ایران دوباره قیام کردن، حکومت نتونه اینترنتشون رو قطع کنه. بنت این حرفا رو امروز در مؤسسه امنیت ملی اسرائیل زد. در همونجا تامیر هایمن، رئیس این مؤسسه، گفته ما تا زمانی که ترامپ در کاخ سفیده فرصت داریم جمهوری اسلامی سرنگون کنیم و نباید این فرصت تاریخی را دست بدیم، چون معلوم نیست بعد از ترامپ کی میاد و چه نگاهی به موضوع سرنگونی جمهوری اسلامی داره.
2: They requested a meeting through their surrogates and... مقامات ایران هم از طریق واسطه هایشان و هم مستقیم درخواست دیدار کردن و حالا داریم با هم گفتگو میکنیم. گفتگوهای خوبی داریم و باید ببینیم چه میشود. فکر میکنم شانس خوبی وجود داره که به نتیجه ای برسیم. اگه برسیم خیلی خوب. اگه نرسیم برمیگردیم به همون کاری که تا دو روز پیش انجام میدادیم. ایران در 14 روز گذشته ضربات سنگینی خورده. اونها خیلی محترمانه از ما خواستن. لطفاً متوقف شوید. بیایید مذاکره کنیم. حالا در همین مرحله هستیم و باید ببینیم چه اتفاقی میفته. اگه به توافق نرسیم دوباره برمیگردیم به همون کاری که قبلا انجام میدادیم. قراره از پول خود ایران برای جبران خسارت‌هایی استفاده کنیم که ایران وارد کرده. یعنی دارایی‌های ایران که در اختیار ماست صرف پرداخت خسارت‌ها میشه.
0: اما اگر اسرائیل داره برای راضی کردن ترامپ به اثرگیری حمله به جمهوری اسلامی فشار میاره، جمهوری اسلامی داره چیکار میکنه؟ به نظرم در تهران اصلا معلوم نیست کی تصمیم میگیره. یکی از مشکلاتشون اینه. در حالی که پزشکیان و قالیباف و عراقچی در حال مذاکره با عمان و آمریکان، باندهای دیگه سپاه امروز از طریق هشت شعبی با پهباد به تأسیسات نفتی عربستان حمله کردن. تأسیسات نفتی عربستان در شرق عربستان که عمده تأسیسات نفتیشون اونجاست و به ریاض پایتخت عربستان. در واقع در حالی که پزشکان میخواد جنگ متوقف بشه، صادرات نفت از سر گرفته بشه و معاصره بنادر لغو بشه، چون دولت دست اونه و میبینه بدون صادرات نفت، بدون درآمد نفتی دولت فشلتر میشه، و در حالی که قالیباف هم در فکر اینه که جمهوری اسلامی با توافق با آمریکا بمونه و خود قالیباف بشه همه کارش، در حالی که پزشکیان و قالیباف اینجوری فکر میکنن ولی باندهای دیگه سپاه اینجوری فکر نمیکنن. اونا به دلیل جنگ قدرت شدیدی که در جمهوری اسلامی وجود داره دنبال گسترش دامنه جنگن، دنبال گسترش دامنه درگیریان. حمله پهبادی امروز هشت شعبی عراق به عنوان گروه نیابتی جمهوری اسلامی به عربستان و اردن از همین زاویه میشه تحلیلش کرد. ممکنه حمله نیابتی های سپاه به عربستان از طریق عراق الان احمقانه به نظر بیاد. بعضیا بگن بی خودی برای چی سر به سر عربستان میذارن؟ چون عربستان اتفاقا نسبت به امارات که موضع تندتری به جمهوری اسلامی داره، اتفاقا عربستان موضع خیشتنداری تری داره. پس چرا جمهوری اسلامی باید بره سر به سر عربستان بگذاره و اون رو هم علیه خودش تحریک کنه؟ پاسخش اینه که خیلی از فرمانده‌های سپاه دنبال گسترش دامنه درگیریان، دنبال گسترش جنگن تا از این طریق مثلا فشار بر آمریکا رو بیشتر کنن که آمریکا دست از حمله برداره، دنبال حمله بعدی به جمهوری اسلامی نباشه. به همین دلیل در حالی که احمقانه به نظر میاد که جمهوری اسلامی سر به سر عربستان میذاره و هم به حوثی ها میگه در دریای سرخ به نفتکشی عربستان حمله کنن، هم به هشت شعبی عراق میگه با پهباد به تأسیسات نفتی عربستان حمله کنه، ولی به نظرم یه فرمانده های سپاه دنبال اینن منطقه رو درگیرتر کنن که اصلا همه فشار بیارن به ترامپ آقا دست از جنگ با جمهوری اسلامی بردار. خب اگر این پهبادایی که امروز به عربستان حمله کردن اگر سرنگون نشده بودن توسط وزارت دفاع عربستان و به تأسیسات نفتی عربستان سعودی اصابت کرده بودن، معلوم نبود که عربستان به این خیشتنداریش ادامه بده. اصلا دلیل این که عربستان خیشتنداری میکنه عقل حکومت داریشونه. اونا که مثل جمهوری اسلامی دیوونه نیستن. برای مقامات عربستان سعودی ثبات کشور و منطقهشون مهمه، چون برنامه های گسترده توسعه اقتصادی دارن، زیر ساخت های متعدد اقتصادی دارن میسازن و یه فضای آرامی میخوان. براشون مهمه که مشتری های نفت عربستان همیشه احساس کنن این جریان مداوم صادرات نفت عربستان به بازار همیشه ادامه داره. اینی که عربستان تا حالا جواب نداده به این حملات و جمهوری اسلامی و نیابتیاش، دلیلش ترس نیست. اتفاقا نیرو هوایی قوی هم داره. موشک هم زیاد داره. موشک چینی داره 3100 کیلومتر بردش. دلیل این خیشتنداری عربستان عقل حکومت داریه. نه مثل حاکمای جمهوری اسلامی که باعث قطع صادرات نفت ایران شدن، باعث محاصره بنادر ایران شدن و توهم دارن که در برابر دو تا قدرت اتمی هم ایستادن و شکست نخوردن. بذارید این توهمشون یه ذره بگم. هی تکرار میکنن دیگه خودشون و تحلیلگراشون که ما در مقابل دو تا قدرت اتمی وایسادیم و شکست نخوردیم. توهم این. چرا؟ چون اولا اسرائیل و آمریکا به عنوان دو تا قدرت اتمی از سلاح اتمی برای حمله به جمهوری اسلامی استفاده نکردن، که جمهوری اسلامی ادعا میکنه من در برابر دو تا قدرت اتمی جنگیدم و شکست نخوردم. این یکی. بنابراین اون سلاح اتمی استفاده نکرد، داشت و استفاده نکرد. دوم اینی که آمریکا و اسرائیل حتی از تمام توان نظامی متعارف و غیر هسته‌ای خودشون هم علیه جمهوری اسلامی استفاده نکردن. مثالش اینی که میتونستن نیروگاه و پالایشگاه جمهوری اسلامی رو بزنن، نزدن دیگه. بنابراین با تمام قوا نجنگیدن، در حالی که جمهوری اسلامی تمام توان خودش رو به کار گرفت که نیروگاه و پالایشگاه اسرائیل رو بزنه و نیروگاه و پالایشگاه کشور منطقه رو بزنه، نتونست. اونا نخواستن بزنن و خوبم شد که نیروگاه و پالایشگاه ایران رو نزدن. جمهوری اسلامی دیوونه است، وگرنه این نیروگاه و پالایشگاه که مال مردم ایرانه. الان هم که با منت کشی در حال مذاکره با آمریکان، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه بازم داره توی چشم مردم ایران نگاه میکنه و به دروغ میگه ما اصلا مذاکره با آمریکا نداریم.
3: پیشتر هم بلغارستان اجازه استفاده از فرودگاه صوفیه برای استقرار و استفاده هواپیماهای آمریکایی جهت پشتیبانی از تجاوز نظامیشون علیه ایران این اجازه رو داده بوده. خب این اقدام مغایر با اصول بنیادین منشور، مبانی حقوق بین الملل و میتواند به عنوان مصداق عمل تجاوزکارانه باشه طبق قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد. حتما همه طرفایی که خودشون رو به نوعی حامی و پشتیبان رژیم اوکراین میدونن باید در این زمینه پاسخگو باشن. اساساً رفتار رئیس جمهور اوکراین یادآور رفتار آنارشیست هایی است که در آستانه جنگ جهانی اول اقدامات نمایشی و بسیار خطرناکی انجام دادن که تبعاتش دامنگیر همه اروپا شد.
0: دو تا نکته بگم و این بحثم رو جمع کنم، بعدش بریم سراغ اسامی جاوید نامه عزیز. یکی اینه که جمهوری اسلامی سر خودشو داره میبره زیر تیغ گیوتین. اینی که با کشور عربی در افتاده، اینی که با عربستان سعودی داره در میفته، اینی که میخواد تأسیسات نفتی عربستان رو بزنه، اینی که درگیر با آمریکا شده، اینی که با اروپایی ها درگیر شده، اینی که با اوکراین داره تنش ایجاد میکنه، اینی که دیپلمات فرانسوی رو میگیره در تهران کتک میزنه، جمهوری اسلامی سر خودشو داره میبره زیر تیغ گیوتین. این یه نکته. نکته دومی که عرض میکنم اینه که جمهوری اسلامی اگر بریم از عقب یه خورده از کلانتر نگاه کنیم چجوری داره حکومت داری میکنه در جمهوری اسلامی. وضع اقتصادش رو نگاه کنید، وضع اقتصاد مردم روز به روز بدتر میشه. وضع تولید و سرمایه گذاری رو نگاه کنید، روز به روز داره بدتر میشه. روند مهاجرت روز به روز داره افزایش پیدا میکنه. امید مردم با آینده با وجود جمهوری اسلامی کاهش پیدا میکنه. ظرف یه سال سه بار کشور رو وارد جنگ کرد. موقعی که از این زاویه نگاه میکنیم، اصلا وارد جزئیات نشیم، خواخ این چه حکومتیه؟ این چه حکومتیه که مردم ایران دارن فقیرتر میشن، مردم ایران رو میکشه، شب و روزم با دنیا در حال جنگه، کاری کرده صادرات نفت قطع بشه، کاری کرده بنادر ایران محاصره بشن، هیچ توسعه‌ای هم نمیبینی. یک بنده خدای نکته درستی میگفت، میگفت که ببینید در 48 سال جمهوری اسلامی یه دونه برند نتونستن بسازن. یعنی مثلا بگن ما این شرکت بزرگ ساختیم تو دنیا یه حرفی داره. اتفاقا هرچی هم شرکت بزرگ بود نابود کردن، هم ایران ایر رو نابود کردن، هم شرکت ملی نفت و خیلی نمیدونم مبل ایران و ایران خودرو، همه رو داغون کردن. بنابراین تجربهشون تجربه شکست خورده ایه. جمهوری اسلامی فقط با کشتن مردم در داخل و جنگ طلبی در منطقه باقی مونده و اینجوری معلومه که نمیتونه ادامه بده. هیچ منطقی برای ادامهش وجود نداره. در داخل تجربه تلخ و سیاه و خونین و شکست خورده بوده، در منطقه هم اینقدر داره با دنیا درگیر میشه که آخرش گردنشو میزنن. کاملا معلومه سرنوشت محتومش نابودیه. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه ای که مایلید عده احترام کنید. من اینجا یه نکته بگم، یه کاربر عزیزی به اسم سام به من پیام داده از کرج که فلانی من پام شکسته است ولی میخوام بلند بشم عده احترام کنم. لازم نیست، من اینی که عرض میکنم هر طور دیگه ای که میتونید عده احترام کنید دستتون رو بذارید رو قلبتون، تو دلتون عده احترام کنید. مهم عده احترامه و این عده احترامیه به ارزش والای فداکاری برای میهن. اسامی عزیزان رو میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام سحر قادری، 34 ساله، 19 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام آرمین معتمد امینی، 34 ساله، 19 دی، بلوار اندرزگو تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام فاضل دیسه، 21 ساله، 18 دی مجروح شده، 25 دی جانفدا شده، کرمان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام قاسم چایچی، 35 ساله، 18 دی، رشد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام سعید محمدزاده، 45 ساله، پدر دو کودک، 18 دی، وکیل آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام آرتین ذوالقدری، 14 ساله، 14 ساله، 14 ساله، دستتون بشکنه اینقدر نوجوان کشتید. دانش آموز، 19 دی، شیراز عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام مصطفی رابطی، 45 ساله، دانش آموخته رشته سینما، 19 دی، همدان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام مهدی جدیدی، 19 ساله، 18 دی، نازی آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام حمید رضا چراغی، 21 ساله، 18 دی، باقر شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام محسن امانی، 14 ساله، 14 ساله، 14 ساله، 18 دی، نظام آباد تهران عزیز. و نفر آخر امشب: داوود مهدی نشانگر تپه، 40 ساله، پدر دو فرزند، 19 دی، 8 گرد عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما، مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: نبرد با آمریکا،
5: این بعثت مردم رو نگاه کن،
6: نبرد شد علی الدوام.
7: در مورد کسری ها
8: آرامش حاکم است،
9: تا پای جان همه میستیم،
10: تحقق انتقام.
11: در مارلاگو داری آفتاب میگیری، یه پهباد اول خود به نافه،
12: پایگاه های آمریکایی دیگه در منطقه نخواهید دید،
13: این وعده خداست به ما.
14: نباید دوزنوز کنیم، ما پایگاه های آمریکا رو بریم و بگیریم.
15: زیرساخت های همپیمانان آمریکا زده خواهد شد.
16: مذاکره اسلام آباد
17: چیزو یادداشت تفاهم با آمریکا
18: یک رکب بود.
19: به آمریکایی‌ها بگید پدر شما ها رو در بیارید.
20: بعد می‌فهمید ما کجا هستیم.
21: شما کوچک هستی. شما حتی جایی برای فرار نداری.
22: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم.
23: در سال 1982 میلادی، پیروزی حزب سوسیالیست کارگری اسپانیا به رهبری فیلیپ گونزالس آغازگر یکی از دوره‌های مهم تثبیت دموکراسی در اسپانیا بود. دولت جدید برنامه گسترده از اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را آغاز کرد که هدف آن ساختن کشوری مدرن، آزاد و اروپایی بود. در این دهه اسپانیا به اتحادیه اروپا پیوست و از یک اقتصاد بسته و عقب مانده به یکی از پویاترین اقتصادهای قاره تبدیل شد. آموزش و بهداشت عمومی گسترش یافت، آزادی رسانه‌ها نهادینه شد و قدرت ارتش به طور رسمی زیر کنترل دولت غیر نظامی قرار گرفت. دهه 1980 میلادی را میتوان زمان بلوغ دموکراسی اسپانیا دانست. زمانی که هنر، سینما و موسیقی آزادی تازه را به جامعه بخشیدند. اسپانیا که تا چند دهه پیش یکی از تاریک‌ترین دیکتاتوری‌های اروپا بود، به نماد بازارایی دموکراتیک بدل شد.
24: یک دو سه، یک دو سه، گفتن چهار دقیقه داری.
25: من با دو سوالم یا این سوال.
26: مرسی، در خدمت.
27: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
28: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
29: وابستگان به سپاه
30: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
31: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
32: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
33: آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند، رفتند و شهر خفته ندانست کیستند. فریادشان تموج شت حیات بود، چون آذرخش

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. آمریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.
2: یکی از درخشان‌ترین دوره‌های تاریخ ایران به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و به ویژه فرهنگی بدون شک دوران حکمروایی سامانیان بود. حکومت سامانیان به عنوان یکی از مهمترین و موفق‌ترین حکومت‌های ملی ایرانی بیشترین نقش را در شکل‌گیری رنسانس ایرانی اسلامی داشت. امنیت، عدالت، حفظ سنت‌های ملی، آزادی افکار و عقاید و شکوفایی دانش و احیای زبان پارسی از دستاوردهای حکومت سامانیان است. به جرأت میتوان گفت که فقط در دوره کوتاه تاریخ سامانیان به اندازه تمام دنیای دوران قرون وسطا شاعر، ادیب، سیاستمدار، ریاضیدان، منجم و پزشک داشته‌ایم.

با درود، 6 صبح تهران، بیننده مجموعه تحولات ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: اعدام دو جوان پرونده میدان علیخانی اصفهان، امیر حسین صفری و ابوالفضل سپاهی، سحرگاه امروز در ملأ عام اعدام شدند. گزارش‌ها از پیشرفت مذاکرات تهران و واشنگتن. رسانه‌ها از نزدیک شدن دو طرف و از سرگیری گفتگوها خبر دادند. ترامپ هشدار داد در صورت شکست دیپلماسی عملیات نظامی از سر گرفته می‌شود. سفر نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن. نتانیاهو می‌گوید جمهوری اسلامی در صدر گفتگوهایش با ترامپ است. پرونده کوه کلنگزلا روی میز ترامپ. نتانیاهو شواهدی از توسعه فعالیت هسته‌ای ایران ارائه می‌کند. خبرگزاری میزان رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد حکم اعدام ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفری حسین آبادی، دو متهم پرونده اعتراضات دیماه 1404 در اصفهان، بامداد سه‌شنبه در میدان علیخانی این شهر در ملأ عام اجرا شده. صدور این احکام پیشتر با انتقاد فعالان حقوق بشر شماری از وکلای دادگستری روبرو شد. منتقدان با اشاره به برگزاری دادگاه‌های غیر علنی، استناد به اعترافات اجباری، روند رسیدگی به این پرونده را مغایر با اصول دادرسی عادلانه توصیف کردند. مارک ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، گفت کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام 10 جوان محکوم شده در ارتباط با اعتراضات دیماه 1404 در پرونده میدان علیجانی اصفهان شدند. کارشناسان اعلام کردند محاکمه گروهی غیرعلنی این افراد با استانداردهای دادرسی عادلانه مغایرت داشته. درباره بازداشت‌های خودسرانه، بدرفتاری و اعترافات اجباری ابراز نگرانی کردند. تصاویر ارسالی از اصفهان طی ساعات گذشته از حضور پررنگ نیروهای امنیتی، درگیری در اطراف میدان علیجانی اصفهان و درگیری با شهروندان را نشون میده. میدان علیخانی. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو همراه ما هستند. خانم بنی هاشمی، جمهوری

0: اسلامی هر زمان از طریق مذاکره یا دیپلماسی یه مفری پیدا میکنه، یه نفسی میکشه، اولین کاری که میکنه سراغ انتقام گرفتن مردم میره. این رابطه سرکوب داخلی و چانه زنی در خارج رو چطور میبینی؟
1: درود عرض میکنم خدمت شما و متاسفم بابت اخبار اعدام که هر روز دل بسیاری از ایرانیان، اکثریت ایرانیان رو به درد میاره. تصور میکنم که وجه المصالحه، قرار دادن جان شهروندان در ایران، یک امر جا افتادهی در دیپلماسی و دکترین جمهوری اسلامی هست. هر حقیقت اینه که آمارها به ما نشون میده درست بعد از شروع آتش بست همین جنگ اخیر در ماه مارچ، از ماه مارچ، اپریل، می، جون و الان در جولای، تمام این اعدام ها شتاب گرفته. بسیاری از سازمان های حقوق بشری در این مورد هشدار دادن، همونطوری که خیلی از ماها در جریان هستیم و شما هم در اخبار پوشش میدین. 70 نفر فقط در زندانی در اصفهان حکم اعدام دریافت کردن. بنابراین در این احوالاتی که از یک طرف جنوب ایران گاه و بیگاه بمبارون میشه، شهرهای دیگه بمبارون میشه و صحبت از دیپلماسی با جمهوری اسلامی میشه، از طرف دیگه این فشار بر اعدام ها هم زیاد شده و این روند تسریع اعدام ها میتونه چندین دلیل داشته باشه. اولا اینکه این وضعیت جنگی که در ایران هست، وضعیتی که مردم، بسیاری از مردم رو ناراحت کرده، بسیاری از مردم رو در لبه فشارهای روحی روانی قرار داده. بنابراین این اعدام ها یک زنگ هشداری هست برای مردم که مراقب باشین که اگر هر گونه حرکتی بکنین میتونه با یه همچین عقوبتی روبرو بشه. از طرف دیگه جمهوری اسلامی میترسه که در مذاکرات مسئله اعدام مطرح بشه و مسئله اعدام بخشی از این گفتمان سیاسی باشه. به همین دلیل هستش که تلاش میکنه که تسریع بده تا اون کسانی رو که تصور میکنه حتما باید گردنشون شکسته بشه، پیش از نوشتن هر گونه تفاهم نامه‌ای جان اونها رو حتما گرفته باشه. بنابراین یک دلیل نداره و متاسفانه مسئله اعدام یه مسئله ای هستش که مسئله ناراحت کننده است، که همیشه پاشنه آشیل جامعه ایران بوده برای اینکه به عقب رونده بشه و برای اینکه تا یه مدتی به قیمت جان انسان‌هایی که از دست میره سکوت رو برای جامعه خریداری کنند.
0: این وضع تا کجا، این جامعه تا کجا میتونه سکوت بکنه، یا این ابزار، این ماشین اعدام تا کجا میتونه با محاسبات جمهوری اسلامی جور در بیاد؟ بسیاری از کارشناسان اقتصادی خصوصا بر این باورن که پاشنه آشیل جمهوری اسلامی اعتراضات معیشتیه، در صورتی که 1401 منشأش کشته شدن مهسا بود. در 18 دی اینها انسانهای بسیاری رو به رگبار بستن، افراد زیادی رو کشتن، اما میبینیم تعداد کشته شدگان 19 دی ما حتی از 18 دی ما هم بیشتر بوده. کجا جمهوری اسلامی با این رفتاراش خودش رو در واقع بیشتر به پرتگاه نزدیک میکنه؟
1: ببینید، هر زمانی که فاصله دولت ملت بیشتر میشه، دموکراسی ضعیفتر و شکننده میشه، در هر صورت هر دولتی، هر حکومتی پایه های خودش رو ضعیف میکنه. اما در کنار این موضوع باید به عنوان یه پژوهشگر اینو خدمتتون عرض میکنم که زمانی ما میتونیم نسبت به این مسئله واقعا یک حرکت مهم و یک قدم به جلو برداریم که این مسئله در نهاد اکثریت مردمی که معترض هستن نهادینه بشه. امشب میبینید که جلوی زندان شلوغ میشه، امشب میبینید که بسیاری از مردم دغدغه‌مند میان حضور پیدا میکنن، جان خودشون رو در کف دستشون میگیرن، خطر رو به جان خودشون میخرن برای اینکه بیان و به این اعدام ها نبگن. ما میبینیم که وضعیت در زندان قزلحصار روز 15 یا 16 هستش که وارد اعتصابات میشه. بسیاری از زندانیان، تصاویرش در شبکه اجتماعی همه جا هست، لبان خودشون رو دوختن. در وضعیت سخت زیر فشارهای امنیتی داخل زندان تلاش میکنن برای همبندی هایی که حکم اعدام دریافت کردن صدای اعتراض اونها باشن. اینها حرکت‌های مهم اجتماعیه، ولی نیاز به وسعت داره، نیاز به گسترش داره. مسئله اعدام جدای از مسئله هر گونه نگرش سیاسی باید بهش نگاه بشه. مسئله این که معترضین در دیماه اومدن به خیابون، امروز بسیاری از اونها الان در گورها خوابیدن، چون تیر خوردن، چون کشته شدن، و بسیاری در صف این گور ایستادن. برای اینکه این جانها از دست نره، ما به یک اتحاد ملی نیاز داریم. ما به این نیاز داریم که تمام رسانه‌های فارسی زبان در هر عنوانی در سرتیتر اخبار خودشون مسئله اعدام رو قرار بدن. ما به این نیاز داریم که تمام سازمان‌های حقوق بشری از هر رسته و هر گروهی که هستن کمک بکنن که این مسئله در سرتیتر اخبار بین‌الملل قرار بگیره، و ما مردم ایران نیاز داریم که در مورد نب اعدام یک اتحاد ملی داشته باشیم. سوای اینکه هر گونه نگرش سیاسی از هر طیفی که هستیم، به مسئله اعدام‌های سیاسی بالاخص اتحاد ملی داشته باشیم. بنابراین این مسئله باید برای ما روزی که مهم بشه، شاید بتونیم اولین قدم رو در اجماع حتی نگرش های سیاسی برداریم. یعنی من میخوام بگم که اعدام و نه به اعدام شاید بتونه اولین قدم اجماع ملی برای تمام ایرانیان باشه برای تغییر آینده.
0: تغییر در آینده. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو همراه ما. سپاس از شما. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، اعلام کرد مذاکرات بسیار جدی با جمهوری اسلامی در جریانه، اما تهران برای رسیدن به توافق زمان زیادی در اختیار نداره. ترامپ هشدار داد مذاکرات باید به سرعت به نتیجه برسه، در غیر این صورت آمریکا عملیات نظامی گسترده و قدرتمند علیه جمهوری اسلامی رو از سر خواهد گرفت. او اضافه کرد حملات برنامه ریزی شده روز جمعه را به درخواست کشورهای میانجی متوقف کرده تا فرصتی دیگر به دیپلماسی داده بشه.
2: مقامات ایران هم از طریق واسطه هاشون و هم مستقیم درخواست دیدار کردن و حالا داریم با هم گفتگو میکنیم. گفتگوهای خوبی داریم و باید ببینیم چه میشود. فکر میکنم شانس خوبی وجود داره که به نتیجه ای برسیم. اگر برسیم خیلی خوب. اگر نرسیم برمیگردیم به همون کاری که تا 2 روز پیش انجام میدادیم. ایران در 14 روز گذشته ضربات سنگینی خورد. اونها خیلی محترمانه از ما خواستن لطفا متوقف شوید. بیایید مذاکره کنیم. حالا در همین مرحله هستیم و باید ببینیم چه اتفاقی میفته. اگر به توافق نرسیم دوباره برمیگردیم استفاده کنیم که ایران وارد کرده، یعنی دارایی های ایران که در اختیار ما صرف پرداخت خسارت ها میشه.
0: منابع آگاه به تایمز اسرائیل گفتند دونالد ترامپ تصمیم نهایی درباره پیشنهاد میانجی ها برای پیشبرد مذاکرات با ایران را تا پس از دیدار روز سه‌شنبه خود با بنیامین نتانیاهو به تعویق انداخته و ترجیح داده پیش از اتخاذ هر تصمیمی ارزیابی ها و دیدگاه های نخست وزیر اسرائیل را درباره ایران و روند مذاکرات بشنوه. بر اساس این گزارش، نتیجه دیدار ترامپ و نتانیاهو میتواند در تصمیم رئیس جمهوری آمریکا درباره ادامه مسیر دیپلماسی با جمهوری اسلامی تأثیر گذار باشد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، پیش از سفر به واشنگتن اعلام کرد جمهوری اسلامی در صدر گفتگوهای او با دونالد ترامپ قرار خواهد داشت. نتانیاهو هدف خود از گفتگو در مورد ایران حفظ امنیت اسرائیل و گسترش دایره صلح را در منطقه اعلام کرد. او همچنین گفت این سفر یک هدف دیگر هم دارد و آن ادای احترام به لینزی گراهام به عنوان دوست همیشگی اسرائیل است.
3: در حالی بنیامین نتانیاهو به واشنگتن وارد میشه و با دونالد ترامپ قرار هستش که دیدار بکنه، که دونالد ترامپ در یک تغییر موضع ناگهانی به سوی مذاکرات پیش میره و حتی مقامات آمریکایی در کاخ سفید میگویند که مذاکرات پیشرفت‌هایی هم داشته، درست در زمانی که بنیامین نتانیاهو در آسمان به سوی واشنگتن پرواز میکرد. این مسئله را دونالد ترامپ عنوان کرد. به نظر نمیاد که بنیامین نتانیاهو از این بابت راضی باشه. در هر حال سفر بنیامین نتانیاهو به واشنگتن در حالی صورت میگیره که خبرنگاران اسرائیلی را با خودش به سوار هواپیما نکرد. خبرنگارا به طور مستقل اومدن. او حتی از فرودگاه بین المللی بن گوریون در تل آویو هم به آسمان پرواز نکرد، بلکه فرودگاه نباتیم، یک فرودگاه نظامی در جنوب این کشور را برای پرواز به واشنگتن انتخاب کرد. در هر حال مسائلی که قرار هستش در گفتگوی دو نفر عنوان بشه، از همه مهمتر مسئله جمهوری اسلامی هستش، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و اینکه به کدام سو این تنش‌ها خواهند رفت، در کنار اون مسائل دیگری مانند حزب الله لبنان، توافق اسرائیل با دولت لبنان، مسئله سوریه و الشرعه، همچنین فروش هواپیماهای F-35 به ترکیه و در کنار همه اینها مسئله عربستان سعودی، مسئله هسته‌ای غیر نظامی عربستان سعودی و همچنین شاید پاگذاشتن عربستان سعودی به توافقهای ابراهیم هم جزی از این دیدار و گفتگوها خواهد بود. بابک اسحاقی، واشنگتن.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در سخنرانی خود در ایالت میشیگان بار دیگر از حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی دفاع کرد و گفت ایالات متحده این حکومت رو به شدت در هم کوبیده و همین حملات تهران رو پای میز مذاکره کشانده. ترامپ با اشاره به محاصره دریایی بنادر ایران گفت جمهوری اسلامی بارها خواستار پایان این محاصره شده. او اضافه کرد بدون حملات آمریکا هیچ مذاکره ای آغاز نمی‌شد و جمهوری اسلامی همچنان قلدر خاورمیانه باقی می‌ماند.
2: ما با اختلاف قدرتمندترین ارتش جهان رو داریم. بهترین نیروها و بهترین تجهیزات دنیا رو در اختیار داریم. من این توانمندی رو در دوره اول ریاست جمهوری ایجاد کردم و اکنون دارم از اون استفاده میکنم. چاره دیگه ای نداشتیم. بازم میگم نمیتونستیم اجازه بدیم اون چه در ونزوئلا در حال وقوع بود ادامه پیدا کنه و عملیات ما هم بسیار قاطعانه بود. همچنین نمیتونیم اجازه بدیم اون چه در ایران رخ داده و همچنان در حال رخ دادن است ادامه پیدا کنه. اونها در مدت 4 ماه 52,000 معترض رو کشتن. تصورش رو بکنید 52,000 نفر در ایران. همونطور که گفتم هزینه عملیات ونزوئلا را تاکنون جبران کردیم. در برابر جمهوری اسلامی هم با قدرت در حال پیروزی هستیم و اطمینان حاصل میکنیم که اونها هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنند. هر وقت کسی پرسید چرا داریم این کار را انجام میدیم، فقط بگید چون نمیخوایم اجازه دهیم آنها سلاح هسته‌ای داشته باشند.
0: همکارم امیر گیتی از واشنگتن همراه ماست. امیر، این قلدر خاورمیانه که فقط زورش به مردم خودش میرسه، اونم مردم دست بسته، در نهایت فکر میکنیم واشنگتن قراره باهاش چی کار بکنه؟
4: ببین سیما، مشخصا سفر آقای نتانیاهو به واشنگتن بسیار سفر مهمی است از نظر اینکه ایشون داره با یک سری اطلاعات دست اولی از کارهای هسته‌ای که جمهوری اسلامی داره در یک سایت ویژه انجام میده، اطلاعاتی که تا حالا شاید منابع امنیتی حتی ایالات متحده به اونها دسترسی نداشتن به ایالات متحده میاد. در تمام خبرها آمده که او آمده تا با آقای ترامپ نشان بده که تهران برخلاف آن چیزی که داره از طریق واسطه هاش نشون میده جدیتی در این و حسنیتی در این مذاکرات نخواهد داشت، کمون که قبلا هم نداشته و اثباتش هم در تنگه هرمز بود. به گفته خود آقای ترامپ 2 ساعت بعد از اینکه تفاهم نامه را امضا کرده بودن رفتن و به کشتی‌های تجاری حمله کردند. از سوی دیگر از عراق نیابتی‌های جمهوری اسلامی به عربستان سعودی حمله کردند. آذربایجان آمده گروه‌هایی که منتسب هستند و نزدیک هستند به جمهوری اسلامی رو امروز اونجا غیرقانونی اعلام کرده. وزیر امور خارجه یمن داره میگه که حوثی‌ها به دنبال این هستن که در تنگه باب‌المندب همون کاری رو بکنن که در تنگه هرمز جمهوری اسلامی کرده و الان اصلا خواهان پروازهای مستقیم هستند از ایران به یمن، به خاطر اینکه میخوان تجهیزات خودشون رو اونجا منتقل بکنن، لوجستیکی و از نظر حمایت نظامی، و بتونن این پیشبرد رو در اونجا داشته باشن. یک عضو ساده در دفتر حفظ نشر و آثار رهبر جمهوری اسلامی میگه فرهیختگان و نخبگان و مردم از ما چند سالی است که میخوان به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنیم. ما از نظر فنی امکانش رو داریم، فقط یک اراده سیاسی باید باشه که تا ما این کار رو انجام بدیم. رسانه نزدیک به سپاه پاسداران رسما میاد تهدید میکنه، خط میده و آدرس میده که موافقین نظام میتونن همسر آقای ترامپ و فرزند او رو مورد هدف قرار بدن. خود اون عضو دفتر حفظ و نشر آثار میگه هر زمانی باشه آقای نتانیاهو و ترامپ بالاخره یک روزی مجازات کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی رو خواهند داد. نظامی که بجز تهدید، بجز این گونه فعالیت ها به نظر نمیرسه که بتونه کار عادی خودش رو انجام بده، بعید به نظر میرسه که آقای ترامپ حتی بدون این اطلاعاتی که آقای نتانیاهو میخواد در اختیارشون قرار بده این تفاهم نامه یا قرارداد صلح یا هر چیزی بخواد به نتیجه برسه. اگر جمهوری اسلامی زمانی تونست اعدام زندانیان سیاسی، بازداشتگان سیاسی رو متوقف بکنه، اون وقت حمایت از گروه‌های نیابتیش و فعالیت‌های هسته‌ای خودش را متوقف خواهد کرد. هیچ تفاوتی هم بینشون نیست، بین هیچ جناییشون. به قول آقای مارکو روبیو، چند شبی است ما از آقای روبیو به عنوان یکی از مطلع‌ترین افراد دفتر آقای ترامپ نسبت به رفتار جمهوری اسلامی اسم می‌بریم. آقای روبیو به درستی گفت، گفت ما در جمهوری اسلامی اصلا چیزی به نام میانه رو کندرو نداریم. اینها یک سری تندرو هستن، فقط لحن حرف زدنشون به طبع روزگار تغییر میکنه.
0: سپاس از تو امیر گیتی، همکارمون از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. در حالی که تهران مذاکره با واشنگتن رو رد میکنه، آسوشیتد پرس به نقل از دو مقام منطقه‌ای گزارش داد تلاش میانجی ها برای بازگرداندن آمریکا و جمهوری اسلامی به یک آتش بس موقت پیشرفت قابل توجهی داشته. بر اساس این گزارش، قطر و پاکستان هدایت میانجیگری ها رو بر عهده دارن، همراه با عمان بر روی سازوکاری برای عبور امن کشتی ها از تنگه هرمز کار میکنن. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت میانجی ها ممکن است پیام های از سوی آمریکا منتقل کنند، اما هیچ مذاکره مستقیمی میان تهران و واشنگتن در جریان نیست. منابع آگاه به تایمز اسرائیل گفتند میانجی ها معتقدند آمریکا و جمهوری اسلامی دستیابی به یک پیشرفت مهم برای احیاء تفاهم نامه امضا شده میان دو کشور در ماه گذشته نزدیک شدند. به گفته این منابع، پاکستان، مصر و قطر پیشنهادی برای حل اختلاف‌ها بر سر نحوه اجرای تفاهم نامه در ارتباط با تنگه هرمز ارائه کردند. این منابع میگویند ایران و عمان با این پیشنهاد موافقت کردند. اکنون تصمیم نهایی در انتظار تایید دونالد ترامپ است. شبکه کان اسرائیل هم به نقل از یک مقام دولت دونالد ترامپ گزارش داد مذاکرات غیر مستقیم میان آمریکا و جمهوری اسلامی وارد مرحله جدی شده. به گفته این مقام، دو طرف پیشنهادهایی رو رد و بدل کردند که نشانه پیشرفت در مذاکرات، اما هنوز هیچ توافقی حاصل نشده. نفتالی بنت، نخست وزیر پیشین اسرائیل، با تاکید بر دکترین اختاپوس میگوید اسرائیل همچنان باید بر تهران به عنوان سر اختاپوس تمرکز کرده خود را به مقابله با حماس و حزب الله یا حوثی ها مصروف نکند. به گزارش واینت، نخست وزیر پیشین اسرائیل گفت کشورش باید تمام تمرکز خود را بر تسریع سقوط رژیم جمهوری اسلامی معطوف کند و تا تحقق این هدف مانع دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای شود. او تاکید کرده جمهوری اسلامی در نهایت قطعا فرو خواهد پاشید، چون فاسد و ناپایدار است و با مردم ایران پیوندی ندارد. او همچنین اعلام کرد در صورت انتخاب مجدد به عنوان نخست وزیر، رسما بدون هیچ ابهامی قطر را به عنوان یک کشور دشمن اعلام خواهد کرد. او گفت دوحه از سپاه پاسداران حمایت مالی می کند و بنیامین نتانیاهو از این اطلاعات آگاه است. امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی، میهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب حمیدی. استراتژی واشنگتن در قبال تهران چقدر با دکترین اختاپوس نفتالی بنت همخوانی داره؟ واشنگتن به سوی تغییر رژیم در ایران داره به تدریج پیش میره. در واقع این رفتارهایی که ما داریم میبینیم، فراز و فرودی که داریم میبینیم، قطعه هایی از یک پازله که در نهایت قراره به تغییر رژیم ختم بشه.
5: با درود خدمت شما و بینندگان ارجمند شما، اگر به تحولات چند سال اخیر ما نگاهی بکنیم، میبینیم که میان رویکرد واشنگتن و دکترین اختاپوس نفتالی بنت نقاط اشتراک قابل توجهی وجود داشته، اما این دو کاملا یکسان نیستند. دکترین بنت بر این اصل استواره که به جای تمرکز صرف بر نیروهای نیابتی، باید مرکز تصمیم گیری، تأمین مالی و فرماندهی تهدیدها رو مورد هدف قرار داد. به بیان دیگه، به جای مبارزه با شاخک‌های اختاپوس، باید به سر اون پرداخت. در مقابل ایالات متحده همواره اعلام کرده که هدفش تغییر رفتار جمهوری اسلامی، جلوگیری از دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای و مهار برنامه موشکی و کاهش فعالیت‌های منطقه‌ای تهرانه. در این حال، سیاست ایالات متحده در سال‌های اخیر، فشار اقتصادی، انزوای دیپلماتیک، تحریم‌های گسترده و اقدام نظامی علیه برخی از توانمندی‌های نظامی جمهوری اسلامی بوده. این به معنای اون نیست که واشنگتن رسما سیاست تغییر رژیم را اعلام کرده باشه، اما اگر مجموعه این اقدامات باعث تضعیف ساختار قدرت جمهوری اسلامی و ایجاد شرایطی بشه که مردم ایران مسیر سیاسی متفاوتی رو انتخاب کنند، ایالات متحده با آن مخالفت نمی کنه. پس راهبردی میشه گفت که امریکا و اسرائیل در مهار توانایی های جمهوری اسلامی اشتراک منافع دارند، اما درباره ابزارها و هدف نهایی و لزوماً سیاستی کاملا یکسان رو دنبال میکنند و آینده این روند بیش از هر چیز به رفتار جمهوری اسلامی، تحولات داخلی ایران و تصمیمات سیاسی به واشنگتن بستگی خواهد داشت.
0: به نقش قطر اشاره کرده. دوحه در مذاکرات تهران و واشنگتن، همینطور سیاست کلی آمریکا در پیمان ابراهیم، نقشش رو داره چطور ایفا میکنه؟ بخشی از راه حل یا بخشی از مشکل، اونطور که نتانیاهو اشاره کرده، نفتالی بنت اشاره کرده؟
5: بله، قطر یکی از پیچیده ترین بازیگران خاورمیانه است، چون همزمان با بازیگران مختلفی رابطه داره. از یک سو میزبان یکی از مهمترین پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در منطقه است و همکاری امنیتی نزدیکی با واشنگتن داره. از سوی دیگه در سالهای گذشته در نقش میانجی در پرونده‌های مختلف با ایران را گفتگو کرده و مثلا به عنوان مربوط به که پرونده‌های گروگان‌ها و برخی بحران‌های منطقه‌ای همیشه ظاهر شده، ولی به این دلیلی که نگاه واشنگتن به قطر میتونه در برخی پرونده ها یک ارتباطی مفید باشه، اما در این حال این کشور معتقدند که بعضیا برخی سیاست های گذشته دوها یا ارتباطاتش با بعضی بازیگران منطقه‌ای نگرانی هایی رو درباره تأثیر امنیت منطقه ایجاد کرده و در چارچوب پیمان ابراهیم هدف اصلی ایالات متحده گسترش همکاری میان اسرائیل و کشورهای عربی خلیج فارسه که کاهش تنش‌های منطقه‌ای انجام بگیره و ایجاد یک معماری امنیتی جدیدی به وجود بیاد. هر کشوری که به کاهش تنش، ثبات منطقه و جلوگیری از حمایت از گروه‌های مسلح کمک کنه میتوانه بخشی از راه حل باشه، اما اگر رفتار هر بازیگری در جهت تقویت بی‌ثباتی یا افزایش نفوذ نیروهای نیابتی ارزیابی بشه، طبیعتاً با انتقاد و فشار بیشتری روبرو خواهد شد. پس نقش قطر به رفتار عملی اون بستگی داره. اگر ظرفیت میانجیگری خودش رو در جهت کاهش تنش و ثبات منطقه به کار بگیره میتونه بخشی از راه حل باشه، اما اگر سیاستاشو از نگاه برخی از کشورها موجب تقویت بازیگران که بی‌ثبات کننده تلقی میشن، با چالش‌های بیشتری در روابط منطقه‌ای بین‌المللی و در تمام کشورهای منطقه مواجه خواهد شد.
0: امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی، میهمان ما. سپاس از همراهیتون. نیویورک پست به نقل از یک منبع در اورشلیم گزارش داده بنیامین نتانیاهو اطلاعاتی رو در اختیار دونالد ترامپ قرار میده که نشون میده ایران در حال توسعه فعالیت‌های هسته‌ای خود در سایت کوه کلنگ است. به گفته این منبع، نتانیاهو قصد داره شواهدی ارائه بده که نشون میده جمهوری اسلامی همزمان با مذاکرات در حال پیشبرد برنامه هسته‌ای و بازسازی توان موشکی و پهپادی خودشه و در مذاکرات جاری با حسن نیت عمل نمی‌کنه. به نوشته وال استریت ژورنال، همچنین اسرائیل به شواهدی دست یافته که به گفته این کشور نشون میده برای نخستین بار از زمان آغاز ساخت مجموعه کوه کلنگزلا در سال 2020 سانتریفیوژهای هسته‌ای به این سایت زیرزمینی منتقل شدند. این تأسیسات که در عمق حدود 90 متری زیر کوهی در نزدیکی مرکز غنی‌سازی نتنز ساخته شده، سالها به عنوان بخشی از برنامه هسته‌ای ایران مورد گمانه‌زنی بوده، اما تاکنون مدرکی از فعالیت هسته‌ای در اون منتشر نشده. دونالد ترامپ هفته گذشته گفته بود آمریکا اطلاعاتی درباره فعالیت هسته‌ای در این سایت در اختیار نداره، اما اکنون گزارش‌های منتشر شده که از آمادگی آمریکا برای حمله احتمالی به این تأسیسات، حتی بررسی گزینه عملیات زمینی برای دستیابی به اورانیوم غنی شده حکایت داره. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت همراه ما هستن. شبتون بخیر جناب معماریان. همه نگاه ها به دیدار ترامپ و نتانیاهو. در هفته گذشته گزارش های متعدد داشتیم از اینکه فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی در زمان مشتبه خامنه‌ای شتاب گرفته، اطلاعاتی که منتشر شده. چه چیزی رو قراره بنیامین نتانیاهو جلوی ترامپ بگذاره که تعیین کننده باشه در تصمیم ترامپ؟
6: خیلی دشوار هست که در واقع یک موضوع تعیین کننده الان وجود داشته باشه. اطلاع در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای ایران در کوه کلنگ در واقع حرف جدیدی نیست و نمیتونه تعیین کننده باشه، از این جهت که به هر حال الان دو تا کشور در حال جنگ هستن، ایالات متحده و ایران، و این بحثی که ایران در حال حاضر با حسن نیت عمل نمی‌کنه، خب وقتی که داره بمباران میشه و رهبران سیاسیش و نظامیش کشته شدن و خب جنگ تمام عیاری وجود داره، خب صحبت از حسن نیت کردن خورده از فضای کنونی خارج هست. بنابراین این نشون دهنده این است در مجموع که به هر حال ایالات متحده هنوز مسئله هسته ایران رو حل نکرده، کما که در خصوص 450 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده هنوز به نتیجه‌گیری نرسیده، اساسا بحث مطرح نشده، هنوز در مذاکرات و تمام تمرکز رو بحث تنگه هرمز بوده. بنابراین اگر این اطلاع درست باشه، اگر چنین فعالیتی وجود داشته باشه، اگر صحتش تایید بشه، باز نشان دهنده این هستش که ایالات متحده باید برای مسئله هسته ایران به هر حال اهتمام بیشتری بکنه و این مسئله رو یک جوری حل بکنن. این موضوعاتی که مثلا سرباز بفرستن رو زمین به صورت زمینی بخوان که این 450 کیلوگرم رو به دست بیارن، هم که خب به هر حال از نظر علمی و از نظر عملیاتی و اینها دماش خیلی بحث شده که چقدر غیر عملی هست و چقدر یه جور داستان پردازی هست. بنابراین این موضوعی هستش که قطعا خب اهمیت مذاکرات رو بیشتر میکنه، هرچند خب آقای نتانیاهو در طی هفته‌های گذشته، در طی ماه‌های گذشته، سال‌های گذشته مسئلهش مسئله حمله نظامی تا حدی هستش که حکومت کاملا از هم بپاشه هستش، این موضوع آقای نتانیاهو هست، ولی ایشون در زمانی داره به واشنگتن سفر میکنه که سرمایه سیاسیش خیلی کمتر هست نسبت به 6 ماه گذشته و آقای ترامپ در طی ماه‌های گذشته چندین بار با لفظایی از ایشون یاد کرده و لحنی رو نسبت بهش داشته که اساسا در تاریخ 20 سال گذشته آمریکا ما سابقه نداریم که یک رئیس جمهور آمریکا با نخست وزیر اسرائیل اینجوری صحبت بکنه، از جمله اینکه بگه که مثلا اگر به خاطر من نبود تو الان زندان بودی یا اگر به خاطر آمریکا نبود اسرائیل نابود میشد و مواردی از این دست. بنابراین با ممکن استش که با توپ پر بیاد آمریکا و بخواد که خواستار ادامه حمله نظامی بشه، ولی از نظر سرمایه سیاسی سرمایه سیاسیش پایین تر هست. دوم اینکه به هر حال در شرایطی هستش که خب افکار عمومی آمریکا هم با اسرائیل در یک موقعیت متفاوت تری هست.
0: چه به معماریان، بارها بعد از این دعواها مشخص شده به گونه در واقع این هم بخشی از طرح اونها بوده، هر بار بین این دو دعوای صورت گرفته پشتش حملات سنگینی به ایران و مرکز هسته ای ایران، زیرساخت‌های نظامی ایران صورت گرفته. این بار اون چیزی که مسلمه اینه که اونها میخوان که فعالیت هسته ای جمهوری اسلامی متوقف بشه، تنگه هرمز در واقع به گروگان گرفته شده و بسیاری از محاسبات اینها اونطور که میبایست از آب در نیومده. چقدر این احتمال وجود داره که صرفا نتانیاهو در سفرش قراره در واقع با هم به این نتیجه برسن که چه باید بکنند با جمهوری اسلامی؟ یعنی در این که باید مثلا جمهوری اسلامی کنار گذاشته بشه هیچ بحثی نیست، منتهای مراتب راههایی که امتحان کردن، آزمودن به اون نتایجی که میخواستن هنوز نرسیده.
6: کاملا همینطور است. در مورد مسئله هسته ای ایران قطعا ایالات متحده برنامه‌اش این است، هدفش این هستش که جمهوری اسلامی به هیچ عنوان در هیچ مسیری قرار نگیره که بتونه که استراحت می داشته باشه، ولی از نظر اینکه هدف کلیشون چی هست نسبت به جنگ با ایران، موضع دولت آمریکایی نیست که حکومت جمهوری اسلامی که از اهدافشون نیست که حکومت حتما از بین بره. اگه مسئله هسته ای از بین بره، بتونن که کنترل داشته باشن و یک بازارندگی ایجاد بکنن، به همون کفایت خواهند کرد. ولی برنامه اسرائیل برنامه حمله، یعنی حمله نظامی به منظور از بین بردن حکومت جمهوری اسلامی هست، ولی خب این مسئله هستش که اشتهاش در ایالات متحده 5 ماه پس از آغاز جنگ بسیار بسیار کمتر شده و منابع آمریکا هم در داخل، یعنی از نظر نظامی و از نظر افکار عمومی هم بسیار متفاوت تر است از 5 ماه گذشته، و اون چیزی که آقای نتانیاهو 5 ماه پیش فروخت رو الان خیلی براش سخت خواهد بود که باز بخواد همون جنس رو دوباره بفروشه و آقای ترامپ هم اونو ازش بخره.
0: سپاس از شما امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان، مهمان ما از دیترویت. گزارش سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد درآمدهای مالیاتی دولت در بهار 1405 به حدود 403 هزار میلیارد تومان رسیده، رقمی که تنها حدود 48% از درآمد پیش بینی شده را پوشش داده. نرخ تحقق درآمدهای مالیاتی در بهار سال گذشته 58%، 1401 حدود 74% بوده. داده ها نشان می دهد ارزش واقعی مالیات های وصول شده در سال 1404 حدود 7% کاهش یافته و در مجموع تنها نیمی از درآمد مالیاتی پیش بینی شده در بودجه آن سال محقق شده. کارشناسان رکود اقتصادی، کاهش مصرف، تورم، پیامدهای جنگ 12 روزه، محدودیت اینترنت، ناترازی آب و انرژی، فرار مالیاتی، معافیت‌های گسترده و قیمت‌گذاری دستوری رو از عوامل اصلی کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می‌دونند. رئیس سازمان امور مالیاتی نقش بخشی از این عوامل در کاهش درآمدهای مالیاتی رو تایید کرده. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان، می‌گوید مهم‌ترین عامل افزایش تورم و گرانی، فساد گسترده، فرار سرمایه و جنگ است، اما نمیتوان با مدیریت ناکارآمد فعلی هم چشمانداز روشنی رو در آینده متصور بود.
7: این اگر بخوایم تاریخی نگاه کنیم محصول بحران‌های گوناگونی است که در اقتصاد ایران بوده. حالا به بخشی شما اشاره کردید، اما بخش های دیگری هم هست، مثل همین محاصره دریایی، یا فرض بکنیم این تحریم هایی که انجام شده، اینا باعث میشه که واردات و صادرات کاهش پیدا میکنه و اونها هم طبیعتاً با کاهش اونا این رکودی که وجود داره تعمیق میشه، بخصوص بنگاه های کوچک و متوسطی که الان درگیر این مشکلات و تنگنا هستن. وقتی اونها درآمدی ندارن، سودی ندارن، طبیعتاً نمیتونن مالیاتی برخورد پرداخت بکنن. منتها از این داستان ها که بگذریم، طبیعی است که یک بخشش هم مربوط میشه به خود مؤسسات، سازمان ها و ارگان های حاکمیتی، که اونها اولاً معافیت مالیاتی دارن، دو اینکه از منابع عمومی استفاده میکنن، اما همزمان با لطایف الحیل فرار مالیاتی دارن. بنابراین مجموعه این از این عوامل هست، منتها اینکه کدام عامل میشه گفت که مهمترین بوده در این قضیه، شاید بشه گفت که به اصطلاح همین جنگی که اتفاق افتاده، و البته در کنار اون سوء مدیریت و فساد گسترده و فرار سرمایه‌ای که به بخش‌هایی از اون قبلا اشاره شده، مثل همین تراستی‌ها که مانع شدن که این وجوهی رو که حتی کسب شده به سیستم اقتصادی ایران بیاد. بنابراین مشکلات و تنگناها بسیار گسترده است و نمیشه با این مدیریت ناکارآمد اون رو حلش کرد.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر از دیگر نقاط جهان. مقام‌های فرانسه می‌گویند آتش سوزی گسترده در جنوب غرب این کشور برای نخستین بار باعث شکل‌گیری پدیده نادر پیروکومولونیمبوس شده. ابر طوفانی که بر اثر گرمای شدید آتش ایجاد میشه و با تولید صاعقه آتش سوزی‌های تازه‌ای رو شعله‌ور می‌کنه. این آتش سوزی که از 22 ژوئیه در منطقه ژیروند آغاز شد تا کنون بیش از 420 کیلومتر مربع جنگل و پوشش گیاهی رو سوزانده. بیش از 240 خانه را تخریب کرده یا آسیب رسانده. 220 هزار نفر را مجبور به ترک خانه هاشون کرده. دیپلمات‌های آمریکایی در اعتراض به انتقاد فرانسه از کارنامه حقوق بشر دولت ترامپ، هنگام سخنرانی نمایندگان پاریس در نشست شورای سازمان ملل، سالن را ترک کردند. این اقدام پس از مخالفت آمریکا با تمدید دوره ولکر تورک رئیس حقوق بشر سازمان ملل انجام شد، تصمیمی که فرانسه اون رو محکوم کرده بود. واشنگتن پاریس رو به نمایش سیاسی متهم کرد و گفت دیگر انتقادهای فرانسه رو درباره حقوق بشر نمیپذیره. این تنش تازه نشانه ای از افزایش اختلافات میان آمریکا و متحده اروپایی. هند از نخستین آزمایش موفق سامانه موشکی پدافند هوایی دوربرد بومی خود خبر داد. مقام‌های هندی می‌گویند این آزمایش گامی مهم در تکمیل شبکه دفاع هوایی چند لایه این کشور به شمار می‌رود. به گفته وزارت دفاع هند، این سامانه برای رهگیری و انهدام اهداف هوایی در بردهای بلند طراحی شده، بخشی از برنامه تقویت توان دفاع موشکی این کشور. پیامدهای جنگ ایران همچنان در کانون توجه مراکز پژوهشی بین المللی قرار داره. دو تحلیل تازه از تأثیر این جنگ بر امنیت خلیج فارس، آینده نقش آمریکا در منطقه و محاسبات راهبردی چین خبر میدن. گزارش‌هایی که نشون میده آثار این درگیری فراتر از مرزهای ایران خاورمیانه رو معادلات جهان بسیار تأثیر گذاره. بر اساس دو تحلیل تازه در سنگاپور، جنگ ایران محاسبات قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی درباره امنیت و موازنه قدرت رو تغییر داده. برای نگاهی به یافته‌های این دو پژوهش، همکارمون علیرضا محبی از ملبورن با منه. علیرضا، مهمترین یافته‌های این دو تحلیل درباره تبعات جنگ ایران چیه؟
8: سیما، دو تحلیل تازه از دو مرکز پژوهشی معتبر در سنگاپور پیامدهای جنگ ایران رو از دو زاویه متفاوت بررسی کردن. یکی از این تحلیل ها توسط مدرسه مطالعات بین المللی راجراتشنام سنگاپور منتشر شده. بر این باور هستش که جنگ ایران صرفا یک درگیری منطقه ای نیست و رویدادی هستش که روی محاسبات راهبردی چین در برابر آمریکا تأثیر گذاشته. در این گزارش اومده که پکن بعد از گذشت بیشتر از 150 روز از جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا، عملکرد دولت آقای ترامپ رو در کنار توان نظامی ایالات متحده و اون میزان انسجام ائتلاف‌های واشنگتن با دقت زیر نظر داشته. به باور این پژوهش، جنگ ایران نشون داده که آمریکا با وجود برتری نظامی برای رسیدن به اهدافش با محدودیت‌هایی روبرو هست و همین موضوع میتونه چین رو به مواضع قاطع‌تر در خصوص مسائل امنیتی تشویق بکنه، فرصت بیشتری رو هم برای گسترش نفوذ چین و همچنین اون تقویت روابطش با کشورهایی که از آمریکا ناراضی هستن فراهم بکنه. در ادامه این مطلب اومده که ارتش چین که نزدیک به 5 دهه تجربه جنگی نداشته، از جنگ ایران برای سنجش توانایی‌ها و محدودیت‌های ارتش آمریکا استفاده می‌کنه و این تجربه می‌تونه روی محاسبات پکن درباره تایوان و البته خب رقابتش با آمریکا و اون آینده نظم جهان اثر بذاره. در مقاله دوم هم آقای جوزف لیو، رئیس مؤسسه خاورمیانه دانشگاه ملی سنگاپور، که یکی از این فرد یکی از شناخته شده ترین پژوهشگران روابط بین الملل در آسیا هستش، از یک منظر دیگه به بحران در خاورمیانه نگاه کرده. معتقد هستش که حتی اگر این جنگ پایان پیدا بکنه، پیامدهاش برای امنیت خلیج فارس سالها ادامه خواهد داشت. به نوشته این مقاله، جمهوری اسلامی با وجود تحمل خسارت‌های سنگین همچنان توان ایجاد بی‌ثباتی در منطقه رو داره و به همین دلیل کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس همچنان به چتر امنیتی آمریکا نیاز دارن. چین و روسیه هم فعلا نه توان و نه تمایل جایگزین شدن به جای آمریکا رو در تأمین امنیت منطقه دارن. در نهایت هر دو تحلیل با وجود تفاوتی که در زاویه نگاهشون دارن به یک نتیجه مشترک میرسن و اون همین که پیامدهای جنگ بین جمهوری اسلامی و آمریکا بسیار فراتر از میدان نبرد هستش، موضوعی که خب نشون میده آثار این درگیری میتونه سالها روی معادلات منطقه‌ای و بین المللی سایه بندازه.
0: سپاس از تو همکارمون علیرضا محبی از ملبورن همراه ما. فراموش نکنین میتونین همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنین. خبرها، نظرها، تفسیرها، تازه‌های ورزشی، همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقتون، مستندهای ایران اینترنشنال اینجا در دسترستونه. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. هفته صبح تهران با مجموعه دیگری از تحولات ایران با شما خواهیم.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: در این گفتگو به فصل جدیدی از درگیری‌های ایران و آمریکا می‌پردازیم. آیا شما تفاوتی می‌بینید در موج دوم حملات به ایران؟
8: شما وقتی می‌خواید برید به لانه زنبور حمله کنید یا باید بهش دست نزنید یا اینکه به کل از شرش خلاص بشید؟
7: آیا رژیم به همون ثباتی است که می‌خواد به دنیا نشون بده؟
9: به نظر میرسه که سپاه کنترل کشور رو در دست داره.
7: آخرش چی میشه؟
10: از نظر ترامپ احتمال صلح با جمهوری اسلامی خیلی کم رنگ شده.
11: تپه باستانی مارلیک در رودبار گیلان از ارزشمندترین محوطه‌های باستانی ایران است. یادگاری از اواخر هزاره دوم و اوایل هزاره اول پیش از میلاد. این محوطه که احتمالاً آرامگاه فرمانروایان مردم آمارد بوده، بخشی مهم از هویت تاریخی شمال ایران را در خود دارد. اما امروز مارلیک با تهدیدهای جدی روبروست. حفاری‌های غیرمجاز، باچاق آثار تاریخی، رهاسازی زباله و فرسایش طبیعی. نبود حفاظت مستمر نیز روند تخریب این میراث گرانبها را سرعت داده است. مارلیک فقط یک تپه باستانی نیست، بخشی از حافظه تاریخی ایران است. حفظ مارلیک، حفظ یک هویت باستانی و ملی است.
12: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: آنچه ما در قرن 21 در نظر داریم ریشه در 25 قرن پیش دارد. همانطور که بارها به بسیاری از مردم جهان که یهودی یا اسرائیلی نیستند گفتم، ایران و اسرائیل تنها دو کشوری هستند که مردمانشان رابطه تاریخی با ریشه در کتاب مقدس دارند و فکر می‌کنم به همین دلیل است که واکنش هممیهنان من را می‌بینید. سفر من به اسرائیل برای تحکیم این دوستی و مشارکت برای آینده‌ای بهتر بود. آینده‌ای که در آن شادی، پیشرفت، تندرستی و آسایش تحقق یابد و همه اینها به وجود حکومت‌های بستگی دارد که برای آنان فرصت فراهم می‌کنند. چیزی که ایرانیان امروز از آن محروم هستند. در ماه‌های اخیر هزاران ایرانی کشته شدند. آنها برای بازماندن یک تنگه یا برای توافق هسته‌ای جان خود را فدا نکردند، بلکه برای آزادی جان باختند. من معتقدم که همواره از حمایت یهودیان سراسر جهان و مردم اسرائیل برای آزادی ایران برخوردار بودیم و از این بابت بسیار سپاسگزاریم.
1: مسائل تاریخی و پیوندهای مشترک تاریخی یک مسئله بسیار مهمیه که در سطح ملت‌ها باقی نمی‌مونه. ما در کشورهای دیگه، در قاره‌های دیگه دیدیم ملت‌هایی که پیوندهای عمیق و مشترک تاریخی دارن معمولاً در سطح حکومت‌ها و دولت‌ها هم اینها به هم‌افزایی و منافع مشترک تبدیل شده. این موضوعی که غیر قابل کتمانه. از طرفی پیوندهای تاریخی که شاهزاده رضا پهلوی در این دیدار به درستی بهش اشاره کرد و رئیس شاخه اسرائیل کنگره جهانی یهودیان هم روی اون سهه گذاشت، این پیوندهای تاریخی از 25 قرن پیش که در قالب آزادی یهودیان از زندان بابل و بازسازی اورشلیم جلوه‌گر شده، در متون مقدس هم اومده، فقط به اونجا محدود نشده. ما در تاریخ معاصر اتفاقا پیوندهای تاریخی بین ملت ایران و ملت یهود رو خیلی حالا به کرات دیدیم. یکیش در دورانی که یهودکشی و کشتار یهودیان در رایش سوم در آلمان شیوع پیدا کرده بود، در دوره رضا شاه بزرگ سفیر ایران در اونجا بسیاری از یهودی‌ها رو به یک شکلی فراری داد، به ایران منتقل کرد. بسیاری از اینا در ایران موندن و در ایران حتی زندگی کردن و از دنیا رفتن. این یک مسئله. مقداری جلوتر که بیایم، باز در دورانی که دولت‌ها و اون ناسیونالیست‌های عرب دنبال این بودن که متحد بشن و اسرائیل رو از بین ببرن، باز این شاه ایران بود، شاه فقید بود که به اسرائیل کمک میکرد، اسرائیل رو به رسمیت شناخته بود، برخلاف فضای خیلی سنگینی که مخصوصا در خاورمیانه و در بین کشورهای اسلامی بود و حتی بخش عمده‌ای از نفت مورد نظر اسرائیل رو تأمین میکرد. و بعد از اون هم ما داریم میبینیم دیگه در دوران حکومت جمهوری اسلامی، الان مخصوصا بعد از خیزش ملی، مردم ایران بیشترین امیدشون، حتی بسیار بیشتر از امریکا، اینه که اسرائیل در کنار مردم ایران بایسته برای مبارزه با جمهوری اسلامی و سرنگونی جمهوری اسلامی یا تضعیف جمهوری اسلامی. حتی اعتمادشون بسیار بیشتر از امریکاست نسبت به اسرائیل، چیزی است که نه جمهوری اسلامی و نه هیچ جریان سیاسی نمیتونه حداقل منکرش بشه. میتونه درباره خوب و بد بودنش اظهار نظر و قضاوت کنه، ولی نمیتونه منکرش بشه. این موضوع به نظر من از یک طرف این پیوندهای تاریخی خب بسیار کارساز و راهگشاست و یک توازن قوایی هم در آینده در بین دولت‌های منطقه به نفع ایران ایجاد میشه.
2: ترامپ از همه چی مهمتر سعی میکنه که روی اون سیاست ابهام خودش پایدار بمونه، استوار بمونه، به این معنا که خب به هر حال خارک مهمترین مرکز صادرات نفت ایران هست، وقتی که اون رو به عنوان گزینه‌ای در دسترس نشون بده و نشون بده که تصمیم داره در به اون حمله بکنه یا اون رو تصرف کنه، این میتونه در محاسبات طرف مقابل تأثیر زیادی داشته باشه، از بابت اینکه هم حملات متوقف شده و هم نیت یا خواسته‌ای مبنی بر تصرف خارک وجود داره. در این حال فشار روانی هم بر مقام‌های جمهوری اسلامی ایجاد می‌کنه. به همون دلیلی که در مورد اهمیت خارک گفتم، نگرانی‌ها از بابت از دست دادن خارک می‌تونه فشار روانی زیادی ایجاد بکنه و خب این می‌تونه به نحوی به عنوان یک سیاست بازدارنده برای ایالات متحده در برابر جمهوری اسلامی هم تلقی بشه. شرایط موجود جمهوری اسلامی در پی این جنگ های اخیر هم وضعیت رو به گونه پیش برده که جمهوری اسلامی برگ های بازی زیادی نه برای روی میز گذاشتن نداره و اگر قرار باشه هر کدوم از این مهره ها یا برگ بازی های خودش رو کارت بازی های خودش رو از دست بده، موقعیت استراتژیکش در برابر امریکا با تضعیف زیادی مواجه میشه. خارک هم از همون موضوعات است. البته این به معنای نیست که لزوما امریکا تصمیم داره که خارک رو بگیره، اما همین که صحبتش رو میکنه و مسئله رو مطرح میکنه میتونه در اون دیپلماسی عمومی که دولت امریکا، دولت آقای ترامپ داره خیلی مؤثر باشه. بعد دیگر قضیه هم این هست که به براد کوپر با توجه به اینکه فرمانده سنتکام هست و ارتباط بسیار نزدیک و مستقیمی با کاخ سفید و پنتاگون طبیعتاً داره به صورت ارگانیک، به ممکن این حرف ها رو در قالب همون دیپلماسی عمومی ایالات متحده طرح کرده باشه. همزمان شدنش با انتشار تصاویر مربوط به خارک توسط ترامپ این ذهنیت رو هم میتونه ایجاد بکنه که بخشی از اون دیپلماسی عمومی فشار رو، البته دیپلماسی فشار رو اجبار رو سنتکام بر عهده میگیره. براد کوپر اونجوری صحبت میکنه تا هرچه بیشتر تهران تحت فشار قرار بگیره و به خاطر نگرانی از تبعات و ادامه جنگ بخواد یک مقدار از موضعش کوتاه بیاد. علی ای حال اون چیزی که الان خیلی واضحه اینه که تا حالا در خصوص تنگه هرمز ما نرمش چندانی از جمهوری از سمت جمهوری اسلامی فعلا شاهد نبودیم و احتیاج به فشار بیشتر، حالا از انواع مختلف اقتصادی، سیاسی یا نظامی، به نظر میرسه که ضرورت داره.
3: با توجه به عدم اطمینان در اقتصاد ایران و همچنین عدم شفافیت، پاسخگویی و شرایط تحریمی، حاکمیت تلاش کرده که راه‌های دور زدن تحریم‌ها رو پیدا بکنه و از اون مسیر این معاملات غیر رسمی و کدر خودش رو سامان بده. در این چارچوبه که هم اون تراستی ها به وجود آمدن از سال 1389 به بعد و هم این که شرکت های دولتی یا شبه دولتی یا خصولتی اینها صادراتی رو که انجام میدادن، حالا یا صادرات نفت بوده یا صادرات مشتقات نفتی بوده یا حتی صادرات غیر نفتی، اینها این پول ها رو در خارج از کشور نگه داشتن و به سیستم اقتصادی ایران وارد نشده. حالا اگر بخوایم به زبان خیلی ساده صحبت کنیم، یعنی این پول آموزش و پرورش، تأمین اجتماعی، درمان و بهداشت و امور مشابه این، یعنی اون خدمات پایه مردم بوده که ما به ازای پولیش به خارج رفته به وسیله این وابستگان به حاکمیت و البته وارد سیستم نشده و بخشی از این تنگناهایی که خانوار، بنگاه ها و کل اقتصاد ایران الان با اون روبرو هستن محصول همین فرار سرمایه یا سوء استفاده از سرمایه هست. بنابراین نکته جدیدی نیست. دو اینکه در مورد آمار هم تردید وجود داره. چرا؟ به این دلیل از بر اساس آموزه‌های اقتصاد فساد که بررسی میکنه متمرکز میشه رو فساد، اینطور موارد نمیشه آمار دقیق یا وسیقی رو پیدا کرد. بنابراین این پولها خارج شده، کسانی حالا از اصحاب حاکمیت قرار بوده که معادل اون رو به شکل کالا برگردونن یا پول رو برگردونن، اونها رو بر نگردونن. در مورد تراستی ها البته متفاوته، اونها همجور که از اسمش برمیاد یعنی امنای حاکمیت، یعنی کسانی بودن که وابستگی شخصی، خانوادگی یا سیاسی یا امور مشابه به حاکمیت داشتن و در نتیجه بر اثر همین معاملات غیر شفاف اینها این پولا رو بردن خارج. حالا چرا؟ به این دلیل که اونها بخش عمدهشون اتباع تبعیت دوگانه داشتن، میتونستن از امکانات کشورهای مثل دبی استفاده بکنن، اما این پولها رو نگه داشتن با هزینه های بالا، چیزی که تخمین زده میشه بین 10-20% برای اینکه کارگزاری بکنن و این معاملات غیر شفاف و البته کدر رو انجام بدن، ولی انجام ندادن. به همین دلیل هم از این پولها اونجا مونده. با حاکمیت به نظر نمیرسه که بتونه این پولها رو به تمامه و به کمال دریافت بکنه.
4: در روزهای نخستین مرداد ماه و همزمان با سالروز درگذشت دو پادشاه ایران، رضا شاه فقید و محمد رضا شاه پهلوی، گروهی از ایرانیان ساکن کلگری مقابل ساختمان شهرداری این شهر گرد هم جمع شدند تا یاد آنان را گرامی بدارند. پدر و پسری که با فاصله تنها یک روز در تقویم اما در طول 36 سال از یکدیگر درگذشتند، دور از سرزمین مادری و در تبعید. شرکت کنندگان در این مراسم از نقش خاندان پهلوی در شکلگیری ایرانی مدرن سخن گفتند، از ایجاد راه آهن و افزایش حقوق اجتماعی زنان در جامعه تا توسعه آموزش و دانشگاه‌ها. به گفته این مردم، همان دانشگاه‌هایی که امروز دانشجویان در آن رضا شاه پهلوی را صدا می‌زنند.
5: سال روز درگذشت دو پادشاه میهن دوست، رضا شاه بزرگ و محمد.
4: ایرانیانی که ماهاست به خیابان‌های کلگری میان تا صدای مردم ایران باشند، مردمی که با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید مهر تاییدی به رهبری نسل سوم این خاندان زنند. در میان این جمعیت افرادی با دیدگاه‌ها و گرایش‌های سیاسی متفاوت حضور دارند و امروز یک صدا از اتحاد سخن میگن.
6: تشکر میکنم از اونایی که طرز فکرهای مختلفی دارن و اینجا اومدن با هم دیگه و میخوان حرف دل مردم رو به گوش دنیا برسونن. به این نتیجه رسیدن که همبستگی تنها راه گذر از جمهوری اسلامی و اومدن اینجا.
4: شرکت کنندگان در این مراسم معتقدند پس از 47 سال سرکوب و عقبگرد، برای رسیدن دوباره به نقطه‌ای تلاش می‌کنند که ایران پیش از جمهوری اسلامی به آن رسیده بود. آنها باور دارند تنها همبستگی است که می‌تواند سربلندی و آزادی را دوباره به ایران برگرداند. سپیدار ولیان، کلگری.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی و تأمین اجتماعی. سرانجام رفاه و امنیت غذایی چه شد؟ تورم مواد غذایی و کالاهای اساسی هر سال در ایران رکورد می‌شکند. نان و غلات بسیار گران شدند. لبنیات و گوشت به مرور از سبد بسیاری از خانوارها حذف می‌شوند. بیش از 6.5% جمعیت ایران با سوء تغذیه مواجه هستند. دستور ممنوعیت واردات واکسن کرونا از سوی علی خامنه‌ای جان هزاران نفر را گرفت. نتیجه شکست.

هفته صبح سه‌شنبه بیننده مهمترین رخدادهای شش مرداد هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: اعدام دو جوان پرونده میدان علی خانی اصفهان. امیر حسین صفری و ابوالفضل سپاهی سحرگاه امروز در ملأ عام اعدام شدند. گزارش‌ها از پیشرفت مذاکرات تهران و واشنگتن. رسانه‌ها از نزدیک شدن دو طرف و سرگیری گفتگوها خبر دادند. ترامپ هشدار داد در صورت شکست دیپلماسی عملیات نظامی از سر گرفته می‌شود. سفر نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن. نتانیاهو می‌گوید جمهوری اسلامی در صدر گفتگوهایش با ترامپ است. پرونده کوه کلنگزلا روی میز ترامپ. نتانیاهو شواهدی از توسعه فعالیت هسته‌ای ایران ارائه می‌کند. خبرگزاری میزان رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد حکم اعدام ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفری حسین آبادی، دو متهم پرونده اعتراضات دی ماه 1404 در اصفهان، بامداد سه‌شنبه در میدان علی خانی این شهر در ملأ عام اجرا شده. صدور این احکام پیشتر با انتقاد فعالان حقوق بشر شماری از وکلای دادگستری روبرو شده بود. منتقدان با اشاره به برگزاری دادگاه‌های غیر علنی، استناد به اعترافات اجباری، روند رسیدگی به این پرونده را مغایر با اصول دادرسی عادلانه توصیف کردند. تصاویر منتشر شده از اصفهان در ساعات گذشته از حضور گسترده نیروهای امنیتی و درگیری با شهروندان در اطراف میدان علی خانی محل اجرای حکم اعدام حکایت دارد. بر اساس گزارش‌ها ماموران در برخی از خیابان‌های منتهی به این میدان برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور و گلوله‌های ساچمه‌ای استفاده کردند. تصویر دیگری نشان می‌دهد همزمان با پخش اذان صبح، تجمع کنندگان با حضور گسترده خود تلاش کرده بودند جلوی اجرای حکم اعدام را بگیرند. جو شدید امنیتی در اطراف میدان علی خانی در شهر اصفهان حاکم بوده. بر اساس گزارش‌های دریافتی، تکتیراندازها در پشت بام ساختمان‌های اطراف میدان مستقر شده بودند. تعداد زیادی از نیروهای امنیتی و حکومتی در محل اعدام و خیابان‌های اطراف آن حضور یافتند.

0: اعدام‌های سحرگاه سه‌شنبه در ایران در حال اجرا شدند که پیشتر مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران تأکید کرده بود. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام 10 جوان محکوم شده در ارتباط با اعتراضات دیماه 1404 در پرونده میدان علی خانی اصفهان شده بودند. این کارشناسان اعلام کرده بودند محاکمه گروهی و غیر علنی این افراد با استانداردهای دادرسی عادلانه مغایرت داشته و درباره بازداشت‌های خودسرانه، بدرفتاری و اعترافات اجباری ابراز نگرانی کرده بودند. اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران در واکنش به اجرای حکم اعدام دو معترض در اصفهان اعلام کرد جمهوری اسلامی ساعتی پس از برپایی چوبه دار در اصفهان دو معترض دیگر را اعدام کرده. نفتی با اشاره به اینکه تاکنون 4 متهم پرونده میدان علی خانی اعدام شدند هشدار داد جان 8 متهم دیگر همچنان در معرض خطر است و تاکید کرد کشتار مردم ایران تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار باشد ادامه خواهد یافت. جیسون براتسکی مدیر سیاستگذاری سازمان متحد علیه ایران هسته‌ای در واکنش به اعتراضات در میدان علی خانی اصفهان نوشت این تجمع‌ها نشان می‌دهد همان عواملی که پیش از جنگ مردم ایران را به اعتراض مداوم علیه جمهوری اسلامی سوق می‌داد همچنان پابرجاست و اعتراض‌ها به حکومت ادامه دارد. علی شریفی زارچی استاد پیشین دانشگاه در واکنش به اجرای احکام اعدام در اصفهان نوشت با فروکش کردن جنگ جمهوری اسلامی بار دیگر به اجرای احکام اعدام روی آورد و افزود تا زمانی که جمهوری اسلامی سر کار باشد مردم ایران به آرامش نخواهند رسید و این حکومت باید سرنگون شود. گروهی از ایرانیان مقیم بریتانیا بامداد سه‌شنبه در اعتراض به اعدام 2 تن از معترضان انقلاب ملی مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن تجمع کردند. محمد اولیایی فرد وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین المللی وکلا از تورنتو همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب اولیایی فرد. روی دیگری از کراهت و قساوت جمعی جمهوری اسلامی اعدام معترضان در ملأ عام، چرا هرچه میکنند، هرچه هشدار، هرچه تذکر، هرچه شرایط وضعیت وخیمتر میشه اینها وقیحتر میشن؟
1: به خاطر اینکه اینا همچنان از مردم ایران هراس دارن، از اعتراضات هراس دارن و هراس اینا هم هر روز بیشتر می شود. پای داربست فلزی که امروز دو تن از معترضین رو اعدام کردن، پای داربست فلزی اعدام اینها یک پلاکارتی بود، نوشته بود که عدالت دیر یا زود اجرا خواهد شد. سوال از جمهوری اسلامی، قوه قضاییه، مسئولین جمهوری اسلامی این هستش که از کدوم عدالت صحبت میکنید؟ از کدوم عدالت صحبت میکنید وقتی 12 جوان رو در یک جلسه محاکمه حکم اعدام صادر میکنید؟ از کدوم عدالت صحبت میکنید که دادگاه اینها غیر علنی بوده، غیر شفاف بوده، حکم اینها بر اساس اعترافات زیر شکنجه صادر شده، محاکمه اینها توسط قاضی بوده که جانب حکومت رو داشته؟ از کدوم عدالت صحبت میکنید وقتی متهمان ابزار دفاعی نداشتن، وکیل اختیاری نداشتن؟ این نه تنها عدالت نیست بلکه دقیقا قتل حکومتیه. وقتی متهم ابزار حکومتی نداشته باشه، ابزار دفاعی نداشته باشه، متهم اعدام نیست، اون موقع عدالت نیست، قتل حکومتیه. توجه بکنیم که کارشناسان سازمان ملل و خانم مایساتو به تخلفات گسترده حقوقی که در این پرونده بوده اشاره کردن. اما یک نکته خیلی به چشم میخوره، در پرونده های اتهامی قتل اون هم به صورت مشارکتی باید مسئولیت فرد به فرد متهمان روشن بشه که در این قتل در واقع چه نقشی داشتن، آیا علت تامع قتل رو به عهده داشتن یا خیر. اما بر اساس عقاید کارشناسان سازمان ملل و حقوقدانان در واقع در یک دادگاه غیر علنی و غیر شفاف مشخص نشده که چه تعدادی اصلا از این دستگیر شدگان در این پرونده اساسا نقشی در قتل داشتن یا نداشتن. این یک موضوع. موضوع بعد هم این هستش که جمهوری اسلامی در یک روند کم سابقه معترضین رو به صورت ملأ عام اعدام میکنه. قبلا ممکن بود که قاچاقچیان یا اراذل اوباش یا کسایی که دست به تجاوز به عنف زده بودن رو در ملأ عام اعدام میکرد، ولی امروز دو معترض در واقع از جوانانی که در اعتراضات بودن در ملأ عام در واقع اعدام کرد. این شاید در ظاهر نشان از این باشه که جمهوری اسلامی اقتدار داره، اما در اصل قضیه حراس جمهوری اسلامی رو میگذرونه، حراسی که نه برای امروز بلکه تقریبا از جنبش مهسا آغاز شد، جایی که اونها از اعتراضات جا خوردن و من بعد شروع کردن به آسیب شناسی خودشون و آمادگی برای سرکوب اعتراضات. ما دیدیم که اگه حکومت آماده نبود برای سرکوب در 18 و 19 دی ماه نزدیک به بیش از 40 هزار نفر رو نمی کشت. بنابراین حکومت برای سرکوب برنامه داره و طبق برنامه میره و این برنامهش هم فقط برای این هستش که حراس داره از اعتراضات و به قول عراقچی وزیر امور خارجه ایران حتی روزی که شمخانی کشته شد توسط نیروهای آمریکایی در جلسه یکی از موضوعاتشون موضوع سرکوب اعتراضات بوده. بنابراین جمهوری اسلامی هر چه قدم که اعدام بکنه همچنان با کابوس اعتراضات مردمی دست به گریبانه.
0: جناب اولیای فر، به نکته بسیار مهمی اشاره کردین. در همین اعدام ها هم تکتیرانداز هاشون رو در پشت بام ها مستقر کردن، موتور سوارها آماده بودن، متر به متر خیابان ها پر از نیروهای امنیتی بوده، با این حال مردم دست به اعتراض کردن، زدن، سعی کردن جلوی اعدام رو بگیرن. نشون دادین که با چه نموداری در واقع هی سعی میکرده که هزینه این اعدام ها رو برای خودش پایین بیاره، ابتدا با قاچاقچیان، بعد متهمان سیاسی که احساس میکرده حالا خیلی مردم با اونها هم رأی نباشن رو شروع کرد به اعدام کردن و حالا معترضان رو در ملأ عام اعدام میکنه، بدون در نظر گرفتن اینکه بارها تاکید شده اعدام در ملأ عام چه تأثیرات مخربی از حیث اجتماعی بر روی جامعه میتونه بگذاره. وضعیت مردم باید چه بکنن؟ سازمان های بین المللی رو اشاره کردین که خانم مایستوتو داره از نزدیک وقایع رو در واقع پیگیری میکنه، اما در نهایت ختم به ابراز نگرانی و محکومیت میشه صرفا. ایرانیان در سراسر جهان چطور میتونیم کمک بکنیم؟ هنوز 8 نفر از افرادی که در این پرونده محکوم شدن در معرض خطر اعدام قرار دارن. ما اعتصاب قزل حصار رو داریم، در قزل حصار میان اعدامی ها رو از زندانیان عادی جدا میکنن، همین کاری که دارن در اجتماع میکنن، حساب مردم رو دارن، مردم رو در واقع به گونه به دو دسته که هنوز چیزی برای از دست دادن دارن و اونهایی که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارن مثل خانواده های دادخواه، بینشون شکاف ایجاد میکنن. چه باید کرد؟
1: ببینید در واقع اینکه چه باید کرد یک محور نیست، در چندین محور باید فعالیت گسترده‌ای بشه. اگر در کوتاه مدت هم جواب نده، در بلند مدت جواب میده. بزرگترین موضوع برای کند کردن روند اعدام یا توقف اعدام هزینه سازی برای جمهوری اسلامی. این هزینه سازی باید توسط گروه های مرجع انجام بشه در داخل کشور. در واقع باید هنرمندان، ورزشکاران، نخبگان کشور نسبت به اعدام معترضین در واقع اعتراض بکنند. از طرف دیگه نهادهای مدنی باید آهسته آهسته از اون خاموشی که به واسطه جنگ رفته بودن در تاریکی بیرون بیاد و بیرون هم اومدن. در این شرایطی که اموال رو مصادره میکنن، افراد رو اعدام میکنن، ابسای سنگین میدن، باز هم ما دیدیم مردم در برابر این اعدام ایستادگی کردن و اومدن و اعتراض خودشون رسوندن. همین اعتراضا مؤثر هست. حضور ایرانیان خارج از کشور دیاسپورا، همچنین کشورهای در واقع عضو سازمان ملل باید برای جمهوری اسلامی هزینه سازی بکنن. باید تا زمانی که اعدام ها به این شکل وجود داره در سیاست هاشون با جمهوری اسلامی، روابط دیپلماتیکشون با جمهوری اسلامی، روابط اقتصادیشون با جمهوری اسلامی تجدید نظر بکنن و تقویت این روابط رو منوط بکنن به کاهش اعدام ها و همچنین یا توقف اعدام ها. بنابراین اگر یک حرکت گسترده از تمامی این در واقع منابعی که من به شما گفتم انجام بشه و برای جمهوری اسلامی هزینه سازی بشه، مطمئنن تاثیرگذار خواهد بود.
0: یک نکته که بسیار نگران کننده است جناب اولیای فر، الان اعدام در ملأ عام رو داریم با آمادگی کامل امنیتی. یک هدفی رو داره جمهوری اسلامی دنبال میکنه. به محضی که آتش بسی رخ میده یا صحبت از مذاکره‌ای به میان میاد، رو میکنه به طرف مردم، شرایطی رو فراهم میکنه تا مردم به اون حد انزجار برسن و بیاد و با دشمنان خودش در داخل کشور مقابله بکنه. این رو چطور میبینید؟
1: ببینید، در حال حاضر جمهوری اسلامی زمانی رو انتخاب کرده که میدونه اعدام ها و اصلا کلا نقض حقوق بشر در مذاکرات نیست، خیالش از این بابت راحت هستش. از طرف دیگه در واقع میدونه که راه پرپیچ و خم کمیته حقیقت‌یاب یا سازمان ملل یا شورای حقوق بشر هم در دراز مدت شاید بتونه کاری بکنه. بنابراین توجهش رو داده در داخل و الان که به قول خودش نیروهای خودشون پای کار هستن، در خیابون ها هستن، الان میخواد با مردم معترض تسویه حساب بکنه، انتقام بگیره در اون حضوری که در 18 و 19 دی ماه داشتن و سعی میکنه تا اونجا که امکان داره هر روز یک گام رو به جلو برداره تا تسلط و اون سلطه خودش رو بر جامعه گسترش بده.
0: میتونه این جناب اولیای فرد نتیجه چه خواهد شد؟
1: نتیجهش در واقع تصور جمهوری اسلام این هستش که در واقع نگاه جمهوری اسلامی با نگاه ما متفاوته. نگاه جمهوری اسلامی این هستش که این هراس کمکش خواهد کرد و از این موقعیت میتونه مخالفین خودش رو از بین ببره، اما همین اعدامی که داره میکنه میبینیم مردم دوباره تجمع میکنن. بنابراین از نگاه ما اقدامات جمهوری اسلامی بلا اثره و در نهایت روز واقعه تمام این حراس جمهوری تبدیل به یک واقعیت خواهد شد. این نگاه ماست، اما نگاه جمهوری اسلامی این هستش که میتونه با این حراس افکنی ملت رو کنار بزنه و خاموش نگه داره، در حالی که به نظر من از همین الان من به شما قول میدم جلسات جمهوری اسلامی در کناری که مسئولین مشغول جلسات پیرامون جنگ هستن، قطعا جلسات پیرامون سرکوب اعتراضات آینده مردم دارن و ما دیدیم که چند روز پیش پزشکیان اقرار کرد و گفتش که اعتراضات مردمی در پیش است، خصوصا اینکه تصمیم گرفتن قیمت بنزین رو دوباره افزایش بدن و فشار بیش از حدی بر مردم بیارن.
0: سپاس از شما محمد اولیایی فرد، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین المللی وکلا از تورنتو با ما. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در سخنرانی خود در ایالت میشیگان بار دیگر از حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی دفاع کرد و گفت ایالات متحده این حکومت رو به شدت در هم کوبیده و همین حملات تهران رو پای میز مذاکره کشانده. ترامپ با اشاره به محاصره دریایی بنادر ایران گفت جمهوری اسلامی بارها خواستار پایان این محاصره شده. او اضافه کرد بدون حملات آمریکا هیچ مذاکره آغاز نمی‌شد. جمهوری اسلامی همچنان قلدر خاورمیانه باقی میماند.
2: ما با اختلاف قدرتمندترین ارتش جهان رو داریم. بهترین نیروها و بهترین تجهیزات دنیا رو در اختیار داریم. من این توانمندی رو در دوره اول ریاست جمهوری ایجاد کردم و اکنون دارم از اون استفاده میکنم. چاره دیگه‌ای نداشتیم. بازم میگم نمیتونستیم اجازه بدیم اون چه در ونزوئلا در حال وقوع بود ادامه پیدا کنه و عملیات ما هم بسیار قاطعانه بود. همچنین نمیتونیم اجازه بدیم اون چه در ایران رخ داده و همچنان در حال رخ دادن است ادامه پیدا کند. اونها در مدت 4 ماه 52,000 معترض رو کشتند. تصورش رو بکنید 52,000 نفر در ایران. همونطور که گفتم هزینه عملیات ونزوئلا را تا کنون جبران کردیم. در برابر جمهوری اسلامی هم با قدرت در حال پیروزی هستیم و اطمینان حاصل میکنیم که اونها هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنند. هر وقت کسی پرسید چرا داریم این کار را انجام میدیم، فقط بگید چون نمیخوایم اجازه دهیم آنها سلاح هسته‌ای داشته باشند.
0: وبسایت اکسیوس نوشت مقام‌های آمریکایی معتقدند فشار اقتصادی دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی در مقایسه با کارزار بمباران او توجه بسیار کمتری به خود جلب کرده، اما آسیب بیشتری به تهران وارد می‌کند. به نوشته اکسیوس، اطلاعات به دست آمده از دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا و برخی گزارش‌ها از عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی در داخل ایران حکایت دارند، از جمله کمبود بنزین در کشوری که یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان از نظر منابع نفتی و گازی است. یک مقام ارشد دولت آمریکا به این وبسایت گفت ایرانی‌ها قبل از هر چیز پول می‌خواهند. همکارمون امیر گیتی از واشنگتن همراه ماست. امیر، با آخرین ها به ما بگو، در واقع چه تصویری میتونی به ما بدی از وضعیتی که در 24 ساعت گذشته داشتیم و احتمالاً در 24 ساعت آینده خواهیم داشت؟
3: ببین سیما، مشخصاً یکی از مهمترین رویدادهایی که باید منتظرش باشیم دیدار آقای ترامپ و نتانیاهو است. آقای نتانیاهو با مجموعه ای از اطلاعات فنی و اطلاعات سری داره به دیدار آقای ترامپ میره برای اینکه نشان بده جمهوری اسلامی در پس نقاب مذاکره همچنان داره فعالیت‌های هسته‌ای خودش رو پیش میبره و در سایت جدید دیگری داره اونها رو ادامه میده. برای همین هم آقای ترامپ اعلام کردند که احتمالاً تصمیم گیری در مورد این که اصلا مذاکره انجام بدن یا روندش ادامه پیدا بکنه به بعد از دیدار با آقای نتانیاهو خواهد بود. بسیاری از منابع اطلاعاتی هم گفتن که تمرکز اصلی صحبت‌هایی که این دو با هم خواهند داشت در خصوص مسئله ایران، جمهوری اسلامی و به خصوص فعالیت‌های هسته‌ای خواهد بود. از سوی دیگر جمهوری اسلامی در طول روزهای گذشته با اینکه حملات ایالات متحده متوقف شده بود، اما اون فعالیت‌های برون مرزی که نیروهای نیابتیش داشتن ادامه داشته، از حمله به عربستان سعودی از داخل خاک عراق گرفته که حتی عربستانی‌ها از عراقی‌ها خواستن که متوقف بکنن استفاده از خاکشون رو توسط این گونه گروه‌ها برای حمله به عربستان سعودی، از حمله به اردن گرفته، اینکه در آذربایجان گروه‌هایی که نزدیک هستن به جمهوری اسلامی رو دولت آذربایجان ممنوع اعلام میکنه، مشخص است اونجا هم فعالیت‌های رو داشتن میکردند. وزیر امور خارجه یمن اعلام کرده که حوثی‌ها قصد دارند مطابق آن چیزی که در تنگه هرمز سپاه پاسداران انجام داده در تنگه باب المندب انجام بدن، حتی خواهان پروازهای مستقیم از ایران شدن که او هدف این پروازها رو گرفتن تجهیزات و ساپورت نظامی از سوی جمهوری اسلامی و به خصوص سپاه پاسداران بیان کرده. بنابراین تصویر مشخص هستش، جمهوری اسلامی به دنبال ادامه فعالیت‌های خودش هستش و در حال حاضر آن گونه‌ای که منابع اطلاعاتی و منابع میدانی دارن گزارش میدن از فرصت پیش آمده هم داره استفاده میکنه تا هم در تنگه هرمز و هم در باب المندب بتونه ادامه بده یک جنگ تمام عیار رو با ایالات متحده. و آقای ترامپ هم احتمالاً هم خودش و هم تیم امنیتیش به اندازه کافی در جریان قرار خواهند گرفت که چه فعالیت‌هایی در شرف وقوع است. از سوی دیگر مقامات جمهوری اسلامی زبان تهدیدشون رو در مورد مقامات آمریکایی بسیار تندتر کردند، چه از طریق رسانه‌های عمومی خودشون نظیر صدا و سیما، چه از طریق رسانه وابسته به سپاه که الان دیگه رسما دارند تشویق می‌کنند به هدف قرار دادن بانوی اول ایالات متحده و فرزند آقای ترامپ. بنابراین آن چیزی که صحبت از تغییر بخواد بشه، جمهوری اسلامی فعلا تغییری در نوع رفتار خودش نداره. کوتاه آمده به دلیل اینکه تیم آقای ترامپ آنگونه که در گزارش آکسس هم آمده گفته این تحریم‌های مالی و این اون محاصره بنادر جمهوری اسلامی تاثیرش بسیار زیادتر بوده از حملات، و جمهوری اسلامی بسیار نیاز به پول داره. نیاز به پول داره برای چی؟ نیاز به پول داره برای اینکه میخواد تجهیزات سرکوب تهیه بکنه، نیاز به پول داره برای اینکه میخواد تطمیع بکنه نیروهای نیابتیش رو، نیاز به پول داره برای اینکه پهپادها و موشکهاش رو بسازه، نیاز به پول داره که برای برنامه هسته‌ایش رو پیش ببره، نیاز به پول داره تا بتونه حقوق سپاهیان رو پرداخت بکنه که بتونن حرکات خودشون رو بیشتر از قبل در تنگه هرمز ادامه بدن. جمهوری اسلامی آن گونه که خود آقای ترامپ هم بعداً گفت تغییرپذیر نیست و رفتارش ادامه خواهد داشت. حالا اینکه کی آقای ترامپ بالاخره به این نتیجه برسه که اینها تغییرپذیر نیستن، اون دیگه برمیگره به اطلاعاتی که به ایشون خواهند داد.
0: ممنون از تو. همکارمون امیر گیتی از واشنگتن با ما. در حالی که تهران مذاکره با واشنگتن رو رد میکنه، آسوشیتد پرس به نقل از دو مقام منطقه‌ای گزارش داد تلاش میانجی‌ها برای بازگرداندن آمریکا و جمهوری اسلامی به یک آتش‌بس موقت پیشرفت قابل توجهی داشته. بر اساس این گزارش، قطر و پاکستان هدایت میانجیگری‌ها را بر عهده دارند و همراه با عمان بر روی سازوکاری برای عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز کار می‌کنند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت میانجی‌ها ممکن است پیام‌های از سوی آمریکا منتقل کنند، اما هیچ مذاکره مستقیمی میان تهران و واشنگتن در جریان نیست. منابع آگاه به تایمز اسرائیل گفتند میانجی‌ها معتقدند آمریکا و ایران به دستیابی به یک پیشرفت مهم برای احیاء تفاهم‌نامه امضا شده میان دو کشور در ماه گذشته نزدیک شدند. به گفته این منابع، پاکستان، مصر و قطر پیشنهادی برای حل اختلاف‌ها بر سر نحوه اجرای تفاهم‌نامه در ارتباط با تنگه هرمز ارائه کردند. این منابع می‌گویند ایران و عمان با این پیشنهاد موافقت کردند. اکنون تصمیم نهایی در انتظار تایید دونالد ترامپ است. شبکه کان اسرائیل به نقل از یک مقام دولت دونالد ترامپ گزارش داد مذاکرات غیر مستقیم میان آمریکا و جمهوری اسلامی وارد مرحله جدی شده. به گفته این مقام، دو طرف پیشنهادهایی رو رد و بدل کردند که نشانه پیشرفت در مذاکرات، اما هنوز هیچ توافقی حاصل نشده. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی میگوید رفتار اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی نشان میدهد نقاط مشترکی میان دکترین اختاپوس اسرائیل و ایالات متحده وجود دارد، اما واشنگتن بیشتر بر تغییر رفتار جمهوری اسلامی متمرکز بوده و اگر مردم ایران بخواهند مسیر سیاسی دیگری برای کشور انتخاب کنند، آمریکا هم با آنها همراه خواهد بود.
4: اگر به تحولات چند سال اخیر ما نگاهی بکنیم، میبینیم که میان رویکرد واشنگتن و دکترین اختاپوس نفتالی بنت نقاط اشتراک قابل توجهی وجود داشته، اما این دو کاملا یکسان نیستند. دکترین بنت بر این اصل استواره که به جای تمرکز صرف بر نیروهای نیابتی باید مرکز تصمیم گیری، تأمین مالی و فرماندهی تهدیدها رو مورد هدف قرار داد. به بیان دیگه، به جای مبارزه با شاخک‌های اختاپوس باید به سر اون پرداخت. در مقابل ایالات متحده همواره اعلام کرده که هدفش تغییر رفتار جمهوری اسلامی، جلوگیری از دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای و مهار برنامه موشکی و کاهش فعالیت‌های منطقه‌ای تهرانه. در این حال سیاست ایالات متحده در سال‌های اخیر فشار اقتصادی، انزوای دیپلماتیک، تحریم‌های گسترده و اقدام نظامی علیه برخی از توانمندی‌های نظامی جمهوری اسلامی بوده. این به معنای اون نیست که واشنگتن رسما سیاست تغییر رژیم را اعلام کرده باشه، اما اگر مجموعه این اقدامات باعث تضعیف ساختار قدرت جمهوری اسلامی و ایجاد شرایطی بشه که مردم ایران مسیر سیاسی متفاوتی رو انتخاب کنند، ایالات متحده با آن مخالفت نمی کنه. پس راهبردی میشه گفت که امریکا و اسرائیل در مهار توانایی های جمهوری اسلامی اشتراک منافع دارند، اما درباره ابزارها و هدف نهایی و لزوماً سیاستی کاملا یکسان رو دنبال میکنند و آینده این روند بیش از هر چیز به رفتار جمهوری اسلامی، تحولات داخلی ایران و تصمیمات سیاسی به واشنگتن بستگی خواهد داشت.
0: شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. اعدام دو جوان پرونده میدان علی خانی اصفهان، امیر حسین صفری و ابوالفضل سپاهی سحرگاه امروز در ملأ عام اعدام شدند. گزارش ها از پیشرفت مذاکرات تهران و واشنگتن، رسانه ها از نزدیک شدن دو طرف و از سرگیری گفتگوها خبر دادند. ترامپ هشدار داد در صورت شکست دیپلماسی عملیات نظامی از سر گرفته می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد مذاکرات بسیار جدی با جمهوری اسلامی در جریان، اما تهران برای رسیدن به توافق زمان زیادی در اختیار نداره. ترامپ هشدار داد مذاکرات باید به سرعت به نتیجه برسه، در غیر این صورت ایالات متحده عملیات نظامی گسترده و قدرتمند علیه جمهوری اسلامی را از سر میگیره. و اضافه کرد حملات برنامه ریزی شده روز جمعه به درخواست کشورهای میانجی متوقف شده تا فرصتی دیگر به دیپلماسی داده بشه.
2: مقامات ایران هم از طریق واسطه هاشون و هم مستقیم درخواست دیدار کردن و حالا داریم با هم گفتگو میکنیم. گفتگوهای خوبی داریم و باید ببینیم چه میشود. فکر میکنم شانس خوبی وجود داره که به نتیجه‌ای برسیم. اگر برسیم خیلی خوب. اگر نرسیم برمیگردیم به همون کاری که تا دو روز پیش انجام میدادیم. ایران در 14 روز گذشته ضربات سنگینی خورد. اونها خیلی محترمانه از ما خواستن لطفاً متوقف شوید. بیایید مذاکره کنیم. حالا در همین مرحله هستیم و باید ببینیم چه اتفاقی میفته. اگر به توافق نرسیم دوباره برمیگردیم به همون کاری که قبلا انجام میدادیم. قرار از پول خود ایران برای جبران خسارت‌های استفاده کنیم که ایران وارد کرده، یعنی دارایی‌های ایران که در اختیار ما صرف پرداخت خسارت‌ها میشه.
0: منابع آگاه به تایمز اسرائیل گفتند دونالد ترامپ تصمیم نهایی درباره پیشنهاد میانجی‌ها برای پیشبرد مذاکرات با ایران را تا پس از دیدار روز سه‌شنبه خود با بنیامین نتانیاهو به تعویق انداخته و ترجیح داده پیش از اتخاذ هر تصمیمی ارزیابی‌ها و دیدگاه‌های نخست وزیر اسرائیل را درباره ایران و روند مذاکرات بشنود. بر اساس این گزارش نتیجه دیدار ترامپ و نتانیاهو میتواند در تصمیم رئیس جمهوری آمریکا درباره ادامه مسیر دیپلماسی با ایران تاثیرگذار باشد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیش از سفر به واشنگتن اعلام کرد جمهوری اسلامی در صدر گفتگوهای او با ترامپ قرار خواهد داشت. نتانیاهو هدف خود از گفتگو در مورد ایران حفظ امنیت اسرائیل و گسترش دایره صلح در منطقه دانست. او همچنین گفت این سفر یک هدف دیگر هم دارد و آن ادای احترام به لینزی گراهام به عنوان دوست همیشگی ایران است.
3: در حالی بنیامین نتانیاهو به واشنگتن وارد میشه و با دونالد ترامپ قرار هستش که دیدار بکنه، که دونالد ترامپ در یک تغییر موضع ناگهانی به سوی مذاکرات پیش میره و حتی مقامات آمریکایی در کاخ سفید میگویند که مذاکرات پیشرفت‌هایی هم داشته، درست در زمانی که بنیامین نتانیاهو در آسمان به سوی واشنگتن پرواز میکرد. این مسئله را دونالد ترامپ عنوان کرد. به نظر نمیاد که بنیامین نتانیاهو از این بابت راضی باشه. در هر حال سفر بنیامین نتانیاهو به واشنگتن در حالی صورت میگیره که خبرنگاران اسرائیلی را با خودش به سوار هواپیما نکرد. خبرنگارا به طور مستقل اومدن. او حتی از فرودگاه بین المللی بن گوریون در تل آویو هم به آسمان پرواز نکرد، بلکه فرودگاه نباتیم، یک فرودگاه نظامی در جنوب این کشور را برای پرواز به واشنگتن انتخاب کرد. در هر حال مسائلی که قرار هستش در گفتگوی دو نفر عنوان بشه، از همه مهمتر مسئله جمهوری اسلامی هستش، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و اینکه به کدام سو این تنش‌ها خواهند رفت. در کنار اون مسائل دیگری مانند حزب الله لبنان، توافق اسرائیل با دولت لبنان، مسئله سوریه و الشرعه، همچنین فروش هواپیماهای F-35 به ترکیه و در کنار همه اینها مسئله عربستان سعودی، مسئله هسته‌ای غیر نظامی عربستان سعودی و همچنین شاید پا گذاشتن عربستان سعودی به توافقهای ابراهیم هم جزی از این دیدار و گفتگوها خواهد بود. بابک اسحاقی، واشنگتن.
0: نیویورک پست به نقل از یک منبع در اورشلیم گزارش داده نتانیاهو اطلاعاتی رو در اختیار ترامپ قرار میده که نشون میده ایران در حال توسعه فعالیت‌های هسته‌ای خود در سایت کوه کلنگ است. به گفته این منبع نتانیاهو قصد داره شواهدی ارائه بده که جمهوری اسلامی همزمان با مذاکرات در حال پیشبرد برنامه هسته‌ای و بازسازی توان موشکی و پهپادی خودشه و در مذاکرات جاری با حسنیت عمل نمی‌کنه. به نوشته وال استریت ژورنال، اسرائیل به شواهدی دست یافته که به گفته این کشور نشون میده برای نخستین بار از زمان آغاز ساخت مجموعه کوه کلنگ ازدا در سال 2020 سانتریفیوژهای هسته‌ای به این سایت زیرزمینی منتقل شدند. دستیسات که در عمق حدود 90 متری زیر کوهی در نزدیکی مرکز غنی‌سازی نتنز ساخته شده، سالها به عنوان بخشی از برنامه هسته‌ای ایران مورد گمان زنی بود، اما تاکنون مدرکی از فعالیت هسته‌ای در اون منتشر نشده بود. دونالد ترامپ هفته گذشته گفته بود آمریکا اطلاعاتی درباره فعالیت هسته‌ای در این سایت در اختیار نداره، اما اکنون گزارش‌های منتشر شده که از آمادگی آمریکا برای حمله احتمالی به این تاسیسات، حتی بررسی گزینه عملیات زمینی برای دستیابی به اورانیوم غنی شده حکایت داره. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه داون، میگوید سفر نتانیاهو به واشنگتن در شرایطی انجام میشه که اون نسبت به 6 ماه قبل سرمایه سیاسی اندک و کمتری برای تاثیرگذاری رو تصمیم‌های دونالد ترامپ داره.
5: اطلاع در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای ایران در کوه کلنگ در واقع حرف جدیدی نیست و نمیتونه تعیین کننده باشه، از این جهت که به هر حال الان دو تا کشور در حال جنگ هستن، ایالات متحده و ایران، و این بحثی که ایران در حال حاضر با حسن نیت عمل نمی‌کنه، خب وقتی که داره بمباران میشه و رهبران سیاسیش و نظامیش کشته شدن و کلا جنگ تمام عیاری وجود داره، خب صحبت از حسن نیت کردن خورده از فضای کنونی خارج است. بنابراین این نشون دهنده این است در مجموع که به هر حال ایالات متحده هنوز مسئله هسته ایران رو حل نکرده، کما که در خصوص 450 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده هنوز به نتیجه‌گیری نرسیده، اساسا بحث مطرح نشده، هنوز در مذاکرات و تمام تمرکز رو بحث تنگه هرمز بوده. بنابراین اگر این اطلاع درست باشه، اگر چنین فعالیتی وجود داشته باشه، اگر صحتش تایید بشه، باز نشان دهنده این هستش که ایالات متحده باید برای مسئله هسته ایران به هر حال اهتمام بیشتری بکنه و این مسئله رو یک جوری حل بکنن. این موضوعاتی که مثلا سرباز بفرستن رو زمین به صورت زمینی بخوان که این 450 کیلوگرم رو به دست بیارن، هم که خب به هر حال از نظر علمی و از نظر عملیاتی و اینها دماش خیلی بحث شده که چقدر غیر عملی هست و چقدر یه جور داستان پردازی هست. بنابراین این موضوعی هستش که قطعا خب اهمیت مذاکرات رو بیشتر میکنه، هرچند خب آقای نتانیاهو در طی هفته‌های گذشته، در طی ماه‌های گذشته، سال‌های گذشته مسئلهش مسئله حمله نظامی تا حدی هستش که حکومت کاملا از هم بپاشه هستش، این موضوع آقای نتانیاهو هست، ولی ایشون در زمانی داره به واشنگتن سفر میکنه که سرمایه سیاسیش خیلی کمتر هست نسبت به 6 ماه گذشته و آقای ترامپ در طی ماه‌های گذشته چندین بار با لفظایی از ایشون یاد کرده و لحنی رو نسبت بهش داشته که اساسا در تاریخ 20 سال گذشته آمریکا ما سابقه نداریم که یک رئیس جمهور آمریکا با نخست وزیر اسرائیل اینجوری صحبت بکنه، از جمله اینکه بگه که مثلا اگر به خاطر من نبود تو الان زندان بودی، یا اگر به خاطر آمریکا نبود اسرائیل نابود میشد و مواردی از این دست. بنابراین با دو ممکن هستش که با توپ پر بیاد آمریکا و بخواد که خواستار ادامه حمله نظامی بشه، ولی از نظر سرمایه سیاسی سرمایه سیاسیش پایین‌تر هست. دوم اینکه به هر حال در شرایطی هستش که خب افکار عمومی آمریکا هم با اسرائیل در یک موقعیت متفاوتی هست.
0: پیامدهای جنگ ایران همچنان در کانون توجه مراکز پژوهشی بین المللی. دو تحلیل تازه از تأثیر این جنگ بر امنیت خلیج فارس، آینده نقش آمریکا در منطقه و محاسبات راهبردی و نظامی چین خبر میدن. گزارش‌هایی که نشون میده آثار این درگیری فراتر از مرزهای ایران، خاورمیانه، روی معادلات جهانی بسیار تاثیرگذار خواهد بود. بر اساس دو تحلیل تازه در سنگاپور، جنگ ایران محاسبات قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی درباره امنیت و موازنه قدرت رو تغییر داده. مهمترین یافته‌های این دو پژوهش چی میگن؟ همکارم علیرضا محبی از ملبورن همراهمونه. علیرضا، این دو پژوهش دامنه و ابعاد جنگ ایران رو تا کجا ترسیم کردن و تبعات اون رو؟
6: سیما، دو مرکز پژوهشی معتبر در سنگاپور در دو تحلیل تازه پیامدهای جنگ ایران رو از دو زاویه متفاوت بررسی کردند. یکی از این تحلیل‌ها توسط مدرسه مطالعات بین‌المللی راجر آتنام سنگاپور منتشر شده، بر این باور هم هست که جنگ ایران دیگه صرفا فقط یک درگیری منطقه‌ای نیست و یک رویدادی هستش که روی محاسبات راهبردی چین در برابر آمریکا تأثیر گذاشته. در این گزارش اومده که پکن بعد از گذشت بیشتر از 150 روز از جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا، عملکرد دولت آقای ترامپ رو در کنار بحث توان نظامی ایالات متحده و اون میزان انسجام ائتلاف‌های واشنگتن با دقت زیر نظر داشته. به باور این پژوهش جنگ ایران نشون داده که آمریکا با وجود برتری نظامی خودش برای رسیدن به اهدافش با محدودیت‌هایی روبرو هست و همین موضوع میتونه چین رو به موازی قاطع‌تری در مسائل امنیتی تشویق بکنه و این فرصت رو هم براش به وجود بیاره تا نفوذ خودش رو گسترش بده و همچنین روابطش رو با کشورهایی که از ایالات متحده آمریکا ناراضی هستن تقویت بکنه. در ادامه این مطلب اومده که ارتش چین که خب نزدیک به 5 دهه هستش که تجربه جنگی نداشته، از جنگ ایران برای سنجش توانایی‌ها و محدودیت‌های ارتش آمریکا استفاده می‌کنه و این تجربه هم میتونه روی محاسبات پکن درباره تایوان و رقابتش با آمریکا و البته خب آینده نظم جهان هم اثر بذاره. در مقاله دوم هم آقای جوزف لیو، رئیس مؤسسه خاورمیانه دانشگاه ملی سنگاپور و از شناخته شده ترین پژوهشگران حوزه روابط بین الملل در آسیا، از یک منظر دیگه‌ای به بحران در خاورمیانه نگاه کرده. معتقد هستش که اگر این جنگ پایان پیدا بکنه، حتی پیامدهای اون برای امنیت خلیج فارس سالها ادامه خواهد داشت. به نوشته این مقاله، جمهوری اسلامی با وجود تحمل خسارت‌های سنگین همچنان توان ایجاد بی‌ثباتی در منطقه رو داره و به همین دلیل هم هست که کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس همچنان به چتر امنیتی آمریکا نیاز دارن و چین و روسیه فعلا نه توان و نه تمایل جایگزین شدن به جای آمریکا رو در تامین امنیت منطقه دارن. در نهایت هر دو تحلیل ارائه شده با وجود اون تفاوت‌هایی که در زاویه نگاهشون دارن به یک نتیجه مشترک میرسن و اون همین هستش که پیامدهای جنگ بین جمهوری اسلامی و آمریکا بسیار فراتر از میدان نبرد هستش، که موضوعی هستش که نشون میده آثار این درگیری میتونه سالها روی معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی سایه بندازه.
0: همکارمون علیرضا محبی از ملبورن، استرالیا همراه ما. و سپاس از همراهی شما با من و همکارانم. فراموش نکنین میتونین همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنین. خبرها، نظرها، تفسیرها، مستندها، تازه‌های ورزش، همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقتون. گفتگوهای ما با کارشناسان به طور کوتاه شده. همه و همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. 8 صبح تهران با ادامه واکنش‌ها به اعدام دو جوان پرونده میدان علی خانی اصفهان با شما خواهیم. امیر حسین صفری و ابوالفضل سپاهی سحرگاه امروز در ملأ عام اعدام شد. با ما بمونید. استدیوی ایران اینترنشنال لندن. این خبر و دیگر خبرها از مذاکرات، گفتگوها و احتمال از سرگیری حملات و دیدار دونالد ترامپ و نتانیاهو با شما خواهیم.

0: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلاتکلیفی رها شدند.

0: تورم مواد غذایی سرغمی شده. صاحب نظران اقتصادی در ایران دارن درباره وقوع ابر تورم هشدار میدن، تورمی که میگن 90% خواهد شد. و در یک چنین شرایطی حالا پیام منتسب مشتبه خامنه‌ای منتشر شده با دو محور مهم، دو مؤلفه قابل تأمل. یکی تاکید بر این که دفاع از حزب الله لبنان سیاست راهبردی جمهوری اسلامی است، به تاکید مشتبه خامنه‌ای در این پیام، و دیگه این که راهی به تعبیر او بجز جهاد مقاومت در برابر اسرائیل و البته آمریکا باقی نمانده. این که شخص اول نظام در جمهوری اسلامی مثل البته پدر دیکتاتور و کشته شدهش سیاست راهبردی جمهوری اسلامی رو حمایت از حزب الله لبنان ارزیابی و توصیف میکنه، نشون میده که چه حکومت غیر ملی و دور از منافع ملی ایران در ایران مستقره و داره به بقای غیر دموکراتیک خودش ادامه میده. یعنی راهبرد جمهوری اسلامی شده بقای حزب الله لبنان، سیاستی که معلوم نیست در کدام اتاقهای فکر، در کدام عرصه‌های سیاست‌گذاری تعریف شده، برای چند دهه ادامه داشته و با وجود شرایط اقتصادی بحرانی کشور همچنان ادامه داره. نکته قابل توجه باز اینجاست که مشتبه خامنه‌ای گفته که راهی بجز جهاد و مقاومت نیست، و این یک تناقضی داره. یعنی از یک طرف خود او جمهوری اسلامی وارد مذاکره با دولت ترامپ شده که به هر حال دولتیه که او رو قاتل پدرش توصیف میکنه، از طرف دیگه میگه سیاستی به جز جهاد و مقاومت نیست. این یک بام و دو هوا همون چیزی است که یک تناقض ایجاد میکنه در رویکردهای جمهوری اسلامی، هرچند جوهر رفتار حکومت سرکوبگر و اقتدارگرا در ایران رو عملا عریان میکنه. اینکه رویکردش جنگیدن با اسرائیل و طبیعتا اون کلیدواژه مقاومته، کلیدواژه‌ای که برای جمهوری اسلامی تبدیل شده به تقویت نیروهای نیابتیش در منطقه به قیمت کوچکتر شدن سفره‌های مردم، به قیمت ستاندن جان شهروندان ایرانی، به قیمت آسیب منافع ملی ایران، اما به بها یا با هدف ادامه جمهوری اسلامی به هر قیمت. و این اونجایی است که مناقشه ایجاد میکنه. قابل تأمله که مشتبه خامنه‌ای در این پیام دوباره داره تاکید میکنه بر حفظ تمامیت ارضی لبنان، در حالی که رهبر جمهوری اسلامی و هر حکومتی اصل برای او باید حفظ تمامیت ارضی سرزمین خودش باشه، اما تاکید میکنه بر حفظ تمامیت ارضی لبنان. چرا یک چنین سرزمینی باید اولویت داشته باشه یا یک سیاست راهبردی تعریف کنه برای حکومتی در ایران؟ مشخص همون پاسخ اونجاست که یک حکومت ایدئولوژیک بقای خودش رو گره زده با بقای یک نیروی نیابتی و این مردم ایران هست که متاسفانه باید هزینه این سیاست غیرملی رو پرداخت کنند. مشکل اینجاست که جمهوری اسلامی تسلیم اراده مردم ایران نمیشه، خواست اکثریت مردم ایران رو نمیپذیره، عملا ایران رو برده در همین دوراهی که خود وزیر خارجه داره تاکید میکنه که بی نتیجه است، یعنی یا یک جنگ فرسایشی یا مذاکرات بی نتیجه. و پاسخ اونجاست که جمهوری اسلامی باید تبدیل بشه به یک حکومت ملی، تن بده به اراده مردم ایران و پایان بده به توهمش درباره نابودسازی اسرائیل و حمایت ضد ملی از حزب الله لبنان.
1: مسیری که جمهوری اسلامی داره طی میکنه به خصوص در تنگی هرمز، برآوردها اینه که در نهایتش به اون درگیری نظامی و از نوع زمینیش منجر خواهد شد. طبیعتا باید از مدت‌ها قبل سازوکاری رو آماده بکنه که در صورت وقوع این جنگ زمینی نیروهایی داشته باشه که بتونه حداقل کارایی بهتری داشته باشه. نیروهای عراقی از این حیث که درگیر جنگ‌های داخلی زیاد بودند مجربترند از نیروهای به هر حال نیروی زمینی ارتش یا نیروی زمینی سپاه. اون یه بخشی از نیروی قدس در خارج از ایران شاید در برخی از این جنگ‌ها مشارکت کرده، اما عمدتاً نیروهای زمینی جمهوری اسلامی سال‌هاست که هیچ در واقع میدان جدی رو به خودشون ندیدن و از این حیث بسیار بسیار عقب‌ترن از نیروهای حزب الله لبنان، هشت شعبی یا دیگر کشورهایی که درگیر جنگ بودن. ولی واقعیت اینه که هیچ کدوم از اینها درگیر جنگ با ارتشی مثل آمریکا نبودند. یعنی آخرین ارتشی که مقابل آمریکا جنگیده ارتش بعث است در عراق و این نیروها تمام سابقه شون جنگیدن با نیروهای داعش هست که توان لوجستیکی پایین، توان رزمی پایین و توان نظامی پایین تری داشتن نسبت به ارتش آمریکا. و این ارتش آمریکا تازه هیچ شباهتی با اون ارتش سال 2003 نداره، بسیار بسیار کارآمد از اون موقع است. ولی از هر آنچه که هست این نیروها از آنچه که جمهوری اسلامی در داخل کشور داره مجربتره و طبیعتاً این قابل انتظار بود که اگر کار بخواد به جنگ زمینی بکشه کمک بخواد از این نیروهای عراقی، حتی حزب الله لبنان اگر بتونه منتقلشون کنه و حتی حوثی‌های یمن اگر اونها رو هم بتونه منتقل کنه. ایدئولوژی به تنهایی قادر به ساخت چنین سازوکار عظیمی در خاورمیانه از حزب الله لبنان بگیر تا حوثی‌های یمن و این گروه‌ها نیست. فراتر از اون امکانات نظامی میخواد، امکانات مالی خوب میخواد، تطمیع میخواد، همه اینها با هم انجام شده، اون ایدئولوژی هم وجود داره. یعنی حمایت میکنن از جمهوری اسلامی ولی به دلیل اینکه بسیار بسیار اینها خوب تطمیع میشن، اینها برای جنگیدن در سوریه پولهای عجیب و غریب میگرفتند. قطعا اگه بخوان در ایران بجنگن هم امکانات مالی دریافت میکنند که از هیچ طریق دیگه در کشور خودشون به اون نخواهند رسید و این عامل بسیار مهمی هست در حمایت این گروه ها.
2: ما ثبت جهانی این اثر رو مدیون زنی هستیم به نام حمیده چوبک، یکی از بزرگترین باستانشناسان کل تاریخ ایران. خانم چوبک 25 سال پیاپی این قلعه رو کاوش کرد، ولی این وقتی میگیم 25 سال اینطور به نظر میاد که خب انگار کاوش مداومه، نه، باید عرصه و حریم این رو حفظ میکرد و از اون بزرگتر باید این قلعه رو از دل افسانه ها بیرون میآورد. قلعه علمود تا پیش از خانم چوبک یک افسانه بود، افسانه ای که در کتاب های تاریخی قصه ازش یاد میشد. حتی مارکوپولو در خاطراتش گفته که قلعه عجیبی وجود داره که اونجا مثلا مواد مخدر مصرف میکنن اینا. خانم چوبک با کار علمی و دقیقش کل این قلعه رو از زیر خاک در حالی بیرون آورد که حتی یه پایگاه باستانشناسی اونجا نبود. این زن پایگاه رو میسازه، هر روز چند بار 40 دقیقه این مسیر کوهستانی رو تا قلعه میره و میاد تا نهایتا به این دستاورد بزرگ رسیده. ملا سرا رو پیدا میکنه، جایی که حسن صباح اونجا مینشسته و البته رهبران بعدی اسماعیلیون. زندان رو پیدا میکنه، صحنه اصلی رو بیرون میکشه، پا رو فراتر میذاره به مرور، زمین های اطراف رو بررسی میکنه، کاوش میکنه و سیستم آبیاری قلعه رو کامل به دست میاره و باز هم یک کار بزرگتر انجام میده. قلعه های اطراف رو کاوش میکنه و متوجه میشه که در مجموع 7 قلعه در کنار هم بودن که به صورت یک پارچه در مقابل دشمن دفاع میکردن، راه های آماده شد و میبستن یا هر طریق دیگه که بلد بودن. خانم چوبک تو این راه خیلی سخت کشید، باید عرصه و حریم حفظ میشد ولی اون زمان اصلا اهمیتی برای همچین چیزی قائل نبودن. مجبور بود ویلا سازی ها رو متوقف کنه دست تنها، مجبور بود جلوی تلکوبین سازی رو بگیره، جلوی جاده سازی رو بگیره و از اون مهمتر حفاران غیر مجازی که وحیان حمله میکنن و میشه گفت تمام آثار باستانی ما رو، تپه های باستانی ما تا الان سوراخ سوراخ شده به دستشون. خانم چوبک باید جلوی همه اینها رو به تنهایی میگرفت با بودجه محدودی که فقط برای کاوش داشت. یعنی یک بودجه محدود به این خانم داده شد که فقط کاوش کنه. تونست همه رو قانع کنه، اهالی روستای گازورخان رو که در کنار اینجا هستن قانع کرد که شما در کنار میراث بزرگی زندگی میکنید و اونها حافظان این قلعه شدن و به این ترتیب خانم چوبک به دستاورد رسید که ما خیلی کم در طول تاریخ باستانشناسی همچین دستاوردی تا حالا به دست آوردیم. اما من واقعا اینو با افتخار بازم باید بگم، یونسکو میخواد کاری رو انجام بده که خانم حمیده چوبک در 25 سال به تنهایی انجام داده. حالا یک سازمان بزرگ میاد و ایشون شاید بتونه کمی استراحت کنه و به کارهای تحقیقاتی خودش بیشتر برسه. یونسکو قراره قلعه علموت رو به صورت یک حالت گردشگری هم در بیاره، این خیلی نکته مهمه، تا مردم اون بنا رو نتونن ببینن، حس تعلق خاطر پیدا نکنن، این اثر نمیتونه جاودانه بمونه. گرچه خانم چوبک مقدمات کار رو درست کرده و همین الان گردشگری منطقه بسیار فعاله و میرن و میبینن.
3: خب جمهوری اسلامی بارها و بارها تو همه این سالها نشون داده، اثبات کرده اون چیزی که براش مهمه یک اقلیت مذهبیه و تمام هم و غمش اینه که سرویس به اون اقلیت مذهبی طرفدارای خودش بده که نمیدونم آمار اگر بگیرن شاید به 10 میلیون به 5 میلیون هم نرسه. گاهی دور نریم، ما از سال 1401 تا همین امسال سهمیه بنزین نوروزی دیگه نداشتیم. یعنی مردم به خاطر هر ساله تا 1401 بنزین یک سهمیه خاص برای سفرهای نوروزی دریافت میکردن از دولت. از 1401 به دلیل نبود بنزین، به دلیل پول نداشتن دولت، به دلیل همه این چیزهایی که این روزها و همه این سالها امثال پزشکیان گفتن که بنزین نداریم، ناترازی، پول نداریم وارد کنیم، پول واردات بنزین رو به بازنشستگان بدهیم، به معلمان بدهیم، این سهمیه بنزین نوروزی مردم حذف شد. اما همین الان و همه این سالها، یعنی سال قبل، سال قبلترش، سال قبلترش، به وقت اربعین، اینجوری آمار و ارقام رو خودشون اعلام میکنن که چجوری تمام کشور رو بسیج میکنن، حتی در سالی که کشور جنگ زده است، حتی در سالی که ما عملا زیر ساختای انرژیمون، پارس جنوبی، میانات گازی و پالایشگاه های ما آسیب دیده، اما آقایون تمام سعیشون رو میکنن که مراسم اربعینشون برگزار بشه و برای برگزار شدن اون اینجوری از گلوی بخش‌های دیگه، استان‌های دیگه کشور، از سیستان، بلوچستان عزیز، از هرمزگان عزیز میزنن و میارن در استان‌های مرزی عراق تا این مراسم نمایشیشون رو اجرا کنن و بتونن نمایش بدن که ما طرفدارانمون همچنان در وسط میدونن. بارها این چیز رو از جمهوری اسلامی دیدیم، چیز جدیدی هم نیست. و اینجوری جمهوری اسلامی ساده انگارانه و براحتی با زندگی و معیشت میلیون‌ها ایرانی داره بازی میکنه و تمام سرمایه‌هاشو دقیقاً روزهایی که دائما دارن مندر سر مردم میذارن و تکرار میکنن که صرفه‌جویی بنزین کنین، سوخت نیست، ما کمبود سوخت داریم، اینجوری دارن بنزین و سوخت گازوئیل رو میفرستن برای مراسم اربعین. و شاید الان متوجه بشیم که هفته های پیش خبرهایی میومد، تصاویری میومد از صفهای کیلومتری رانندگان ماشین های سنگین برای دریافت گازوئیل برای چی بوده. احتمالا گازوئیل های رانندگان در عراق داشته توزیع میشده و ذخیره میشده برای مراسم اربعین.

0: رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد اگر جمهوری اسلامی همه خواسته های واشنگتن را نپذیرد،
1: کارزار نظامی گسترده علیه این حکومت را از سر خواهد گرفت.
2: آیا ما به سمت آتش‌بس حرکت می‌کنیم
3: یا اینکه به سمت جنگی تمام عیار؟
4: مذاکرات هستش، آتش‌بس از مذاکرات هست.
2: جمهوری اسلامی در وضعیتی میان جنگ و مذاکره گرفتار شده.
0: نگهداشتن تهران در وضعیت ترس و بلا تکلیفی.
2: حمله متقابل حوثی‌ها و عربستان سعودی.
5: پادشاهی سعودی پاسخ خواهد داد.
0: حوثی‌ها نفتکش سعودی‌ها رو زدن.
6: نتانیاهو به ایالات متحده سفر می‌کنه.
7: هشتمین دیدار این دو.
2: ارائه اسناد تازه تصریح تلاش تهران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای.
8: سال روزی در گذشت محمد رضا شاه
9: در 18 و 19 دی ماه جاویدنام شدند.
10: اعدام کسانی که معترض بودند.
2: ایرانیان استانبول می‌دونیم که حدود 8 ماه
11: با پرچم سرنگ شیر و خورشید اونجا تجمع کردن.
12: این که می‌خوایم صدای مردم ایران باشیم.
13: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
14: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
15: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
13: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
16: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
13: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

هشت صبح تهران، بیننده مهمترین رخدادهای ایران هستید. استودیوی ایران اینترنشنال لندن. سرخط خبرها: اعدام دو جوان پرونده میدان علی خانی اصفهان. امیر حسین صفری و ابوالفضل سپاهی سحرگاه امروز در ملأ عام اعدام شدند. گزارش ها از پیشرفت مذاکرات تهران و واشنگتن. رسانه ها از نزدیک شدن دو طرف و از سرگیری گفتگوها خبر دادند. ترامپ هشدار داد در صورت شکست دیپلماسی عملیات نظامی از سر گرفته می شود. سفر نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن. نتانیاهو می گوید جمهوری اسلامی در صدر گفتگوهایش با ترامپ است. خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد حکم اعدام ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفری حسین آبادی، دو متهم پرونده اعتراضات دیماه 1404 در اصفهان، سحرگاه سه‌شنبه در میدان علی خانی این شهر در ملأ عام اعدام شدند. صدور این احکام بیشتر با انتقاد فعالان حقوق بشر شماری از وکلای دادگستری روبرو شده بود. منتقدان با اشاره به برگزاری دادگاه‌های غیر علنی و استناد به اعترافات اجباری، روند رسیدگی به این پرونده را مغایر با اصول دادرسی عادلانه توصیف کردند. تصاویر رسیده نشان می‌دهد جو امنیتی شدیدی اطراف میدان علی خانی شهر اصفهان حاکم شده. بر اساس گزارش‌های دریافتی، تک تیراندازها در پشت بام ساختمان‌های اطراف میدان علی خانی مستقر شده بودند. تعداد زیادی از نیروهای امنیتی و حکومتی در محل اعدام و خیابان‌های اطراف حضور داشتند. تصویر دیگری نشان می‌دهد همزمان با پخش اذان صبح، تجمع کنندگان با حضور گسترده خود تلاش کردند جلوی اجرای حکم اعدام را بگیرند. این اقدام در شرایطی صورت گرفت که فضای میدان علی خانی به شدت امنیتی گزارش شده. تصاویر منتشر شده از تجمع مردم اصفهان از حضور گسترده ماموران موتورسوار در خیابان‌های اطراف محل تجمع حکایت دارد. اعدام‌های بامداد سه‌شنبه در ایران در حالی اجرا شدند که پیشتر مایر ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، تأکید کرده بود. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام 10 جوان محکوم شده در ارتباط با اعتراضات دیماه 1404 در پرونده میدان علی خانی اصفهان شده بودند. این کارشناسان اعلام کرده بودند محاکمه گروهی و غیر علنی این افراد با استانداردهای دادرسی عادلانه مغایرت داشته، درباره بازداشت‌های خودسرانه، بدرفتاری و اعترافات اجباری ابراز نگرانی کرده بودند. اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران در واکنش به اجرای حکم اعدام دو معترض در اصفهان اعلام کرد جمهوری اسلامی

0: پس از برپایی چوبه دار در اصفهان دو معترض دیگر را اعدام کرده. نفتی با اشاره به اینکه تاکنون 4 متهم پرونده میدان علی خانی اعدام شدند هشدار داد جان 8 متهم دیگر همچنان در معرض خطر است و تاکید کرد کشتار مردم ایران تا زمانی که جمهوری اسلامی سر کار باشد ادامه خواهد یافت. جیسون براتسکی مدیر سیاستگذاری سازمان متحد علیه ایران هسته‌ای در واکنش به اعتراضات در میدان علی خانی اصفهان نوشت این تجمع‌ها نشان می‌دهد همان عواملی که پیش از جنگ مردم ایران را به اعتراض مداوم علیه جمهوری اسلامی سوق داد همچنان پا بر جاست و اعتراض‌ها به حکومت ادامه دارد. علی شریفی زارچی استاد پیشین دانشگاه در واکنش به اجرای احکام اعدام در اصفهان نوشت با فروکش کردن جنگ جمهوری اسلامی بار دیگر به اجرای احکام اعدام روی آورد و افزود تا زمانی که جمهوری اسلامی سر کار باشد مردم ایران با آرامش نخواهند رسید و این حکومت باید سرنگون شود. گروهی از ایرانیان مقیم بریتانیا بامداد سه‌شنبه در اعتراض به اعدام 2 تن از معترضان انقلاب ملی مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن تجمع کرد. اردشیر زارع‌زاده حقوقدان و فعال حقوق بشر از تورنتو کانادا همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب زارع‌زاده. با فروکش کردن جنگ به مشام رسیدن بوی مذاکره جمهوری اسلامی به موازات ارتقای موشک‌ها، پهپادها، برنامه هسته‌ایش، دستگاه سرکوبش با قساوت هرچه تمام‌تر در ابعادی که معترضان رو در خیابان در ملأ عام اعدام می‌کنند، شروع به سرکوب می‌کنه و رو به دشمن داخلی خودش می‌کنه. چه باید کرد؟
1: درود بر شما. متاسفانه باز امروز اخبار اعدام از زندان‌ها به گوش میرسه و عده‌ای همچنان در صف اعدام‌های سیاسی هستند و جمهوری اسلامی داره نشون میده که میخواد با اعدام کردن اقتدار خودش رو به مردم و همینطور در سطح بین‌المللی به کشورهای مثل آمریکا نشون میده. اما غافل هست از این مسئله که نشون دادن اقتدار در واقع کمکی به بقا و دوام جمهوری اسلامی نخواهد کرد. اگر این اتفاق میافتاد اونقدر جمهوری اسلامی ضعیف نمیشد که الان در یک چنین شرایطی قرار بگیره یا با یک چنین حجم گسترده ای از اعتراضات که در ماهای گذشته روبرو شد روبرو بشه، یا اینکه سران نیروهای نظامی، سپاه پاسداران، حتی خود شخص خامنه ای رو به راحتی حذف کردن. یعنی این تداوم اقتدارگرایی بیشتر به ضرر جمهوری اسلامی در واقع منتهی خواهد شد. و از طرف دیگه مسئله اینه که مردم در ایران به شدت ناراضی هستند و بعد از کشتار هزاران نفر در خیابان‌ها و الان هم اعدام زندانیان سیاسی، این مردم دیگر این رژیم رو تحمل نخواهند کرد. این مردم اون مردمی نیستند که سالها پیش به اصلاح طلبی باور داشتن یا میخواستن به هر حال مدیریت بکنن و زندگی بکنن. مردم حق زندگی دارن، اما امروز شرایط فرق کرده. به هر حال رژیم هر کاری بکنه که اقتدار خودش رو نشون بده، باز هم چاره ای نداره جز این که با مردم رو در رو بشه و این مردم نشون دادن که این رژیم رو به زیر خواهند کشید.
0: من یه نکته رو پیش از اینکه پرسش بعدیم رو مطرح بکنم تاکید بکنم، اینکه اخبار اعدام ها دیگر از زندان ها به گوش نمیرسه آقای زارع‌زاده، از در ملأ عام دارن اعدام میکنن، مردم اونجا جمع میشن جلوی اعدام رو بگیرن، تیراندازهاشون پیش از مراسم اعدام همزمان که دارن چوبه دار رو برپا میکنن، جرثقیل‌هاشون رو مستقر میکنن، روی پشتبان ها مستقرن و موتور سوارانشون جلوی مردم رو میگیرن. چقدر فکر میکنین این اعدام ها میتونه بخشی از دعواهای جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی باشه؟ صحبت از مذاکره به میون اومده، بعد میبینیم که جمهوری اسلامی یک چنین اعدام هایی رو تشدید میکنه، یک چنین رفتارهایی رو بیشتر ازش میبینیم. این یک نمونه نبوده که فقط الان، ما هر بار اگر همین 6 ماه اخیر رو بهش نگاه بکنیم، هر بار که میبینیم یک ذره فارغ میشه از جنگ یا یک ذره مفری پیدا میکنه، دست به اعدام میزنه، سرکوب معترضان به بدترین اشکالی که حتی نمیتونستیم فکر نمیکردیم که دیگه در واقع در این حد بتونه چنین کاری بکنه.
1: جمهوری اسلامی شمشیر رو از رو بسته. جمهوری اسلامی اگر در خیابان‌ها در ملأ عام میکشه یا اعدام میکنه، میخواد نشون بده که شرایط جنگی هست و هر کسی بیاد تو خیابون کشته میشه. و ولی توجه داشته باشین که در طی چند ماه گذشته تعداد زیادی در زندان‌ها اعدام شدن، نزدیک 40 نفر طبق تحقیقاتی که انجام شده و ممکنه بیش از اون باشه در زندان‌ها که ما اطلاعات کافی از اون نداشته باشیم، اما امروز به قول شما کشیدن توی خیابون‌ها به خاطر اینکه جمهوری اسلامی همونطور که اشاره کردم متوجه این هستش که مردم دیگه با این رژیم کنار نخواهند اومد، برای همین این رو به خیابون آوردن، شمشیر رو از رو بستن که در واقع مردم رو وادار به عقب نشینی بکنن و از طرف دیگه هم در سطح بین‌المللی نشون بدن که هنوز اقتدار رو در دست دارن. و این کار نخواهد کرد. جمهوری اسلامی در حال فروپاشی هست و اگر مبارزات در داخل کشور درست سازماندهی بشه و فشار در خارج از کشور ادامه پیدا بکنه، مطمئنن این کشور سرکوبگر ناقض حقوق بشر یعنی جمهوری اسلامی سقوط میکنه.
0: چطور باید هزینه‌اش رو کمتر کرد جناب زارع‌زاده؟
1: از طریق کمک هایی که از خارج از کشور به داخل میشه. ما در خارج از کشور وظیفمون این هستش که از مبارزات داخل کشور حمایت بکنیم، نه اینکه فکر بکنیم که اینجا ما سازماندهی رو بر عهده داریم، ما اینجا داریم مبارزه میکنیم. مبارزه در داخل کشور هست، باید کمک کنیم به سازماندهی در داخل کشور. اگر در داخل سازماندهی نباشه، مطمئنا همچنان ما درگیر این هزینه دادن ها خواهیم شد. از طرف دیگر بایست که ببینیم که راههایی که در خارج از کشور میتونیم از این مبارزات حمایت بکنیم، از این شرایط جهانی که بر علیه جمهوری اسلامیه به درستی استفاده بکنیم و هزینه رو بیاریم پایین، اون وقت مطمئنا موفق خواهیم شد. برای اینکه ما مدافع کرامت انسانی، زیست مسالمت آمیز و حقوق بشر هستیم، ما در جنگ با یک رژیم سرکوبگری هستیم که به هیچ عنوانی رحم براش معنی نداره، به هیچ عنوانی ارزش انسانی و کرامت انسانی معنی نداره. ما امروز مجبوریم از حقوق انسانها دفاع بکنیم و برای این کار و نهادینه کردنش در داخل کشور مجبوریم از راه مبارزات مدنی در برابر جمهوری اسلامی و روش‌های مختلف دیگر مبارزه در برابر جمهوری اسلامی استفاده بکنیم.
0: اردشیر زارع‌زاده، حقوقدان و فعال حقوق بشر از تورنتو، کانادا با ما. سپاس از شما. نگاهی به چند خبر دیگر از ایران. مدیر کل آموزش و پرورش تهران اعلام کرد 804 مدرسه در پایتخت با وجود مقاوم سازی های گذشته به دلیل قدمت بالا نیازمند تخریب و بازسازی کامل هستند. به گفته این مقام مسئول، در جریان درگیری های اخیر 5 مدرسه آسیب جدی دیدند. حدود 3200 کلاس درس معادل 10% مدارس پایتخت بر اثر موج انفجار دچار خسارت شدند. زهرا بهروزآذر، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، اعلام کرد اقدامات حقوقی و قانونی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان انجام شده و در حال حاضر هیچ مشکلی برای اجرای این طرح وجود ندارد. به گفته او، به محض اینکه زمان مورد نظر از سوی پلیس اعلام شود، این موضوع اجرایی خواهد شد. مهرداد اکبریان، مدیر کل دفتر حفاظت و حمایت سازمان منابع طبیعی، اعلام کرد طرح جامع مدیریت آتش پس از گذشت 6 سال از تدوین آن هنوز مصوب و ابلاغ نشده. اکبریان گفت این طرح در سال 1389 با بودجه 350 میلیارد تومان نوشته شد، تا کنون 10 بار مورد اصلاح قرار گرفته و همچنین با اشاره به بودجه ناچیز این حوزه تاکید کرد. اعتبار سال گذشته سازمان برای خرید تجهیزات اطفای حریق کل کشور حدود 30 میلیارد تومان بود، در حالی که تنها تجهیز 100 نفر در منطقه کوهمره ی شیراز به 14 میلیارد تومان بودجه نیاز دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد مذاکرات بسیار جدی با جمهوری اسلامی در جریان است، اما تهران برای رسیدن به توافق زمان زیادی ندارد. ترامپ هشدار داد مذاکرات باید به سرعت به نتیجه برسد، در غیر این صورت آمریکا عملیات نظامی گسترده و قدرتمند علیه جمهوری اسلامی را از سر می‌گیرد. او اضافه کرد حملات برنامه ریزی شده ی روز جمعه رو به درخواست کشورهای میانجی متوقف کرده تا فرصتی دیگر به دیپلماسی داده بشه.
2: مقامات ایران هم از طریق واسطه هاشون و هم مستقیم درخواست دیدار کردن و حالا داریم با هم گفتگو میکنیم. گفتگوهای خوبی داریم و باید ببینیم چه میشود. فکر میکنم شانس خوبی وجود داره که به نتیجه‌ای برسیم. اگر برسیم خیلی خوب. اگر نرسیم برمیگردیم به همون کاری که تا 2 روز پیش انجام میدادیم. ایران در 14 روز گذشته ضربات سنگینی خورد. اونها خیلی محترمانه از ما خواستن لطفاً متوقف شوید. بیایید مذاکره کنیم. حالا در همین مرحله هستیم و باید ببینیم چه اتفاقی میفته. اگر به توافق نرسیم دوباره برمیگردیم به همون کاری که قبلا انجام میدادیم. قرار از پول خود ایران برای جبران خسارت‌های استفاده کنیم که ایران وارد کرده، یعنی دارایی های ایران که در اختیار ما صرف پرداخت خسارت ها میشه.
0: منابع آگاه به تایمز اسرائیل گفتند دونالد ترامپ تصمیم نهایی درباره پیشنهاد میانجی ها برای پیشبرد مذاکرات با ایران رو تا پس از دیدار روز سه‌شنبه با بنیامین نتانیاهو به تعویق انداخته و ترجیح داده پیش از اتخاذ هر تصمیمی ارزیابی ها و دیدگاه های نخست وزیر اسرائیل رو درباره ایران و روند مذاکرات بشنوه. بر اساس این گزارش نتیجه دیدار ترامپ و نتانیاهو میتونه در تصمیم رئیس جمهوری آمریکا درباره ادامه مسیر دیپلماسی با ایران تأثیر بگذاره. بنیامین نتانیاهو پیش از سفر به واشنگتن اعلام کرد جمهوری اسلامی در صدر گفتگوهای او با دونالد ترامپ قرار داره. نخست وزیر اسرائیل هدف خود از گفتگو در مورد ایران رو حفظ امنیت اسرائیل و گسترش دایره صلح در منطقه عنوان کرد. او گفت این سفر یک هدف دیگر هم دارد. آن ادای احترام به لینزی گراهام به عنوان دوست همیشگی اسرائیل است.
3: در حالی بنیامین نتانیاهو به واشنگتن وارد میشه و با دونالد ترامپ قرار هستش که دیدار بکنه، که دونالد ترامپ در یک تغییر موضع ناگهانی به سوی مذاکرات پیش میره و حتی مقامات آمریکایی در کاخ سفید میگویند که مذاکرات پیشرفت‌هایی هم داشته، درست در زمانی که بنیامین نتانیاهو در آسمان به سوی واشنگتن پرواز میکرد. این مسئله را دونالد ترامپ عنوان کرد. به نظر نمیاد که بنیامین نتانیاهو از این بابت راضی باشه. در هر حال سفر بنیامین نتانیاهو به واشنگتن در حالی صورت میگیره که خبرنگاران اسرائیلی را با خودش به سوار هواپیما نکرد. خبرنگارا به طور مستقل اومدن. او حتی از فرودگاه بین المللی بن گوریون در تل آویو هم به آسمان پرواز نکرد، بلکه فرودگاه نباتیم، یک فرودگاه نظامی در جنوب این کشور را برای پرواز به واشنگتن انتخاب کرد. در هر حال مسائلی که قرار هستش در گفتگوی دو نفر عنوان بشه، از همه مهمتر مسئله جمهوری اسلامی هستش، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و اینکه به کدام سو این تنش‌ها خواهند رفت. در کنار اون مسائل دیگری مانند حزب الله لبنان، توافق اسرائیل با دولت لبنان، مسئله سوریه و الشرعه، همچنین فروش هواپیماهای F-35 به ترکیه و در کنار همه اینها مسئله عربستان سعودی، مسئله هسته‌ای غیر نظامی عربستان سعودی و همچنین شاید پا گذاشتن عربستان سعودی به توافقهای ابراهیم هم جزی از این دیدار و گفتگوها خواهد بود. بابک اسحاقی، واشنگتن.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در سخنرانی خود در ایالت میشیگان بار دیگر از حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی دفاع کرد. او گفت ایالات متحده این حکومت رو به شدت در هم کوبیده و همین حملات تهران رو پای میز مذاکره کشونده. ترامپ با اشاره به محاصره دریایی بنادر ایران گفت جمهوری اسلامی بارها خواستار پایان این محاصره شده. بدون حملات آمریکا هیچ مذاکره آغاز نمی‌شد و تهران همچنان قلدر خاورمیانه باقی می‌ماند.
2: ما با اختلاف قدرتمندترین ارتش جهان رو داریم. بهترین نیروها و بهترین تجهیزات دنیا رو در اختیار داریم. من این توانمندی رو در دوره اول ریاست جمهوری ایجاد کردم و اکنون دارم از اون استفاده میکنم. چاره دیگه‌ای نداشتیم. بازم میگم نمیتونستیم اجازه بدیم اون چه در ونزوئلا در حال وقوع بود ادامه پیدا کنه و عملیات ما هم بسیار قاطعانه بود. همچنین نمیتونیم اجازه بدیم اون چه در ایران رخ داده و همچنان در حال رخ دادن است ادامه پیدا کند. اونها در مدت 4 ماه 52,000 معترض رو کشتن. تصورش رو بکنید 52,000 نفر در ایران. همونطور که گفتم هزینه عملیات ونزوئلا رو تاکنون جبران کردیم. در برابر جمهوری اسلامی هم با قدرت در حال پیروزی هستیم و اطمینان حاصل میکنیم که اونها هرگز به صلاح هسته‌ای دست پیدا نکنند. هر وقت کسی پرسید چرا داریم این کارو انجام میدیم، فقط بگید چون نمیخوایم اجازه دهیم آنها صلاح هسته‌ای داشته باشند.
3: آقای نتانیاهو با مجموعه ای از اطلاعات فنی و اطلاعات سری داره به دیدار آقای ترامپ میره برای اینکه نشان بده جمهوری اسلامی در پس نقاب مذاکره همچنان داره فعالیت‌های هسته‌ای خودش رو پیش میبره و در سایت جدید دیگری داره اونها رو ادامه میده. برای همین هم آقای ترامپ اعلام کردند که احتمالاً تصمیم گیری در مورد این که اصلا مذاکره انجام بدن یا روندش ادامه پیدا بکنه به بعد از دیدار با آقای نتانیاهو خواهد بود. بسیاری از منابع اطلاعاتی هم گفتن که تمرکز اصلی صحبت‌هایی که این دو با هم خواهند داشت در خصوص مسئله ایران، جمهوری اسلامی و به خصوص فعالیت‌های هسته‌ای خواهد بود. از سوی دیگر جمهوری اسلامی در طول روزهای گذشته با اینکه حملات ایالات متحده متوقف شده بود، اما اون فعالیت‌های برون مرزی که نیروهای نیابتیش داشتن ادامه داشته. از حمله به عربستان سعودی از داخل خاک عراق گرفته که حتی عربستانی‌ها از عراقی‌ها خواستند که متوقف بکنن استفاده از خاکشون توسط این گونه گروه‌ها برای حمله به عربستان سعودی.
0: نیویورک پست به نقل از یک منبع در اورشلیم گزارش داده بنیامین نتانیاهو اطلاعاتی رو در اختیار دونالد ترامپ قرار میده که نشون میده ایران در حال توسعه فعالیت‌های هسته‌ایش در سایت کوه کلنگ است. به گفته این منبع نتانیاهو قصد داره شواهدی ارائه کنه که نشون میده جمهوری اسلامی همزمان با مذاکرات در حال پیشبرد برنامه هسته‌ای و بازسازی توان موشکی و پهپادی خودش بوده و در مذاکرات جاری با حسنیت عمل نمی‌کنه. به نوشته وال استریت ژورنال همچنین اسرائیل به شواهدی دست یافته که به گفته این کشور نشون میده برای نخستین بار از زمان آغاز ساخت مجموعه کوه کلنگ ازلا در سال 2020 سانتریفیوژهای هسته‌ای به این سایت زیرزمینی منتقل شدند. این تأسیسات که در عمق 90 متری زیر کوهی در نزدیکی مرکز غنی‌سازی نتنز ساخته شده سالها به عنوان بخشی از برنامه هسته‌ای ایران مورد گمانه‌زنی بودند و تاکنون مدرکی از فعالیت هسته‌ای در اون منتشر نشده بود. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان میگوید اگر اطلاعات مربوط به کوه کلنگ ازلا صحت داشته باشد نشان دهنده این است که ایالات متحده باید برای موضوع هسته‌ای ایران اهتمام بیشتری به کار ببرد در حالی که در حال حاضر تمام تمرکز واشنگتن روی بازگشایی تنگه هرمز.
4: اطلاع در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای ایران در کوه کلنگ در واقع حرف جدیدی نیست و نمیتونه تعیین کننده باشه، از این جهت که به هر حال الان دو تا کشور در حال جنگ هستن، ایالات متحده و ایران، و این بحثی که ایران در حال حاضر با حسنیت عمل نمی‌کنه، خب وقتی که داره بمباران میشه و رهبران سیاسیش و نظامیش کشته شدن و خودن جنگ تمام عیاری وجود داره، خب صحبت از حسنیت کردن خورده از فضای کنونی خارج است. بنابراین این نشون دهنده این است در مجموع که به هر حال ایالات متحده هنوز مسئله هسته‌ای ایران رو حل نکرده، کما که در خصوص 450 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده هنوز به نتیجه‌گیری نرسیده، اساسا بحث مطرح نشده، هنوز در مذاکرات و تمام تمرکز رو بحث تنگه هرمز بوده. بنابراین اگر این اطلاع درست باشه، اگر چنین فعالیت وجود داشته باشه، اگر صحتش تایید بشه، باز نشان دهنده این هستش که ایالات متحده باید برای مسئله هسته ایران به هر حال اهتمام بیشتری بکنه و این مسئله رو یک جوری حل بکنن. این موضوعاتی که مثلا سرباز بفرستن رو زمین به صورت زمینی بخوان که این 450 کیلوگرم رو به دست بیارن، هم که خب به هر حال از نظر علمی و از نظر عملیاتی و اینها دماش خیلی بحث شده که چقدر غیر عملی هست و چقدر یه جور داستان پردازی هست. بنابراین این موضوعی هستش که قطعا خب اهمیت مذاکرات رو بیشتر میکنه. هرچند خب آقای نتانیاهو در طی هفته‌های گذشته، در طی ماه‌های گذشته، سال‌های گذشته مسئله‌اش مسئله حمله نظامی تا حدی هستش که حکومت کاملا از هم بپاشه هستش. این موضوع آقای نتانیاهو هست، ولی ایشون در زمانی داره به واشنگتن سفر میکنه که سرمایه سیاسیش خیلی کمتر هست نسبت به 6 ماه گذشته. و آقای ترامپ در طی ماه گذشته چندین بار با لفظایی از ایشون یاد کرده و لحنی رو نسبت بهش داشته که اساسا در تاریخ 20 سال گذشته آمریکا ما سابقه نداریم که یک رئیس جمهور آمریکا با نخست وزیر اسرائیل جور صحبت بکنه، از جمله اینکه بگه که مثلا اگر به خاطر من نبود تو الان زندان بودی، یا اگر به خاطر آمریکا نبود اسرائیل نابود میشد و مواردی از این دست. بنابراین با ممکن استش که با توپ پر بیاد آمریکا و بخواد که خواستار ادامه حمله نظامی بشه، ولی از نظر سرمایه سیاسی سرمایه سیاسیش پایین‌تر هست. دوم اینکه به هر حال در شرایطی هستش که خب افکار عمومی آمریکا هم با اسرائیل در یک موقعیت متفاوتی هست.
0: 9 صبح تهران با آخرین واکنش‌های داخلی، گزارش‌های جو شدید امنیتی در خیابان‌های اصفهان و واکنش‌های بین‌المللی به اعدام دو معترض دی ماه 1404 همراه شما خواهیم بود در پرونده میدان علی خانی اصفهان. مارک لوین، مجری و تحلیلگر محافظه‌کار آمریکایی، با بازنشر پست مسیح علی‌نژاد در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به گزارش‌ها درباره تجمع مردم اصفهان در مخالفت با اجرای احکام اعدام این دو جوان معترض در این شهر، از دولت آمریکا خواست مذاکرات با جمهوری اسلامی را متوقف کنه، مذاکره با این نازی‌ها را متوقف کنه. با ما بمونید. استودیوی ایران اینترنشنال لندن با این خبر و دیگر تحولات روز.

0: در این گفتگو به فصل جدیدی از درگیری‌های ایران و آمریکا می‌پردازیم. آیا شما تفاوتی می‌بینید در موج دوم حملات به ایران؟
1: شما وقتی می‌خواید برید به لانه زنبور حمله کنید یا باید بهش دست نزنید یا اینکه به کد از شرش خلاص بشید؟
0: آیا رژیم به همون ثباتی است که می‌خواد به دنیا نشون بده؟
2: به نظر می‌رسه که سپاه کنترل کشور رو در دست داره.
0: آخرش چی میشه؟
3: از نظر ترامپ احتمال صلح با جمهوری اسلامی خیلی کم رنگ شده.

0: 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سالم یه اسفا.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
9: در سال 1982 میلادی پیروزی حزب سوسیالیست کارگری اسپانیا به رهبری فیلیپ گونزالس آغازگر یکی از دوره‌های مهم تثبیت دموکراسی در اسپانیا بود. دولت جدید برنامه گسترده از اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را آغاز کرد که هدف آن ساختن کشوری مدرن، آزاد و اروپایی بود. در این دهه اسپانیا به اتحادیه اروپا پیوست و از یک اقتصاد بسته و عقب مانده به یکی از پویاترین اقتصادهای قاره تبدیل شد. آموزش و بهداشت عمومی گسترش یافت، آزادی رسانه‌ها نهادینه شد و قدرت ارتش به طور رسمی زیر کنترل دولت غیرنظامی قرار گرفت. دهه 1980 میلادی را میتوان زمان بلوغ دموکراسی اسپانیا دانست. زمانی که هنر، سینما و موسیقی آزادی تازه را به جامعه بخشیدند. اسپانیا که تا چند دهه پیش یکی از تاریک‌ترین دیکتاتوری‌های اروپا بود، به نماد بازارایی دموکراتیک بدل شد.
10: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
11: امیدتون نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
12: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
13: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
14: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
15: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
16: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. فشار شدید اسرائیل بر آمریکا برای راضی کردن ترامپ به سرنگونی جمهوری اسلامی. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به آمریکا اومده تا ترامپ رو راضی به اثرگیری حمله نظامی، اونم حمله شدید نظامی و رفتن تا سرنگونی جمهوری اسلامی بکنه. نتانیاهو گفته شرط حمله باید این باشه که جمهوری اسلامی سرنگون بشه یا به شدت تضعیف بشه. شواهد و قرائن نشون میده اسرائیل عزم خودش رو جزم کرده تا قبل از پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه. سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات اسرائیله، حرف همه فرمانده‌هاشه و حرف همه رهبران اپوزیسیونشه. در اسرائیل همه معتقدن باید از این فرصت تاریخی که ترامپ در کاخ سفیده برای سرنگونی جمهوری اسلامی استفاده کرد. حالا در چنین فضا و شرایطی نتانیاهو برای هشتمین بار در دو سال اخیر با ترامپ دیدار میکنه تا ترامپ رو راضی کنه که مذاکرات با جمهوری اسلامی بیفایده است، مذاکرات رو کنار بگذار و با همکاری اسرائیل حمله سنگین و شدید به جمهوری اسلامی رو دوباره شروع کن. این اون چیزیه که نتانیاهو در اسرائیل دنبالش. این نوع مواضع در اسرائیل نشون میده اسرائیل عزم کرده تا قبل از پایان دوره ترامپ کار جمهوری اسلامی رو تمام کنه. حتی اسرائیل داره فشار میاره که حمله بزرگ به جمهوری اسلامی اگر ممکنه قبل از انتخابات آبان ماه کنگره آمریکا صورت بگیره، یعنی از همین الان تا 4 ماه دیگه. چون هم ترامپ و هم نتانیاهو میدونن که اگر در انتخابات کنگره جمهوری خواها اکثریت سنا یا مجلس نمایندگان از دست بدن و یکی از این دوتا مجلس بیفته دست دموکراتا، از اون به بعد حمله به جمهوری اسلامی دشوارتر میشه. از اون به بعد ترامپ مدام باید با دموکرات ها برای بودجه گرفتن برای جنگ سر و کله بزنه، تیشه بده، اره بگیره. ترامپ خودش هم اینو میدونه. ترامپ امروز گفت جمهوری اسلامی پیام داده به ما که حملات رو متوقف کنید تا مذاکره کنید. گفت من یه فرصت محدودی بهشون میدم. وقتی هم یه خبرنگار از ترامپ پرسید چقدر زمان میدی؟ گفت زیاد نیست. وقتی ازش سوال کردن، پاپیچش شدن که اگر مذاکرات موفق نشه حاضری به حمله به جمهوری اسلامی برگردی؟ گفت قطعاً.
1: در راه واشنگتن هستم تا با دوستمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار کنم. این هشتمین دیدار من با او از زمان انتخابش برای دومین دوره ریاست جمهوریه. بیش از دیدارهای او با هر رهبر خارجی دیگری. این امتیازی بزرگ و در عین حال مسئولیتی سنگینه. تجربه ام به عنوان نخست وزیر به من آموخته که در چنین دوران پیچیده‌ای باید هم با قاطعیت بسیار و هم با خردمندی فراوان عمل کنیم. ما درباره همه موضوعات موجود در دستور کار گفتگو خواهیم کرد که در رأس آنها ایران قرار دارد. هدف ما البته حفظ امنیت خود و در این حال گسترش دایره صلح در اطرافمان است. من این مأموریت را با یک هدف روشن آغاز می‌کنم: تضمین امنیت، قدرت و آینده کشور عزیزمان اسرائیل. همچنین با هدف دیگری راهی این سفر می‌شوم تا برای آخرین بار به دوستمان لینزی گراهام ادای احترام کنم، دوست واقعی من و کشور اسرائیل و یکی از بزرگترین دوستانی که اسرائیل تاکنون داشته است.
0: این صحبت نتانیاهو بود قبل از سوار شدن به هواپیمای بال صهیون، هواپیمای مخصوص نخست وزیر اسرائیل، و پرواز از پایگاه هوایی نواتیم به سمت آمریکا. اینکه نتانیاهو به شدت دنبال راضی کردن ترامپ برای حمله مجدد به جمهوری اسلامی، پشتش یک نگاه و یک راهبرد مشخص و دقیق وجود داره. اون چیه اون راهبرد مشخص و دقیق؟ تقریبا همه مقامات و جریان‌های سیاسی اصلی در اسرائیل اعتقادشون اینه که جمهوری اسلامی هنوز دنبال نابودی اسرائیل. همه در این وحدت نظر دارن اسرائیلی‌ها. همه‌شون معتقدن جمهوری اسلامی برای نابود کردن اسرائیل کماکان دنبال ساخت سلاح اتمیه و در اول فرصت می‌خواد سلاح اتمی بسازه. همشون معتقدن جمهوری اسلامی دنبال موشک‌های قوی‌تر و مخربتر برای حمله به اسرائیل. همشون معتقدن جمهوری اسلامی دنبال محاصره اسرائیل با گروه‌های نیابتی بوده و هنوزم هست. بنابراین اسرائیل بعد از حمله 7 اکتبر، حمله حماس، همشون به این نتیجه رسیدن که ما گام به گام باید این ابزار قدرت‌های جمهوری اسلامی رو نابود کنیم که اون ما رو نابود نکنه و باید برسیم به خود جمهوری اسلامی و تلاش کنیم نابودش کنیم، بهش حمله کنیم، در نهایت سرنگونش کنیم. بنابراین توان سیاسی و نظامی حماس و جهاد اسلامی رو تا حد زیادی منهدم کردن در نوار غزه. حزب الله رو به شدت تضعیف کردن، حسن نصرالله، هاشم صفی‌الدین و خیلی فرمانده‌هاش رو کشتن. به سرنگونی بشار اسد، متحد 40 ساله جمهوری اسلامی در جوار مرزهای اسرائیل کمک کرد اسرائیل. به حوثی‌ها حمله کرد اسرائیل و در 14 ماه گذشته دوبار با جمهوری اسلامی وارد جنگ شده. و شمار زیادی از مقامات و فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی کشته و در رأسشون شخص خامنه‌ای رو. اما اسرائیل میگه این کافی نیست. نتانیاهو، حتی نفتالی بنت، رهبرای اصلی اپوزیسیونه و الان در انتخابات رقیب اصلی نتانیاهوه، اینا همشون معتقدن کار تموم نشد. میگن نباید کار رو نیمه تمام رها کرد و باید تا سرنگونی جمهوری اسلامی ادامه داد و رفت، چون این اگر بعدن فرصت کنه برمیگرد. اکثر رهبرای سیاسی و فرمانده‌های نظامی اسرائیل و تحلیلگراش میگن یه کار نیمه تمام داریم و اون سرنگونی جمهوری اسلامی، چون معتقدن این جمهوری اسلامی رو اگر زخمی ولش کنیم، اگر ضعیف شده ولش کنیم، این ظرفیت و اراده این رو داره که یه روزی دوباره برگرده برای نابودی اسرائیل، یه روزی که شرایط مالی، سیاسی و اقتصادی و نظامیش آماده بود دوباره برگرده همه عناصر قدرت رو علیه اسرائیل که الان تخریب و تضعیف شده احیا کنه، بازسازی کنه، دوباره برای نابودی اسرائیل فعال بشه. بنابراین وقتی ضعیفه بریم سرنگونش کنیم. ضرورت سرنگونی جمهوری اسلامی نه فقط اعتقاد نتانیاهو، بلکه اعتقاد یه فردی مثل نفتالی بنت هم هست که رقیب اصلی نتانیاهو در انتخابات 2 ماه آینده اسرائیله. بنت امروز گفته که اسرائیل توانایی سرنگونی جمهوری اسلامی رو داره و باید این کار رو بکنه و من اگر در انتخابات پیروز بشم میرم دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی. گفته من یه برنامه جامع اطلاعاتی، سیاسی، نظامی و اقتصادی برای سرنگونی جمهوری اسلامی دارم. من اینو میفهمم که بنت داره در فضای انتخابات اسرائیل حرف میزنه، در فضای رقابت‌های انتخاباتی، ولی واقعا معتقدم سرنگونی جمهوری اسلامی اولویت نتانیاهو و بنت با همه، اولویت همه اسرائیلی هست. یعنی چه اونی که الان نخست وزیره و دولت دستشه و چه رقیب انتخاباتیش دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی هست. بنت گفته ما باید هزاران دستگاه اینترنت استارلینک رو بفرستیم تو ایران برای که دسترسی مردم ایران به اینترنت قطع نشه. نکته رو درست گرفته. همین امروز گفته وقتی مردم ایران قیام میکنن حکومت جمهوری اسلامی میاد اینترنت رو قطع میکنه تا اعتراضات مردم فروکش کنه و ما به عنوان اسرائیل نباید به جمهوری اسلامی اجازه بدیم این کار رو با مردم ایران بکنه و باید به فکر تامین اینترنت برای مردم ایران باشیم و میتونیم این کار رو بکنیم و باید هم این کار رو بکنیم که اگر مردم ایران دوباره قیام کردن حکومت نتونه اینترنتشون رو قطع کنه. بنت این حرفا رو امروز در مؤسسه امنیت ملی اسرائیل زد. در همونجا تامیر هایمن رئیس این مؤسسه گفته ما تا زمانی که ترامپ در کاخ سفیده فرصت داریم جمهوری اسلامی سرنگون کنیم و نباید این فرصت تاریخی را دست بدیم، چون معلوم نیست بعد از ترامپ کی میاد و چه نگاهی به موضوع سرنگونی جمهوری اسلامی داره.
2: مقامات ایران هم از طریق واسطه هایشان و هم مستقیم درخواست دیدار کردن و حالا داریم با هم گفتگو میکنیم. گفتگوهای خوبی داریم و باید ببینیم چه میشود. فکر میکنم شانس خوبی وجود داره که به نتیجه‌ای برسیم. اگه برسیم خیلی خوب. اگه نرسیم برمیگردیم به همون کاری که تا دو روز پیش انجام میدادیم. ایران در 14 روز گذشته ضربات سنگینی خورده. اونها خیلی محترمانه از ما خواستن. لطفاً متوقف شوید. بیایید مذاکره کنیم. حالا در همین مرحله هستیم و باید ببینیم چه اتفاقی میفته. اگه به توافق نرسیم دوباره برمیگردیم به همون کاری که قبلا انجام میدادیم. قراره از پول خود ایران برای جبران خسارت‌هایی استفاده کنیم که ایران وارد کرده. یعنی دارایی‌های ایران که در اختیار ماست صرف پرداخت خسارت‌ها میشه.
0: اما اگر اسرائیل داره برای راضی کردن ترامپ به اثرگیری حمله به جمهوری اسلامی فشار میاره، جمهوری اسلامی داره چیکار میکنه؟ به نظرم در تهران اصلا معلوم نیست کی تصمیم میگیره. یکی از مشکلاتشون اینه. در حالی که پزشکیان و قالیباف و عراقچی در حال مذاکره با عمان و آمریکان، باندهای دیگه سپاه امروز از طریق هشت شعبی با پهباد به تأسیسات نفتی عربستان حمله کردند. تأسیسات نفتی عربستان در شرق عربستان که عمده تأسیسات نفتیشون اونجاست و به ریاض پایتخت عربستان. در واقع در حالی که پزشکیان میخواد جنگ متوقف بشه، صادرات نفت از سر گرفته بشه و معاصره بنادر لغو بشه، چون دولت دست اونه و میبینه بدون صادرات نفت، بدون درآمد نفتی دولت فشلتر میشه، و در حالی که قالیباف هم در فکر اینه که جمهوری اسلامی با توافق با آمریکا بمونه و خود قالیباف بشه همه کارش، در حالی که پزشکیان قالیباف اینجوری فکر میکنن ولی باندهای دیگه سپاه اینجوری فکر نمیکنن. اونا به دلیل جنگ قدرت شدیدی که در جمهوری اسلامی وجود داره دنبال گسترش دامنه جنگن، دنبال گسترش دامنه درگیریان. حمله پهبادی امروز هشت شعبی عراق به عنوان گروه نیابتی جمهوری اسلامی به عربستان و اردن از همین زاویه میشه تحلیلش کرد. ممکنه حمله نیابتی های سپاه به عربستان از طریق عراق الان احمقانه به نظر بیاد. بعضیا بگن بی خودی برای چی سر به سر عربستان میذارن؟ چون عربستان اتفاقا نسبت به امارات که موضع تندتری به جمهوری اسلامی داره، اتفاقا عربستان موضع خیشتنداری تری داره. پس چرا جمهوری اسلامی باید بره سر به سر عربستان بگذاره و اون رو هم علیه خودش تحریک کنه؟ پاسخش اینه که خیلی از فرماندهای سپاه دنبال گسترش دامنه درگیریان، دنبال گسترش جنگن تا از این طریق مثلا فشار بر آمریکا رو بیشتر کنن که آمریکا دست از حمله برداره، دنبال حمله بعدی به جمهوری اسلامی نباشه. به همین دلیل در حالی که احمقانه به نظر میاد که جمهوری اسلامی سر به سر عربستان میذاره و هم به حوثی ها میگه در دریای سرخ به نفتکشه عربستان حمله کنن، هم به هشت شعبی عراق میگه با پهباد به تأسیسات نفتی عربستان حمله کنه، ولی به نظرم یه فرمانده های سپاه دنبال اینن منطقه رو درگیرتر کنن که اصلا همه فشار بیارن به ترامپ آقا دست از جنگ با جمهوری اسلامی بردار. خب اگر این پهبادایی که امروز به عربستان حمله کردن اگر سرنگون نشده بودن توسط وزارت دفاع عربستان و به تأسیسات نفتی عربستان سعودی اصابت کرده بودن، معلوم نبود که عربستان به این خیشتنداریش ادامه بده. اصلا دلیل این که عربستان خیشتنداری میکنه عقل حکومت داریشونه. اونا که مثل جمهوری اسلامی دیوونه نیستن. برای مقامات عربستان سعودی ثبات کشور و منطقه شون مهمه، چون برنامه های گسترده توسعه اقتصادی دارن، زیرساخت های متعدد اقتصادی دارن میسازن و یه فضای آرامی میخوان. براشون مهمه که مشتری های نفت عربستان همیشه احساس کنن این جریان مداوم صادرات نفت عربستان به بازار همیشه ادامه داره. اینی که عربستان تا حالا جواب نداده به این حملات و جمهوری اسلامی و نیابتیاش، دلیلش ترس نیست. اتفاقا نیرو هوایی قوی هم داره، موشک هم زیاد داره، موشک چینی داره 3100 کیلومتر بردش. دلیل این خیشتنداری عربستان عقل حکومت داریه، نه مثل حاکمای جمهوری اسلامی که باعث قطع صادرات نفت ایران شدن، باعث محاصره بنادر ایران شدن و توهم دارن که در برابر دو تا قدرت اتمی هم ایستادن و شکست نخوردن. بذارید این توهمشون یه ذره بگم. هی تکرار میکنن دیگه خودشون و تحلیلگراشون که ما در مقابل دو تا قدرت اتمی وایسادیم و شکست نخوردیم. توهمه این. چرا؟ چون اولا اسرائیل و آمریکا به عنوان دو تا قدرت اتمی از سلاح اتمی برای حمله به جمهوری اسلامی استفاده نکردن، که جمهوری اسلامی ادعا میکنه من در برابر دو تا قدرت اتمی جنگیدم و شکست نخوردم. این یکی. بنابراین اون سلاح اتمی استفاده نکرد، داشت و استفاده نکرد. دوم اینی که آمریکا و اسرائیل حتی از تمام توان نظامی متعارف و غیر هسته‌ای خودشون هم علیه جمهوری اسلامی استفاده نکردن. مثالش اینی که میتونستن نیروگاه و پالایشگاه جمهوری اسلامی رو بزنن، نزدن دیگه. بنابراین با تمام قوا نجنگیدن، در حالی که جمهوری اسلامی تمام توان خودش رو به کار گرفت که نیروگاه و پالایشگاه اسرائیل رو بزنه و نیروگاه و پالایشگاه کشور منطقه رو بزنه، نتونست. اونا نخواستن بزنن و خوبم شد که نیروگاه و پالایشگاه ایران رو نزدن. جمهوری اسلامی دیوون است، وگرنه این نیروگاه و پالایشگاه که مال مردم ایرانه. الان هم که با منت کشی در حال مذاکره با آمریکان، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه بازم داره توی چشم مردم ایران نگاه میکنه و به دروغ میگه ما اصلا مذاکره با آمریکا نداریم.
3: پیشتر هم بلغارستان اجازه استفاده از فرودگاه صوفیه برای استقرار و استفاده هواپیماهای آمریکایی جهت پشتیبانی از تجاوز نظامیشون علیه ایران این اجازه رو داده بوده. خب این اقدام مغایر با اصول بنیادین منشور، مبانی حقوق بین الملل و میتواند به عنوان مصداق عمل تجاوزکارانه باشه طبق قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد. حتما همه طرفهایی که خودشون رو به نوعی حامی و پشتیبان رژیم اوکراین میدونن باید در این زمینه پاسخگو باشن. اساسا رفتار رئیس جمهور اوکراین یادآور رفتار آنارشیست هایی است که در آستانه جنگ جهانی اول اقدامات نمایشی و بسیار خطرناکی انجام دادند که تبعاتش دامنگیر همه اروپا شد.
0: دو تا نکته بگم و این بحثم رو جمع کنم، بعدش بریم سراغ اسامی جاویدنامه عزیز. یکی اینه که جمهوری اسلامی سر خودشو داره میبره زیر تیغ گیوتین. اینی که با کشور عربی در افتاده، اینی که با عربستان سعودی داره در میفته، اینی که میخواد تأسیسات نفتی عربستان رو بزنه، اینی که درگیر با آمریکا شده، اینی که با اروپایی ها درگیر شده، اینی که با اوکراین داره تنش ایجاد میکنه، اینی که دیپلمات فرانسوی رو میگیره در تهران کتک میزنه، جمهوری اسلامی سر خودشو داره میبره زیر تیغ گیوتین. این یه نکته. نکته دومی که عرض میکنم اینه که جمهوری اسلامی اگر بریم از عقب یه خورده از کلانتر نگاه کنیم چجوری داره حکومت داری میکنه در جمهوری اسلامی. وضع اقتصادش رو نگاه کنید، وضع اقتصاد مردم روز به روز بدتر میشه. وضع تولید و سرمایه گذاری رو نگاه کنید، روز به روز داره بدتر میشه. روند مهاجرت روز به روز داره افزایش پیدا میکنه. امید مردم با آینده با وجود جمهوری اسلامی کاهش پیدا میکنه. ظرف یه سال سه بار کشور رو وارد جنگ کرد. موقعی که از این زاویه نگاه میکنیم، اصلا وارد جزئیات نشیم، خواخه این چه حکومتیه؟ این چه حکومتیه که مردم ایران دارن فقیرتر میشن، مردم ایران رو میکشه، شب و روز هم با دنیا در حال جنگه، کاری کرده صادرات نفت قطع بشه، کاری کرده بنادر ایران محاصره بشن، هیچ توسعه‌ای هم نمیبینی. یک بنده خدای نکته درستی میگفت، میگفت که ببینید در 48 سال جمهوری اسلامی یه دونه برند نتونستن بسازن. یعنی مثلا بگن ما این شرکت بزرگ ساختیم تو دنیا یه حرفی داره. اتفاقا هرچی هم شرکت بزرگ بود نابود کردن، هم ایران ایر رو نابود کردن، هم شرکت ملی نفت و خیلی نمیدونم مبل ایران و ایران خودرو، همه رو داغون کرده. بنابراین تجربهشون تجربه شکست خورده ایه. جمهوری اسلامی فقط با کشتن مردم در داخل و جنگ طلبی در منطقه باقی مونده و اینجوری معلومه که نمیتونه ادامه بده. هیچ منطقی برای ادامهش وجود نداره. در داخل تجربه تلخ و سیاه و خونین و شکست خورده بوده، در منطقه هم اینقدر داره با دنیا درگیر میشه که آخرش گردنشو میزنن. کاملا معلومه سرنوشت محتومش نابودیه. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه ای که مایلید عده احترام کنید. من اینجا یه نکته بگم، یه کاربر عزیزی به اسم سام به من پیام داده از کرج که فلانی من پام شکسته است ولی میخوام بلند بشم عده احترام کنم. لازم نیست. من اینی که عرض میکنم هر طور دیگه ای که میتونید عده احترام کنید دستتون رو بذارید رو قلبتون، تو دلتون عده احترام کنید. مهم عده احترامه و این عده احترامیه به ارزش والای فداکاری برای میهن. اسامی عزیزان رو میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام سحر قادری، 34 ساله، 19 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام آرمین معتمد امینی، 34 ساله، 19 دی، بلوار اندرزگو تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام فاضل دیسه، 21 ساله، 18 دی مجروح شده، 25 دی جانفدا شده، کرمان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام قاسم چایچی، 35 ساله، 18 دی رشد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام سعید محمدزاده، 45 ساله، پدر دو کودک، 18 دی وکیل آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام آرتین ذوالقدری، 14 ساله، 14 ساله، 14 ساله، دستتون بشکنه اینقدر نوجوان کشتید. دانش آموز، 19 دی، شیراز عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام مصطفی رابطی، 45 ساله، دانش آموخته رشته سینما، 19 دی، همدان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام مهدی جدیدی، 19 ساله، 18 دی، نازی آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام حمید رضا چراقی، 21 ساله، 18 دی، باقرشهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام محسن امانی، 14 ساله، 14 ساله، 14 ساله، 18 دی، نظام آباد تهران عزیز. و نفر آخر امشب: داوود مهدی نشانگر تپه، 40 ساله، پدر دو فرزند، 19 دی، 8 گرد عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: یکی از درخشان‌ترین دوره‌های تاریخ ایران به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و به ویژه فرهنگی بدون شک دوران حکمروایی سامانیان بود. حکومت سامانیان به عنوان یکی از مهمترین و موفق‌ترین حکومت‌های ملی ایرانی بیشترین نقش را در شکل‌گیری رنسانس ایرانی اسلامی داشت. امنیت، عدالت، حفظ سنت‌های ملی، آزادی افکار و عقاید و شکوفایی دانش و احیای زبان پارسی از دستاوردهای حکومت سامانیان است. به جرأت می توان گفت که فقط در دوره کوتاه تاریخ سامانیان به اندازه تمام دنیای دوران قرون وسطا شاعر، ادیب، سیاستمدار، ریاضیدان، منجم و پزشک داشته ایم.
1: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
2: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
3: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی و تأمین اجتماعی. سرانجام رفاه و امنیت غذایی چه شد؟ تورم مواد غذایی و کالاهای اساسی هر سال در ایران رکورد می‌شکند. نان و غلات بسیار گران شدند. لبنیات و گوشت به مرور از سبد بسیاری از خانوارها حذف می‌شوند. بیش از 6.5% جمعیت ایران با سوء تغذیه مواجه هستند. دستور ممنوعیت واردات واکسن کرونا از سوی علی خامنه‌ای جان هزاران نفر را گرفت. نتیجه شکست.
4: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.
5: خوشان روزگار همایون ما، خوشان بخت پیروز و میمون ما. کجا رفت آن کاویانی درفش؟ کجا رفت آن تیغهای بنفش؟ کجا رفت آن کاوه نامدار؟ کجا شد فریدون والا تبار؟ کجا رفت آن کوروش دادگر؟ کجا رفت کمبوجی نامور؟ دلیران ایران کجا رفته اند که آرایش ملک بنهفتند؟ بزرگان که در زیر خاک اندرند، بیایند و بر خاک ما بگذرند. بپرسند از این در که ایران کجاست، همان مرز و بوم دلیران کجاست.
6: صدا
7: 1 2 3
8: شروع با هم شروع شده.
7: Ready?
8: مهمان من یک مدل،
9: کارگردان،
8: شاعر،
10: سخنگوی فارسی زبان،
11: شهروند دوتابعیتی است.
12: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
13: من دوست دارم که تو مردم باشم.
14: زندگی واقعی یعنی اون.
15: به نام آزادی،
16: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
17: اینو نمیشه سرکوب کرد.
18: ما در چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

9 صبح سه‌شنبه بیننده مهمترین رخدادهای 6 مرداد هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. اعدام امیر حسین صفری و ابوالفضل سپاهی، دو جوان معترض پرونده میدان علی خانی اصفهان در ملأ عام. نیروهای امنیتی با گلوله و شوکر به مردم معترض حمله کردند. تمجید ترامپ از حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایالات متحده حکومت تهران را در هم کوبید و پای میز مذاکره کشاند. و سفر نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن. نتانیاهو میگوید جمهوری اسلامی در صدر گفتگوهایش با ترامپ است. خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد حکم اعدام ابوالفضل سپاهی باجانی و امیر حسین صفری حسین آبادی، دو متهم پرونده اعتراضات دیماه 1404 در اصفهان، سحرگاه سه‌شنبه در میدان علی خانی این شهر در ملأ عام اجرا شد. صدور این حکم پیشتر با اعتراض فعالان حقوق بشر شماری از وکلای دادگستری روبرو شده بود. منتقدان با اشاره به برگزاری دادگاه‌های غیر علنی و استناد به اعترافات اجباری، روند رسیدگی به این پرونده را مغایر با اصول دادرسی توصیف کردند. تصاویر رسیده نشان می‌دهد جو امنیتی شدیدی اطراف میدان علی خانی در شهر اصفهان حاکم شده بوده. تکتیراندازها در پشت بام ساختمان‌های اطراف مستقر بودند. تعداد زیادی از نیروهای امنیتی و حکومتی در محل اعدام و خیابان‌های اطراف حضور داشتند. تصاویر منتشر شده از اصفهان در ساعات گذشته از حضور گسترده نیروهای امنیتی و درگیری با شهروندان اطراف میدان علی خانی محل اجرای حکم اعدام حکایت دارد. بر اساس گزارش‌ها ماموران در برخی از خیابان‌های منتهی به این میدان برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور و گلوله‌های ساچمه‌ای استفاده کردند. تصویر دیگر نشان می‌دهد همزمان با پخش اذان صبح، تجمع کنندگان با حضور گسترده تلاش کردند جلوی اجرای حکم اعدام را بگیرند. این اقدام در شرایطی صورت گرفت که فضای میدان علیجانی امنیتی گزارش شده. تصاویر منتشر شده از تجمع و حضور گسترده ماموران موتورسوار در خیابان‌های اطراف محل در تصاویری که دریافت کردیم حکایت از تجمع اونها داره. اعدام‌های سحرگاه سه‌شنبه در حالی اجرا شدند که پیشتر مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران تاکید کرده بود. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام 10 جوان محکوم شده در ارتباط با اعتراضات دی ماه 1404 در پرونده میدان علی خانی اصفهان شده بودند. این کارشناسان اعلام کرده بودند محاکمه گروهی غیر علنی این افراد با استانداردهای دادرسی مغایرت داشته و درباره بازداشت‌های خودسرانه، بدرفتاری و اعترافات اجباری ابراز نگرانی کرده بودند. اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران در واکنش به اجرای حکم اعدام دو معترض در اصفهان اعلام کرد جمهوری اسلامی ساعتی پس از برپایی چوبه دار در اصفهان

0: معترض دیگر را اعدام کرده. نوفندی با اشاره به اینکه تاکنون 4 متهم پرونده میدان علی خانی اعدام شدند، هشدار داد جان 8 متهم دیگر همچنان در معرض خطر است. مفتی تأکید کرد هشدار مردم ایران تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار باشد ادامه خواهد یافت. جیسون براتسکی، مدیر سیاستگذاری سازمان متحد علیه ایران هسته‌ای، در واکنش به اعتراضات در میدان علی خانی اصفهان نوشت: این تجمع‌ها نشان می‌دهد همان عواملی که پیش از جنگ مردم ایران را به اعتراض مداوم علیه جمهوری اسلامی سوق می‌داد، همچنان پابرجاست و اعتراض‌ها به حکومت ادامه دارد. گروهی از ایرانیان مقیم بریتانیا بامداد سه‌شنبه در اعتراض به اعدام 2 تن از معترضان انقلاب ملی مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن تجمع کردند. محمد اولیایی فر، وکیل دادگستری، میگوید جمهوری اسلامی میکوشد همزمان با مذاکرات با معترضان تسویه حساب کند. هر روز گامی دیگر برای خاموش کردن صدای مردم برمی‌دارد. این هراس جمعی در نهایت به انتقام ملت تبدیل خواهد شد.
1: در حال حاضر جمهوری اسلامی زمانی رو انتخاب کرده که میدونه اعدام‌ها و اصلا کلا نقض حقوق بشر در مذاکرات نیست. خیالش از این بابت راحت هستش. از طرف دیگه در واقع میدونه که راه پرپیچ و خم کمیته حقیقت‌یاب یا سازمان ملل یا شورای حقوق بشر هم در دراز مدت شاید بتونه کاری بکنه. بنابراین توجهش رو داده در داخل و الان که به قول خودش نیروهای خودشون پای کار هستن، در خیابون ها هستن، الان میخواد با مردم معترض تسویه حساب بکنه، انتقام بگیره در اون حضوری که در 18 و 19 دی ماه داشتن و سعی میکنه تا اونجا که امکان داره هر روز یک گام رو به جلو برداره تا تسلط و اون سلطه خودش رو بر جامعه گسترش بده. نگاه جمهوری اسلامی با نگاه ما متفاوته. نگاه جمهوری اسلامی این هستش که این هراس کمکش خواهد کرد و از این موقعیت میتونه مخالفین خودش رو از بین ببره، اما همین اعدامی که داره میکنه میبینیم مردم دوباره تجمع میکنن. بنابراین از نگاه ما اقدامات جمهوری اسلامی بلا اثره و در نهایت روز واقعه تمام این حراس جمهوری تبدیل به یک واقعیت خواهد شد. این نگاه ماست، اما نگاه جمهوری اسلامی این هستش که میتونه با این حراس افکنی ملت رو کنار بزنه و خاموش نگه داره، در حالی که به نظر من از همین الان من به شما قول میدم جلسات جمهوری اسلامی در کناری که مسئولین مشغول جلسات پیرامون جنگ هستن، قطعا جلسات پیرامون سرکوب اعتراضات آینده مردم دارن و ما دیدیم که چند روز پیش پزشکیان اقرار کرد و گفتش که اعتراضات مردمی در پیش است، خصوصا این که تصمیم گرفتن قیمت بنزین رو دوباره افزایش بدن و فشار بیش از حدی بر مردم بیارن.
0: چند خبر دیگر از ایران. مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران گفت 804 مدرسه در پایتخت با وجود مقاوم سازی های گذشته به دلیل قدمت بالا نیازمند تخریب و بازسازی کامل هستند. به گفته مجید پارسا در جریان درگیری های اخیر 5 مدرسه آسیب جدی دیدند و حدود 3200 کلاس درس، معادل 10% مدارس پایتخت، بر سر موج انفجار دچار خسارت شده. زهرا بهروزآذر معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اعلام کرد اقدامات حقوقی و قانونی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان انجام شده و در حال حاضر هیچ مشکلی برای اجرای این طرح وجود نداره. به گفته بهروز آذر، به محض اینکه زمان مورد نظر از سوی پلیس اعلام شود، این موضوع اجرایی خواهد شد. مرداد اکبریان، مدیر کل حفاظت و حمایت سازمان منابع طبیعی، از تصویب نشدن طرح جامع مدیریت آتش پس از گذشت 6 سال خبر داد. اکبریان گفته این طرح در سال 1389 با بودجه 350 میلیارد تومان نوشته شد و تا کنون 10 بار مورد اصلاح قرار گرفت، اما هنوز تصویب و ابلاغ نشد. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در سخنرانی خود در ایالت میشیگان بار دیگر از حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی دفاع کرد و گفت ایالات متحده این حکومت رو به شدت در هم کوبیده و همین حملات تهران رو پای میز مذاکره کشاند. دونالد ترامپ با اشاره به محاصره دریایی بنادر ایران گفت جمهوری اسلامی بارها خواستار پایان این محاصره شده. او اضافه کرد بدون حمایت آمریکا هیچ مذاکره آغاز نمی‌شد. بدون حملات آمریکا هیچ مذاکره آغاز نمی‌شد و جمهوری اسلامی همچنان قلدر خاورمیانه باقی می‌ماند.
2: ما با اختلاف قدرتمندترین ارتش جهان رو داریم. بهترین نیروها و بهترین تجهیزات دنیا رو در اختیار داریم. من این توانمندی رو در دوره اول ریاست جمهوری ایجاد کردم و اکنون دارم از اون استفاده می‌کنم. چاره دیگه‌ای نداشتیم. بازم میگم نمی‌تونستیم اجازه بدیم اون چه در ونزوئلا در حال وقوع بود ادامه پیدا کنه و عملیات ما هم بسیار قاطعانه بود. همچنین نمی‌تونیم اجازه بدیم اون چه در ایران رخ داده و همچنان در حال رخ دادن است ادامه پیدا کنه. اونها در مدت 4 ماه 52 هزار معترض رو کشتن. تصورش رو بکنید 52 هزار نفر در ایران. همونطور که گفتم هزینه عملیات ونزوئلا رو تاکنون جبران کردیم. در برابر جمهوری اسلامی هم با قدرت در حال پیروزی هستیم و اطمینان حاصل می‌کنیم که اونها هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنند. هر وقت کسی پرسید چرا داریم این کارو انجام میدیم، فقط بگید چون نمی‌خوایم اجازه دهیم آنها سلاح هسته‌ای داشته باشند.
0: ترامپ گفت مذاکرات بسیار جدی با جمهوری اسلامی در جریان است، اما تهران برای رسیدن به توافق زمان زیادی در اختیار ندارد. باید به سرعت به نتیجه برسد. در غیر این صورت آمریکا عملیات نظامی گسترده و قدرتمند علیه جمهوری اسلامی را از سر خواهد گرفت. رئیس جمهوری آمریکا افزود حملات برنامه ریزی شده یه روز جمعه به درخواست کشورهای میانجی متوقف شد تا فرصت دیگر به دیپلماسی داده شود.
3: آقای نتانیاهو با مجموعه ای از اطلاعات فنی و اطلاعات سری داره به دیدار آقای ترامپ میره برای اینکه نشان بده جمهوری اسلامی در پس نقاب مذاکره همچنان داره فعالیت‌های هسته‌ای خودش رو پیش میبره و در سایت جدید دیگری داره اونها رو ادامه میده. برای همین هم آقای ترامپ اعلام کردند که احتمالاً تصمیم گیری در مورد این که اصلا مذاکره انجام بدن یا روندش ادامه پیدا بکنه به بعد از دیدار با آقای نتانیاهو خواهد بود. بسیاری از منابع اطلاعاتی هم گفتن که تمرکز اصلی صحبت‌هایی که این دو با هم خواهند داشت در خصوص مسئله ایران، جمهوری اسلامی و به خصوص فعالیت‌های هسته‌ای خواهد بود. از سوی دیگر جمهوری اسلامی در طول روزهای گذشته با اینکه حملات ایالات متحده متوقف شده بود، اما اون فعالیت‌های برون مرزی که نیروهای نیابتیش داشتن ادامه داشته، از حمله به عربستان سعودی از داخل خاک عراق گرفته که حتی عربستانی‌ها از عراقی‌ها خواستن که متوقف بکنن استفاده از خاکشون توسط این گونه گروه‌ها برای حمله به عربستان سعودی.
0: سپاس که همچنان همراه ایران اینترنشنالید. نگاهی دوباره به مهمترین خبرهای روز. اعدام امیر حسین صفری، ابوالفضل سپاهی، دو جوان معترض پرونده میدان علی خانی اصفهان در ملاء عام. نیروهای امنیتی با گلوله و شوکر به مردم معترض حمله کردند. تمجید ترامپ از حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایالات متحده حکومت تهران را در هم کوبید و به پای میز مذاکره کشاند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیش از سفر به واشنگتن اعلام کرد جمهوری اسلامی در صدر گفتگوهای او با دونالد ترامپ است. نتانیاهو هدف خود از گفتگو در مورد ایران را حفظ امنیت اسرائیل و گسترش دایره صلح در منطقه عنوان کرد. او گفت این سفر یک هدف دیگر هم دارد، ادای احترام به لینزی گراهام به عنوان دوست همیشگی اسرائیل. منابع آگاه به تایمز اسرائیل گفتند دونالد ترامپ تصمیم نهایی درباره پیشنهاد میانجی‌ها برای پیشبرد مذاکرات با ایران را تا پس از دیدار روز سه‌شنبه با بنیامین نتانیاهو به تعویق انداخته و ترجیح داده پیش از اتخاذ هر تصمیمی ارزیابی‌ها و دیدگاه‌های نخست وزیر اسرائیل را درباره ایران و روند مذاکرات بشنوه. بر اساس این گزارش نتیجه دیدار ترامپ و نتانیاهو میتونه در تصمیم رئیس جمهوری آمریکا درباره ادامه مسیر دیپلماسی با ایران تاثیرگذار باشه.
4: در حالی بنیامین نتانیاهو به واشنگتن وارد میشه و با دونالد ترامپ قرار هستش که دیدار بکنه که دونالد ترامپ در یک تغییر موضع ناگهانی به سوی مذاکرات پیش میره و حتی مقامات آمریکایی در کاخ سفید میگویند که مذاکرات پیشرفت‌هایی هم داشته، درست در زمانی که بنیامین نتانیاهو در آسمان به سوی واشنگتن پرواز میکرد. این مسئله را دونالد ترامپ عنوان کرد. به نظر نمیاد که بنیامین نتانیاهو از این بابت راضی باشه. در هر حال سفر بنیامین نتانیاهو به واشنگتن در حالی صورت میگیره که خبرنگاران اسرائیلی را با خودش به سوار هواپیما نکرد. خبرنگارا به طور مستقل اومدن. او حتی از فرودگاه بین المللی بن گوریون در تل آویو هم به آسمان پرواز نکرد، بلکه فرودگاه نباتیم، یک فرودگاه نظامی در جنوب این کشور را برای پرواز به واشنگتن انتخاب کرد. در هر حال مسائلی که قرار هستش در گفتگوی دو نفر عنوان بشه، از همه مهمتر مسئله جمهوری اسلامی هستش، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و اینکه به کدام سو این تنش‌ها خواهند رفت. در کنار اون مسائل دیگری مانند حزب الله لبنان، توافق اسرائیل با دولت لبنان، مسئله سوریه و الشرعه، همچنین فروش هواپیماهای F-35 به ترکیه و در کنار همه اینها مسئله عربستان سعودی، مسئله هسته‌ای غیر نظامی عربستان سعودی و همچنین شاید پا گذاشتن عربستان سعودی به توافقهای ابراهیم هم جزی از این دیدار و گفتگوها خواهد بود. بابک اسحاقی، واشنگتن.
0: نیویورک پست به نقل از یک منبع در اورشلیم گزارش داده بنیامین نتانیاهو اطلاعاتی رو در اختیار دونالد ترامپ قرار میده که نشون میده ایران در حال توسعه فعالیت‌های هسته‌ای خود در سایت کوه کلنگزل است. به گفته این منبع نتانیاهو قصد داره شواهدی ارائه کنه که جمهوری اسلامی همزمان با مذاکرات در حال پیشبرد برنامه هسته‌ای و بازسازی توان موشکی و پهبادی خودش بوده و در مذاکرات جاری با حسن نیت عمل نمی کنه. به نوشته وال استریت جورنال همچنین اسرائیل به شواهدی دست یافته که به گفته این کشور نشون میده برای نخستین بار از زمان آغاز ساخت مجموعه کوه کلنگزلا در سال 2020 سانتریفیوژهای هسته‌ای به این سایت زیرزمینی منتقل شدند. این تأسیسات که در عمق حدود 90 متری زیر کوهی در نزدیکی مرکز غنی‌سازی نتنز ساخته شده، سالها به عنوان بخشی از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مورد گمان زنی بود، اما تا کنون مدرکی از فعالیت هسته‌ای در اون منتشر نشده بود. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان، میگوید اگر اطلاعات مربوط به کوه کلنگزلا صحت داشته باشد، نشان دهنده این است که ایالات متحده باید برای موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی اهتمام بیشتری به کار ببرد، در حالی که در حال حاضر تمام تمرکز واشنگتن بر روی بازگشایی تنگه هرمز.
5: اطلاع در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای ایران در کوه کلنگ در واقع حرف جدیدی نیست و نمیتونه تعیین کننده باشه، از این جهت که به هر حال الان دو تا کشور در حال جنگ هستن، ایالات متحده و ایران، و این بحثی که ایران در حال حاضر با حسن نیت عمل نمی‌کنه، خب وقتی که داره بمباران میشه و رهبران سیاسیش و نظامیش کشته شدن و کلا جنگ تمام عیاری وجود داره، خب صحبت از حسن نیت کردن خورده از فضای کنونی خارج هست. بنابراین این نشون دهنده این است در مجموع که به هر حال ایالات متحده هنوز مسئله هسته ایران رو حل نکرده، کما که در خصوص 450 کیلوگرم اورانیوم 60% قنین شده هنوز به نتیجه‌گیری نرسیده، اساسا بحث مطرح نشده، هنوز در مذاکرات و تمام تمرکز رو بحث تنگه هرمز بوده. بنابراین اگر این اطلاع درست باشه، اگر چنین فعالیتی وجود داشته باشه، اگر صحتش تایید بشه، باز نشان دهنده این هستش که ایالات متحده باید برای مسئله هسته ایران به هر حال اهتمام بیشتری بکنه و این مسئله رو یک جوری حل بکنن. این موضوعاتی که مثلا سرباز بفرستن رو زمین به صورت زمینی بخوان که این 450 کیلوگرم رو به دست بیارن، هم که به هر حال از نظر علمی و از نظر عملیاتی و اینها دمش خیلی بحث شده که چقدر غیر عملی هست و چقدر یه جور داستان پردازی هست. بنابراین این موضوعی هستش که قطعا خب اهمیت مذاکرات رو بیشتر میکنه، هرچند خب آقای نتانیاهو در طی هفته‌های گذشته، در طی ماه‌های گذشته، سال‌های گذشته مسئله‌اش مسئله حمله نظامی تا حدی هستش که حکومت کاملا از هم بپاشه هستش، این موضوع آقای نتانیاهو هست، ولی ایشون در زمانی داره به واشنگتن سفر میکنه که سرمایه سیاسیش خیلی کمتر هست نسبت به 6 ماه گذشته و آقای ترامپ در طی ماه گذشته چندین بار با لفظایی از ایشون یاد کرده و لحنی رو نسبت بهش داشته که اساسا در تاریخ 20 سال گذشته آمریکا ما سابقه نداریم که یک رئیس جمهور آمریکا با نخست وزیر اسرائیل اینجوری صحبت بکنه، از جمله اینکه بگه که مثلا اگر به خاطر من نبود تو الان زندان بودی یا اگر به خاطر آمریکا نبود اسرائیل نابود میشد و مواردی از این دست. بنابراین با دو ممکن استش که با توپ پر بیاد آمریکا و بخواد که خواستار ادامه حمله نظامی بشه، ولی از نظر سرمایه سیاسیش پایین‌تر هست. دوم اینکه به هر حال در شرایطی هستش که خب افکار عمومی آمریکا هم با اسرائیل در یک موقعیت متفاوتی هست.
0: چند خبر از دیگر نقاط جهان. مقام های فرانسه میگویند آتش سوزی گسترده در جنوب غرب این کشور برای نخستین بار باعث شکل گیری پدیده نادر پیرو کومولونیمبوس شده. ابری طوفانی که بر اثر گرمای شدید آتش ایجاد میکنه و با تولید صاعقه آتش سوزی های تازه رو شعله ور کرده. این آتش سوزی که از 22 ژوئیه در منطقه ژیروند آغاز شد تا کنون بیش از 420 کیلومتر مربع جنگل و پوشش گیاهی رو سوزونده، بیش از 240 خانه رو تخریب یا آسیب زده و 220 هزار نفر رو مجبور به ترک خانه هاشون کرده. دیپلمات‌های آمریکایی در اعتراض به انتقاد فرانسه از کارنامه حقوق بشر دولت ترامپ هنگام سخنرانی نمایندگان پاریس در نشست شورای امنیت سازمان ملل سالن را ترک کردند. این اقدام پس از مخالفت آمریکا با تمدید دوره بولکر تورک رئیس حقوق بشر سازمان ملل انجام شد. تصمیمی که فرانسه اون رو محکوم کرده بود. واشنگتن پاریس رو به نمایش سیاسی متهم کرد و گفت دیگر انتقادهای فرانسه رو درباره حقوق بشر نخواهد پذیرفت. این تنش تازه نشانه ای از افزایش اختلافات میان آمریکا و متحدان اروپایی آن است. هند از نخستین آزمایش موفق سامانه موشکی پدافند هوایی دوربرد بومی خود خبر داد. مقام‌های هندی می‌گویند این آزمایش گامی مهم در تکمیل شبکه دفاع هوایی چند لایه این کشور به شمار می‌آید. به گفته وزارت دفاع هند، این سامانه برای رهگیری و انهدام اهداف هوایی در بردهای بلند طراحی شده و بخشی از برنامه تقویت توان دفاع موشکی این کشور. یک فرمانده در سازمان هشت شعبی عراق در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال گفت حضور نیروهای رسمی این سازمان در ایران میتونه برای آمادگی در برابر یک جنگ زمینی احتمالی میان ایران و آمریکا باشه. این فرمانده هشت شعبی حضور شماری از نیروهای عراقی وابسته به این گروه رو در ایران تایید کرد و گفت حضور این افراد در شرایط کنونی کاملا طبیعی است و به دلایل اعتقادی و ایدئولوژیک و در حمایت از جمهوری اسلامی در جنوب ایران مستقر شدند. ترسک صادقی گزارش میده از پاریس.
6: همزمان با انتشار گزارش‌های مردمی بسیاری در رابطه با حضور شبه نظامیان عراقی سازمان هشت الشعبی در مناطقی در جنوب ایران و آزارها و اذیت‌ها و مزاحمت‌هایی که برای شهروندان ایرانی ایجاد می‌کنند، در نهایت یک فرمانده در سازمان هشت الشعبی در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال تایید کرد که نیروهایی که از نظر عقیدتی بسیار وابسته به سپاه پاسداران هستند و در چارچوب سازمان هشت شعبی فعالیت می‌کنند در خاک ایران و در مناطق جنوبی حضور دارند. به گفته این فرمانده سازمان هشت الشعبی، حضور این نیروها برمیگرده به درگیری‌ها و تنش‌های منطقه و آمادگی برای احتمال یک اقدام نظامی از سوی آمریکا علیه جمهوری اسلامی در مناطق جنوبی. این فرمانده در سازمان هشت الشعبی حضور این شبه نظامیان عراقی در خاک ایران رو بسیار طبیعی خوند، گفتش که حتی قبلا هم سابقه داشته، اونها در کنار حوثی‌ها یا انصار الله یمن هم در یمن حضور داشتند، و گفتش که حتی اگر جمهوری اسلامی یا سپاه پاسداران درخواست رسمی بکنه، افراد بسیاری از سازمان هشت الشعبی و دیگر گروه‌ها به ایران خواهند رفت و در کنار جمهوری اسلامی خواهند ایستاد. اما انتشار این گزارش‌ها در حالی هستش که ما در دیما همزمان با اعتراضات مردمی در ایران گزارش‌هایی رو داشتیم در رابطه با حضور شبه نظامیان عراقی و دست داشتن در سرکوب اعتراضات. بعد از اون در اوج جنگ خود سازمان هشت الشعبی تصاویر رو منتشر کرد از کاروان‌های کمک‌های مالی و حتی تسلیحاتی که در جنوب سپاه پاسداران ارائه کرد، و اینکه همین 10 روز پیش حزب الله عراق و مقاومت اسلامی در عراق آمریکا رو تهدید کردند که اگر حمله علیه جمهوری اسلامی انجام بده، اونها در کنار جمهوری اسلامی خواهند ایستاد و منافع آمریکا رو هدف قرار خواهند. با این حال تا این لحظه نه دولت عراق و نه جمهوری اسلامی به طور رسمی پاسخگویی نداشتند در رابطه با گزارش هایی که منتشر میشه، آزار و اذیت هایی که این شبه نظامیان علیه شهروندان ایرانی در داخل کشور انجام میدن.
0: سپاس از همراهیتون با من و همکارانم تا این لحظه. میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. نظرها، تفسیرها، تازه های ورزش، مستندها، آرشیو همه برنامه های مورد علاقتون اینجا در دسترس. در صبح تهران همکارم شرار عزیزی با آخرین رخدادها با شما خواهد بود.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالاً منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقاً نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. آمریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.
2: رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد اگر جمهوری اسلامی همه خواسته های واشنگتن را نپذیرد،
3: کارزار نظامی گسترده علیه این حکومت را از سر خواهد گرفت.
4: آیا ما به سمت آتش بس حرکت میکنیم
5: یا اینکه به سمت جنگی تمام عیار؟
6: مذاکرات هستش، آتش بس هست، مذاکرات هست.
4: جمهوری اسلامی در وضعیتی میون جنگ و مذاکره گرفتار شده.
2: نگه داشتن تهران در وضعیت ترس و بلا تکلیفی.
4: حمله متقابل حوثی‌ها و عربستان سعودی.
7: پادشاهی سعودی پاسخ خواهد داد.
2: حوثی‌ها نفتکش سعودی‌ها رو زدن.
8: نتانیاهو به ایالات متحده سفر میکنه.
9: هشتمین دیدار این دو.
4: ارائه اسناد تازه تسریع تلاش تهران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای.
10: سال روزی در گذشت محمد رضا شاه
11: در 18 و 19 دی ماه جاوید نام شدن.
12: اعدام کسانی که معترض بودن.
4: ایرانیان استانبول میدونیم که حدود 8 ماه
13: با پرچم سرنگ شیر و خورشید اونجا تجمع کردن.
14: این که میخوایم صدای مردم ایران باشیم.
15: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
16: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
17: شبکه‌های اجتماعی بودند که او رو به شدت وحشت زده کردند.
18: هزاران شبکه مجازی را انداختند.
19: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.

0: با درود به گزارش روز خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که برای دیدار با رئیس جمهور آمریکا به واشنگتن سفر کرده در مصاحبه تلویزیونی گفته جنگ تنها در صورتی پایان میپذیرد که یا رژیم ایران سقوط کند یا آنقدر تضعیف شود که برنامه هسته‌ایش را کنار بگذارد. همزمان وزارت خارجه جمهوری اسلامی خبر داده که تهران به حمله پهپادی اوکراین به کشتی ایرانی در دریای خزر پاسخ میدهد. مجموعه تحولاتی که از افزایش تنش‌ها در منطقه حکایت دارد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: تیغ تیز نتانیاهو روی گلوی جمهوری اسلامی. نخست وزیر اسرائیل شرط پایان جنگ را اعلام کرد. سقوط یا تضعیف کامل رژیم ایران. هشت و شعبی عراق حضور نیروهایش در ایران برای جنگ زمینی با آمریکا را تایید کرد. همزمان با سیگنال‌های ترامپ درباره تصرف جزیره خارق، سخنگوی وزارت خارجه مذاکره با آمریکا را تکذیب کرد. بازگشایی یک جبهه جدید در جنگ جمهوری اسلامی. تهران در تدارک حمله به اوکراین. آیا جمهوری اسلامی ایران را به سوی جنگ جهانی پیش می‌برد؟
2: اگر ایران چه به طور مستقیم و چه از طریق نیروهای نیابتی و چه با موشک‌های بالستیک پهپادها یا پهپادهای انتحاری به اسرائیل حمله کند، مرتکب اشتباهی هولناک خواهد شد، زیرا پاسخ ما، پاسخ اسرائیل، بسیار بسیار قدرتمند و شدید خواهد بود.
1: خط و نشان نتانیاهو برای جمهوری اسلامی در آستانه سفر به واشنگتن و دیدار با ترامپ که رخدادی کلیدی در مواجهه آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی است، در شرایطی که ترامپ فعلاً حمله نظامی بزرگ را به تعویق انداخته. اما نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه با فاکس نیوز خیلی شفاف استراتژی کشورش در قبال تهران را مشخص کرد. او گفت جنگ با جمهوری اسلامی زمانی به پایان میرسد که یا حکومت فعلی تهران سرنگون شود و یا بپذیرد که برنامه هسته‌ای نظامیش را کنار بگذارد، آن هم وقتی شدیداً تضعیف شده باشد. یک شنبه شب سفیر آمریکا در سازمان ملل گفت واشنگتن آماده حمله است، اما ترامپ فعلا تصمیم گرفته به دیپلماسی فرصت اندکی بده.
3: عمان، ایران و شماری از دیگر مذاکره کنندگان ما در تمام سطوح از عالی ترین مقام ها گرفته تا سطح فنی درگیر گفتگوها بودند.
1: ترامپ گفته جمهوری اسلامی در پشت صحنه به شدت برای ادامه مذاکرات و توافق تمایل نشان داده. اما سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی دوشنبه هر گونه مذاکره مستقیم و غیر مستقیم با آمریکا را تکذیب کرد.
4: ما هیچ مذاکره‌ای در حال حاضر با آمریکا نداریم. مذاکراتی که ما داریم و گاهن ممکن هست که تفسیرهای متفاوتی ازش بشه، همون مذاکراتی است که با عمان داریم، متمرکز بر ایجاد تمهیدات لازم در رابطه با تنگه هرمز.
1: او هیچ اشاره‌ای به پیشرفت در مذاکرات با مسقط نکرد تا مشخص شود ابزار دیپلماسی برای بازگشایی تنگه هرمز همونطور که پیشبینی میشد جواب نداده. یک روزنامه‌نگار حکومتی نزدیک به اصولگرایان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت نمایندگان عمان در تهران در تلاشند جمهوری اسلامی را برای شروط و امتیازات جدید آمریکا مجاب کنند، در حالی که در تهران هم تمایلی برای بازگشایی تنگه هرمز دیده نمی‌شود. دوشنبه روزنامه نیویورک پست در گزارشی به نقل از منابع آگاه در منطقه نوشت رهبران جمهوری اسلامی به جان هم افتادند. به گفته این منابع پس از حذف علی خامنه‌ای و غیبت مشتبه در تهران کسی نیست که بتواند تصمیم نهایی را بگیرد. تا جایی که به نظر می‌رسد آینده درگیری نظامی فعلی ممکن است قبل از واشنگتن در تهران تعیین شود. وقتی ترکیب پزشکیان و عراقچی و قالیباف می‌کوشند مسیر دیپلماسی را حفظ کنند، اما قدرت آنها به شدت کاهش پیدا کرده. به گفته منابع آگاه در کشورهای منطقه این گروه توان مقابله با سپاه پاسداران را ندارد. نیروی نظامی که میتواند زیر هر توافقی بزند. به ویژه اینکه سپاه حالا در حال گشودن یک جبهه تازه در جنگ است. شنبه اوکراین کشتی تجاری آنا متعلق به ایران را که مشغول انتقال تجهیزات نظامی به مقصد روسیه بود با پهپاد هدف قرار داد که به مرگ یک ملوان ایرانی انجام داد. سرتیپ ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اوکراین بهای حمله را خواهد پرداخت. وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم مدعی شد اوکراین به دستور اسرائیل به کشتی ایرانی حمله کرده و اقدامش بی پاسخ نخواهد ماند. درست در زمانی که زلنسکی در راه واشنگتن است. سخنگوی وزارت خارجه هم یک گام فراتر رفت و پای اروپا را هم به میان کشید.
4: حتما همه طرفهایی که خودشون رو به نوعی حامی و پشتیبان رژیم اوکراین میدونن باید در این زمینه پاسخگو باشن.
1: جمهوری اسلامی در حالی اوکراین را به نقض تمامیت ارضیش متهم کرده که در طول 4 سال گذشته هزاران پهپاد شاهد و موشک بالستیک به روسیه داده تا در جنگ علیه اوکراین استفاده کند. حمله احتمالی به اوکراین سطح تنش در منطقه را بالا خواهد برد. کیف تحت حمایت اتحادیه اروپا و آمریکاست. به ویژه اینکه تهران دوشنبه به بلغارستان هم به دلیل استقرار هواپیماهای آمریکایی در این کشور هشدار داد. همزمان علی نیکزاد نایب رئیس اول مجلس هم دولت جدید بریتانیا را تهدید کرد. جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ 40 روزه یعنی طی 5 ماه گذشته به خاک 10 کشور در منطقه حمله کرده و در 1 هفته اخیر برای 3 کشور اروپایی پیام هشدار فرستاده. حمله به اوکراین و مداخله احتمالی اروپا و روسیه میتواند جنگ فعلی را به جنگی منطقه‌ای تبدیل کند. در شرایطی که هیچ چشمانداز روشنی برای توافق بین تهران و واشنگتن دیده نمی‌شود. بر همین اساس رسانه‌های آمریکایی نیویورک تایمز و CNN می‌گویند دلیل تعویق جنگ کاهش ذخایر موشک سامانه‌های دفاع هوایی آمریکا در منطقه است. ترامپ این ادعا را رد کرد. اما روزنامه وال استریت جورنال به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته سپاه پاسداران با ایجاد تغییراتی در سرعت و مانور موشک‌های بالستیک خیبرشکن عملیات رهگیری را سخت کرده. به نظر می‌رسد یکی از دلایل تعویق حمله تلاش آمریکا و اسرائیل برای مقاومت‌سازی سامانه‌های دفاع هوایی در مقابل این قابلیت موشک خیبرشکن است که با برد 1450 کیلومتر به خاک اسرائیل هم می‌رسد. دونالد ترامپ شامگاه دوشنبه با انتشار ده‌ها تصویر ساخته شده با هوش مصنوعی در شبکه اجتماعی تروس سوشال اراده‌اش را برای حمله آبی خاکی به ایران در صورت شکست مذاکرات نشان داد. با تصویری از تصرف جزیره خار گویا تهران همچنین حمله ای را حتمی فرض کرده. دوشنبه یکی از فرماندهان هشت و شعبی شبه نظامیان عراقی مورد حمایت جمهوری اسلامی در مصاحبه با ایران اینترنشنال تایید کرد که شماری از نیروهای عراقی وابسته به این گروه برای شرکت در جنگ زمینی با آمریکا وارد ایران شده. وقتی حاکمان تهران پیش از آغاز جنگ اعلام پیروزی میکنند
5: از اون درجه که اصلا ما رو به حساب نمی آوردن به جای رسیدیم که 2 ابرقدرت حمله کرده است و مرد. این معجزه نیست؟ هیچ فکر می کردیم که 2 ابرقدرت رو ما چماله کنیم؟
1: با همین تصور و همین دست فرمان سپاه پاسداران اسبش را برای لشکرکشی های تازه زین کرده و سودای شکست آمریکا و اسرائیل در جنگ عالمگیر را در سر دارد. هنگامی که در آستانه شکست مأموریت اهلی گردن حکومت یاغی تهران، نتانیاهو در واشنگتن برای شکستن گردن جمهوری اسلامی نقشه می‌کشد. همو که حالا استراتژیش را شفاف اعلام کرده. جنگ جنگ تا سقوط رژیم ایران. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از اونتاریو با ما همراه هستند. آقای خلدی، نگاه ها به واشنگتن دوخته شده و سفر نتانیاهو، چقدر این سفر میتونه در تصمیم ترامپ برای حمله به ایران تاثیرگذار باشه؟
6: خدمتتون درود میفرستم خانم شیرازی گرامی و مردم دلاور ایران. به نظر من از این جهت مهم هست که 2 رهبر با همدیگه دیدار میکنن و پایان میدن به تمام این شایعاتی که چقدر اختلاف شدید بین این دو وجود داره. البته ممکن استش که کماکان یک بگومگویی در برابر خبرنگاران اتفاق بیفته، این رو نباید بعید دونست، به خصوص اگر آقای جی دی ونس اونجا باشن. ولی نکته دوم این هستش که احتمالاً آقای نتانیاهو یادآوری خواهند کرد تمام اون خطوطی رو که به تیم آمریکایی گوشزد کردن، چه قبل از جنگ 40 روزه، چه بعد از جنگ 40 روزه، چه در طی جنگ 40 روزه، و اصراری که اسرائیلی‌ها داشتن بعد اینکه اون نقطه زنی که اسرائیلی ها میکردن به جای حملات فلعی که آمریکایی ها کردن در پیش گرفته بشه. به علاوه این که و این نکته سوم هست، احتمالاً اطلاعات خیلی زی قیمت جدیدتری رو با خودشون آقای نتانیاهو دارن میارن درباره فعالیت موشکی، فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی و این تاثیر بسیار زیادی روی تصمیم گیری پرزیدنت ترامپ خواهد داشت.
0: در صورت حمله احتمالی سپاه پاسداران به اوکراین، جغرافیای جنگ در منطقه چگونه گسترش پیدا میکنه؟ چقدر این احتمال وجود داره که اروپا و روسیه مداخله کنند؟
6: به نظر من احتمال مداخله اروپا و روسیه خیلی زیاد هست. به نظر میرسه که یک تقسیم کار داره صورت میگیره بین روس‌ها و جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی اون مهماتی رو که روسیه در جبهه جنگ، به خصوص جبهه جنگ زمینی، احتیاج داره تولید میکنه برای روسیه و همین بودش که اوکراینی‌ها زدن اون کشتی رو در دریای کاسپین. و دوم اینکه روس‌ها دارن یه سری پهپادهای پیشرفته‌تر در اختیار جمهوری اسلامی قرار میدن. بنابراین به نظر میرسه که جنگ داره فرامنطقه‌ای میشه به جای اینکه منطقه‌ای بمونه.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از اونتاریو، بسیار سپاسگزارم از حضور شما در برنامه. با سپاسگزار از شما که با گزارش روز امروز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما قرار خواهد گرفت. شب روزتون خوش.

تپه باستانی مارلیک در رودبار گیلان از ارزشمندترین محوطه‌های باستانی ایران است. یادگاری از اواخر هزاره دوم و اوایل هزاره اول پیش از میلاد. این محوطه که احتمالاً آرامگاه فرمانروایان مردم آمارد بوده، بخشی مهم از هویت تاریخی شمال ایران را در خود دارد. اما امروز مارلیک با تهدیدهای جدی روبروست. حفاری‌های غیر مجاز، قاچاق آثار تاریخی، رهاسازی زباله و فرسایش طبیعی. نبود حفاظت مستمر نیز روند تخریب این میراث گرانبها را سرعت داده است. مارلیک فقط یک تپه باستانی نیست، بخشی از حافظه تاریخی ایران است. حفظ مارلیک، حفظ یک هویت باستانی و ملی است.

0: آنچه ما در قرن 21 در نظر داریم ریشه در 25 قرن پیش دارد. همانطور که بارها به بسیاری از مردم جهان که یهودی یا اسرائیلی نیستند گفتم، ایران و اسرائیل تنها دو کشوری هستند که مردمانشان رابطه تاریخی با ریشه در کتاب مقدس دارند و فکر می‌کنم به همین دلیل است که واکنش هممیهنان من را می‌بینید. سفر من به اسرائیل برای تحکیم این دوستی و مشارکت برای آینده‌ای بهتر بود. آینده‌ای که در آن شادی، پیشرفت، تندرستی و آسایش تحقق یابد و همه اینها به وجود حکومت‌های بستگی دارد که برای آنان فرصت فراهم می‌کنند. چیزی که ایرانیان امروز از آن محروم هستند. در ماه‌های اخیر هزاران ایرانی کشته شدند. آنها برای بازماندن یک تنگه یا برای توافق هسته‌ای جان خود را فدا نکردند، بلکه برای آزادی جان باختند. من معتقدم که همواره از حمایت یهودیان سراسر جهان و مردم اسرائیل برای آزادی ایران برخوردار بودیم و از این بابت بسیار سپاسگزاریم.
1: مسائل تاریخی و پیوندهای مشترک تاریخی یک مسئله بسیار مهمیه که در سطح ملت‌ها باقی نمی‌مونه. ما در کشورهای دیگه، در قاره‌های دیگه دیدیم ملت‌هایی که پیوندهای عمیق و مشترک تاریخی دارن معمولاً در سطح حکومت‌ها و دولت‌ها هم اینها به هم‌افزایی و منافع مشترک تبدیل شده. این موضوعی که غیر قابل کتمانه. از طرفی پیوندهای تاریخی که شاهزاده رضا پهلوی در این دیدار به درستی بهش اشاره کرد و رئیس شاخه اسرائیل کنگره جهانی یهودیان هم روی اون سهه گذاشت، این پیوندهای تاریخی از 25 قرن پیش که در قالب آزادی یهودیان از زندان بابل و بازسازی اورشلیم جلوه‌گر شده، در متون مقدس هم اومده، فقط به اونجا محدود نشده. ما در تاریخ معاصر اتفاقا پیوندهای تاریخی بین ملت ایران و ملت یهود رو خیلی حالا به کرات دیدیم. یکیش در دورانی که یهودکشی و کشتار یهودیان در رایش سوم در آلمان شیوع پیدا کرده بود، در دوره رضا شاه بزرگ سفیر ایران در اونجا بسیاری از یهودی‌ها رو به یک شکلی فراری داد، به ایران منتقل کرد. بسیاری از اینا در ایران موندن و در ایران حتی زندگی کردن و از دنیا رفتن. این یک مسئله. مقداری جلوتر که بیایم، باز در دورانی که دولت‌ها و اون ناسیونالیست‌های عرب دنبال این بودن که متحد بشن و اسرائیل رو از بین ببرن، باز این شاه ایران بود، شاه فقید بود که به اسرائیل کمک میکرد، اسرائیل رو به رسمیت شناخته بود، برخلاف فضای خیلی سنگینی که مخصوصا در خاورمیانه و در بین کشورهای اسلامی بود و حتی بخش عمده‌ای از نفت مورد نظر اسرائیل رو تأمین میکرد. و بعد از اون هم ما داریم میبینیم دیگه در دوران حکومت جمهوری اسلامی، الان مخصوصا بعد از خیزش ملی، مردم ایران بیشترین امیدشون، حتی بسیار بیشتر از امریکا، اینه که اسرائیل در کنار مردم ایران بایسته برای مبارزه با جمهوری اسلامی و سرنگونی جمهوری اسلامی یا تضعیف جمهوری اسلامی. حتی اعتمادشون بسیار بیشتر از امریکاست نسبت به اسرائیل. چیزی است که نه جمهوری اسلامی و نه هیچ جریان سیاسی نمیتونه حداقل منکرش بشه. میتونه درباره خوب و بد بودنش اظهار نظر و قضاوت کنه، ولی نمیتونه منکرش بشه. این موضوع به نظر من از یک طرف این پیوندهای تاریخی خب بسیار کارساز و راهگشاست و یک توازن قوایی هم در آینده در بین دولت‌های منطقه به نفع ایران ایجاد میشه.
2: ترامپ از همه چی مهمتر سعی میکنه که روی اون سیاست ابهام خودش پایدار بمونه، استوار بمونه، به این معنا که خب به هر حال خارک مهمترین مرکز صادرات نفت ایران هست، وقتی که اون رو به عنوان گزینه‌ای در دسترس نشون بده و نشون بده که تصمیم داره به اون حمله بکنه یا اون رو تصرف کنه، این میتونه در محاسبات طرف مقابل تأثیر زیادی داشته باشه، از بابت اینکه هم حملات متوقف شده و هم نیت یا خواسته مبنی بر تصرف خارک وجود داره. در این حال فشار روانی هم بر مقام‌های جمهوری اسلامی ایجاد میکنه، به همون دلیلی که در مورد اهمیت خارک گفتم، نگرانی ها از بابت از دست دادن خارک میتونه فشار روانی زیادی ایجاد بکنه و خب این میتونه به نحوی به عنوان یک سیاست بازدارنده برای ایالات متحده در برابر جمهوری اسلامی هم تلقی بشه. شرایط موجود جمهوری اسلامی در پی این جنگ های اخیر هم وضعیت رو به گونه پیش برده که جمهوری اسلامی برگ های بازی زیادی نه برای روی میز گذاشتن نداره و اگر قرار باشه هر کدوم از این مهره ها یا برگ بازی های خودش رو، کارت بازی های خودش رو از دست بده، موقعیت استراتژیکش در برابر امریکا با تضعیف زیادی مواجه میشه. خارک هم از همون موضوعات است. البته این به معنی نیست که لزوما امریکا تصمیم داره که خارک رو بگیره، اما همین که صحبتش رو میکنه و مسئله رو مطرح میکنه میتونه در اون دیپلماسی عمومی که دولت امریکا، دولت آقای ترامپ داره خیلی مؤثر باشه. بعد دیگر قضیه هم این هست که به براد کوپر با توجه به این که فرمانده سنتکام هست و ارتباط بسیار نزدیک و مستقیمی با کاخ سفید و پنتاگون طبیعتاً داره به صورت ارگانیک، به ممکن این حرفها رو در قالب همون دیپلماسی عمومی ایالات متحده طرح کرده باشه. همزمان شدنش با انتشار تصاویر مربوط به خارک توسط ترامپ این ذهنیت رو هم میتونه ایجاد بکنه که بخشی از اون دیپلماسی عمومی فشار رو، البته دیپلماسی فشار و اجبار رو سنتکام بر عهده میگیره. براد کوپر اونجوری صحبت میکنه تا هرچه بیشتر تهران تحت فشار قرار بگیره و به خاطر نگرانی از تبعات و ادامه جنگ بخواد یک مقدار از موضعش کوتاه بیاد. علی ای حال اون چیزی که الان خیلی واضحه اینه که تا حالا در خصوص تنگه هرمز ما نرمش چندانی از جمهوری از سمت جمهوری اسلامی فعلا شاهد نبودیم و احتیاج به فشار بیشتر، حالا از انواع مختلف اقتصادی، سیاسی یا نظامی، به نظر میرسه که ضرورت داره.
3: با توجه به عدم اطمینان در اقتصاد ایران و همچنین عدم شفافیت، پاسخگویی و شرایط تحریمی، حاکمیت تلاش کرده که راه‌های دور زدن تحریم‌ها رو پیدا بکنه و از اون مسیر این معاملات غیر رسمی و کدر خودش رو سامان بده. در این چارچوبه که هم اون تراستی ها به وجود آمدن از سال 1389 به بعد و هم این که شرکت های دولتی یا شبه دولتی یا خصولتی اینها صادراتی رو که انجام می دادن، حالا یا صادرات نفت بوده یا صادرات مشتقات نفتی بوده یا حتی صادرات غیر نفتی، اینها این پول ها رو در خارج از کشور نگه داشتن و به سیستم اقتصادی ایران وارد نشده. حالا اگر بخوایم به زبان خیلی ساده صحبت کنیم، یعنی این پول آموزش و پرورش، تأمین اجتماعی، درمان و بهداشت و امور مشابه این، یعنی اون خدمات پایه مردم بوده که ما به ازای پولیش به خارج رفته به وسیله این وابستگان به حاکمیت و البته وارد سیستم نشده و بخشی از این تنگناهایی که خانوار، بنگاه‌ها و کل اقتصاد ایران الان با اون روبرو هستن محصول همین فرار سرمایه یا سوء استفاده از سرمایه هست. بنابراین نکته جدیدی نیست. دو، اینکه در مورد آمار هم تردید وجود داره. چرا؟ به این دلیل از بر اساس آموزه‌های اقتصاد فساد که بررسی میکنه متمرکز میشه رو فساد، اینطور موارد نمیشه آمار دقیق یا وسیقی رو پیدا کرد. بنابراین این پولها خارج شده، کسانی حالا از اصحاب حاکمیت قرار بوده که معادل اون رو به شکل کالا برگردونن یا پول رو برگردونن، اونها رو بر نگردونن. در مورد تراستی ها البته متفاوته، اونها همجور که از اسمش برمیاد یعنی امنای حاکمیت، یعنی کسانی بودن که وابستگی شخصی، خانوادگی یا سیاسی یا امور مشابه به حاکمیت داشتن و در نتیجه بر اثر همین معاملات غیر شفاف اینها این پولا رو بردن خارج. حالا چرا؟ به این دلیل که اونها بخش عمدهشون اتباع تبعیت دوگانه داشتن، میتونستن از امکانات کشورهای مثل دبی استفاده بکنن، اما این پولها رو نگه داشتن با هزینه‌های بالا، چیزی که تخمین زده میشه بین 10-20% برای اینکه کارگزاری بکنن و این معاملات غیر شفاف البته کدر رو انجام بدن، ولی انجام ندادن. به همین دلیل هم از این پولها اونجا مونده و حاکمیت به نظر نمیرسه که بتونه این پولها رو به تمامه و به کمال دریافت بکنه.
4: در روزهای نخستین مرداد ماه و همزمان با سالروز درگذشت دو پادشاه ایران، رضا شاه فقید و محمد رضا شاه پهلوی، گروهی از ایرانیان ساکن کلگری مقابل ساختمان شهرداری این شهر گرد هم جمع شدند تا یاد آنان را گرامی بدارند. پدر و پسری که با فاصله تنها یک روز در تقویم اما در طول 36 سال از یکدیگر درگذشتند، دور از سرزمین مادری و در تبعید. شرکت کنندگان در این مراسم از نقش خاندان پهلوی در شکلگیری ایرانی مدرن سخن گفتند، از ایجاد راه آهن و افزایش حقوق اجتماعی زنان در جامعه تا توسعه آموزش و دانشگاه‌ها. به گفته این مردم، همان دانشگاه‌هایی که امروز دانشجویان در آن رضا شاه پهلوی را صدا می‌زنند.
5: سال روز درگذشت دو پادشاه میهن دوست، رضا شاه بزرگ و محمد.
4: ایرانیانی که ماهاست به خیابان‌های کلگری میان تا صدای مردم ایران باشند، مردمی که با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید مهر تاییدی به رهبری نسل سوم این خاندان زنند. در میان این جمعیت افرادی با دیدگاه‌ها و گرایش‌های سیاسی متفاوت حضور دارند و امروز یک صدا از اتحاد سخن میگن.
6: تشکر میکنم از اونایی که طرز فکرهای مختلفی دارن و اینجا اومدن با هم دیگه و میخوان حرف دل مردم رو به گوش دنیا برسونن. به این نتیجه رسیدن که همبستگی تنها راه گذر از جمهوری اسلامی و اومدن اینجا.
4: شرکت کنندگان در این مراسم معتقدند پس از 47 سال سرکوب و عقبگرد، برای رسیدن دوباره به نقطه‌ای تلاش می‌کنند که ایران پیش از جمهوری اسلامی به آن رسیده بود. آنها باور دارند تنها همبستگی است که می‌تواند سربلندی و آزادی را دوباره به ایران برگرداند. سپیدار ولیان، کلگری.

0: مشتبه خامنه ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه ای رو از بین ببرن.
2: در سال 1982 میلادی پیروزی حزب سوسیالیست کارگری اسپانیا به رهبری فیلیپ گونزالس آغازگر یکی از دوره‌های مهم تثبیت دموکراسی در اسپانیا بود. دولت جدید برنامه گسترده از اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را آغاز کرد که هدف آن ساختن کشوری مدرن، آزاد و اروپایی بود. در این دهه اسپانیا به اتحادیه اروپا پیوست و از یک اقتصاد بسته و عقب مانده به یکی از پویاترین اقتصادهای قاره تبدیل شد. آموزش و بهداشت عمومی گسترش یافت، آزادی رسانه‌ها نهادینه شد و قدرت ارتش به طور رسمی زیر کنترل دولت غیر نظامی قرار گرفت. دهه 1980 میلادی را میتوان زمان بلوغ دموکراسی اسپانیا دانست. زمانی که هنر، سینما و موسیقی آزادی تازه را به جامعه بخشیدند. اسپانیا که تا چند دهه پیش یکی از تاریک‌ترین دیکتاتوری‌های اروپا بود، به نماد بازارایی دموکراتیک بدل شد.
3: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
4: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلاتکلیفی رها شدند.

دیماه بازداشت شده بودند. دفاع ترامپ از حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی. رئیس جمهور آمریکا گفت ایالات متحده حکومت ایران را در هم کوبید و پای میز مذاکره کشاند. سفر نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن. نتانیاهو میگوید جمهوری اسلامی در صدر گفتگوهایش با ترامپ است. پرونده کوه کلنگ روی میز ترامپ. اسرائیل شواهدی از توسعه فعالیت‌های هسته‌ای ایران ارائه می‌کند. همینطور در ادامه این بخش خبری. فعال شدن سیستم واکنش اضطراری کمیسیون اروپا در پی گسترش آتش‌سوزی جنگلی. هواپیماهای ویژه مهار آتش در اختیار فرانسه و اسپانیا قرار گرفت. خوش آمدید. خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد حکم اعدام ابوالفضل سپاهی باجانی و امیر حسین سفری حسین آبادی، دو متهم پرونده اعتراضات دیماه 1404 در اصفهان، بامداد سه‌شنبه در میدان علیخانی این شهر و در ملأ عام اجرا شد. صدور این احکام پیشتر با انتقاد فعالان حقوق بشر و شماری از وکلای دادگستری روبرو شده بود. منتقدان با اشاره به برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی و استناد به اعترافات اجباری، روند رسیدگی به این پرونده را مغایر با اصول دادرسی عادلانه دانستند. تصاویر رسیده نشان می‌دهد جو امنیتی شدیدی در اطراف میدان علیخانی در شهر اصفهان حاکم شده بود. بر اساس گزارش‌های دریافتی، تکتیراندازها در پشت بام ساختمان‌های اطراف میدان علیخانی مستقر شده بودند. تعداد زیادی از نیروهای امنیتی و حکومتی در محل اعدام و خیابان‌های اطراف آن حضور داشتند. تصاویر منتشر شده از اصفهان در ساعات گذشته از حضور گسترده نیروهای امنیتی و درگیری با شهروندان در اطراف میدان علیخانی محل اجرای حکم اعدام حکایت دارد. بر اساس گزارش‌ها، ماموران در برخی از خیابان‌های منتهی به این میدان برای متفرق کردن معترضان از شوکر، گاز اشک‌آور و گلوله‌های ساچمه‌ای استفاده کردند. تصویر دیگری نشان می‌دهد همزمان با پخش اذان صبح، تجمع کنندگان با حضور گسترده تلاش کردند جلوی اجرای حکم اعدام را بگیرند. این اقدام در شرایطی صورت گرفت که فضای میدان علیخانی امنیتی گزارش شده. تصاویر منتشر شده از تجمع مردم اصفهان از حضور گسترده ماموران موتورسوار در خیابان‌های اطراف محل تجمع حکایت داشت. اعدام‌های بامداد سه‌شنبه در ایران در حالی اجرا شدند که پیشتر مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، تأکید کرده بود کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام 10 جوان محکوم شده در ارتباط با اعتراضات دیماه 1404 در پرونده میدان علیخانی اصفهان شده بودند. این کارشناسان اعلام کرده بودند محاکمه گروهی و غیرعلنی این افراد با استانداردهای دادرسی عادلانه مغایرت داشته و درباره بازداشت‌های خودسرانه، بدرفتاری و اعترافات اجباری ابراز نگرانی کرده بودند. اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران در واکنش به اجرای حکم اعدام دو معترض در اصفهان اعلام کرد

0: جمهوری اسلامی ساعتی پس از برپای چوبه دار در اصفهان دو معترض دیگر را اعدام کرد. مفتی با اشاره به اینکه تاکنون 4 متهم پرونده میدان علی خانی اعدام شدند هشدار داد جان 8 متهم دیگر همچنان در معرض خطر است و تأکید کرد کشتار مردم ایران تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار باشد ادامه خواهد یافت. جیسون براتسکی، مدیر سیاست گذاری سازمان متحد علیه ایران هسته‌ای در واکنش به اعتراضات در میدان علی خانی اصفهان نوشت این تجمع‌ها نشان می‌دهد همان عواملی که پیش از جنگ مردم ایران را به اعتراض مداوم علیه جمهوری اسلامی سوق می‌داد همچنان پابرجاست و اعتراض‌ها به حکومت ادامه دارد. علی شریفی زارچی، استاد پیشین دانشگاه در واکنش به اجرای احکام اعدام در اصفهان نوشت با فروکش کردن جنگ جمهوری اسلامی بار دیگر به اجرای احکام اعدام روی آورده. او افزود تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار باشد مردم ایران به آرامش نخواهند رسید و این حکومت باید سرنگون شود. گروهی از ایرانیان مقیم بریتانیا بامداد سه‌شنبه در اعتراض به اعدام 2 تن از معترضان انقلاب ملی مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن تجمع کردند. همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراه ما شد. آقای کاظمیان، از زمان آتش بس اول تا همین لحظه ده ها جوان رو جمهوری اسلامی اعدام کرده، ولی اعدام شب گذشته در اصفهان یعنی بامداد همین امروز رو شما چطور می‌بینید؟ چرا اینقدر دردناک بود این اعدام ها؟
1: من ابتدا تسلیت بگم به خانواده دو جوان معترض، دو زندانی سیاسی، و ابراز همدلی کنم با اونها و البته دیگر جان باختگان دیما. یک جنایتی علیه بشریت به رخ داده دیشب در امتداد اون کشتار و قتل عامی که در دیماه رخ داد و این فرایندی که متاسفانه همچنان جریان داره. وقتی ما از نفی قطعی خشونت در هر گونه اقدام اجتماعی سیاسی صحبت میکنیم، یکی از برجسته ترین مصادیقش خشونت حکومتی و یکی از عالی ترین مصادیق اون طبیعتاً اعدام هستش. وقتی تاکید میشه که نه به مجازات اعدام، پای این نه، پای این موضوع در یک چنین مواردی اتفاقاً به میدان میاد. اینکه چطور حکومت داره از ابزار اعدام استفاده میکنه برای ارعاب مردم، برای ستاندن جان شهروندان، و واقعاً جمهوری اسلامی به نوعی روی مغول رو داره سپید میکنه. اون حمله مغول رو داره کاملا به تاریخی میسپاره، در به فراموشی میسپاره در تاریخ ایران، و اتفاقی که داره رخ میده هر روز در کشور یک مصادیق جدیدی است از جنایت علیه بشریت. من اینجا اشاره کنم عملا یک نابودسازی قهری داره رخ میده، یک قتل گسترده، قتل همه غیر خودی ها، قتل همه معترضان، چه به شکل بازداشت هر روز اونها، به شکل اعمال فشار، شکنجه، سلول انفرادی، محدودسازی اونها، ناپدیدسازی قهری، چه در نقطه اوجش اعدام، حالا اعدام در ملای عام که باز با هدف ارعاب امروز رخ داده. من اینجا اشاره کنم حقوقدانان باید بیان در رابطه با این پرونده اصفهان از زوایای مختلف بررسی کنم، ولی من فقط به یک مورد اشاره کنم. این حق دفاع از خود، حق دفاع مشروع از خود، اساسا موضوعیه که کلا در پرونده این جوانان اعدام شده و دیگر موارد کلا به فراموشی سپرده شده. جمهوری اسلامی حتی داره مصادیق یا تاکیدهای قانون مجازات اسلامی رو نادیده میگیره. اصل 156 قانون مجازات اسلامی تاکید میکنه که شهروندان حق دارن برای دفاع از جان خودشون، برای دفاع از ناموس و عرض و مال خودشون مقابله کنند با خطر، با خطری که به اونها در واقع این حق دفاع از مشروع بده. چرا؟ چون خطر جدی و فوری باشه یا تناسب دفاع وجود داشته باشه، راه دیگری نداشته باشن برای به نوعی استفاده از پلیس یا نیروی انتظامی قانونی و دفاع کنن از زندگی خودشون. چیزی که در این دست پرونده ها رخ میده اینه که اساسا قوه قضایی، خب قوه قضایی عادل و منصفی نیست، در رسیدگی به این پرونده ها اساسا نگاه نمیکنه به اون فرایندی که در میدان واقعیت رخ داده، چطور نیروهای امنیتی، چطور نیروهای ویژه، چطور سرکوبگران حکومتی با اسلحه شلیک میکنن به معترضان از پشت بام، از خیابان، و شهروندان راهی ندارن برای اینکه از زندگی خودشون، از جان خودشون دفاع کنن. این چنین، یعنی از این زاویه دادگاه ها شکل میگیره به شکل غیر قانونی، با محتوای غیر قانونی، همچنان که تا امروز یک در واقع مأمور حکومتی، یک نیروی انتظامی، یک نیروی امنیتی، یک نیروی یگانه ویژه به خاطر کشتار دیماه مؤاخذه نشده، بماند مقام های ارشد حکومتی. بدیهیه در یک چنین وضعی جمهوری اسلامی از اعدام داره استفاده میکنه همچنان برای ارعاب شهروندان و برای اعمال حکومت غیر دموکراتیک خودش که آمیخته شده با اختناق، با ایجاد ترس و با سرکوب شهروندان، و هیچ ابایی نداره از اینکه مثل اون روایت تاریخی و اسطوره‌ای ضحاک هر روز جان دو جوان رو بگیره برای ادامه حکومت نامشروع خودش.
0: و کاظمیان، اجرای این حکم قرون وسطایی در ملأ عام به نوعی پیام ترس رو میخواد به مردم بده، پیامی که از روز اوله که جمهوری اسلامی شکل گرفته به مردم داره داده میشه، از اعدام‌های دهه 60 بگیر، مادران که خاوران همچنان عزادار کودکان خودشون، فرزندان خودشون، اصلا تا همین بامداد امروز. آیا واقعا این پیام ترس به مردم ایران رسیده؟ اگر نه، پس چه دلیلی داره که حکومت دست بر نمی‌داره از این حکمی که میخواد حکمرانی خودش رو به نوعی به مردم بقبولونه؟
1: این اتفاقی که امروز رخ داده شاید واقعا یک وجه قابل تأملش همینه که اصرار داره جمهوری اسلامی که این حکم اعدام رو در ملأ عام اجرا کنه، یعنی یک پیغامی بده، این اعدام در ملأ عام رو گره بزنه با تجمعات خیابانی، با اون فرایندی که در این ماهای گذشته در میدانهای ایران با حضور حامیان حکومت جریان داشته، اینها رو داره پیوند میزنه. حالا داره یک کارناوالی، یک مراسم هولناکی با ستاندن جان جوانان ایران برگزار میکنه. از یک طرف اصرار داره بر ایجاد رعب و اینکه بگه من هیچ پروایی ندارم از اینکه کشتار رو مجدد در خیابان، در میدان ادامه بدم، و این گره میخوره با اون درون مایه حکمرانی، اون چیزی که خبرش دو سه روز پیش منتشر شد که آخرین نشست مقام های ارشد نظامی امنیتی جمهوری اسلامی یک موضوع مهمش جلوگیری از اعتراض های خیابانی بوده در صورت وقوع جنگ. همون جلسه‌ای که علی شمخانی و دیگر مقام های نظامی امنیتی جمهوری اسلامی در روز اول حمله آمریکا کشته شدند، عملا نشون میده جمهوری اسلامی حراسش از اعتراض های خیابانی است. پاشنه آشیل جمهوری اسلامی مردم ایران هستند. جمهوری اسلامی، من بارها گفتم، بیش از اون که از آمریکا و اسرائیل در حراس باشه، از اعتراض مردم ایران در حراسه، و طبیعتاً این ابزار، این اقدام، اقدام غیر انسانی، جنایت علیه بشریت در میدانها، همچنان تنها وسیله، ابزاریه که او داره با ایجاد رعب در کنار در دست گرفتن اسلحه، این توازن قوا، این ایجاد ارعاب تا کی بتونه اثر داشته باشه؟ تجربه سالهای گذشته نشون داد سرکوب معترضان در جنبش سبز به اعتراضهای گسترده تر در 96، 98، 401 و بعد در اوج اون به دیما 1404 منتهی شد. من گمان نمی کنم این اقدامات بتونه پیشگیری کنه از سیل نارضایتی و خشم مردم ایران. با اطمینان میشه گفت آتش خشم قتل عام دیماه رو این اعدام دوباره شعله ور میکنه. این که کی در سطح خیابانی خودش رو متبلور کنه و بروز بده، طبیعتاً یک پرسشی که باید منتظر واکنش شهروندان دادخواه ایران باشید.
0: ممنون از حضور شما. مرتضی کاظمیان همکارم اینجا در استودیو با ما. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران گفت 804 مدرسه در پایتخت با وجود مقاومسازی گذشته به دلیل قدمت بالا نیازمند تخریب و بازسازی کامل هستند. به گفته این مقام مسئول در جریان درگیری‌های اخیر 5 مدرسه آسیب جدی دیدند و حدود 3200 کلاس درس معادل 10% مدارس پایتخت بر اثر موج انفجار دچار خسارت شدند. زهرا بهروزآذر معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اعلام کرد اقدامات حقوقی و قانونی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان انجام شده و در حال حاضر هیچ مشکلی برای اجرای این طرح وجود ندارد. به گفته بهروزآذر به محض اینکه زمان مورد نظر از سوی پلیس اعلام شود این موضوع اجرایی خواهد شد. مدیر کل دفتر حفاظت و حمایت سازمان منابع طبیعی از تصویب نشدن طرح جامعه مدیریت آتش پس از گذشت 6 سال خبر داد. مهرداد اکبریان گفته این طرح در سال 1389 با بودجه 350 میلیارد تومانی نوشته شد و تاکنون 10 بار مورد اصلاح قرار گرفته اما هنوز تصویب و ابلاغ نشده. لیلا سعادتی همکارم اینجا در استودیو همراه ما شده. لیلا تو همین چند دقیقه پیش داشتی مرور میکردی اتفاقاتی که در اصفهان افتاده در بامداد امروز، دو جوانی که دوباره به چوبه دار سپرده شدن. تو بیشتر برای ما توضیح بده چه جزئیاتی میدونیم از این دو اعدام و چه واکنش های از داخل ایران دریافت کردید؟
2: گزارش زیادی از اصفهان میدان علی خانی به ما رسیده که در واقع نیمه شب میتونیم بگیم بامداد مردم به ما گفتن که خانواده امیر حسین صفری فراخوانده شده بودن برای اینکه برن به زندان دستگیر و آخرین دیدار رو داشته باشن با پسرشون و به هر حال مردم زیادی هم جمع شده بودن دور میدون و یعنی گزارشی که ما دادن همین نیمه شب در واقع جلسه غیر اعدام رو اونجا گذاشته بودن تا معترضان دیمه رو بیارن. جمعیت زیادی بود دور میدون جمع شده بودن، مردم شعار دادن علیه حکومت، بیشرف بیشرف گفتن علیه مامورا و دو جوانی رو که آوردن و به چوبه دار سپردن و واقعا تسلیت میگم به خانواده هاشون. مادر یکی از در واقع معترضان اعدام شدن خیلی هم گریه میکرد و ماموران اعدام با بی احترامی و با تحقیر و صحبت میکردن و میگفتن که در واقع بلندتر گریه کن، بلندتر فریاد بزن و اونا هیدر هیدر میگفتن در واقع ماموران اعدام و معترضان و مردم که دور میدون جمع شده بودن بیشرف بیشرف میکنن، شعار دادن، مامورا حمله میکنن به مردم، گاز اشکاور پرت میکنن، با شوکر میخواستن مردم متفرق بکنن، درگیری زیاد میشه. گزارشایی که به ما رسیده، حالا گزارشای بیشتر و دقیقتر به ما خواهد رسید، حتی ماموران نیروی انتظامی با ماموران سپاه و بسیج هم درگیر میشن و ماموران سپاه به ماموران نیروی انتظامی هم حمله میکنن. یه جو خیلی متشنجی بوده. به ما گفتن که برای اینترنت در همون ساعات هم خیلی مختل شده بود و اینستاگرام ها و همه قطع شده بود و تلاش میکردن که مامورا مردمی که اونجا جمع شده بودن و در همون متفرق بکنن. این گزارش هستش که به ما رسیده و مردم ما میگفتن که دیگه 6:30 صبح بود که داشتن اون در واقع جلسه صغیر و دار اعدام رو جمع میکردن که ببرن، ولی مردم همچنان حضور داشتن با اینکه حالا متفرق شده بودن و همچنان شعار میدادن. خب جو امنیتی همچنان برقرار هست در میدان علی خانی. گزارشی که به ما رسید.
0: ممنون لیلا از توضیحاتت. میدونم که خیلی سخته برای خانواده های اونها و برای مردم اصفهان که امروز صبح رو با یک همچین خبری و با یک همچین چیزهایی گذروندن. لیلا سعادتی همکارم اینجا در استودیو با ما. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در سخنرانی خود در ایالت میشیگان بار دیگر از حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی دفاع کرد و گفت ایالات متحده این حکومت رو به شدت در هم کوبیده و همین حملات تهران را پای میز مذاکره کشانده. ترامپ با اشاره به محاصره دریایی بنادر ایران گفته جمهوری اسلامی بارها خواستار پایان این محاصره شده. به اضافه کرده بدون حملات آمریکا هیچ مذاکره ای آغاز نمی‌شد و جمهوری اسلامی همچنان قلدر خاورمیانه باقی می‌ماند.
3: ما با اختلاف قدرتمندترین ارتش جهان رو داریم. بهترین نیروها و بهترین تجهیزات دنیا رو در اختیار داریم. من این توانمندی رو در دوره اول ریاست جمهوری ایجاد کردم و اکنون دارم از اون استفاده میکنم. چاره دیگه ای نداشتیم. بازم میگم نمیتونستیم اجازه بدیم اون چه در ونزوئلا در حال وقوع بود ادامه پیدا کنه و عملیات ما هم بسیار قاطعانه بود. همچنین نمیتونیم اجازه بدیم اون چه در ایران رخ داده و همچنان در حال رخ دادن است ادامه پیدا کنه. اونها در مدت 4 ماه 52,000 معترض رو کشتن. تصورش رو بکنید 52 هزار نفر در ایران. همانطور که گفتم هزینه عملیات ونزوئلا را تاکنون جبران کردیم. در برابر جمهوری اسلامی هم با قدرت در حال پیروزی هستیم و اطمینان حاصل میکنیم که اونها هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنند. هر وقت کسی پرسید چرا داریم این کارو انجام میدیم، فقط بگید چون نمیخوایم اجازه دهیم آنها سلاح هسته‌ای داشته باشند.
0: ترامپ همچنین گفته مذاکرات بسیار جدی است و با جمهوری اسلامی در جریان است، اما تهران برای رسیدن به توافق زمان زیادی در اختیار ندارد. ترامپ هشدار داده مذاکرات باید به سرعت به نتیجه برسد، در غیر این صورت آمریکا عملیات نظامی گسترده و قدرتمند علیه جمهوری اسلامی را از سر خواهد گرفت. او اضافه کرده حملات برنامه‌ریزی شده یه روز جمعه را به درخواست کشورهای میانجی متوقف کرده تا فرصتی دیگر به دیپلماسی داده شود. وبسایت خبری آکسیوس گزارش داده مقام‌های آمریکایی معتقدند فشار اقتصادی دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی در مقایسه با کارزار بمباران او توجه بسیار کمتری به خود جلب کرده، اما آسیب بیشتری به تهران وارد می‌کند. به نوشت آکسیوس، اطلاعات به دست آمده از دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا و برخی گزارش‌ها از عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی در ایران از جمله کمبود بنزین حکایت دارد. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن همراه ما شدن. آقای علیزاده، ترامپ میگه حملات آمریکا جمهوری اسلامی رو در هم کوبیده، اونا رو مجبور کرده برگردن پای میز مذاکره. ارزیابی رو شما رو بشنویم، آیا واقعا جمهوری اسلامی برگشته پای میز مذاکره که نتیجه بگیره، یا باز همین هم مثل دوره های گذشته یه جور خرید زمانه؟
4: به نظر میرسه که ترامپ الان نیازمند این هست که یک فضای آرامی رو ایجاد بکنه. این به این معنی نیستش که ضربات سهمگین به تهران نزده است، نه، خیلی ضربات سهمگین بوده، منتها خب در یک جنگ 12 روزه، بعد 40 روزه، بعد میشه گفت یک جنگ 13 روزه، همه اینا هی پیاپی یک دیگر اتفاق افتاده و ترامپ میگه که ما در هم کوبیدیم. اما وقتی که به یک دستاورد نظامی تبدیل به دستاورد سیاسی نشود، فایده ای نداره. این یک اصل هستش که دستاورد نظامی باید تبدیل به یک دستاورد سیاسی بشه. دستاورد سیاسی هم همون توافقنامه 17 جوان بود، تفاهمنامه 17 جوان بودش که عملاً بر باد رفته. خب اگر بر باد رفته، تفاهمی وجود نداره، پس باید دوباره تقابل کرد. تقابل کردن یعنی دوباره جنگ دیگری، دوباره آتش بس، دوباره جنگ آتش بس. این میشه بلا تکلیفی. از این جهت ترامپ خودش هم متوجه هستش که میبایستی این دستاوردهای نظامی رو که داشته تبدیل به یک دستاورد سیاسی کنه. به احتمال زیاد به این دلیل است که برای بار چندم دوباره آتش بسی برگزار شده. به نظر میرسه که پشت پرده کانال های زیادی وجود دارن که بین دو طرف دارن میانجیگری میکنن، پاکستان، قطر، مصر، ترکیه، حتی چین شنیده شده که چین داره ورود در مسئله کرده. بنابراین ترامپ متوجه هستش که تمایل به این که با ایران دعوای ادامه نداشته باشه بیش از این هستش که تمایل داشته باشه ادامه داشته باشه، که طبیعتاً متقاضی این منازعه فقط و فقط اسرائیل هستش.
0: آقای علیزاده، گزارشی هم از آکسیوس داشتیم که به فشارهای اقتصادی و اون فرمول خشم اقتصادی آمریکا اشاره کرده که میگه به زودی در ایران بنزین هم ممکنه با کمبود روبرو بشه، دچار مشکل بکنه مردم. ما فکر می‌کنیم فشارهای اقتصادی به تنهایی بتونه باعث بشه که پایه‌های جمهوری اسلامی متزلزل‌تر از این چیزی که هست بشه، یا واقعا نیازمند یک عملیات تکمیلی و نظامی هم هست برای تسلیم جمهوری اسلامی؟
4: ببینید، قطعا ترامپ روی فشار اقتصادی در داخل ایران محاسبه کرده و این فشارها هر روزم بدتر و بدتر داره میشه. همچنانی که تهران بر فشار اقتصادی جهانی به دلیل بسته شدن تنگه هرمز و احتمالاً باب المندب، فشار اقتصادی و تجاری جهانی که بر ترامپ، شخص ترامپ وارد خواهد شد، تهران هم روی این محاسبه کرده. اما آیا وضعیت پایداری در داخل نظام جمهوری اسلامی چیست؟ ببینید، من قویاً اعتقاد دارم که اگر جمهوری اسلامی به خودش بود، این قدرت پایداری نداشتش. اما الان میدونید کشورهای بزرگی مثل روسیه و چین به دلایلی که جای شهرش الان اینجا لازم نیست، به قوت پشت سر جمهوری اسلامی ایستادن، یعنی در واقع حمایت مالی، سیاسی، پولی، سایبری، تکنولوژیک هستش که جمهوری اسلامی رو الان توانسته برپا نگه داره.
0: حسین علیزاده، ممنون از حضورتون در این گفتگو. در خبری فوری، ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد که جو امنیتی در میدان علی خانی اصفهان برقرار است و خودروهای نظامی و ماموران امنیتی در این منطقه همچنان حضور دارند. در خبری دیگر، در حالی که تهران مذاکره با واشنگتن را رد می‌کند، آسوشیتد پرس به نقل از دو مقام منطقه‌ای گزارش داد تلاش میانجی‌ها برای بازگرداندن آمریکا و جمهوری اسلامی به آتش‌بس موقت پیشرفت قابل توجهی داشته. بر اساس این گزارش، قطر و پاکستان هدایت میانجیگری‌ها را بر عهده دارند و همراه با عمان بر روی سازوکاری برای عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز کار می‌کنند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، گفت میانجی‌ها ممکن است پیام‌هایی از سوی آمریکا منتقل کنند، اما هیچ مذاکره مستقیمی میان تهران و واشنگتن در جریان نیست. روزنامه تایمز اسرائیل به نقل از منابع آگاه گزارش داده میانجی‌ها معتقدند آمریکا و جمهوری اسلامی به دستیابی به یک پیشرفت مهم برای احیای تفاهم‌نامه امضا شده میان دو کشور در ماه گذشته نزدیک شدند. به گفته این منابع، پاکستان، مصر و قطر پیشنهادی برای حل اختلاف‌ها بر سر نحوه اجرای تفاهم‌نامه در ارتباط با تنگه هرمز ارائه کردند. این منابع می‌گویند ایران و عمان با این پیشنهاد موافقت کردند و اکنون تصمیم نهایی در انتظار تایید دونالد ترامپ است. شبکه کان اسرائیل هم به نقل از یک مقام دولت ترامپ گزارش داد مذاکرات غیر مستقیم میان آمریکا و جمهوری اسلامی وارد مرحله جدی شده. به گفته این مقام، دو طرف پیشنهادهایی را رد و بدل کردند که نشانه پیشرفت در مذاکرات است، اما هنوز هیچ توافقی حاصل نشده. امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی، میگوید رفتار اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی نشان می‌دهد نقاط مشترکی میان دکترین اختاپوس اسرائیل و ایالات متحده وجود دارد، اما واشنگتن بیشتر بر تغییر رفتار جمهوری اسلامی متمرکز بوده. اما اگر مردم ایران بخواهند مسیر سیاسی دیگری برای کشور انتخاب کنند، آمریکا هم با آن همراه خواهد بود.
5: اگر به تحولات چند سال اخیر ما نگاهی بکنیم، میبینیم که میان رویکرد واشنگتن و دکترین اختاپوس نفتالی بنت نقاط اشتراک قابل توجهی وجود داشته، اما این دو کاملا یکسان نیستند. دکترین بنت بر این اصل استواره که به جای تمرکز صرف بر نیروهای نیابتی، باید مرکز تصمیم گیری، تأمین مالی و فرماندهی تهدیدها رو مورد هدف قرار داد. به بیان دیگه، به جای مبارزه با شاخک‌های اختاپوس باید به سر اون پرداخت. در مقابل ایالات متحده همواره اعلام کرده که هدفش تغییر رفتار جمهوری اسلامی، جلوگیری از دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای و مهار برنامه موشکی و کاهش فعالیت‌های منطقه‌ای تهرانه. در این حال، سیاست ایالات متحده در سال‌های اخیر فشار اقتصادی، انزوای دیپلماتیک، تحریم‌های گسترده و اقدام نظامی علیه برخی از توانمندی‌های نظامی جمهوری اسلامی بوده. این به معنای اون نیست که واشنگتن رسما سیاست تغییر رژیم را اعلام کرده باشه، اما اگر مجموعه این اقدامات باعث تضعیف ساختار قدرت جمهوری اسلامی و ایجاد شرایطی بشه که مردم ایران مسیر سیاسی متفاوتی رو انتخاب کنند، ایالات متحده با آن مخالفت نمی کنه. پس راهبردی میشه گفت که امریکا و اسرائیل در مهار توانایی‌های جمهوری اسلامی اشتراک منافع دارند، اما درباره ابزارها و هدف نهایی و لزوماً سیاستی کاملا یکسان رو دنبال میکنند و آینده این روند بیش از هر چیز به رفتار جمهوری اسلامی، تحولات داخلی ایران و تصمیمات سیاسی به واشنگتن بستگی خواهد داشت.
0: نشریه وال استریت ژورنال هم گزارش داد اسرائیل به شواهدی دست یافته که نشان می‌دهد برای نخستین بار از زمان آغاز ساخت مجموعه کوه کلنگ در سال 2020 سانتریفیوژ های هسته‌ای به این سایت زیرزمینی منتقل شدند. این تأسیسات که در عمق حدود 90 متری زیر کوهی در نزدیکی مرکز غنی‌سازی نطنز ساخته شده، سالها به عنوان بخشی از برنامه هسته‌ای ایران مورد گمان زنی بوده، اما تا کنون مدرکی از فعالیت هسته‌ای در آن منتشر نشده بود. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی، میگوید اگر اطلاعات مربوط به کوه کلنگ صحت داشته باشد، نشان دهنده آن است که ایالات متحده باید برای موضوع هسته ایران نیاز به اهتمام بیشتری دارد.
6: اطلاع در فعالیت های هسته ای ایران در کوه کلنگ در واقع حرف جدیدی نیست و نمیتونه تعیین کننده باشه، از این جهت که به هر حال الان دو تا کشور در حال جنگ هستن، ایالات متحده و ایران، و این بحثی که ایران در حال حاضر با حسن نیت عمل نمیکنه، خب وقتی که داره بمباران میشه و رهبران سیاسیش و نظامیش کشته شدن و کلا جنگ تمام عیاری وجود داره، خب صحبت از حسن نیت کردن خورده از فضای کنونی خارج است. بنابراین این نشون دهنده این است در مجموع که به هر حال ایالات متحده هنوز مسئله هسته ایران رو حل نکرده، کما که در خصوص 450 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده هنوز به نتیجه‌گیری نرسیده، اساسا بحث مطرح نشده، هنوز در مذاکرات و تمام تمرکز رو بحث تنگه هرمز بوده. بنابراین اگر این اطلاع درست باشه، اگر چنین فعالیتی وجود داشته باشه، اگر صحتش تایید بشه، باز نشان دهنده این هستش که ایالات متحده باید برای مسئله هسته ایران به هر حال اهتمام بیشتری بکنه و این مسئله رو یک جوری حل بکنن. این موضوعاتی که مثلا سرباز بفرستن رو زمین به صورت زمینی بخوان که این 450 کیلوگرم رو به دست بیارن، هم که خب به هر حال از نظر علمی و از نظر عملیاتی و اینها دمش خیلی بحث شده که چقدر غیر عملی هست و چقدر یه جور داستان پردازی هست. بنابراین این موضوعی هستش که قطعا خب اهمیت مذاکرات رو بیشتر میکنه، هرچند خب آقای نتانیاهو در طی هفته‌های گذشته، در طی ماه‌های گذشته، سال‌های گذشته مسئله‌اش مسئله حمله نظامی تا حدی هستش که حکومت کاملا از هم بپاشه هستش، این موضوع آقای نتانیاهو هست، ولی ایشون در زمانی داره به واشنگتن سفر میکنه که سرمایه سیاسیش خیلی کمتر هست نسبت به 6 ماه گذشته و آقای ترامپ در طی ماه‌های گذشته چندین بار با لفظایی از ایشون یاد کرده و لحنی رو نسبت بهشون داشته که اساسا در تاریخ 20 سال گذشته آمریکا ما سابقه نداریم که یک رئیس جمهور آمریکا با نخست وزیر اسرائیل اینجوری صحبت بکنه، از جمله اینکه بگه که مثلا اگر به خاطر من نبود تو الان زندان بودی یا اگر به خاطر آمریکا نبود اسرائیل نابود میشد و مواردی از این دست. بنابراین با دو ممکن هستش که با توپ پر بیاد آمریکا و بخواد که خواستار ادامه حمله نظامی بشه، ولی از نظر سرمایه سیاسی سرمایه سیاسیش پایین‌تر هست. دوم اینکه به هر حال در شرایطی هستش که خب افکار عمومی آمریکا هم با اسرائیل در یک موقعیت متفاوتی هست.
0: ساعت 10:32 صبح در ایران هست. همچنان بیننده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبران. جنایت علیه بشریت در خیابان‌های اصفهان. دو جوان معترض در میان شعارهای اعتراضی مردم در ملأ عام اعدام شدند. اعدام امیر حسین صفری و ابوالفضل سپاهی در اعتراض‌های دیماه بازداشت شده بودند. دفاع ترامپ از حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی. رئیس جمهور آمریکا گفت ایالات متحده حکومت ایران را در هم کوبید و پای میز مذاکره کشاند. پیامدهای جنگ ایران همچنان در کانون توجه مراکز پژوهشی بین‌المللی قرار دارد. دو تحلیل تازه از تأثیر این جنگ بر امنیت خلیج فارس، آینده نقش آمریکا در منطقه و محاسبات راهبردی چین خبر می‌دهند. بر اساس دو تحلیل تازه در سنگاپور، جنگ ایران محاسبات قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی درباره امنیت و موازنه قدرت را تغییر داده. علیرضا محبی همکارم از ملبورن همراه ما شد. علیرضا، تو بیشتر توضیح بده از یافته‌های این دو تحلیل درباره تبعات جنگ ایران روی جهان که الان دارن از رویکردهای مختلفی بهش می‌پردازن.
7: شرار، پیامدهای جنگ بین جمهوری اسلامی و آمریکا خب دیگه از مرزهای خاورمیانه هم فراتر رفته، به یکی از موضوعات مهم در محاسبات قدرت‌های بزرگ تبدیل شده. در همین ارتباط دو مرکز پژوهشی معتبر در سنگاپور در تازه‌ترین ارزیابی‌های خودشون بررسی کردند که این جنگ چه تأثیری روی محاسبات قدرت‌های بزرگ و آینده امنیت خلیج فارس گذاشته. یکی از این گزارش‌ها که توسط مدرسه مطالعات بین‌المللی راجر آتنام در سنگاپور منتشر شده گفته که چین بعد از 150 روز از آغاز جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا روند این جنگ رو با دقت دنبال کرده تا عملکرد دولت آقای ترامپ رو به همراه توان نظامی ایالات متحده و میزان هماهنگی متحدان واشنگتن رو زیر نظر بگیره و از این موضوع برای ارزیابی راهبردهای آینده خودش استفاده بکنه. به نوشته این گزارش، چین به این نتیجه رسیده که آمریکا با وجود برتری نظامی خودش برای رسیدن به اهدافش با محدودیت‌های روبرو هستش در ارتباط با جنگ با جمهوری اسلامی و همین مسئله میتونه پکن رو در مسائل امنیتی جسورتر بکنه و فرصت بیشتری رو هم برای گسترش نفوذ و تقویت روابط چین با کشورهایی که از سیاست‌های واشنگتن ناراضی هستن فراهم بکنه. در ادامه این تحلیل اومده که ارتش چین که خب نزدیک به 5 تجربه یک جنگ گسترده رو نداشته، از جنگ ایران به عنوان یک نمونه واقعی برای سنجش اون توانایی‌ها و محدودیت‌های ارتش آمریکا استفاده می‌کنه و این تجربه هم می‌تونه روی محاسبات راهبردی پکن در خصوص موضوع تایوان، رقابتش با آمریکا و حتی آینده نظم جهان هم اثر بذاره. در تحلیل دوم آقای جوزف لیو، رئیس مؤسسه خاورمیانه دانشگاه ملی سنگاپور که این فرد یکی از شناخته شده ترین پژوهشگران حوزه روابط بین الملل در آسیا هستش، از یک زاویه متفاوتی به این جنگ نگاه کرده. معتقده که حتی اگر درگیری ها هم متوقف بشه، پیامدها و آثارش روی امنیت خلیج فارس تا سالها ادامه خواهد داشت. به نوشته این مقاله، جمهوری اسلامی با وجود خسارت های سنگین از حمله آمریکا همچنان توانایی ایجاد بی‌ثباتی در منطقه را داره. به همین دلیل هم هست کشورهای عرب آسیایی خلیج فارس همچنان برای بازدارندگی و حفظ امنیت خودشون به آمریکا متکی خواهند بود. چین و روسیه هم در شرایط فعلی تمایل و توان لازم رو برای جایگزین شدن به جای آمریکا در تامین امنیت خاورمیانه ندارن.
0: علیرضا محبی همکارم از ملبورن، ممنونم. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از جهان.
7: مخلصم آزیار جان، فردا جان خسته باشید.
0: دیپلمات‌های آمریکایی در اعتراض به انتقاد فرانسه از کارنامه حقوق بشری دولت ترامپ هنگام سخنرانی نمایندگان پاریس در نشست شورای امنیت سازمان ملل سالن را ترک کردند. این اقدام پس از مخالفت آمریکا با تمدید دوره ووکر تورت رئیس حقوق بشر سازمان ملل انجام شد، تصمیمی که فرانسه آن را محکوم کرده. هند از نخستین آزمایش موفق سامانه موشکی پدافند هوایی دوربرد بومی خود خبر داده. مقام‌های هندی می‌گویند این آزمایش گامی مهم در تکمیل شبکه دفاع هوایی چند لایه این کشور به شمار می‌رود. به گفته وزارت دفاع هند، این سامانه برای رهگیری و انهدام اهداف هوایی در بعدهای بلند طراحی شده است. وزارت بازرگانی چین با انتشار بیانیه اعلام کرد اقدام آمریکا در بدنام کردن شرکت‌های هوش مصنوعی چینی و تهدید آنها به تحریم فاقد اعتبار و نشانه سلطه طلبی این کشور است. سخنگوی این وزارتخانه تاکید کرد بسیاری از شرکت‌های آمریکایی هم در آموزش مدل‌های خود از روش‌های چینی استفاده می‌کنند. با وجود کنترل آتش‌سوزی بزرگ نزدیک شهر بوردو، مقام‌های فرانسه نسبت به افزایش قابل توجه دما در روزهای آینده هشدار دادند. این آتش‌سوزی که غیر قابل پیش‌بینی توصیف شده، بیش از 42,000 هکتار را سوزانده و حدود 220,000 نفر را در منطقه ژواند مجبور به تخلیه کرده. در مجموع، آتش‌سوزی‌های فرانسه و اسپانیا بیش از 360,000 نفر را مجبور به ترک خانه‌هایشان کرده. امانوئل مکرون شامگاه دوشنبه با سفر به این منطقه اعلام کرد آتش سوزی در استان لانز مهار شده و وعده داد دولت از بازسازی مناطق آسیب دیده و جبران خسارت ها حمایت خواهد کرد. کمیسیون اروپا سیستم واکنش اضطراری خود را فعال کرده. فرانسه 7 هواپیمای آتش نشانی و 4 هلیکوپتر دریافت کرده. اسپانیا نیز 6 هواپیما و 3 تیم زمینی شامل 134 نیرو و 41 خودرو از پرتغال دریافت کرده. این کمک‌ها بخشی از مکانیسم حفاظت مدنی اتحادیه اروپا است و بیشتر هواپیماها از ناوگان نجات هستند.
8: آتش سوزی همچنان در جنوب فرانسه به بخشی از کشور اسپانیا و ایتالیا ادامه داره. در کشور فرانسه این آتش سوزی که از هفته پیش آغاز شده حالا به شهر بوردو رسیده. طبق آخرین گزارش ها بیش از 250 هزار نفر مجبور به ترک منازل خود شدن، چه افرادی که اونجا زندگی میکردن و چه افرادی که برای گردشگری رفته بودن. هزاران نفر همچنان در حالت آماده باش هستن برای حفظ ایمنی و بیش از 115 هکتار از جنگل ها و پوشش های گیاهی در آتش سوخته و همچنان آتش نشان ها دارن تلاش میکنن برای مهار این آتش ها. طبق گفته های کارشناسان در خبرگزاری ها عامل اصلی بیان شده برای به وجود اومدن این آتش سوزی و گسترشش، اولش دمای گرمای بالا و بی سابقه که این روزها اروپا داره تجربه میکنه، دومین عامل خشکسالی طولانی مدت پوشش گیاهی، سومین عامل که باعث گسترش آتش سوزی هم شده باد هستش. بادهایی که با وزیدنشون باعث شدن که شعله های آتش با سرعت بیشتری گسترش پیدا کنن و حرکتشون متفاوت بشه، جهتشون تغییر بکنه و اختلال ایجاد کنه در کار آتش نشان ها برای مهار کردنشون. در کشور اسپانیا هم شرایط مشابهی وجود داره. در طبق آخرین گزارش صدها هزار نفر مجبور به ترک منازل خود شدن، اما در کشور ایتالیا شرایط متفاوت تره. طبق آخرین گزارش ها در پولیا منشأ این آتش سوزی انسانی و عمدی گزارش شده، اما طبق گفته های مقام های دولتی مشخص نیست چه شخصی با چه قصدی این کار را انجام داده، به این دلیل که این جنگل هایی که آتش گرفته تحت حفاظت های امنیتی اروپایی بوده و بعد از آتش سوزی نمیشه در اون ساخت و سازی انجام شه یا بهره برداری باشه. برای همین اشاره کردن که احتمالا فردی که این کارو کرده احتمالا دارای مشکل روانی بوده و نیاز داشته که به چشم ببینه این آتش سوزی ها رو. اما طبق آخرین آمار کشور فرانسه با یک تهدید تازه‌ای به اسم ابرهای طوفان یا ابرهای آتش مواجه شده است.
0: ممنون از همراهی شما با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، راست ساعت 11 صبح در ایران با یک بخش کوتاه خبری همراه شما خواهم. وقت خوش.

0: در این گفتگو به فصل جدیدی از درگیری‌های ایران و آمریکا می‌پردازیم. آیا شما تفاوتی می‌بینید در موج دوم حملات به ایران؟
1: شما وقتی می‌خواید برید به لانه زنبور حمله کنید، یا باید بهش دست نزنید یا اینکه به کل از شرش خلاص بشید؟
0: آیا رژیم به همون ثباتی است که می‌خواد به دنیا نشون بده؟
2: به نظر می‌رسه که سپاه کنترل کشور رو در دست داره.
0: آخرش چی میشه؟
3: از نظر ترامپ احتمال صلح با جمهوری اسلامی خیلی کم رنگ شده.
4: یک دو سه، یک دو سه،
5: گفتن چهار دقیقه داری.
6: من با دو سوالم یه ایسا.
7: مرسی، در خدمت.
8: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
9: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
10: وابستگان به سپاه
11: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
12: روسی میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
13: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
14: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
15: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی و تأمین اجتماعی. سرانجام رفاه و امنیت غذایی چه شد؟ تورم مواد غذایی و کالاهای اساسی هر سال در ایران رکورد می شکند. نان و غلات بسیار گران شدند. لبنیات و گوشت به مرور از سبد بسیاری از خانوارها حذف می شوند. بیش از 6.5% جمعیت ایران با سوء تغذیه مواجه هستند. دستور ممنوعیت واردات واکسن کرونا از سوی علی خامنه‌ای جان هزاران نفر را گرفت. نتیجه شکست.
16: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
17: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
18: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
16: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
19: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
16: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: تورم مواد غذایی سه‌رقمی شده. صاحب نظران اقتصادی در ایران دارن درباره وقوع ابر تورم هشدار میدن، تورمی که میگن 90% خواهد شد. و در یک چنین شرایطی حالا پیام منتسب مشتبه خامنه‌ای منتشر شده با دو محور مهم، دو مؤلفه قابل تأمل. یکی تاکید بر این که دفاع از حزب الله لبنان سیاست راهبردی جمهوری اسلامی است، به تاکید مشتبه خامنه‌ای در این پیام، و دیگه این که راهی به تعبیر او بجز جهاد مقاومت در برابر اسرائیل و البته آمریکا باقی نمانده. این که شخص اول نظام در جمهوری اسلامی مثل البته پدر دیکتاتور و کشته شدهش سیاست راهبردی جمهوری اسلامی رو حمایت از حزب الله لبنان ارزیابی و توصیف میکنه، نشون میده که چه حکومت غیر ملی و دور از منافع ملی ایران در ایران مستقره و داره به بقای غیر دموکراتیک خودش ادامه میده. یعنی راهبرد جمهوری اسلامی شده بقای حزب الله لبنان، سیاستی که معلوم نیست در کدام اتاقهای فکر، در کدام عرصه‌های سیاست‌گذاری تعریف شده، برای چند دهه ادامه داشته و با وجود شرایط اقتصادی بحرانی کشور همچنان ادامه داره. نکته قابل توجه باز اینجاست که مشتبه خامنه‌ای گفته که راهی بجز جهاد و مقاومت نیست، و این یک تناقضی داره. یعنی از یک طرف خود او جمهوری اسلامی وارد مذاکره با دولت ترامپ شده که به هر حال دولتیه که او رو قاتل پدرش توصیف میکنه، از طرف دیگه هم میگه سیاستی به جز جهاد و مقاومت نیست. این یک بام و دو هوا همون چیزی است که یک تناقض ایجاد میکنه در رویکردهای جمهوری اسلامی، هرچند جوهر رفتار حکومت سرکوبگر و اقتدارگرا در ایران رو عملا عریان میکنه. اینکه رویکردش جنگیدن با اسرائیل و طبیعتا اون کلیدواژه مقاومته، کلیدواژه‌ای که برای جمهوری اسلامی تبدیل شده به تقویت نیروهای نیابتیش در منطقه به قیمت کوچکتر شدن سفره‌های مردم، به قیمت ستاندن جان شهروندان ایرانی، به قیمت آسیب منافع ملی ایران، اما به بها یا با هدف ادامه جمهوری اسلامی به هر قیمت. و این اونجاییست که مناقشه ایجاد میکنه. قابل تأمله که مشتبه خامنه‌ای در این پیام دوباره داره تاکید میکنه بر حفظ تمامیت ارضی لبنان، در حالی که رهبر جمهوری اسلامی و هر حکومتی اصل برای او باید حفظ تمامیت ارضی سرزمین خودش باشه، اما تاکید میکنه بر حفظ تمامیت ارضی لبنان. چرا یک چنین سرزمینی باید اولویت داشته باشه یا یک سیاست راهبردی تعریف کنه برای حکومتی در ایران؟ مشخص همون پاسخ اونجاییست که یک حکومت ایدئولوژیک بقای خودش رو گره زده با بقای یک نیروی نیابتی و این مردم ایران هست که متاسفانه باید هزینه این سیاست های غیر ملی رو پرداخت کنن. مشکل اینجاست که جمهوری اسلامی تسلیم اراده مردم ایران نمیشه، خواست اکثریت مردم ایران رو نمیپذیره، عملا ایران رو برده در همین دوراهی که خود وزیر خارجه داره تاکید میکنه که بی نتیجه است، یعنی یا یک جنگ فرسایشی یا مذاکرات بی نتیجه. و پاسخ اونجاست که جمهوری اسلامی باید تبدیل بشه به یک حکومت ملی، تن بده به اراده مردم ایران و پایان بده به توهمش درباره نابودسازی اسرائیل و حمایت ضد ملی از حزب الله لبنان.
1: مسیری که جمهوری اسلامی داره طی میکنه به خصوص در تنگی هرمز برآوردها اینه که در نهایتش به اون درگیری نظامی و از نوع زمینیش منجر خواهد شد. طبیعتا باید از مدت‌ها قبل سازوکاری رو آماده بکنه که در صورت وقوع این جنگ زمینی نیروهایی داشته باشه که بتونه حداقل کارایی بهتری داشته باشن. نیروهای عراقی از این حیث که درگیر جنگ‌های داخلی زیاد بودند مجربترند از نیروهای به هر حال نیروی زمینی ارتش یا نیروی زمینی سپاه. اون یه بخشی از نیروی قدس در خارج از ایران شاید در برخی از این جنگ‌ها مشارکت کرده، اما عمدتاً نیروهای زمینی جمهوری اسلامی سال‌هاست که هیچ در واقع میدان جدی رو به خودشون ندیدن و از این حیث بسیار بسیار عقب‌ترن از نیروهای حزب الله لبنان، هشت شعبی یا دیگر کشورهایی که درگیر جنگ بودن. ولی واقعیت اینه که هیچ کدوم از اینها درگیر جنگ با ارتشی مثل آمریکا نبودند. یعنی آخرین ارتشی که مقابل آمریکا جنگیده ارتش بعث است در عراق و این نیروها تمام سابقه شون جنگیدن با نیروهای داعش هست که توان لوجستیکی پایین، توان رزمی پایین و توان نظامی پایین تری داشتن نسبت به ارتش آمریکا. و این ارتش آمریکا هم تازه هیچ شباهتی با اون ارتش سال 2003 نداره، بسیار بسیار کارآمد از اون موقع است. ولی از هر آنچه که هست این نیروها از آنچه که جمهوری اسلامی در داخل کشور داره مجربتره و طبیعتاً این قابل انتظار بود که اگر کار بخواد به جنگ زمینی بکشه کمک بخواد از این نیروهای عراقی، حتی حزب الله لبنان اگر بتونه منتقلشون کنه و حتی حوثی‌های یمن اگر اونها رو هم بتونه منتقل کنه. ایدئولوژی به تنهایی قادر به ساخت چنین سازوکار عظیمی در خاورمیانه از حزب الله لبنان بگید تا حوثی‌های یمن و این گروه‌ها نیست. فراتر از اون امکانات نظامی میخواد، امکانات مالی خوب میخواد، تطمیع میخواد، همه اینها با هم انجام شده، اون ایدئولوژی هم وجود داره. یعنی حمایت میکنن از جمهوری اسلامی ولی به دلیل اینکه بسیار بسیار اینها خوب تطمیع میشن، اینها برای جنگیدن در سوریه پولهای عجیب و غریب میگرفتند، قطعا اگه بخوان در ایران بجنگن هم امکانات مالی دریافت میکنند که از هیچ طریق دیگه در کشور خودشون به اون نخواهند رسید و این عامل بسیار مهمی هست در حمایت این گروه ها.
2: ما ثبت جهانی این اثر رو مدیون زنی هستیم به نام حمیده چوبک، یکی از بزرگترین باستانشناسان کل تاریخ ایران. خانم چوبک 25 سال پیاپی این قلعه رو کاوش کرد، ولی این وقتی میگیم 25 سال اینطور به نظر میاد که خب انگار کاوش مداومه، نه، باید عرصه و حریم این رو حفظ میکرد و از اون بزرگتر باید این قلعه رو از دل افسانه ها بیرون میآورد. قلعه علمود تا پیش از خانم چوبک یک افسانه بود، افسانه ای که در کتاب های تاریخی قصه ازش یاد میشد. حتی مارکوپولو در خاطراتش گفته که قلعه عجیبی وجود داره که اونجا مثلا مواد مخدر مصرف میکنن اینا. خانم چوبک با کار علمی و دقیقش کل این قلعه رو از زیر خاک در حالی بیرون آورد که حتی یه پایگاه باستانشناسی اونجا نبود. این زن پایگاه رو میسازه، هر روز چند بار 40 دقیقه این مسیر کوهستانی رو تا قلعه میره و میاد تا نهایتا به این دستاورد بزرگ رسیده. ملا سرا رو پیدا میکنه، جایی که حسن صباح اونجا مینشسته و البته رهبران بعدی اسماعیلیون. زندان رو پیدا میکنه، صحنه اصلی رو بیرون میکشه، پا رو فراتر میذاره به مرور، زمین های اطراف رو بررسی میکنه، کاوش میکنه و سیستم آبیاری قلعه رو کامل به دست میاره و باز هم یک کار بزرگتر انجام میده، قلعه های اطراف رو کاوش میکنه و متوجه میشه که در مجموع 7 قلعه در کنار هم بودن که به صورت یک پارچه در مقابل دشمن دفاع میکردن، راه های آماده شد و میبستن یا هر طریق دیگه که بلد بودن. خانم چوبک تو این راه خیلی سخت کشید، باید عرصه و حریم حفظ میشد ولی اون زمان اصلا اهمیتی برای همچین چیزی قائل نبودن. مجبور بود ویلا سازی ها رو متوقف کنه دست تنها، مجبور بود جلوی تلکوبین سازی رو بگیره، جلوی جاده سازی رو بگیره و از اون مهمتر حفاران غیر مجازی که وحیان حمله میکنن و میشه گفت تمام آثار باستانی ما رو، تپه های باستانی ما تا الان سوراخ سوراخ شده به دستشون. خانم چوبک باید جلوی همه اینها رو به تنهایی میگرفت با بودجه محدودی که فقط برای کاوش داشت. یعنی یک بودجه محدود به این خانم داده شد که فقط کاوش کنه. تونست همه رو قانع کنه، اهالی روستای گازورخان رو که در کنار اینجا هستن و قانع کرد که شما در کنار میراث بزرگی زندگی میکنید و اونها حافظان این قلعه شدن و به این ترتیب خانم چوبک به یک دستاورد رسید که ما خیلی کم در طول تاریخ باستانشناسی همچین دستاوردی تا حالا به دست آوردیم. اما من واقعا اینو با افتخار بازم باید بگم، یونسکو میخواد کاری رو انجام بده که خانم حمیده چوبک در 25 سال به تنهایی انجام داده. حالا یک سازمان بزرگ میاد و ایشون شاید بتونه کمی استراحت کنه و به کارهای تحقیقاتی خودش بیشتر برسه. یونسکو قراره قلعه علموت رو به صورت یک حالت گردشگری هم در بیاره، این خیلی نکته مهمه، تا مردم اون بنا رو نتونن ببینن، حس تعلق خاطر پیدا نکنن، این اثر نمیتونه جاودانه بمونه. گرچه خانم چوبک مقدمات کار رو درست کرده و همین الان گردشگری منطقه بسیار فعاله و میرن و میبینن.
3: خب جمهوری اسلامی بارها و بارها تو همین سالها نشون داده، اثبات کرده اون چیزی که براش مهمه یک اقلیت مذهبیه و تمام هم و غمش اینه که سرویس به اون اقلیت مذهبی طرفدارای خودش بده که نمیدونم آمار اگر بگیرن شاید به 10 میلیون به 5 میلیون هم نرسه. گاهی دور نریم، ما از سال 1401 تا همین امسال سهمیه بنزین نوروزی دیگه نداشتیم، یعنی مردم به خاطر هر ساله تا 1401 بنزین یک سهمیه خاص برای سفرهای نوروزی دریافت میکردن از دولت. از 1401 به دلیل نبود بنزین، به دلیل پول نداشتن دولت، به دلیل همه این چیزهایی که این روزها و همه این سالها امثال پزشکیان گفتن که بنزین نداریم، ناترازی، پول نداریم وارد کنیم، پول واردات بنزین رو به بازنشستگان بدهیم، به معلمان بدهیم، این سهمیه بنزین نوروزی مردم حذف شد. اما همین الان و همه این سالها، یعنی سال قبل، سال قبلترش، سال قبلترش، به وقت اربعین، اینجوری آمار و ارقام رو خودشون اعلام میکنن که چجوری تمام کشور رو بسیج میکنن، حتی در سالی که کشور جنگ زده است، حتی در سالی که ما عملا زیر ساختای انرژیمون، پارس جنوبی، میانات گازی و پالایشگاه های ما آسیب دیده، اما آقایون تمام سعیشون رو میکنن که مراسم اربعینشون برگزار بشه و برای برگزار شدن اون اینجوری از گلوی بخش‌های دیگه، استان‌های دیگه کشور، از سیستان، بلوچستان عزیز، از هرمزگان عزیز میزنن و میارن در استان‌های مرزی عراق تا این مراسم نمایشیشون رو اجرا کنن و بتونن نمایش بدن که ما طرفدارانمون همچنان در وسط میدونن. بارها این چیز رو از جمهوری اسلامی دیدیم، چیز جدیدی هم نیست. و اینجوری جمهوری اسلامی ساده انگارانه و بلاحتی با زندگی و معیشت میلیون ها ایرانی داره بازی میکنه و تمام سرمایه هاشو دقیقاً روزهایی که دائما دارن مندر سر مردم میذارن و تکرار میکنن که صرف جویی بنزین کنین، سوخت نیست، ما کمبود سوخت داریم، اینجوری دارن بنزین و سوخت گازوئیل رو میفرستن برای مراسم اربعین. و شاید الان متوجه بشیم که هفته های پیش خبرهایی میومد، تصاویری میومد از صفهای کیلومتری رانندگان ماشین های سنگین برای دریافت گازوئیل برای چی بوده. احتمالا گازوئیل های رانندگان در عراق داشته توزیع میشده و ذخیره میشده برای مراسم اربعین.

0: یکی از درخشانترین دوره های تاریخ ایران به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و به ویژه فرهنگی بدون شک دوران حکم روایی سامانیان بود. حکومت سامانیان به عنوان یکی از مهمترین و موفقترین حکومت‌های ملی ایرانی بیشترین نقش را در شکل گیری رنسانس ایرانی اسلامی داشت. امنیت، عدالت، حفظ سنت‌های ملی، آزادی افکار و عقاید و شکوفایی دانش و احیای زبان پارسی از دستاوردهای حکومت سامانیان است. به جرأت می توان گفت که فقط در دوره کوتاه تاریخ سامانیان به اندازه تمام دنیای دوران قرون وسطا شاعر، ادیب، سیاستمدار، ریاضیدان، منجم و پزشک داشته ایم.
1: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
2: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
1: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
3: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
4: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است

11 صبح در ایران بیننده یک بخش کوتاه خبری از ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. جمهوری اسلامی در ادامه جنایت علیه بشریت و کشتار معترضان دی ماه دو جوان معترض و زندانی سیاسی را بامداد امروز در اصفهان و در ملأ عام اعدام کرد. امیر حسین صفری حسین آبادی

0: های حکومتی در اطراف میدان علی خانی اصفهان اجرا شد. همزمان شمار زیادی از شهروندان دادخواه و معترضان و بستگان این زندانیان سیاسی پیرامون محل اجرای حکم حضور یافتند. همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراه ما شدن. آقای کاظمیان، ماشین سرکوب و اعدام جمهوری اسلامی لحظه ای متوقف نمیشه. از آتش بس اول تا همین الان ده ها جوان رو به چوب دار سپردن، اما اعدام این دو جوان در اصفهان در ملاء عام یک تاثیر عمیق تری انگار گذاشته روی مردم.
1: من مجدد تسلیت میگم به خانواده سفری و سپاهی، مثل دیگر شهروندانی که جان باختند در اعتراضهای دی ماه، هزاران شهروندی که هدف شلیک گلوله قرار گرفتند، و این جنایت علیه بشریت، یعنی تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب خونین معترضان که همچنان ادامه داره و خودشو داره در شکل اعدام و البته حالا اعدام در ملاء عام متاسفانه متبلور میکنه و ادامه میده، این یک پروژه است که گره خورده گویی با ماهیت جمهوری اسلامی و در اون مایه اون جنایت علیه شهروندان کشور ایران هستش. واقعا جمهوری اسلامی روی مغول رو سفید کرده. اون کشتاری که در تاریخ ایران به نوعی رخ داد، به تلخی ازش یاد میشه، عملا دیگه به خاطرها داره سپرده میشه. چرا؟ چون یک حکومتی در داخل ایران داره یک چنین نقض فاحش حقوق بشری رو علیه شهروندان خودش اعمال میکنه. برگزاری جلسات دادگاه به صورت غیر علنی، زیر فشار قرار دادن متهمان، زندانیان سیاسی، جوانان معترضی که هیچ در واقع داوری نمیشه دلیل اعتراض آنها، دلیل اعتراض خیابانیشون، دلیل اینکه واکنش خشونت‌آمیز نشون میدن به نیروهای امنیتی انتظامی، هیچ نهاد قضایی بررسی نمیکنه که چرا نیروهای امنیتی، نیروهای انتظامی هدف شلیک گلوله قرار دادن معترضان رو در خیابان‌های اصفهان مثل دیگر نقاط کشور. و اون چیزی که رخ میده تداوم قتل حکومتی است، این بار با اصرار بر اجرای حکم غیر حقوق بشری و واقعا حکمی که باید با صدای بلند بهش اعتراض کرد، اجرای حکم اعدام در خیابان‌های اصفهان در قلب یک شهری که صدها هزار معترض دی ماه راهی خیابان شدن. حالا به نوعی حکومت داره اصرار داره بر اینکه دوباره به اونها چنگ و دندان نشون بده و مثل دو معترض دیگری که در این پرونده اعدام شده بودن و متاسفانه مثل 8 نفر دیگری که در این پرونده به اعدام محکوم شدن، حالا جان دو جوان رو دوباره گرفته.
0: آقای کاظمیان، اعدام ابزار حکمرانی حکومت جمهوری اسلامی هست، از روز اول هم همین طور بوده، اما هر بار که این موج اعتراض ها سرکوب میشه با خشونت بسیار، با اعدام ها، موج بعدی شدیدتر برمیگرده از طرف این دریای خشم و اعتراض مردم. اعدام ها تأثیری ندارن، پس چرا ادامه پیدا میکنن؟
1: واقعیت این که جمهوری اسلامی هیچ ابزاری برای مهار اعتراض های اجتماعی نداره، اعتراض های سیاسی، نارضایتی مردم، به جز سرکوب و سانسور. از یک طرف تحریف حقیقت میکنه، سانسور میکنه، از یک طرف گلوله شلیک میکنه، اعدام میکنه. اما این اتفاقی که داره رخ میده پرده برداری میکنه از یک اتفاق یا یک پشت پرده مهمتری، این حراس جمهوری اسلامی از جنبش های اجتماعی در فضای پس از جنگ رو داره نشون میده. یعنی همونطوری که با اطمینان میشه گفت کشتار دیماه یک پروژه هدفمندی بود برای پیشگیری از ورود معترضان به خیابان همزمان با جنگ، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی مجدد به این جنبندی رسیده که امواج اعتراضی هر آن ممکنه شکل بگیره، معترضان، میلیون ها معترض دوباره راهی خیابان بشن. به خاطر این با ابزارهای مختلف داره چنگ و دندان نشون میده. این که دو جوان معترض میان در خیابان ها، دو زندانی سیاسی اعدام میشن، یک اتفاق اگر نگیم بی سابقه، کم سابقه است، به ویژه در این ماه های گذشته، و پرده برداری میکنه از همون بی پشتوانگی حکومت، ترس حکومت از معترضان، از میلیون ها معترضی که خشمگین هستن، هم از وضعیت اقتصادی، هم از سرکوبگری حکومت، هم از کشتار دیما. و فضای نه جنگ نه صلح، فضای بعد از جنگ، این وضعیت رو کنترل نکرده، بلکه به نظر میرسه با اطمینان میشه گفت تشدید شده این نارضایتی و خشونت

0: و به خاطر این میاد حالا در خیابان‌های شهر چنگ و دندان عریان نشون میده و تلاش میکنه مرعوب کنه شهروندانی رو که با اطمینان میشه گفت که مرعوب نخواهند شد.
1: ممنون از توضیحات شما. مرتضی کاظمیان همکارم اینجا در استودیو با ما. در خبری فوری، ویدیوها و گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال از تداوم جو امنیتی در میدان علیخانی اصفهان خبر می‌دهد. بر اساس این تصاویر و گزارش‌ها، خودروهای نظامی و ماموران امنیتی همچنان در این منطقه از اصفهان حضور دارند. اخبار و تصاویر منتشر شده از اصفهان در ساعات گذشته از حضور گسترده نیروهای امنیتی و یگان ویژه در اطراف میدان علیخانی محل اجرای حکم اعدام گزارش می‌دهند. بر اساس این گزارش‌ها، ماموران امنیتی برای متفرق کردن معترضان و شهروندان دادخواه از شوکر، گاز اشک‌آور و گلوله ساچمه استفاده کردند. بر اساس گزارش‌ها و تصاویری که از اصفهان منتشر شده، شهروندان دادخواه و تجمع کنندگان در اطراف میدان علیخانی اصفهان همزمان با اعتراض به اعدام دو جوان تلاش کردند از اجرای این حکم جلوگیری کنند. تصاویری هم ببینیم از حضور گسترده ماموران امنیتی و یگان ویژه در خیابان‌های اطراف محل اجرای حکم اعدام در اصفهان که در واکنش به حضور شهروندان دادخواه و معترض انجام شد. همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو همراه ما شده. لیلا، خشم مردم رو میشد تو همین ویدیوها دید از آنی که گفته شد و دو جوانی که امروز دوباره بالای دار رفتن. چه واکنش هایی داشتیم تا این لحظه؟
2: خیلی پیام برام اومده بود در مورد اینکه حالا در میدان علیخانی که مردم تجمع کرده بودن برای نجات در واقع دو نفر از معترضان دیما، پیام برام مردم خیلی نوشتن که با صدای اذان صبح مردم با دست خالی به میدان علیخانی رفتن که اون دو تا هموطن رو نجات بدن، ولی با گلوله و تیر و گاز اشک‌آور در واقع مواجه شدن. به هر حال ما در مورد پرونده میدان علیخانی اصفهان میدونیم که 12 نفر به اعدام محکوم شدن در اون پرونده که 2 نفر از اونها 28 تیر ماه اعدام شدن، عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی، و خب امروز هم صبح با صدای اذان صبح امیر حسین سفری و ابوالفضل سپاهی جاوید نام شدن امروز در اصفهان و 23 نفر دیگه هم به 5 سال تا 10 سال حبس محکوم شدن در این پرونده. البته خب به ما گفتن که خانواده امیر حسین سفری رفته بودن زندان دستگرد که آخرین دیدار رو داشته باشن با امیر حسین، به اونا گفته شده بود که بیان، ولی خب از دیشب که مردم در واقع ملکشهر اصفهان دیدن که دارن در واقع ستونای آهنی دارن نصب میکنن، یواشار دارن جلسقی رو در واقع تناب دارو آماده میکنن، متوجه شده بودن که قرار هستش که اعدام در ملاء عام اتفاق بیفته. خب از نیمه شب، از 4:30 صبح مردم و خانواده های معترضانی حالا به اعدام محکوم شده در اون منطقه در اون شهر رفته بودن که از اعدام جلوگیری بکنن. ما دیدیم تصاویری که حالا در دستمون میرسه، تجمع خیلی زیادی بود و در اطراف خیابون‌ها و کوچه هم حضور داشتن. مردم هم گفتن که علاوه بر اینکه حضور پرشمار ماموران سپاه و بسیج و نیروی انتظامی اونجا بود، حتی در ساختمان‌های اطراف در واقع میدان علیخانی هم تکتیرانداز‌ها ایستاده بودن، یعنی با دست، یعنی مردم که دست خالی بودن تکتیرانداز‌ها بالا سر اونها ایستاده بودن و صدای اذان صبح که بلند میشه مردم شروع می‌کنن به زدن، کل کشیدن که صدای اذان صبح شنیده نشه. بعد ولی به هر حال دو جوان جاوید نام میشن و رفتار خیلی تحقیرآمیزی هم ماموران اعدام و خانواده ها داشتن، به سوی مردم شلیک کردن، تیر هوایی در واقع زده بودن که مردم متفرق کنن، حمله کرده بودن به مردم. خیلی تصاویر به دست رسید که مردم فرار میکنن به کوچه های اطراف و به هر حال چیزی که به ما گفته شده درگیر نیروی انتظامی با خود ماموران سپاه و بسیج هم بوده که حالا بعدش حالا متوقف میشه، ولی خب یگان ویژه مردم متفرق میکنه، به سوی اونام حمله میکنه و تیر در واقع تیراندازی میکنه به سوی مردم. جو امنیتی خیلی شدیدی هم همچنان در اصفهان از 6:30 صبح که شروع کرده بودن داشتن جرثقیل رو میبردن و وسایلشون رو داشتن جمع میکردن که برن، مردم میگفتن که همچنان حضور داشتن در اطراف میدان علی خانی، ولی خب اینترنت قطع شده بود، اختلال داشت و ولی همچنان جو امنیتی هست در اصفهان در میدان علی خانی.
1: دارم رسانه‌های اجتماعی رو هم نگاه میکنم، مردم به شدت واکنش نشون دادن و اعتراض دارن میکنن، میگن جنایت و اعتراض و اعدام مردم ایران همیشه کشدار دیما همچنان ادامه داره. ممنون از حضورت لیلا سعادتی اینجا در استودیو همراه. ممنون از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، الناز کیانی با شما خواهد بود رأس ساعت 12 با تازه ترین خبرها و گزارش. وقت خوش.

0: رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد اگر جمهوری اسلامی همه خواسته های واشنگتن را نپذیرد،
1: کارزار نظامی گسترده علیه این حکومت را از سر خواهد گرفت.
2: آیا ما به سمت آتش‌بس حرکت می‌کنیم
3: یا اینکه به سمت جنگی تمام عیار؟
4: مذاکرات هستش، آتش‌بس از مذاکرات هست.
2: جمهوری اسلامی در وضعیتی میان جنگ و مذاکره گرفتار شده.
0: نگهداشتن تهران در وضعیت ترس و بلا تکلیفی.
2: حمله متقابل حوثی‌ها و عربستان سعودی.
5: پادشاهی سعودی پاسخ خواهد داد.
0: حوثی‌ها نفتکش سعودی‌ها رو زدن.
6: نتانیاهو به ایالات متحده سفر می‌کنه.
7: هشتمین دیدار این دو.
2: ارائه اسناد تازه تسریع تلاش تهران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای.
8: سال روزی در گذشت محمد رضا شاه
9: در 18 و 19 دی ماه جاویدنام شدن.
10: اعدام کسانی که معترض بودن.
2: ایرانیان استانبول می‌دونیم که حدود 8 ماه
11: با پرچم سرنگ شیر و خورشید اونجا تجمع کردن.
12: این که می‌خوایم صدای مردم ایران باشیم.
13: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
14: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
15: شبکه های اجتماعی بودند که او رو به شدت وحشت زده کردن.
16: هزاران شبکه مجازی را انداختن.
17: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.
18: خوشان روزگار همایون ما، خوشان بخت پیروز و میمون ما. کجا رفت آن کاویانی درفش؟ کجا رفت آن تیغهای بنفش؟ کجا رفت آن کاوه نامدار؟ کجا شد فریدون والا تبار؟ کجا رفت آن کوروش دادگر؟ کجا رفت کمبوجی نامور؟ دلیران ایران کجا رفته اند که آرایش ملک بنهفتند؟ بزرگان که در زیر خاک اندرند بیایند و بر خاک ما بگذرند. بپرسند از این در که ایران کجاست، همان مرز و بوم دلیران کجاست.

دوشنبه 5 مرداد 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. از قاچاق تروریست به اروپا تا تهدید و هشدار برای حمله نظامی به انگلستان و اوکراین، شبکه نفوذ جمهوری اسلامی در بریتانیا دنبال چیست و چرا میکوشد در اروپا بی ثباتی ایجاد کند؟ اصلا چرا حکومت ایران در این شرایط سخت برای انگلیس و اروپا هم قلدری میکند و قدرت‌های اروپایی را تهدید میکند؟ آیا سپاه پاسداران توان عملی کردن این تهدیدات را دارد؟ خانم آقایان، به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: ما در بیانیه‌هامون هم اعلام کردیم هر کشوری، چه انگلیس باشه، چه کشورهای حاشیه باشن، چه هر جای دیگه باشه، اگر در این جنگ پشتیبانی بکنه از آمریکا، سرزمینش رو در اختیار آمریکا قرار بده، جنگ افزارهاش رو در اختیار آمریکا قرار بده، آسمانش رو در اختیار آمریکا قرار بده، اون هدف مشروع ماست. بنابراین انگلیس هم اگر این کارو بکنه، که خب اخیراً اون هواپیمای B-1 بالاخره از فرودگاه اونا استفاده کرد، اون اگر استفاده بکنه هدف مشروع ماست. اما این که ما دقیقاً بگیم همین کاری که با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس کردیم با اونم میکنیم، نه، ممکنه متفاوت باشه. ما بالاخره برای هر حادثه یه سناریو داریم، الزاماً این سناریوها مشابه هم نیستن، ممکنه این سناریوها متفاوت باشه، ممکنه که ضربه‌ای که ما به پایگاه آمریکا در مثلا کویت میزنیم با ضربه‌ای که به انگلیس میزنیم، به پایگاه آمریکا در انگلیس یا حتی به خود انگلیس میزنیم به خاطر این در واقع همراهی با آمریکا، ممکنه با اینها متفاوت باشه. اما اینکه هدف مشروع ما هستن تردید درش نداره.
1: خانم ها آقایون، این آقا رو که میبینید، حکومت ایران، سپاه پاسداران، سخنگوی سپاه پاسداران، اصلا اینا به اضافه بسیج، همشون رکورددار حمله به سفارت بریتانیا، بالا رفتن از در و دیوار سفارت، شکستن شیشه، شکستن وسایل، دزدیدن تلفن و وسایل سفارت که بودند و هستند. هیچ، تازه فقط هم حمله به سفارت نبوده، قبلا دو بارم قایقای نظامی انگلیس و ملوانای انگلیسی رو گرفته بودن، بازداشت کرده بودن و بابتش پوز داده بودن. تا دلتون بخواد شهروند انگلیسی ایرانی یا حتی شهروند انگلیسی رو هم گروگان گرفته بودن، براشون پرونده ساخته بودند. دو سه روز پیش اما ویدیویی که دیدید، برای اولین بار یه فرمانده سپاه انگلیس رو به حمله نظامی تهدید کرد، بریتانیا رو. سردار حسین محبی بود، سخنگوی سپاه پاسداران، گفت، شنیدید، گفت اگر انگلیس اگر در جنگ از آمریکا پشتیبانی کنه، هدف مشروع ما خواهد بود. بعدم توضیح داد، گفت آره، اخیراً اینکه هواپیمای B-1 آمریکا از فرودگاه‌های انگلیس استفاده کردن، اگر همراهی کنن هدف قطعی و مشروع ما خواهند بود. یک سردار دیگه سپاه هم پایگاه هوایی فرفورد رو به حمله تهدید کرد و گفت می‌زنیمش. همزمان با این تهدیدات، البته در اون طرف یک موج جدید ما داشتیم از گزارش‌های افشاگرانه، گزارش‌هایی که دخالت‌های سپاه قدس و دستگاه اطلاعاتی ایران در بریتانیا و تلاش اونها برای ناامنی، برای خرابکاری در بریتانیا رو نشون میداد. یک گزارش مشهور روزنامه بریتانیا تلگراف بود، فاش کرد که آره، این واحد 700 نیروی قدس سپاه پاسداران، واحد قدس سپاه با نفوذ در مسیرهای قاچاق انسان در اروپا، عبور پناهجویان از فرانسه به انگلیس رو تسهیل کرده، از اون کمپ کاله که خیلی انگلیس‌ها تلاش میکنن ورود پناهجویان کم کنن، و نیروهای وابسته به خودش رو هم در پوشش پناهجو وارد بریتانیا میکنه. این همون چیزیست که در ادبیات دستگاه اطلاعاتی بهش میگن گورکای تنها، یعنی نیروهای اطلاعاتی که میان، کسی هم نمیفهمه اطلاعاتی هم، فعالیت خاصی هم نمیکنن، تازه شاید از اون حکومت هم دفاع نکنن، انگار یه زندگی عادی دارن میکنن، اما سر به زنگای تو پروژه حساس شما تازه میفهمید اینا نیروهای اطلاعاتی بودن. در همین پرونده ترور یکی از در واقع عوامل سفارت جمهوری اسلامی ایران که بازداشت شد، شما مفصل دیدید که دو نفر از کسانی که با او همکاری کرده بودند، اساسا به عنوان اپوزیسیون و مخالفین جمهوری اسلامی سالها بود پناهنده شده بودند، هیچ نشانه ای هم نشون نداده بودند که دارن با دستگاه اطلاعاتی ایران کار میکنن. همزمان با این گزارش ها که در رسانه های انگلیسی و رسانه بین المللی ما دیدیم، در تهران هم رجزخوانی ادامه داشت، رجزخوانی میکردند که آره، میگیریم انگلیس هم میزنیم رو باه پیر. یادتون هست که یک نماینده مجلس گفته بود که ما نیروهای انقلابی و نیروهای طرفدار امام زوبه در ولایت در انگلیس هم هستن، در انگلیس هم مستقر شدن و ناامن کردن بریتانیا با این نیروها از شلیک موشک هم آسون تره. یادتون هست این در واقع به رخ کشیدن توان تروریستی جمهوری اسلامی در اروپا بود که کمتر با این وقاحت یا با این صراحت گفته میشد. ما قبلا که یعنی چند هفته پیش گزارش رئیس MI5 رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا داشتیم که تاکید کرده بود ده ها توطئه سپاه و همچنین چندین پرونده مربوط به استفاده حکومت ایران از شبکه‌های جنایتکار و باندهای قاچاق برای عملیات تروریستی رو خونسا کرده در واقع MI5 دستگاه اطلاعاتی داخلی بریتانیا، و توی این فضا و اون گزارشی که خیلی از کشورهای اروپایی از جمله آلمان در هفته های اخیر بارها تاکید کردن که فشار جمهوری اسلامی، فشار فعالیت های اطلاعاتی امنیتیش، فعالیت تروریستیش خیلی زیاد شده و رسما تهدید میکنن. تو این فضا این تهدیدات جمهوری اسلامی، این حرفای فرماندهان سپاه بیشتر به گوش میرسید. واضح هست که تهدید نظامی چه موجی ایجاد میکنه، واضح. اما راستش بخواید برادران قاچاقچی با همین موجها زنده هستن. این تفاوت بزرگ من و شما هستیم. شرایط من و شما با اینا هست. شرایط حساس فعلی که میگن 47 سالی که ما رو توش دارید نگه داشتم، واسه ماها یعنی نابود شدن اقتصاد، یعنی زجر کشیدن، یعنی نداشتن آزادی، یعنی حاکم بودن شرایط امنیتی، یعنی دادگاه های انقلاب، یعنی آقا شرایط حساس فعلی، زوبشی در ولایت، آقا زیاد نخواهید، آقا شعب ابی طالب. اما برای آقایون یعنی ماشین های اسکورت، بنز های آخرین مدل، دلار های بی حساب، یورو های بی حساب و کتاب، پول های آنچنانی، کار کردن با شبکه های تروریستی، چمدون های پول و دلار که واسه شبکه های تروریستی بفرستید و یه قلم رویش امپراتوری شیطانی. امروز همین الان که با هم صحبت میکنیم دوشنبه، جمهوری اسلامی به بلغارستان و اوکراین هم هشدار داد. در واقع به اونها هشدار داد که با آمریکا همکاری کنید، شما هم میتونید هدف باشید. منابع غیر رسمی سپاه، رسانه های غیر، در واقع رسانه هایی که وابسته به سپاه هستن اما منابع غیر رسمی محسوب میشن، حتی از حمله قریب الوقوع به کشتی اوکراینی خبر دادن. اوکراین در واکنش به اینکه جمهوری اسلامی با روسیه همکاری میکنه، به روسیه پهباد داده که اوکراین نابود کنه، اخیرا یک کشتی در واقع باربری که توش استفاده نظامی میشد در دریای خزر زده بود. خانم آقایون، توی یک کلام حکومت جمهوری اسلامی مثل زنگی مست، دیدید یه آدم زنگی، یه چاقو، حالا شما اسمشو بذارید موشک، شما اسمشو بذارید پهباد، یه چاقو دستش گرفته، زمین و زمان رو تهدید میکنه، به هر جا که میتونه و هر جا که زورش میرسه شلیک میکنه. از اعراب، کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس شما بگیرید تا اروپا، بالاتر بگم از پاکستان و عراق و کشورهای عربی جنوب خلیج فارس شما بگیرید تا اسرائیل و زورش میرسید آمریکا و اروپا. اما چرا؟ هدف چیه؟ اگه بمب اتم داشتن چی کار میکردن؟ اگه موشک قاره پیما داشتن چی میکردن؟ حالا که هیچی ندارن، خدا رو بنده نیستن، اگه داشتن چی؟ اگه واقعا یک قدرت نظامی کلاسیک و برتر بودن چی؟ الان که قدرت نظامی دریاییشون بسیار در واقع قدیمی هم بود، نابود شده، آمریکا زدمش، نیروی هواییش هم که خیلی قدیمی بود، آمریکا زدمش، نیروی موشکیشون موثره، نیروی پهپادیشون مثلا خیلی پیشرو هست. در حوزه‌های دیگه هم همچنین، در حوزه زمینی هم چیزی نیستن. تانک رو نگاه کن، تانک 60 سال پیش، 70 سال پیش. الان که این وضعیت، خدا رو بنده نیستن، اعدام میکنن، حرف کسی واسه حرف بزنن، مذاکره میگن نمیکنیم، حرف میگن نمیذاریم. اگر داشتن چه میکردم؟ اینجاست که آدم میگه باید جهان غرب، جامعه جهانی رو بفهمیم. واضحه که میترسن از اینکه این کشور بمب اتمی داشته باشه، این حکومت. واضحه که میترسن این حکومت بمب اتمی داشته باشه. فرق پاکستان با جمهوری اسلامی اینجاست، فرق هندوستان با جمهوری اسلامی اینه، فرق چین روسیه با جمهوری اسلامی اینه. فرق اساسی که اگه اونا بمب اتم داشته باشن آدما شب خوابشون میبره، اما این اگه موشک هم داشته باشه آدما خوابشون نمیبره. امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل از لندن با ماست. همچنین فروغ کنعانی، پژوهشگر جامعه شناسی که از فرانکفورت با ما حرف میزنه، و رضا طالبی، روزنامه‌نگار که از برلین با ماست. خانم آقایون سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید به چشم انداز و سپاسگزارم از حضورتون. آی شمس، بذارید از شما شروع کنم. شما هم مقیم لندنید، هم در واقع مسائل از بود حقوقیش هم دنبال میکنید. به من میگید الان در بریتانیا این تهدیدات جمهوری اسلامی آیا جدی گرفته شده؟ اساسا این تهدیدات جمهوری اسلامی برای چی مطرح شده؟ یعنی آیا واقعا فکر میکنید سپاه دنبال اینه که به انگلیس حمله کنه؟ اگر نه، پس برای چی مطرح میکنه و چرا این حرف رو میزنه و چه نتایجی داره برای حکومت ایران؟
2: درود بر شما جناب مهدوی و مهمانان محترمتون. من فکر میکنم که بهترین توضیح براش این هستش که زمان در واقع این تهدیدات رو در نظر بگیریم. آنچه که اتفاق افتاده، تغییری در سیاست بریتانیا به ویژه در رابطه با اجازه به ایالات متحده برای استفاده از پایگاهاش نیست، بلکه زمان بندی تهدیدات جمهوری اسلامیه. این در واقع اجازه از زمان از ماه مارس صادر شده بود و همچنان هم ادامه داشته. اما جمهوری اسلامی به شدت در موضع ضعف قرار داره، به شدت نگران نقش و جایگاه اروپا در جنگ اخیر هست، و از همه مهمتر تصور جمهوری اسلامی این هستش که با توجه به اینکه مدعی هست که ذخایر موشک‌های کروز ایالات متحده کاهش پیدا کرده، مهمترین در واقع ابزار فعلی ایالات متحده استفاده از بمب‌افکن‌ها به ویژه B1 و B2 میدونه که امکان استفاده از اونها از طریق پایگاه‌های اروپا ممکن هست و این بسیار نگران کرد جمهوری اسلامی. نوع تهدیدات همونطور که در بخشی که از ویدیوی سخنگوی سپاه شما پخش کردیم وجود داره، این است که جمهوری اسلامی هرگز جرأت این رو نخواهد کرد و اصلا امکان این رو به لحاظ نظامی نخواهد داشت که به خاک بریتانیا بخواد مثلا حمله موشکی یا پهپادی انجام بده. احتمال این وجود داره، یعنی از نظر تئوریک، که برد موشکای مثل سجیل یا خرمشهر برسه به پایگاه‌های بریتانیا در منطقه. اما آنچه که مهمترین نحوه تهدید جمهوری اسلامی علیه بریتانیا استفاده کردن از همین سلول‌های خفته تروریستی و همون چیزهایی هستش که در صحبت‌های سخنگوی سپاه بهش روش‌های دیگری برای ضربه زدن به بریتانیا در واقع گفته شده. این بسیار بسیار مهمه و شبکه نفوذ در واقع بریتانیا هم در قدرت نرم هم در قدرت سخت در اروپا بسیار گسترده و وسیع، در بریتانیا بسیار بسیار در واقع مماشات شده، سهل‌انگاری هایی در طول دهه ها شده با این شبکه که منجر به گسترش و تعمیق اون در بریتانیا شده. حداقل واحد 700، واحد 190 که هر دو در حوزه قاچاق و نقل و انتقالات نقش دارن، واحد 840 و واحد 400 فعال هستند در بریتانیا و بسیار بسیار خطرناک تهدیدهایی که متوجه بریتانیا میکنه. از همه مهمتر روابطشون حداقل با دو کارتل مهم و گنگهای بریتانیا، کارتل کیناهان که کارتل بریتانیای ایرلندی هست و در قاچاق انسان سهم داره، در انواع اقسام خشونت ها سهم داشته و نقش داشته، و همطور کارتل در واقع مافیای آلبانی هست که گنگ هایی رو اینجا کنترل میکنه در بریتانیا و ارتباطات بسیار نزدیکی با کارتل داچ مراکش داره که اون هم خب در تحت نفوذ و ارتباط نزدیک با شبکه ناجی دشتی هست.
1: یه سوال آقای شمس ازتون میپرسم، لطفا کوتاه به من بگید. ممنونم مثلا اشارهتون بابت به کارتلای خلافی که اشاره کردید، راجبش بحث خواهیم کرد. ببینید همین امروز من دیدم یه جنجالی دوباره ایجاد شده در سیاست داخلی بریتانیا که آره مرکز اسلامی لندن یه سری مجوز صادر میکنه برای وارد کردن نیروی کار و خب این مال جمهوری اسلامی ایران هست. منظور اینه که بریتانیا با اینکه سپاه پاسداران رو چند وقت پیش گذاشته بود در لیست تهدیدات امنیت ملی و خیلی در واقع قضیه جدی هست، با این وجود ظاهرا باز دوباره تحقیق ماجرا داره مواشات میکنه، یا اصلا واسهش مهم نیست یا بلد نیست، چیه داستان؟ چرا مثلا مرکز اسلامی همچنان داره مجوز صادر میکنه؟ یادتون هست سر کرونا گفته شد که مثلا چند صد هزار دلار پول داده شده به اون مراکز، چه خبره اونجا در بریتانیا؟
2: حقیقت این هست جناب بهدوی آزاد که در واقع دو ظرفیت وجود داره و دو محل تصمیم گیری وجود داره در بریتانیا. یکی ظرفیت جامعه اطلاعاتی و امنیتی بریتانیا است که بسیار قابل و بسیار توانا هستند، و یکی تصمیم گیری های سیاسی و اون بخش سیاسی هست. ما با در واقع صحبت هایی که میشه وقت با جامعه اطلاعاتی بریتانیا با نیروهای امنیتی، این مدام ذکر میشه که بارها هشدار داده شده به سیاستمداران بریتانیایی در رابطه با تهدیداتی که وجود داره، و این فقط اخیراً به واسطه فشارها و تهدیدهای بسیار جدی که MI5 هم دیگه مجبور شده علنی بکنه اونها رو، کمی این سیاست تغییر کرده. در بریتانیا دو دلیل وجود داره که سیاستمداران به سمت مماشات میرن. یک این هستش که میخواهند این تلقی ایجاد بشه که جنگ علیه تروریسم جهانی به ویژه تروریسم اسلامگرا پایان یافته و بتونن در واقع اون بودجه هنگفتی رو که صرف امنیت و مبارزه با تروریسم بین‌الملل می‌کردن رو صرف مسائل دیگه بکنن با توجه به بحران‌های اقتصادی شدیدی که وجود داره، و از همه مهم‌تر این که تلاش بکنن که در واقع تهدیدات جمهوری اسلامی رو با اون سنت همیشگی اروپایی‌ها که مماشات با نیروهای خطرناک و اگریسیو هست یک جوری کنترل بکنن، و این باعث شده که دست نیروهای امنیتی و اطلاعاتی بریتانیا تا حدودی بسته باشه. حالا اگه فرصت شد من به شما اشاره خواهم کرد بعدن که اساساً تاکتیک تغییر تاکتیک جمهوری اسلامی برای ایجاد فشار در بریتانیا روی نهادهای امنیتی چگونه بود.
1: خب دوره بعد حتما بفرمایید، ممنون میشم. خانم کنعانی به شما خوش آمد میگم، ممنون از صبر و تحملتون. اگر یادتون باشه خانم کنعانی، مقامات آلمانی از اون همین صدر اعظم یا وزیر خارجه زمانی که در مثل 4 ماه پیش یه طوری حرف میزدن که اصلا انگار 5-6 ماه پیش که آلمان اصلا دیگه رفته سراغ سیاست رژیم چنج و اصلا کاملا دل کنده از حکومت ایران و یادتون هست میگفتش که میگفتن که اسرائیل داره کار کثیفی که ما هم انجام میدادیم و اون انجام میده، یا چند بار گفتن جمهوری اسلامی رفتنی و تمام شد و اینا. با این حال با اینکه الان در هفته های اخیر بارها گفتن که آقا آره جمهوری اسلامی تحرکاتشو زیاد کرده خطرناک ایناست، ولی در اروپا شما خیلی تحرکاتی نمیبینید. میتونید به من بگید که آیا فرقی هست بین اروپا و بریتانیا تو این ماجرا؟ و اساساً چرا مثلا در همه حوزه گذاشتن سپاه پاسداران در لیست گروه های تروریسم مانع چیه؟ مشکل چی هستش که پیش نمیره و اروپا با مسئله نمیتونه هماهنگ حرکت کنه؟
3: درود بر شما. ببینید اساساً من در مورد آلمان اگر بخوام صحبت کنم، باز نسبت به خیلی از کشورها من جمله ایتالیا و اسپانیا اگر بخواید در نظر بگیرید، آلمان نسبتاً موقعیت بهتری داشت به خاطر اینکه رابطه های نزدیکتر استراتژیک و به خصوص اقتصادی با ایالات متحده داشت. در صورت کلی آلمان رو شما میشناسید آقای مهدوی آزاد، اینا یک قانون در سیاستشون دارن و اون اینه که سگی که خوابیده رو به زور بیدار نکن، و در مورد جمهوری اسلامی هم براشون دقیقاً سگ هار خوابیده است و سعی میکنن تا جایی که بشه راه دور به قول معروف با حد اکثر فاصله بمونن. فعلا اول به قول خودشون با دقت شرایط رو بررسی و مشاهده کنن و بعد در لحظه آخر اگر ببینن که واقعا داره به نفع به قولی براندازی برمیگرده، آلمان اتفاقا خیلی اکتیو و خیلی فعالانه وارد عمل خواهد شد. این چیزی هستش که من مطمئنم از سیاست آلمان در دست خواهیم داشت. اما اینکه در واقع فرمودید آیا تفاوتی وجود داره، ببینید آلمان فشار آورد به این دو سه کشور دیگه برای اینکه در واقع در اون چند ماه اخیر بیان و قرار بدن سپاه رو در لیست تروریستی. اینا مرحله به مرحله پیش میرن. حواسمون هم باید باشه که اساساً آلمان به هیچ وجه، من فقط در مورد آلمان صحبت میکنم، در مورد بقیه کشورها استثنا نمیتونم فعلا نظر بدم، ولی حدسم اینه که در واقع مشترک این ایده درشون به هیچ وجه موافق این جنگ نبود. یعنی حداقل چیزی که
1: میفهمم، متوجه شدم، فهمیدم تموم شد، ولی حالا ادامه بده هر چی خواستید. یه سوال از اون ور قصه بپرسم، میگه در مورد آلمان حرف بزنم. سپاه پاسداران هدفش چی از این رجزخوانی ها؟ من از آقای شمس پرسیدم که آقای سپاه پاسداران میخواد جدی حمله کنه؟ شو گفت اصلا در نظرش میرسه نمیخواد. نه خب منم فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی هم حماقت داشته باشه بخواد به آلمان حمله کنه که چی، ولی پس چرا داره هی تهدید میکنه، هی چرا فشار داره میاره؟ اصلا کشوری که اینقدر ایران مشکل اقتصادی داره، تتمه دلارش رو داره آتیش میزنه میده به این گروه های تروریستی، اینا واسه چی؟ هدفش چیه از ناامن کردن اروپا؟
3: این سوال خیلی جذابی آقای مهدوی. ببینید خیلی هدف داره. به قول آقای شمس نمیتونه به اون ترتیبی که ادعای کرده در واقع وارد جنگ بشه، ولی حواستون باشه جنگ نامتقارن یا جنگ خاکستری میتونه انجام بده، یعنی ناامن کنه شرایط مثلا بریتانیا رو، اروپا رو. اتفاقا خیلی در این کار مهارت داره، خیلی هم اروپایی رو میشناسه، شما میدونید آلمان رو میشناسه، ایالات متحده رو میشناسه، تمام کشورهایی که به قولی صابون تروریسم جمهوری اسلامی به تنشون خورده قطعا این قضیه رو باهاش در واقع آشنا هستن. حالا در واقع چرا میخواد این کارو بکنه؟ ببینید میخواد مرز جنگ رو خودش مشخص کنه. این طبق معمول این اولدروم بولدروم یک حکمیتیه که هیچی نداره جز یک دهانه گشاد و در واقع یک گردن کلفت باید بری بیرو در وایسی بگیر. خود مرز خودش تعریف کنه و این برای اروپایی ها آشنا نیست. اینو جمهوری اسلامی میدونه و خیلی خوشحال میشه که بتونه از این حد و حدود جدیدی که داره در واقع تعریف میکنه استفاده کنه. میخواد بین آمریکا و اروپا شکاف ایجاد کنه. دقیقاً به همین دلیلی که گفتیم. این میدونه که ایالات متحده نگرانه که ذخیره موشکی داره خرج، ببخشید، اروپا نگرانه که ذخیره موشکی ایالات متحده داره خرج ایران میشه. اینا نگرانیشون با روسیه پاورجاست، خیلی براشون خوشحال نیست. میخواد چیکار کنه؟ امیدواره که بیاد خاک اروپا رو، بریتانیا رو ناامن کنه. از این طریق این کشورها بیان بگه خیلی خوب باشه، ما دیگه زمین در اختیار نظامیگری های آمریکا قرار نمیدیم. هر چه این شکاف عمیق‌تر بشه، هر چه ناتو در واقع ضعیف‌تر بشه و مسائلی ماننده این، خب طبیعتاً برای جمهوری اسلامی دلپذیرتره. یک پاسخی هم خواهد بود در واقع به ضربه حقوقی بریتانیا که بگه ببین یک عملیات تروریستی کافیه تو این کشور انجام بشه، به قول معروف حساب کار دست بقیه کشورها بیاد، هرچند دیگه بقیه نمونده، اما میتونه امیدوار باشه که قدم‌های حقوقی بعدی، یعنی به مرحله عملی نرسه، الان روی کاغذ در واقع در لیست تروریستی هست، حالا باید در واقع منتظر عملی شدنش باشیم دیگه. از طریق خیلی در واقع همین طریق جنگ های نامنظم داره سعی میکنه جغرافیای جنگ رو گسترده کنه که به نظر بیاد ناامنی جمهوری اسلامی میتونه به ناامنی جهانی منجر بشه. من فکر میکنم کاربرد داخلی رو هم که دیگه خودش
1: خیلی متشکرم. حالا دور
3: برای طرفدارانتون جذاب.
1: بله بله دوره بعد و دو دوره بعد حالا من میخوام از آقای شمس باشم شاید از شما بپرسم که انگار یه زمانی مثلا جمهوری اسلامی این رفتارها رو پارادایم تروریستی اروپا رفتارهای جمهوری اسلامی رو پارادایم تروریستی میشناخت میگم کارهای تروریستی ولی الان ظاهرا اینا رو به عنوان شاخصهای چی میگن واقعی قدرت رو رسمیت میشناسه باش راجبش حرف میزنه مذاکره میکنه اصلا عجیب و غریبه. آقای طالب خوش آمد میگم خدمت شما هم و متشکرم از صبر و تحملتون. همین سوالی که از سرکار خانم پرسیدم از شما میپرسم چه هدفش از ناامن کردن اروپا چیه؟ هدفش از تهدید کردن اروپا چیه؟ سرکار خانم میگن که مثلا در خاک ناتو در ناتو میخواد مشکل ایجاد کنه. آقا جمهوری اسلامی به جای اینکه ازش پول بگیره از اروپا پول بگیره یه قرارداد بیان ببندن یه راه اند واسه ایران درست کنن هی میخواد در ناتو واسه چی میخواد در ناتو اختلاف ایجاد کنه چی بهش میرسه؟
4: با سلام و عرض ادب خدمت شما و مهمانان محترم همچنین بینندگانتون من اجازه میخوام که اولا نکاتی رو در مورد سوالی که از دوستان پرسیدید رو اضافه بکنم فکر کنم که مثمر ثمر باشه. یعنی مسئله مرکز اسلامی لندن و کالج اسلامی که در بریتانیا وجود داره کلاف بسیار بلند بالایی است. یعنی اگر شما نگاه بکنید به تاریخ این مرکز و اینکه کسانی مثل آقای عباسی پالما از این مرکز که وابسته مرکز کالج اسلامی که وابسته به جامعه المصطفی هست افرادی هستند که در ایتالیا الان در تحت نظر هستن و مرکز امام مهدی رو در اونجا ایجاد کردن. بریتانیا هشدارهایی رو به این مرکز داده بود، مرکزی که آقای سید رضا عاملی در اونجا نفوذ داشت و حتی گفته میشه که زمین کالج اسلامی هم متعلق به ایشون هست که الان در تهران رئیس دانشکده مطالعات جهان هست ایشون و همچنین آقای عبدالحسین معزی که با مؤسسه‌ای به نام تراست ارشاد کار میکنه که یک مؤسسه خیریه هست و کمک های مالی و همون گواهی های اسپانسری رو تا 2022 اینها صادر کردن به افراد مختلفی که احتمالاً ارتباط دارن با جمهوری اسلامی ایران. اگر نگاه بکنید به قوانینی که در ژوئیه و همچنین ژوئن تصویب شد توسط بریتانیا در حوزه امنیت بریتانیا و همچنین در مورد مسائل پاسخگویی نهادهایی که با خارجیان و بیگانگان کار میکنند و سپاه پاسداران را از 13 ژوئیه وارد لیست تروریستی کرد که 14 سال حبس هم در نظر گرفته شده برای کسانی که با سپاه ارتباط دارن، در این حوزه اگر نگاه بکنیم از 2021 این مرکز زیر نظر بود. هم در وبسایتش تغییراتی ایجاد شده بر اساس هشداری که بر اساس ماده 84 به اونها داده شده و هم در اساسنامه‌اش. آقای مهدوی عزیز اساسنامه مرکز اشاره میکرد که در هیئت امنا یک نفر باید به نمایندگی از ولی فقیه در هیئت امنا باشه. با فشار بریتانیا این اساسنامه تغییر پیدا کرده. ویدیوهایی رو این مرکز منتشر کرده بود در جهت نابودی اسرائیل. در 2021 مراسمی رو در تجلیل قاسم سلیمانی انجام داده بود و همچنین مدیریت موقتی که برای مرکز تعیین کرده بودند که مسجد رو هم موقتا بسته بود غیر اصولی انتخاب شده بود. همه این موارد رو اگر در همین ماده امنیتی 84 هم نگاه بکنیم فراتر از همین مسئله‌ای که در اینجا اهمیت داره این هست که صدور گواهی‌های اسپانسری است. درسته که دادگاه در این مسئله داره پرونده رو بررسی می‌کنه و هنوز دولت بریتانیا نمی‌خواد که اعمال عمل بکنه در این مسئله و تلاش داره که بعد از نتیجه که احتمالاً دادگاه منتج به این بکنه که این مرکز بسته بشه و یا شفاف سازی هایی که انجام شده به نظر میرسه که ارتباطات کلانی با جمهوری اسلامی ایران داره شاید دولت بریتانیا اقدامات لازم رو انجام بده. در مورد سوالی هم که شما فرمودید خب ببینید اینها به عنوان اهرم پنجم استفاده میکنن در اروپا. ما پرونده های مختلفی رو در گذشته به یاد داشتیم کما اینکه شما هم اشاره کردید که اروپایی‌ها در پرونده فاکستروت که در سوئد و نروژ بود آقای مجید نامی که در اونجا بود و استفاده میکرد از جوانانی که خب دچار مشکلات روانی بودن نیاز به پول داشتن و حتی تلاش بر این کرده بود که در دانمارک در کوپنهاگ منافع اسرائیل رو مورد هدف قرار بده، تا پرونده هلز انجلز یا رامین یکتاپرست که هر دو این افراد مجدداً به تهران بازگشتن، که رامین یکتاپرست کشته شد و هنوز از دیگری خبر نداریم. در همه این موارد هم اروپایی‌ها اقدامات لازم رو انجام ندادن. همین امروز که بلغارستان رو هم داره تهدید میکنه، ما در بورگاس به یاد داریم در 2012 انفجار اتوبوسی که صورت گرفت، اتوبوس شهروندان اسرائیلی 5 نفر کشته شدن. در اونجا هم بعد این دیدیم که جدی نگرفتن اروپایی‌ها. یا آقای شمس اشاره کرد که ارتباطات کارتل‌های مواد مخدر فقط در حوزه شاخ آفریقا و در درون اروپا نیست. تا آمریکای جنوبی پرونده کاساندرا رو داریم از دوران آقای اوباما، اسد برکات، چه ارتباطات شبکه‌ای که اینها داشتن از حوزه ونزوئلا تا کولومبیا و مکزیک که تأمین مالی می‌کردن و افراد رو اجیر می‌کردن که به نوعی هم مخالفان جمهوری اسلامی رو و هم به عنوان یک اهرم فشار برای اینکه امنیت رو در اروپا به چالش بکشن و برای اروپا و شهروند اروپایی امنیت بسیار مهمه و از این لحاظ تلاش بکنن که امتیازاتی رو از اروپایی‌ها بگیرن. کما اینکه من فکر می‌کنم که امروزه بر اساس یک خاطره روایی که وجود داره که وقتی جمهوری اسلامی حسینیون رو فرستاد تو لیبی، اینها چون پول نگرفتن رفتن با کنار هفتر علیه بقیه جنگیدن، یعنی پول بیشتر گرفتن. منابع مالی جمهوری اسلامی ایران کمتر بشه، به نظر من توان اون هم در شبکه سازی در داخل اروپا و سایر کشورها هم کمتر خواهد شد. درسته یک روند حقوقی و امنیتی ادامه داره، اما از سوی دیگر هم تسدید و تشدید که جمهوری اسلامی ایران در حوزه ارزآوری و جمع‌آوری مالی داره انجام میده، اون هم که داره محدودتر میشه، به نظر من ما شاهد این خواهیم بود که نیروهای شاید خودسرتری در اروپا دست به این اقدامات بزنه. هرچند که در ماهای گذشته اصحاب الیمین رو به یاد داریم که از تلگرام اینها نیرو جذب میکردن و با پولهای بسیار کمی هم شما با $100 $200 میتونید آدم اجیر بکنید و این هم به نظر من بسیار خطر.
1: خیلی متشکرم دوره. بعد اگر شد به من بگید حداقل کوتاه که آخه چرا دارین این کارو میکنید؟ مثلا روسیه اگر میاد سعی میکنه در نهاد دموکراسی در اروپا یا آمریکا اخلال کنه، من میفهمم چرا، منافعش هم جیب اون میره. یا مثلا اگر دنبال ناامنی باشه باز آدم میفهمه چرا. ولی مثلا جمهوری اسلامی چرا مثلا میخواد اروپا در خاک ناتو مثلا اخلال کنه؟ بعد آمریکا در 80 کشور دنیا پایگاه داره، در 80 کشور پایگاه داره، این آمار رسمیه. بعد این حکومت ایران که 70% مردم ایران پروتئین کافی نمیتونن در روز بخورن، گوشت واسه نیمی از جامعه ایران شده چی میگن، شده تاج طلا، اصلا نمیتونن بهش فکر کنن. این حکومت 4 تا چمدون پول دستش گرفته میخواد با این مسخره بازیش مثلا اروپا رو چیکار بکنه؟ من نمیفهمم واقعا. آقای شمس، یه زمانی الان توضیح خیلی خوبی دادن آقای طالبی در مورد نوع همکاری جمهوری اسلامی با بعضی از این گروه‌های کارتل خلافکار. شما زمان خودتون، دوره خودتون یه اشاره کردید در بریتانیا. یه زمان جمهوری اسلامی عوامل حزب الله لبنان رو میفرستاد برای ترور، مثلا اول ترور بختیار، بعدن در واقع ترکیبی از عوامل حزب الله بود با ماموران اطلاعاتی خودش توی میکناس، ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی با پوشش مثلا عوامل حزب الله لبنان شروع کردن ترور کردن، یا خیلی از ترورهای خارج از کشور در یه وقت دیگه عوامل اطلاعاتی خود جمهوری اسلامی بود، بعدا دوباره رفت سراغ عوامل خارجی. اونجا الان به نظر میاد رفته سراغ آدمای جنایتکار، خیانت جنایتکار. یعنی تو همین لندن دادگاهی که برگزار شد برای چاقو زدن یکی از روزنامه‌نگاران ایران اینترنشنال، طرف اصلا در روزنامه‌نگار رو میشناخته، اصلا ایران رو خیلی میشناخته، 100,000 تا 200,000 پول آدمی چعددی گرفته بود واسه اینکه چاقو بزنه و اینا قاچاقچیان، آدمکشان، متجاوزان. چرا جمهوری اسلامی با رفته سراغ این طیف و چرا با این طیف داره کار میکنه؟ دیگه اصلا ایدئولوژی رو کامل گذاشته کنار. توی آفریقا و آسیای و آمریکای لاتین شما احتمال بهتر از من بلدید که اصلا دیگه کامل گذاشته کنار. چرا کارو کرده؟
2: این به اعتقاد من این سال طلایی درباره فهم در رو تغییر روی کرده جمهوری اسلامی. از این نکته در واقع تحولی که شما گفتین یه مرحله قبل‌تر هم وجود داره. در اوایل شکل‌گیری انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی در واقع انقلاب اسلامی از دید بخشی از نیروهای چپ افراطی به عنوان یک نیروی انقلابی دیده می‌شد با گرایش‌های مردمی و به همین دلیل در اون دوران اول حتی بخشی از سازمان‌های چپ با جمهوری اسلامی کار می‌کردن. یعنی قبل از اینکه حزب الله اصلا شکل بگیره و اون نیروها رو بخواد ازشون استفاده بکنه، جمهوری اسلامی مثلا از گروه آنارشیستی اکسیون دایرکت استفاده میکرد برای ترور جورج بست، رئیس کارخانجات رنو و پدر صنایع هسته‌ای فرانسه، سر دعوایی که با فرانسه داشت برای پروژه اوریدیف که قرار بود در واقع سرمایه‌گذاری شاه کرده بود اونجا و قرار بود این پول رو می‌خواستن بگیرن برای جنگ استفاده کنن، قرار بود چند کیلو اورانیوم غنی شده هم به ایران بدن. جورج بست در واقع اونجا ترور شد و بعد ارتباطات مثلا حمله اولی که شد، سوء قصد اولی که شد به جان بختیار از طریق انیس نقاش که بخشی از سازمان سپتامبر سیاه بود که اونا بیشتر گرایش‌های چپ داشتن تا، اما بعد از یک مدتی به ویژه بعد از موج اعدام‌های چپ‌ها در ایران، سازمان‌های انقلابی چپ متوجه شدن که یک نیروی به شدت ارتجایی و ازش فاصله گرفتن و متوجه شدن که چپ‌ها مشکل داره، در نتیجه وارد این مرحله شد که از نیروهای مثل حزب الله استفاده کنه و همزمان نیروهای ویژه خودش رو برای این کار، نیروهای اطلاعاتی خودش رو دیگه آموزش داده بود و آماده کرده بود، از اونها استفاده کرد. اما اتفاقی که افتاد این بود که هزینه استفاده کردن از اونها به ویژه بعد از 11 سپتامبر به شدت بالا بود. در اروپا بعد از میکونوس که یک بحران بزرگ دیپلماتیک ایجاد کرد، چون مدارک متقنی از نقش جمهوری اسلامی در اون ترور وجود داشت، جمهوری اسلامی از استفاده کردن از به اصطلاح اپراتیو ها یا ماموران خودش برای اقدامات این گونه پرهیز کرد، یه قرارمداری هم با خاتمی اون زمان گذاشته شد. اما همزمان یه اتفاق
1: از دست دادیم. بله فکر میکنم که وسط توضیحات خیلی شیرین و شیرین همکاری جمهوری اسلامی با گروه های تروریستی بود بعد از اینکه از چپ ها فاصله گرفتن و گروه های بیشتر خلافکار. خب بریم سراغ خانم کندانی، البته من فکر میکنم شمس زود برمیگرده. خانم کندانی فکر میکنم همین بحث رو به خوبی میتونید خود شما ادامه بدید، منتها از دیگه حالا بک‌گراندش رو فراموش کردم، من می‌خواستم کم کم بپرم وسط حرف آقای شمسون تو اینجوری ادامه میدم تا شب نمی‌رسید تا آخر. از لحظه‌ای شروع کنید که جمهوری اسلامی ایران رفت سراغ گروه‌های قاچاقچی مواد مخدر، آدمکش‌ها، متجاوزین، واسه اینکه یه روزنامه‌نگار رو ترور کنن یا یه اسرائیلی رو بکشن. چرا رفت سراغ اینها در حالی که بعضی وقت‌ها خیلی گران‌تر پول می‌داد؟ این مصاحبه رفیق دوست یادتون هستش که وزیر اسبق سپاه، آخر وزیر سپاه، اون تو میگفتش که فکر می‌کنم میگه با جدایی طلبان باسک ما بهشون پول می‌دادیم واسه ترورهای خارج کشور. می‌دونید باز جدایی طلبان باز یه گروه سیاسی بود. چرا رفت سراغ قاچاقچی‌های خالکوبیدار کلمبیایی و آمریکای لاتین و کسانی که نمی‌دونم مواد مخدر جابجا می‌کنن و غیره؟
3: یک بخش خیلی مهم و خوبش رو آقای شمس پاسخ دادن. ببینید در ادامه هزینش کمتره، شما لازم نیست توضیحات ایدئولوژیک بدین، شما لازم نیست تبیین کنید، شما دستور میدید و اینها کارشونه، به قول معروف آدم خوشان حرفه‌ای، قاچاقچیان حرفه‌ای، و از همه مهمتر ارتباطشون با جمهوری اسلامی ردش قابل از بین بردن هست. یعنی امکانش خیلی راحت تر هستن که در واقع یک کسی باشه که خیلی مستقیم از داخل مرزهای ایران یا کشورهایی که نیابتی های جمهوری اسلامی توش هستن داره میاد. بنابراین براش از هر نظر هزینه سیاسی کمتری داره. ممکنه از نظر مالی نباشه. خب مالی پول من و شماست و دل بیرحم جمهوری اسلامی اصلا براش مهم نیست. خرج میکنه روی مرزهای منابع نفت و گاز دنیا نشسته. اون که اصلا براش مهم نیست. چیزی که براش مهمه اینه که در واقع این هزینه سیاسی رو بیاره پایین. از این طریق میتونه بیاره. اما یک سوال خیلی خوبی شما این وسط پرسیدید، اینکه گفتید چرا حالا اصلا براش فایده داره این کار؟ چرا مثلا زمین ناتو رو ناامن کنه؟ ببینید هر ناامنی رد و اثر جمهوری اسلامی رو میذاره. این اشاره شما به مصاحبه رفیق دوست بهترین مثالی بود که میشد در اینجا بیارید. باجگیری جمهوری اسلامی رو شما در این مصاحبه دارید میبینید و واقعیت اینه که دقیقاً به همین سادگی داره جمهوری اسلامی باج میگیره. آقای مهدوی عزیز، من اینو قبلا هم تو برنامه شما گفتم، یک بخش مهمی از متحدانشون در اینجا کسانی هستند که فقط و فقط به صرف آمریکا ستیزی، امپریالیسم ستیزی، اسرائیل ستیزی، آب در واقع دل در گروه جمهوری اسلامی دارند و آب دارند به آسیا بهش می‌ریزن. از اون جدایی طلب بگیری تا اون نیروهایی که اینجا میومدن تظاهرات ایرانی ها رو به هم می‌زدن. ببینید همین الان دیروز پریروز اینجا یک جریان وحشتناک در آلمان صورت گرفته، یک حمله اسلامگرایی. باز هم فقط یک مثال می‌زنم از منطق در واقع حاکم بر جامعه یک کشوری مانند آلمان. باز هم معتقدن این حمله از طرف راست صورت گرفته. منظورشون از راست نیروهایی که مثلا چپ نیستن، نیروهایی هستن که به قول خودشون مخالف حضور حتی اسلامگراها بودن، مثل نیروهای احزاب اصطلاحاً کندروی آلمانی، یعنی حتی اونجا هم اسلامیست ها مقصر نیستن و کسانی که مخالف حضورشون هستن. خب با یک چنین زمینی، یک زمین آماده بازی برای جمهوری اسلامیه و اینجا این در واقع روایت ضد امریکا اون جایی هستش که جمهوری اسلامی سالها توش سرمایه گذاری کرده، سالها پول خرج کرده تو همین کلاب های آلمان. باور کنید بیشتر از تمام آنچه که برای بچه های سیستان و بلوچستان خرج شده اینا هزینه کرد و این رو نباید دست کم بگیرید. هنوز هم مایل هستن که به این وضع ادامه بدن، هنوز هم مایل هستن که این شکاف میان ایالات متحده و اروپا در هر نحوی که ممکنه قوی تر و عمیق تر بشه تا در واقع از این طریق در واقع جمهوری اسلامی این امید رو داشته باشه که زمین بازی، زمین نظامیگری به ایالات متحده داده نشه و احتمال حملات کمتر بشه. خیلی خلاصه در یک جمله، این یک قماره برای جمهوری اسلامی، یا باید ببازه یا باید بمونه و اگر بمونه باید همه چیز رو در دست داشته باشه.
1: آقای طالبی همین سوال از شما بپرسم. ببینید مثلا کشورها به نظر میاد خیلیاشون ترجیح میدن برن لابی های سیاسی بسازن یا شبکه نفوذ سیاسی تبلیغاتی حتی ایدئولوژیک بسازن. جمهوری اسلامی در سالهای اخیر رفته با قاچاقچی و آدمکش و خالکوبی و میگم گروه از مواد مخدر میخوام بگم یادم رفته کوکائین، گروه صادرات قاچاق کوکائین در کلمبیا و اینا رفته شروع کرده کار کرده. چرا قاچاقچی رو ترجیح میده به شبکه نفوذ؟ چرا نرفته شما شبکه نفوذ سیاسی مثلا، یا رفته همون تراز در واقع؟ شما میتونید توضیح بدید
4: آقای مهدوی آزاد؟ فکر کنم به یاد دارید طرح جمع‌آوری اراذل و اوباش رو در تهران اینها انجام دادن یک مدتی و بعد از اون مشخص شد که از همین افراد به عنوان یک سلاح استفاده میکردن برای سرکوب در تظاهرات ها. همین اراذل و اوباشی که گفتید، حالا من اهانت نمی کنم به اشخاص، این چیزی که ادبیات جمهوری اسلامی برای کسانی به کار می بره که مجرم هستن، همین رو در خارج هم انجام داد، یعنی از کارلوس شغال گرفته تا زیندشتی. یعنی وقتی که شما با چنین افرادی کار می کنید، یک هزینه مادی برای شما کم میشه، یعنی شما دیگر قرار نیست که از لحاظ هزینه انسانی و هزینه مادی نیروهای خودتون رو وارد میدان بکنید، مسئولیت پذیری برای جمهوری اسلامی کم میشه، هزینه سیاسی و انتصاب اون هم برای جمهوری اسلامی کم میشه. یعنی برخلاف دهه 60 که تلاش میکرد که حتی به صورت نیابتی با نیروهای نیابتی در میدان به ویژه حزب الله لبنان و یا گروه‌های فلسطینی این کار رو انجام بدن ایادی جمهوری اسلامی، این رو امروزه با سرکوسیان که شما گفتید با همین افراد دارن انجام میدن. این فقط بحث ترور و یا بحث نفوذ نیست، شبکه‌ای که این افراد در داخل اون وجود دارن برای دور زدن تحریم‌ها، برای قاچاق مواد مخدر، برای استفاده از رمز ارزها و پولشویی هایی که جمهوری اسلامی برای اونها نیازمند مفید هستند. یعنی با یک تیر سه نشون رو میزنه. ما در اروپا هم شاهد همین مسئله بودیم که من داشتم توضیح میدادم که اگر شما به کارتل های مختلف هم نگاه بکنید با رقم های بسیار کمی این کارها انجام میشه، حتی اگر جمهوری اسلامی هم نباشه. من گفتم در همین آلمان یک نفر رو شما با $100 میتونید اجیر بکنه که یک چاقو رو به یکی دیگه بزنه، در جایی که اصلا دوربینی هم وجود نداره در خیابان‌ها که نظارتی هم صورت بگیره. یعنی خیلی هزینه رو برای جمهوری اسلامی کم میکنه وقتی که شما توانی رو نداشته باشید که لابی‌های کلان رو در سطح بزرگ انجام بدید. من نمیخوام تطهیر بکنم مثل قطر گیت انجام بدید که حالا این مسئله به وجود اومد که چه لابی‌هایی رو در سطح استراتژیکی رو انجام میدادن. جمهوری اسلامی تلاش میکنه که از این فعالیت هم علیه منتقدان جمهوری اسلامی استفاده بکنه و هم وقتی فضا متشنج میشه. ببینید الان در خود آلمان وقتی که این حمله که صورت گرفت در پوتسدام پلاتس که در برلین صورت گرفت، بعد از این فضای خود جامعه آلمان هم ملتهب شد، حالا طرف وابسته به جمهوری اسلامی باشه یا نباشه. این فضای سیاسی در انتخابات، در رأی‌گیری ها، در فشار به حکومت هم تأثیر خودش رو میگذاره و جمهوری اسلامی هم میتونه که اینجا چطور که مثلا احزابی که مثلا امروز در آفد در آلمان متهم هست که با روابطی که با روسیه داره و روسا استفاده میکنن که از این فشار که این گروه راست در حاکمیت رو به دست بگیره، جمهوری اسلامی هم از این طریق در جناح مقابل استفاده.
1: خیلی مشکرم آقای شمس، کمتر از 2 دقیقه نیم دیگه، حالا برگردیم به سوال در واقع مسئله روس. چرا جمهوری اسلامی ترجیح میده بره سراغ خلافکارها؟ حالا جناب طالبی به کارلوس شغال اشاره کرد، خیلی به موضوع مسلطه طالبی من نمیدونستم، ولی هم کارلوس شغال باز آخرین بازمانده چی میگن چگوارا بود، مارکسیست بود، چپگرا بود، انقلابی بود، اهل جنگل زندگی کردن کنار آتش نشستن بود، اینا میرن سراغ میگن اون یارو که تتو داره و کوکائین جابجا میکنه، چرا؟
2: بله، در واقع جمهوری اسلامی اول رفت سراغ اونها، بعد از اینکه جنگ علیه تروریسم خیلی جدی شد متوجه شد که استفاده کردن از نیروهای خودش بسیار هزینه بره. اما چندین اتفاق دیگه افتاد، تحریم ها باعث شد که جمهوری اسلامی وارد جمع کردن پول از طریق های دیگه بشه، به ویژه قاچاق مواد مخدر. ارزش معاملات کپتاگون در جهان بر اساس بانک جهانی بین 56 تا 10 میلیارد دلار در سال هست. حزب الله رو وارد کارتل ها کرد و بعد از این مدتی متوجه شد که خب با این کار همطوری فکر کنم آقای طالبی هم اشاره کردن چند نشون رو داره با یه تیر میزنه، یعنی هم فشار مواد مخدر رو میاره بر اروپا، هم مهاجران رو که خودش یک بحران بزرگ چند قطبی کننده در جامعه رو داره ایجاد میکنه، هم نیروهای ارزان رو در واقع استفاده میکنه که هم توانایی دارن، هم شبکه دارن، هم مهارت آدم کشی دارن. الان درستی که مثلا شما یه نوجوانی رو استخدام کنید بیا دوتا مثلا چاقو به یه فردی مثل ما مثلا اینجا بزنه، ممکنه هم از موفق باشه، اما اینها از شبکه های استفاده میکنه که فراتر از این که اصلا موفق به عملیات بشن، من این رو تأکید میکنم، براشون الان دیگه مهم موفقیت عملیات نیست، فشار و حجم و تعداد این تهدیدهایی که روی دوش جامعه امنیتی میذارن و با این کارشون هر لحظه اینها باید مراقب باشن، عملا تسلیحاتی میکنن نیروهای مافیایی و شبکه‌ای که خودشون همینطوری خطرناک هستن، اینها رو دارن تبدیل به سازمان تروریستی میکنن و اینجاست بحران حقوقی در بریتانیا که حاضر نمیشه که به محض
1: خیلی نکته خوبی اشاره کرد
2: تروریستی اعلام کنه.
1: خیلی مشکل، کمتر از 30 ثانیه وقت داریم خانم کنانی. ببینید مواد مخدر حزب الله لبنان، کازینو، اطلاعات رسمی داره تو کانادا، کازینو حزب الله لبنان، قاچاق انسان، قاچاق زنان، این همه کثافت کاری، همه قاچاقچی ها، اینا فکر میکنن واقعا داره واسه اسلام کار میکنه، یعنی واقعا باور داره اون آدم حزب الله لبنان؟
3: آخرین چیزی که برای این سیستم اهمیت داره ایدئولوژیشه. اینا هر نه براشون ملی‌گرایی مهمه نه دیگه اسلام. من فکر میکنم این رو دیگه الان اصلا بحثم نمیشه باز کرد چون دیگه زمان نداریم، ولی ابدا اینجا اسلام مهم نیست، ابدا اینجا مذهب مهم نیست و هیچ ایدئولوژی مهم نیست، فقط اگر لازم باشه در زمان مطلوب با ایده ها و فتواهای جدید و بدیعی که واسه خودشون میسازن برای مصرف داخلی یک توجیهاتی رو وارد خواهند کرد. وگرنه نه، من فکر نمی‌کنم اینجا اصلا براشون بحث اسلام در آخرین مرحله، همونطور که ایران براشون در آخرین مرحله قرار.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم، وقتمون هم تموم شد. امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل از لندن، فروغ کنعانی، پژوهشگر جامعه شناسی که از فرانکفورت با ما حرف میزد، و رضا طالبی، روزنامه‌نگار از برلین. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از این چه برون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید درد و بلاتون بخوره تو سر بچه خامنه‌ای و پسر بچه خامنه‌ای. خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

درود بر شما. ساعت 12 ظهر به وقت ایران. بیننده خبرها از ایران اینترنشنال در لندن هستید. من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. مقاومت مردم در برابر حکومت برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام. معترضان در میدان علیخانی اصفهان تجمع کردند و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. ماموران با گلوله و شوکر به مردم معترض حمله کردند. جنایت علیه بشریت در خیابان‌های اصفهان. قوه قضاییه امیر حسین صفوی و ابوالفضل سپاهی دو معترض دیماه را در ملأ عام اعدام کرد. سفر نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن. نتانیاهو میگوید جمهوری اسلامی در صدر گفتگوهایش با ترامپ است. دیدار زلنسکی با ترامپ همزمان با افزایش تنش میان اوکراین و جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری اوکراین در این دیدار درخواست حمایت بیشتر نظامی و سامانه‌های پدافند هوایی

0: ابوالفضل سپاهی بادجانی دو جوانی بودند که در جریان اعتراض‌های ضد حکومتی دیماه بازداشت شده بودند. صدور حکم اعدام علیه این دو جوان و شماری دیگر از معترضان دیماه و در پرونده موسوم به میدان علیخانی اصفهان پیش از این با اعتراض فعالان حقوق بشر و حقوقدانان همراه شده بود. منتقدان به شکنجه بازداشت شدگان، برگزاری غیرعلنی دادگاه و استناد قاضی به اعترافات اجباری اعتراض کرده بودند. حکم اعدام امیر حسین صفوی و ابوالفضل سپاهی امروز در فضای امنیتی و با حضور گسترده نیروهای مسلح و یگان ویژه و تکتیراندازهای حکومتی در اطراف میدان علیخانی اصفهان اجرا شد. همزمان شمار زیادی از شهروندان دادخواه و معترض و بستگان این زندانیان سیاسی اطراف محل اجرای حکم حضور یافتند. فروغ کنعانی پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت همراه ما هستند. خوش آمدید خانم کنعانی. قوه قضاییه جمهوری اسلامی دو جوان معترض دیگر دیماه و زندانی سیاسی دیگر رو میدونیم اعدام کرده. ارزیابی شما رو بشنویم از این اقدام که در راستای کشتار دی انجام شده.
1: درود بر شما. ببینید اساسا یک چنین اقداماتی، اولا من تسلیت میگم به ملت دلیر ایران، میدونم که احساسات همه بسیار واقعا آسیب دیده است و یک چنین اقداماتی دقیقا برای همین است. بر مبنای دو فاکتور مهم جمهوری اسلامی معمولا یک چنین رفتارهایی رو انجام میده. در مورد طبیعتا اشاعه ترس فکر میکنم قبلا به اندازه کافی صحبت شده، اینکه سعی میکنه از این طریق ترس رو ترویج بده به جامعه و به قولی عقوبت نشون بده به مردمی که حقشون رو میخوان و خب طبیعتاً هم این حق جز از گذار تمام و کمال از سرنگونی جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. میاد بهشون میگه یا ما میمونیم یا هر مبارزه برای ما احتمالاً براتون یک چنین تاوانی خواهد داشت. اما فاکتور دوم فکر میکنم فاکتور مهمتری هست، چیزی که جمهوری اسلامی رو وقیح میکنه که ادامه در ملأ عام انجام بده، به قولی با یک نوع گردن کلفتی، حالا امید هست. و این امید هم از دو عامل اصلی میاد. عامل اولش همدستانش در خارج از ایران هستن، همونی که عوام به نام اپوزیسیون ساختگی یا صادراتی میشناسن، کسانی که مثلا هنوز اعتراضات به نقطه اوجش نرسیده بود، به قولی گرای امنیتی رو دست قوه قضاییه جمهوری اسلامی که باید اسمش رو در واقع گذاشت قوه جناییه، دادن که آقا هر کی اومد تو خیابون بگو مامور موساد، بگو ایادی خارج از کشور و براندازان پول گرفته است، در واقع خزینه ها رو بیار پایین. دیدید که جنایت دیما هم به خوبی از حجم و گستردگیش معید این بود که این ایده خیلی خوب کار کرد برای قوه قضاییه جمهوری اسلامی. و خب در خارج هم فاکتور دوم اینه که خریدار داشت، یعنی در یک بساط بسیار گسترده پروپاگاندا، علارغم این که مردم اینجور در دیاسپورا پای کار به قول معروف در چندین و چند تظاهرات، بعضا در بعضی شهرها هر هفته برای هفت ماه متوالی تظاهرات کردن و در واقع خاص مردم ایران رو بازتاب دادن، اما همچنان در رسانه ها این بازتاب گسترش پیدا نکرد یا بسیار کم بود یا حق مطلب ادا نشد. اصلا قابل مقایسه نیست با مواردی که یک رسانه ای در مقیاسی بخواد صدای یک کشور رو بازتاب بده. در واقع بیعملی فاکتور دوم هست، بیعملی جهان و به نوعی انگار یک دست پنهان در همکاری، فقط و فقط به خاطر اینکه ایدئولوژی ذهنی ساخت و پرداخته یک عده از این قشر در واقع در خیال

0: عنوان ها صدا زده نشد.
1: نشده.
0: بنابراین یک ضرب المثل قدیمی نچندان مطلوب هست که میگه در سیاست هم موسیقی که متاسفانه خوب جواب میده، دیگه که برای من نجوشه هر چیزی که دلتون میخواد توش بجوشه، دقیقا حکایت این بازی سیاسی است.
1: من کلانه یه نکته قابل توجه اینه که این اعدام ها در ملأ عام انجام شده. به نظر شما چرا حکومت در این شرایط دست به چنین اقدامی میزنه؟
0: من فکر میکنم بیشتر به این بیعملی جامعه جهانی بسته. ببینید جمهوری اسلامی در یک مرحله ایه، چه از لحاظ سیاست خارجی نگاه کنید چه از لحاظ وضعیت خارجی، در یک قمار مطلقه، یا همه یا هیچ. الان یا باید همه چیز رو ببازه با براندازی از بین بره، یا اگر میمونه واسه با به خیال خودش با قدرت مطلق بمونه، نمیخواد دیگه کشدار و مریض باشه. چون این وضعیت ببینید در همین 3 سال گذشته به خصوص بعد از جنایت 7 اکتبر چقدر افتان و خیزان بوده و چقدر نیرو از دست داده. حالا درسته هنوز ظاهرا بر قدرته، ولی از اون سران نگاه کنید، از حتی در واقع اون وابستگانش به خارج از ایران تا داخلی ها، تا رهبرش، تا هر کس دیگری که بکنید، رهبری که الان ظاهرا وجود داره مثلا، اما نمیتونه حتی یک صدا یا یک تصویر از خودش بیرون بده و تمام حضورش دست خطای یک اصلا معلوم نیست مال خودش هم هست یا نه. اینها نشون میده که برای جمهوری اسلامی وضعیت بیش از اون چیزی که ما تصور میکنیم هزینه بره و سعی میکنین هزینه رو به ما تحمیل کنه، سعی میکنه جنگ رو به فضای که اجتماعی ایران بکشه، سعی میکنه که اعدام ها رو یک نوع در واقع وضعیت روانی فرسایشی برای مردم ایجاد کنه. یعنی شما فکر کنید تمام فضای مجازی امروز پر از عصبانیت، خشم و استرابی که بر جامعه ایران بابت این اعدام ها و در واقع این زجری که یک جامعه از یک چنین ظلمی میبره، این را کاملا هدفمنده. یعنی تصمیم میگیری که یک عده زیادی رو به صورت پنهان اعدام کنه و بعد هر از گاهی نشون بده میگه من هنوز هستم، ماشین کشتار ادامه داره و قرار نیستش که فکر کنید ما گذشت کردیم. به محض اینکه میدونه آخه شرایط اجتماعی رو ببینید، شرایط اقتصادی رو ببینید، شرایط سیاسی رو ببینید، به محض اینکه دوباره بخواد حالا بنزین در پیشه، حالا این در واقع ابر تورم در پیشه، به محض اینکه بخواید وارد خیابون بشید دوباره این جریانه. در واقع جمهوری اسلامی داره سعی میکنه در داخل با ایجاد ارعاب، مقبولیتی که وجود نداره، با ایجاد ارعاب کنترل رو به دست بگیره. و اینجاست که در واقع شما متوجه میشید چرا مردم یک زمانی حتی متوسل میشدن به کمک هایی مثل آرتوبی یا کمک های نهادهای خارجی به امید اینکه از شر این جنایتکاران در واقع رها بشن.
1: سپاسگزارم از شما فاروق کنعانی، پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت همراه ما. تصاویر و گزارش هایی که ساعت پیش به ایران اینترنشنال رسیده نشان می دهد خودروهای نظامی و ماموران امنیتی و یگان ویژه همچنان در میدان علی خانی اصفهان مستقر هستند. بر اساس اخبار و تصاویر منتشر شده از اصفهان، ماموران امنیتی برای متفرق کردن شهروندان معترض به اجرای حکم اعدام امیر حسین صفری و ابوالفضل سپاهی از شوکر، گاز اشکاور و گلوله ساچمه ای استفاده کردند. بر اساس گزارش ها و تصاویری که از اصفهان منتشر شده، همزمان با اعدام 2 معترض انقلاب ملی، شهروندان دادخواه و تجمع کنندگان در اطراف میدان علی خانی اصفهان تلاش می کردند از اجرای این حکم جلوگیری کنند. تصاویری هم ببینیم از حضور گسترده ماموران امنیتی و یگان ویژه در خیابان‌های اطراف محل اجرای حکم اعدام در اصفهان. در ادامه صدور و اجرای گسترده احکام اعدام در ایران، بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، 3 نفر از معترضان دیماه در اصفهان در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارند. بنابر این گزارش، از خانواده های قائم حسینی، امیر حسین ملکی و علی دشتی خواسته شده برای آخرین ملاقات به زندان مراجعه بکنند. شماری از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل با محکوم کردن صدور حکم اعدام برای 12 معترض پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان، خواهان توقف فوری اجرای احکام اعدام شدند. محمد مقیمی، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر از بلفاست، همراه ما هستند. آقای مقیمی، بسیاری از وکلا و کارشناسان نسبت به روند قضایی طی شده در پرونده این 2 معترض اعدام شده در اصفهان اعتراض دارند، اینکه قاضی به استناد اعترافهای تحت شکنجه حکم صادر کرده، اینو معترض نشستند. نظر شما رو بشنویم در ارتباط با این پرونده و روندی که طی شد.
2: با سلام و درود خدمت شما و بینندگان عزیز و عرض تسلیت به خانواده این اعدام شدگان و مردم ایران. ببینید، عدم رعایت اصول دادرسی عادلانه مثل دسترسی به وکیل انتخابی، برگزاری دادگاه علنی، وجود هیئت منصفه و موارد دیگر چیز تازه‌ای نیست که رعایت نمیشه. موضوع اینه که جمهوری اسلامی حق حیات مردم ایران رو به گروگان گرفته و برای اینکه بحران عدم مشروعیت داخلی و بین‌المللی خودش رو و همچنین انزوایی که در اون قرار داره در سطح بین‌المللی، اون رو در واقع با یه مکانیزم دفاعی پاسخ بده، از اعدام استفاده میکنه. یعنی در واقع این اعدام ها پاسخی است به شکل یک مکانیزم دفاعی در برابر بحران مشروعیت داخلی و بین‌المللی. و متاسفانه خب ما میبینیم که هر از چندگاهی جوانانی رو اعدام میکنن و از این اعدام‌ها برای کنترل جامعه و اینکه احتمال داره که خیزش‌هایی صورت بگیره و اعتراضاتی صورت بگیره، به ویژه به دلیل اینکه بحران اقتصادی روز به روز فرایند فزاینده‌ای پیدا می‌کنه با توجه به شرایط جنگی، بنابراین این اعدام‌ها برای بازدارنده بودن در برابر اعتراضات احتمالی مردم هم هست.
1: دقیقا همین موضوع. جمهوری اسلامی علاوه بر سرعت دادن به اعدام معترضان، حالا میبینیم که این احکام رو داره در ملأ عام اجرا میکنه. دلیل این اقدام رو شما چی میبینید؟
2: ببینید، همونطور که عرض کردم، در واقع میخواد جامعه رو کنترل کنه و به جوانان و به مردم معترض این پیام رو مخابره بکنه که کوچکترین انتقاد و اعتراضی رو ما با شدیدترین نوع خشونت یعنی اعدام پاسخ میدیم و به این شکل دستگاه قضایی که باید نماد اجرای عدالت و حاکمیت قانون باشه تبدیل شده به دستگاه سرکوب معترضان و منتقدان حکومت. و در واقع این نشون میده که جمهوری اسلامی از شرایط جنگی میخواد به عنوان یک نعمت و یک فرصت استفاده بکنه و اون بحرانی که داره و این کارکرد ضعیفی که داره زبوش سرکوش بذاره. در واقع ببینید، یک حکومت یا باید مردمی باشه، رضایت مردم رو برآورده بکنه، امنیت رو ایجاد بکنه و رفاه مردم رو تامین بکنه، یا اینکه با ایجاد ارعاب و سرکوب بخواد به حیات خودش ادامه بده. و به این شکل ما ببینیم که جمهوری اسلامی با تزریق ارعاب و وحشت به جامعه و اینکه حافظه جامعه رو تحت تاثیر قرار بده با این اعدام ها، میخواد بحران کارکرد خلأ کارگرد نرمال خودش رو پر بکنه و در واقع جامعه رو با ارعاب کنترل بکنه. و متاسفانه خب ببینید، الان ما میبینیم که در سطح بین‌المللی هم اگر مذاکره‌ای صورت میگیره یا انتقادی هست، فقط در جهت منافع خودشون هست و هیچ صحبتی از رعایت حقوق بشر یا اینکه اعدام ها اعتراضی به اداره ما بشه ما نمیبینیم، و همین باعث میشه که جمهوری اسلامی با خیال راحت به اعدامها دست بزنه و در واقع عدم واکنش درخور بین‌المللی باعث میشه که جمهوری تشویق بشه به اعدام مردم برای کنترل جامعه و نمایش قدرت.
1: متشکرم از شما محمد مقیمی، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر از بلفاست. اعدام های بامداد سه‌شنبه در ایران با وجود فشارهای بین المللی اجرا شد. پیشتر مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، و شماری دیگر از کارشناسان این سازمان خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام 10 جوان متهم این پرونده شده بودند. این کارشناسان اعلام کرده بودند محاکمه گروهی و غیر علنی این افراد با استانداردهای دادرسی عادلانه مغایرت داشته. آنها همچنین درباره بازداشت‌های خودسرانه، بدرفتاری با متهمان و اعترافات اجباری ابراز نگرانی کرده بودند. اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران در واکنش به اجرای حکم اعدام 2 معترض در اصفهان اعلام کرد جمهوری اسلامی ساعاتی پس از برپایی چوبه دار در اصفهان 2 معترض دیگر را اعدام کرد. نفتی با اشاره به اینکه تاکنون 4 متهم پرونده میدان علیخانی اعدام شدند، هشدار داد جان 8 متهم دیگر همچنان در معرض خطر است و تاکید کرد کشتار مردم ایران تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار باشد ادامه خواهد یافت. جیسون برادسکی، مدیر سیاستگزاری سازمان متحد علیه ایران هسته‌ای، در واکنش به اعتراضات در میدان علیخانی اصفهان نوشت این تجمع‌ها نشان می‌دهد همان عواملی که پیش از جنگ مردم ایران را به اعتراض مداوم علیه جمهوری اسلامی سوق می‌داد همچنان پابرجاست و اعتراض‌ها به حکومت ادامه دارد. علی شریفی زارچی، استاد پیشین دانشگاه، در واکنش به اجرای احکام اعدام در اصفهان نوشت با فروکش کردن جنگ جمهوری اسلامی بار دیگر به اجرای احکام اعدام روی آورده است. او افزود تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار باشد مردم ایران به آرامش نخواهند رسید و این حکومت باید سرنگون شود. گروهی از ایرانیان مقیم بریتانیا بامداد سه‌شنبه در اعتراض به اعدام 2 تن از معترضان انقلاب ملی مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن تجمع کردند. همکارم لیلا سعادتی اینجا هست که بیشتر در ارتباط با این خبر که در ایران اعدام این 2 جوان اصفهانی صورت گرفته صحبت بکنیم. اول که یک جزئیات به ما بده، میدونم که این پرونده رو خودت پیگیری کردی کامل.
3: خب به هر حال در مورد پرونده میدان علی خانی اصفهان ما میدونیم که 10 ها نفر بازداشت شدن دی ماه در واقع گذشته در اعتراضات در میدان علی خانی و برای قاضی ها و همچنین بازجوها زیر شکنجه برای 10 ها نفر از معترضان این پرونده در حکم صادر کردن. دادگاه هاشون که برگزار شده دادگاه خیلی کوتاه چند دقیقه‌ای بوده و این پرونده 12 نفر در واقع حکم اعدام گرفتن و 23 نفر هم احکامی از 5 سال تا 10 سال حبس گرفتن و احکام سنگینی هم صادر شد برای معترضان دی ماه اصفهان در واقع میدان علی خانی اصفهان. اما در مورد امیر حسین صفری که 28 ساله بوده، نانآور خانواده بوده و همچنین ابوال الفضل سپاهی و علیرضا سپاهی که پسرعمو بودن، اینها چند روز پیش در واقع به سلول انفرادی منتقل شده بودن. به خانواده امیر حسین هم گفته بودن که بیایید به زندان دستگرد اصفهان که آخرین لحظات پسرتون رو ببینید. و خبرگزاری های در واقع وابسته به سپاه هم گزارش داده بودن که قرار هستش که سه نفر در واقع علیرضا همچنین و ابوالفضل و امیر حسین اعدام بشن. ولی امروز صبح از دیشب که در واقع مردم ما گزارش دادن که ماموران یگان ویژه سپاه، بسیج، نیرو انتظامی، لباس شخصی و تکتیراندازها بالای پشت ما و حضور داشتن، شروع کرده بودن داشتن داربسته رو نصب می‌کردن و در واقع مراسم اجرای در واقع اعدام معترضان و جاویدنما انجام بدن، مردم نیمه شب رفته بودن در واقع میدان علیخانی و خب تصاویری که به دست ما میرسه دیدیم. اما ما هنوز از سرنوشت علیرضا خبری نداریم، علیرضا سپاهی، و خبرگزاری فارس هم اسم علیرضا رو از لیست این سه نفر حذف کرده و ما نمیدونیم چه اتفاقی افتاده. ولی به هر حال ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفوی در بامداد در اذان صبح جاوید نام شدن. خب مردم خیلی حضور داشتن اونجا، دیدیم در موقع صدای اذان که بلند شد سوت زدن، کف زدن و همچنین شعار دادن علیه حکومت که صدای اذان شنیده نشه. ولی خب حضور پرشمار نیروهای نظامی با لباس‌های مختلف که اصلا گاز اشکاور پرت کردن، تیر هوایی زدن و مردم رو خواستن متفرق کنن. حتی تکتیراندازها که بالا پشت بام‌ها بودن، در واقع مردمی که دست خالی بودن اسلحه به روی اونا گرفته بودن، خیلی هم با رفتارهای تحقیرآمیزی با خانواده‌های در واقع جاویدنما برخورد کرده بودن. به مادر یکی از در واقع اعدام شده‌ها گفته بودن که بلندتر گریه کن، هیدر هیدر میگفتن. و خب حضور مردم هم خیلی زیاد بود الناظر میدان علیخانی و خیابون‌های اطراف میدان علیخانی. و این پرونده به هر حال دو نفر دیگر هم در 28 تیر ماه در این پرونده اعدام شده بودن که عرفان اسفندیاری بود 19 ساله و همچنین گل محمد محمدی 23 ساله که اهل یعنی شهروند افغانستان بود. و خب برای همچنان جان 8 نفر دیگه در معرض خطر هستش. به هر حال قاضی‌های آدمکش جاویدنامان دیگری رو در واقع به لیست جاویدنامان اضافه کردن.
1: متشکرم ازت لیلا سعادتی همکارم شده در استودیو همراه ما. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز در واشنگتن میزبان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین است. دیدار زلنسکی با ترامپ همزمان با افزایش تنش‌ها میان اوکراین و جمهوری اسلامی انجام می‌شود. قرار است رئیس جمهور اوکراین در این دیدار درخواست حمایت نظامی بیشتر و پدافند هوایی ضد بالستیک را مطرح بکند. رهبران کشورهای جهان برای شرکت در مراسم یادبود سناتور لینزی گراهام به واشنگتن رفتند. روزنامه نیویورک پست به نقل از یک منبع در اورشلیم گزارش داده که بنیامین نتانیاهو اطلاعاتی را در اختیار دونالد ترامپ قرار می‌دهد که نشان می‌دهد ایران در حال توسعه فعالیت‌های هسته‌ای خود در سایت کوکولنگ است. به گفته این منبع، شواهد نتانیاهو نشان می‌دهد جمهوری اسلامی همزمان با مذاکرات در حال پیشبرد برنامه هسته‌ای و بازسازی توان موشکی و پهپادی خود است و در مذاکرات جاری با حسنیت عمل نمی‌کند. نشریه وال استریت جورنال هم گزارش داده اسرائیل به شواهدی دست یافته که نشان می‌دهد برای نخستین بار از زمان آغاز ساخت مجموعه کوه‌کلنگ در سال 2020 سانتریفیوژهای هسته‌ای به این سایت زیرزمینی منتقل شدند. این تأسیسات که در عمق حدود 90 متری زیر کوهی در نزدیکی مرکز غنی‌سازی نتن ساخته شده، سالها به عنوان بخشی از برنامه هسته‌ای ایران مورد گمانه‌زنی بوده، اما تاکنون مدرکی از فعالیت هسته‌ای در آن منتشر نشده بود. همچنین وال استریت جورنال در گزارشی نوشته اوکراین برای نخستین بار با حمله پهپادی در دریای خزر مسیر انتقال تجهیزات نظامی میان جمهوری اسلامی و روسیه را هدف قرار داده. جمهوری اسلامی با تایید کشته شدن یک ملوان ایرانی کاردار اوکراین را احضار کرده. کارشناسان میگویند تداوم این حملات میتواند دریای خزر را به جبهه جدید در جنگ تبدیل کند. در همین رابطه همراه میشیم با همکارانم اشکان صفایی از حیفا و احمد صمدی از برلین. اشکان با تو شروع کنم، رسانه ها در اسرائیل در ارتباط با دیدار امروز نتانیاهو و ترامپ دارن چی میگن؟
4: یکی از نکاتی که رسانه ها و تحلیلگران در اسرائیل روش انگشت گذاشتن این هست که این دیدار داره در حالی انجام میشه که شاید هیچ وقت رابطه دولت نتانیاهو با دو دولت دونالد ترامپ به اندازه الان تنش نداشته. نمیشه گفت که این تنش ها مثلا به اندازه تنش‌هایی است که دولت نتانیاهو با دولت بایدن داشت، اما با دولت ترامپ هیچ زمان به این اندازه تنش نداشته. هر چقدر هم که دو طرف، یعنی شخص نتانیاهو و شخص ترامپ، بگن که نه رابطه بسیار عالی است، ما بسیار با هم دیگه نزدیک هستیم، اما در نکاتی که میگن میشه تنش رو دید. یکیش مثلا صحبتی بود که دونالد ترامپ دیروز کرد، وقتی ازش پرسیدند که درباره فروش هواپی جنگنده های F-35 به ترکیه، موضوعی که اسرائیل باش مخالف است، دونالد ترامپ گفت که هیچ کس به من نمیگه که من به چه کسی حق دارم هواپیما بفروشم و به چه کسی حق ندارم هواپیما بفروشم. اما رسانه های اسرائیلی از جمله مثلا کانال 11 تلویزیون اسرائیل و واینت در تحلیل هایی که نوشتن میگن که مشکل نتانیاهو فقط با دونالد ترامپ نیست، اتفاقا مشکل کمتری با دونالد ترامپ داره، مشکل اصلی که نتانیاهو الان داره با شماری از نزدیکان دونالد ترامپ هست، از جی دی ونس معاون رئیس جمهور ایالات متحده گرفته تا استیو ویتکاف که با او هم در واقع دولت نتانیاهو مشکلاتی داره، و البته داماد دونالد ترامپ جارد کوشنر. و این در واقع مذاکره، این گفتگو الان داره در این حالت انجام میشه. نتانیاهو همواره بر این باور بوده که وقتی که شخصا میره و با ترامپ ملاقات میکنه بسیار کار رو بهتر میتونه پیش ببره. در گفتگوی رو در رو به نظر میاد که به گفته رسانه های اسرائیلی این بار هم او همین هدف رو داره، و در واقع در مورد دست کم ایران دو سه موضوع رو دنبال میکنه. یکی همین چیزی که گفتید، اطلاعات درباره از جمله موضوع کوه کلنگ و دیگر موارد مربوط به برنامه اتمی جمهوری اسلامی، و البته اینکه ترامپ رو راضی بکنه و متقاعد بکنه که هدف رو بذاره بر روی سرنگون کردن جمهوری اسلامی، بدون اینکه نتانیاهو بخواد متهم بشه در آمریکا که داره ایالات متحده رو به سمت جنگ هل میده.
1: اشکان، دیدار نتانیاهو و ترامپ در حالی انجام میشه که برای دومین روز متوالی نیروی هوایی اسرائیل پهپادی رو در مرز اردن رهگیری و سرنگون کرده. بیشتر از تو بشنویم.
4: بله، دومین روز متوالی هست که پهپادهایی رو اسرائیل در مرز با اردن رهگیری میکنه. دیروز در همون ساعتی که قرار بود هواپیمای نتانیاهو پرواز بکنه، اعلام شد که دو پهپاد در مرز اردن پیش از این که وارد آسمان اسرائیل بشن بر فراز بحرالمیت رهگیری و سرنگون شدند. امروز هم دوباره در ساعت اولیه صبح اعلام شد که یک پهپاد دیگر رو نیروی هوایی اسرائیل تقریبا در همون منطقه رهگیری و سرنگون کرده. همزمان در هر دو روز اردن هم پهپادهایی رو رهگیری و سرنگون کرده بود در شرق، در واقع آسمان شرق خودش. باید گفت که ارتش اسرائیل هنوز به صورت رسمی اعلام نکرده که منشأ این پهپادها کجا بوده، از کجا شلیک شدن، اما شماری از رسانه های اسرائیلی از جمله کانال 12 و همچنین جروسالم پست به نقل از منابع امنیتی میگن که به صورت قطعی تقریبا مشخص است که اون دو پهپادی که دیروز رهگیری شدند رو شبه نظامیان شیعه عراقی از داخل خاک عراق شلیک کرده بودند، و پهپاد امروز هم به احتمال زیاد از همونجا بوده.
1: مشکرم ازت. احمد زلنسکی با هدف جذب کمک‌های تسلیحاتی بیشتر راهی واشنگتن شده. رسانه‌ها و محافل سیاسی در ارتباط با این سفر چه میگن؟
5: این بار سفری که آقای زلنسکی داره به ایالات متحده میکنه رنگ و بوی دیگری داره، و اونطور که رسانه ها و محافل سیاسی در غرب میگن، دیگر اون تحقیری که در سال گذشته آقای ترامپ نسبت به زلنسکی داشت و شاهد نخواهیم بود، و روابط داره گرمتر میشه. در همین چند ماه گذشته آقای ترامپ و آقای زلنسکی همدیگر رو دو بار دست کم در نشست‌های بین‌المللی دیدن، یک بار در گروه هفت و یک بار در جریان نشست سران ناتو، و آقای ترامپ حتی تمجید کرده از اوکراین به خاطر پیشرفت‌هایی که در زمینه تسلیحاتی داشتن و همچنین در زمینه پهپادها. و در همون نشست اجلاس ناتو هم قول کمک‌های تسلیحاتی رو به اوکراین میده. حالا آقای زلنسکی این بار داره میره که اونجا دو تا هدف رو پیگیری بکنه. هدف اولش همون قولی که آقای ترامپ داده بود، یعنی تولید موشک‌های پاتریوت در اوکراین هستش به هر حال خیلی مهم هست. آقای زلنسکی میگه که ما توانایی های زیادی داریم در خصوص دفاع از خودمون در برابر روسیه، اما رهگیری موشک های بالستیک برامون دشوار هست و موشک های سامان های دفاع موشکی پاتریوت میتونن که خیلی به ما کمک کنن. مسئله بعدی پیگیری تحریم های بیشتر علیه روسیه هست که از سوی آمریکا انجام بشه. زمینه این تحریم ها رو که هم در زمینه انرژی هست، هم در زمینه مالی، صنایع دفاعی روسیه، اولیگارش ها و حتی خود پوتین رو هم هدف قرار میده، در سفری بود که آقای سناتور لینزی گراهام به اوکراین داشت پایش گذاشته شد. حالا آقای زلنسکی میره به واشنگتن که از آقای ترامپ بخواد که این تحریم ها عملی بشه تا بتونن که فشارهای بیشتری رو به روسیه وارد بکنن. و خب به نظر میاد که احتمالا شاید بتونه که در بخشای موفق باشه با توجه به تغییر دیدگاه های آقای ترامپ نسبت به اوکراین و همچنین نسبت به آقای زلنسکی و همچنین تغییر دیدگاهی که در بسیاری از جمهوری خواهان و به ویژه طرفداران جنبش ماگا در ایالات متحده به وجود اومده.
1: و حمله اوکراین به خطوط لوجستیک نظامی جمهوری اسلامی احمد در دریای خزر چه بازتابی داشته در رسانه‌های غربی؟
5: نکته اساسی اینه که از این منظر نگاه میکنن که فقط این یک حمله نظامی صرف نبوده و به نظر میاد که حالا چند پیام هم میتونه داشته باشه حملاتی که اوکراین انجام داده و هدف قرار دادن اون کشتی در دریای خزر. مهمترین پیامش خب قبل از اینکه به جمهوری اسلامی باشه به آقای ترامپ هست و محافل رسانه و سیاسی میگن که آقای زلنسکی این پیام رو به آقای ترامپ داره میفرسته که حالا ما یک دشمن مشترک داریم و بهتره که در کنار هم قرار بگیریم و از این منظر این پیام رو بسیار مهم میدونم. بحث بعدی نزدیک شدن اوکراین و جمهوری اسلامی به یک رویاروی نظامی رو دارن مطرح میکنن. به هر حال جمهوری اسلامی یک ضربه محکمی رو خورده در دریای خزر و خب از طرف دیگه هم اوکراینی ها معتقدن که اطلاعات ماهواره‌ای رو از روس ها دریافت کردن و همین میتونه که در واقع محفلی باشه برای اینکه بخواد که درگیری های نظامی بین دو طرف انجام بشه. اما خب از طرف دیگه خب دریای خزر هم یک منطقه راهبردی هستش. ایالات متحده میدونیم که جنوب ایران رو و تنگه هرمز رو محاصره کرده و طبیعتاً یکی از گلوگاه‌های تجاری برای جمهوری اسلامی میتونه دریای خزر باشه و حالا آقای زلنسکی میگه که این پیام میفرسته که من میتونم این منطقه رو هم مختل بکنم، ضمن اینکه خب در گذشته هم اسرائیل حملاتی رو به همین به برخی از بنادر در دریای خزر انجام داد و این پیام رو هم آقای زلنسکی داره به مقامات هم ایرانی و هم آمریکایی میفرسته. و نکته اساسی اینه که به هر حال این حملات اگرچه که جمهوری اسلامی اعلام کرده که میخواد که شاید احتمالاً پاسخ مثبتی رو بده، ولی بسیاری از کارشناسان معتقدن که اینکه جمهوری اسلامی بخواد یک جبهه دیگری رو در اون منطقه باز بکنه براش سخت است و حملاتی که آقای زلنسکی انجام داده میتونه که یک نکته مثبت برای او و دولت اوکراین باشه.
1: متشکرم از هر دوی شما، اشکان صفایی و احمد صمدی، خبرنگاران ما از حیفا و برلین. در خبری فوری، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت اعلام کرد سهمیه بنزین 3000 تومانی در کارت‌های سوخت شخصی از 70 لیتر به ماهانه 50 لیتر کاهش یافته. مهاجرانی همچنین گفته هنوز درباره افزایش نرخ سوم بنزین مربوط به جایگاه‌های سوخت تصمیم نهایی اتخاذ نشده. در اینجا نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از ایران. مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران گفت 804 مدرسه در پایتخت با وجود مقاوم‌سازی‌های گذشته به دلیل قدمت بالا نیازمند تخریب و بازسازی کامل هستند. به گفته این مقام مسئول در جریان درگیری‌های اخیر 5 مدرسه آسیب جدی دیدند و حدود 3200 کلاس درس معادل 10% مدارس پایتخت بر اثر موج انفجار دچار خسارت شدند. معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده اعلام کرد اقدامات حقوقی و قانونی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان انجام شده و در حال حاضر مشکلی برای اجرای این طرح وجود ندارد. به گفته زهرا بهروزآذر، به محض اینکه زمان مورد نظر از سوی پلیس اعلام شود این موضوع اجرایی خواهد شد. مدیر کل دفتر حفاظت و حمایت سازمان منابع طبیعی از تصویب نشدن طرح جامع مدیریت آتش پس از گذشت 6 سال خبر داد. مهرداد اکبریان گفته این طرح در سال 1389 با بودجه 350 میلیارد تومانی نوشته شد و تاکنون 10 بار مورد اصلاح قرار گرفته، اما هنوز تصویب و ابلاغ نشده است. با وجود کنترل آتش سوزی بزرگ نزدیک شهر بوردو، مقام‌های فرانسه نسبت به افزایش قابل توجه دما در روزهای آینده هشدار دادند. این آتش سوزی که غیر قابل پیش بینی توصیف شده، بیش از 42 هزار هکتار را سوزانده و حدود 220 هزار نفر را در منطقه ژیرون مجبور به تخلیه کرده. در مجموع آتش سوزی های فرانسه و اسپانیا بیش از 360 هزار نفر را مجبور به ترک خانه هایشان کردند. امانوئل مکرون شامگاه دوشنبه با سفر به ژیروند اعلام کرده که آتش سوزی در استان لاند مهار شده و وعده داده دولت فرانسه از بازسازی مناطق آسیب دیده و جبران خسارتها حمایت خواهد کرد. کمیسیون اروپا سیستم واکنش اضطراری خود را فعال کرده. فرانسه 7 هواپیمای آتش نشانی و 4 هلیکوپتر دریافت کرده. اسپانیا هم 6 هواپیما و 3 تیم زمینی شامل 134 نیرو و 41 خودرو از پرتغال دریافت کرده. این کمک‌ها بخشی از مکانیزم حفاظت مدنی اتحادیه اروپا است و بیشتر هواپیماها از ناوگان نجات هستند. ساجده شریفی خبرنگار ما از پاریس همراه منه که آخرین وضعیت آتش سوزی ها در فرانسه و اسپانیا رو برای ما بگه. ساجده، مقام های دو کشور چطور در حال مدیریت این بحران گسترده هستند؟
6: اول از همه خبر خوب، با خبر خوب شروع کنیم که دیشب شب آرامتری رو نسبت به شب‌های گذشته گذروندن مناطقی که درگیر این حریقه گسترده هستند. آتش در بخش‌هایی از ژیروند همون جوری که خودت هم گفتی تثبیت شده. در استان لاند در جنوب غربی فرانسه این آتش مهار شده. خوشبختانه یک بخشی، حدود 15 هزار نفر تونستن که به منازلشون برگردن، اگرچه همواره در حالت هشدار و آماده برای تخلیه محل سکونتشون در صورت لزوم قرار خواهند گرفت. بیشتر الان نگرانی ها برای همین موج گرمایی هستش که خودت هم اشاره کردی که از امروز آغاز میشه و این آماده باشه تخلیه کماکان ادامه داره. تا الان 2 تا آتش نشان وظیفه و دیروز هم یک آتش نشان داوطلب در عملیات جان خودشون رو از دست دادن. این آتش نشان داوطلب 38 ساله بود، لوغان منسون، که در حال سوختگیری یکی از ماشین‌های آتش نشانی از جاده خارج شده. گفته میشه که احتمالاً علائم خستگی بوده که نتونسته در واقع ماشین رو کنترل بکنه. بین این افراد صدها زخمی وجود داره، بینشون 84 آتش نشان هست از این زخمی ها که 10 نفرشون حالشون وخیم اعلام شده. دیروز همونطور که خودت هم اشاره کردی، امانوئل مکرون دیشب در واقع از ستاد عملیات، فرماندهی عملیات در شهر بوردو دیدار کرد، با آتش نشان ها جلسه ای داشت و اونجا یک جمله تاریخی که سال 2022 هم استفاده کرده بود که ما با هم از این نبرد عبور خواهیم کرد و بر آن پیروز خواهیم شد. نبرد با آتش الان بزرگترین بحران کشور فرانسه و اسپانیا هستش. در همون دیدار وعده داد که دولت مناطق آسیب دیده رو بازسازی میکنه و بسته های حمایتی رو که پیش بینی شده بود برای افراد حاضر در واقع فعال خواهند کرد به زودی. اما این آماده باش فقط در جنوب فرانسه و در اسپانیا نیستش و در شمال اسپانیا نیستش. با رسیدن موج گرما که میگن در برخی از مناطق به زودی از 40 درجه خواهد گذشت، بسیاری از مناطق دیگه هم در حالت آماده باش قرار گرفتن. به شکل مشخص استان ایل دو فرانس که شهر پاریس درش قرار داره و یک استان دیگه در مجاورتش در حال آماده باش هستن. گفته میشه که ممکنه حریق به جنگل‌های این مناطق هم برسه. در جریان این آتش سوزی ها تا به حال 162 نفر بازداشت شدند که اتهامشون در واقع روشن کردن آتش یا عمدن یا به شکل تصادفی بوده. البته درباره این عمدی بودن حریق ها هنوز چیزی ثابت نشده، اما تحقیقات ادامه داره.
1: مشکرم ازت ساجده شریفی همکارم از پاریس همراه ما. و ممنون از شما که تا این لحظه بیننده و شنونده همراه ایران اینترنشنال بودید. تا بخش بعدی خبر می‌شوم.

0: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
2: در سال 1982 میلادی پیروزی حزب سوسیالیست کارگری اسپانیا به رهبری فیلیپ گونزالس آغازگر یکی از دوره‌های مهم تثبیت دموکراسی در اسپانیا بود. دولت جدید برنامه گسترده از اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را آغاز کرد که هدف آن ساختن کشوری مدرن، آزاد و اروپایی بود. در این دهه اسپانیا به اتحادیه اروپا پیوست و از یک اقتصاد بسته و عقب مانده به یکی از پویاترین اقتصادهای قاره تبدیل شد. آموزش و بهداشت عمومی گسترش یافت، آزادی رسانه‌ها نهادینه شد و قدرت ارتش به طور رسمی زیر کنترل دولت غیر نظامی قرار گرفت. دهه 1980 میلادی را میتوان زمان بلوغ دموکراسی اسپانیا دانست. زمانی که هنر، سینما و موسیقی آزادی تازه را به جامعه بخشیدند. اسپانیا که تا چند دهه پیش یکی از تاریک‌ترین دیکتاتوری‌های اروپا بود، به نماد بازارایی دموکراتیک بدل شد.
3: در این گفتگو به فصل جدیدی از درگیری‌های ایران و آمریکا می‌پردازیم. آیا شما تفاوتی می‌بینید در موج دوم حملات به ایران؟
4: شما وقتی می‌خواید برید به لانه زنبور حمله کنید یا باید بهش دست نزنید یا اینکه به کل از شرش خلاص بشید؟
3: آیا رژیم به همون ثباتی است که می‌خواد به دنیا نشون بده؟
5: به نظر می‌رسه که سپاه کنترل کشور رو در دست داره.
3: آخرش چی میشه؟
6: از نظر ترامپ احتمال صلح با جمهوری اسلامی خیلی کم رنگ شده.
7: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.

0: آنچه ما در قرن 21 در نظر داریم ریشه در 25 قرن پیش دارد. همانطور که بارها به بسیاری از مردم جهان که یهودی یا اسرائیلی نیستند گفتم، ایران و اسرائیل تنها دو کشوری هستند که مردمانشان رابطه تاریخی با ریشه در کتاب مقدس دارند و فکر می‌کنم به همین دلیل است که واکنش هممیهنان من را می‌بینید. سفر من به اسرائیل برای تحکیم این دوستی و مشارکت برای آینده‌ای بهتر بود. آینده‌ای که در آن شادی، پیشرفت، تندرستی و آسایش تحقق یابد و همه اینها به وجود حکومت‌های بستگی دارد که برای آنان فرصت فراهم می‌کنند. چیزی که ایرانیان امروز از آن محروم هستند. در ماه‌های اخیر هزاران ایرانی کشته شدند. آنها برای بازماندن یک تنگه یا برای توافق هسته‌ای جان خود را فدا نکردند، بلکه برای آزادی جان باختند. من معتقدم که همواره از حمایت یهودیان سراسر جهان و مردم اسرائیل برای آزادی ایران برخوردار بودیم و از این بابت بسیار سپاسگزاریم.
1: مسائل تاریخی و پیوندهای مشترک تاریخی یک مسئله بسیار مهمیه که در سطح ملت‌ها باقی نمی‌مونه. ما در کشورهای دیگه، در قاره‌های دیگه دیدیم ملت‌هایی که پیوندهای عمیق و مشترک تاریخی دارن معمولاً در سطح حکومت‌ها و دولت‌ها هم اینها به هم‌افزایی و منافع مشترک تبدیل شده. این موضوعی که غیر قابل کتمانه. از طرفی پیوندهای تاریخی که شاهزاده رضا پهلوی در این دیدار به درستی بهش اشاره کرد و رئیس شاخه اسرائیل کنگره جهانی یهودیان هم روی اون سهه گذاشت، این پیوندهای تاریخی از 25 قرن پیش که در قالب آزادی یهودیان از زندان بابل و بازسازی اورشلیم جلوه‌گر شده، در متون مقدس هم اومده، فقط به اونجا محدود نشده. ما در تاریخ معاصر اتفاقا پیوندهای تاریخی بین ملت ایران و ملت یهود رو خیلی به کرات دیدیم. یکیش در دورانی که یهودکشی و کشتار یهودیان در رایش سوم در آلمان شیوع پیدا کرده بود، در دوره رضا شاه بزرگ سفیر ایران در اونجا بسیاری از یهودی‌ها رو به یک شکلی فراری داد، به ایران منتقل کرد. بسیاری از اینا در ایران موندن و در ایران حتی زندگی کردن و از دنیا رفتن. این یک مسئله. مقداری جلوتر که بیایم، باز در دورانی که دولت‌ها و اون ناسیونالیست‌های عرب دنبال این بودن که متحد بشن و اسرائیل رو از بین ببرن، باز این شاه ایران بود، شاه فقید بود که به اسرائیل کمک میکرد، اسرائیل رو به رسمیت شناخته بود، برخلاف فضای خیلی سنگینی که مخصوصا در خاورمیانه و در بین کشورهای اسلامی بود و حتی بخش عمده از نفت مورد نظر اسرائیل رو تامین میکرد. و بعد از اون هم ما داریم میبینیم دیگه در دوران حکومت جمهوری اسلامی، الان مخصوصا بعد از خیزش ملی، مردم ایران بیشترین امیدشون، حتی بسیار بیشتر از امریکا، اینه که اسرائیل در کنار مردم ایران بایسته برای مبارزه با جمهوری اسلامی و سرنگونی جمهوری اسلامی یا تضعیف جمهوری اسلامی. حتی اعتمادشون بسیار بیشتر از امریکاست نسبت به اسرائیل، چیزی است که نه جمهوری اسلامی و نه هیچ جریان سیاسی نمیتونه حداقل منکرش بشه. میتونه درباره خوب و بد بودنش اظهار نظر و قضاوت کنه، ولی نمیتونه منکرش بشه. این موضوع به نظر من از یک طرف این پیوندهای تاریخی خب بسیار کارساز و راهگشاست و یک توازن قوایی هم در آینده در بین دولت‌های منطقه به نفع ایران ایجاد میشه.
2: ترامپ از همه چی مهمتر سعی میکنه که روی اون سیاست ابهام خودش پایدار بمونه، استوار بمونه، به این معنا که خب به هر حال خارک مهمترین مرکز صادرات نفت ایران هست، وقتی که اون رو به عنوان گزینه‌ای در دسترس نشون بده و نشون بده که تصمیم داره به اون حمله بکنه یا اون رو تصرف کنه، این میتونه در محاسبات طرف مقابل تأثیر زیادی داشته باشه، از بابت اینکه هم حملات متوقف شده و هم نیت یا خواسته مبنی بر تصرف خارک وجود داره. در این حال فشار روانی هم بر مقام های جمهوری اسلامی ایجاد میکنه، به همون دلیلی که در مورد اهمیت خارک گفتم، نگرانی ها از بابت از دست دادن خارک میتونه فشار روانی زیادی ایجاد بکنه و خب این میتونه به نحوی به عنوان یک سیاست بازدارنده برای ایالات متحده در برابر جمهوری اسلامی هم تلقی بشه. شرایط موجود جمهوری اسلامی در پی این جنگ های اخیر هم وضعیت رو به گونه پیش برده که جمهوری اسلامی برگ های بازی زیادی نه برای روی میز گذاشتن نداره و اگر قرار باشه هر کدوم از این مهره ها یا برگ بازی های خودش رو، کارت بازی های خودش رو از دست بده، موقعیت سیکش در برابر امریکا با تضعیف زیادی مواجه میشه. خارک هم از همون موضوعات است. البته این به معنی نیست که لزوماً امریکا تصمیم داره که خارک رو بگیره، اما همین که صحبتش رو میکنه و مسئله رو مطرح میکنه میتونه در اون دیپلماسی عمومی که دولت امریکا، دولت آقای ترامپ داره، خیلی مؤثر باشه. بعد دیگر قضیه هم این هست که به براد کوپر با توجه به اینکه فرمانده سنتکام هست و ارتباط بسیار نزدیک و مستقیمی با کاخ سفید و پنتاگون طبیعتاً داره به صورت ارگانیک، ممکن این حرفها رو در قالب همون دیپلماسی عمومی ایالات متحده طرح کرده باشه. همزمان شدنش با انتشار تصاویر مربوط به خارک توسط ترامپ این ذهنیت رو هم میتونه ایجاد بکنه که بخشی از اون دیپلماسی عمومی فشار رو، البته دیپلماسی فشار رو اجبار رو سنتکام بر عهده میگیره. براد کوپر اونجوری صحبت میکنه تا هرچی بیشتر تهران تحت فشار قرار بگیره و به خاطر نگرانی از تبعات و ادامه جنگ بخواد یک مقدار از موضعش کوتاه بیاد. علی ای حال اون چیزی که الان خیلی واضحه اینه که تا حالا در خصوص تنگه هرمز ما نرمش چندانی از جمهوری از سمت جمهوری اسلامی فعلا شاهد نبودیم و احتیاج به فشار بیشتر، حالا از انواع مختلف اقتصادی، سیاسی یا نظامی، به نظر میرسه که ضرورت داره.
3: با توجه به عدم اطمینان در اقتصاد ایران و همچنین عدم شفافیت، پاسخگویی و شرایط تحریمی، حاکمیت تلاش کرده که راه‌های دور زدن تحریم‌ها رو پیدا بکنه و از اون مسیر این معاملات غیر رسمی و کدر خودش رو سامان بده. در این چارچوبه که هم اون تراستی ها به وجود آمدن از سال 1389 به بعد و هم اینکه شرکت های دولتی یا شبه دولتی یا خصولتی اینها صادراتی رو که انجام میدادن، حالا یا صادرات نفت بوده یا صادرات مشتقات نفتی بوده یا حتی صادرات غیر نفتی، اینها این پول ها رو در خارج از کشور نگه داشتن و به سیستم اقتصادی ایران وارد نشده. حالا اگر بخوایم به زبان خیلی ساده صحبت کنیم، یعنی این پول آموزش و پرورش، تأمین اجتماعی، درمان و بهداشت و امور مشابه این، یعنی اون خدمات پایه مردم بوده که ما به ازای پولیش به خارج رفته به وسیله این وابستگان به حاکمیت و البته وارد سیستم نشده و بخشی از این تنگناهایی که خانوار، بنگاه‌ها و کل اقتصاد ایران الان با اون روبرو هستن محصول همین فرار سرمایه یا سوء استفاده از سرمایه هست. بنابراین نکته جدیدی نیست. دو اینکه در مورد آمار هم تردید وجود داره. چرا؟ به این دلیل از بر اساس آموزه‌های اقتصاد فساد که بررسی میکنه متمرکز میشه رو فساد، اینطور موارد نمیشه آمار دقیق یا وسیقی رو پیدا کرد. بنابراین این پول‌ها خارج شده، کسانی حالا از اصحاب حاکمیت قرار بوده که معادل اون رو به شکل کالا برگردونن یا پول رو برگردونن، اونها رو بر نگردونن. در مورد تراستی ها البته متفاوته، اونها همجور که از اسمش برمیاد یعنی امنای حاکمیت، یعنی کسانی بودن که وابستگی شخصی، خانوادگی یا سیاسی یا امور مشابه به حاکمیت داشتن و در نتیجه بر اثر همین معاملات غیر شفاف اینها این پولا رو بردن خارج. حالا چرا؟ به این دلیل که اونها بخش عمدهشون اتباع تبعیت دوگانه داشتن، میتونستن از امکانات کشورهای مثل دبی استفاده بکنن، اما این پولها رو نگه داشتن با هزینه‌های بالا، چیزی که تخمین زده میشه بین 10-20% برای اینکه کارگزاری بکنن و این معاملات غیر شفاف هم البته کدر رو انجام بدن، ولی انجام ندادن. به همین دلیل هم از این پولها اونجا مونده و حاکمیت به نظر نمیرسه که بتونه این پولها رو به تمامه و به کمال دریافت بکنه.
4: در روزهای نخستین مرداد ماه و همزمان با سالروز درگذشت دو پادشاه ایران، رضا شاه فقید و محمد رضا شاه پهلوی، گروهی از ایرانیان ساکن کلگری مقابل ساختمان شهرداری این شهر گرد هم جمع شدند تا یاد آنان را گرامی بدارند. پدر و پسری که با فاصله تنها یک روز در تقویم اما در طول 36 سال از یکدیگر درگذشتند، دور از سرزمین مادری و در تبعید. شرکت کنندگان در این مراسم از نقش خاندان پهلوی در شکل گیری ایرانی مدرن سخن گفتند، از ایجاد راه آهن و افزایش حقوق اجتماعی زنان در جامعه تا توسعه آموزش و دانشگاه ها. به گفته این مردم، همان دانشگاه هایی که امروز دانشجویان در آن رضا شاه پهلوی را صدا میزنند.
5: سال روز درگذشت دو پادشاه مهندوست، رضا شاه بزرگ و محمد رضا.
4: ایرانیانی که ماهاست به خیابانهای کلگری میان تا صدای مردم ایران باشن، مردمی که با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید مهر تاییدی به رهبری نسل سوم این خاندان زنند. در میان این جمعیت افرادی با دیدگاه و گرایش های سیاسی متفاوت حضور دارند و امروز یک صدا از اتحاد سخن میگن.
6: تشکر میکنم از اونایی که طرز فکرهای مختلفی دارن و اینجا اومدن با هم دیگه و میخوان حرف دل مردم رو به گوش دنیا برسونن. به این نتیجه رسیدن که همبستگی تنها راه گذر از جمهوری اسلامی و اومدن اینجا.
4: شرکت کنندگان در این مراسم معتقدند پس از 47 سال سرکوب و عقبگرد برای رسیدن دوباره به نقطه ای تلاش می کنند که ایران پیش از جمهوری اسلامی به آن رسیده بود. آنها باور دارند تنها همبستگی است که می تواند سربلندی و آزادی را دوباره به ایران برگرداند. سپیدار ولیان، کلگ

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
5: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی و تأمین اجتماعی. سرانجام رفاه و امنیت غذایی چه شد؟ تورم مواد غذایی و کالاهای اساسی هر سال در ایران رکورد می شکند. نان و غلات بسیار گران شدند. لبنیات و گوشت به مرور از سبد بسیاری از خانوارها حذف می‌شوند. بیش از 6.5% جمعیت ایران با سوء تغذیه مواجه هستند. دستور ممنوعیت واردات واکسن کرونا از سوی علی خامنه‌ای جان هزاران نفر را گرفت. نتیجه شکست.

یک بعد از ظهر در ایران، بیننده ی ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. مقاومت مردم در برابر حکومت برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام. معترضان در میدان علی خانی اصفهان تجمع کردند و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. ماموران با گلوله و شوکر به مردم معترض حمله کردند. جنایت علیه بشریت در خیابان‌های اصفهان. قوه قضاییه امیرحسین صفری و ابوالفضل سپاهی دو معترض دیماه را در ملأ عام اعدام کرد. سفر نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن. نتانیاهو میگوید جمهوری اسلامی در صدر گفتگوهایش با ترامپ است. دیدار زلنسکی با ترامپ همزمان با افزایش تنش میان اوکراین و جمهوری اسلامی. رئیس جمهور اوکراین در این دیدار درخواست حمایت بیشتر نظامی و سامانه‌های پدافند هوایی را مطرح می‌کند. همینطور در ادامه این بخش خبری. اجرای مرحله جدید قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا. برچسب گذاری محتوای تولید شده با هوش مصنوعی الزامی می‌شود. خوش آمدید. جمهوری اسلامی در ادامه جنایت علیه بشریت و کشتار معترضان دیماه، دو جوان معترض و زندانی سیاسی را بامداد امروز در اصفهان و در ملأ عام اعدام کرد. امیرحسین صفری

0: تصاویر که از جنایت جدید و صبح امروز جمهوری اسلامی همزمان با اذان صبح گزارش می‌دهد قابل انتشار نیست. ایران اینترنشنال با هشدار پیشاپیش به مخاطبان خود می‌گوید تنها به خاطر اطلاع رسانی از جنایتی که امروز در اصفهان رخ داده، ثانیه‌هایی از قتل حکومتی دو جوان را با رعایت ملاحظات حداکثری رسانه‌ای منتشر می‌کند. تصاویر بسیار تلخ و تأثیر برانگیزی از شیون و سوگواری بستگان و دوستان امیر حسین صفوی و ابوالفضل سپاهی هم به ایران اینترنشنال رسیده. ویدیوی کوتاهی ببینیم با همین محتوا، با هشدار پیشاپیش به بینندگان به خاطر مضمون تلخ این تصاویر. همکارم علی حسین قاضی‌زاده همراه ما شده. علی حسین، از صبح که این خبر منتشر شده همه متاثر شدن. به نوعی یک ایران دوباره سوگوار اعتراضات شده. نهادهای حقوق بشری پیشتر هشدار داده بودن، اما با تمام اعتراضهایی که شده جمهوری اسلامی این اعدامها رو به خیابونها کشونده و به نوعی داره به مردم پیام میده. ارزیابی تو رو بشنویم.
1: بله، این توحش اوریان که ادامه همون فاجعه دیما هست، پیام خیلی روشنی از سمت حکومت به مردم و همه کسانی که در هفته ها ماهای اخیر اعتراض کردند و برخی هم حتی خواستن تلاش کنند که بگن که ورژن نسخه جدیدی از این حکومت بر سر کار اومده، یه پیام خیلی ساده داره. حکومت پشیمان نیست از آنچه که در دیماه رخ داده. حکومت در صدد جبران که نیست هیچ، بلکه تأکید میکنه که همان مسیر و همان روش ادامه داره. قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک بنگاه آدمکشی هست. این بنگاه آدمکشی وظیفه اصلیش این هست که موازنه ای در سطح خیابان بین نیروی سرکوب و مردم به وجود بیاره که مردم هرگز به فکر آمدن دوباره به خیابان نیافتن. این رسالت این نهاد آدمکش هست. کاری که داره انجام میده این که نیومده مثلا چند هفته پس از دیما 50 نفر 100 نفر رو به اتهام مثلا مشارکت در اعتراض اعدام بکنه. نه، اعدام ها رو توزیع کرده، روزانه چند نفر رو اعدام میکنه که همواره خبر اعدام ها در ذهن مردم حک بشه و هیچگاه فراموش نکنن که پاسخ حکومت به اعتراضی از جنس دیما چه هست. حتی اگر این اعدام ها خبرشون روز خبر روزانه اونها در ذهن مردم عادی بشه، برای اینکه خدای نکرده مردم از یاد نبرند که این حکومت چقدر توانایی در ارتکاب جنایت داره، اون رو بسته خیابان هم آورده که به چشم ببینن. این نهاد آدمکشی تنها وظیفش همین هست که با کشتن پیاپی مردم، مردم رو مرعوب بکنه و حکومت جمهوری اسلامی با تمام اجزا و مختصاتش داره به مردم میگه که ما لحظه ای از کشتن شما خسته نخواهیم شد و هیچ مرزی برای ارتکاب جنایت نداریم. اگر پای سقوط حکومت وسط باشه، اگر ستونهایی که زیر پای این حکومت متزلزل بشه، ما تا جایی که دلمون بخواد و تا جایی که گلو داشته باشیم آدم میکشیم. این کاری هست که این حکومت داره انجام میده و اتفاقا پیامی که داره ارسال میکنه، هر چقدر که اعتراض ها بیشتر میشه این حکومت توحش بیشتری هم نشون میده که بگه که من از هیچ چیزی در واقع تأثیر نمیگیرم، هیچ نغمه‌ای، هیچ اعتراضی، هیچ موعظه‌ای روی من اثر نخواهد کرد.
0: علی حسین، جمهوری اسلامی کارنامه سیاهی در اعدام داره از روز اول حیات خودش، اما این موج هر بار که برمیگرده به دریای خشم مردم با شدت بیشتری برمیگرده. یعنی این ابزار اعدام برای حکمرانی تا اینجای کار جوابی که جمهوری اسلامی شاید میخواسته نگرفته، اما وظیفه الان فعالای سیاسی، نهادهای حقوق بشری و مردم عادی چیه برای اینکه بتونن جلوی این قتل حکومتی رو بگیرن؟
1: به نخستین وظیفه که یک فعال سیاسی داره که به مردم دروغ نگه. دروغ نگید به مردم. اینکه نسخه ای از این حکومت داره سر کار میاد که میتونه رفتارش متناقض باشه، این یک دروغ مسجل هست. این توحش اوریان در ذات این حکومت، تا روزی که این حکومت با این نهاد، با این اسم، با این اسم جمهوری اسلامی بر ایران حکومت میکنه، این ادامه داره. این کشتار مردم ادامه داره. هر کسی که برای حکومت موعظه میکنه، تومار بنویسه، درخواست میکنه، داره به تداوم این حکومت کمک میکنه. شما با کی حرف میزنی؟

0: با کی سخن میگی، به کی موعظه میکنی، از کی درخواست میکنی، از کسی که دلایل ذاتی داره برای کشتن مردم. یعنی وقتی که حکومت 47 ساله که داره میگه که هیچ موعظه‌ای روی من تأثیر نمیذاره، من رو به تغییر رفتار وادار نمیکنه، و شما همچنان تلاش داری تا با باز کردن باب گفتگو به مشتی قاتل به مردم نشون بدی که ممکنه این روش مؤثر باشه، داری به دوام اونها کمک میکنی. هر کسی که امروز جمله غیر از این بگه که آقا تنها راه جلوگیری کردن از کشتار مردم ایران پایان دادن به این حکومته، داره به بقای این حکومت کمک میکنه و داره حکم اعدام نسلی دیگر از مردم ایران رو امضا میکنه. مهمترین وظیفه یک کسی که در حوزه حقوق بشر کار میکنه، فعال سیاسی است، لباس نخبه سیاسی به تن کرده، اینه که صریح، شفاف و بدون هیچ ابهام بگه که آقا تنها راه جلوگیری کردن از قتل عام و نابودی مردم ایران و کشور ایران پایان دادن به این حکومته. هر کلمه جز این کمک کردن به تداوم این کشتار جوانان ایران زمین هست.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم علی حسین قاضی زاده. حکم اعدام امیر حسین صفوی و ابوالفضل سپاهی امروز در فضای امنیتی و با حضور گسترده نیروهای مسلح و یگان ویژه و تکتیراندازهای حکومتی در اطراف میدان علی خانی اصفهان اجرا شد. همزمان شمار زیادی از شهروندان دادخواه و معترض و بستگان این زندانیان سیاسی در این محل حاضر شدند و به اجرای این حکم اعتراض کردند. فروغ کنانی پژوهشگر جامعه شناسی میگوید اعدام جوانان در ملأ عام نشان میدهد جمهوری اسلامی بیش از تصور ما در موقعیت ضعف قرار گرفته و ناچار است برای بقای خود ترس از جنگ و خشونت را به فضای جامعه تحمیل کند.
2: ببینید جمهوری اسلامی در یک مرحله ای چه از لحاظ سیاست خارجی نگاه کنید چه از لحاظ وضعیت خارجی در یک قمار مطلقه، یا همه یا هیچ. الان یا باید همه چیز رو ببازه با براندازی از بین بره، یا اگر میمونه واسه به خیال خودش با قدرت مطلق بمونه، نمیخواد دیگه کژدار و مریض باشه. چون این وضعیت ببینید در همین 3 سال گذشته به خصوص بعد از جنایت 7 اکتبر چقدر افتان و خیزان بوده و چقدر نیرو از دست داده. حالا درسته هنوز ظاهرا بر قدرته، ولی از اون سران نگاه کنید، از حتی در واقع اون وابستگانش به خارج از ایران تا داخلی ها، تا رهبرش، تا هر کس دیگری که فکر کنید رهبری که الان ظاهرا وجود داره مثلا، اما نمیتونه حتی یک صدا یا یک تصویر از خودش بیرون بده و تمام حضورش دست خطای یک اصلا معلوم نیست مال خودش هم هست یا نه. اینها نشون میده که برای جمهوری اسلامی وضعیت بیش از اون چیزی که ما تصور میکنیم هزینه بره و سعی میکنین هزینه رو به ما تحمیل کنه، سعی میکنه جنگ رو به فضای که اجتماعی ایران بکشه، سعی میکنه که اعدام ها رو یک نوع در واقع وضعیت روانی فرسایشی برای مردم ایجاد کنه. یعنی شما فکر کنید تمام فضای مجازی امروز پر از عصبانیت، خشم و استرابی که بر جامعه ایران بابت این اعدام ها و در واقع این زجری که یک جامعه از یک چنین ظلمی میبره.
1: اخبار و تصاویر منتشر شده از اصفهان از تداوم حضور نیروهای امنیتی و یگان ویژه در اطراف میدان علی خانی محل اجرای حکم اعدام گزارش میدهد. ماموران امنیتی بامداد امروز برای متفرق کردن معترضان و شهروندان دادخواه از شوکر، گاز اشک‌آور و گلوله ساچمه‌ای استفاده کردند.
3: Thank you.
1: بر اساس گزارش ها و تصاویری که از اصفهان منتشر شده، شهروندان دادخواه و تجمع کنندگان در اطراف میدان علی خانی اصفهان به اجرای حکم اعدام دو جوان اعتراض کردند. تصاویر دیگری ببینیم از حضور گسترده ماموران امنیتی و یگان ویژه در خیابان‌های اطراف محل اجرای حکم اعدام دو جوان معترض در اصفهان. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، سه نفر دیگر از معترضان دیماه در اصفهان در خطر اعدام قرار دارند. بنابر این گزارش، از خانواده های قائم حسینی، امیر حسین ملکی و علی دشتی خواسته شده برای آخرین ملاقات با بستگان خود به زندان مراجعه کنند. شمار زیادی از فعالان و نهادهای حقوق بشری با محکوم کردن صدور حکم اعدام برای معترضان پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان خواهان توقف فوری اجرای احکام اعدام شدند. محمد مقیمی، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر، میگوید جمهوری اسلامی حق حیات مردم ایران را به گروگان گرفته و برای کنترل جامعه و جبران بحران مشروعیت خود از اعدام استفاده میکند.
3: ببینید، عدم رعایت اصول دادرسی عادلانه مثل دسترسی به وکیل انتخابی، برگزاری دادگاه علنی، وجود هیئت منصفه و موارد دیگر چیزی تازه ای نیست که رعایت نمیشه. موضوع اینه که جمهوری اسلامی حق حیات مردم ایران رو به گروگان گرفته و برای اینکه بحران عدم مشروعیت داخلی و بین المللی خودش رو و همچنین انزوایی که در اون قرار داره در سطح بین المللی، اون رو در واقع با یه مکانیزم دفاعی پاسخ بده، از اعدام استفاده میکنه. یعنی در واقع این اعدام ها پاسخی است به شکل یک مکانیزم دفاعی در برابر بحران مشروعیت داخلی و بین المللی. و متاسفانه خب ما میبینیم که هر از چندگاهی جوانانی رو اعدام میکنن و از این اعدام ها برای کنترل جامعه و اینکه احتمال داره که خیزش هایی صورت بگیره و اعتراضاتی صورت بگیره، به ویژه به دلیل اینکه بحران اقتصادی روز به روز فرایند فزاینده پیدا میکنه با توجه به شرایط جنگی، بنابراین این اعدام ها برای بازدارنده بودن در برابر اعتراضات احتمالی مردم هم هست.
1: اعدام دو جوان معترض در اصفهان با وجود اعتراضهای بین المللی اجرا شده. مایک ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران و شماری دیگر از کارشناسان سازمان ملل خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام متهمان پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان شدند. این کارشناسان حقوق بشری تاکید کردند محاکمه گروهی و غیر علنی این زندانیان سیاسی با استانداردهای دادرسی عادلانه مغایرت داشته. آنها همچنین درباره بازداشت خودسرانه، بدرفتاری با متهمان و اعترافات اجباری ابراز نگرانی کردند. اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران با اعتراض به اجرای حکم اعدام دو زندانی سیاسی در اصفهان هشدار داد جان 8 متهم دیگر پرونده میدان علی خانی اصفهان در معرض خطر اعدام است. این نهاد مدنی در بیانیه خود تاکید کرده کشتار مردم ایران تا زمانی که جمهوری اسلامی مستقر باشد ادامه خواهد داشت. مدیر سیاست‌گذاری سازمان ملل متحد علیه سازمان متحد علیه ایران هسته‌ای با اشاره به اعتراض شهروندان در میدان علی خانی اصفهان از تداوم اعتراض‌های ضد حکومتی در ایران نوشته. جیسون براتسکی گفته این تجمع‌ها نشان می‌دهد عواملی که پیش از جنگ مردم ایران را به اعتراض علیه جمهوری اسلامی سوق داد همچنان پابرجاست. علی شریفی زارچی، استاد پیشین دانشگاه، در واکنش به اجرای احکام اعدام در اصفهان نوشته با فروکش کردن جنگ، جمهوری اسلامی بار دیگر به اجرای احکام اعدام روی آورده. او افزود تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار باشد، مردم ایران به آرامش نخواهند رسید و این حکومت باید سرنگون شود. در خبر دیگر، گروهی از ایرانیان مقیم بریتانیا بامداد امروز و در اعتراض به اعدام امیرحسین صفوی و ابوالفضل سپاهی مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن تجمع کردند. بهاران آزادی همکارم اینجا در استودیو همراه ما شده. بهاران، مردم هم غمگین و سوگوارن، هم از یک طرف خشمگینن، انگار به خشمشون اضافه شده و در رسانه‌های اجتماعی هم داریم این می‌بینیم، این موج خشم رو. تو بیشتر در ارتباط بودی، مدیابات رو داشتی مرور می‌کردی، چی میگن از داخل ایران؟
4: شرق اونچه که رخ داد در میدان علی خانی اصفهان بسیار تکان دهنده بود برای مردمی که در هر جای ایرانی که در هر جای دنیا بود دیشب رو تا صبح نخوابیده. از ماها قبل، شاید از سالها قبل، مردم بارها به اعدامها واکنش نشون داده بودن، اما این بار بعد از دوره‌ای سختی معیشت وحشتناک، بیکاری و فشارهایی که در واقع به مردم وارد شده، این بار تناب دار به خیابون‌ها اومد و مردم اصفهان تمام تلاششون رو کردن. مردم ایران از اقصا نقاط کشور و در ایران هم همچنین، ضمن همدردی با مردم اصفهان، از اونا تحسین، یعنی در واقع تحسینشون کردن و گفتن که شما بار دیگه نشون دادید که به یاد جاویدنامه‌های دیما هستید، به یاد اعدامی‌ها هستید، نگران از وضعیت بچه‌ها هستید و نشون دادید که ما هنوز هم پشت هم دیگه هستیم. مردم در پیام‌هاشون به این مسئله اشاره می‌کنن که ایران رو باید با جوانهاش ساخت. این بچه‌ها زیرساخت‌های کشور هستن. این بچه‌ها آینده کشور هستن و شما ریشه رو دارید قطع می‌کنید. طناب دار رو به خیابون آوردید به جای اینکه از مردم دلجویی بکنید. بعد از دوره‌های طولانی جنگ و آتش بس و فشارهایی که بر مردم وارد شده، به جای اینکه حداقل یک مقداری باعث بشید که مردم دغدغه هاشون کمتر بشه، مردمی که دستانشون خالی هست، اومدید یه بچه ها رو دارید اعدام میکنید و از طرفی دیشب در میدان علی خانی به روی مردم شلیک کردید، اسلحه کشیدید. قبلا گفته بودید که موساد این کار رو کرده، اما دیشب فقط بچه ها اومده بودن در خیابان ها که جلوی این اعدام ها رو بگیرن، نگران خانواده ها بودن. بخشی از پیام ها به این برمیگرده که در واقع این انتقامیه که حکومت نتونسته از آمریکا یا اسرائیل بگیره و به نوعی داره اون رو بر سر مردم خالی میکنه. این مردم هستن که دارن تاوانش رو پس میدن. این مردم هستن که دارن تاوان در واقع سکوت جامعه جهانی رو و در واقع تاوان جنگی رو که مردم اون رو نخواسته بودن با جان بچه هاشون پس میدن. این بچه ها باید میموندند، آرزوی زیادی داشتن و زندگی ساده ای هم میخواستن، اما هر روز در واقع ما با این مسئله روبرو هستیم که اونها دارن اعدام میشن. پیشتر در زندان ها بوده، الان در خیابان. حالا بماند این که چه در واقع این مسئله چقدر روی روحیه مردم اثر میذاره، روی روحیه کسانی که رهگذر هستن و اونجا هستن هم به نوع دیگه اثر میذاره. اما اونچه که بیشتر میتونیم از پیام های مردم برداشت بکنیم، خشم و ناراحتی. میگن ما نترسیدیم، ما عقب نکشیدیم، اما خشمگینیم، عصبانی هستیم و نشون دادید که شما هیچ راه مسالمت آمیزی برای صحبت با مردم ندارید و بدتر، انگار که رو در روی مردم ایستادین.
1: باران یه نکته ای حالا اشاره کردی، همه یاد جاوید نام نوید افکاری رو این روزها خیلی زنده کردن، میگن اینا برای تنابدارشون دنبال گردن میگردن و این دو جوانی که دیروز اعدام شدن دقیقا در همون مسیر هستن. چه درخواست هایی اومدن اشاره کردن مردم بهش؟ خیلی کوتاه من میشم
4: شهر جان. درخواست هایی که مردم دارن چیزی که مدت های زیادی دارن فریاد میزنن، پیش از اینکه این اتفاقا بیفته، بعد از اتفاقات در واقع دیما و پیش از اینکه اعدام ها شروع بشه باز هم اون رو یاد زدن، این بودش که جامعه جهانی نباید چشمش رو ببنده، سازمان ملل، سازمان‌های حقوق بشری باید ببینه که خب این جنایت علیه بشریته. هیچ کس در هیچ کجای دنیا وقتی که با دست خالی برای اعتراض به خیابان آمده جوابش گلوله نیست، جوابش تناب دار نیست. اونها الان هم همون مطالبات رو تکرار میکنن. خطابشون به آقای ترامپ هست، اون جایی که باید از خون بچهای ما مایه گذاشتید، صحبت کردید، اما در بندهای توافق نامتون با حکومت هیچ جایی برای در واقع ممانعت از اعدام وجود نداشت.
1: ممنون از توضیحاتتون. همکارم بهاران آزادی اینجا در استودیو همراه. روزنامه نیویورک پست به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده نخست وزیر اسرائیل در سفر به آمریکا اطلاعاتی را در اختیار دونالد ترامپ قرار می‌دهد که حاکی از تلاش ایران برای توسعه فعالیت‌های هسته‌ای در تأسیسات کوه کلنگ است. به گفته این منبع شواهد بنیامین نتانیاهو نشان می‌دهد جمهوری اسلامی همزمان با مذاکرات در حال پیشبرد برنامه هسته‌ای و بازسازی توان موشکی و پهپادی خود است. نشریه وال استریت ژورنال هم بر اساس شواهد گردآوری شده از سوی اسرائیل گزارش داده که برای نخستین بار از زمان ساخت سایت هسته‌ای کوه کلنگ سانتریفیوژهای هسته‌ای به این مجموعه منتقل شدند. تأسیسات کوه کلنگ سالها به عنوان یکی از نقاط مبهم برنامه هسته‌ای ایران مطرح بودند و تاکنون مدرکی از فعالیت هسته‌ای در آن منتشر نشده بود. تأسیسات کوه کلنگ در عمق 90 متری زیر کوهی نزدیک مرکز غنی‌سازی نتن ساخته شده. وال استریت ژورنال همچنین در گزارش دیگری نوشته اوکراین برای نخستین بار با حمله پهپادی در دریای خزر مسیر انتقال تجهیزات نظامی میان جمهوری اسلامی و روسیه را هدف قرار داده. جمهوری اسلامی با تایید کشته شدن یک ملوان ایرانی کاردار اوکراین را احضار کرده. کارشناسان میگویند تداوم این حملات میتواند دریای خزر را به جبهه جدید در جنگ تبدیل کند. همکارم اشکان صفایی همراه ما شده. اشکان، بالاخره بعد از این هیاهوهای بسیار نتانیاهو عازم آمریکا شده، بسیاری دارن گمانه‌زنی میکنن که صحبتهایی که شاید در جلسه مهم نتانیاهو و ترامپ گفته بشه و مطرح بشه یک کمی ممکنه این جنگ رو تغییر بده، الگوی جنگ رو. بیشتر از تو بشنویم رسانه ها اونجا چی میگن و به چه مواردی پرداختن.
5: یکی از نکاتی که رسانه‌های اسرائیل بسیار دارن درباره‌اش صحبت می‌کنن از دیروز تا الان این است که خب این هفتمین باری هست که نتانیاهو در دور دوم ریاست جمهوری ترامپ به آمریکا میره و هشتمین بار هست که با همدیگه دیدار می‌کنن در طول نزدیک به دو سال. اما به گفته رسانه‌ها در اسرائیل و کارشناسان شکی نیست که رابطه نتانیاهو و دولت ترامپ هیچگاه در این چند سالی، چه در دور اول چه در دور دوم ریاست جمهوری ترامپ، به این سردی یا باتنش پرتنش نبوده. هر چقدر هم که دو طرف در واقع دو رهبر بیان و بگن که نه روابط ما عالی هست، مشخص میشه از در واقع از اظهار نظرهایی که علنی میکنن که تنشهایی وجود داره، اختلاف نظرهایی وجود داره. همین دیروز بود که دونالد ترامپ مثلا درباره فروش جنگنده های F-35 به ترکیه، موضوعی که اسرائیل بسیار باهاش مخالف است و انتظار میره که این مخالفت رو نتانیاهو امروز هم در دیدارش با ترامپ بیان بکنه، ترامپ گفت که هیچ کس به من نمیگه که من به چه کسی حق دارم هواپیما بفروشم و به چه کسی حق ندارم هواپیما بفروشم. درباره جمهوری اسلامی هم دست کم میشه گفت که در تاکتیک با هم دیگه اتفاق نظر ندارند، حتی اگر نگیم که هدفشون با هم دیگه یکی نیست. یکی از موضوعاتی که به گفته رسانه‌های اسرائیل حالا در این جو نتانیاهو میخواد با ترامپ دربارش صحبت کنه این هست که شاید بتونه ترامپ رو متقاعد کنه که هدفش رو در برابر جمهوری اسلامی این بذاره که جمهوری اسلامی باید ساقط بشه، در واقع موضوع تغییر رژیم در ایران رو به عنوان هدف مشخص کنه، چیزی که خود نتانیاهو قبل از این سفر یک شب قبلش در مصاحبه‌ای با فاکس نیوز به اون اشاره کرد، گفت که این جنگ زمانی تمام خواهد شد که جمهوری اسلامی سقوط کنه، البته بعدش گفت یا اینکه چنان بهایی بپردازه بابت حمله به همسایگانش و کشتار مردمش که بیاد و از یک سری از اقداماتش دست بکشه. اما به نظر در واقع این کار رو به گفته رسانه ها نتانیاهو میخواد به شکلی انجام بده که در ایالات متحده رسانه ها و همچنین باقی سیاستمداران از جمله برخی از اطرافیان دونالد ترامپ نتونن نتانیاهو رو متهم کنن که رفته اونجا و داره ایالات متحده رو بدون اینکه در واقع ترامپ بخواد به سمت یک جنگ میکشونه.
1: اشکان، برای دومین روز متوالی هم در خبرها داشتیم که نیروی هوایی اسرائیل تونسته دوتا پهبادی که به مرز اردن هم رسیدن رهگیری و سرنگون بکنه. بارها از طرف مقامات اسرائیلی شنیدیم که اگر پهبادی یا موشکی به خاک اسرائیل بخوره، اسرائیل تمام قد می ایسته و پاسخ میده. بیشتر از تو بشنویم چقدر ممکنه که واقعا این جنگ پای اسرائیل دوباره بهش باز بشه؟
5: این موضوعی که هست این است که تا الان چه اون پهپاد دو پهپاد دیروز چه یک پهپاد امروز رو اسرائیل به صورت رسمی اعلام نکرده از کجا فرستاده شده بودن، هرچند که رسانه های اسرائیل به نقل از منابع امنیتی میگن که دو پهپاد دیروز 100% از سوی شبه نظامیان شیعه داخل عراق فرستاده شده بود، پهپاد امروز هم به احتمال بسیار قوی از سوی همونها به سمت اسرائیل فرستاده شده. و در کل آنچه که جروسالم پست میگه این هست که در طول تقریبا 24 ساعت گذشته این شبه نظامیان عراقی نزدیک به 20 پهپاد رو در خاورمیانه شلیک کردن به سوی اسرائیل، به سوی اردن، به سوی عربستان سعودی. و آنچه که جروسالم پست میگه این هست جمهوری اسلامی فعلا خودش حمله نمی کنه، بلکه این شبه نظامیان شیعه را در عراق مأمور کرده که از طرف او به کشورهای مختلف حمله کنند.
1: اشکان صفایی همکارم از حیفا، ممنونم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز در واشنگتن میزبان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم هست. دیدار زلنسکی با ترامپ همزمان با افزایش تنش‌ها میان اوکراین و جمهوری اسلامی انجام میشه. قرار است رئیس جمهور اوکراین در این دیدار درخواست حمایت نظامی بیشتر و پدافند هوایی ضد بالستیک را مطرح کند. احمد صمدی همکارم از برلین همراه ما شده. احمد، زلنسکی هم رفته آمریکا، دیدارهای مهمی امروز ترامپ خواهد داشت که یک پاش راجع به ایران هست. بیشتر تو توضیح بده، زلنسکی خب در درجه اول برای جذب کمک‌های تسلیحاتی به کیف داره میره این سفر رو، برای اینکه بتونه در مقابل روسیه تاب‌آوری بیشتری داشته باشه.
6: در واقع باید بگم که این سفر خیلی مهم هست برای اوکراین، چرا که این بار ورق برگشته و نگاه ها در ایالات متحده به اوکراین تغییر کرده، به ویژه بعد از سفرهایی که چهره های شناخته شده جمهوری خواه به اوکراین داشتن، حتی چهره هایی که به جنبش ماگا نزدیک بودن مثل لارا لومر که یکی از اینفلوئنسرهای تاثیرگذار در جنبش ماگا هست، و اونها اومدن و اعلام کردن که دیدگاه هاشون رو تغییر دادن. حتی لارا لومر در حالا یکی از برنامه‌هاش عذرخواهی میکنه از اینکه نگاه بدی نسبت به هم آقای زلنسکی داشته هم نسبت به اوکراین داشته، و حالا به دنبال هستن که کمک‌ها رو بیشتر بکنه. آقای زلنسکی این بار در این شرایط داره میره و دیگه به نظر نمیاد که مسئله تحقیرآمیز در کاخ سفید با او برای او وجود داشته باشه، و خب از طرفی هم دیدیم که در نشست هم گروه 7 هم گروه ناتو اجلاس ناتو آقای ترامپ با او رفتار و دیدگاه‌های خوبی نسبت به او داشت، و حالا آقای زلنسکی میره هم در خصوص قولی که آقای ترامپ داده برای تولید موشک‌های پاتریوت در اوکراین این قول رو بگیره و به نظر تا حدودی هم پیش ببره، و هم مسئله تحریم‌هایی که پیش از این پایه‌هاش رو سناتور لینزی گراهام گذاشته بود که شامل تحریم‌های مالی، انرژی، بخش دفاعی روسیه، اولیگارشا و حتی خود پوتین هست، و اگر بتونه که در این سفر این موفقیت رو به دست بیاره، آقای زلنسکی یک قدم بسیار بلندی رو در جهت تحت فشار قرار دادن روسیه و حتی پیش روی در جنگ برداشته.
1: احمد، جمهوری اسلامی الان مدت هاست که همپیمان روسیه است در جنگ با اوکراین، پهپادهای شاهد هستش که بسیار کشته گرفته در اوکراین. الان میبینیم که بالاخره اوکراین هم یک بار پاسخ داده و حمله شدیدی کرده به خطوط لوجستیک نظامی جمهوری اسلامی در دریای خزر که در رسانه‌های غربی هم بازتاب بسیار گسترده‌ای داشته. بیشتر از تو بشنویم.
6: این در واقع یکی از نکات بسیار مهمی هست که در یکی دو روز گذشته می‌بینیم رسانه‌ها در کشورهای مختلف غربی دارن بهش می‌پردازن. از این جهت که یک، به هر حال یک جبهه جدیدی باز شده برای اوکراین، جبهه‌ای که به نظر نمیاد جمهوری اسلامی توانایی اون رو داشته باشه که وارد اون بشه و یک پیامی رو آقای زلنسکی داره برای آقای ترامپ میفرسته و اینکه ما یک دشمن مشترک داریم و حالا ایالات متحده باید توجه بیشتری داشته باشه. نکته بعدی که بهش پرداخته میشه این هستش که به هر حال دریای خزر یک اهمیت بسیار مهمی داره الان برای جمهوری اسلامی. بعد از اینکه بنادر جنوبی ایران الان محاصره هستش، طبیعتاً از طریق این دریای خزر هستش که میتونه هم با روسیه مراوده داشته باشن و هم انتقال کالا انجام بده و این حملات و ناامن کردن اونجا برای جمهوری اسلامی میتونه که یک اثر بسیار مهمی در جنگ داشته باشه و اینکه نشون میده که حالا بیشتر گره خورده مسئله جنگ اوکراین و روسیه با درگیری هایی که ایالات متحده و اسرائیل با جمهوری اسلامی دارن. مسئله بعدی هم در واقع این هستش که کارشناسان معتقدن که باید حالا حمایت های بیشتری از اوکراین بشه در همین رابطه و در واقع این به این سمت میبرند کارشناسان موضوع رو که حالا روسیه ایالات متحده میتونه که بیشتر در کنار اوکراین قرار بگیره، همونطور که بهش اشاره کردم، و اگر بتونه که به اوکراین این کمک ها رو افزایش بده طبیعتاً میتونه که در دو جبهه آقای ترامپ هم روسیه رو که به عنوان یک ابرقدرت هست تحت فشار قرار بده و هم جمهوری اسلامی رو بتونه که فشارها رو بیشتر بکنه و بتونه که تا حدود زیادی به عقب تر برونه.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم احمد صمدی از برلین. اتحادیه اروپا بخشی از الزامات قانون هوش مصنوعی را از یک شنبه 11 مرداد ماه اجرایی می‌کند. این طرح شرکت‌ها و کاربران حرفه‌ای را موظف می‌کند محتوای تصویری یا متنی تولید شده یا دستکاری شده با هوش مصنوعی از جمله دیپ فیک ها رو به طور شفاف برچسب گذاری کنند. کمیسیون اروپا برای تسهیل اجرای این مقررات مجموعه ای از نمادهای مشترک را منتشر کرده و هر گونه سرپیچی از اجرای این قانون جریمه های سنگین را در پی خواهد داشت. همکارم لیلی نیکفر از بروکسل همراه ما شده. لیلی، میبینیم که هوش مصنوعی با سرعت داره به پیش میره و سیستم های قانونگذاری هم به گرد پای هوش مصنوعی فعلا نرسیدن. کشورها دارن تلاش میکنن بالاخره یه چارچوبی بچینن برای این هوش مصنوعی افسار گسیخته. بیشتر از تو بشنویم مقرراتی که اتحادیه اروپا داره ازش حرف میزنه شامل چه مواردیه؟
7: درسته، چارچوبی که هنوز هم تکمیل نشده و احتمال میدن که مدام در طول زمان نیاز به در واقع اضافه کردن ماده های بیشتری به این قانون ها بشن. قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا خب از خیلی وقت پیش چیده شده، اما این چیزی که قرار اجرا بشه ماده 50ش هست، در واقع الزامات شفافیت هست نامش. در واقع با این قانون اتحادیه اروپا میخواد مطمئن بشه کاربر یا هر فردی که سر و کار داره با هوش مصنوعی به صورت کلی یا جزئی با یک محتوایی که از طریق هوش مصنوعی دستکاری شده یا اصلا تولید شده باید مطمئن بشن که او میدونه، اطلاع داره که با چه چیزی سر و کار داره. موادی هم که قرار اجرا بشه، الزام آور میشه اجرای اونها از 2 مارس، یعنی حدود چند روز دیگه، 2 آگوست ببخشید، این هست که مثلا ما موقع خرید یا موقع استفاده از یک سرویسی ممکنه با چتبات در ارتباط باشیم، باید این چتبات یا اون محتوایی که داره با کاربر ارتباط برقرار میکنه به صورت مشخص اعلام شده باشه که این سامانه ای آی هست، یک هوش مصنوعی هست که یک کاربر واقعی داره با اون سر و کار داره. یا مثلا اگر تصاویر دیپ فیکی تولید شده، دیپ فیک در واقع تصویرهای همانندسازی شده یه صوتی یا تصویری است که کاملا با هوش مصنوعی تولید شدن، حتما باید برچسب گذاری بشه. برچسبایی که تو هم بهشون اشاره کردی، برچسبای استانداردی که هم برای کاربر قابل شناسایی باشه هم برای ماشین ها، یعنی قابل خوانش با ماشین ها و کامپیوترها باشه که سامانه‌های مختلف هم بتونن علاوه بر این برچسب خودشون یک هشدار دیگه‌ای به کاربرهاشون بدن که این محتوا محتوای جعلی است با هوش مصنوعی تولید شده یا دستکاری شده، یا مثلا سازوکارهایی که در همین الان در شغل ما در تحریریه‌ها استفاده میشه برای تولید محتوای نوشتاری مثلا ممکنه از هوش مصنوعی استفاده بشه. اگر به صورت انسانی در تحریریه‌ها این محتواها کنترل نمیشه و بازبینی نمیشه، باید حتما به کاربران اون رو اعلام کنن. و مواردی از این قبیل، این رو هم بگم که جرایمی هم که بهش اشاره کردی از 15 میلیارد یورو شروع میشه یا حتی میتونه 3% از گردش مالی سالانه کسانی که تخلف میکنن رو در بر بگیره.
1: ممنون از توضیحات تو لیلی نیکفر، همکارم از بروکسل. با وجود کنترل آتش سوزی بزرگ نزدیک شهر بوردو، مقام های فرانسه نسبت به افزایش قابل توجه دما در روزهای آینده هشدار دادند. این آتش سوزی که غیر قابل پیش بینی توصیف شده، بیش از 42 هزار هکتار را سوزانده و حدود 220 هزار نفر را در منطقه ژیروند مجبور به تخلیه کرده. در مجموع آتش سوزی های فرانسه و اسپانیا بیش از 360 هزار نفر را مجبور به ترک خانه هایشان کرده. امانوئل مکرون شامگاه دوشنبه با سفر به این منطقه اعلام کرد آتش سوزی در استان لاند مهار شده و وعده داد دولت از بازسازی مناطق آسیب دیده و جبران خسارت ها حمایت خواهد کرد. کمیسیون اروپا هم سیستم واکنش اضطراری خود را فعال کرده. فرانسه 7 هواپیمای آتش نشانی و 4 هلیکوپتر دریافت کرده. اسپانیا نیز 6 هواپیما و 3 تیم زمینی شامل 134 نیرو و 41 خودرو از پرتغال دریافت کرده. این کمک ها بخشی از مکانیسم حفاظت مدنی اتحادیه اروپا است و بیشتر هواپیماها از ناوگان نجات هستند. ساجد شریفی از پاریس همراه ما شده. ساجد، این فصل تابستان امسال بسیار گرم بود در کل اروپا، الان این آتش سوزی هایی هم که رخ داده مشکلات رو بیشتر کرده. بیشتر از تو بشنویم این وضعیت آتش سوزی به چه شکل هست و اوضاع بی خانمان ها.
8: همونطور که خودت هم اشاره کردی، بالغ بر 360 هزار نفر جمعیت سرگردانی الان هستند در جنوب اروپا که مدام از اسکانهای موقتی جابجا میشن و کماکان چندین روز هستش که منتظر هستند که وضعیت ثابت بشه و بتونن به منازلشون اگر که تخریب نشده باشه در آتش برگردن. آتش سوزی این منطقه الان دیگه یک بحران منطقه‌ای نیستش. مقامات اروپایی اون رو یک بحران محلی نیست، مقامات اروپایی میگن که تبدیل به یک بحران منطقه‌ای شده و اتحادیه اروپا به شکل فعال کمک رسانی میکنه به این نقاط. دقایقی پیش نقشه لوفیگارو به روز شد از مناطقی که درگیر آتش هستن. 3 کانون اصلی الان به شکل جدی درگیر آتش هستن. یکی جنوب غربی فرانسه هست در مرکز اسپانیا و همچنین مناطقی در شمال و مرکز پرتغال. همچنین آتش‌های پراکنده فعالی در ایتالیا، یونان و مناطقی از بالکان گزارش شده. در فرانسه هم آتش نشان ها از شب گذشته به عنوان شبی آرام یاد کردند که اگرچه که آتش کاملا مهار نشده اما تثبیت شده. 42 هزار هکتاری که در ژیرون در واقع سوخته، فقط یک بخش بزرگی از 260 هزار هکتار جنگل هستش که در جنوب غربی فرانسه و در مرکز اسپانیا دارن در آتش می سوزن. مکرون دیشب از این به سراغ این بحران رفتن به عنوان یک عزم ملی یاد کرد و گفتش که ما این نبرد رو خواهیم برد. در اسپانیا یک مقدار روی کرده دولت پدرو سانچز متفاوت بوده. اونها به شدت نگران موج گرمایی هستن که از امروز قرار هستش که آغاز بشه و در برخی از مناطق دمای هوا به بالای 40 درجه گزارش شده و بسیار بیم این هستش که آتشی که در مناطقی که تا به حال مهار شده بوده یا تثبیت شده بوده مجددا فعال بشه. به هر حال مقامات اروپایی هشدار دادن که ممکنه این آتش تا ماه نوامبر ادامه پیدا بکنه.
1: ممنون از توضیحات تو، همکارم ساجد شریفی از پاریس. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، الناز کیانی راست ساعت 2 بعد از ظهر با تازه‌ترین خبرها با شما خواهد بود.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظر میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقاً نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امید تانه نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روز حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: یکی از درخشان‌ترین دوره‌های تاریخ ایران به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و به ویژه فرهنگی بدون شک دوران حکمروایی سامانیان بود. حکومت سامانیان به عنوان یکی از مهمترین و موفق‌ترین حکومت‌های ملی ایرانی بیشترین نقش را در شکل‌گیری رنسانس ایرانی اسلامی داشت. امنیت، عدالت، حفظ سنت‌های ملی، آزادی افکار و عقاید و شکوفایی دانش و احیای زبان پارسی از دستاوردهای حکومت سامانیان است. به جرأت میتوان گفت که فقط در دوره کوتاه تاریخ سامانیان به اندازه تمام دنیای دوران قرون وسطا شاعر، ادیب، سیاستمدار، ریاضیدان، منجم و پزشک داشته‌ایم.

0: مشخصا سفر آقای نتانیاهو به واشنگتن بسیار سفر مهمی است، از نظر اینکه ایشون داره با یک سری اطلاعات دست اولی از کارهای هسته‌ای که جمهوری اسلامی داره در یک سایت ویژه انجام میده، اطلاعاتی که تا حالا شاید منابع امنیتی حتی ایالات متحده به اونها دسترسی نداشتن، به ایالات متحده میاد. در تمام خبرها آمده که او آمده تا با آقای ترامپ نشان بده که تهران برخلاف آن چیزی که داره از طریق واسطه هاش نشون میده، جدیتی در این و حسنیتی در این مذاکرات نخواهد داشت، کما که قبلا هم نداشته. و اثباتش هم در تنگه هرمز بود. به گفته خود آقای ترامپ، 2 ساعت بعد از اینکه تفاهمنامه را امضا کرده بودن، رفتن و به کشتی‌های تجاری حمله کردند. از سوی دیگر از عراق نیابتی‌های جمهوری اسلامی به عربستان سعودی حمله کردند. آذربایجان آمده گروه‌هایی که منتسب هستند و نزدیک هستند به جمهوری اسلامی را امروز اونجا غیرقانونی اعلام کرده. وزیر امور خارجه یمن داره میگه که حوثی‌ها به دنبال این هستند که در تنگه بابل‌مندب همون کاری رو بکنن که در تنگه هرمز جمهوری اسلامی کرده و الان اصلا خواهان پروازهای مستقیم هستند از ایران به یمن، به خاطر اینکه میخوان تجهیزات خودشون رو اونجا منتقل بکنن، لوجستیکی و از نظر حمایت نظامی، و بتونن این پیشبرد رو در اونجا داشته باشن. یک عضو ساده در دفتر حفظ نشر و آثار رهبر جمهوری اسلامی میگه فرهیختگان و نخبگان و مردم از ما چند سالی است که میخوان به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنیم. ما از نظر فنی امکانش رو داریم، فقط یک اراده سیاسی باید باشه که تا ما این کار رو انجام بدیم. رسانه نزدیک به سپاه پاسداران رسما میاد تهدید میکنه، خط میده و آدرس میده که موافقین نظام میتونن همسر آقای ترامپ و فرزند او رو مورد هدف قرار بدن. خود اون عضو دفتر حفظ و نشر آثار میگه هر زمانی باشه آقای نتانیاهو و ترامپ بالاخره یک روزی مجازات کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی رو خواهند داد. نظامی که بجز تهدید، بجز این گونه فعالیت ها به نظر نمیرسه که بتونه کار عادی خودش رو انجام بده، بعید به نظر میرسه که آقای ترامپ حتی بدون این اطلاعاتی که آقای نتانیاهو میخواد در اختیارشون قرار بده، این تفاهم نامه یا قرارداد صلح یا هر چیزی بخواد به نتیجه برسه. اگر جمهوری اسلامی زمانی تونست اعدام زندانیان سیاسی، بازداشت شدگان سیاسی رو متوقف بکنه، اون وقت حمایت از گروه‌های نیابتیش و فعالیت‌های هسته‌ای خودش را متوقف خواهد کرد. هیچ تفاوتی هم بینشون نیست، بین هیچ جناییشون. به قول آقای مارکو روبیو، چند شبی است ما از آقای روبیو به عنوان یکی از مطلع‌ترین افراد دفتر آقای ترامپ نسبت به رفتار جمهوری اسلامی اسم می‌بریم. آقای روبیو به درستی گفت ما در جمهوری اسلامی اصلا چیزی به نام میانه رو کنترل نداریم. اینها یک سری تندرو هستن، فقط لحن حرف زدنشون به طبع روزگار تغییر میکنه.
1: اگر به تحولات چند سال اخیر ما نگاهی بکنیم، میبینیم که میان رویکرد واشنگتن و دکترین اختاپوس نفتالی بنت نقاط اشتراک قابل توجهی وجود داشته، اما این دو کاملا یکسان نیستند. دکترین بنت بر این اصل استواره که به جای تمرکز صرف بر نیروهای نیابتی، باید مرکز تصمیم گیری، تأمین مالی و فرماندهی تهدیدها رو مورد هدف قرار داد. به بیان دیگه، به جای مبارزه با شاخک‌های اختاپوس باید به سر اون پرداخت. در مقابل ایالات متحده همواره اعلام کرده که هدفش تغییر رفتار جمهوری اسلامی، جلوگیری از دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای و مهار برنامه موشکی و کاهش فعالیت‌های منطقه‌ای تهرانه. در این حال سیاست ایالات متحده در سال‌های اخیر فشار اقتصادی، انزوای دیپلماتیک، تحریم‌های گسترده و اقدام نظامی علیه برخی از توانمندی‌های نظامی جمهوری اسلامی بوده. این به معنای اون نیست که واشنگتن رسما سیاست تغییر رژیم را اعلام کرده باشه، اما اگر مجموع این اقدامات باعث تضعیف ساختار قدرت جمهوری اسلامی و ایجاد شرایطی بشه که مردم ایران مسیر سیاسی متفاوتی رو انتخاب کنند، ایالات متحده با آن مخالفت نمی کنه. پس راهبردی میشه گفت که امریکا و اسرائیل در مهار توانایی های جمهوری اسلامی اشتراک منافع دارند، اما درباره ابزارها و هدف نهایی و لزوماً سیاستی کاملا یکسان رو دنبال میکنند و آینده این روند بیش از هر چیز به رفتار جمهوری اسلامی، تحولات داخلی ایران و تصمیمات سیاسی به واشنگتن بستگی خواهد داشت.
2: اعدام ها شتاب گرفته، بسیاری از سازمان های حقوق بشری در این مورد هشدار دادن، همونطوری که خیلی از ماها در جریان هستیم و شما هم در اخبار پوشش میدین. 70 نفر فقط در زندانی در اصفهان حکم اعدام دریافت کردن. بنابراین در این احوالاتی که از یک طرف جنوب ایران گاه و بیگاه بمبارون میشه، شهرهای دیگه بمبارون میشه و صحبت از دیپلماسی با جمهوری اسلامی میشه، از طرف دیگه این فشار بر اعدام ها هم زیاد شده و این روند تسریع اعدام ها میتونه چندین دلیل داشته باشه. اولا اینکه این وضعیت جنگی که در ایران هست، وضعیتی که مردم، بسیاری از مردم رو ناراحت کرده، بسیاری از مردم رو در لبه فشارهای روحی روانی قرار داده. بنابراین این اعدام‌ها یک زنگ هشداری هست برای مردم که مراقب باشین که اگر هر گونه حرکتی بکنین میتونه با یه همچین عقوبتی روبرو بشه. از طرف دیگه جمهوری اسلامی میترسه که در مذاکرات مسئله اعدام مطرح بشه و مسئله اعدام بخشی از این گفتمان سیاسی باشه. به همین دلیل هستش که تلاش میکنه که تسریع بده تا اون کسانی رو که تصور میکنه حتما باید گردنشون شکسته بشه، پیش از نوشتن هر گونه تفاهم نامه ای جان اونها رو حتما گرفته باشه. بنابراین یک دلیل نداره و متاسفانه مسئله اعدام یه مسئله ای هستش که مسئله ناراحت کننده است، مسئله‌ای که همیشه پاشنه آشیل جامعه ایران بوده برای اینکه به عقب رانده بشه و برای اینکه تا یه مدتی به قیمت جان انسان‌هایی که از دست میره سکوت رو برای جامعه خریداری کنند. زمانی ما میتونیم نسبت به این مسئله واقعا یک حرکت مهم و یک حرکت، یک قدم به جلو برداریم که این مسئله در نهاد اکثریت مردمی که معترض هستن نهادینه بشه. امشب میبینید که جلوی زندان شلوغ میشه، امشب میبینید که بسیاری از مردم دغدغه‌مند میان حضور پیدا میکنن، جان خودشون رو در کف دستشون میگیرن، خطر رو به جان خودشون میخرن برای اینکه بیان و به این اعدام ها نبگن. ما میبینیم که وضعیت در زندان قزل‌حصار روز 15 یا 16 هستش که وارد اعتصابات میشه. بسیاری از زندانیان تصاویرش در شبکه‌های اجتماعی همه جا هست، لبان خودشون رو دوختن، در وضعیت سخت زیر فشارهای امنیتی داخل زندان تلاش میکنن برای همبندی هایی که حکم اعدام دریافت کردن صدای اعتراض اونها باشن. اینها حرکت‌های مهم اجتماعیه، ولی نیاز به وسعت داره، نیاز به گسترش داره. مسئله اعدام جدای از مسئله هر گونه نگرش سیاسی باید بهش نگاه بشه. مسئله این که معترضین در دیماه اومدن به خیابون، امروز بسیاری از اونها الان در گورها خوابیدن، چون تیر خوردن، چون کشته شدن و بسیاری در صف این گور ایستادن. برای اینکه این جانها از دست نره، ما به یک اتحاد ملی نیاز داریم. ما به این نیاز داریم که تمام رسانه‌های فارسی زبان در هر عنوانی در سرتیتر اخبار خودشون مسئله اعدام رو قرار بدن. ما به این نیاز داریم که تمام سازمان‌های حقوق بشری از هر رسته و هر گروهی که هستن کمک بکنن که این مسئله در سرتیتر اخبار بین‌الملل قرار بگیره و ما مردم ایران نیاز داریم که در مورد نبه اعدام یک اتحاد ملی داشته باشیم. سوای اینکه هر گونه نگرش سیاسی از هر طیفی که هستیم به مسئله اعدام‌های سیاسی بالاخص اتحاد ملی داشته باشیم. بنابراین این مسئله باید برای ما روزی که مهم بشه، شاید بتونیم اولین قدم رو در اجماع حتی نگرش‌های سیاسی برداریم. یعنی من میخوام بگم که اعدام و نه به اعدام شاید بتونه اولین قدم اجماع ملی برای تمام ایرانیان باشه برای تغییر آینده.
3: نزدیک به نیم قرن از پایان پادشاهی پهلوی می‌گذرد، اما برای بسیاری از ایرانیان یاد آخرین پادشاه ایران همچنان زنده است. در توکیو انجمن ایرانیان آزادیخواه در ژاپن برای بزرگداشت سالروز درگذشت محمد رضا شاه پهلوی گرد هم آمدند.
4: امروز در بزرگداشت محمد رضا شاه فقید اینجا جمع شدیم تا یاد کنیم از بزرگمرد تاریخ معاصر ایران و همه جانباختگان راه آزادی ایران که برای تاریخ، سرزمین و فرهنگ ایران فدا شدند.
3: همچنین در ضمن این برنامه برگزار کنندگان با نمایش تصاویر جاویدنامان انقلاب ملی یاد و خاطره آنان را گرامی داشتند.
5: ایران که ویران شود، کنام پلنگان شیران شود.
6: سعی میکنیم که این جلسات رو هر ساله انجام بدیم و بتونیم به نسل‌های بعد از ما که از زمان انقلاب به این طرف شاید به خاطر اخبار گوناگون یا پروپاگاندای جمهوری اسلامی اون واقعیت رو به سمع و نظر مردم نرسوندن بتونن آگاهی بهتری رو پیدا کنن.
7: من پندار که در فکر تنم، نگران سرطان وطنم.
8: هدف ما از این مجلس این بود که اولا عذرخواهی کنیم از شاهنشاه آریامهر و بعد ادای احترام و با افتخار بگیم که یه همچین شاهنشاهی داشتیم و منتظر ورود پسرشون به ایران هستیم، جاوید شاه.
9: ایران در حال حاضر دستخوش نابسامانی، خونریزی و ویرانی.
3: مراسم امشب در توکیو یکی از برنامه‌هایی است که هر سال در شهرهای مختلف جهان از سوی دوستداران خاندان پهلوی برگزار می‌شود. مراسمی که از دیدگاه برگزار کنندگان نمایشی برای زنده نگه داشتن روایتی از تاریخ معاصر ایران و چشم‌انداز آنها برای آینده ایران است. سمیه مهری، توکیو.

0: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
1: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
2: شبکه‌های اجتماعی بودن که او رو به شدت وحشت زده کردن.
3: هزاران شبکه مجازی را انداختن.
4: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.
5: رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد اگر جمهوری اسلامی همه خواسته های واشنگتن را نپذیرد،
6: کارزار نظامی گسترده علیه این حکومت را از سر خواهد گرفت.
7: آیا ما به سمت آتش‌بس حرکت می‌کنیم
8: یا اینکه به سمت جنگی تمام عیار؟
9: مذاکرات هستش، آتش‌بس هست، مذاکرات هست.
10: جمهوری اسلامی در وضعیتی میان جنگ و مذاکره گرفتار شده.
11: نگه داشتن تهران در وضعیت ترس و بلا تکلیفی.
12: حمله متقابل حوثی‌ها و عربستان سعودی.
13: پادشاهی سعودی پاسخ خواهد داد.
14: حوثی‌ها نفتکش سعودی‌ها رو زدن.
15: نتانیاهو به ایالات متحده سفر می‌کنه.
16: هشتمین دیدار این دو.
17: ارائه اسناد تازه تصریح تلاش تهران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای.
18: سالروزی در گذشت محمد رضا شاه.
19: در 18 و 19 دی ماه جاوید نام شدن.
20: اعدام کسانی که معترض بودن.
21: ایرانیان استانبول می‌دونیم که حدود 8 ماه
22: با پرچم سرنگ شیر و خورشید اونجا تجمع کردن.
23: اینکه می‌خوایم صدای مردم ایران باشیم.

0: درود بر شما. ساعت 14 به وقت ایران. بیننده خبرها از ایران اینترنشنال هستید در لندن. من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. مقاومت مردم در برابر حکومت برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام. معترضان در میدان علی خانی اصفهان تجمع کردند و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. ماموران با گلوله و شوکر به مردم معترض حمله کردند. جنایت علیه بشریت در خیابان‌های اصفهان. قوه قضاییه امیر حسین صفری و ابوالفضل سپاهی دو معترض دیماه را در ملأ عام اعدام کرد.
1: مردم فکر میکنید با این کارو میترسن، جوونا میترسن، ما رو بیشتر ناراحت میکنید، بیشتر عصبانی، بیشتر متنفر میکنید از خودتون.
0: واکنش‌ها به اعدام دو معترض انقلاب ملی در اصفهان. شهروندان میگویند با هر اعدام خشم و نفرت مردم از جمهوری اسلامی بیشتر میشود. سفر نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن. نتانیاهو میگوید جمهوری اسلامی در صدر گفتگوهایش با ترامپ است. همچنین در ادامه این بخش خبری،
2: برخی از اوقات احساس بر این هستش که ما جرأت کافی برای اصلاح قیمت بنزین نداریم.
0: زمین چینی دولت برای افزایش نرخ بنزین. سخنگوی دولت اعلام کرد سهمیه بنزین 3000 تومانی کارت‌های شخصی سوخت به ماهانه 50 لیتر کاهش یافته است. خوش آمدید. جمهوری اسلامی در ادامه جنایت علیه بشریت و کشتار معترضان دیماه، دو جوان معترض و زندانی سیاسی را بامداد امروز در اصفهان و در ملأ عام اعدام کرد. امیر حسین صفری حسین آبادی و ابوالفضل سپاهی بادجانی دو جوانی بودند که در جریان اعتراض‌های ضد حکومتی دیماه بازداشت شده بودند. صدور حکم اعدام علیه این دو جوان و شماری دیگر از معترضان دیماه و در پرونده موسوم به میدان

0: نشنال با هشدار پیشاپیش به مخاطبان خود و تنها به خاطر اطلاع رسانی از جنایتی که امروز در اصفهان رخ داده، ثانیه هایی از قتل حکومتی دو جوان را با رعایت ملاحظات حداکثری رسانه‌ای منتشر می‌کند. پیام‌های دریافتی به ایران اینترنشنال حکایت از این دارند که جوانان اعدامی را حدود 10 ساعت داخل ون مقابل تناب دار منتظر اعدام نگه داشته بودند. تصاویر بسیار تلخ و تأثیر برانگیزی از شیون و سوگواری بستگان و دوستان امیر حسین صفری و ابوالفضل سپاهی هم به ایران اینترنشنال رسیده. ویدیوی کوتاهی ببینیم با همین محتوا، با هشدار پیشاپیش به بینندگان به خاطر مضمون تلخ این تصاویر. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، 3 نفر دیگر از متهمان پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان هم در خطر اعدام قرار دارند. بنابراین گزارش از خانواده های قائم حسینی، امیر حسین ملکی و علی دشتی خواسته شده برای آخرین ملاقات با بستگان خود به زندان مراجعه کنند. شمار زیادی از فعالان و نهادهای حقوق بشری با محکوم کردن صدور حکم اعدام برای معترضان پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان، خواهان توقف فوری اجرای احکام اعدام شدند. همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو همراه من هست که بیشتر به این مسئله بپردازه. میدونیم با وجود نقص‌های بسیاری که در این پرونده وجود داشت، هشدارهایی که نهادهای بین‌المللی از جمله حالا کارشناسان سازمان ملل و غیره در ارتباط با اعدام این دو معترض داده بودند، ولی حکومت جمهوری اسلامی همچنان این دو معترض رو اعدام کرد، اون هم در ملأ عام. این اقدام حکومت چه تصویری داره میده از وضعیت فعلی حکومت به ما؟
1: تصویر حکومتی رو میده که هنوز جنگش با مردم تموم نشده، یعنی جنگی که نبردی که در 18 در دی ماه شروع شده، در 18 و 19 دی ماه به اوج رسید و حکومت با کشتار بیش از 50,000 معترض سعی کرد که اون رو کنترل کنه. خود حکومت بهتر از همه میدونه که این نبرد پایان پیدا نکرده و اعدام این معترضان نشون دهنده همین موضوع. اینکه در ملأ عام اعدام میکنه بیش از اون که بخواد مردم رو بترسونه، نشون دهنده یک حکومت مرتجع ترسوست که از مردم خودش میترسه و به هر وسیله‌ای میخواد اونها رو ارعاب کنه. الان در خبر خوندی روند قضایی که برای این پرونده طی شده به هیچ وجه منصفانه نبوده، هیچ ادله قابل قبولی در پرونده وجود نداشته. قاضی بنابر اعترافاتی که تحت فشار و شکنجه از این در واقع متهمان گرفته شده بود، حکم اعدام برای اونها صادر کرد و این حکم اعدام هم بلافاصله به معرض اجرا در اومد. اما تمام اینها نشون میده جمهوری اسلامی، باقی مونده جمهوری اسلامی، آنچه که از جمهوری اسلامی باقی مونده، هنوز تشنه خون مردم ایرانه، هنوز خون 50,000 معترض سیرابش نکرده و از همین جهته که میبینیم روند اعدام معترضا رو به خصوص در ماهای اخیر سرعت بخشیده، تعداد اعدامها رو بیشتر کرده و هیچ توجهی هم به هشدارهای بین المللی و در واقع به هشدارهایی که نهادهای بین المللی میدن توجه نمیکنه. من دیدم یکی از مخاطبان در سوشال مدیا جمله خوبی نوشته بود اگر در واقع مثلا یه تعداد نهنگ در اقیانوس آرام یه طوری بشه، سازمان ملل بلافاصله پیگیری میکنه، انقدر جلو میره تا اون مشکل رو به طور کامل برطرف کنه. اما معلوم نیست چرا در مورد اعدام این همه معترض، کشتار این همه معترض توسط حکومت جمهوری اسلامی سکوت کرده و هیچ اقدام عملی انجام نمیده. این در حالی که خب میبینیم سایر کشورهای جهان هم از دست جمهوری اسلامی به عذاب هستن و به نظر میرسه که لازمه که سازمان ملل به عنوان یک سازمان بین المللی پا پیش بذاره و این مشکل رو از بیخ و ریشه حل کنه.
0: در ارتباط با اعدام این دو جوان دیدیم که مردم تجمع کرده بودند که بخوان جلوگیری بکنن از اعدام. این چه پیامی داره به حکومت میده؟
1: پیام اینه که نه تنها نتونستی ما رو بترسونی، بلکه ما اومدیم، ایستادیم و تمام سعی خودمون رو کردیم که جلوی اعدام این دو جوان رو بگیریم. نه تنها اون کشتار 50,000 نفر در دیما نتونست ما رو ساکت و خاموش کنه، بلکه الان با اینکه میدونیم تکتیراندازات بالای ساختمون‌ها هستن، موتور سوارای سرکوبگر در خیابان در همون میدان علی خانی تجمع کردن و آماده سرکوبن، ولی با این حال ما اومدیم و پای در واقع خواسته ها و مطالباتمون ایستادیم و تمام تلاشمون رو کردیم بلکه مانع از اعدام این دو جوان بشیم، هرچند که نتونستیم، ولی این پیام رو

0: به حکومت دادن، منتقل کردن که به هیچ عنوان از مطالبات خودشون کوتاه نمیان و این نبردی که بین مردم و جمهوری اسلامی شروع شده تازه شروع شده و پایان اون رو مردم ایران رقم میزنن.
1: متشکرم علی شیرازی همکارم اینجا در استودیو. حکم اعدام امیر حسین صفوی و ابوالفضل سپاهی امروز در فضای امنیتی و با حضور گسترده نیروهای مسلح و یگان ویژه و تک تیراندازهای حکومتی در اطراف میدان علی خانی اصفهان اجرا شد. همزمان شمار زیادی از شهروندان دادخواه و معترض و بستگان این زندانیان سیاسی در این محل حاضر شدند و به اجرای این حکم اعتراض کردند. محمد مقیمی، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر میگوید جمهوری اسلامی حق حیات مردم ایران را به گروگان گرفته و برای کنترل جامعه و جبران بحران مشروعیت خود از اعدام استفاده میکند.
2: ببینید، عدم رعایت اصول دادرسی عادلانه مثل دسترسی به وکیل و انتخابی، برگزاری دادگاه علنی، وجود هیئت منصفه و موارد دیگر چیزی تازه ای نیست که رعایت نمیشه. موضوع اینه که جمهوری اسلامی حق حیات مردم ایران رو به گروگان گرفته و برای اینکه بحران عدم مشروعیت داخلی و بین المللی خودش رو و همچنین انزوایی که در اون قرار داره در سطح بین المللی اون رو در واقع با یه مکانیزم دفاعی پاسخ بده، از اعدام استفاده میکنه. یعنی در واقع این اعدام ها پاسخیست به شکل یک مکانیزم دفاعی در برابر بحران مشروعیت داخلی و بین المللی. و متاسفانه خب ما میبینیم که هر از چندگاهی جوانانی رو اعدام میکنن و از این اعدام ها برای کنترل جامعه و اینکه احتمال داره که خیزش هایی صورت بگیره و اعتراضاتی صورت بگیره، به ویژه به دلیل اینکه بحران اقتصادی روز به روز فرایند فزاینده ای پیدا میکنه با توجه به شرایط جنگی، بنابراین این اعدام ها برای بازدارنده بودن در برابر اعتراضات احتمالی مردم هم هست.
1: شمار زیادی از مخاطبان ایران اینترنشنال با ارسال پیام به اعدام دو جوان معترض در اصفهان اعتراض و ابراز اندوه و خشم کردند. شهروندان در این پیام ها ضمن ابراز همدردی با خانواده های جاوید نامان، خواستار واکنش اعتراضی شهروندان و گروه های مختلف اجتماعی، همچنین نهادهای حقوق بشری بین المللی شدند. دو پیام رو بشنویم با هم دیگه، با این توضیح که به دلایل امنیتی این دو پیام بازخوانی شده.
3: سلام و درود بر هموطنی‌های ایرانم. بلخص مردم اصفهان، از تبریز خواستم بدین وسیله همدردی و ناراحتی ما با شما شریک بشم. لعن و نفرین بر قاضی جلاد اژه‌ای و همکاراش تا آخر عمر بر روح و خودش و پدر مادرش، روح پدر مادرش خواهم فرستاد. بالاخره که خون این جوانا پای شما رو خواهن گرفت. مردم فکر میکنید با این کارا میترسن، جوانا میترسن، ما رو بیشتر ناراحت میکنی، بیشتر عصبانی، بیشتر متنفر میکنی از خودتون. بس دیگه. از صبح انقدر ناراحتم، نه زندگی گذاشتید، نه میتونیم کار کنیم، هیچ. برای چی کار کنیم؟ فقط منتظریم که شما برید، منتظریم که شما بمیرید، فقط فقط اون روز رو منتظریم. متنفرم، متنفرم از همتون، متنفرم، به خدا متنفرم از همتون. لعنت بر روح پدر مادرتون و خودتون. از بازاریا میخوام اعتصاب کنم، خواهش میکنم، تمنا میکنم، خواهش میکنم اعتصاب بکنید. جوونا جونشون رو تو دستشون گرفتن، شما هم دستتون رو زیر سنگ بذارید، چند روزی اعتصاب کنید به خاطر خون این جوونایی که بی گناه ریخته شد. و بچه هامون چی کار کردن؟ اینه گل پرپر میکنن. اون مادر چرا باید بچهشو بزرگ بکنه تا کنار دار بیسته ببینه بچهشو دار زدن؟ خیلی سخته، خیلی سخته.
4: سلام اینترنشنال عزیزم، یه سوال دارم از سازمان ملل حقوق بشر واقعا وجود داره؟ اینا برای چی دوره هم جمع شدن؟ برای اینکه هر روز و هر روز مشاهده ادامه بیشتر تو ایران باشیم؟ این سازمان ملل مرده؟ وجود نداره؟ بابت چی دارن اونجا کار میکنن؟ این همه آدم دارن توی کشورهای دیگه هم کشته میشن، از جمله ایران که دیگه فوران زده. هر روز هر روز دارن هم میکشن، اعدام میکنن، خون مردم رو دارن میمکن. سازمان ملل کجاست؟ حرفم با ترامپ، چجوری داری با اینا الان صلح میکنی؟ بابا میبینی دارن هر روز آدم میکشن، که چه اتفاقی بیفته؟ اینا یه تروریستن، چیز دیگه ای نیستن. آخه چرا دارین با اینا کنار میایین؟ ما چرا باید هر روز بلنشیم اتفاقات ناخوشایند بشنویم؟ آخه چه گناهی کردیم که تو سرزمین بزرگی به نام ایران به دنیا اومدیم؟
1: اینجا در استودیو بهاران آزادی همکارم با من همراه شده. بهاران، میدونم که پیام ها و روایت هایی که داره به ما میرسه بسیار زیاد هست. حالا یکی دو تاش رو گوش دادیم و تو هم همه این روایت ها رو داری میخونی، دنبال میکنی، به ما میگی که مجموع واکنش هایی که داشته در اصفهان ادامه این دو فرد از لحاظ افکار عمومی مردم، پیام هایی که میدن چی بوده؟
5: بله ناز، شاید اگر بخوام در یک جمله حال و روز الان مردم ایران رو، چه در داخل کشور چه در خارج از کشور، با یک جمله بخوام توصیفش کنم، اینه که مردم خشمگینن. و من تصور میکنم شاید بهتر بشه یکی از این پیام ها رو بخونم تا شاید حجم این خشم و ناراحتی رو بتونیم بهتر نشون بدیم. شهروندین گفتن که در تاریخ بنویسید در ایران مردمانی بودند که برای نجات دو هموطن خود تا ساعت 5 صبح دست خالی جنگیدند. و بعد گفتن از خشم چنین مردمی بترسید و بدانید در رستاخیز انتقام هیچ گروهی نجات دهنده شما نیست. مردم ناراحت و غمگینن، خشم دارن، بیشتر از هر چیزی خشمگینن. در پیام هاشون میگن که این بچه ها ریشه این مملکت بودن، این بچه ها در همون زیرساخت هایی هستن، همون پل های موفقیتی هستن که شما نابود کرده. چیز زیادی از زندگی نمیخواستن، یک زندگی ساده، و با دست خالی اومدن، اعتراض کردن به هر شکلی هر زمانی، و نتیجه اون یا گلوله بود یا طناب دار. مردم اقصی نقاط ایران پیام فرستادن خطاب به بچه های اصفهان که صبح رفتن و تجمع کردن و خب تلاش کردن که جلوی این اعدام ها رو بگیرن، ضمن ابراز همدردی با خانواده ها و با مردم اصفهان. گفتن شما بار دیگه نشون دادید که نگران جان بچه های این وطن هستید و هنوز به یاد جاوید نام ها هستید و نشون دادید که مردم ایران کماکان پشت همدیگه هستن. مخاطب دیگری گفتن که اینقدر بلا و مصیبت و بدبختی بر سر ما آوار شده که مجبور شدیم سکوت کنیم، وقتمون رو برای تامین معیشت گذاشتیم، فکرمون درگیر اون تعلیق و بلا تکلیفی هایی که بر اثر دوره های مختلف جنگ و آتش بس و تنش در واقع گریبان ما رو گرفته و ما مجبور شدیم سکوت بکنیم، مجبور شدیم درگیر در واقع معیشتمون بشیم، اما طناب دار رو از زندان ها به خیابون آوردید. مردم معتقدن که این اعدام هایی که داره انجام میشه بسیار هم تکان دهنده هست. ناشی از اینه که حکومت نتوانست انتقام رو از آمریکا و اسرائیل بگیره، اما حالا داره تاوانش رو مردم ایران داره پرداخت میکنه.
1: الان که این اعدام ها صورت گرفته، خواست مردم چیه بهاران؟
5: الان خواستی که مردم دارن، چیزی که سالهای زیادی دارن فریاد میزنن، بعد از دیما هم بارها و بارها به اون اشاره کردن به شکل های مختلف در قالب ویدیو پیام هایی که حتی برای ما فرستادن، مطالباتشون اینه که یک بخشش خطاب به سازمان ملل جامعه جهانی هستش، سازمان های حقوق بشری، که چرا در برابر جنایت هایی که در ایران انجام میگیره، جنایت های حقوق بشری که انجام میگیره، چشمانتون رو بستید و نمیبینید اعدام ها رو، ندیدید کشتار دیما رو و حتی سالهای قبل از اون، از 401، از پیش از اون 98 مردم دارن این رو فریاد میزنن که جامعه جهانی چشمش رو بر روی ایران و مردم ایران بسته. از طرف دیگه بخش از پیام هاشون خطاب به آقای ترامپ، اینکه شما در مذاکراتتون، در توافق هایی که انجام دادید ولو کوتاه مدت بود و بار دیگر تنش ها صورت گرفته، هیچ بندی رو به اعدام ها اختصاص ندادید، هیچ جای توافقاتی که نوشتید، مذاکراتی که انجام دادید، صحبتی از توقف اعدام ها نبود، اما هر جا که خواستید در رسانه صحبت بکنید یا در خطاب مردم ایران خواستید صحبت بکنید، اومدید از کشتار دیما صحبت کردید، از جانهایی که از دست رفته صحبت کردید، اما در عمل مردم هیچ چیزی ندیدن و هر روز تعداد بیشتری از بچه های ما اعدام میشن.
1: متشکرم ازت. بهاران آزادی همکارم جا در استودیو همراه من. روزنامه نیویورک پست به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که نخست وزیر اسرائیل در سفر به آمریکا اطلاعاتی را در اختیار دونالد ترامپ قرار میدهد که حاکی از تلاش ایران برای توسعه فعالیت‌های هسته‌ای در تأسیسات کوه کلنگ است. به گفته این منبع، شواهد بنیامین نتانیاهو نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی همزمان با مذاکرات در حال پیشبرد برنامه هسته‌ای و بازسازی توان موشکی و پهپادی خود است. نشریه وال استریت جورنال هم بر اساس شواهد گردآوری شده از سوی اسرائیل گزارش داده که برای نخستین بار از زمان ساخت سایت هسته‌ای کوه کلنگ، سانتریفیوژهای هسته‌ای به این مجموعه منتقل شدند. تأسیسات کوه کلنگ سالها به عنوان یکی از نقاط مبهم برنامه هسته‌ای ایران مطرح بوده، اما تا کنون مدرکی از فعالیت هسته‌ای در آن منتشر نشده بود. تأسیسات کوه کلنگ در عمق 90 متری زیر کوه نزدیک مرکز غنی‌سازی نتنز ساخته شده. همکارم اشکان صفایی از حیفا با ماست که بیشتر در مورد رسانه ها برای ما توضیح بده. اشکان، چی میگن رسانه ها در اسرائیل در ارتباط با سفر بنیامین نتانیاهو به واشنگتن؟
6: بذار با این نکته شروع کنیم که تایمز اسرائیل، وبسایت خبری تایمز اسرائیل میگه که دفتر بنیامین نتانیاهو به اونها گفته که در دیداری که قرار هست چند ساعت دیگه در کاخ سفید برگزار بشه، علاوه بر بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ، جی دی ونس معاون رئیس جمهور ایالات متحده هم حضور خواهد داشت. این نکته مهمیه، چرا که جی دی ونس رو میشه به نوعی یکی از شدیدترین منتقدان اسرائیل در داخل دولت دونالد ترامپ دونست. هفته پیش، به یکی دو هفته پیش در واقع، صحبتهایی رو در گفتگوش با یک پادکست بیان کرد که حتی برخی اون رو در مرز تئوری توطئه علیه اسرائیل دونستند و الان خب در این در واقع در این دیدار و در این گفتگو حضور خواهد داشت. گفتگویی که گفتگوی ساده احتمالاً نخواهد بود برای بنیامین نتانیاهو. به گفته رسانه‌های اسرائیل از جمله رادیو تلویزیون ملی این کشور یا وبسایت خبری واینت اسرائیل هیوم و چندین و چند رسانه دیگر، شاید اصلی ترین هدفی که حالا درباره ایران، درباره جمهوری اسلامی اگر بخوایم بهش نگاه کنیم، اصلی ترین هدفی که بنیامین نتانیاهو در این گفتگو به دنبال اون خواهد بود این هست که بدون اینکه متهم بشه به اینکه داره ایالات متحده رو به سمت یک جنگ هل میده، دونالد ترامپ رو و دولت آمریکا رو متقاعد بکنه که هدف این درگیری ها رو روی ساقط کردن جمهوری اسلامی بذارند و نه چیزی کمتر از اون. موضوعی که سخت خواهد بود در شرایط کنونی برای بنیامین نتانیاهو، خب همین امروز دوباره ما مثلا شاهد این هستیم که دونالد ترامپ میگه که گفتگوهای خوبی با جمهوری اسلامی در جریان هست و در داخل کاخ سفید همونطور که گفتم افرادی هستند مانند جی دی ونس، مانند استیو ویتکاف، اینها نه تنها در واقع حامی این نیستن که ایالات متحده حملاتش رو گسترش بده، بلکه منتقد اسرائیل و شخص نتانیاهو هم هستن.
1: همزمان با سفر نتانیاهو به واشنگتن هم اشکان یه استاد دانشگاه در اسرائیل ارتباط با وابستگی این کشور به آمریکا هشدار داده بود.
6: بله، یک استاد دانشگاه حیفا در این زمینه هشداری رو مطرح کرده. او گفته که در واقع در مطلبی که در تحلیلی که در وبسایت روزنامه معاریف منتشر شده میگه که در جریان این جنگ، در واقع جنگ با جمهوری اسلامی به صورت مشخص، امیتسیا برام میگه که اسرائیل به دستاوردهای تاکتیکی زیادی رسید. میگه مهمترین اونها این هست که در برابر جمهوری اسلامی توانایی بازدارندگی اسرائیل افزایش پیدا کرد، اما همزمان او میگه که این جنگ و در کل این رابطه‌ای که در طول این یک سال و نیم بین اسرائیل و ایالات متحده بوده یک تأثیر منفی هم داشته. اون هم این هست که اسرائیل رو از نظر نظامی و نه فقط تسلیحاتی بلکه تصمیم گیری نظامی به شدت به ایالات متحده وابسته کرده و این میتونه در طولانی مدت به منافع اسرائیل ضربه بزنه.
1: متشکرم از اشکان صفایی، خبرنگار ما از حیفا. روزنامه تلگراف گزارش داده که سپاه پاسداران برای نخستین بار از یک پهپاد جدید رادارگریز با موتور جت برای حمله به پایگاه‌ها و ناوهای جنگی ایالات متحده در منطقه استفاده کرده. بر اساس گزارش تلگراف این پهپاد پیشرفته با سرعت بیش از 480 کیلومتر بر ساعت برای عبور از سامانه‌های پدافند هوایی آمریکا طراحی و ساخته شده. در این گزارش آمده است که پهپاد جدید نسخه ارتقا یافته ای از پهپاد هدید 110 است که در دو هفته اخیر مورد استفاده قرار گرفته. همکارم تاج‌الدین سروش اینجا در استودیو با من همراه هست که بیشتر در ارتباط با خصوصیاتی که این پهپاد جدید سپاه داره برای ما بگه. تاج،
7: در مطلبی که در تلگراف آمده بسیار جزئیات جالب داره در مورد این پهپاد هدید پیشرفته یا هم ارتقا یافته 110. در اینجا میگه که این پهپاد مزیت‌هایش اینه که بسیار سریع است و ارتفاع کم میپیماید و همزمان با این بردش از نزدیک 220 مایل که میتونه منافع آمریکا، پایگاه‌ها و کشتی‌های جنگی آمریکا رو در منطقه هدف بگیره و بردی هم که و سرعتی هم که دارن حدود 320 مایل یا هم نزدیک 500 کیلومتر در ساعت، این یک برد، یک سرعت فوق‌العاده بالایی است که سیستم‌های پدافندی رو ازش فرار میکنه، عبور میده و تا زمانی که اونها فعال میشن این سرعت به حدی است که از اونها عبور میکنه. یکی از مشکلات اساسی که پهپادهای جمهوری اسلامی در گذشته داشت مثل شاهد اینها که این هم البته از خاندان اونه ولی انجینش حالا جته، اون سرعتش کم بود و میتونست بسیار با آسانی مورد هدف قرار بگیره. حالا این با سرعت انجین جت میتونه این سرعت بسیار سریع بپیمانه، اما در این مقاله آمده شک و تردیدهایی در مورد نحوه استفاده از انجینی از این دارن که میگن که حالا ایران میگه که جمهوری اسلامی میگه که این ساخت خود جمهوری اسلامی و از تولیدات خودش است، ولی اینا میگن که ممکنه که حالا جت انجینی از چین یا جاهای دیگه آورده باشه و مو سرگلولی یا هم انفجاریه که این با خود حمل میکنه، کلاگکی که داره در حدود 30 کیلومتر 30 کیلوگرمه که در واقع این نشون میده که هم از توانایی کلاگک پیشرفته تر شده و هم از توانایی برد و هم سرعت. این یک هشدار و یک زنگ خطر برای آمریکاست.
1: متشکرم از توضیحات تاج‌الدین سروش همکارم در استودیو. امروز سه‌شنبه ششم مرداد ماه همزمان با نگرانی میلیون‌ها ایرانی از ادامه جنگ، روزنامه حکومتی کیهان در یادداشتی نوشته تمام علائم یک جنگ جهانی مشهود است. روزنامه صبح نو گشودن جبهه جدید در شمال ایران را خودزنی آمریکا توصیف کرده که ممکن است جنگ را به منابع انرژی اسرائیل و اروپا بکشاند. آینده نامعلوم جنگ و تغییر الگوی سوانح مرگبار در ایران از دیگر موضوعات امروز روزنامه‌های ایران بودند. مشابه هاشمی روزنامه‌نگار از مونیخ همراه ما هستند که نگاهی بندازیم به روزنامه‌های امروز صبح ایران. ضمن خوش آمدگویی به شما آقای هاشمی، بیشتر از شما بشنویم که به چه موضوعاتی امروز پرداختن روزنامه‌ها.
8: درود به شما خانم کیانی و بینندگان عزیز. بله، امروز در شرایطی که متاسفانه دیدیم که جمهوری اسلامی از ترس آغاز دوباره اعتراضات به اعدام خیابونی رو آورده برای اینکه جامعه رو بیش از پیش در این حالت جنگی مرعوب بکنه، روزنامه‌های حکومتی از احتمال شروع جنگ جهانی سوم نوشتن و در مورد گشوده شدن جبهه شمالی هم هشدارهایی دادن و به استقبال به نوعی جنگ در قسمت شمال دریای خزر رفتن. اگر این روزنامه رو میبینید، روزنامه کیهان در تیترهای خودش امروز خیلی تلاش کرده که تصویری از شکست آمریکا در جنگ نشون بده، اما در یادداشت روز خودش مأموریت تازه عروسک خیمه شب‌بازی در دریای خزر اشاره میکنه به حمله اوکراین به کشتی تجاری ایران در دریای خزر. میگه اینکه ادعا شده بود که این سلاح میرسونده به روسیه، این ادعا اشتباهه چون در شرایط جنگی هستیم، این امکان رو نداریم که از کشور دیگه حمایت بکنیم. و بعدش اومده میگه اسرائیل اوکراین رو وادار کرد به ورود به جنگ و هیچ وعید نیستش که این اقدام زمینه جنگ جهانی سوم رو شروع بکنه و علائم یک جنگ جهانی کاملا مشهوده. بعد میگه به جبهه نگاه بکنید، روسیه و اوکراین 32 کشور عضو ناتو، رژیم اسرائیل و کشورهای مرتجع عربی در مقابل ایران و متحدان. حالا این هم باز اومده میگه که هیتلر و شبیه به نتانیاهو و ترامپ و اینها اومدن با اهداف توسعه طلبانه شون زمینه جنگ جهانی سوم رو روشن کردن. اما روزنامه بعدی روزنامه صبح نو هست، روزنامه نزدیک به محمد باقر قالیباف که خب رئیس تیم مذاکره کننده با آمریکاست و صفحه اولش هم میبینید در پایین صفحه به نقل از مهدی فضائلی از مدیرای امنیتی جمهوری اسلامی که خب الان در دفتر نشر آثار خامنه ای هم هست، اورده که مذاکره چه رهبر قبلی چه رهبر فعلی مذاکره رو حروم ندونستن و هر جا که نیاز بودم دستور به مذاکره دادن. اما در بالای این صفحه در یادداشت وسط صفحه از باب المندب تا خزر بازنده نبرد کیست اومده به استقبال جنگ در جبهه شمال رفته، میگه این حمله جبهه جدیدی رو علیه جمهوری اسلامی راه انداختن با هدف اینکه زنجیره تامین کالای ایران رو مختل بکنن، ولی این حملات مثل خودزنی میمونه چون که انرژی اروپا و انرژی اسرائیل از منطقه قفقاز تامین میشه، از ترکمنستان و قزاقستان و آذربایجان تامین میشه و ایران به راحتی میتونه این اهداف رو هدف قرار بده. و در این حال میگه که این یه خودزنی بوده که آمریکا انجام داده و حمله اوکراین با حمایت ناتو و اسرائیل همراه بوده. در جای دیگه هم میاد میگه که در این جبهه در مقابل جبهه‌ای که ایران در باب المندب باز کرده، یعنی به نوعی داره این اقدامات حوثی ها رو هم از جانب جمهوری اسلامی تحلیل میکنه. در این دو روزنامه هیچ خبری در مورد خسارات داخلی جنگ و اینها نیومده، اما روزنامه بعدی روزنامه پیام ما در مورد وضعیت حملات در جنوب نوشته و اینکه چه وضعیتی در حتی این روزنامه جوان هست. اگر روزنامه پیام ما رو ببینیم، حدیث دردمندی بازماندگان اومده آخرین ساعات پنجشنبه 25 تیر ماه رو شرح میده که در اون حملاتی به پل‌های خمیر در جنوب کشور انجام شد. یک دانش آموز، یک مادر، دو برادر که تحت حمایت بهزیستی بودن، یک راننده سوختران، اینها رو میگه اینا کشته شدن و نشون میده که آمار غیر نظامیان در این حملات بالا بوده و چطور در بیهوشداری مردم زیر بمباران رها شدن. اما روزنامه بعدی روزنامه شرق هست، سال سوانه مرگبار 1404. تازه ترین گزارش مؤسسه پژوهشی سوانه طبیعی یونسکو رو اومده بررسی کرده که میگه در سال 1404 بیش از اون که بلایای طبیعی جون انسان‌ها رو گرفته باشه در ایران، سوانه انسان ساخت و صنعتی کشته داده. میگه 147 نفر در سال گذشته بر اثر سوانه مختلف کشته شدن که از مجموع اینا 84 درصد جانباختگان در حوادث انسان ساخت نظیر آتش سوزی و حوادث صنعتی در کارخانه ها و معدن کشته شدن و این نشون میده که این الگوی سوانه در ایران از سمت سیل و سوانه طبیعی مثل سیل و زلزله رفته به سمت اینکه جان انسان ها در محیط های کاری و محیط های شهری تحت خطر قرار میگیره و نیاز داره. اینجا میگه که مجموع این خسارت ها در مورد سوانه میگه بیش از 5,000 میلیارد تومان برآورد اولیه شده. الگوی بحران رو میگه در ایران باید تغییر پیدا بکنه، به جای اینکه تمرکز روی مدیریت زلزله و سیل باشه باید بریم به سمت اینکه زیر ساخت های ایمن بکنیم، کارخانه ها و ساختمان ها و معادنمون رو استاندارد بکنیم و این وضعیتی است که میتونیم درش مدیریت بحران انجام بدیم. این گزارش آخرین روز.
1: متشکرم از شما مصطفی هاشمی، روزنامه نگار از مونیخ با نگاهی بر روزنامه های امروز صبح ایران. ممنونم. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت پزشکیان اعلام کرد سهمیه 3000 تومانی کارت‌های سوخت شخصی دوباره کاهش یافته و از 70 به 50 لیتر در ماه رسیده. مهاجرانی همچنین گفته که موضوع افزایش نرخ سوم بنزین در جایگاه‌ها هنوز نهایی نشده.
9: دولت از قبل همین برنامه رو داشت و همونطور که در جریان بودید ما در آذر ماه موضوع قیمت کارت جایگاه رو ارتقا دادیم به 5000 تومان و در ایام جنگ رمضان هم موضوع اصلاح قیمت در واقع سهمیه دوم، یعنی ما الان یه سهمیه 1500 داریم که 60 لیتر و این ثابته، یه سهمیه دوم داریم که این سهمیه دوم بود 100 لیتر در ایام جنگ شد 70 لیتر و الان شده 50 لیتر. این سهمیه 50 لیتری به قیمت 3000 تومان داره ارائه میشه و مابقی باید با قیمت جایگاه که همون 5000 تومان هست پرداخت بشه. هیچ تصمیمی هنوز به صورت جمع‌بندی شده برای قیمت جایگاه اتخاذ نشده.
1: سخنگوی دولت همچنین در واکنش به انتقادها از طرح دولت برای افزایش دوباره قیمت بنزین جایگاه ها گفته که تصور می شود ما جرأت اصلاح قیمت بنزین را نداریم، اما اگر مردم توجیه بشوند با این موضوع همراهی خواهند کرد.
9: برخی از اوقات احساس بر این هستش که ما جرأت کافی برای اصلاح قیمت بنزین نداریم، در حالی که معتقدیم هر زمان ما با مردم با صراحت و شفافیت و با ادله محکم صحبت کردیم مردم همراهی کردند و این نشان از شعور درست مردم در این زمینه داره.
1: همکارم آرش آذرمی اینجا در استودیو است که بیشتر در ارتباط با این تغییرات جدید در سهمیه بنزین با هم دیگه صحبت بکنیم. این سهمیه بندی بنزین به نظر میاد که در چند ماه اخیر عملا نصف شده کارت‌های سوختشون، نه؟
10: بله دقیقاً. الان سهمیه 1500 تومانی که 60 لیتر در ماه هست اون ثابت مونده، اما سهمیه 3000 تومانی تا همین فروردین امسال 100 لیتر در ماه بود و امکان ذخیره سازی هم داشت. فروردین اعلام کردند که به دلیل جنگ شده 70 لیتر. امروز سخنگوی دولت بدون هیچ پیش زمینه ای در میان بقیه صحبتاش این رو یه جوری پوشوند و گفت که 50 لیتر شده، که خب این هم نحوه اعلامش هم جالب است. ما اگر نگاه بکنیم این سهمیه 3000 تومانی رو، من فقط داشتم تاریخچه‌ش رو نگاه میکردم، آبان 98 250 لیتر بوده با قابلیت ذخیره سازی، شهریور 1401 میکنن 150 لیتر کاهشش میدن، بهمن 1402 میرسونن این رو به 100 لیتر و همینطور که گفتیم فروردین امسال این 100 لیتر شد 70 لیتر و حالا 50 لیتر. قابلیت ذخیره سازی هم نداره و اگر مصرف نشه عملا میسوزه. به نظر میاد عملا کاری که دولت داره میکنه اگر بخوایم خلاصه بکنیم 110 لیتر بنزین یارانه‌ای به خودروها تعلق میگیره، یعنی اون 60 لیتر 1500 تومانی و 50 لیتر بنزین 3000 تومانی مازاد بر اون رو باید برن با بنزین جایگاه بزنن که نرخش رو همینطور که فاطمه مهاجران میگه احتمالاً اون رو هم در روزهای آتی افزایشش رو اعلام خواهند کرد، با این روندی که به صورت تدریجی دارن این تغییرات رو در لابلای حرفا اعلام میکنن. صحبت از این هست که اون هم احتمالاً به لیتری 10000 تومان خواهد رسید، اما موضوع این هست که در بسیاری از جایگاه ها عملاً اون نرخ اون بنزین هم سهمیه بندی شده، یعنی اگر کسی مازاد بر این 110 لیترش نیاز داشته باشه به جایگاه سوخت ها مراجعه بکنه، به خصوص تو استان های جنوبی، استان کرمان، سیستان و بلوچستان گزارش زیادی مدت ما داشتیم، اونها عملا دسترسی به بنزین حتی 10000 تومانی هم ندارن. دیروز گزارش داشتیم که مثلا در جاس که الان منطقه جنگ زده هم هست و بسیار وضعیت نابسامانی داره، بنزین داره لیتری 100000 تومان بنزین دبه‌ای فروخته میشه، در بسیاری از جایگاه سیار هم بنزین 80-90000 تومانی داره فروخته میشه. که این عملا مجموعه این رو میشه سیاست دولت دید در جیره بندی بنزین یارانه‌ای و عملا ایجاد ابهام در بازار و سرگردان کردن مردم برای اینکه بخوان اگر مازادی بر اون 110 لیتر بنزین تهیه بکنن به کجا باید برن، با چه قیمتی بخرن و صف‌های طولانی و سایر مسائلی که می‌بینیم مجموعه سیاست‌گذاری دولت هست برای اینکه بازار بنزین رو با تجربه کمبودی که الان داره بتونه کنترل بکنه.
1: از طرف سخنگوی دولت گفته که اگه مردم توجیه بشن قبول می‌کنن این افزایش قیمت بنزین رو. ارزیابی شما چنین هست؟
10: واقعیتش الناس این صحبت‌ها بسیار وقیحانه و بی‌شرمانه است، یعنی ما آبان 98 رو هنوز در خاطرمون هست که با افزایش ناگهانی قیمت بنزین مردم اعتراض کردند، اون سرکوب خونین و کشتار مردم انجام شد. الان این وضعیتی رو که حکمرانی جمهوری اسلامی ایجاد کرده عملاً در به طور خاص در بخش بنزین بخوایم نگاه بکنیم، خودروهای شخصی تولید داخل با کیفیت پایین با مصرف بنزین بالا رو خودروسازهای حکومتی رانتی تولید میکنن، مردم رو مجبور کردن که اینها رو بخرن در یک بازار انحصاری، درها رو بستن، خودروی وارداتی کم مصرف به مردم اجازه داده نمیشه بخرن، حمل و نقل عمومی زیر ساختاش فراهم نیست به اندازه کافی، به خصوص در شهرهای بزرگ نیست که مردم مثلا بخوان از اون استفاده بکنن، و در مهمترین حالت شاید این که با تحریم و جنگ درآمد مردم رو هر روز کاهش دادن، قدرت خرید رو کاهش دادن و حالا این گونه اعلام میکنن که ما مردم رو اگر توجیه بکنیم اونها افزایش قیمت بنزین رو میپذیرن. به نظر میاد سخنگوی دولت شاید مرزهای وقاحت رو داره در مینورده، در کاری که داره میکنه در رسانه اجتماعی هم من میدیدم بسیار انتقاد شده به این سخنان، و در مجموع به نظر میاد برنامه دولت این هست که باز هم سیاستهاش و اون هزینه سیاست خارجیش رو که جنگ و تحریم رو برای کشور به ارمغان آورده از دوش مردم و از جیب مردم تامین رو.
1: متشکرم ازت آرش آزرمی، همکارم رو در استودیو همراه ما. فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها، تازه‌های ورزشی، همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید که به وبسایت ما هم سری بزنید. ممنون که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بیننده و شنونده ما بودید. خبرهای ما ساعت 15 به وقت ایران ادامه خواهد داشت. تا بخش بعدی خبر. شب روزتون بخیر.

0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: صدا
2: 1 2 3
3: شروع کنم؟
4: شروع شده؟
2: شروع.
3: Ready؟ مهمان من یک مدل،
5: کارگردان،
3: شاعر،
6: سخنگوی فارسی زبان،
7: شهروند دو تابعیتی است.
8: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
9: من دوست دارم که تو مردم باشم.
10: زندگی واقعی یعنی اون.
11: به نام آزادی،
12: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
13: اینو نمیشه سرکوب کرد.
14: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: مجتبی خامنه ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

0: مشخصا سفر آقای نتانیاهو به واشنگتن بسیار سفر مهمی است، از نظر اینکه ایشون داره با یک سری اطلاعات دست اولی از کارهای هسته‌ای که جمهوری اسلامی داره در یک سایت ویژه انجام میده، اطلاعاتی که تا حالا شاید منابع امنیتی حتی ایالات متحده به اونها دسترسی نداشتن به ایالات متحده میاد. در تمام خبرها آمده که او آمده تا با آقای ترامپ نشان بده که تهران برخلاف آن چیزی که داره از طریق واسطه هاش نشون میده جدیتی در این و حسنیتی در این مذاکرات نخواهد داشت، کما که قبلا هم نداشته. و اثباتش هم در تنگه هرمز بود. به گفته خود آقای ترامپ 2 ساعت بعد از اینکه تفاهمنامه را امضا کرده بودند رفتن و به کشتی‌های تجاری حمله کردند. از سوی دیگر از عراق نیابتی‌های جمهوری اسلامی به عربستان سعودی حمله کردند. آذربایجان آمده گروه‌هایی که منتسب هستند و نزدیک هستند به جمهوری اسلامی رو امروز اونجا غیرقانونی اعلام کرده. وزیر امور خارجه یمن داره میگه که حوثی‌ها به دنبال این هستند که در تنگه بابالمندب همون کاری رو بکنن که در تنگه هرمز جمهوری اسلامی کرده و الان اصلا خواهان پروازهای مستقیم هستند از ایران به یمن، به خاطر اینکه میخوان تجهیزات خودشون رو اونجا منتقل بکنن، لوجستیکی و از نظر حمایت نظامی، و بتونن این پیشبرد رو در اونجا داشته باشن. یک عضو ساده در دفتر حفظ نشر و آثار رهبر جمهوری اسلامی میگه فرهیختگان و نخبگان و مردم از ما چند سالی است که میخوان به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنیم. ما از نظر فنی امکانش رو داریم، فقط یک اراده سیاسی باید باشه که تا ما این کار رو انجام بدیم. رسانه نزدیک به سپاه پاسداران رسما میاد تهدید میکنه، خط میده و آدرس میده که موافقین نظام میتونن همسر آقای ترامپ و فرزند او رو مورد هدف قرار بدن. خود اون عضو دفتر حفظ و نشر آثار میگه هر زمانی باشه آقای نتانیاهو و ترامپ بالاخره یک روزی مجازات کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی رو خواهند داد. نظامی که بجز تهدید، بجز این گونه فعالیت ها به نظر نمیرسه که بتونه کار عادی خودش رو انجام بده، بعید به نظر میرسه که آقای ترامپ حتی بدون این اطلاعاتی که آقای نتانیاهو میخواد در اختیارشون قرار بده، این تفاهم نامه یا قرارداد صلح یا هر چیزی بخواد به نتیجه برسه. اگر جمهوری اسلامی زمانی تونست اعدام زندانیان سیاسی، بازداشت شدگان سیاسی رو متوقف بکنه، اون وقت حمایت از گروه‌های نیابتیش و فعالیت‌های هسته‌ای خودش رو متوقف خواهد کرد. هیچ تفاوتی هم بینشون نیست، بین هیچ جناییشون. به قول آقای مارکو روبیو، چند شب است ما از آقای روبیو به عنوان یکی از مطلع‌ترین افراد دفتر آقای ترامپ نسبت به رفتار جمهوری اسلامی اسم می‌بریم. آقای روبیو به درستی گفت ما در جمهوری اسلامی اصلا چیزی به نام میانه رو کنترل نداریم. اینها یک سری تندرو هستن، فقط لحن حرف زدنشون به طبع روزگار تغییر می‌کنه.
1: اگر به تحولات چند سال اخیر ما نگاهی بکنیم، میبینیم که میان رویکرد واشنگتن و دکترین اختاپوس نفتالی بنت نقاط اشتراک قابل توجهی وجود داشته، اما این دو کاملا یکسان نیستند. دکترین بنت بر این اصل استواره که به جای تمرکز صرف بر نیروهای نیابتی، باید مرکز تصمیم گیری، تأمین مالی و فرماندهی تهدیدها رو مورد هدف قرار داد. به بیان دیگه، به جای مبارزه با شاخک‌های اختاپوس، باید به سر اون پرداخت. در مقابل ایالات متحده همواره اعلام کرده که هدفش تغییر رفتار جمهوری اسلامی، جلوگیری از دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای و مهار برنامه موشکی و کاهش فعالیت‌های منطقه‌ای تهرانه. در این حال سیاست ایالات متحده در سال‌های اخیر فشار اقتصادی، انزوای دیپلماتیک، تحریم‌های گسترده و اقدام نظامی علیه برخی از توانمندی‌های نظامی جمهوری اسلامی بوده. این به معنای اون نیست که واشنگتن رسما سیاست تغییر رژیم را اعلام کرده باشه، اما اگر مجموعه این اقدامات باعث تضعیف ساختار قدرت جمهوری اسلامی و ایجاد شرایطی بشه که مردم ایران مسیر سیاسی متفاوتی رو انتخاب کنند، ایالات متحده با آن مخالفت نمی کنه. پس راهبردی میشه گفت که امریکا و اسرائیل در مهار توانایی های جمهوری اسلامی اشتراک منافع دارند، اما درباره ابزارها و هدف نهایی و لزوماً سیاستی کاملا یکسان رو دنبال میکنند و آینده این روند بیش از هر چیز به رفتار جمهوری اسلامی، تحولات داخلی ایران و تصمیمات سیاسی به واشنگتن بستگی خواهد داشت.
2: اعدام ها شتاب گرفته، بسیاری از سازمان های حقوق بشری در این مورد هشدار دادن، همونطوری که خیلی از ماها در جریان هستیم و شما هم در اخبار پوشش میدین، 70 نفر فقط در زندانی در اصفهان حکم اعدام دریافت کردند. بنابراین در این احوالاتی که از یک طرف جنوب ایران گاه و بیگاه بمبارون میشه، شهرهای دیگه بمبارون میشه و صحبت از دیپلماسی با جمهوری اسلامی میشه، از طرف دیگه این فشار بر اعدام ها هم زیاد شده و این روند تسریع اعدام ها میتونه چندین دلیل داشته باشه. اولا اینکه این وضعیت جنگی که در ایران هست، وضعیتی که مردم، بسیاری از مردم رو ناراحت کرده، بسیاری از مردم رو در لبه فشارهای روحی روانی قرار داده، بنابراین این اعدام ها یک زنگ هشداری هست برای مردم که مراقب باشین که اگر هر گونه حرکتی بکنین میتونه با یه همچین عقوبتی روبرو بشه. از طرف دیگه جمهوری اسلامی میترسه که در مذاکرات مسئله اعدام مطرح بشه و مسئله اعدام بخشی از این گفتمان سیاسی باشه، به همین دلیل هستش که تلاش میکنه که تسریع بده تا اون کسانی رو که تصور میکنه حتما باید گردنشون شکسته بشه، پیش از نوشتن هر گونه تفاهم نامه ای جان اونها رو حتما گرفته باشه. بنابراین یک دلیل نداره و متاسفانه مسئله اعدام یه مسئله ای هستش که مسئله ناراحت کننده است، مسئله‌ای که همیشه پاشنه آشیل جامعه ایران بوده برای اینکه به عقب رانده بشه و برای اینکه تا یه مدتی به قیمت جان انسان‌هایی که از دست میره سکوت رو برای جامعه خریداری کنند. زمانی ما میتونیم نسبت به این مسئله واقعا یک حرکت مهم و یک حرکت، یک قدم به جلو برداریم که این مسئله در نهاد اکثریت مردمی که معترض هستن نهادینه بشه. امشب میبینید که جلوی زندان شلوغ میشه، امشب میبینید که بسیاری از مردم دغدغه‌مند میان حضور پیدا میکنن، جان خودشون رو در کف دستشون میگیرن، خطر رو به جان خودشون میخرن برای اینکه بیان و به این اعدام ها نبگن. ما میبینیم که وضعیت در زندان قزلحصار روز 15 یا 16 هستش که وارد اعتصابات میشه، بسیاری از زندانیان تصاویرش در شبکه اجتماعی همه جا هست، لبان خودشون رو دوختن، در وضعیت سخت زیر فشارهای امنیتی داخل زندان تلاش میکنن برای همبندی هایی که حکم اعدام دریافت کردن صدای اعتراض اونها باشن. اینها حرکت‌های مهم اجتماعیه، ولی نیاز به وسعت داره، نیاز به گسترش داره. مسئله اعدام جدای از مسئله هر گونه نگرش سیاسی باید بهش نگاه بشه. مسئله این که معترضین در دیماه اومدن به خیابون، امروز بسیاری از اونها الان در گورها خوابیدن، چون تیر خوردن، چون کشته شدن و بسیاری در صف این گور ایستادن، برای اینکه این جانها از دست نره ما به یک اتحاد ملی نیاز داریم. ما به این نیاز داریم که تمام رسانه‌های فارسی زبان در هر عنوانی در سرتیتر اخبار خودشون مسئله اعدام رو قرار بدن. ما به این نیاز داریم که تمام سازمان‌های حقوق بشری از هر رسته و هر گروهی که هستن کمک بکنن که این مسئله در سرتیتر اخبار بین‌الملل قرار بگیره و ما مردم ایران نیاز داریم که در مورد نب اعدام یک اتحاد ملی داشته باشیم، سوای اینکه هر گونه نگرش سیاسی از هر طیفی که هستیم به مسئله اعدام های سیاسی بالاخص اتحاد ملی داشته باشیم. بنابراین این مسئله باید برای ما روزی که مهم بشه، شاید بتونیم اولین قدم رو در اجماع حتی نگرش های سیاسی برداریم. یعنی من میخوام بگم که اعدام و نه به اعدام شاید بتونه اولین قدم اجماع ملی برای تمام ایرانیان باشه برای تغییر آینده.
3: نزدیک به نیم قرن از پایان پادشاهی پهلوی می‌گذرد، اما برای بسیاری از ایرانیان یاد آخرین پادشاه ایران همچنان زنده است. در توکیو انجمن ایرانیان آزادیخواه در ژاپن برای بزرگداشت سالروز درگذشت محمد رضا شاه پهلوی گرد هم آمدند.
4: امروز در بزرگداشت محمد رضا شاه فقید اینجا جمع شدیم تا یاد کنیم از بزرگمرد تاریخ معاصر ایران و همه جانباختگان راه آزادی ایران که برای تاریخ، سرزمین و فرهنگ ایران فدا شدند.
3: همچنین در ضمن این برنامه برگزار کنندگان با نمایش تصاویر جاویدنامان انقلاب ملی یاد و خاطره آنان را گرامی داشتند.
5: ایران که ویران شود، کنام پلنگان شیران شود.
6: سعی میکنیم که این جلسات رو هر ساله انجام بدیم و بتونیم به نسل‌های بعد از ما که از زمان انقلاب به این طرف شاید به خاطر اخبار گوناگون یا پروپاگاندای جمهوری اسلامی اون واقعیت رو سهم و نظر مردم نرسوندن بتونن آگاهی بهتری رو پیدا کنن.
7: من پندار که در فکر تنم، نگران سرطان وطنم.
8: هدف ما از این مجلس این بود که اول عذرخواهی کنیم از شاهنشاه آریامهر و بعد ادای احترام و با افتخار بگیم که یه همچین شاهنشاهی داشتیم و منتظر ورود پسرشون به ایران هستیم، جاوید شاه.
9: ایران در حال حاضر دستخوش نابسامانی، خونریزی و ویرانی.
3: مراسم امشب در توکیو یکی از برنامه‌هایی است که هر سال در شهرهای مختلف جهان از سوی دوستداران خاندان پهلوی برگزار می‌شود. مراسمی که از دیدگاه برگزار کنندگان نمایشی برای زنده نگه داشتن روایتی از تاریخ معاصر ایران و چشم‌انداز آنها برای آینده ایران است. سمیه مهری، توکیو.

0: تپه باستانی مارلیک در رودبار گیلان از ارزشمندترین محوطه‌های باستانی ایران است. یادگاری از اواخر هزاره دوم و اوایل هزاره اول پیش از میلاد. این محوطه که احتمالاً آرامگاه فرمانروایان مردم آمارد بوده، بخشی مهم از هویت تاریخی شمال ایران را در خود دارد. اما امروز مارلیک با تهدیدهای جدی روبروست. حفاری‌های غیرمجاز، باچاق آثار تاریخی، رهاسازی زباله و فرسایش طبیعی. نبود حفاظت مستمر نیز روند تخریب این میراث گرانبها را سرعت داده است. مارلیک فقط یک تپه باستانی نیست، بخشی از حافظه تاریخی ایران است. حفظ مارلیک، حفظ یک هویت باستانی و ملی است.
1: در این گفتگو به فصل جدیدی از درگیری‌های ایران و آمریکا می‌پردازیم. آیا شما تفاوتی می‌بینید در موج دوم حملات به ایران؟
2: شما وقتی می‌خواید برید به لانه زنبور حمله کنید، یا باید بهش دست نزنید یا اینکه به کل از شرش خلاص بشید؟
1: آیا رژیم به همون ثباتی است که می‌خواد به دنیا نشون بده؟
3: به نظر می‌رسه که سپاه کنترل کشور رو در دست داره.
1: آخرش چی میشه؟
4: از نظر ترامپ احتمال صلح با جمهوری اسلامی خیلی کم رنگ شده.

سه بعد از ظهر در ایران، بینندگی ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبر. مقاومت مردم در برابر حکومت برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام دو جوان. معترضان در میدان علی خانی اصفهان تجمع کردند و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. ماموران با گلوله و شوکر به مردم معترض حمله کردند. سفر نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن. نتانیاهو میگوید جمهوری اسلامی در صدر گفتگوهایش با ترامپ است. پاسخ وزارت خارجه سوئد به ایران اینترنشنال درباره تلاش‌های دولت این کشور برای آزادی احمد رضا جلالی. استکهلم تاکید کرد که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. همینطور در ادامه این بخش خبری. دستور نخست وزیر عراق برای تحقیق درباره حملات نیابتی‌های سپاه به عربستان سعودی. ارتش عراق هم اعلام کرده بغداد اجازه استفاده از حریم خود برای حمله به کشورهای دوست را نمی‌دهد. خوش آمدید. جمهوری اسلامی در ادامه جنایت علیه بشریت و کشتار معترضان دیماه، دو جوان معترض و زندانی سیاسی را بامداد امروز در اصفهان و در ملأ عام اعدام کرد. امیر حسین سفری حسین آبادی و ابوالفضل سپاهی باجانی دو جوانی بودند که در جریان اعتراض‌های ضد حکومتی دیماه بازداشت شده بودند. صدور حکم اعدام علیه این دو جوان و شماری دیگر از معترضان دیماه و در پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان پیش از این با اعتراض فعالان حقوق بشر و حقوقدانان همراه شده بود. منتقدان به شکنجه بازداشت شدگان، برگزاری غیر علنی دادگاه و استناد قاضی به اعترافات اجباری اعتراض کرده بودند. تصاویر بسیار تلخ و آزاردهنده از اجرای حکم اعدام دو جوان معترض در ملأ عام و در اصفهان به ایران اینترنشنال رسیده. بسیاری از این تصاویر که از جنایت جدید و صبح امروز جمهوری اسلامی همزمان با اذان صبح گزارش می‌دهد قابل انتشار نیست. ایران اینترنشنال با هشدار پیشاپیش به مخاطبان خود و تنها به خاطر اطلاع رسانی از جنایتی که امروز در اصفهان رخ داده، ثانیه‌هایی از قتل حکومتی دو جوان را با رعایت ملاحظات حداکثری رسانه‌ای منتشر می‌کند. پیام‌های دریافتی به ایران اینترنشنال حکایت از این دارند که جوانان اعدامی را حدود 10 ساعت داخل ون مقابل طناب دار منتظر اعدام نگه داشته بودند. تصاویر بسیار تلخ و تأثیر برانگیزی از شیون و سوگواری بستگان و دوستان امیر حسین سفری و ابوالفضل سپاهی هم به ایران اینترنشنال رسیده.

0: نهادهای حقوق بشری با محکوم کردن صدور حکم اعدام برای معترضان پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان خواهان توقف فوری اجرای احکام اعدام شدند. فروغ کنانی پژوهشگر جامعه شناسی میگوید اعدام جوانان در ملأ عام نشان میدهد جمهوری اسلامی بیش از تصور ما در موقعیت ضعف قرار گرفته و ناچار است برای بقای خود ترس از جنگ و خشونت را به فضای جامعه تحمیل کند.
1: جمهوری اسلامی در یک مرحله ای، چه از لحاظ سیاست خارجی نگاه کنی، چه از لحاظ وضعیت خارجی، در یک قمار مطلقه، یا همه یا هیچ. الان یا باید همه چیز رو ببازه با براندازی از بین بره، یا اگر میمونه باید با به خیال خودش با قدرت مطلق بمونه. نمیخواد دیگه کشدار و مریض باشه، چون این وضعیت ببینید در همین 3 سال گذشته به خصوص بعد از جنایت 7 اکتبر چقدر افتان و خیزان بوده و چقدر نیرو از دست داده. حالا درست هنوز ظاهرا بر قدرته، ولی از اون سران نگاه کنید، از حتی در واقع اون وابستگانش به خارج از ایران تا داخلی ها، تا رهبرش، تا هر کس دیگری که فکر کنید، رهبری که الان ظاهرا وجود داره مثلا، اما نمیتونه حتی یک صدا یا یک تصویر از خودش بیرون بده و تمام حضورش دست خطای یک اصلا معلوم نیست مال خودش هم هست یا نه. اینها نشون میده که برای جمهوری اسلامی وضعیت بیش از اون چیزی که ما تصور میکنیم هزینه بره و سعی میکنه این هزینه رو به ما تحمیل کنه، سعی میکنه جنگ رو به فضای که اجتماعی ایران بکشه، سعی میکنه که اعدام ها رو یک نوع در واقع وضعیت روانی فرسایشی برای مردم ایجاد کنه. یعنی شما فکر کنید تمام فضای مجازی امروز پر از عصبانیت، خشم و استرابی که بر جامعه ایران بابت این اعدام ها و در واقع این زجری که یک جامعه از یک چنین ظلمی میبره.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با ورود به کاخ سفید آماده دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میشود. این دیدار تا ساعتی دیگر در واشنگتن دی سی انجام خواهد شد. همزمان با این دیدار معترضان حامی فلسطین با تجمع در واشنگتن به حمایت‌های آمریکا از اسرائیل اعتراض کردند. بابک ساقی همکارم از مقابل کاخ سفید همراه ما شده. بابک، تو با هیئت اسرائیلی به واشنگتن دی سی سفر کردی، بیشتر برای ما بگو از انتظارهایی که مقام‌های اسرائیلی دارن از این سفر، چه موضوعی رو به ویژه در خصوص ایران قرار دنبال کنن؟
2: در هیئت اسرائیلی شرار صحبت‌ها بر این هستش که این ملاقات با آنکه به درخواست دونالد ترامپ انجام میشه اما با فشار نتانیاهو همراه بوده. این نتانیاهو بوده که خواستار دیدار فوری با دونالد ترامپ و مطرح کردن مسائل مهمی در رابطه با جمهوری اسلامی بوده. در اسرائیل گفته میشه که بنیامین نتانیاهو تا ساعتی دیگر که با دونالد ترامپ دیدار کنه اسناد و مدارک مهمی در رابطه با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به ویژه در کوه کلنگ در نزدیکی نتنز را ارائه خواهد داد. پیشتر از این هم اسرائیلی ها به آمریکایی ها گفته بودند که جمهوری اسلامی هزاران سانتریفیوژ را از جاهای دیگر به این کوه به داخل زمین منتقل کرده، مکانی که بیش از شاید 190 متر زیر زمین هستش و نتانیاهو تلاش خواهد که با این را و با این دیدار این مسئله را به دونالد ترامپ بقبولونه. در کنار اون بنیامین نتانیاهو به دونالد ترامپ خطهای قرمز اصلی اسرائیل را در رابطه با جمهوری اسلامی و در رابطه با تنش‌های دیگر در منطقه با دونالد ترامپ مطرح خواهد کرد. یکی از این خطهای قرمز دست نیافتن جمهوری اسلامی به برنامه هسته‌ای هستش، آنچه که اسرائیل اون را توافق بد میدونه. بنیامین نتانیاهو در حال پرواز به اینجا به واشنگتن بود که خبردار شد که دونالد ترامپ دوباره مسئله مذاکرات و رسیدن به توافق را روی میز گذاشته و حتما در این رابطه هم با دونالد ترامپ صحبت خواهد کرد. مسائل دیگری هم مطرح هست از جمهوری اسلامی که شاید همه اونها هم به گونه به جمهوری اسلامی برمیگرده. مسئله لبنان، استقرار اسرائیل در جنوب لبنان، مسئله فروش جنگنده های F-35 به ترکیه، مسئله صلح و عادی‌سازی روابط با عربستان و امکان دادن به عربستان سعودی برای رسیدن به برنامه هسته‌ای غیر نظامی، همه اینها مسائلی هستش که در این دیدار برنامه ریزی شده. در این دیدار گفته شده که مصاحبه مطبوعاتی نخواهد بود و حتی روزنامه نگاران اجازه ورود به

0: اتاق گفتگوها را مانند همیشه نخواهند داشت. دلیل اون هنوز معلوم نیستش، اما ما همچنان در اینجا در واشنگتن، در کاخ کنار کاخ سفید، آنچه که در درون کاخ سفید میگذره را دنبال خواهیم کرد.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم بابک اسحاقی از مقابل کاخ سفید در واشنگتن دی سی. روزنامه ایتالیایی راری پوپیکا با انتشار تصویری از یک دیوارنگاره در تهران گزارشی درباره جنگ ایران منتشر کرده. این روزنامه نوشته همزمان با سفر بنیامین نتانیاهو به واشنگتن برای دیدار با دونالد ترامپ، ارتش اردن یک پهپاد را رهگیری کرده. ترامپ نیز تاکید کرده در صورت شکست دیپلماسی واشنگتن آماده اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی است. همکارم صدف باغبانی از میلان همراه ما شدند. صدف، بیشتر بپردازیم به همین موضوعاتی که حول و حوش بحران خاورمیانه به ویژه جنگ ایران و آمریکا در رسانه‌های ایتالیایی بهش پرداخته شده، به ویژه این دیوارنگاره تهران چرا اینقدر مورد توجه قرار گرفته؟
2: این دیوارنگاره ها که در تهران این روزها داریم مشاهده می کنیم تبدیل به یک نمادی شده که رسانه های ایتالیایی برای بازتاب فضای حاکم در ایران دارن ازش استفاده می کنن. خب امروز هم داخل روزنامه در ریپوبلیکا که یکی از بزرگترین خبرگزاری های ایتالیا محسوب میشه، در قسمتی که جنگ ایران و آمریکا را لحظه به لحظه گزارش میده، این دیوارنگاره را انتخاب کرد که طبق معمول این چند وقت نشون میده رئیس جمهور آمریکا توسط چند دستی که چهرهاشون مشخص نیست در حال خفه شدنه و چندین شعار نوشته شده که بزرگترین شعار به زبان انگلیسیه که نوشته شده انتقام حتمیه، و به زبان فارسی چند شعار دیگه که برای دادخواهی خون رهبرم و برای های متفاوت یادداشت شده. و خب قبل‌تر هم دو دیوارنگاره دیگه بود که باز رئیس جمهور آمریکا رو نشون میداد که روی تابوتی خوابیده یا نوشته شده ما ترامپ رو خواهیم کشت، یا هویز د نکست بود که المان‌هایی از اسم و تصویر رئیس جمهور آمریکا دیده میشد. خب این دیوارنگاره خیلی مورد توجه رسانه‌های ایتالیایی قرار گرفته و طبق گزارش‌های خودشون دلیلی که انقدر مورد توجه قرار گرفته اینه که دارن تلاش می‌کنن این بحران میان آمریکا و ایران رو فقط از طریق مذاکرات و درگیری‌های نظامی دنبال نکنن و فضای سیاسیه که در تهران توسط جمهوری اسلامی حاکم شده رو به مخاطبان خودشون بشناسونن. یعنی این دیوارنگاره ها یک ابزار بصری شده برای شناسوندن فضای سیاسی حاکم، این بازتابی که تو فضاهای شهری و عمومی برای مردم داره. یعنی این بحران فقط این مذاکرات و این جنگ ها و تنگه هرمز نیست، بازتاب شهری که رو عموم مردم داره گذاشته میشه چس به چه صورت است. و یک نکته دیگه توی خبرگزاری ها اشاره شده اینه که جمهوری اسلامی خب همیشه با این دیوارنگاره ها تلاش کرده که خشم و حس انتقام خودش به کشور اسرائیل و آمریکا رو نشون بده، و خب این یکی از دلایل توجه رسانه ها هست که میگن که همیشه این دیوارنگاره ها از روی یک دیوار انتقال پیدا کرده به مخاطبان بین المللی، و خب جمهوری اسلامی هم سالهاست داره این کار رو انجام میده و هنوز که هنوز هم داره ادامه میده و مورد توجه تمام رسانه ها قرار گرفته. همچنین
1: صدف باغبانی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. وزارت خارجه سوئد در پاسخ به ایران اینترنشنال درباره وضعیت احمد رضا جلالی، زندانی سیاسی دو تابعیتی در ایران، اعلام کرده تلاش های دولت این کشور برای آزادی او ادامه دارد. این وزارتخانه همچنین از برقرار بودن هشدار سفر به ایران برای شهروندان سوئدی خبر داده. وزارت خارجه سوئد همچنین خواستار کاهش تنش ها در منطقه شد و تاکید کرد که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. همکارم مهران عباسیان از استکهلم همراه ما شده. مهران، احمد رضا احمدی از سال 1395 در زندان هست، یکی از طولانی ترین زندانی های دوتابعیتی رو در ایران الان احمد رضا جلالی داره طی میکنه. خیلی هم مبهم آیندهش. بیشتر از تو بشنویم چه پاسخی دادن در این خصوص که چه کار دارن میکنن، چطور پروندهش رو دارن دنبال میکنن؟
3: دقیقاً شهر طولانی ترین در واقع شهروند سوئدی که خارج از سوئد در زندان، خب از بارها سوئد تقاضا کرده که برای آزادی او خواستار آزادی شده، اما پاسخ مثبتی از در واقع جمهوری اسلامی دریافت نکرده. با حمید نوری هم که مبادله نشد در واقع. اما من در این باره سه پرسش از وزارت خارجه سوئد مطرح کردم. خب پرسش اولم همون درباره آخرین وضعیت احمد رضا جلالی و اقدام‌های احتمالی تازه دولت سوئد برای آزادی او بود. پرسش دوم به توصیه سفر وزارت خارجه سوئد که درباره ایران منتشر شده بود، و پرسش سوم هم درباره موضع سکوم در قبال درگیری‌های اخیر در خاورمیانه، حملات آمریکا به جمهوری اسلامی و حملات جمهوری اسلامی در منطقه خلیج فارس بود. خب وزارت خارجه در مورد احمد رضا جلالی پاسخ داد که به گفته او تلاش‌هایی برای آزادی او ادامه داره. سکون بار دیگه از جمهوری اسلامی در واقع خواسته احمد رضا جلالی رو فوراً به دلایل بشردوستانه آزاد کنن تا بتونه به خانواده‌اش بپیونده. البته وزارت خارجه سوئد به این پرسش که آیا اخیراً درخواست یا اقدام مشخص تازه‌ای در برابر جمهوری اسلامی انجام داده، پاسخ جزئی داده و گفته که این وزارتخانه اقدام‌ها و ارتباطاتی رو که برای این پرونده مناسب تشخیص بده ادامه میده، اما انتشار جزئیات ممکنه وضعیت آقای جلالی رو بدتر کنه، برای همین زیاد در واقع به جزئیات نمیپردازه در پاسخگویی. محور دوم در واقع سوالم که پاسخ داده توصیه سفر بوده که وزارت امور خارجه سوئد در این باره گفته وزارت خارجه از 12 ژانویه از همه شهروندان سوئدی خواسته که ایران رو ترک کنند. در کنار اون توصیه خودداری از هر گونه سفر به ایران که از سال 2022 برقرار بوده همچنان ادامه داره. خب تفاوت این دو پیام هم مهمه، یکی خطاب به افرادی که قصد سفر دارن و از اونها خواسته میشه که اصلا به ایران سفر نکنن، و دیگر هم خطاب به شهروندان سوئدی حاضر در ایرانی که بارها از اونها خواسته شده کشور رو ترک کنن. خب وزارت خارجه در این مورد هم گفته که تحولات ایران و منطقه رو همراه با نمایندگی‌های دیپلماتیک خودش به طور مدام داره ارزیابی می‌کنه، و در این زمینه با کشورهای نوردیک که شامل فنلاند، دانمارک و نروژ میشه همسو در تماس در این رابطه. اما بخش سوم پاسخ وزارت خارجه سوئد لحن سیاسی صریح‌تری داره. سوئد از همه طرف‌های درگیر خواسته مسئولانه رفتار کنن، از تشدید بیشتر تنش‌ها پرهیز کنن و برای بازگشت به میز مذاکره در واقع زمینه سازی کنن. وزارت خارجه سوئد همچنین تاکید کرده که آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز باید فوراً برقرار بشه. در این حال استکهلم بخش قابل توجهی از مسئولیت تحولات منفی خاورمیانه رو و رویدادهای هفته‌های اخیر رو متوجه جمهوری اسلامی دونسته. وزارت خارجه سوئد خیلی با صراحت گفته جمهوری اسلامی باید نشون بده که برای رسیدن به یک راه حل بلند مدت و مبتنی بر مذاکره جدیه. مهمترین عبارت این پاسخ که شاید بشه گفت مهمترین بخشش هست، سوئد میگه جمهوری اسلامی هرگز نباید اجازه پیدا کنه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه یا امنیت منطقه و غرب رو تهدید کنه. از نظر سیاسی خب این موضع نشون میده که سوئد از یک طرف در واقع دعوت میکنه به خیشتنداری همه طرف ها رو و به بازگشت دیپلماسی تاکید داره، اما از طرف دیگه در ارزیابی مسئولیت جمهوری اسلامی خب موضعی روشن داره و داره به صراحت از جمهوری اسلامی انتقاد میکنه. یعنی استکهلم صرفا خواهان توقف درگیری نیست، بلکه برنامه هسته‌ای و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی رو هم بخشی از این ریشه بحران در واقع میدونه. خب در قسمت دیگه از پاسخ وزارت خارجه به ادامه نقش دیپلماتیک سوئد هم اشاره میکنه. در اتحادیه اروپا گفته که ماریا مالمر در سفر اخیرش به کشورهای خلیج فارس، عربستان، قطر کاملا از این کشورها حمایت کرده در برابر جمهوری اسلامی و خواستار در واقع پایان تنش‌ها هست. شاید بشه این پاسخ رو طوری تعبیر کرد که سوئد خودش رو در این جنگی که در خاورمیانه داره رخ میده خودش رو همپیمان کشورهای خلیج فارس میدونه. سفری که به عربستان کرده بود، به قطر کرده بود، والا در این پاسخی که به ایران اینترنشنال داده به صراحت داره میگه بیانیه‌ای که صادر کرده و حمایت‌هایی که داره از این کشورها میکنه خواستار پایان جنگ در این کشورهاست و داره به در واقع نقش دیپلماتیک خودش هم در اتحادیه اروپا اشاره میکنه. همچنین در بخش دیگه از پاسخ به ایران اینترنشنال وزارت خارجه به صراحت گفته که ماریا مالمر در شورای اروپا در جلسات اتحادیه اروپا بارها علیه جمهوری اسلامی صحبت کرده و به دنبال راهکارهایی در اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم مهران عباسیان از استکهلم. علی از زیدی نخست وزیر عراق دستور تحقیق درباره حملات پهپادی انجام شده از خاک این کشور و عربستان سعودی را صادر کرده. سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق گفته بغداد اجازه نمی‌دهد از خاک این کشور برای حمله به کشورهای دوست و همسایه استفاده شود. پیشتر ریاض اعلام کرده بود پهپادهایی را که شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی از خاک عراق به تأسیسات نفتی این کشور پرتاب کرده بودند را رهگیری کرده. تورسک صادقی همکارم از پاریس همراه ما شده. تورسک، عراق در یک بنبست دو جانبه گیر افتاده. از یک طرف از خاک این کشور دارن شبه نظامی ها حمله میکنن به خاک کشورهای دیگه، از اون طرف خود جمهوری اسلامی بارها خاک اقلیم کردستان رو هدف حمله قرار داده. بیشتر از تو بشنویم راجع به واکنش هایی که دیروز داشته دولت بغداد در خصوص حمله به عربستان سعودی از خاک این کشور.
4: خب عملا دولت عراق امروز تایید کرده که یک کمیته مشترک رو تشکیل داده از نمایندگان وزارتخانه های دفاع کشور و سازمان اطلاعات. تماس گرفته این کمیته با مقامات عربستان سعودی و به اونها گفته که اطلاعات و جزئیاتی اگر در اختیار دارید، مدارکی که در اختیار دارید نشون میده که میلیشیاها در عراق این حملات رو علیه مناطق شرقی و ریاض علیه تاسیسات نفتی انجام دادن، اونها رو در اختیار ما قرار بدید. اما مسئله اینه که در واقع اگر دولت عراق دنبال یک آدرس می‌گرده، همون روز گذشته سخنگوی وزارت دفاع عربستان سعودی گفته بود که میلیشیاهای وابسته به جمهوری اسلامی این حملات رو انجام دادن. مسئله اینه که در همین چند روز گذشته اتفاقا دولت عراق درگیر حمله‌ای بود که گفته می‌شد گروه‌های شبه نظامی عراقی وابسته به جمهوری اسلامی علیه کویت هم در مرز عبدلی انجام دادن. نکته‌ای که اینجا مهم این هستش که همین گروه‌ها از جمله که فرمانده کتایب سید الشهدا ابو علا ولایی دو روز پیش در صفحه ایکس خودش در شبکه اجتماعی در واقع ایکس نوشته بود که استقبال کرده بود از حمله‌ای که حوثی‌ها به نفتکش‌های عربستان سعودی انجام دادن. حتی گفتش که ما حمایت می‌کنیم از اینکه حوثی‌ها تنگه باب‌المندب رو ببندن. یعنی در واقع اینها مدارکی هستند، میتونه مدارکی محسوب بشه برای دولت عراق اگر بخواد، اگر توانش رو داشته باشه، جسارتش رو داشته باشه، دنبال این بگرده که خب ببینه که کدوم گروه‌ها در واقع این حملات پهپادی گسترده رو علیه عربستان سعودی انجام دادن. اما چقدر این تحقیقات به نتیجه برسه، این بحثی هستش که رسانه‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس و خود عراق رسانه‌های مستقل دارن در موردش صحبت می‌کنن. با توجه به اینکه بارها و بارها این اتفاق افتاده، در حملات قبلی هم در جریان جنگ همین چند ماه گذشته هم ثابت شد که گروه‌های میلیشیایی بالغ بر 500 حمله علیه فقط عربستان انجام دادن، با این حال تحقیقات دولت عراق به نتیجه نرسید. این چیزی که رسانه‌ها دارن در موردش صحبت می‌کنن، اینکه آیا در سفر پیش رو که همین پنجشنبه قراره که علی زیدی به عربستان سعودی بره، چطور این مسئله رو به بحث و گفتگو خواهد گذاشت و اینکه آیا دولت او متفاوت از دولت‌های قبلی میتونه این تحقیقات رو به نتیجه برسونه، میلیشیاها رو دستگیر بکنه یا نه، هنوز مشخص نیست.
1: درست که همونجوری هم که گفتم اقلیم کردستان هم بارها خاکش مورد هدف قرار گرفته، باز هم اخیراً همین اتفاق افتاده. چی میدونیم از جزئیات تازه ترین حملاتی که از طرف جمهوری اسلامی به اقلیم انجام شده؟
4: در واقع این حملات هیچگاه متوقف نشده. این نکته ای هستش که بارها و بارها مقامات اقلیم کردستان در موردش صحبت کردن. همین بامداد امروز مشخصا حملات پهپادی انجام شد. از یک طرف یک پهپاد در آسمان اربیل رهگیری شد، سه پهپاد دیگر دورتر در شهر سوران رهگیری و منهدم شدند. بیشتر این حملات متوجه احزاب کردستان ایران هستش. حتی یکی از این احزاب اعلام کرد که در واقع 5 پهپاد در بامداد امروز به سمت مواضع اونها باز هم در استان اربیل شلیک شده. چیزی که مهمه این هستش که تحولات کمی پیچیده شده بعد از اینکه شبکه خبری رودا و گزارشی رو منتشر کرد مبنی بر اینکه بامداد امروز یک حمله در محدوده این نظامی وابسته به نیروهای پیشمرگه، نیروهای رسمی اقلیم کردستان عراق در سلیمانی اتفاق افتاده، اما جزئیاتی از اون منتشر نشده. نکته که مهم صحبت‌های روز گذشته نخست وزیر اقلیم کردستان هم هست. مسرور بارزانی دیروز گفتش که ما درخواست کردیم سیستم دفاع هوایی برای اقلیم کردستان گذاشته بشه، چون اگر در دسامبر پیش رو نیروهای ائتلاف بین الملل از اقلیم کردستان از عراق خارج بشن، این سیستم رو با خودشون خواهند برد. تحقیقاتی که به هر حال احزاب انجام دادن میگن که بخشی از این حملات از داخل خاک ایران مشخصا از پیرانشهر در کردستان ایران صورت گرفته، اما نخست وزیر اقلیم کردستان گفته که در این اواخر بیشتر حملات از محدوده استان نینوا در موسل، جایی که تحت کنترل میلیشیاهای وابسته به جمهوری اسلامی هستش، این حملات داره صورت میگیره. با این حال حملات به اقلیم کردستان هم به هیچ عنوان متوقف نشده و در این رابطه هم در واقع دولت عراق حتی به مشابه تحقیقاتی که قرار بوده برای کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام بده، هیچ کدام از تحقیقاتش در رابطه با حملاتی که از سمت میلیشیاها به اقلیم کردستان انجام میده یا صورت گرفته به نتیجه نرسیده تا این لحظه.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم ترسکه صادقی از پاریس. از پاریس بریم کمی پایین تر به جنوب فرانسه. همونطور که شاهد هستین آتش سوزی های وسیع و گسترده جنوب و جنوب غرب فرانسه رو داره در می نورده. همونطور که می بینین دود ناشی از این آتش سوزی باعث آلودگی هوا در کل اون منطقه شده. نه تنها در فرانسه این آتش سوزی ها مدتی هست که آغاز شده، در جنوب اسپانیا و همینطور کانون‌های آتش‌سوزی در یونان و همینطور ایتالیا هم گزارش شده. هواشناسی در اتحادیه اروپا اعلام کرده که قرار هست هوا به شدت گرم بشه در طول روزهای آینده و همین موضوع نگرانی‌ها رو افزایش داده برای اینکه بتونن این آتش بزرگ رو مهار بکنن. در حدود 360 هزار نفر از ساکنان جنوب فرانسه و جنوب اسپانیا مجبور شدن خانه‌های خودشون رو ترک بکنن. تعداد زیادی از هلیکوپترهای امداد و هواپیماهای آپاش اعزام شدن از سرتاسر اروپا به این منطقه برای اینکه بتونن شاید این آتش سوزی رو مهار بکنن. نکته‌ای که اشاره شده، کارشناسان میگن یک پدیده نادری به اسم ابر آتش‌زا ممکن هست در روزهای آینده به ویژه در جنوب غربی فرانسه شکل بگیره که این ابر آتش‌زا باعث صاعقه و بادهای شدیدی خواهد شد و احتمال میدن که یک به نوعی آتش‌ها افزایش پیدا بکنه، در مناطق دیگر هم گسترش پیدا کنه. انقدر آلودگی هوا زیاد شده که درخواست شده از مردم حتی در شهرهای دورتر که از ماسک استفاده بکنن برای اینکه بتونن حداقل سلامت خودشون رو در این روزها حفظ بکنن. تصاویری که شاهد بودین از جنوب فرانسه بود. ممنون از همراهیتون با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، عادل بورنگ با شما خواهد بود با یک بخش خبری تازه رأس ساعت 4 بعد از ظهر در ایران. وقت خوش.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: خوشان روزگار همایون ما، خوشان بخت پیروز و میمون ما. کجا رفت آن کاویانی درفش؟ کجا رفت آن تیغهای بنفش؟ کجا رفت آن کاوه نامدار؟ کجا شد فریدون والا تبار؟ کجا رفت آن کوروش دادگر؟ کجا رفت کمبوجی نامور؟ دلیران ایران کجا رفته اند که آرایش ملک بنهفتند؟ بزرگان که در زیر خاک اندرند، بیایند و بر خاک ما بگذرند. بپرسند از این در که ایران کجاست، همان مرز و بوم دلیران کجاست.

0: در سال 1982 میلادی پیروزی حزب سوسیالیست کارگری اسپانیا به رهبری فیلیپ گونزالس آغازگر یکی از دوره‌های مهم تثبیت دموکراسی در اسپانیا بود. دولت جدید برنامه گسترده از اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را آغاز کرد که هدف آن ساختن کشوری مدرن، آزاد و اروپایی بود. در این دهه اسپانیا به اتحادیه اروپا پیوست و از یک اقتصاد بسته و عقب مانده به یکی از پویاترین اقتصادهای قاره تبدیل شد. آموزش و بهداشت عمومی گسترش یافت، آزادی رسانه‌ها نهادینه شد و قدرت ارتش به طور رسمی زیر کنترل دولت غیر نظامی قرار گرفت. دهه 1980 میلادی را میتوان زمان بلوغ دموکراسی اسپانیا دانست. زمانی که هنر، سینما و موسیقی آزادی تازه را به جامعه بخشیدند. اسپانیا که تا چند دهه پیش یکی از تاریک‌ترین دیکتاتوری‌های اروپا بود، به نماد بازارایی دموکراتیک بدل شد.
1: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
2: به نظرم میاد که ما داریم در سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
1: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقاً نگران ایران و مردم ایران نیست؟
3: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید، به اعتراف فرار.
4: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. فشار شدید اسرائیل بر آمریکا برای راضی کردن ترامپ به سرنگونی جمهوری اسلامی. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به آمریکا اومده تا ترامپ رو راضی به اثرگیری حمله نظامی، اونم حمله شدید نظامی و رفتن تا سرنگونی جمهوری اسلامی بکنه. نتانیاهو گفته شرط حمله باید این باشه که جمهوری اسلامی سرنگون بشه یا به شدت تضعیف بشه. شواهد و قرائن نشون میده اسرائیل عزم خودش رو جزم کرده تا قبل از پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه. سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات اسرائیله، حرف همه فرمانده‌هاشه و حرف همه رهبران اپوزیسیونشه. در اسرائیل همه معتقدن باید از این فرصت تاریخی که ترامپ در کاخ سفیده برای سرنگونی جمهوری اسلامی استفاده کرد. حالا در چنین فضا و شرایطی نتانیاهو برای هشتمین بار در دو سال اخیر با ترامپ دیدار میکنه تا ترامپ رو راضی کنه که مذاکرات با جمهوری اسلامی بیفایده است، مذاکرات رو کنار بگذار و با همکاری اسرائیل حمله سنگین و شدید به جمهوری اسلامی رو دوباره شروع کن. این اون چیزیه که نتانیاهو در اسرائیل دنبالش. این نوع مواضع در اسرائیل نشون میده اسرائیل عزم کرده تا قبل از پایان دوره ترامپ کار جمهوری اسلامی رو تمام کنه. حتی اسرائیل داره فشار میاره که حمله بزرگ به جمهوری اسلامی اگر ممکنه قبل از انتخابات آبان ماه کنگره آمریکا صورت بگیره، یعنی از همین الان تا 4 ماه دیگه. چون هم ترامپ و هم نتانیاهو میدونن که اگر در انتخابات کنگره جمهوری خواها اکثریت سنا یا مجلس نمایندگان از دست بدن و یکی از این دوتا مجلس بیفته دست دموکراتا، از اون به بعد حمله به جمهوری اسلامی دشوارتر میشه. از اون به بعد ترامپ مدام باید با دموکرات ها برای بودجه گرفتن برای جنگ سر و کله بزنه، تیشه بده، اره بگیره. ترامپ خودش هم اینو میدونه. ترامپ امروز گفت جمهوری اسلامی پیام داده به ما که حملات رو متوقف کنید تا مذاکره کنید. گفت من یه فرصت محدودی بهشون میدم. وقتی هم یه خبرنگار از ترامپ پرسید چقدر زمان میدی؟ گفت زیاد نیست. وقتی ازش سوال کردن، پاپیچش شدن که اگر مذاکرات موفق نشه، حاضری به حمله به جمهوری اسلامی برگردی؟ گفت قطعاً.
1: در راه واشنگتن هستم تا با دوستمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار کنم. این هشتمین دیدار من با او از زمان انتخابش برای دومین دوره ریاست جمهوریه. بیش از دیدارهای او با هر رهبر خارجی دیگری. این امتیازی بزرگ و در عین حال مسئولیتی سنگینه. تجربه ام به عنوان نخست وزیر به من آموخته که در چنین دوران پیچیده‌ای باید هم با قاطعیت بسیار و هم با خردمندی فراوان عمل کنیم. ما درباره همه موضوعات موجود در دستور کار گفتگو خواهیم کرد که در رأس آنها ایران قرار دارد. هدف ما البته حفظ امنیت خود و در این حال گسترش دایره صلح در اطرافمان است. من این مأموریت را با یک هدف روشن آغاز می‌کنم: تضمین امنیت، قدرت و آینده کشور عزیزمان اسرائیل. همچنین با هدف دیگری راهی این سفر می‌شوم تا برای آخرین بار به دوستمان لینزی گراهام ادای احترام کنم، دوست واقعی من و کشور اسرائیل و یکی از بزرگترین دوستانی که اسرائیل تاکنون داشته است.
0: این صحبت نتانیاهو بود قبل از سوار شدن به هواپیمای بال صهیون، هواپیمای مخصوص نخست وزیر اسرائیل، و پرواز از پایگاه هوایی نواتیم به سمت آمریکا. اینکه نتانیاهو به شدت دنبال راضی کردن ترامپ برای حمله مجدد به جمهوری اسلامی، پشتش یک نگاه و یک راهبرد مشخص و دقیق وجود داره. اون چیه اون راهبرد مشخص و دقیق؟ تقریبا همه مقامات و جریان‌های سیاسی اصلی در اسرائیل اعتقادشون اینه که جمهوری اسلامی هنوز دنبال نابودی اسرائیل. همه در این وحدت نظر دارن اسرائیلیا. همشون معتقدن جمهوری اسلامی برای نابود کردن اسرائیل کماکان دنبال ساخت سلاح اتمیه و در اول فرصت میخواد سلاح اتمی بسازه. همشون معتقدن جمهوری اسلامی دنبال موشکای قویتر و مخربتر برای حمله به اسرائیل. همشون معتقدن جمهوری اسلامی دنبال محاصره اسرائیل با گروه نیابتی بوده و هنوزم هست. بنابراین اسرائیل بعد از حمله 7 اکتبر، حمله حماس، همشون به این نتیجه رسیدن که ما گام به گام باید این ابزار قدرت‌های جمهوری اسلامی رو نابود کنیم که اون ما رو نابود نکنه و باید برسیم به خود جمهوری اسلامی و تلاش کنیم نابودش کنیم، بهش حمله کنیم، در نهایت سرنگونش کنیم. بنابراین توان سیاسی و نظامی حماس و جهاد اسلامی رو تا حد زیادی منهدم کردن در نوار غزه. حزب الله رو به شدت تضعیف کردن، حسن نصرالله، هاشم صفی‌الدین و خیلی فرمانده‌هاشو کشتن. به سرنگونی بشار اسد، متحد 40 ساله جمهوری اسلامی در جوار مرزهای اسرائیل کمک کرد اسرائیل. به حوثی‌ها حمله کرد اسرائیل و در 14 ماه گذشتم دوبار با جمهوری اسلامی وارد جنگ شده. و شمار زیادی از مقامات و فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی کشته و در رأسشون شخص خامنه‌ای رو. اما اسرائیل میگه این کافی نیست. نتانیاهو، حتی نفتالی بنت، رهبرای اصلی اپوزیسیونه و الان در انتخابات رقیب اصلی نتانیاهوه، اینا همشون معتقدن کار تموم نشد. میگن نباید کار رو نیمه تمام رها کرد و باید تا سرنگونی جمهوری اسلامی ادامه داد و رفت، چون این اگر بعدن فرصت کنه برمیگرد. اکثر رهبرای سیاسی و فرمانده های نظامی اسرائیل و تحلیلگراش میگن یه کار نیمه تمام داریم و اون سرنگونی جمهوری اسلامیه، چون معتقدن این جمهوری اسلامی رو اگر زخمی ولش کنیم، اگر ضعیف شده ولش کنیم، این ظرفیت و اراده این رو داره که یه روزی دوباره برگرده برای نابودی اسرائیل. یه روزی که شرایط مالی، سیاسی و اقتصادی و نظامیش آماده بود، دوباره برگرده همه عناصر قدرت رو علیه اسرائیل که الان تخریب و تضعیف شده احیا کنه، بازسازی کنه، دوباره برای نابودی اسرائیل فعال بشه. بنابراین وقتی ضعیفه بریم سرنگونش کنیم. ضرورت سرنگونی جمهوری اسلامی نه فقط اعتقاد نتانیاهو، بلکه اعتقاد یه فردی مثل نفتالی بنت هم هست که رقیب اصلی نتانیاهو در انتخابات 2 ماه آینده اسرائیله. بنت امروز گفته که اسرائیل توانایی سرنگونی جمهوری اسلامی رو داره و باید این کار رو بکنه و من اگر در انتخابات پیروز بشم میرم دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی. گفته من یه برنامه جامع اطلاعاتی، سیاسی، نظامی و اقتصادی برای سرنگونی جمهوری اسلامی دارم. من اینو میفهمم که بنت داره در فضای انتخابات اسرائیل حرف میزنه، در فضای رقابت‌های انتخاباتی، ولی واقعا معتقدم سرنگونی جمهوری اسلامی اولویت نتانیاهو بنت با همه، اولویت همه اسرائیلی هست. یعنی چه اونی که الان نخست وزیره و دولت دستشه و چه رقیب انتخاباتیش، دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی هست. بنت گفته ما باید هزاران دستگاه اینترنت استارلینک رو بفرستیم تو ایران برای که دسترسی مردم ایران به اینترنت قطع نشه. نکته رو درست گرفته. همین امروز گفته وقتی مردم ایران قیام میکنن، حکومت جمهوری اسلامی میاد اینترنت رو قطع میکنه تا اعتراضات مردم فروکش کنه و ما به عنوان اسرائیل نباید به جمهوری اسلامی اجازه بدیم این کار رو با مردم ایران بکنه و باید به فکر تامین اینترنت برای مردم ایران باشیم و میتونیم این کار رو بکنیم و باید هم این کار رو بکنیم که اگر مردم ایران دوباره قیام کردن، حکومت نتونه اینترنتشون رو قطع کنه. بنت این حرفا رو امروز در مؤسسه امنیت ملی اسرائیل زد. در همونجا تامیر هایمن رئیس این مؤسسه گفته ما تا زمانی که ترامپ در کاخ سفیده فرصت داریم جمهوری اسلامی سرنگون کنیم و نباید این فرصت تاریخی را دست بدیم، چون معلوم نیست بعد از ترامپ کی میاد و چه نگاهی به موضوع سرنگونی جمهوری اسلامی داره.
2: مقامات ایران هم از طریق واسطه هایشان و هم مستقیم درخواست دیدار کردن و حالا داریم با هم گفتگو میکنیم. گفتگوهای خوبی داریم و باید ببینیم چه میشود. فکر میکنم شانس خوبی وجود داره که به نتیجه ای برسیم. اگه برسیم خیلی خوب. اگه نرسیم برمیگردیم به همون کاری که تا دو روز پیش انجام میدادیم. ایران در 14 روز گذشته ضربات سنگینی خورده. اونها خیلی محترمانه از ما خواستن لطفاً متوقف شوید. بیایید مذاکره کنیم. حالا در همین مرحله هستیم و باید ببینیم چه اتفاقی میفته. اگه به توافق نرسیم دوباره برمیگردیم به همون کاری که قبلا انجام میدادیم. قراره از پول خود ایران برای جبران خسارت‌هایی استفاده کنیم که ایران وارد کرده. یعنی دارایی‌های ایران که در اختیار ماست صرف پرداخت خسارت‌ها میشه.
0: اما اگر اسرائیل داره برای راضی کردن ترامپ به اثرگیری حمله به جمهوری فشار میاره، جمهوری داره چیکار میکنه؟ به نظرم در تهران اصلا معلوم نیست کی تصمیم میگیره. یکی از مشکلاتشون اینه. در حالی که پزشکیان و قالیباف و عراقچی در حال مذاکره با عمان و آمریکان، باندهای دیگه سپاه امروز از طریق هشت شعبی با پهباد به تأسیسات نفتی عربستان حمله کردن. تأسیسات نفتی عربستان در شرق عربستان که عمده تأسیسات نفتیشون اونجاست و به ریاض پایتخت عربستان. در واقع در حالی که پزشکیان میخواد جنگ متوقف بشه، صادرات نفت از سر گرفته بشه و معاصره بنادر لغو بشه، چون دولت دست اونه و میبینه بدون صادرات نفت، بدون درآمد نفتی دولت فشلتر میشه، و در حالی که قالیباف هم در فکر اینه که جمهوری اسلامی با توافق با آمریکا بمونه و خود قالیباف بشه همه کارش، در حالی که پزشکیان قالیباف اینجوری فکر میکنن، ولی باندهای دیگه سپاه اینجوری فکر نمیکنن. اونا به دلیل جنگ قدرت شدیدی که در جمهوری اسلامی وجود داره دنبال گسترش دامنه جنگن، دنبال گسترش دامنه درگیریان. حمله پهبادی امروز هشت شعبی عراق به عنوان گروه نیابتی جمهوری اسلامی به عربستان و اردن از همین زاویه میشه تحلیلش کرد. ممکنه حمله نیابتی های سپاه به عربستان از طریق عراق الان احمقانه به نظر بیاد. بعضیا بگن بی خودی برای چی سر به سر عربستان میذارن؟ چون عربستان اتفاقا نسبت به امارات که موضع تندتری به جمهوری اسلامی داره، اتفاقا عربستان موضع خیشتنداری تری داره. پس چرا جمهوری اسلامی باید بره سر به سر عربستان بگذاره و اون رو هم علیه خودش تحریک کنه؟ پاسخش اینه که خیلی از فرماندهای سپاه دنبال گسترش دامنه درگیریان، دنبال گسترش جنگن تا از این طریق مثلا فشار بر آمریکا رو بیشتر کنن که آمریکا دست از حمله برداره، دنبال حمله بعدی به جمهوری اسلامی نباشه. به همین دلیل در حالی که احمقانه به نظر میاد که جمهوری اسلامی سر به سر عربستان میذاره و هم به حوثی ها میگه در دریای سرخ به نفتکشی عربستان حمله کنن، هم به هشت شعبی عراق میگه با پهباد به تأسیسات نفتی عربستان حمله کنه، ولی به نظرم یه فرمانده های سپاه دنبال اینن منطقه رو درگیرتر کنن که اصلا همه فشار بیارن به ترامپ آقا دست از جنگ با جمهوری اسلامی بردار. خب اگر این پهبادایی که امروز به عربستان حمله کردن اگر سرنگون نشده بودن توسط وزارت دفاع عربستان و به تأسیسات نفتی عربستان سعودی اصابت کرده بودن، معلوم نبود که عربستان به این خیشتنداریش ادامه بده. اصلا دلیل این که عربستان خیشتنداری میکنه عقل حکومت داریشونه. اونا که مثل جمهوری اسلامی دیوانه نیستن. برای مقامات عربستان سعودی ثبات کشور و منطقهشون مهمه، چون برنامه های گسترده توسعه اقتصادی دارن، زیرساخت های متعدد اقتصادی دارن میسازن و یه فضای آرامی میخوان. براشون مهمه که مشتری های نفت عربستان همیشه احساس کنن این جریان مداوم صادرات نفت عربستان به بازار همیشه ادامه داره. اینی که عربستان تا حالا جواب نداده به این حملات و جمهوری اسلامی و نیابتیاش، دلیلش ترس نیست. اتفاقا نیرو هوایی قوی هم داره، موشک هم زیاد داره، موشک چینی داره 3100 کیلومتر بردش. دلیل این خیشتنداری عربستان عقل حکومت داریه، نه مثل حاکمای جمهوری اسلامی که باعث قطع صادرات نفت ایران شدن، باعث محاصره بنادر ایران شدن و توهم دارن که در برابر دو تا قدرت اتمی هم ایستادن و شکست نخوردن. بذارید این توهمشون یه ذره بگم. هی تکرار میکنن دیگه خودشون و تحلیلگراشون که ما در مقابل دو تا قدرت اتمی وایسادیم و شکست نخوردیم. توهمه این. چرا؟ چون اولا اسرائیل و آمریکا به عنوان دو تا قدرت اتمی از سلاح اتمی برای حمله به جمهوری اسلامی استفاده نکردن، که جمهوری اسلامی ادعا میکنه من در برابر دو تا قدرت اتمی جنگیدم و شکست نخوردم. این یکی. بنابراین اون سلاح اتمی استفاده نکرد، داشت و استفاده نکرد. دوم اینی که آمریکا و اسرائیل حتی از تمام توان نظامی متعارف و غیر هسته‌ای خودشون هم علیه جمهوری اسلامی استفاده نکردن. مثالش اینی که میتونستن نیروگاه و پالایشگاه جمهوری اسلامی رو بزنن، نزدن دیگه. بنابراین با تمام قوا نجنگیدن، در حالی که جمهوری اسلامی تمام توان خودش رو به کار گرفت که نیروگاه و پالایشگاه اسرائیل رو بزنه و نیروگاه و پالایشگاه کشور منطقه رو بزنه، نتونست. اونا نخواستن بزنن و خوبم شد که نیروگاه و پالایشگاه ایران رو نزدن. جمهوری اسلامی دیوونه است، وگرنه این نیروگاه و پالایشگاه که مال مردم ایرانه. الان هم که با منت کشی در حال مذاکره با آمریکان، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه بازم داره توی چشم مردم ایران نگاه میکنه و به دروغ میگه ما اصلا مذاکره با آمریکا نداریم.
3: پیشتر هم بلغارستان اجازه استفاده از فرودگاه صوفیه برای استقرار و استفاده هواپیماهای آمریکایی جهت پشتیبانی از تجاوز نظامیشون علیه ایران این اجازه رو داده بوده. خب این اقدام مغایر با اصول بنیادین منشور، مبانی حقوق بین الملل و میتواند به عنوان مصداق عمل تجاوزکارانه باشه طبق قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد. حتما همه طرفهایی که خودشون رو به نوعی حامی و پشتیبان رژیم اوکراین میدونن باید در این زمینه پاسخگو باشن. اساسا رفتار رئیس جمهور اوکراین یادآور رفتار آنارشیست هایی است که در آستانه جنگ جهانی اول اقدامات نمایشی و بسیار خطرناکی انجام دادن که تبعاتش دامنگیر همه اروپا شد.
0: دو تا نکته بگم و این بحثم رو جمع کنم، بعدش بریم سراغ اسامی جاوید نامه عزیز. یکی اینه که جمهوری اسلامی سر خودشو داره میبره زیر تیغ گیوتین. اینی که با کشور عربی در افتاده، اینی که با عربستان سعودی داره در میفته، اینی که میخواد تأسیسات نفتی عربستان رو بزنه، اینی که درگیر با آمریکا شده، اینی که با اروپایی ها درگیر شده، اینی که با اوکراین داره تنش ایجاد میکنه، اینی که دیپلمات فرانسوی رو میگیره در تهران کتک میزنه، جمهوری اسلامی سر خودشو داره میبره زیر تیغ گیوتین. این یه نکته. نکته دومی که عرض میکنم اینه که جمهوری اسلامی اگر بریم از عقب یه خورده از کلانتر نگاه کنیم چجوری داره حکومت داری میکنه در جمهوری اسلامی. وضع اقتصادش رو نگاه کنید، وضع اقتصاد مردم روز به روز بدتر میشه. وضع تولید و سرمایه گذاری رو نگاه کنید، روز به روز داره بدتر میشه. روند مهاجرت روز به روز داره افزایش پیدا میکنه. امید مردم با آینده با وجود جمهوری اسلامی کاهش پیدا میکنه. ظرف یه سال سه بار کشور رو وارد جنگ کرد. موقعی که از این زاویه نگاه میکنیم، اصلا وارد جزئیات نشیم، خواخ این چه حکومتیه؟ این چه حکومتیه که مردم ایران دارن فقیرتر میشن؟ مردم ایران رو میکشه، شب و روزم با دنیا در حال جنگه، کاری کرده صادرات نفت قطع بشه، کاری کرده بنادر ایران محاصره بشن، هیچ توسعه‌ای هم نمیبینی. یک بنده خدای نکته درستی میگفت، میگفت که ببینید در 48 سال جمهوری اسلامی یه دونه برند نتونستن بسازن. یعنی مثلا بگن ما این شرکت بزرگ ساختیم تو دنیا یه حرفی داره. اتفاقا هرچی هم شرکت بزرگ بود نابود کردن، هم ایران ایر رو نابود کردن، هم شرکت ملی نفت و خیلی نمیدونم مبل ایران و ایران خودرو، همه رو داغون کرده. بنابراین تجربهشون تجربه شکست خورده ایه. جمهوری اسلامی فقط با کشتن مردم در داخل و جنگ طلبی در منطقه باقی مونده و اینجوری معلومه که نمیتونه ادامه بده. هیچ منطقی برای ادامهش وجود نداره. در داخل تجربه تلخ و سیاه و خونین و شکست خورده بوده، در منطقه هم اینقدر داره با دنیا درگیر میشه که آخرش گردنشو میزنن. کاملا معلومه سرنوشت محتومش نابودیه. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه ای که مایلید عده احترام کنید. من اینجا یه نکته بگم، یه کاربر عزیزی به اسم سام به من پیام داده از کرج که فلانی من پام شکسته است ولی میخوام بلند بشم عده احترام کنم. لازم نیست، من اینی که عرض میکنم هر طور دیگه ای که میتونید عده احترام کنید دستتون رو بذارید رو قلبتون، تو دلتون عده احترام کنید. مهم عده احترامه و این عده احترامیه به ارزش والای فداکاری برای میهن. اسامی عزیزان رو میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام سحر قادری، 34 ساله، 19 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام آرمین معتمد امینی، 34 ساله، 19 دی، بلوار اندرزگو تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام فاضل دیسه، 21 ساله، 18 دی مجروح شده، 25 دی جانفدا شده، کرمان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام قاسم چایچی، 35 ساله، 18 دی، رشد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام سعید محمدزاده، 45 ساله، پدر دو کودک، 18 دی، وکیل آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام آرتین ذوالقدری، 14 ساله، 14 ساله، 14 ساله، دستتون بشکنه اینقدر نوجوان کشتید. دانش آموز، 19 دی، شیراز عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام مصطفی رابطی، 45 ساله، دانش آموخته رشته سینما، 19 دی، همدان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام مهدی جدیدی، 19 ساله، 18 دی، نازی آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام حمید رضا چراغی، 21 ساله، 18 دی، باقر شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام محسن امانی، 14 ساله، 14 ساله، 14 ساله، 18 دی، نظام آباد تهران عزیز. و نفر آخر امشب: داوود مهدی نشانگر تپه، 40 ساله، پدر دو فرزند، 19 دی، 8 گرد عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما، مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی و تأمین اجتماعی. سرانجام رفاه و امنیت غذایی چه شد؟ تورم مواد غذایی و کالاهای اساسی هر سال در ایران رکورد می شکند. نان و غلات بسیار گران شدند. لبنیات و گوشت به مرور از سبد بسیاری از خانوارها حذف می شوند. بیش از 6.5% جمعیت ایران با سوء تغذیه مواجه هستند. دستور ممنوعیت واردات واکسن کرونا از سوی علی خامنه‌ای جان هزاران نفر را گرفت. نتیجه شکست.
2: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
3: امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
4: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
5: به امید نابودی جمهوری اسلامی.
6: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
7: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
8: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد بم بره.
9: رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد اگر جمهوری اسلامی همه خواسته های واشنگتن را نپذیرد،
10: کارزار نظامی گسترده علیه این حکومت را از سر خواهد گرفت.
11: آیا ما به سمت آتش بس حرکت میکنیم
12: یا اینکه به سمت جنگی تمام عیار؟
13: مذاکرات هستش، آتش بس هست، مذاکرات هست.
14: جمهوری اسلامی در وضعیتی میون جنگ و مذاکره گرفتار شده.
15: نگه داشتن تهران در وضعیت ترس و بلا تکلیفی.
16: حمله متقابل حوثی‌ها و عربستان سعودی.
17: پادشاهی سعودی پاسخ خواهد داد.
18: حوثی‌ها نفتکش سعودی‌ها رو زدن.
19: نتانیاهو به ایالات متحده سفر میکنه.
20: هشتمین دیدار این دو.
21: ارائه اسناد تازه تسریع تلاش تهران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای.
22: طالبوزی در گذشت محمد رضا شاه.
23: در 18 و 19 دی ماه جاوید نام شدن.
24: اعدام کسانی که معترض بودن.
25: ایرانیان استانبول میدونیم که حدود 8 ماه
26: با پرچم سرنگ شیر و خورشید اونجا تجمع کردن.
27: این که میخوایم صدای مردم ایران باشیم.
28: فرو ریختن ستونهای لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی میشناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.

رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلاتکلیفی رها شدند.

0: درود و روز خوش. امروز ششم مرداد، بیننده ی ایران اینترنشنال هستید. من عادل بورنگ هستم. مهمترین عناوین خبری.
1: مردم فکر میکنید با این کار رو میترسن، جوان رو میترسن، ما رو بیشتر ناراحت میکنی، بیشتر عصبانی، بیشتر متنفر میکنی از خودتون.
0: واکنش ها به اعدام دو معترض انقلاب ملی در اصفهان. شهروندان میگویند با هر اعدام خشم و نفرت مردم از جمهوری اسلامی بیشتر میشود. سفر نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن. نتانیاهو میگوید جمهوری اسلامی در صدر گفتگوهایش با ترامپ است. گزارش وزیر دفاع اسرائیل درباره آمادگی این کشور برای هدف قرار دادن زیرساخت‌های جمهوری اسلامی. اسرائیل کاتس میگوید امپراتوری بزرگ حکومت تهران فرو پاشیده است. رکوردشکنی نرخ دولتی دلار همزمان با انتقادهای گسترده به فساد ارزی معتمدین حکومت. رسانه‌ها خواستار افشای اسامی تراستی‌ها و حامیان آنها شدند. از دیگر عناوین این بخش خبری، روایت رنج بازماندگان جنگ در هرمزگان. پیام ما گزارش از آخرین شب زندگی 7 کشته شده در حملات آمریکا به پل‌های خمیر را منتشر کرد. خوش آمدید. جمهوری اسلامی در ادامه جنایت علیه بشریت و کشتار معترضان دیماه، دو جوان معترض و زندانی سیاسی را بامداد امروز در اصفهان و در ملأ عام اعدام کرد. امیر حسین صفوی حسین آبادی و ابوالفضل سپاهی بارجانی دو جوانی بودند که در جریان اعتراض‌های ضد حکومتی دیماه بازداشت شده بودند. صدور حکم اعدام علیه این دو جوان و شمار دیگری از معترضان دیماه در پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان پیش از این با اعتراض فعالان حقوق بشر و حقوقدانان همراه شده بود. منتقدان به شکنجه بازداشت شدگان، برگزاری دادگاه غیرعلنی و استناد قاضی به اعترافات اجباری اعتراض کرده بودند. تصاویر بسیار تلخ و آزاردهنده ای از اجرای حکم اعدام دو جوان معترض در ملأ عام در اصفهان به ایران اینترنشنال رسیده است. بسیاری از این تصاویر که از جنایت جدید جمهوری اسلامی در صبح امروز و همزمان با اذان صبح گزارش می‌دهد قابل انتشار نیست. ایران اینترنشنال با هشدار پیشاپیش به مخاطبان خود و تنها به خاطر اطلاع رسانی از جنایتی که امروز در اصفهان رخ داد، ثانیه هایی از قتل حکومتی دو جوان را با رعایت ملاحظات حد اکثری رسانه‌ای منتشر می کند. پیام‌های دریافتی به ایران اینترنشنال حکایت از این دارند که جوانان اعدامی را حدود 10 ساعت داخل ون مقابل طناب دار منتظر اعدام نگه داشته بودند. تصاویر بسیار تلخ و تاثیربرانگیزی از شیون و سوگواری بستگان و دوستان امیر حسین صفوی و ابوالفضل سپاهی هم به ایران اینترنشنال رسیده است. ویدئوی کوتاهی ببینیم با این محتوا، با این هشدار که پیشاپیش بینندگان به خاطر مضمون تلخ این آگاه باشند.

0: محکوم شدند. حکم اعدام امیر حسین صفوی و ابوالفضل سپاهی امروز در فضای امنیتی و با حضور گسترده نیروهای مسلح و یگان ویژه و تکتیراندازهای حکومتی در اطراف میدان علی خانی اصفهان اجرا شد. همزمان شمار زیادی از شهروندان دادخواه و معترض و بستگان این زندانیان سیاسی در این محل حاضر شدند و به اجرای این حکم اعتراض کردند. شمار زیادی از مخاطبان ایران اینترنشنال با ارسال پیام به اعدام دو جوان معترض در اصفهان اعتراض و ابراز اندوه و خشم کردند. شهروندان در این پیام‌ها ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های جاویدنامان، خواستار واکنش اعتراضی شهروندان و گروه‌های مختلف اجتماعی و نیز نهادهای حقوق بشری بین‌المللی شدند. دو پیام را با هم بشنویم با این توضیح که به دلایل امنیتی بازخوانی شدند.
1: سلام و درود بر هموطنی های ایرانم. بلخص مردم اصفهان، از تبریز خواستم بدین وسیله همدردی و ناراحتی ما با شما شریک بشم. لعن و نفرین بر قاضی جلات اژه‌ای و همکاراش تا آخر عمر، بر روح و خودش و پدر مادرش، روح پدر مادرش خواهم فرستاد. بالاخره که خون این جوانا پای شما رو خواهند گرفت. مردم فکر میکنید با این کار رو میترسن، جوانا میترسن، ما رو بیشتر ناراحت میکنی، بیشتر عصبانی، بیشتر متنفر میکنی از خودتون. بس دیگه، از صبح اینقدر ناراحتم، نه زندگی گذاشتید، نه میتونیم کار کنیم، هیچ. برای چی کار کنیم؟ فقط منتظریم که شما برید، منتظرین که شما بمیرید، فقط فقط اون روز رو منتظرین. متنفرم، متنفرم از همتون، متنفرم، به خدا متنفرم از همتون. لعنت بر پدر روح پدر مادرتون و خودتون. از بازاریا میخوام اعتصاب کنم، خواهش میکنم، تمنا میکنم، خواهش میکنم اعتصاب بکنید. جوونا جونشون رو تو دستشون گرفتن، شما هم دستتون رو زیر سنگ بذارید، چند روزی اعتصاب کنید به خاطر خون این جوونایی که بی گناه ریخته شد. و بچه هامون چی کار کردن؟ اینه گل پرپر میکنن. اون مادر چرا باید بچهش رو بزرگ بکنه تا کنار دار بیسته ببینه بچهشو دار زدن؟ خیلی سخته، خیلی سخته.
2: سلام اینترنشنال عزیزم، یه سوال دارم از سازمان ملل حقوق بشر واقعا وجود داره؟ اینا برای چی دوره هم جمع شدن؟ برای اینکه هر روز و هر روز مشاهده ادامه بیشتر تو ایران باشیم؟ این سازمان ملل مرده؟ وجود نداره؟ بابت چی دارن اونجا کار میکنن؟ این همه آدم دارن توی کشورهای دیگه هم کشته میشن، از جمله ایران که دیگه فوران زده. هر روز دارن هم میکشن، اعدام میکنن، خون مردم رو دارن میمکن. سازمان ملل کجاست؟ حرفم با ترامپ، چجوری داری با اینا الان صلح میکنی؟ بابا میبینی دارن هر روز آدم میکشن، که چه اتفاقی بیفته؟ اینا یه تروریستن، چیز دیگه ای نیستن. آخه چرا دارین با اینا کنار میایین؟ ما چرا باید هر روز بلند شیم اتفاقات ناخوش

0: خوشایند بشنوید. آخه چه گناهی کردیم که تو سرزمین بزرگی به نام ایران به دنیا اومدیم؟
1: همراه میشیم با سبا و آلاله، روان تحلیلگر از پاریس. خوش آمدید خانم آلاله. حکومت دو معترض انقلاب ملی رو در ملأ عام اعدام کرده. قسمتی از پیام‌های مردم رو شنیدیم، اما در مورد خانواده‌های خودشون چه تأثیری به لحاظ روانی و خانواده‌های این افراد داره و این خانواده‌ها رو با چه تروماهایی درگیر می‌کنه؟
2: خب ببینید، جامعه به دلیل همین هشدار دیما و حتی در وجود در بودن معرض جنگ در یک وضعیت آسیب‌پذیری روانی اجتماعی بسیار هشدار دهنده قرار داره. خانواده‌های معترض این آسیب‌پذیری روانی رو میتونن چندگانه و چند لایه هم تجربهش بکنن. به همون خاطر اینجا برگردم به سوال شما که مستقیم در رابطه با این خانواده هستن، ما از بعد روانشناسی یکی از زخمی ترین و آسیب پذیر ترین پدیده هایی رو که میخوام ازش میتونیم نام ببریم، سوگ پیچیده و سوگ ناتمام هستش. خانواده ها وقتی با اون بحران اعتراض روبرو بودند و فرزندانشون در چنین شرایط قرار گرفتن، الان دارن یک سوگ ناتمام رو تجربه میکنن. سوگ ناتمام میتونه تمام وضعیت روانی جسمانی خانواده و حتی اطرافیان رو بسیار تحت تاثیر قرار بده. یکی از آسیب هایی و تروماهایی که این خانواده ها تجربه میکنن، ترومای ناشی از بیقدرتی و درماندگی هست، به دلیل اینکه احساس شرم و گناه میکنن که چرا توانایی و قدرت این رو نداشتن که جان عزیزانشون رو نجات بدن. و این ناتوانی و بیقدرتی میتونه سالها نه تنها خود اونها رو، بلکه ساختار خانوادگی رو، روابط اونها رو بسیار دچار مختل بکنه. و ما میبینیم که اینجا برگردم به سالهای گذشته، شما خانواده های داغدار آبان 98 رو ببینید، جنبش زن زندگی را آزادی ببینید و دیماه رو ببینید. این ما میبینیم سالها گذشته خانواده نه تنها تونسته با این سوگ کنار بیاد، بلکه این سوگ ناتمام براش مونده و با هر ترومایی به شدیدترین شکل ممکن اینجا دوباره خودش رو نشون میده، که این میتونه نه تنها ساختار خانواده بلکه ساختار اجتماعی و وضعیت روانی اجتماعی یک جامعه رو به شدت تحت تاثیر قرار بده و در یک وضعیت بسیار بحرانی قرار بده اون رو.
1: خانم آلاله، دیدن اعدام افراد بعد از شنیدن صدای اذان صبح، این چه تأثیری بر روح و روان مردم و باورهای اونها داره؟
2: خب ببینید، شاید به دلیل اینکه خب هممون در این ساختار به گونه ای، در یک ساختار مذهبی، در یک خانواده مذهبی، در یک جامعه دینی مذهبی بزرگ شدیم و تصور میکنیم که چون ساختار دینی مذهبی، پس تمام آن چیزی رو که در دین و مذهب هم حالا از اخلاقیات، از انسانیت گفته، پس وجود داره. ولی من تصور میکنم که جامعه ایران یک واکنش بسیار جدی داره به دین و مذهب نشون میده. اینکه خب در ابتدا این نکته رو بگم که ما در روانشناسی بگیم که جمهوری اسلامی مخصوصا در این شرایط اعدام تمام تلاشش میکنه که وقتی اعلام میکنه که قرار هست چندین نفر اعدام بشن، داره شما رو در تمام اون شبانه روز در معرض و در چرخه بیمارگونه استراب و استرس نگه میداره. صبح وقتی اولین لحظه بیداری شما با این اخبار داره تموم میشه، جمهوری اسلامی دوباره داره یک پیام روانی و سیاسی میده که من دارم تمام زندگی شما رو، من دارم تمام ابعاد زندگی شما رو، از لحظه‌ای که میخوابید، از لحظه‌ای که بیدار میشه و در تمام شبانه روز دارم کنترل میکنم، مرگ شما در دستان منه. و این دقیقاً میخواد جامعه رو نه تنها در اون استراب نگه داره، بلکه در احساس ناتوانی نگه داره. یک نکته ای هم اینجا بگم که شاید ما تصور بکنیم که چون ساختار مذهبی، پس اخلاقیات هم براش خیلی مهمه. اتفاقا جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو میکنه که با ضربه زدن به دین و مذهب، اخلاقیات رو از جامعه حذف کنه. چون هر چقدر که حساسیت جامعه نسبت به اخلاقیات از بین بره، پایه های جمهوری اسلامی برای خشونت بیشتر، برای اوریان شدن خشونتش هم بیشتر میتونه باشه، که این رو ما دقیقاً داریم از دیدگاه جامعه میبینیم که در این سالهای اخیر چطور دیدگاهش به دین، به مذهب تغییر کرده.
1: خیلی ممنونم از حضورتون. سبا آلاله، روان تحلیلگر از پاریس همراه با ما. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، با ورود به کاخ سفید آماده دیدار با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا می شود. این دیدار تا ساعاتی دیگر در واشنگتن انجام خواهد شد. همزمان با این دیدار، معترضان حامی فلسطین با تجمع در واشنگتن به حمایت‌های آمریکا از اسرائیل اعتراض کردند. همراه میشیم با همکارم بابک اسحاقی از مقابل کاخ سفید. بابک، شما نتانیاهو و هیئت اسرائیلی رو در این سفر همراهی میکنیم. انتظارها در بین مقامهای اسرائیلی از این سفر چی هست؟
3: در ابتدا مهمترین موضوع که همان جمهوری اسلامی باشه، انتظارات اسرائیل هم در داخل اون پنهان شد. امروز اسرائیل کات، وزیر دفاع این کشور، میگوید که اسرائیل مشتاق حمله هستش، مشتاق تمام کردن کاری که در جنگ 40 روزه اون را آغاز کرد، خواهان این که اقتصاد جمهوری اسلامی را کاملا از هم بپاشه. اما به گفته اسرائیل کات، وزیر دفاع اسرائیل، ایالات متحده و در صدر اون دونالد ترامپ در حال حاضر با این امر مخالف هستش. او میگوید که ما بسیار مشتاق هستیم که به جمهوری اسلامی حمله بکنیم و منافع اسرائیل در حال حاضر در این هستش. اما آمریکا در قبال این مسئله کاملا نگاهی دیگر داره. او میگوید که جمهوری اسلامی میدونه که جت‌های جنگی ایالات متحده از اسرائیل بلند شدن، پرواز کردن و به ایران حمله کردن، اما جمهوری اسلامی به خودش این جرأت را نداد که برخلاف کشورهای خلیج فارس به اسرائیل حمله بکنه، زیرا او از قدرت اسرائیل کاملا آگاه هستش. در ادامه باید گفت که امروز دیداری که بین دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو انجام میشه که و پس از اون هم نتانیاهو به تشییع جنازه لینزی گراهام، سناتور آمریکایی طرفدار اسرائیل، میره، همچنان مسئله بسیار مهمی هستش. امروز دونالد ترامپ دو رهبر یهودی را در کاخ سفید ملاقات میکنه، ابتدا نتانیاهو و پس از اون هم ولادیمیر زلنسکی، هم رئیس جمهور اوکراین، هم با دونالد ترامپ دیدار خواهد کرد. مسائل منطقه‌ای هستش. دیدار دونالد ترامپ با زلنسکی به جمهوری اسلامی هم برمیگرده، پس از اینکه تنش‌ها بین دو کشور پس از حمله اوکراین به یکی از کشتی‌هایی که برای از طرف جمهوری اسلامی برای روسیه سلاح می‌برده مورد توجه قرار گرفت. اما نتانیاهو که درخواست این ملاقات را از چند هفته پیش مطرح کرده بود، میره تا خطهای قرمز اسرائیل را برای دونالد ترامپ روشن کنه. خط قرمز که همان برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هستش و در کنار اون اسنادی را به دونالد ترامپ ارائه خواهد داد در رابطه با کوه گلنگزلا و برنامه هسته‌ای و سانتریفیوژهایی که در این کوه به گفته اسرائیل داره پیشرفت میکنه.
1: ممنونم از حضورت بابک اتاقی از مقابل کاخ سفید همراه با ما. وزیر دفاع اسرائیل گفته است که این کشور خواهان هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی جمهوری اسلامی است، اما ایالات متحده به دلیل ملاحظات سیاسی با این اقدام مخالفت می‌کند. اسرائیل کاس در گفتگو با شبکه 14 اسرائیل اضافه کرده که بنیامین نتانیاهو دونالد ترامپ را برای حمله به جمهوری اسلامی همراه و این کشور را پیش از وقوع یک فاجعه امنیتی مانند پر هاربور به اقدام نظامی ترغیب کرده. وزیر دفاع اسرائیل در ادامه تاکید کرده امپراتوری بزرگ جمهوری اسلامی که در پی نابودی اسرائیل بود اکنون فرو پاشیده است. همراه میشیم با همکارم علی حسین قاضی زاده. خوش آمدین آقای قاضی زاده. چقدر فکر میکنید که وزیر دفاع اسرائیل که از تمایلش برای حمله به جمهوری اسلامی و زیرساختها صحبت کرده، این همون هدفی باشه که در جنگ ممکنه که رخ بده؟
4: مسیری که در این جنگ طی میشه، اگر آمریکا هدف گذاری هاش تامین نشه که به نظر میاد که به مشکل هم برخورده، دیر یا زود به این نقطه خواهد رسید. پروژه اصلی اولی اینه که شما بیای مراکز نظامی رو به گونه‌ای بزنی که امکان تهدید منطقه رو از بین ببری. اگر شما تأسیسات نظامیت رو به گونه‌ای در یک جغرافیای بزرگ ایران توزیع کرده باشی، زیر زمین پنهان کرده باشی که بتونی تا مدت خیلی طولانی شلیک موشک و پهپاد رو ادامه بدی، در اون سمت جنگ بسیار پرهزینه میشه، هم از حیث ضرباتی که باید در جنگ وارد کنن، هم از حیث دفاع موشک های رهگیری که باید خرج کنن که داره ذخایرشون به نقطه بحرانی میرسه، هم لطماتی که میبینن معادن نفتی از بین میرن، زیرساخت‌های انرژی از بین میرن و مراکز بسیار پرقیمتی که پایگاه آمریکا هستن پشت هم آسیب میبینن. یعنی جنگ از یه جایی به بعد هزینش اونقدر بالا میشه که شما نمیتونی، بعد مقرون به صرفه نیست و از در این حال هم امکان ضربه زنی جمهوری اسلامی رو به قدر قابل توجهی کاهش ندادی که تهدید از بین بره. اگر نیمه کارا رها کنی به اون یه قدرت عجیب و غریبی میدی که تهدیدش هم برابر کنه. پس در اون نقطه است که آمریکایی ها و اسرائیلی ها احتمالاً تصمیم خواهند گرفت که بیان به عقبه نظامی این کشور حمله بکنن، کاری که در جنگ روسیه و اوکراین به کرات داریم میبینیم که زیر ساخت انرژی هم دیگه رو میزنن. این جنگ های امروز خیلی مرسوم هست، یعنی شما توان تأمین نیروی نظامی رو ازش میگیری، اقتصادی که پشت سر این جنگ وجود داره رو از بین میبری، مراکز نظامی این حکومت ممکنه توضیحش به گونه‌ای باشه که ذره سخت باشه، اما مراکز اقتصادی و از این ساخت‌های انرژی روی هم بیشتر از چند هزار هدف نیستن که کاملا هم در دست هستن. از اونجایی که حکومت پدافند درستی هم نداره، یعنی با موفقیت 100% حملات اونها رو از بین میبره. پس اگر آمریکا و اسرائیل به این نقطه برسن که این کار رو بکنند که با این شیوه جنگیدن احتمالاً به این نقطه خواهند رسید، شاید در یک هفته بتونن همین چیزی که آقای سال کارتس میگه چنان از بین ببرن که دهه ها این کشور به عقب برگرد.
1: اما این چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟ گفتید که نمیتونه تمام تهدیدهای جمهوری اسلامی رو برطرف بکنه، اما توان تهاجمی اونها رو چقدر میتونه احتمالاً کاهش بده؟
4: ببین اگر این عقبه اقتصادی زیر ساختای انرژی از بین بره، عملا بله این کار رو رخ میده، در عمل شما امکان تولید موشکت از بین میره، امکان اداره کشورت از بین میره، امکان تأمین مالی نیروی نظامی از بین میره، شما همه چیزی که پشت اون سر نیروی نظامی لازم داشته باشی دیگه نداری، کشورتو نمیتونی اداره بکنی. اون هدفی که آمریکا و اسرائیل داره، یعنی که امکان تهاجمی این حکومت رو در منطقه از بین ببره، احتمالاً با یه پروسه‌ای رو خواهد داد. یعنی شما اگر اول اینها رو بزنی بعد شروع بکنی به از بین بردن بقایای نیروی نظامی این کشور، در یک پروسه 6 ماه تا 2 ساله هر چی که دارندم شلیک میشه، آرام آرام اونقدر توان تهاجمیش کم میشه که میشه نایدش گرفت، اما کشور نابود میشه، حکومت ممکنه باقی بمونه با همین شرایط، تبدیل بشه حکومت بسیار سرکوبگرتر، لزوما سقوط نمیکنه. یعنی اگر مردم ایران و کشورهای منطقه راه حل سریعی برای ساقط کردن حکومت یا وادار کردنش به تسلیم پیدا نکنند، این جنگ، این گونه جنگ در نهایت به اون نقطه خواهد رسید و اون نقطه لزوما به سقوط کردن حکومت منجر نمیشه و میتونه کشور واقعا دهها به عقب برگردونه. صفر و یک هم نیست که بگیم که مثلا همه نیروگاه ها رو میزنن خاموش میکنن، نه، اونقدری میزنن که کفایت کنه، اونقدری پل از بین میبرن، اونقدری کارخونه از بین میبرن، اونقدری کاری که با صدام کردن بین دو تا جنگ، در روزهای منتهی به جنگ دوم عملا چیزی برای صدام نمونده بود که بخواد باهاش بجنگه، این کار رو عیناً میتونن با جمهوری اسلامی انجام بدن و میتونن اونقدر ضعیفش بکنن که دیگه تهدید منطقه، همین الان همین اسرائیل ها میگن که آقا جنگنده های آمریکایی از پایگاه ما بلند شدند، اما جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله نمیکنه، ولی همین چند وقت پیش به بهانه کشتن هنیه و نصرالله به اسرائیل حمله کرده، قدرت کاهش پیدا میکنه به مرور. همین محاصره بنادر رو آمریکایی ها 6 ماه قبل نمیتونن انجام بدن، الان انجام میدن، ماهای آینده به اتفاقای دیگری خواهد، یعنی تضعیف پیش خواهد رفت و چیزی که به آمریکا کمک میکنه که هزینه های جنگشون رو کاهش بدن اینه که عقبه جنگ رو از بین ببرن، که اون فقط ضررش به حکومت نیست و اون چیزی که مردم احتیاج دارن یا حتی حکومت بعدی برای برقراری حکومتی احتیاج داره از بین میره. پس پیش از آن که آن اتفاق بیفته باید امید داشت که مردم ایران به کمک کشورهای جهان مثل آمریکا و اسرائیل بتونن حکومت رو اونقدر زودتر عوض بکنن که اون فاجعه رخ نده.
1: خیلی ممنونم از حضورتون در این برنامه، علی حسین قاضی زاده همراه با ما. علی الزیدی نخست وزیر عراق برای دیدار با مقامات ترکیه وارد آنکارا شد و قرار است تا ساعاتی دیگر با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه دیدار کند. محور اصلی این گفتگوها بر موضوعاتی از جمله امنیت و همچنین آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی متمرکز خواهد بود. دیدار الزیدی با اردوغان در حالی انجام می شود که او اول مرداد به تهران سفر کرده بود و پیش از آن در سفری 5 روزه با آمریکا با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار کرده بود. همراه میشیم با تروسک صادقی از پاریس، همراه با ما، خوش آمدید تروسک. سفرهای منطقه علی الزیدی ادامه داره، اما دیدار با مقامات ترکیه در شرایط کنونی با چه هدفی شکل میگیره؟
5: قطر رو هم فراموش نکنیم. به هر حال این چهارمین مقصد رسمی خارجی علی فالح الزیدی هستش بعد از رسیدن به مقام نخست وزیری، سفری که به هر حال به دعوت رسمی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه صورت گرفته. همین 2 ساعت پیش ازش رسما استقبال شد و قراره که به هر حال گفتگوهاش رو با طرف ترکیه‌ای به طور ویژه و رسمی آغاز بکنه. مسئله‌ای که این سفر رو متمایز می‌کنه به هر حال از سفرهایی که مقامات یا نخست وزیران سابق به ترکیه داشتن، در واقع تحولات منطقه‌ای هستش و رؤیایی که هر دو کشور در واقع از دل این تحولات الان به دنبالش هستند و فکر می‌کنن که می‌تونه هر دو کشور رو نزدیک بکنه به یکدیگر. علی فالح زیدی در مقاله‌ای که در خبرگزاری آنادولوی ترکیه منتشر کرده گفته که بیشتر تمرکز عراق و ترکیه همیشه روی مسائلی مثل آب بوده، مسائل امنیتی بوده، تردد مرزی بوده، اما امروز در واقع دقیقاً اینو گفته که دیگرگونی‌های اقتصادی در منطقه ما رو ناگزیر می‌کنه که چشم‌اندازهای بلند پروازانه‌ای با هم دیگر داشته باشیم و در این راستا در واقع تایید کرده که قراره که در مورد پرونده آب صحبت بکنن، همکاری‌های اقتصادی که بسیار مهمه، پروژه جاده توسعه که حالا در موردش صحبت می‌کنیم و همچنین مسائل به هر حال امنیتی، اینها رو قراره که در موردش صحبت بکنن. خود دولت عراق البته در این شرایط فعلی 3 پرونده بسیار راهبردی رو داره بررسی میکنه و به دنبالش هستش. یکی نباید فراموش بکنیم گفتگو کردن در مورد پروتکل اجرایی تداوم صادرات نفت از اقلیم کردستان عراق به بندر جیهان. به هر حال یک بحثی در چند سال گذشته بوده، یک دادگاهی در پاریس در این رابطه شکل گرفته. عراق کماکان دوست داره که با توجه به شرایطی که الان در منطقه هست و نمیتونه نفت خودش رو صادر بکنه، این اطمینان رو از طرف ترکیه بگیره که میتونن ادامه بدن صادرات نفت از اون منطقه رو، که البته به نفع اقلیم کردستان هم خواهد بود. مسئله دیگری که بسیار مهمه این پروژه چند جانبه جاده توسعه هستش که خود علی فالح زیدی بهش اشاره کرده. در واقع عراق به دنبال این هستش که بتونه خلیج فارس رو به ترکیه به اروپا متصل بکنه. نقش بسیار مهمی میتونه در این کوریدور جاده توسعه بازی بکنه و در قراری که در مورد این مسیرهای حمل و نقلی که شامل موارد بسیار زیادی خواهد بود صحبت بکنه. و در نهایت مسئله دیگری که بسیار مهمه برای عراق با توجه به اینکه از تنگه هرمز دیگه نمیتونه نفت خودش رو صادر بکنه، به حمایت ترکیه و به هر حال در گفتگوهایی که با طرف سوریه‌ای داره نیاز داره. به هر حال از طریق سوریه، از طریق خط لولی بانیاس یا ترتوس میتونه خودش رو به دریای مدیترانه وصل بکنه و از این کوریدور هم مقدار بسیار زیادی نفت صادر بکنه. گفتگوهایی که به هر حال در چند ماه گذشته به طور مداوم دارن در موردش صحبت میکنن. ضمن اینکه پرونده آب رو هم نباید فراموش بکنیم. عراق هر سال با شروع فصل تابستان درگیر این مسئله هستش. این بار علی زیدی به دنبال این هستش که در واقع بتونه این اطمینان رو از طرف ترکیه بگیره که به طور مشترک بتونن مسئله آب رو حل بکنن. اینها رو اگر کنار بذاریم مسائل امنیتی همچنان باقی خواهند ماند، در موردش صحبت میکنن. اما فراموش نکنیم عراق ترکیه یکی از بزرگترین سرمایه گذاران خارجی در عراق، نمیخواد این بازار طلایی رو از دست بده. فقط تا همین ژوئیه‌ای که با هم دیگه صحبت میکنیم میزان صادرات در بین هر دو طرف بیش از تبادل تجاری بیش از 16 میلیارد دلار بوده و به هر حال همه این مسائل رو گفتگو خواهند کرد و کنفرانس خبری هم خواهند داشت که اون رو هم حتما پیگیری خواهیم کرد.
1: خیلی ممنونم از شما تروسک صادقی از پاریس، همراه با ما. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد فرودگاه بوشهر در پی حملات موشکی به طور کامل از مدار خارج شده و نیازمند بازسازی اساسی است. فاطمه مهاجرانی گفته یک هواپیمای خدماتی هم در این فرودگاه هدف مستقیم موشک قرار گرفته است. او همچنین از کشته شدن بیش از 350 نفر از کارکنان دولت در دوران جنگ خبر داد. اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان اعلام کرد کیفیت هوای شوش در وضعیت قرمز و ناسالم قرار دارد و اهواز، اندیمشک، گتوند، شوشتر و بهبهان در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس هستند. بر اساس این گزارش، هیچ یک از شهرهای استان خوزستان هوای پاک ندارند. همزمان استانداری کرمانشاه اعلام کرد همه ادارات و بانک‌های این استان روز چهارشنبه به دلیل گرمای هوا تعطیل هستند. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اعلام کرد اقدامات حقوقی و قانونی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان انجام شده و در حال حاضر مشکلی برای اجرای این طرح وجود ندارد. به گفته زهرا بهروزآذر، به محض اینکه زمان مورد نظر از سوی پلیس اعلام شود، این موضوع اجرایی خواهد شد. اجرای فساد کلان ارزی تراسی ها واکنش های گسترده ای در پی داشته و رسانه ها خواستار اعلام نام این افراد و حامیان آنها در بدنه حکومت شدند. روزنامه دنیای اقتصاد به نقل از کارشناسان تجارت خارجی نوشته اقتصاد تراسی فقط به صادرات نفت محدود نیست و بخش قابل توجهی از تجارت خارجی کشور را در بر گرفته است. در این مطلب آمده تراسی ها شبکه پیچیده از نهادهای مالی و تجاری را شکل دادند که حتی واردات کالاهای اساسی و نقل و انتقال ارز را هم در اختیار دارند. یک نماینده مجلس هم گفته محدود کردن راه‌های دور زدن تحریم‌ها به سازوکار تراسی‌ها دادن گوشت به دهان گربه بود. محمد تقی نقدعلی اضافه کرده این افراد باید به مردم معرفی شوند و همه مسئولینی که در این فساد دخالت کرده اند هم باید تحت تعقیب قضایی قرار بگیرند. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت گفته تحریم ها موجب فساد تراستی ها شد و به همین دلیل دولت به دنبال رفع تحریم هاست.
6: تحریم ما را به سمت تراستی ها برد. یکی از تالی فاسد های تحریم که واقعا به کشور ضربه وارد کرد و تلاش تیم دیپلماسی ما در امتداد میدان برای همین هم هست، رفع تحریم هاست.
1: در همین حال قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد دوباره از مرز 190 هزار تومان گذشت و نرخ دولتی حواله دلار رکورد بی سابقه ثبت کرد. بر اساس گزارش وبسایت های اطلاع رسانی قیمت ارز، هر دلار آمریکا روز سه‌شنبه تا 191 هزار تومان به فروش رفته است. نرخ دولتی حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلا هم برای اولین بار در تاریخ معاملات این مرکز از 152 هزار تومان فراتر رفت. همراه میشیم با معصوم طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن. خوش آمدید. ارزیابی شما از این فساد گسترده ارزی تراستی ها و نفوذ اونها در شبکه در بخش های مختلف تجارت خارجی ایران چی هست؟
7: پدیده شرکت های تراستی یا شرکت های نیابتی که ایجاد شدن که بیان به دور زدن تحریم کمک بکنن، الان تبدیل شدن به یکی از بحران ها در اقتصاد ایران. اینها تبدیل شدن به کارتل های اقتصادی که به هیچ وجه پاسخگو نیستن و هیچ نظارتی هم روشون نیست. و نکته جالب اینه که تقریبا 80% کل تجارت خارجی ایران داره از طریق این شبکه اتفاق میافته که اگه میانگینش رو برای سال 1404 100 میلیارد دلار در نظر بگیریم، 80 میلیارد دلار پول مردم ایران در داخل یک شبکه‌ای داره میچرخه که این شبکه بسیار تاریکه و به اسم بانکداری سایه جمهوری اسلامی شناخته میشه. حالا جالب، نکته جالبترش اینجاست که این شبکه برای اینکه بتونه کار دور زدن تحریم رو انجام بده، هزینه های سرسام‌آوری رو هم تحمیل میکنه به مردم ایران. میانگین سالی 10%، یعنی از این 80 میلیارد دلار 8 میلیاردش سالانه متاسفانه از بین میره صرف هزینه های دور زدن. این که بگیم تراستی ها صرفا پول رو بر نمیگردونن، این تقلیل دادن این مسئله به یک سطح کوچیکه، چرا که اینها از روش های مختلفی استفاده می کنن برای اینکه اون پول رو وارد شبکه رسمی و بیت المال و سفره مردم نکنن. اولین و مهمترین مسئله اینه که اینها رفع تعهد ارزی انجام نمیدن. طبق قانونی که بانک مرکزی داره، اینها 4 ماه بعد از اینکه اومدن و صادرات رو انجام دادن، باید دلار حاصل از صادرات رو به کشور برگردونن. ولی اینها معمولا این کار رو نمیکنن، چرا که اون شبکه بسیار قویه و اون سودی که از محل برنگردوندن در حساب‌های بین‌المللیشون ذخیره و رسوب میشه مال اینهاست. نکته بعدی این که اینها هم در طرف صادرات نشستن هم در طرف واردات، یعنی بخش زیادی از آن چیزی که وارد ایران میشه از طریق این شبکه داره اتفاق میفته به صورت انحصاری و اینها معمولا در صادرات کم اظهاری و در واردات بیج اظهاری انجام میدن. یک سود سنگینی هم اونجا دارن در واقع به دست میارن. و اما موضوع سومش هم این هست که مجموع آن چیزی که در داخل این شبکه داره رد و بدل میشه، متاسفانه هیچ ردی در حساب‌های بانک مرکزی به صورت رسمی ازشون دیده نمیشه و این اون چیزیه که به اسم فساد در شبکه بانکداری سایه ایران هست و متاسفانه تا اطلاع ثانوی هیچ پاسخگویی براش وجود نداره.
1: این اختلال گسترده در بازگشت درآمدهای ارزی چقدر میتونه تأثیر داشته باشه در نرخ ارز در ایران کوتاه اگر بفرمایید؟
7: قطعاً برنگشتن این پول‌ها تعادل ارزی ایران رو به هم می‌زنه و البته که ریشه اصلی افزایش نرخ دلار در ایران برمیگرده به موضوع نقدینگی و تورم اساسی که در اقتصاد ایران هست. اما وقتی پول وارد کشور نمیشه، دلاری نمیاد، مردم انتظارات تورمیشون میره بالا و این نگرانی رو دارن که دلار قرار کم بشه، پس تقاضا برای دلار و تبدیل به سمت دلار میره بالا. این خودش عامل افزایش قیمت میشه. اما نکته مهمتر اونجایی هست که وارد کننده برای واردات دلار نیاز داره و دولت دلاری در دستش نیست، پس وارد کننده مجبوره بره از بازار آزاد تامین بکنه و در واقع واردات گرون اتفاق میفته. بله. و همه اینا در نهایت در تورم و در قیمت تمام شده برای مردم خودشو نشون میده.
1: خیلی متشکرم از حضورتون. معصومه طارقخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن همراه با ما. و در خبری فوری، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت اگر با جمهوری اسلامی توافقی حاصل نشود، ایالات متحده تأسیسات کوه کلنگ را هدف قرار می‌دهد. ترامپ اضافه کرده که آمریکا می‌تواند پل‌ها و نیروگاه‌های ایران را نابود کند، ولی او ترجیح می‌دهد چنین حملاتی انجام نشود. او همچنین گفته که مقام‌های جمهوری اسلامی می‌دانند که در صورت نرسیدن به توافق، گزینه حمله روی میز است. و ادامه خبرها، روزنامه پیام ما در گزارشی آخرین شب از زندگی 7 تن از ساکنان روستاهای شهر خمیر که در جریان حملات آمریکا به پل‌ها کشته شدند را روایت کرده است. این حادثه در 6 شب حملات بر اثر برخورد موشک به پل گریوه، یک پل در روستای لاتیدان در و 2 پل در مسیر کهورستان لار، پل نیمه کار و پل روستایی مارو رخ داد. بر اساس گزارش پیام ما، یک زوج جوان به نام‌های سوگند دردمند 16 ساله و همسر او عبدالرحیم جعفری فرد به همراه 2 تن از اقوام خود، مریم پراکند دل و فاطمه زهرا اکبری، مسافران خودروی در حال عبور از پل نیمه کاره در انفجار کشته شدند. خانواده یکی از کشته شدگان به پیام ما گفته در یک شب 4 عزیز را از دست داده است و از بانیان این جنگ گریه کرده است. پیام ما گزارش داده از دیگر قربانیان این حمله 2 برادر تحت پوشش بهزیستی به نامهای همایون چتزرین 32 ساله و مازیار چتزرین 11 ساله بودند. این 2 برادر مسافر یک پژو پارس بودند که هنگام حمله موشکی از پل نیمه کاره عبور می کردند. نام دیگر کشته شده این حملات محمد معیدی نیروی سوخت‌رسان شرکت نفت بندرعباس است. او همان شب در حال انتقال بار به پمپ بنزین پارسیان بود که جان خود را از دست داد. بر اساس گزارش پیام ما 27 تیر پیکر این 7 جانباخته جنگ در مسجد جامع روستای نیمه کار کنار هم قرار گرفت و پس از اجرای مراسم هر یک از پیکرها در روستای خود به خاک سپرده شدند. همراه میشیم با همکارم ریحانه اینجا. ریحانه، تو در توضیحات این خبر از 7 جام باخته نام برده شده، چه توضیحات بیشتری داریم در مورد این؟
8: بله عادل، این گزارش رو خانم مهتاب جودکی تحت عنوان حدیث دردمندی بازماندگان منحصرا در مورد چند روستا در جنوب استان هرمزگان شهرستان خمیر منتشر کردن در 6 شب حملات آمریکا که این 7 عزیز جان خودشون رو از دست دادن. همینطور که میدیدیم تعداد بسیار بالاتر، آمار دقیق و مشخص هنوز نداریم، اما میدونیم که اینها تنها بخش کوچکی از این حملات رو شامل میشه. اما اگر بخوایم به همین 7 نفر به دلیل همین گزارش بپردازیم، توضیحی که خانم روایتی که خانم جودکی داره میگه آخرین ساعت پنجشنبه 25 تیر ماه بوده که اهالی روستاها صدای چند انفجار رو میشنون. موشک به پل گریوه و پل روستای لاتیدان و 2 پل در مسیر کورستان لار از جمله پل نیمه کار و پل روستای مارو برخورد میکنه. در این میون اون اتفاق فاجعه بار در پل‌های گریوه و نیمه کار رخ میده که این خانم ازش با این عبارت یاد میکنه، میگه که این 2 پل به خون نشستند. غروب پنجشنبه تصاویر رو دیدیم، به اسامی هم کوتاه اشاره کردیم. سوگند و همسرش داشتند از عیادت مادرش برمیگشتن به همراه 2 از اقوام خودشون به نام مریم پراکنده دل و دخترشون فاطمه زهرا اکبری که داشتن راهی روستای خودشون به نام کلات بودند که این اتفاق میفته. سوگند نوعروسی بوده که هنوز 16 ساله بوده، متولد مهر 89 بوده، دختر اول. اونطور که پدرش میگه درس خون بوده در مدرسه، همه از او راضی بودن و خیلی دوست داشتنی بوده. از دامادش هم آقای دردمند صحبت میکنه به عنوان مردی محترم، جوانی محترم و دوست داشتنی که این پسرش بوده، مهربان بوده و مؤدب بوده. خانم پراکنده دل و دخترش ساکن روستای پست بست بودند. فاطمه فقط 15 ساله بوده و خانم پراکنده دل 58 ساله بودند که داشتن از این عیادت برمیگشتن، عیادت اقوامشون. فاطمه کلاس 9 رو تازه تموم کرده بوده، قصد داشته که ادبیات بخونه، عاشق هنر بوده. و در وصف مادرش، پسر خانم پراکنده دل میگن که از هر کی میپرسیدی او رو به مهمان نوازی میشناختند و هر کی به خانه او میرفت با روی گشاده روبرو میشد. و هر سال خانم پراکنده دل در فصل کشاورزی برای گوجه چینی به مناطق در کهورستان می رفته. 2 برادر تحت پوشش بهزیستی بودن، همایون و مازیار 32 و 11 ساله، هر 2 معلولیت چشمی داشتن. برادر بزرگتر در اثر یک تصادف این اتفاق براش می افته. برادر کوچکتر انحراف چشم مادرزادی داشته که اونها هم اون شب داشتن از روی یکی از همین پلها رد می شدن. و در آخر آقای محمد معیدی که یکی از نیروهای سوخت‌رسان شرکت نفت بندرعباس بوده، اون شب خانواده و فامیل بهش میگن که میتونی نری، خطرناکه. ولی او گفته نرفتن من ممکنه که باعث بشه صفهای سوخت در روستاها طولانی تر بشه و من برای خدمت میرم.
1: ابراز همدردی میکنیم. متشکرم ریحان فلاح اینجا همراه با ما. و فراموش نکنید که میتونید برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس شما خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در ایران-intel.com. پس فراموش نکنید که به وبسایت مراجعه کنید. سپاس از همراهی شما با این بخش خبری.

0: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
1: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
2: شبکه‌های اجتماعی بودند که او رو به شدت وحشت زده کردند.
3: هزاران شبکه مجازی را انداختند.
4: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.

0: 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سوالم یا این سوال.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
9: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
10: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
9: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: تسلیت میگم به خانواده سفری و سپاهی مثل دیگر شهروندانی که جان باختند در اعتراضهای دی ماه، هزاران شهروندی که هدف شلیک گلوله قرار گرفتند و این جنایت علیه بشریت، یعنی تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب خونین معترضان که همچنان ادامه داره و خودشو داره در شکل اعدام و البته حالا اعدام در ملأ عام متاسفانه متبلور میکنه و ادامه میده، این یک پروژه است که گره خورده گویی با ماهیت جمهوری اسلامی و در اون مایه اون جنایت علیه شهروندان کشور ایران هستش. واقعا جمهوری اسلامی روی مغول رو سفید کرده، اون کشتاری که در تاریخ ایران به نوعی رخ داد به تلخی ازش یاد میشه عملا دیگه به خاطرها داره سپرده میشه. چرا؟ چون یک حکومتی در داخل ایران داره یک چنین نقض فاحش حقوق بشری رو علیه شهروندان خودش اعمال میکنه. برگزاری جلسات دادگاه به صورت غیر علنی، زیر فشار قرار دادن متهمان، زندانیان سیاسی، جوانان معترضی که هیچ در واقع داوری نمیشه دلیل اعتراض آنها، دلیل اعتراض خیابانیشون، دلیل اینکه واکنش خشونت‌آمیز نشون میدن به نیروهای امنیتی انتظامی، هیچ نهاد قضایی بررسی نمیکنه که چرا نیروهای امنیتی، نیروهای انتظامی هدف شلیک گلوله قرار دادن معترضان رو در خیابان‌های اصفهان مثل دیگر نقاط کشور. و اون چیزی که رخ میده تداوم قتل حکومتی است، این بار با اصرار بر اجرای حکم غیر حقوق بشری و واقعا حکمی که باید با صدای بلند بهش اعتراض کرد، اجرای حکم اعدام در خیابان‌های اصفهان در قلب یک شهری که صدها هزار معترض دی ماه راهی خیابان شدن. حالا به نوعی حکومت داره اصرار داره برای اینکه دوباره به اونها چنگ و دندان نشون بده و مثل دو معترض دیگری که در این پرونده اعدام شده بودن و متاسفانه مثل 8 نفر دیگری که در این پرونده به اعدام محکوم شدن، حالا جان 2 جوان رو دوباره گرفته. واقعیت این که جمهوری اسلامی هیچ ابزاری برای مهار اعتراضهای اجتماعی نداره، اعتراضهای سیاسی، نارضایتی مردم، به جز سرکوب و سانسور. از یک طرف تحریف حقیقت میکنه، سانسور میکنه، از یک طرف گلوله شلیک میکنه، اعدام میکنه. اما این اتفاقی که داره رخ میده پرده برداری میکنه از یک اتفاق یا یک پشت پرده مهمتری، این حراس جمهوری اسلامی از جنبش‌های اجتماعی در فضای پس از جنگ رو داره نشون میده. یعنی همونطوری که با اطمینان میشه گفت کشتار دی ماه یک پروژه هدفمندی بود برای پیشگیری از ورود معترضان به خیابان همزمان با جنگ، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی مجدد به این جنبندی رسیده که امواج اعتراضی هر آن ممکنه شکل بگیره، معترضان، میلیون‌ها معترض دوباره راهی خیابان بشن. به خاطر این با ابزارهای مختلف داره چنگ و دندان نشون میده. این که 2 جوان معترض میان در خیابان‌ها، 2 زندانی سیاسی اعدام میشن، یک اتفاق اگر نگیم بی سابقه، کم سابقه است، به ویژه در این ماه‌های گذشته، و پرده برداری میکنه از همون بی پشتوانگی حکومت، ترس حکومت از معترضان، از میلیون‌ها معترضی که خشمگین هستن، هم از وضعیت اقتصادی، هم از سرکوبگری حکومت، هم از کشتار دیما. و فضای نه جنگ نه صلح، فضای بعد از جنگ، این وضعیت رو کنترل نکرده، بلکه به نظر میرسه با اطمینان میشه گفت تشدید شده این نارضایتی و خشونت، و به خاطر این نیات حالا در خیابان‌های شهر چنگ و دندان اوریان نشون میده و تلاش میکنه مرعوب کنه شهروندانی رو که با اطمینان میشه گفت که مرعوب نخواهند شد.
1: Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! بسیار مردم زیادی هم جمع شده بودن دور میدون و یعنی گزارشی که مهمان دادن همین نیمه شب در واقع جلسه تغییر اعدام رو اونجا گذاشته بودن تا معترضان دیمه رو بیارن. جمعیت زیادی بود دور میدون جمع شده بودن، مردم شعار دادن علیه حکومت، بیشرف بیشرف گفتن علیه مامورا و دو جوانی رو که آوردن و به چوبه دار سپردن و واقعا تسلیت میگم به خانواده هاشون. مادر یکی از در واقع معترضان اعدام شدن خیلی هم گریه میکرد و ماموران اعدام با بی احترامی و با تحقیر و صحبت میکردن و میگفتن که در واقع بلندتر گریه کن، بلندتر فریاد بزن و اونا هیدر هیدر میگفتن. در واقع ماموران اعدام و معترضان و مردم که دور میدون جمع شده بودن بیشرف بیشرف میکنن، شعار دادن مامورا حمله میکنن به مردم، گاز اشکاور پرت میکنن، با شوکر میخواستن مردم متفرق بکنن. درگیری زیاد میشه. گزارشایی که به ما رسید، حالا گزارشای بیشتر و دقیقتر به ما خواهد رسید، حتی ماموران نیروی انتظامی با ماموران سپاه و بسیج هم درگیر میشن و ماموران سپاه به ماموران نیروی انتظامی هم حمله میکنن. این جو خیلی متشنجی بوده. به ما گفتن که برای اینترنت در همون ساعات هم خیلی مختل شده بود و اینستاگراما و همه قطع شده بود و تلاش میکردن که مامورا مردمی که اونجا جمع شده بودن و در هم متفرق بکنن. این گزارش هستش که به ما رسیده و مردم به ما میگفتن که دیگه 6:30 صبح بود که داشتن اون در واقع جلسه تغییر و دار اعدام رو جمع میکردن که ببرن، ولی مردم همچنان حضور داشتن با اینکه حالا متفرق شده بودن و همچنان شعار میدادن. خب جو امنیتی همچنان برقرار هست در میدان علی خانی. گزارشی که به ما رسید،
2: بیمه قطع 1/3 داروهایی که دکتر نوشته رو مجبور شدیم آزاد بخریم 1,817,000 تومان. لعنت به همشون.
3: سرنوشت بخشی از محموله های دارویی و تجهیزات پزشکی اهدای به ایران از طرف 18 کشور و نهاد بین المللی در جریان جنگ 40 روزه همچنان مبهمه. روزنامه پیام ما در گزارشی نوشته بخشی از این محموله های بشردوستانه که قسمت بزرگی از اون رو روسیه و چین تامین کردن، به دلیل ثبت نشدن در سامانه رهگیری دارو اصلا وارد چرخه درمان نشدن. در جریان جنگ به حمله های آمریکا و اسرائیل آسیب گسترده‌ای به صنعت دارویی ایران وارد شد و بیشتر از 44 شرکت فعال در این حوزه خسارت دیدند. بیشتر گفته می‌کنم با نیکی محجوب روزنامه‌نگار از ایتالیا. خانم محجوب، در جریان سیل و زلزله هم بارها شده وقتی کمک‌های بین‌المللی انجام میشه معلوم نمیشه این محموله‌ها چه میشن، به کجا میرن؟ این بار در بحران داروهایی که ارسال شده اصلا معلوم نیست کجان، چرا ثبت نشدن؟
4: سوال اتفاقا خیلی درسته. ببینید، دفعه اول نیست همونطور که میگین و مشکلی که وجود داره اینه که هیچ وقت هم پاسخ روشنی براش نیست. یعنی توی همین گزارشی هم که روزنامه پیام ما نوشته میگه با توجه به اینکه مسئولای وزارت بهداشت و هلال احمر گفتن این محموله های اهدای وارد کشور شده، پس تایید کردن که اینها اومده، گفتن بر اساس نیاز یه سریش رفته مراکز درمانی و یه سریش برای تقویت ذخایر راهبردی نگهداری میشه. حالا اینکه اینا چقدره هیچ کس نمیدونه، اینکه اینا اصلا کجا نگهداری میشه هیچ اطلاع رسانی نشده. مسئله که وجود داره با توجه به اینکه خب مشکلات دارویی الان به ویژه در سالهای اخیر خیلی در ایوان مسئله است، اینکه یک حجم بالایی از دارو که بر اساس همین گزارش روزنامه پیام ما بیش از 313 تن دارو و تجهیزات امدادی از روسیه و بیش از 59 تن خدمات دارویی و امدادی از چین وارد ایران شده. این جزء، یعنی این دوتا کشور جزء اون 18 تا کشورن. حالا اینکه نهادهای بین المللی هم چه خدماتی دادن، اینا هیچ کدومش مشخص نشده، مستند نشده. آن چیزی که مشخصه اینه که یک رویه ای میشه اشاره کرد به تمام این حوادث طبیعی که در جریان سالهای مختلف در ایران اتفاق افتاد، از زلزله رودبار، از زلزله بم، از زلزله کرمانشاه، از سیلاب، همه اینها. فقط یک مثال بخوایم بزنیم، ببینید در زلزله بم که خب بسیار خبری بود، زلزله بسیار سنگین بود، هزاران نفر جونشون را از دست دادن، انواع و اقسام کمک ها به ایران رسید. همون موقع بعد از اینکه بارها و بارها انتقاد شده بود به در هر حال مقامات جمهوری اسلامی که چه شد این خدمات، چه شد این امداد رسانی ها، وزارت خارجه اومد اعلام کرد که 68 تا کشور، 9 تا سازمان بین المللی اومدن و یه عالمه خدمات رسوندن و ارزش کمک های غیر نقدی 76 میلیون دلار بوده. کشورهای عضو خلیج فارس همون موقع اومدن 400 میلیون دلار برای بازسازی بم اختصاص دادن. این پولا چی شد؟ این امدادرسانی ها کجا رفت؟ غیر از این بود که ما بعد از چندین وقت دیدیم یک سری از مثلا چادرها، یک سری از حتی این که یک سری امکاناتی مثل کیسه خواب ها رو ما در بازار سیاه می دیدیم. الان اون چیزی که در مورد دارو هست از طرف جمهوری اسلامی تصاویری بسیار تلخ از افرادی منتشر میشه که در انتظار دارو هستند، بسیار شرایط تلخی دارند، امکان پرداخت هزینه این داروها رو ندارند، پزشکان از بیمارانشون میخوان دیگه اون داروهایی که مثلا از فرانسه و اتریش و اینها میومده نمیاد، مجبور این داروی ایرانی مصرف کنین، ممکنه داروی ایرانی به شما در حال یک نوع تأثیرات روتون داشته باشه که حساسیت بدین، پس حالا داروی ضد حساسیت مصرف بکنین. توی یه همچین موقعیتی هستیم، بعد اون وقت این وضعیتیه که نمیدونیم این داروها کجا رفته، نه هیچ کسی در موردش پاسخ میده، نه اصلا مشخص هست این اقلام چی بوده که این آقایون تصمیم گرفتن در موردش سکوت کنن.

0: یکی از درخشان‌ترین دوره‌های تاریخ ایران به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و به ویژه فرهنگی بدون شک دوران حکمروایی سامانیان بود. حکومت سامانیان به عنوان یکی از مهمترین و موفق‌ترین حکومت‌های ملی ایرانی بیشترین نقش را در شکل‌گیری رنسانس ایرانی اسلامی داشت. امنیت، عدالت، حفظ سنت‌های ملی، آزادی افکار و عقاید و شکوفایی دانش و احیای زبان پارسی از دستاوردهای حکومت سامانیان است. به جرأت می توان گفت که فقط در دوره کوتاه تاریخ سامانیان به اندازه تمام دنیای دوران قرون وسطا شاعر، ادیب، سیاستمدار، ریاضیدان، منجم و پزشک داشته ایم.
1: در این گفتگو به فصل جدیدی از درگیری‌های ایران و آمریکا می‌پردازیم. آیا شما تفاوتی می‌بینید در موج دوم حملات به ایران؟
2: شما وقتی می‌خواید برید به لانه زنبور حمله کنید یا باید بهش دست نزنید یا اینکه به کل از شرش خلاص بشید؟
1: آیا رژیم به همون ثباتی است که می‌خواد به دنیا نشون بده؟
3: به نظر می‌رسه که سپاه کنترل کشور رو در دست داره.
1: آخرش چی میشه؟
4: از نظر ترامپ احتمال صلح با جمهوری اسلامی خیلی کم رنگ شده.
5: خوشان روزگار همایون ما، خوشان بخت پیروز و میمون ما. کجا رفت آن کاویانی درفش؟ کجا رفت آن تیغهای بنفش؟ کجا رفت آن کاوه نامدار؟ کجا شد فریدون والا تبار؟ کجا رفت آن کوروش دادگر؟ کجا رفت کمبوجی نامور؟ دلیران ایران کجا رفته اند که آرایش ملک بنهفتند؟ بزرگان که در زیر خاک اندرند بیایند و بر خاک ما بگذرند. بپرسند از این در که ایران کجاست، همان مرز و بوم دلیران کجاست.

0: درود بر شما. ساعت 17 به وقت ایران. بیننده خبرها از ایران اینترنشنال هستید در لندن. من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها.
1: مردم فکر میکنید با این کارو میترسن، جوونا میترسن، ما رو بیشتر ناراحت میکنی، بیشتر عصبانی، بیشتر متنفر میکنی از خودتون.
0: واکنش ها به اعدام دو معترض انقلاب ملی در اصفهان. شهروندان میگویند با هر اعدام خشم و نفرت مردم از جمهوری اسلامی بیشتر میشود. همزمان با سفر نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن، ترامپ هشدار داد اگر توافق حاصل نشود ارتش آمریکا به سایت کوه کلنگ حمله میکند. حمله کیف به مسیر ارتباط دریایی جمهوری اسلامی و روسیه. در پیوست امروز علتی کشیده شدن جنگ اوکراین به دریای خزر را بررسی میکنیم. گزارش اکسیوس از ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا درباره فشار بر جمهوری اسلامی. تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا بیش از حملات هوایی بر تهران فشار وارد کرده. همچنین در ادامه این بخش خبری، پیشنهاد عمان به جمهوری اسلامی برای مدیریت مشترک تنگه هرمز، کشتی‌ها برای عبور از تنگه هرمز مبلغی را به صورت داوطلبانه پرداخت کنند. خوش آمدید. جمهوری اسلامی در ادامه جنایت علیه بشریت و کشتار معترضان دی ماه، دو جوان معترض و زندانی سیاسی را بامداد امروز در اصفهان و در ملأ عام اعدام کرد. امیر حسین صفوی حسین آبادی و ابوالفضل سپاهی بادجانی دو جوانی بودند که در جریان اعتراضات ضد حکومتی دی ماه بازداشت شده بودند. صدور حکم اعدام علیه این دو جوان و شمار دیگری از معترضان دی ماه در پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان پیش از این با اعتراض فعالان حقوق بشر و حقوقدانان همراه شده بود. منتقدان به شکنجه بازداشت شدگان، برگزاری دادگاه غیرعلنی و استناد قاضی به اعترافات اجباری اعتراض کرده بودند. تصاویر بسیار تلخ و آزاردهنده از اجرای حکم اعدام دو جوان معترض در ملأ عام در اصفهان به ایران اینترنشنال رسیده. بسیاری از این تصاویر که از جنایت جدید جمهوری اسلامی در صبح امروز و همزمان با اذان صبح گزارش می‌دهد قابل انتشار نیست. ایران اینترنشنال با هشدار پیشاپیش به مخاطبان خود و تنها به خاطر اطلاع رسانی از جنایتی که امروز در اصفهان رخ داده، ثانیه‌هایی از قتل حکومتی دو جوان را با رعایت ملاحظات حداکثری رسانه‌ای منتشر می‌کند. پیام‌های دریافتی به ایران اینترنشنال حکایت از این دارند که جوانان اعدامی را حدود 10 ساعت داخل ون مقابل طناب دار منتظر اعدام نگه داشته بودند. تصاویر بسیار تلخ و تأثر برانگیزی از شیون و سوگواری بستگان و دوستان امیر حسین صفوی و ابوالفضل سپاهی هم به ایران اینترنشنال رسیده. ویدیوی کوتاهی ببینیم با همین محتوا، با هشدار پیشاپیش ببینندگان به خاطر مضمون تلخ این تصاویر. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، سه نفر دیگر از متهمان پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان در خطر اعدام قرار دارند. بنابر این گزارش، از خانواده‌های قائم حسینی، امیر حسین ملکی و علی دشتی خواسته شده برای آخرین ملاقات با بستگان خود به زندان مراجعه کنند. شمار زیادی از فعالان و نهادهای حقوق بشری با محکوم کردن صدور حکم اعدام برای معترضان پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان، خواهان توقف فوری اجرای احکام اعدام شدند. فروغ کرانی، پژوهشگر جامعه شناسی، میگوید اعدام جوانان در ملأ عام نشان میدهد که جمهوری اسلامی بیش از تصور ما در موقعیت ضعف قرار گرفته و ناچار است برای بقای خود ترس از جنگ و خشونت را به فضای جامعه تحمیل کند. ببینید، جمهوری اسلامی در یک

0: دیگری که بکنید، رهبری که الان ظاهرا وجود داره مثلا، اما نمیتونه حتی یک صدا یا یک تصویر از خودش بیرون بده و تمام حضورش دست خطایی که اصلا معلوم نیست مال خودش هم هست یا نه. اینها نشون میده که برای جمهوری اسلامی وضعیت بیش از اون چیزی که ما تصور میکنیم هزینه بره و سعی میکنین هزینه رو به ما تحمیل کنه، سعی میکنه جنگ رو به فضای که اجتماعی ایران بکشه، سعی میکنه که اعدام ها رو یک نوع در واقع وضعیت روانی فرسایشی برای مردم ایجاد کنه. یعنی شما فکر کنید تمام فضای مجازی امروز پر از عصبانیت، خشم و استرابی که بر جامعه ایران بابت این اعدام ها و در واقع این زجری که یک جامعه از یک چنین ظلمی میبره.
1: حکم اعدام امیر حسین صفری و ابوالفضل سپاهی امروز در فضای امنیتی و با حضور گسترده نیروهای مسلح و یگان ویژه و تکدیراندازهای حکومتی در اطراف میدان علیخانی اصفهان اجرا شد. همزمان شمار زیادی از شهروندان دادخواه و معترض و بستگان این زندانیان سیاسی در این محل حاضر شدند و به اجرای این حکم اعتراض کردند. شمار زیادی از مخاطبان ایران اینترنشنال با ارسال پیام به اعدام دو جوان معترض در اصفهان اعتراض و ابراز اندوه و خشم کردند. شهروندان در این پیام‌ها ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های جاوید نامان خواستار واکنش اعتراضی شهروندان و گروه‌های مختلف اجتماعی همچنین نهادهای حقوق بشری بین‌المللی شدند. دو پیام رو با هم بشنویم با این توضیح که به دلایل امنیتی بازخوانی شده.
2: خیلی این جمهوری اسلامی عواملش بدجنسن، یعنی تو کار بد انجام دادن خیلی استاد و ماهرن ولی برای کارهای خوب و خیر اصلا هیچی به ذهنشون نمیرسه، ولی برای خباثت تا بتونن خبیثن. میگن سشنبه های نبه اعدام میان اون روز اعدام میکنن، میگن فلان اینا میان بدتر میکنن، یعنی اینا هر کاری که بگیم میکنن که مردم ایران رو زجر بدن و شکنجه بدن، حالا چه اونایی که تو زندانن چه اونایی که بیرونن. واقعا من نمیدونم باید چی بگم، همینجوری با شما که دارم صحبت میکنم اشکام داره همینجوری میاد پایین. امیدوارم که اون چیزی که لیاقت جمهوری اسلامی سرش بیاد نابود بشه.
3: خواستم به جمهوری اسلامی بگم که تو با این اعدام ها به هیچ نتیجه نمیرسی، به جز این که سیل جمعیت رو در مقابل خودت بیشتر میکنی. مطمئن باش دفعه دیگه ما مردم بیایم بیرون مثل تانک از روی شما رد میشیم، شما که ما رو میکشید، پس بذار ما از روی شما رد بشیم و شما رو نابود میکنیم. حتی اون تکتیر اندازهای آشغال و کثیفتون و دوشگاهاتون، ما مثل تانک از روی شما رد میشیم. مطمئن باشید اون روز دیر نیست.
1: همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراه من هستن که به این موضوع بیشتر بپردازیم. آقای کاظمیان، صحبت های شهروندان رو شنیدیم، میخوام به پیام ها بپردازیم، اما پیش از اون شما فکر کنید دلیل اینقدر اصرار قوه قضاییه برای اعدام کردن و به خصوص اعدام در ملأ عام چه هست؟
4: 121 سال از جنبش ملی مشروطیت در ایران گذشته که یکی از ستونهای اون نهضت ملی تأسیس عدالتخانه بود. یعنی خواست مشروط طلبان این بود که یک مرکزی برای ستاندن حق شهروندان و برقراری عدالت در جامعه ایجاد بشه، قوه قضاییه و البته در کنار شکل‌گیری پارلمان. الان جالبه که بعد از 121 سال ما همچنان شاهدی قوه قضاییه هستیم که متاسفانه نه عدالت رو رعایت میکنه، نه رعایت آیین دادرسی منصفانه رو، و نه جالبه که حتی تصریحات قانون اساسی و حتی قانون مجازات اسلامی رو اونها رو مراعات میکنه و باز تلخ‌تر

0: که شاید بشه گفت که قوه قضاییه یا به تعبیری دادگاه انقلاب که این احکام رو صادر میکنه بشه نماد جمهوری اسلامی دونست، یعنی جمهوری اسلامی مساویست با واقعا همین دادگاه انقلاب. چرا؟ چون مثلا امروز در خروجی رسانه های وابسته به مجلس هیچ خبری از اعدام این جوانان ما نمیبینیم، در خروجی خبرگزاری ایرنا ارگان دولت پزشکیان هیچ نشانی از ستاندن حق این شهروندان نمیبینیم، در حالی که رئیس جمهور سوگند خورده که پاسدار حقوق شهروندان باشه. به یک معنا دادگاه انقلاب یا قوه قضاییه یا جمهوری اسلامی با این اعدام ها اصرار دارن که پیغام بفرستن به جامعه که چیزی تغییر نکرده، یعنی اگر کشتار دیماه متحقق شد و ده ها هزار شهروند در خیابان هدف شلیک گلوله قرار گرفتن، حالا قرار همچنان معترضان اعدام بشن و بگه که چیزی تغییر نکرده. البته درسته رویکرد جمهوری اسلامی باقی است، همون رویکرد باقی مانده، اما به نوعی تلاش میشه اون خانه عنکبوتی و وضعیت حکومت سست بنیادی که بعد از کشته شدن دیکتاتور 36 سالش و شمار زیادی از مقام های ارشد نظامی امنیتی حکومتیش بیش از پیش لرزان شده، این وضعیت حکومتی و شکاف او با جامعه بیشتر شده، نارضایتی جامعه بیشتر شده، این وضعیت رو با اعدام کنترل کنه، پیغام بفرسته به جامعه که وضعیت همچنانه، شهروندان معترض اکثریت ناراضی رو به نوعی مرعوب کنه و البته با در واقع با اجرای حکم اعدام در ملأ عام نشون بده که تا چه اندازه بی‌پرواز از دست زدن به یک چنین خشونتی، خشونت که تاکید میکنم نمیشه اون رو منتظر و به نوعی منفک از کشتار دیماه تحلیل کرد. همونطوری که جمهوری اسلامی در خیابان پروا نکرده از شلیک به ده ها هزار معترض که به گمان من با اطمینان میشه گفت با هدف پیشگیری از ورود معترضان به خاطر پیشبینی جنگ رخ داد، اینجا هم جمهوری اسلامی نه قوه قضاییه نه دادگاه انقلاب فقط داره یک اقدام پیشگیرانه انجام میده برای بست فضای ارعاب و اختناق در جامعه ایران.
1: آقای کاظمیان اجازه بدید که یک خبر فوری داریم، من خواهیم بحث رو با شما ادامه بدم. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشون میده که شماری از شهروندان تهرانی در اعتراض به اعدام معترضان انقلاب ملی در اصفهان از خانه های خود شعارهای اعتراضی سر میدهند. حالا با گفتن این و پیام هایی هم که شنیدیم در صحبتتون اشاره کردید که به نوعی میخواد ارعاب ایجاد بکنه با در واقع اجرای احکام اعدام به خصوص در ملأ عام، فکر میکنید با اون چیزی که ما از شهروندان یا در رسانه های اجتماعی در واکنش ها میشنویم تونسته این بازدارندگی رو به نوعی ایجاد بکنه جمهوری اسلامی؟
0: به هر حال وقتی که ده ها هزار شهروند در خیابان هدف شلیک گلوله قرار میگیرن، وقتی نیروهای مسلح راهی خیابان ها میشن، یک بازدارندگی موقتی یا یک ارعاب ایجاد میکنه. اما فراموش نکنیم جمهوری اسلامی اگر جنبش سبز رو سرکوب کرد، این اعتراض ها به شکل گسترده تری در آبان و خشنتر متبلور شد، خیزش زن زندگی آزادی به مراتب گسترده تر بود و اعتراض های دیما به اوج این نارضایتی به نوعی سازمان داد. حالا جمهوری اسلامی در ظاهر میخواد ارعاب ایجاد کنه، ولی واقعیت اینه که نه فقط شکاف ملت و دولت به حد اکثر خودش رسیده، منظور از دولت رژیم جمهوری اسلامی است و نه فقط قوه مجریه، شکاف جامعه و حکومت، رژیم سیاسی و البته نه فقط نارضایتی از وضع اقتصادی تشدید شده، بلکه یک خشمی از اون کشتار دیماه، علاوه بر این اندوه و سوگ و خشم ناشی از این اعدام های غیر منصفانه، این احکام ظالمانه و این جنایت علیه بشریت دست به دست هم میده که با اطمینان میشه گفت که نمیتونه بازدارندگی دائمی ایجاد کنه و با اطمینان میشه گفت خیزش های اعتراضی علیه ساختار رژیم سیاسی در ایران قطعا متحقق خواهد شد، هرچند که جمهوری اسلامی تلاش کنه اینها رو با ارعاب با اعدام به تعویق بیندازه.
1: ممنونم از شما. مرتضی کاظمی هم همکار اینجا در استودیو همراه من. تصاویر زنده داریم از واشنگتن دی سی، پایتخت ایالات متحده. میدونیم مراسم یادبود سناتور لینزی گراهام امروز برگزار میشه. مراسم اصلی یادبود گراهام ساعت 14 به وقت شرق آمریکا واشنگتن دی سی در کلیسای جامع ملی این شهر برگزار میشه و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هم در این مراسم قرار هست که سخنرانی بکنه. پیش از این مراسم هم ادای احترام در ساختمان کنگره آمریکا برگزار میشه. از جمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میدونیم که به این مراسم میره، همچنین ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز در واشنگتن دی سی حضور دارند که در مراسم تشییع یادبود سناتور جمهوری خواه آمریکا، سناتور پیشین جمهوری خواه آمریکا لینزی گراهام شرکت بکنند. گراهام سناتور 71 ساله جمهوری خواه بود، 11 ماه ژوئیه او درگذشت، از حامیان سرسخت روابط آمریکا و با اوکراین و در واقع اسرائیل بود. تصاویر زنده از واشنگتن دی سی رو داریم تماشا میکنیم و حتما به این تصاویر اگه باز فرصت بود باز خواهیم گشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در گفتگو با فاکس نیوز گفته از آن چه در تأسیسات کوه کلنگ ایران می‌گذرد کاملا آگاه است و مقام‌های جمهوری اسلامی می‌دانند که در صورت شکست مذاکرات گزینه حمله نظامی همچنان روی میز است و به سایت کوه کلنگ حمله می‌کند. ترامپ با اشاره به اظهارات بنیامین نتانیاهو درباره کوه کلنگ گفته نیازی ندارد نتانیاهو در این باره به او گزارشی بدهد، چون به گفته او نخست وزیر اسرائیل می‌خواهد ترامپ را همچنان درگیر این موضوع نگه دارد. ترامپ در ادامه تهدید کرده واشنگتن میتواند پل‌ها و نیروگاه‌های ایران را نابود کند، اما ترجیح می‌دهد چون این حملاتی انجام نشود. نخست وزیر اسرائیل با ورود به کاخ سفید آماده دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده می‌شود. این دیدار تا ساعاتی دیگر در واشنگتن دی سی انجام خواهد شد. بر اساس گزارش‌ها نتانیاهو قرار هست که اطلاعات مربوط به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی در کوه کلنگ را به ترامپ ارائه بدهد. او همچنین خطوط قرمز اصلی اسرائیل در قبال حکومت ایران و دیگر تنش‌های منطقه‌ای را مطرح خواهد کرد. همکارم بابک اسحاقی از مقابل کاخ سفید در واشنگتن دی سی یا حداقل در اون نزدیکی همراه ما هست. بابک، میدونم که با نتانیاهو و هیئت اسرائیلی در این سفر داری همراهی میکنی، انتظارها در بین مقامات اسرائیلی از این سفر چیه؟
2: همانطوری که گفتی من الان در مقابل کاخ سفید هستم، یک کمی میرم کنار فقط ببینید تا چه حد حفاظت در اینجا زیاد هست. تمامی آنچه که به ورودی کاخ سفید مربوط میشه را پلیس کاملا بسته، حصار کشی کرده. اونجا کاخ سفید هستش در اون مقابل و پلیس هم هر چند لحظه ای با سگهای پلیس و دیگر افراد پلیس در حال حفاظت هستش. خیلی تظاهرات بزرگی در کنار کاخ سفید در برخی از ورودی های دیگرش فلسطینی ها تشکیل دادن بر علیه بنیامین نتانیاهو و سفرش به ایالات متحده، با وجودی که هدف اصلی این سفر فلسطینی ها و غزه نیستند بلکه جمهوری اسلامی و تنش هایی است که اخیراً بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی بالا گرفته. بنیامین نتانیاهو قرار هستش که با تا ساعتی دیگر با دونالد ترامپ دیدار شخصی را داشته باشند. روزنامه‌نگاران وارد این دیدار نخواهند شد و دیداری بسته در مقابل روزنامه‌نگارها خواهد بود. پس از اون بنیامین نتانیاهو همانطور که گفتی به تشییع جنازه لینزی گراهام از سناتورهای طرفدار سرسخت اسرائیل و علیه جمهوری اسلامی خواهد رفت. اما آنچه که به دیدار او در کاخ سفید مربوط میشه، بنیامین نتانیاهو باید به دونالد ترامپ را در چندین مسئله راضی بکنه. در حال حاضر فضای ایالات متحده فضای موافقت با ادامه جنگ آنچنان نیستش و دونالد ترامپ هم تلاش میکنه که تا آخرین لحظه و آخرین فرصت برای مذاکرات را ادامه بده، در حالی که بنیامین نتانیاهو میگوید که توافقی با جمهوری اسلامی امکان نداره که به نتیجه برسه و جمهوری اسلامی در حال کش دادن و در حقیقت فریب دادن ایالات متحده هستش. امروز حتی اسرائیل کاست به طور خیلی مستقیم میده که میگوید که اسرائیل خواهان حمله به زیرساخت‌های اقتصادی جمهوری اسلامی برای فلج کردن این حکومت هستش، در حالی که در حال حاضر دونالد ترامپ با این مسئله مخالفت میکنه بنیامین نتانیاهو در این جلسه ای که با ترامپ خواهد داشت، اسناد جدیدی را در رابطه با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در کوه کلنگزرا را به دونالد ترامپ ارائه خواهد داد. دونالد ترامپ میگوید که او احتیاجی به این اسناد ندارد و دوربین هایی را در اونجا دارد که میتونه هر آنچه که در اونجا میگذرد را ببیند. مسئله دیگه خط قرمزهای اسرائیل هستش. برای ایالات متحده به طور مثال برنامه هسته‌ای، سطح غنی‌سازی، هیچ کدام از اینها اسرائیل با کمتر از نابودی کامل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی کنار نخواهد اومد. خط قرمز بعدی هم مسئله لبنان هستش که اسرائیل در حال حاضر حاضر نیست که از جنوب لبنان خارج بشه. ما سفر بنیامین نتانیاهو، هشتمین سفر بنیامین نتانیاهو به واشنگتن را همچنان دنبال میکنیم و با شما خواهیم بود.
1: حتما به شما باز میگردیم در طول روز. مشکرم ازت بابک اساقی، خبرنگار ما از واشنگتن دی سی در نزدیکی کاخ سفید همراه من. اوکراین اوایل این هفته برای نخستین بار مسیر ارتباطی جمهوری اسلامی روسیه در دریای خزر را هدف قرار داد. حمله که به گفته کیف با هدف ضربه زدن به زنجیره پشتیبانی نظامی روسیه انجام شده. اما چرا اوکراین جنگ را از داخل مرزهای خود روسیه به دریای خزر کشانده؟ مهدی بیگی در پیوسته امروز به این موضوع پرداخته.
3: چهار ساله که جمهوری اسلامی به روسیه پهپاد میده که باهاش اوکراینی ها رو بکشه. کیف هم طاقتش تموم شده و حالا مسیر ارتباطی جمهوری اسلامی و روسیه رو توی دریای خزر هدف قرار داده. الان هم زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین رفته آمریکا که دونالد ترامپ رو ببینه و ازش درخواست کمک مالی و نظامی کنه. امروز میخوایم ببینیم چرا اوکراین جنگ رو به دریای خزر کشونده.

0: اول ببینیم خود حمله چی بوده. اوکراین میگه بامداد شنبه سوم مرداد دو شناور حامل محموله های نظامی مرتبط با جمهوری اسلامی و یک شناور موشک‌انداز روسیه رو هدف قرار داده. اما جمهوری اسلامی میگه اوکراین یک کشتی تجاری به نام آنا که از استراخان روسیه به سمت بندر انزلی میرفته و بارش هم آهن بوده زده. روایت کی درسته رو هنوز هیچ منبع مستقلی تایید نکرده. در اسناد کوریدور بین المللی شمال جنوب یا همون INSTC بارها به مسیر دریایی ایران و روسیه در دریای خزر اشاره شده. بر اساس داده های کشتیرانی، کشتی ها از بنادر شمال ایران یعنی انزلی و امیرآباد حرکت می کنند و به بنادر روسیه در استراخان، اولیا و ماخاچقلعه می رسند. اوکراین میگه محموله های نظامی جمهوری اسلامی از همین مسیر به روسیه منتقل میشه. تهران البته گفته ما دخالتی تو جنگ اوکراین نداریم. از جمهوری اسلامی باید پرسید پس از 4 سال پیش پهپادهای شاهد و کی به روسیه میده؟ سپاه حتی فناوری تولید این پهپادها رو هم به روسیه منتقل کرده. حالا اما به نظر میرسه اوکراین روی کرده دیگه ای رو در مورد کمکهای نظامی جمهوری اسلامی به روسیه در پیش گرفته.
1: همکاری هستش که بین ایران و روسیه هست و از نظر اوکراین این همکاری گسترش زیادتری پیدا کرده و فقط به پهپاد و ارسال پهپاد منتهی نمیشه، ختم نمیشه و این هماهنگی‌ها یا پشتیبانی‌ها و کمک کردن‌ها فراتر از مسئله پهپاد هست و از این جهت ایران رو یک بخشی از اون چرخه لوجستیک و پشتیبانی جنگ با روسیه میبینه و به همین خاطر خب میبینیم که به سمت دریای خزر اومده و در نهایت نقش بازدارندگی هستش که باعث شده که این پیام رو برسونه که اگه قرار باشه که از ایران استفاده بشه، از دریای خزر استفاده بشه برای اینکه به روسیه کمک بشه برای جنگ به اوکراین، اون موقع خب روسیه به اوکراین حمله بش خواهد.
0: عملیات اوکراین در دریای خزر درست 3 روز قبل از سفر زلنسکی به آمریکا انجام شد. برخی تحلیلگران معتقدند مخاطب حمله اوکراین ترامپ هم بوده و زلنسکی می‌خواسته به رئیس جمهوری آمریکا نشون بده که جمهوری اسلامی حالا یه دشمن مشترک و جنگ اوکراین و روسیه و جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی یه جورایی به هم گره خوردن. از طرف دیگه زلنسکی گفته روسیه تصاویر ماهواره‌ای پایگاه‌های آمریکایی رو به جمهوری اسلامی داده. مجموع این مواضع تنش بین تهران و کیف رو بالا برده.
2: هم یک اقدام مطلقاً غیرقانونی، ناموجه، خلاف منشور ملل متحد بود و هم یک ماجراجوی خطرناک که قطعاً از طرف ما بی پاسخ نخواهد موند. حتماً بزرگترهای زلنسکی باید در این زمینه هم او رو کنترل بکنن و هم مراقب باشن که اقدامات رژیم اوکراین پیامدهاش میتواند دامنگیر بخش‌های مختلفی از جهان بشه.
0: موضع روسیه هم نشون میده مسکو هم از حمله اوکراین در دریای خزر ساده عبور نکرده. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته حمله اوکراین به شناور ایرانی در دریای خزر باید حمله به خود ایران تلقی بشه. از نگاه کیف اما جنگ با روسیه فقط در خاک اوکراین جریان نداره. هر مسیری که به ماشین جنگی مسکو کمک کنه، از جمله همین مسیر همکاری جمهوری اسلامی و روسیه در دریای خزر، میتونه بخشی از میدان نبرد باشه.
3: باز هم تصاویر زنده ببینیم از واشنگتن دی سی، جایی که مراسم یادبود سناتور جمهوری خواه درگذشته لینزی گراهام امروز قراره در اون برگزار بشه. الان 9:40 در واشنگتن دی سی هست. گفته شده که این مراسم ساعت 14 به وقت واشنگتن در کلیسای جامع ملی این شهر برگزار میشه، یعنی حدود 4 ساعت دیگه. میدونیم که قراره دونالد ترامپ در این مراسم سخنرانی داشته باشه. پیش از اون هم میرن به کنگره ایالات متحده، جایی که همین اکنون دارید در تصاویر تماشا میکنید که ادای احترامی رو هم در ساختمان کنگره آمریکا به لینزی گراهام انجام بشه. همین الان دقیقه چند ثانیه پیش هم تابوت لینزی گراهام رو از درون خود رو درآوردند که به این محل بیارن برای ادای احترام. میدونیم که نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهور اوکراین هم امروز در واشنگتن دی سی حضور دارند که در این مراسم در مراسم تشییع یادبود سناتور جمهورخواه آمریکا شرکت بکنن. میدونیم که گراهام در زمانی که درگذشت که حدود 17 روز پیش بود 11 ژوئیه 71 سال داشت و از حامیان سرسخت انقلاب ملی ایرانیان بود، جز معدود کسانی بود که بارها و بارها در ارتباط با سقوط جمهوری اسلامی و رژیم شنج تغییر رژیم در ایران به صراحت صحبت کرده بود و خواستار این موضوع بود. حتما به این تصاویر در طول روز باز خواهیم گشت که مراسم رو بیشتر نشون بدیم. الان یک خبر فوری داریم. در خبر فوری ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشون میده که شماری از شهروندان تهرانی در اعتراض به اعدام معترضان انقلاب ملی در اصفهان از خانه های خود شعارهای اعتراضی سر دادند. ببینیم.
4: امروز 6 مرداد دارن به جوان ها میده اعدام شدن مردم اعتراض نشون میدن، میگن لعنت بر خامنه ای. لعنت! شرم و نفرین ابدی علیه جمهوری اسلامی ایران، شرم و نفرین ابدی علیه جمهوری اسلامی. بی خاک تا ابد بوی خون میده. لعنت به روح کثیف خامنه ای، لعنت به روح کثیف خامنه ای.
3: خبرگزاری آکسیوس بر اساس ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا گزارش داده که تحریم‌های وزارت خزانه داری ایالات متحده بیش از حملات هوایی جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار داده. در این گزارش آمده است که این تحریم‌ها به بروز بحران‌های از جمله کمبود بنزین در ایران منجر شده. در این رابطه همکارم احمد صمدی از برلین همراه ماست. احمد، گزارش‌های اطلاعاتی مقام‌های ایالات متحده حکایت از به انتها رسیدن منابع مالی جمهوری اسلامی داره. بیشتر از جزئیات این گزارش میگی؟
5: بله، خب در حالی که چشم جهان به سمت این هستش که ایالات متحده حملات نظامی رو انجام بده و یک کارزار گسترده نظامی رو به انجام بده و اون رو عملی بکنه، اما خب از طرف دیگه میبینیم که از لحاظ اقتصادی ایالات متحده اقداماتی رو انجام داده که جمهوری اسلامی رو با چالش‌های بسیار بزرگی مواجه کرده و الان گزارش‌های اطلاعاتی و ارزیابی‌های اطلاعاتی که ایالات متحده داره و همچنین گزارش‌هایی که منتشر شده به صورت علنی نشون میده که جمهوری اسلامی با یک بحران بزرگ اقتصادی مواجه هست، به ویژه در خصوص مسئله بنزین که حالا می‌بینیم که جمهوری اسلامی و ایران یک کشور نفتخیز هست اما با بحران بنزین مواجه شده. در ادامه هم اشاره میشه به اینکه به هر حال جمهوری اسلامی نیاز به منابع مالی داره و هم علاوه بر اینکه حالا میخواد که ایالات متحده حملاتش رو متوقف بکنه، از طرف دیگه خواهان این هستش که منابع مالیش آزاد بشه و مقامات آمریکایی به آکسیوس گفتن در مذاکرات قبلی هم که بوده تاکید مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی به جرد کوشنر و همچنین استیو ویتکاف بود که به ما پول بدید و این در واقع محور اصلی خواسته های مقامات جمهوری اسلامی بوده. در ادامه هم اشاره میشه به این که به هر حال مقامات جمهوری اسلامی اون پول لازم رو ندارن که به نیروهای خودشون بدن و با یک بحران بزرگی مواجه هستن و حتی بیم اون میره که و میترسن مقامات جمهوری اسلامی که مردم به صورت گسترده به سمت بانک ها برن و خب حسابای خودشون رو بخوان خالی بکنن، پول ها رو بردارن و این یکی دیگر از در واقع نگرانی های مقامات جمهوری اسلامی هستش. از طرف دیگه خب برخی ارزیابی‌ها میگه که بمباران‌های گسترده خب اثرگذاریش بیشتر تحریم‌های اقتصادی ممکنه که طول بکشه و همین میتونه که به هر حال یک چالشی برای جمهوری خواهان بشه، اما کاری که مقامات آمریکایی انجام دادن اینه که همچنان تحریم‌ها رو ادامه دادن. بیش از 1000 نفر شرکت‌های هواپیمایی و شرکت های نفتی رو تحریم کردن و این در واقع کاری هستش که ایالات متحده انجام ده. منتقدان میگن که خب ایالات متحده نمیتونه که کار رو همینطوری پیش ببره، برای اینکه منتقدان میگن آقای ترامپ نتونسته به اهداف خودش چه به لحاظ نظامی چه به لحاظ جنگ برسه، اما یکی از مقامات آمریکایی گفته که هر دو کار رو ایالات متحده میتونه انجام بده و موفق بشه.
3: متشکرم از توضیحات احمد صمدی خبرنگار ما از برلین. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده عمان پیشنهادی را به جمهوری اسلامی ارائه کرده که بر اساس آن سازوکاری مشترک برای مدیریت تنگه هرمز ایجاد شود. بر پایه این پیشنهاد کشتی ها برای عبور از این تنگه مبلغی را به صورت داوطلبانه پرداخت می‌کنند و جمهوری اسلامی کنترل انحصاری این آبراه راهبردی را در اختیار نخواهد داشت. بر اساس خبر رویترز این پیشنهاد از حمایت کشورهای منطقه برخوردار است. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت همراه ما. آقای سعدزاده، ابتدا از طرح عمان شروع بکنیم برای مدیریت تنگه هرمز. بر اساس این طرح مدیریت این تنگه چگونه انجام خواهد شد؟
6: من صدای شما رو نمیشنوم، ولی اگر مسئله این است که چجوری بایستی که اصلا موقعی که این شرایط عمان پذیرفته بشه چجوری باید عمل بشه، قرار هست که یک صندوق مشترکی تهیه بکنن و این صندوق مشترک برای اینه که کشتی هایی که از اونجا رد میشن اگر خدماتی دریافت کردن، مثلا هدایتشون کردن یا این که اشکالی برشون پیش آمد بهشون کمک کردن یا خطرهای یا اشکالات محیط زیستی به وجود آمد، کشتی هایی که از اونجا رد میشن یک بهایی رو پرداخت میکنن، اونم آزادانه به این صندوق. اداره این صندوق هم دست عمان و ایران هست مشترکان. پرداخت هم همونجوری گفتم به صورت داوطلبانه خواهد بود. مدل تقریبا مدلی است که در تنگه مالاکا، تنگی است که اقیانوس هند رو به اقیانوس آرام وصل میکنه بین اندونزی و سنگاپور و خیلی کشتیرانی بسیار زیادی در اونجا انجام میگیره. تقریبا تمام کالاهایی که از شرق به غرب یا از غرب به شرق میره از اونجا رد میشه، مهمترین آبراه بین المللیه. و اینجا این سه کشور یعنی سنگاپور و مالزی و اندونزی این صندوق رو تشکیل دادن و در عرض 15 سال گذشته مقدار پولی که این کشتی هایی که حدود 100 هزار کشتی رد شده به اونجا داده شده چیزی شبیه حدود 15 میلیون دلار است در عرض 15 سال. یعنی این صندوق ممر درآمدی برای جمهوری اسلامی به هیچ وجه نخواهد بود. جمهوری اسلامی به هیچ وجه نسبت به این صندوق اعمال نفوذی نمیتونه بکنه. مقدار پولی هم که میدن آزادانه است و تازه این مقدار پول هم در برابر خدماتی که بهشون میشه، اگر کشتی گیر بکنه، اگر یک مشکل محیط زیستی به وجود بیاد و از قید آزاد. و این بستگی به این داره که آیا اصولا جمهوری اسلامی چنین چیزی رو خواهد پذیرفت. و هنوز هیچ گونه عکس العمل رسمی از جانب مقامات رسمی جمهوری اسلامی نیست و ما نمیدونیم این رو بپذیرن نپذیرن، ولی در هر حال اگر این توافق به جایی برسه با اون چیزی که جمهوری اسلامی اعلام میکرده که میخواد با تنگه هرمز میلیاردها، صحبت از 40 میلیارد دلار در سال بوده، دست بیاره، زمین تا آسمون تفاوت داره. این طرح ها یک راه حلی است که خیلی راه حل که نیست، که یک بهانه ای است که عمان میخواد درست کنه بده به دست جمهوری اسلامی، که جمهوری اسلامی در درون کشور به طرفدارانش بقبولونه که بله ما به یک دستاوردی رسیدیم، ولی از نظر عملی هیچ گونه دستاوردی نخواهد داشت.
3: متشکرم از شما. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت همراه ما. باز هم به واشنگتن دی سی بریم، جایی که در داخل ساختمان کنگره ایالات متحده چنانچه می‌بینید تابوت لینزی گراهام سناتور پیشین جمهورخواه ایالات متحده گذاشته شده برای مراسم ادای احترام. میدونیم که تا حدود 4 ساعت دیگه قرار هست که مراسم دیگری هم برگزار بشه، مراسم یاد بودش در کلیسای جامع شهر واشنگتن دی سی. Often it takes the suddenness of death to see how your divine love shapes and leads each one. چنانچه می‌دونیم قرار هست که امروز دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هم سخنرانی داشته باشد. می‌دونیم که لینزی گراهام از جمله افرادی بود که جزو سناتورهای جمهوری‌خواه بسیار حمایت کرد از جنبش و انقلاب ملی ایرانیان. به این مراسم باز خواهیم گشت. That you would bless our efforts to honor appropriately. روزنامه پیام مادر گزارشی آخرین شب از زندگی 7 تن از ساکنان روستاهای شهر خمیر که در جریان حملات آمریکا به پل‌ها کشته شدند را روایت کرده. این حادثه در 6th شب حملات به چند پل روستایی رخ داد و فاجعه در پل‌های گریوه و نیمه کار اتفاق افتاد. بر اساس گزارش پیام ما، یک زوج جوان به نام‌های سوگند دردمند 16 ساله و همسر او عبدالرحیم جعفری فرد به همراه 2 تن از اقوام خود مریم پراکنده دل و فاطمه زهرا اکبری مسافران خودروی در حال عبور از پل نیمه کار در انفجار کشته شدند. خانواده یکی از کشته شدگان به پیام ما گفته در یک شب 4 عزیز را از دست داده و از بانیان این جنگ گلایه کرده. از دیگر قربانیان این حمله 2 برادر تحت پوشش بهسیستی به نام‌های همایون چتر زرین 32 ساله و مازیار چتر زرین 11 ساله بودند. این 2 برادر مسافر یک پژو پارس بودند که هنگام حمله موشکی از پل نیمه کار عبور می‌کردند. نام دیگر کشته شده این حملات محمد معیدی نیروی سوخت رسان شرکت نفت بندرعباس است. او همان شب در حال انتقال بار به پمپ بنزین پارسیان بود که جان خود را از دست داد. بر اساس گزارش پیام ما 27 تیر ماه پیکر این 7 جانباخته جنگ در مسجد جامعه روستای نیمه کار کنار هم قرار گرفت و پس از اجرای مراسم هر یک از پیکرها در روستای خود به خاک سپرده شد. همکارم ریحانه فلاح که این گزارش رو میدونم با جزئیات خونده اینجا در استودیو با ما همراه هست. ریحانه، میدونیم که این گزارش به در ارتباط با هویت این 7 جانباخته برای ما توضیحاتی دیده، ولی مجموع این گزارش رو که میخونی از زندگی مردم در این مناطق به ما چی میگه؟
7: الناز، گزارش بسیار خواندنی بود با جزئیات تکان دهنده. به ما میگه که مردم در روستاهای جنوبی کشور بدون هشدار خطر در جاده‌های روستایی که اتفاقا در همون 6th شب حمله به چند پل همزمان به روستاها هم میشه، بدون اینکه اطلاع داشته باشن یا به اونها از اونها خواسته شده باشه که از این اماکن عبور نکنن یا احتیاط رو در نظر بگیرن، در حال عبور و مرور بودن. شما اشاره کردی به 7 اسم. من خیلی دوست دارم که داستان زندگی اینا رو بتونیم بخونی. پیشنهاد میکنم از بیننده‌های عزیز که حتما این گزارش پیام ما از خانم مهتاب جودکی رو ببینن. ولی خب همونجوری که اشاره کردی، سوگند با همسرش عبدالرحیم داشته به خونه برمیگشته، خانم مریم خانم با دختر 15 سالش فاطمه همراه اونها بود. همایون و برادرش مازیار کرد و از آبتنی داشتن برمیگشتن، یه روز خوب رو داشتن در حال عبور از این پل بودن. چند کیلومتر اون طرفتر آقای محمد معیدی با تانکر سوخت راهی پمپ بنزین بوده. همه اینها رو ما کوتاه بهش پرداختیم، شما هم تصاویر رو نشون دادی و چهره ها رو دیدیم، اما این گزارش به ما میگه که چقدر در این منطقه مردم در فشار هستن. پدر سوگند تعریف میکنه از زایمان سختی که همسرش داشته، که چند روز قبل از این زایمان اینها به بیمارستان مراجعه میکنن چند بار، انقدر امکانات نبوده که اینها امکان در واقع بستری کردن این بیمار رو نداشتن. و بعد میرسیم به 2 برادر چتر زرین که تحت پوشش بهسیستی بودن. برادر بزرگتر با اینکه چشمش نمیدیده مسافر کشی میکرده، مراقب خانواده بوده، و مازیار 11 ساله. و بعد محمد معیدی رو داریم که خانواده ازش خواسته بودن که نره اون شب، اما خب اون به دلیل وظیفه‌ای که داشته گفته خدمت رسانی میرم. و موضوع دیگه الناز، خیلی میگم این گزارش جوانبه واقعا تکان دهنده ای داره. آخرین نکته اینم بگم که بعد از حمله برق قطع میشه، تلفن قطع میشه و خانواده ها با پای پیاده راه میفتن به سمت پل هایی که بهش حمله موشکی شده تا بلکه متوجه بشن که چه فاجعه ای اتفاق افتاده.
3: متشکرم از ریحانه فلاح اینجا در استودیو همراه ما و ممنون از شما که با ما همراه بودید. شب روزتون بخیر.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: تپه باستانی مارلیک در رودبار گیلان از ارزشمندترین محوطه‌های باستانی ایران است. یادگاری از اواخر هزاره دوم و اوایل هزاره اول پیش از میلاد. این محوطه که احتمالاً آرامگاه فرمانروایان مردم آمارد بوده، بخشی مهم از هویت تاریخی شمال ایران را در خود دارد. اما امروز مارلیک با تهدیدهای جدی روبروست. حفاری‌های غیرمجاز، باچاق آثار تاریخی، رهاسازی زباله و فرسایش طبیعی. نبود حفاظت مستمر نیز روند تخریب این میراث گرانبها را سرعت داده است. مارلیک فقط یک تپه باستانی نیست، بخشی از حافظه تاریخی ایران است. حفظ مارلیک، حفظ یک هویت باستانی و ملی است.

0: مشخصا سفر آقای نتانیاهو به واشنگتن بسیار سفر مهمی است از نظر اینکه ایشون داره با یک سری اطلاعات دست اولی از کارهای هسته‌ای که جمهوری اسلامی داره در یک سایت ویژه انجام میده، اطلاعاتی که تا حالا شاید منابع امنیتی حتی ایالات متحده به اونها دسترسی نداشتن، به ایالات متحده میاد. در تمام خبرها آمده که او آمده تا با آقای ترامپ نشان بده که تهران برخلاف آن چیزی که داره از طریق واسطه هاش نشون میده، جدیتی در این و حسنیتی در این مذاکرات نخواهد داشت، کمون که قبلا هم نداشته. و اثباتش هم در تنگه هرمز بود. به گفته خود آقای ترامپ، 2 ساعت بعد از اینکه تفاهمنامه را امضا کرده بودند، رفتن و به کشتی‌های تجاری حمله کردند. از سوی دیگر، از عراق نیابتی‌های جمهوری اسلامی به عربستان سعودی حمله کردند. آذربایجان آمده گروه‌هایی که منتسب هستند و نزدیک هستند به جمهوری اسلامی رو امروز اونجا غیرقانونی اعلام کرده. وزیر امور خارجه یمن داره میگه که حوثی‌ها به دنبال این هستند که در تنگه باب‌المندب همون کاری رو بکنن که در تنگه هرمز جمهوری اسلامی کرده و الان اصلا خواهان پروازهای مستقیم هستند از ایران به یمن، به خاطر اینکه میخوان تجهیزات خودشون رو اونجا منتقل بکنن، لوجستیکی و از نظر حمایت نظامی، و بتونن این پیشبرد رو در اونجا داشته باشن. یک عضو ساده در دفتر حفظ نشر و آثار رهبر جمهوری اسلامی میگه فرهیختگان و نخبگان و مردم از ما چند سالی است که میخوان به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنیم. ما از نظر فنی امکانش رو داریم، فقط یک اراده سیاسی باید باشه که تا ما این کار رو انجام بدیم. رسانه نزدیک به سپاه پاسداران رسما میاد تهدید میکنه، خط میده و آدرس میده که موافقین نظام میتونن همسر آقای ترامپ و فرزند او رو مورد هدف قرار بدن. خود اون عضو دفتر حفظ و نشر آثار میگه هر زمانی باشه آقای نتانیاهو و ترامپ بالاخره یک روزی مجازات کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی رو خواهند داد. نظامی که بجز تهدید، بجز این گونه فعالیت ها به نظر نمیرسه که بتونه کار عادی خودش رو انجام بده، بعید به نظر میرسه که آقای ترامپ حتی بدون این اطلاعاتی که آقای نتانیاهو میخواد در اختیارشون قرار بده، این تفاهم نامه یا قرارداد صلح یا هر چیزی بخواد به نتیجه برسه. اگر جمهوری اسلامی زمانی تونست اعدام زندانیان سیاسی، بازداشت شدگان سیاسی رو متوقف بکنه، اون وقت حمایت از گروه های نیابتیش و فعالیت های هسته‌ای خودش را متوقف خواهد کرد. هیچ تفاوتی هم بینشون نیست، بین هیچ جناهیشون. به قول آقای مارکو روبیو، چند شبی است ما از آقای روبیو به عنوان یکی از مطلع ترین افراد دفتر آقای ترامپ نسبت به رفتار جمهوری اسلامی اسم میبریم. آقای روبیو به درستی گفت ما در جمهوری اسلامی اصلا چیزی به نام میانه رو کندرو نداریم. اینها یک سری تندرو هستن، فقط لحن حرف زدنشون به طبع روزگار تغییر میکنه.
1: اگر به تحولات چند سال اخیر ما نگاهی بکنیم، میبینیم که میان رویکرد واشنگتن و دکترین اختاپوس نفتالی بنت نقاط اشتراک قابل توجهی وجود داشته، اما این دو کاملا یکسان نیستند. دکترین بنت بر این اصل استواره که به جای تمرکز صرف بر نیروهای نیابتی، باید مرکز تصمیم گیری، تأمین مالی و فرماندهی تهدیدها رو مورد هدف قرار داد. به بیان دیگه، به جای مبارزه با شاخک‌های اختاپوس باید به سر اون پرداخت. در مقابل ایالات متحده همواره اعلام کرده که هدفش تغییر رفتار جمهوری اسلامی، جلوگیری از دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای و مهار برنامه موشکی و کاهش فعالیت‌های منطقه‌ای تهرانه. در این حال سیاست ایالات متحده در سال‌های اخیر فشار اقتصادی، انزوای دیپلماتیک، تحریم‌های گسترده و اقدام نظامی علیه برخی از توانمندی‌های نظامی جمهوری اسلامی بوده. این به معنای اون نیست که واشنگتن رسما سیاست تغییر رژیم را اعلام کرده باشه، اما اگر مجموعه این اقدامات باعث تضعیف ساختار قدرت جمهوری اسلامی و ایجاد شرایطی بشه که مردم ایران مسیر سیاسی متفاوتی رو انتخاب کنند، ایالات متحده با آن مخالفت نمی کنه. پس راهبردی میشه گفت که امریکا و اسرائیل در مهار توانایی های جمهوری اسلامی اشتراک منافع دارند، اما درباره ابزارها و هدف نهایی و لزوماً سیاستی کاملا یکسان رو دنبال میکنند و آینده این روند بیش از هر چیز به رفتار جمهوری اسلامی، تحولات داخلی ایران و تصمیمات سیاسی به واشنگتن بستگی خواهد داشت.
2: اعدام ها شتاب گرفته، بسیاری از سازمان های حقوق بشری در این مورد هشدار دادن، همونطوری که خیلی از ماها در جریان هستیم و شما هم در اخبار پوشش میدین، 70 نفر فقط در زندانی در اصفهان حکم اعدام دریافت کردند. بنابراین در این احوالاتی که از یک طرف جنوب ایران گاه و بیگاه بمبارون میشه، شهرهای دیگه بمبارون میشه و صحبت از دیپلماسی با جمهوری اسلامی میشه، از طرف دیگه این فشار بر اعدام ها هم زیاد شده و این روند تسریع اعدام ها میتونه چندین دلیل داشته باشه. اولا اینکه این وضعیت جنگی که در ایران هست، وضعیتی که مردم، بسیاری از مردم رو ناراحت کرده، بسیاری از مردم رو در لبه فشارهای روحی روانی قرار داده، بنابراین این اعدام ها یک زنگ هشداری هست برای مردم که مراقب باشین که اگر هر گونه حرکتی بکنین میتونه با یه همچین عقوبتی روبرو بشه. از طرف دیگه جمهوری اسلامی میترسه که در مذاکرات مسئله اعدام مطرح بشه و مسئله اعدام بخشی از این گفتمان سیاسی باشه، به همین دلیل هستش که تلاش میکنه که تسریع بده تا اون کسانی رو که تصور میکنه حتما باید گردنشون شکسته بشه، پیش از نوشتن هر گونه تفاهم نامه‌ای جان اونها رو حتما گرفته باشه. بنابراین یک دلیل نداره و متاسفانه مسئله اعدام یه مسئله ای هستش که مسئله ناراحت کننده است، که همیشه پاشنه آشیل جامعه ایران بوده برای اینکه به عقب رانده بشه و برای اینکه تا یه مدتی به قیمت جان انسان‌هایی که از دست میره سکوت رو برای جامعه خریداری کنند. زمانی ما میتونیم نسبت به این مسئله واقعا یک حرکت مهم و یک قدم به جلو برداریم که این مسئله در نهاد اکثریت مردمی که معترض هستن نهادینه بشه. امشب میبینید که جلوی زندان شلوغ میشه، امشب میبینید که بسیاری از مردم دغدغه‌مند میان حضور پیدا میکنن، جان خودشون رو در کف دستشون میگیرن، خطر رو به جان خودشون میخرن برای اینکه بیان و به این اعدام ها نبگن. ما میبینیم که وضعیت در زندان قزل‌حصار روز 15 یا 16 هستش که وارد اعتصابات میشه، بسیاری از زندانیان تصاویرش در شبکه اجتماعی همه جا هست، لبان خودشون رو دوختن، در وضعیت سخت زیر فشارهای امنیتی داخل زندان تلاش میکنن برای همبندی هایی که حکم اعدام دریافت کردن صدای اعتراض اونها باشن. اینها حرکت‌های مهم اجتماعیه، ولی نیاز به وسعت داره، نیاز به گسترش داره. مسئله اعدام جدای از مسئله هر گونه نگرش سیاسی باید بهش نگاه بشه. مسئله این که معترضین در دیماه اومدن به خیابون، امروز بسیاری از اونها الان در گورها خوابیدن چون تیر خوردن، چون کشته شدن و بسیاری در صف این گور ایستادن، برای اینکه این جانها از دست نره ما به یک اتحاد ملی نیاز داریم، ما به این نیاز داریم که تمام رسانه‌های فارسی زبان در هر عنوانی در سرتیتر اخبار خودشون مسئله اعدام رو قرار بدن، ما به این نیاز داریم که تمام سازمان‌های حقوق بشری از هر رسته و هر گروهی که هستن کمک بکنن که این مسئله در سرتیتر اخبار بین‌الملل قرار بگیره و ما مردم ایران نیاز داریم که در مورد نب اعدام یک اتحاد ملی داشته باشیم، سوای اینکه هر گونه نگرش سیاسی از هر طیفی که هستیم به مسئله اعدام‌های سیاسی بالاخص اتحاد ملی داشته باشیم. بنابراین این مسئله باید برای ما روزی که مهم بشه، شاید بتونیم اولین قدم رو در اجماع حتی نگرش‌های سیاسی برداریم. یعنی من میخوام بگم که اعدام و نه به اعدام شاید بتونه اولین قدم اجماع ملی برای تمام ایرانیان باشه برای تغییر آینده.
3: نزدیک به نیم قرن از پایان پادشاهی پهلوی می‌گذرد، اما برای بسیاری از ایرانیان یاد آخرین پادشاه ایران همچنان زنده است. در توکیو انجمن ایرانیان آزادیخواه در ژاپن برای بزرگداشت سالروز درگذشت محمد رضا شاه پهلوی گرد هم آمدند.
4: امروز در بزرگداشت محمد رضا شاه فقید اینجا جمع شدیم تا یاد کنیم از بزرگمرد تاریخ معاصر ایران و همه جانباختگان راه آزادی ایران که برای تاریخ، سرزمین و فرهنگ ایران فدا شدند.
3: همچنین در ضمن این برنامه برگزار کنندگان با نمایش تصاویر جاویدنامان انقلاب ملی یاد و خاطره آنان را گرامی داشتند.
5: ایران که ویران شود، کنام پلنگان شیران شود.
6: سعی میکنیم که این جلسات رو هر سال انجام بدیم و بتونیم به نسل‌های بعد از ما که از زمان انقلاب به این طرف شاید به خاطر اخبار گوناگون یا پروپاگاندای جمهوری اسلامی اون واقعیت رو سهم و نظر مردم نرسوندن بتونن آگاهی بهتری رو پیدا کنن.
7: من پندار که در فکر تنم، نگران سرطان وطنم.
8: هدف ما از این مجلس این بود که اولا عذرخواهی کنیم از شاهنشاه آریامهر و بعد ادای احترام و با افتخار بگیم که یه همچین شاهنشاهی داشتیم و منتظر ورود پسرشون به ایران هستیم. جاوید شاه.
9: ایران در حال حاضر دستخوش نابسامانی، خونریزی و ویرانی.
3: مراسم امشب در توکیو یکی از برنامه‌هایی است که هر سال در شهرهای مختلف جهان از سوی دوستداران خاندان پهلوی برگزار می‌شود. مراسمی که از دیدگاه برگزار کنندگان نمایشی برای زنده نگه داشتن روایتی از تاریخ معاصر ایران و چشم‌انداز آنها برای آینده ایران است. سمیه مهری، توکیو.

0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد اگر جمهوری اسلامی همه خواسته های واشنگتن را نپذیرد،
2: کارزار نظامی گسترده علیه این حکومت را از سر خواهد گرفت.
3: آیا ما به سمت آتش بس حرکت میکنیم
4: یا اینکه به سمت جنگی تمام عیار؟
5: مذاکرات هستش، آتش بس هست، مذاکرات هست.
3: جمهوری اسلامی در وضعیتی میان جنگ و مذاکره گرفتار شده.
1: نگه داشتن تهران در وضعیت ترس و بلا تکلیفی.
3: حمله های متقابل حوثی‌ها و عربستان سعودی.
6: پادشاهی سعودی پاسخ خواهد داد.
1: حوثی‌ها نفتکش سعودی‌ها رو زدن.
7: نتانیاهو به ایالات متحده سفر میکنه.
8: هشتمین دیدار این دو.
3: ارائه اسناد تازه تصریح تلاش تهران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای.
9: سال روزی در گذشت محمد رضا شاه.
10: در 18 و 19 دی ماه جاوید نام شدن.
11: اعدام کسانی که معترض بودن.
3: ایرانیان استانبول میدونیم که حدود 8 ماه
12: با پرچم سرنگ شیر و خورشید اونجا تجمع کردن.
13: اینکه میخوایم صدای مردم ایران باشیم.

0: درود و روز خوش. امروز ششم مرداد، بیننده ایران اینترنشنال هستید. من عادله بورنگ هستم. مهمترین عناوین خبری.
1: مردم فکر میکنید با این کارا میترسن، جوانا میترسن، ما رو بیشتر ناراحت میکنید، بیشتر عصبانی، بیشتر متنفر میکنید از خودتون.
0: واکنش ها به اعدام دو معترض انقلاب ملی در اصفهان. شهروندان میگویند با هر اعدام خشم و نفرت مردم از جمهوری اسلامی بیشتر میشود. همزمان با سفر نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن، ترامپ هشدار داد اگر توافق حاصل نشود، ارتش آمریکا به سایت کوه کلنگ حمله می کند. از دیگر عناوین خبری، گزارش بانک مرکزی ایران از تورم بی سابقه در تیر ماه، نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای شهری به مرز 84% رسید. خوش آمدید. جمهوری اسلامی در ادامه جنایت علیه بشریت و کشتار معترضان دیماه، دو جوان معترض و زندانی سیاسی را بامداد امروز در اصفهان و در ملأ عام اعدام کرد. امیر حسین صفوی حسین آبادی و ابوالفضل سپاهی باجانی دو جوانی بودند که در جریان اعتراض‌های ضد حکومتی دیماه بازداشت شده بودند. صدور حکم اعدام علیه این دو جوان و شمار دیگری از معترضان دیماه در پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان پیش از این با اعتراض فعالان حقوق بشر و حقوقدانان همراه شده بود. منتقدان به شکنجه بازداشت شدگان، برگزاری غیرعلنی دادگاه و استناد قاضی به اعترافات اجباری اعتراض کرده بودند. تصاویر بسیار تلخ و آزاردهنده از اجرای حکم اعدام دو جوان معترض در ملأ عام در اصفهان به ایران اینترنشنال رسیده است. بسیاری از این تصاویر که از جنایت جدید جمهوری اسلامی در صبح امروز و همزمان با اذان صبح گزارش می‌دهد، قابل انتشار نیست. ایران اینترنشنال با هشدار پیشاپیش به مخاطبان خود و تنها به خاطر اطلاع رسانی از جنایتی که امروز در اصفهان رخ داد، ثانیه‌هایی از قتل حکومتی دو جوان را به رعایت ملاحظات حد اکثری رسانه‌ای منتشر می‌کند. بریم با تصاویر زنده‌ای ببینیم از واشنگتن که مراسم یادبود سناتور لینزی گراهام برگزار میشه. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در حال سخنرانی در این مراسم هستش. بخشی از صحبت‌های او رو بشنویم.
2: مری از تو حمایت کنه. لینزی گراهام مردی بود که عاشق مردم بود و چون عاشق مردم بود آماده بود که با اونها به بحث بنشینه، به اونها احترام بگذاره و در نهایت اونها رو مجاب و متقاعد کنه. امیدوارم که خداوند تسلی بخش همه کسانی باشه که لینزی گراهام رو دوست داشتن، مخصوصا خانواده زیبای او باشد، که خداوند روح سناتور لینزی گراهام رو در آرامش نگه داره.
0: در ادامه این بخش خبری و قسمت‌های بیشتری از این تصاویر پخش خواهیم کرد. و اما پیام‌های دریافتی به ایران اینترنشنال حکایت از این دارند که جوانان اعدامی را حدود 10 ساعت داخل ون مقابل طناب دار منتظر اعدام نگه داشته بودند. تصاویر بسیار تلخ و تأثر برانگیزی از شیون و سوگواری بستگان و دوستان امیر حسین صفوی و ابوالفضل سپاهی هم به ایران اینترنشنال رسیده. ویدئوی کوتاهی ببینیم با همین محتوا، با هشدار پیشاپیش به بینندگان به خاطر مضمون تلخ این تصاویر. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، سه نفر دیگر از متهمان پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان هم در خطر اعدام قرار دارند. بنابراین گزارش، از خانواده های قائم حسینی، امیر حسین ملکی و علی دشتی خواسته شده برای آخرین ملاقات با بستگان خود به زندان مراجعه کنند. شمار زیادی از فعالان و نهادهای

0: و به اجرای این حکم اعتراض کردند. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد شماری از شهروندان در تهران در اعتراض به اعدام معترضان انقلاب ملی در اصفهان از خانه‌های خود شعارهای اعتراضی سر دادند.
1: امروز 6 مرداد دارن به جوان‌ها اعدام شدن مردم اعتراض نشون میدن، میگن لعنت بر خامنه‌ای. لعنت! شرم و نفرین ابدی علیه جمهوری اسلامی ایران. شرم و نفرین ابدی علیه جمهوری اسلامی. این خاک تا ابد بوی خون میده. لعنت به روح کثیف خامنه ای. لعنت به روح کثیف خامنه ای.
0: همکارم مرتضی کاظمیان در بخش پیشین خبر درباره دلیل اصرار قوه قضاییه بر اجرای حکم اعدام معترضان توضیح داد و دادگاه انقلاب را نماد جمهوری اسلامی توصیف کرد.
2: الان جالبه که بعد از 121 سال ما همچنان شاهدی قوه قضاییه هستیم که متاسفانه نه عدالت رو رعایت میکنه، نه رعایت آیین دادرسی منصفانه رو، و نه جالبه که حتی تصریحات قانون اساسی و حتی قانون مجازات اسلامی رو اونها رو مراعات میکنه. و باز تلخ‌تر این که شاید بشه گفت که قوه قضاییه یا به تعبیری دادگاه انقلاب که این احکام رو صادر میکنه بشه نماد جمهوری اسلامی دونست، یعنی جمهوری اسلامی مساویست با واقعا همین دادگاه انقلاب. چرا؟ چون مثلا امروز در خروجی رسانه‌های وابسته به مجلس هیچ خبری از اعدام این جوانان ما نمی‌بینیم. در خروجی خبرگزاری ایرنا، ارگان دولت پزشکیان، هیچ نشانی از ستاندن حق این شهروندان نمی‌بینیم، در حالی که رئیس جمهور سوگند خورده که پاسدار حقوق شهروندان باشه. به یک معنا دادگاه انقلاب یا قوه قضاییه یا جمهوری اسلامی با این اعدام‌ها اصرار دارن که پیغام بفرستن به جامعه که چیزی تغییر نکرده. یعنی اگر کشتار دیماه متحقق شد و ده‌ها هزار شهروند در خیابان هدف شلیک گلوله قرار گرفتن، حالا قرار همچنان معترضان اعدام بشن.
0: و در خبری فوری، سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای خواستار پایان دادن به اعدام‌های خودسرانه و توقف فوری صدور حکم مرگ برای معترضان در ایران شد. این سازمان اعلام کرد اعدام در ملأ عام دو معترض در روز جاری نشان دهنده تشدید استفاده جمهوری اسلامی از مجازات مرگ برای سرکوب مخالفان است. سازمان عفو بین‌الملل هشدار داد دست کم 60 نفر دیگر همچنان در معرض خطر اجرای حکم هستند و خواستار واکنش جامعه بین الملل به اعدام معترضان شد. در ادامه خبرها، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز گفت از آنچه در تأسیسات کوه کلنگ ایران می‌گذرد کاملا آگاه است و مقام‌های جمهوری اسلامی می‌دانند که در صورت شکست مذاکرات گزینه حمله نظامی همچنان روی میز است و او به سایت کوه کلنگ حمله می‌کند. ترامپ با اشاره به اظهارات بنیامین نتانیاهو درباره کوه کلنگ گفت نیازی ندارد نتانیاهو در این باره به او گزارش بدهد، چون به گفته او نخست وزیر اسرائیل میخواهد ترامپ را همچنان درگیر این موضوع نگه دارد. ترامپ در ادامه تهدید کرد

0: واشنگتن میتواند پلها و نیروگاه‌های ایران را نابود کند، اما ترجیح می‌دهد چنین حملاتی انجام نشود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با ورود به کاخ سفید آماده دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می‌شود. این دیدار تا ساعاتی دیگر در واشنگتن انجام خواهد شد. به گزارش رسانه‌ها نتانیاهو قرار است اطلاعات مربوط به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی در کوه کلنگ را به ترامپ ارائه دهد. او همچنین خطوط قرمز اصلی اسرائیل در قبال حکومت ایران و دیگر تنش‌های منطقه را مطرح خواهد کرد. در واکنش به تهدید دونالد ترامپ، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء سپاه اعلام کرد هر شرکت و کشوری که از محل دارایی‌های بلوکه شده ایران مبلغی دریافت کند، از عبور شناورهایش از تنگه هرمز منع می‌شود. این اظهارات در واکنش به طرح دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا برای پرداخت خسارت به برخی شناورهای آسیب دیده در تنگه هرمز از محل دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی است. همراه میشیم با شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو. خوش آمدین آقای خلدی. همزمان با تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه کشورهای منطقه و حتی کشورهای اروپایی، دونالد ترامپ یک بار دیگه تهدید کرده در صورتی که به توافق دست پیدا نکنند تأسیسات هسته‌ای رو حمله میکنه. هدف این تهدیدهای متقابل چی هست؟
1: خدمتتون درود میفرستم خانم بورنگ گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. به نظر میرسه که دونالد ترامپ به این نتیجه رسیده که به خاطر در واقع اون حالتی که از نظر درک بسیاری از کسانی که حتی طرفدار مواضع ترامپ یا حتی جنبش ماگا اونجوری که پرزیدنت ترامپ تعریفش کرده هستند، این سردرگمی رو دارن ازش ابراز نگرانی میکنن که پرزیدنت ترامپ یک جایی میگه حمله میکنم بعد حمله نمیکنه، یک جایی میگه که امروز حمله میکنم یا فردا حمله میکنم یا ظرف چند روز آینده ضربه میزنم بعد این کارو نمیکنه، بعد یک دفعه اخبار دیگری به گوش میرسه در مورد اینکه قطر و پاکستان برای مثال یک تفاهم نامه جدیدی رو در این آتش نابسی که اسمش آتش بس هست ارائه کردن که یک آتش بس در آتش بس صورت بگیره. این وضعیت باعث شده که دونالد ترامپ حداقل در یک موقعیتی قرار بگیره که سعی بکنه پیامی رو که در دنیای علنی میده کماکان منسجم و هماهنگ نگه داره، هرچند که با رفتاری که در دنیای عملی انجام میده این پیام هایی که در دنیا به صورت علنی میده هماهنگ نباشه. بنابراین به نظر من میرسه که تهدیدهای دونالد ترامپ رو حتی جمهوری اسلامی هم نباید تهدید تو خالی قلمداد بکنه. منتها پرسشی که وجود داره این هست که این تهدید کی و چگونه و به چه میزان و با چه میزان از هدفمندی به انجام میرسه.
0: آقای خلدی، نتانیاهو امروز در سفرش به واشنگتن با ترامپ دیدار میکنه. او گفته که موضوع ایران رو در صدر گفتگوهای خودش قرار میده. چه انتظاری میتونیم داشته باشیم از این دیدار و چه چشم‌اندازی میتونیم داشته باشیم از این چرخه جنگ و مذاکره پشت هم؟
1: به نظر من میرسه که این دومین باری هست ظرف 15-16 ماه اخیر که در آستانه سفر آقای نتانیاهو به کاخ سفید دو طرف بسیار در ملأ عام دارن درباره اختلافاتشون صحبت میکنن یا ابراز ناخرسندی میکنن از شیوه‌ای که طرف مقابل یک حرکاتی رو کرده یا یک حرفایی رو زده. این رو نباید فراموش کرد که آقای نتانیاهو و پرزیدنت ترامپ دوستان بسیار نزدیکی هستند در عالم سیاست و در بسیاری از موارد دقیقاً مثل همدیگه فکر میکنند، اما دو نفر دوستی که بسیار نزدیک هستند هم ممکن است با همدیگه دعواشون بشه، بگو مگو داشته باشند، چه برسه به این که این دو دوستی باشند که متعلق به دو کشوری باشند که به شدت به همدیگه نیاز دارند، هم از نظر فناوری نظامی و تکنولوژیکی که اسرائیل مشخصاً هم‌آورد ایالات متحده است و ابرقدرتی در سطح ایالات متحده است در این حوزه و نیز در حوزه اطلاعات امنیتی. و این صحبتی که پرزیدنت ترامپ کردن که من میدونم در کوه کارنگازلا چه خبر هست و چه میگذره، 90% اگر اسرائیلی‌ها یه همچین اطلاعاتی رو در اختیار آمریکایی‌ها قرار نداده بودند اتفاق نمی‌افتاد، این حرکاتی که آمریکایی‌ها انجام دادن. به همین مناسبت هم باید عرض بکنم بر من میرسه که حتی در مورد زدن خامنه‌ای و دفتر رهبر جمهوری اسلامی هم اطلاعات اصلی در این مورد در درجه اول به دست از طریق اسرائیلی‌ها به آمریکایی‌ها رسیده بوده. بنابراین ما داریم به یک آستانه در واقع جر و بحث شدید بین دو نفر درباره اینکه چه استراتژی و تاکتیکی درست هست نزدیک میشیم، نه در مورد اینکه باید یک اقدام قاطع نظامی علیه جمهوری اسلامی کرد، بلکه کی، چگونه و با چه هدفمندی باید انجامش داد.
0: خیلی ممنونم از حضورتون. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو همراه ما. بریم و همراه بشیم با همکارم بابک اسحاقی از مقابل کاخ سفید. خوش آمدی بابک. شما نتانیاهو و هیئت اسرائیلی رو در این سفر همراهی میکنی، ترامپ امروز دیدار میکنه با نتانیاهو، مراسم لینزی گراهام هم در جریان هستش، چه بیشتر میدونیم و انتظارات اسرائیلی چی هست، چه قراره اونجا مطرح بشه؟
2: این رو هم فراموش نکنیم که یکی یهودی دیگر هم همکنون در حال ملاقات با ترامپ هست، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، که اون هم وارد کاخ سفید شده. اما در رابطه با هیئت اسرائیلی، دقایقی پیش از اینجا در اینجا در پشت سر من در ورودی کاخ سفید هیئت اسرائیلی وارد کاخ سفید شد، من تشخیص دادم که در بین اونها مقامات امنیتی از جمله مشاور نظامی بنیامین نتانیاهو هم جزی از این هیئت بود در کنار افراد نظامی دیگه، و اینها نشان دهنده این هستش که نتانیاهو شاید میره تا اسناد جدید نظامی در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را به دونالد ترامپ نشون بده. هنوز معلوم نیستش که نتانیاهو چه زمانی با دونالد ترامپ دیدار کنه. به نظر میاد که پس از دیدار با زلنسکی دونالد ترامپ بنیامین نتانیاهو را در اتاق بیزی پذیرا باشه. دیدار کاملا بسته هستش روی خبرنگاران و بسیار شخصی، جدی، با اهمیت و رک عنوان شده. هم بنیامین نتانیاهو و هم دونالد ترامپ میرن که هماهنگی‌های لازم، حتی اختلاف نظرها را در کنار همدیگر به جایی برسونن. ما در اینجا همچنان منتظر هستیم که خبرهایی از داخل کاخ سفید به دستمون برسه و شما را در جریان اون بذاریم. اما آنچه که در حال حاضر می‌دانیم این هستش که اسرائیل خط قرمزهای خودش را امروز با دونالد ترامپ در میان خواهد گذاشت، و نه فقط خط قرمزها در رابطه با جمهوری اسلامی که بسیار مشخص هستش، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، نیروهای نیابتی، موشک‌های بالیستیک، از این نوع خط قرمزهایی که بنیامین نتانیاهو بارها روی اون تاکید کرده، بلکه در رابطه با حزب الله لبنان هم خط قرمزهای اسرائیل باید برای دونالد ترامپ روشن باشه. این چیزی هستش که هیئت اسرائیلی میگه، و اینکه اسرائیل به هیچ عنوان در حال حاضر از جنوب لبنان عقب نشینی نخواهد کرد. خبرنگارهای اسرائیلی که در کنار من به کاخ سفید اومدن میگویند که نتانیاهو باید یکی از تلاشاش اینه که دونالد ترامپ را راضی بکنه که مانند گذشته و بالاتر از مخالفت‌ها بار دیگر در کنار اسرائیل قرار بگیره.
0: خیلی ممنونم از حضورت بابک اسحاقی از واشنگتن همراه با ما. همزمان تصاویر زنده می دیدیم از واشنگتن از مراسم یادبود لینزی گراهام که امروز در کنگره آمریکا داره در حال حاضر برگزار میشه. مراسم اصلی لینزی گراهام ساعت 7 شب به وقت ایران در کلیسای جامع ملی این شهر برگزار میشه. دونالد ترامپ و رئیس جمهور ایالات متحده در این مراسم سخنرانی خواهد کرد. پیش از اون هم ادای احترام خواهد بود به لینزی گراهام. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم در واشنگتن دی سی هستند تا در مراسم تشییع و یادبود سناتور جمهوری خواه لینزی گراهام شرکت کنند. همزمان با تشدید بحران معیشت در ایران، بانک مرکزی از ثبت تورم بی سابقه در تیر ماه سال جاری برای خانوارهای شهری گزارش داد. بر اساس این گزارش، نرخ تورم نقطه‌ای تیر ماه به مرز 84% رسیده است. میانگین قیمت سبد کالای مصرفی خانوارهای شهری هم نسبت به تیر ماه سال قبل بیش از 121% افزایش یافته است. محاسبات بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه در تیر ماه هم از 61% فراتر رفته. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد بیشترین افزایش قیمت ماهانه در گروه مسکن، آب، برق و گاز رقم خورده است. بر این اساس گروه لوازم و خدمات مورد استفاده در منازل در رده دوم تورم تیر ماه قرار دارد. گروه بهداشت و درمان هم در تیر ماه از دیگر گروه ها با بیشترین تورم ماهانه در این ماه بوده است. همراه میشیم با اشکان نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین. خوش آمدین آقای نظام آبادی. ارزیابی شما را بشنویم از این گزارش بانک مرکزی و ثبت ارقام بی سابقه در تورم به خانوارهای شهری چه میگذره در ایران؟
3: درود بر شما. خب این گزارش برخلاف ظاهر فریبنده‌ای که داشت نشون داد که همچنان تورم در سطوح بسیار بالاست و حتی میشه گفت یه جورایی تثبیت هم شده. اگر به تورم ماهانه بخوایم اشاره بکنیم، خب در تیر ماه این رسیده به 3.6% نسبت به اون 7 خرده‌ای که همین بانک مرکزی برای خرداد گزارش داده بود کاهش داشته، اما نمیشه از این کاهش این برداشت رو داشت که اوضاع آرام شده و ثبات برگشته، که اگر در ادامه فرصت باشه توضیح خواهم داد. ببینید، اولین نکته اینه که تورم نقطه به نقطه کاهش که نداشته، هیچ، یه کمی هم افزایش داشته. یعنی ماه پیش 83.1 بود، این ماه شده 83.9. همین اتفاق در تورم سالانه هم افتاده، یا هم تورم 12 ماهه، که از 57% رسیده به 61%. یعنی اتفاقی که افتاده اینه که در بعد سالانه همچنان تورم داره رشد میکنه، که این تصویر پایدارتری رو از وضعیت به دست میده. اما میشه گفت در خرداد ما یک مقداری شتاب تورم موقتاً کمتر شده. چرا موقتاً؟ چون این کاهش تورمی که در بعد ماهانه رخ داده بیشتر از سمت تورم کالاها اومده، و خب میدونیم قیمت کالاها مستقیماً به نرخ ارز و مسئله واردات و مواد اولیه اینها وابسته است. بنابراین میشه گفت عمدتاً این کاهشی که در بعد ماهانه دیدیم به دلیل همون کاهش قیمت دلار بود که در ماه قبل بود و الان دیگه میدونیم موقتی بوده و ما داریم تازه اثرش رو با یک ماه تأخیر میبینیم. چرا موقتی بوده؟ چون دیگه تفاهمی وجود نداره، دلار هم خب سقف جدید زده. پس میشه گفت اون عواملی که در ماه پیش باعث شدن تورم کالایی مقداری شتابش کمتر بشه، همین حالا هم از بین رفته و به همین دلیل هست که این تورم ماهانه یک تصویر پسینی و جعلی میشه گفت از وضعیت به دست میده. هرچند در همین بعد ماهانه هم همچنان بخش مسکن، بخش خدمات رشد داشتن، و خب این گزارش هم مربوط میشه به خانواده های شهری و میدونیم که این دوتا بخش، یعنی مسکن و خدمات، چه فشاری روی هزینه های زندگی در خانواده های شهری میتونن وارد بکنن.
0: آقای نظام آبادی، با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی چه چشم اندازی از آینده همین تورم میشه داشت؟
3: ببینید، چشم انداز تورم همچنان سعودیه. این دیگه یک چیز بسیار واضحیه که همه جا در سطوح کارشناسی و حتی مردم عادی اینو میدونن. چرا؟ چون عوامل تورمزا همچنان وجود دارن. حالا باید داده های جدید پولی هم منتشر بشه، شاید بهتر بشه این مسئله رو رصد کرد، اما میدونیم که این عوامل وجود دارن. نکته اینه که حتی اگر توی یک ماه مثل همین تیر تورم ماهانه افت کنه به صورت مقطعی، باز هم نمیشه گفت وضعیت تورم به ثبات رسیده، چون اولا همونطور که عرض کردم عوامل اصلی مثل محاصره، خطر جنگ، خلق نقدینگی اینها همه ادامه داره و دوما معمولا تو یک موج تورمی که قرار داریم در بلند مدت تو ماهایی ممکنه تورم رکورد شکنی کنه، جهش بکنه مثل خرداد. وقتی این اتفاق میفته ماه بعدش معمولا تورم پایینتر منتشر میشه. اینم دلیلش اینه که توی اون فرمول تورم قیمت ها نسبت به ماه قبل سنجیده میشن و وقتی شما یک جهش دارید طبیعیه که قیمت ها توی ماه بعد اونقدر دیگه جهش نکنه.
0: خیلی ممنونم از حضورتون در این برنامه. اشکان نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین همراه با ما. و سپاس از همراهی شما با این بخش خبری.

0: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

0: من 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سالم یا اسرائیل.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
9: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
10: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی و تأمین اجتماعی. سرانجام رفاه و امنیت غذایی چه شد؟ تورم مواد غذایی و کالاهای اساسی هر سال در ایران رکورد می‌شکند. نان و غلات بسیار گران شدند. لبنیات و گوشت به مرور از سبد بسیاری از خانوارها حذف می‌شوند. بیش از 6.5% جمعیت ایران با سوء تغذیه مواجه هستند. دستور ممنوعیت واردات واکسن کرونا از سوی علی خامنه‌ای جان هزاران نفر را گرفت. نتیجه شکست.
11: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
12: امیدتون نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
13: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
14: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
15: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
16: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
17: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد به بره.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من عادل بورنگ هستم. با اعدام دو معترض در اصفهان به اتهام محاربه از طریق شرکت در اعتراضهای ضد حکومتی 18 دی ماه، جمهوری اسلامی بار دیگر نشان داد که جنگ، مذاکره، توافق و هیچ تحول دیگری ماشین اعدام در ایران را از کار نمی اندازد. ابوالفضل سپاهی باجانی و امیر حسین صفری، دو جوان 23 و 28 ساله اصفهانی که سحرگاه سه‌شنبه اعدام شدند، دو تن از متهمان پرونده موسوم به میدان علی خانی در اصفهان هستند که در آن قاضی دادگاه انقلاب 12 نفر را به اتهام شرکت در اعتراضها به اعدام محکوم کرده. با اجرای حکم این دو نفر، آمار اعدامی ها از زمان آغاز جنگ 40 روزه از 40 نفر گذشته تا مشخص شود مجتبی خامنه ای، رهبر سوم نظام، راه پدرش را در سرکوب خونین معترضان ادامه می دهد. مجتبی پور محسن گزارش می دهد.
1: صلات صبح مرداد، هوای پخته مهد، استراب، دلهوره، داربست و اذان مرگ. اعدام دو معترض جوان دیگر در اصفهان در جنگ جمهوری اسلامی با مردم ایران. جزئیات پرونده میدان علی خانی اصفهان. 59 متهم، 12 نفر محکوم به اعدام و 8 نفر دیگر پای چوبه دار. در انتقام حکومت از حذف سرهنگ پاسداری که در خیابانی دیگر کشته شد. محمد رضا توکلی، قاضی مرگ اصفهان کیست؟ خون دو نفر دیگر بر دستان مجتبی خامنه ای، تازه ترین پیامبر اعدام ایران. در شب سیاه اصفهان چه گذشت؟ تمام. آویزان کردن دو جوان معترض از طناب دار در یک جنایت حکومتی در ملأ عام. وقتی بسیجی هایی که برای سرکوب معترضان به اعدام آمده بودند بانگ الله اکبر سر دادند. به شکرانه گرفتن جان دو انسان در یکی از ناآرامترین شبهای اصفهان و شاید کل ایران. هنگامی که حوالی نیمه شب خبر رسید ماموران در حال بستن طناب دار برای سه متهم پرونده جنجالی مربوط به اعتراضهای ضد حکومتی 18 دی ماه. پیشتر خانواده آنها برای ملاقات آخر به زندان دستگردی اصفهان فراخوانده شده بودند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌داد که ماموران در اولین ساعات بامداد در میدان علی خانی یا همان شهدای اصفهان داربست زده بودند. لحظاتی بعد جرثقیل هم آمد و استراب را در دل مردمی انداخت که خود را به آنجا رسانده بودند تا شاید بتوانند با دست خالی مانع اعدام شوند. در حالی که ماموران با شلیک تیر حاضر بودند معترضان را بکشند تا مجال کشتن دو زندانی را فراهم کنند. اما بالاخره ابوالفضل سپاهی باجانی جوان 23 ساله و امیرحسین صفری جوان 28 ساله اعدام شد. امیرحسین صفری که سحرگاه سه‌شنبه اعدام شد از ناحیه دست دچار معلولیت بود، اما مدارک پزشکی و شرایط جسمیش در روند محاکمه نادیده گرفته شد. این دو نفر سومین و چهارمین قربانی پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان بودند. 28 تیر ماه هم جمهوری اسلامی گل محمد محمدی تبعه 24 ساله افغان و عرفان اسفندیاری 19 ساله را اعدام کرد. پیکر عرفان تحت تدابیر شدید امنیتی و بدون حضور خانوادهش دفن شد. آنها جزء 12 متهمی هستند که دادگاه انقلاب اصفهان به اعدام محکومشان کرده. به اتهام محاربه و معاونت در محاربه از طریق شرکت در اعتراضهای ضد حکومتی 18 دی ماه. همه چیز به آن شب خونین برمیگشت. وقتی مردم اصفهان هم مثل دیگر شهروندان ایرانی به خیابان آمدند و خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی شدند.
2: میدان علی خانی اصفهان.
1: در آن شب ماموران حکومتی به شکل بی‌رحمانه‌ای به روی مردم آتش گشودند. این تصویر شلیک یک مامور به پای یک معترض از فاصله نزدیک است. در حاشیه میدان علی خانی ملک شهر در شمال اصفهان آن شب در جریان اعتراض‌های ضد حکومتی دست کم 2000 معترض در اصفهان کشته شد. جمهوری اسلامی هم از مرگ 4 مأمور نیروی انتظامی در میدان علیخانی خبر داد و مدعی شد که آنها به دست معترضان کشته شدند. پس از سرکوب خونین اعتراض‌ها و کشته شدن بیش از 40000 معترض، علی خامنه‌ای دیکتاتور پیشین ایران اعتراض‌ها را کودتای خارجی خواند و غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه 5 بهمن ماه از قضات خواست که به معترضان دستگیر شده تخفیف ندهند.
3: مسجد آتش زدند، به مراکز نظامی و انتظامی حمله کردند، افراد را کشتند، افراد بیگناه را کشتند، مردم کوچه و بازار را کشتند، به شهادت رسوندند. اینا قابل ارفاق نیستند.
1: پس از آن پرونده‌ای در دادگاه انقلاب به جریان افتاد و در فاصله روزهای 14 بهمن تا 24 اسفند ماه 59 نفر دستگیر شد. متهمان در جریان بازجویی و در 3 جلسه دادگاه 1 ساعته از حق برخورداری از وکیل انتخابی محروم بودند. آنها نه به اتهام قتل بلکه به اتهام محاربه، یعنی جنگ با خدا، از طریق شورش علیه حکومت اسلامی محاکمه شدند. بر اساس اطلاعات رسیده، برخی از متهمان تحت شدیدترین شکنجه ها علیه همدیگر اعتراف کردند و فیلم اعتراف اجباریشان از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد با تصاویری مبهم و این ادعا که متهمان 4 مأمور نیروی انتظامی را به آتش کشیدند. اما در دادگاه تصویر یک چهره نظامی دیگر به عنوان فرد کشته شده پخش شد. سرهنگ پاسدار عباس کامرانی که برای نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه جنگیده بود. بر اساس پرونده مورد نظر، تمام حوادث منتسب به متهمین پرونده اینجا در فاصله بین میدان علیخانی و مغازه کفش فروشی میلاد اتفاق افتاد. اما رادیو فردا به نقل از 3 منبع فاش کرد که پاسدار عباس کامرانی در مقابل کفش فروشی هخامنش در چارباغ پایین اصفهان کشته شده. در نهایت دادگاه 12 نفر از متهمان را به اعدام و 23 نفر را هم بین 5 تا 10 سال زندان محکوم کرد. قاضی این پرونده محمد رضا توکلی نام داشت که بر اساس اعتراف‌های بی‌اعتبار زیر شکنجه این احکام را صادر کرد. توکلی رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان است که قوه قضاییه پیشتر از او به عنوان قاضی نمونه تقدیر کرده. او احکام شدیدی علیه معترضان و اقلیت‌های دینی صادر کرده و پیشتر در مقام دادستان وقت عمومی و انقلاب نجف آباد برای مصطفی صالحی از بازداشت شدگان اعتراض‌های دیماه 96 درخواست حکم اعدام کرده. پس از اعدام این معترض، دادگاه منزل مسکونی همسر و 2 فرزند خردسال مصطفی را مصادره کرد. اما صدور حکم اعدام برای 12 معترض بیشک او را به یکی از چهره‌های شاخص جنایت علیه بشریت در ایران تبدیل کرده. یکی از کارگزاران جنگ جمهوری اسلامی علیه مردم ایران که با کشتار جمعی در دیما و بعداً با اعدام‌ها ادامه پیدا کرد. رئیس قوه قضاییه اردیبهشت ماه گذشته از این اعدام‌ها دفاع کرد.
4: تو کی هستی که میگه اعدام نشه؟ تو بلد کردی که میگه یک فرد مجرمی که دستش به خون عزیزان ما، مردم عزیز ما آلوده هستش، به ناامنی در زمان جنگ تلاش کرده، ما اینا هر مجازاتی را که طبق قانون بشه مجازات میدیم.
1: او که در طول 47 سال گذشته از مهمترین چهره‌های سرکوب و اعدام معترضان در ایران بود، از میانه اسفند ماه گذشته شریک جرم تازه‌ای دارد. عبدالکریم سروش، پژوهشگر جنجالی که اعتراض‌های ضد حکومتی مردم در دیماه را به آمریکا و اسرائیل نسبت داده بود، بعداً مدعی شد که در نامه‌ای به مجتبی خامنه‌ای از او خواسته مانع اعدام‌ها شد.
5: سه بنده همراه با چند تن از دوستانمون تعداد معدودی نامه‌ای نوشتیم محرمانه به رهبری و از او خواستیم که جلو اعدام‌ها و جلو مصادره اموال رو بگیرد. خب نامه به نحو خصوصی به دست ایشان رسید و اونچه که من در عمل شاهد او بودم این بود که اعدام‌هایی که مرتب و به سرعت صورت می‌گرفت و هر روز یکی 2 نفر به چوبه اعدام و دار سپرده می‌شدند، تعدادشون کاسته شد بلکه متوقف شد.
1: حالا با شتاب گرفتن اعدام‌ها مشخص شده که این احکام با اطلاع و دستور رهبر غایب نظام انجام می‌شود. کسی که در همین مدت کوتاه نشان داده جا پای پدرش گذاشته، تازه ترین پیامبر اعدام در ایران. بامداد سه‌شنبه نتانیاهو پا به واشنگتن گذاشت تا با ترامپ دیدار کنه. مخالفان جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی این 2 نفر را به جنایت متهم می‌کنند. در حالی که جمهوری اسلامی در ایران همون موقع مشغول جنایت، حکومتی که طی 5 ماه گذشته تنها توانسته 18 سرباز آمریکایی را بکشد، اما در ایران بیش از 40 معترض را اعدام کرد در جنگ با مردم ایران. تازه ترین موردش اینجا در اصفهان، در شبی که شاید یک ایران دعا می کرد صبح نشود، با اذانی که خاک مرگ را بر چهره ایران پاشید. مشتبه پور محسن، لندن.
0: و ممنون از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. فراموش نکنید که همیشه می توانید برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید و به وبسایت ما مراجعه کنید. سپاس از همراهی شما.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظر میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
4: تپه باستانی مارلیک در رودبار گیلان از ارزشمندترین محوطه‌های باستانی ایران است. یادگاری از اواخر هزاره دوم و اوایل هزاره اول پیش از میلاد. این محوطه که احتمالاً آرامگاه فرمانروایان مردم آمارد بوده، بخشی مهم از هویت تاریخی شمال ایران را در خود دارد. اما امروز مارلیک با تهدیدهای جدی روبروست. حفاری‌های غیرمجاز، باچاق آثار تاریخی، رهاسازی زباله و فرسایش طبیعی. نبود حفاظت مستمر نیز روند تخریب این میراث گرانبها را سرعت داده است. مارلیک فقط یک تپه باستانی نیست، بخشی از حافظه تاریخی ایران است. حفظ مارلیک، حفظ یک هویت باستانی و ملی است.

0: تسلیت میگم به خانواده سفری و سپاهی مثل دیگر شهروندانی که جان باختند در اعتراضهای دی ماه، هزاران شهروندی که هدف شلیک گلوله قرار گرفتند و این جنایت علیه بشریت، یعنی تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب خونین معترضان که همچنان ادامه داره و خودشو داره در شکل اعدام و البته حالا اعدام در ملأ عام متاسفانه متبلور میکنه و ادامه میده، این یک پروژه است که گره خورده گویی با ماهیت جمهوری اسلامی و در اون مایه اون جنایت علیه شهروندان کشور ایران هستش. واقعا جمهوری اسلامی روی مغول رو سفید کرده، اون کشتاری که در تاریخ ایران به نوعی رخ داد به تلخی ازش یاد میشه عملا دیگه به خاطرها داره سپرده میشه. چرا؟ چون یک حکومتی در داخل ایران داره یک چنین نقض فاحش حقوق بشری رو علیه شهروندان خودش اعمال میکنه. برگزاری جلسات دادگاه به صورت غیر علنی، زیر فشار قرار دادن متهمان، زندانیان سیاسی، جوانان معترضی که هیچ در واقع داوری نمیشه دلیل اعتراض آنها، دلیل اعتراض خیابانیشون، دلیل اینکه واکنش خشونت‌آمیز نشون میدن به نیروهای امنیتی انتظامی، هیچ نهاد قضایی بررسی نمیکنه که چرا نیروهای امنیتی، نیروهای انتظامی هدف شلیک گلوله قرار دادن معترضان رو در خیابان‌های اصفهان مثل دیگر نقاط کشور. و اون چیزی که رخ میده تداوم قتل حکومتی است، این بار با اصرار بر اجرای حکم غیر حقوق بشری و واقعا حکمی که باید با صدای بلند بهش اعتراض کرد، اجرای حکم اعدام در خیابان‌های اصفهان در قلب یک شهری که صدها هزار معترض دی ماه راهی خیابان شدن. حالا به نوعی حکومت داره اصرار داره برای اینکه دوباره به اونها چنگ و دندان نشون بده و مثل دو معترض دیگری که در این پرونده اعدام شده بودن و متاسفانه مثل 8 نفر دیگری که در این پرونده به اعدام محکوم شدن، حالا جان 2 جوان رو دوباره گرفته. واقعیت این که جمهوری اسلامی هیچ ابزاری برای مهار اعتراضهای اجتماعی نداره، اعتراضهای سیاسی، نارضایتی مردم، به جز سرکوب و سانسور. از یک طرف تحریف حقیقت میکنه، سانسور میکنه، از یک طرف گلوله شلیک میکنه، اعدام میکنه. اما این اتفاقی که داره رخ میده پرده برداری میکنه از یک اتفاق یا یک پشت پرده مهمتری، این حراس جمهوری اسلامی از جنبش‌های اجتماعی در فضای پس از جنگ رو داره نشون میده. یعنی همونطوری که با اطمینان میشه گفت کشتار دی ماه یک پروژه هدفمندی بود برای پیشگیری از ورود معترضان به خیابان همزمان با جنگ، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی مجدد به این جنبندی رسیده که امواج اعتراضی هر آن ممکنه شکل بگیره، معترضان، میلیون‌ها معترض دوباره راهی خیابان بشن. به خاطر این با ابزارهای مختلف داره چنگ و دندان نشون میده. این که 2 جوان معترض میان در خیابان‌ها، 2 زندانی سیاسی اعدام میشن، یک اتفاق اگر نگیم بی سابقه، کم سابقه است، به ویژه در این ماه‌های گذشته. و پرده برداری میکنه از همون بی پشتوانگی حکومت، ترس حکومت از معترضان، از میلیون‌ها معترضی که خشمگین هستن، هم از وضعیت اقتصادی، هم از سرکوبگری حکومت، هم از کشتار دیما. و فضای نه جنگ نه صلح، فضای بعد از جنگ، این وضعیت رو کنترل نکرده، بلکه به نظر میرسه با اطمینان میشه گفت تشدید شده این نارضایتی و خشونت، و به خاطر این میاد حالا در خیابان‌های شهر چنگ و دندان اوریان نشون میده و تلاش میکنه مرعوب کنه شهروندانی رو که با اطمینان میشه گفت که مرعوب نخواهند شد.
1: Stop! Execution in Iran! Stop! Stop! Execution in Iran! مردم زیادی هم جمع شده بودن دور میدون و یعنی گزارشی که مهمان دادن همین نیمه شب در واقع جلسه تغییر اعدام رو اونجا گذاشته بودن تا معترضان دیمه رو بیارن. جمعیت زیادی بود دور میدون جمع شده بودن، مردم شعار دادن علیه حکومت، بیشرف بیشرف گفتن علیه مامورا و دو جوانی رو که آوردن و به چوبه دار سپردن و واقعا تسلیت میگم به خانواده هاشون. مادر یکی از در واقع معترضان اعدام شدن خیلی هم گریه میکرد و ماموران اعدام با بی احترامی و با تحقیر و صحبت میکردن و میگفتن که در واقع بلندتر گریه کن، بلندتر فریاد بزن و اونا هیدر هیدر میگفتن. در واقع ماموران اعدام و معترضان و مردم که دور میدون جمع شده بودن بیشرف بیشرف میکنن، شعار دادن، مامورا حمله میکنن به مردم، گاز اشکاور پرت میکنن، با شوکر میخواستن مردم متفرق بکنن. درگیری زیاد میشه. گزارشایی که به ما رسیده، حالا گزارشای بیشتر و دقیقتر به ما خواهد رسید، حتی ماموران نیروی انتظامی با ماموران سپاه و بسیج هم درگیر میشن و ماموران سپاه به ماموران نیروی انتظامی هم حمله میکنن. این جو خیلی متشنجی بوده. به ما گفتن که برای اینترنت در همون ساعات هم خیلی مختل شده بود و اینستاگراما و همه قطع شده بود و تلاش میکردن که مامورا مردمی که اونجا جمع شده بودن و در همون متفرق بکنن. این گزارش هستش که به ما رسیده و مردم ما میگفتن که دیگه 6:30 صبح بود که داشتن اون در واقع جلسه تغییر و دار اعدام رو جمع میکردن که ببرن، ولی مردم همچنان حضور داشتن با اینکه حالا متفرق شده بودن و همچنان شعار میدادن. خب جبهه امنیتی همچنان برقرار هست در میدان علی خانی. گزارشی که به ما رسید،
2: بیمه قطع یک سوم داروهایی که دکتر نوشته رو مجبور شدیم آزاد بخریم 1,817,000 تومان. لعنت به همشون.
3: سرنوشت بخشی از محموله های دارویی و تجهیزات پزشکی اهدای به ایران از طرف 18 کشور و نهاد بین المللی در جریان جنگ 40 روزه همچنان مبهمه. روزنامه پیام ما در گزارشی نوشته بخشی از این محموله های بشردوستانه که قسمت بزرگی از اون رو روسیه و چین تامین کردن، به دلیل ثبت نشدن در سامانه رهگیری دارو اصلا وارد چرخه درمان نشدن. در جریان جنگ و حمله های آمریکا و اسرائیل آسیب گسترده‌ای به صنعت دارویی ایران وارد شد و بیشتر از 44 شرکت فعال در این حوزه خسارت دیدند. بیشتر گفته می‌کنم با نیکی محجوب روزنامه‌نگار از ایتالیا. خانم محجوب، در جریان سیل و زلزله هم بارها شده وقتی کمک‌های بین‌المللی انجام میشه معلوم نمیشه این محموله‌ها چه میشن، به کجا میرن؟ این بار در بحران داروهایی که ارسال شده اصلا معلوم نیست کجان، چرا ثبت نشدن؟
4: سوال اتفاقا خیلی درسته. ببینید، دفعه اول نیست همونطور که میگین و مشکلی که وجود داره اینه که هیچ وقت هم پاسخ روشنی براش نیست. یعنی توی همین گزارشی هم که روزنامه پیام ما نوشته میگه با توجه به اینکه مسئولای وزارت بهداشت و هلال احمر گفتن این محموله های اهدای وارد کشور شده، پس تایید کردن که اینها اومده، گفتن بر اساس نیاز یه سریش رفته مراکز درمانی و یه سریش برای تقویت ذخایر راهبردی نگهداری میشه. حالا اینکه اینا چقدره هیچ کس نمیدونه، اینکه اینا اصلا کجا نگهداری میشه هیچ اطلاع رسانی نشده. مسئله که وجود داره با توجه به اینکه خب مشکلات دارویی الان به ویژه در سالهای اخیر خیلی در ایران مسئله است، اینکه یک حجم بالایی از دارو که بر اساس همین گزارش روزنامه پیام ما بیش از 313 تن دارو و تجهیزات امدادی از روسیه و بیش از 59 تن خدمات دارویی و امدادی از چین وارد ایران شده. این جزء، یعنی این دوتا کشور جزء اون 18 تا کشورن. حالا اینکه نهادهای بین المللی هم چه خدماتی دادن، اینا هیچ کدومش مشخص نشده، مستند نشده. آن چیزی که مشخصه اینه که یک رویه اید میشه اشاره کرد به تمام این حوادث طبیعی که در جریان سالهای مختلف در ایران اتفاق افتاد، از زلزله رودبار، از زلزله بم، از زلزله کرمانشاه، از سیلاب، همه اینها. فقط یک مثال بخوایم بزنیم، ببینید در زلزله بم که خب بسیار خبری بود، زلزله بسیار سنگین بود، هزاران نفر جونشون را از دست دادن، انواع و اقسام کمک ها به ایران رسید. همون موقع بعد از اینکه بارها انتقاد شده بود به در هر حال مقامات جمهوری اسلامی که چه شد این خدمات، چه شد این امداد رسانی ها، وزارت خارجه اومد اعلام کرد که 68 تا کشور، 9 تا سازمان بین المللی اومدن و یه عالمه خدمات رسوندن و ارزش کمک های غیر نقدی 76 میلیون دلار بوده. کشورهای عضو خلیج فارس همون موقع اومدن 400 میلیون دلار برای بازسازی بم اختصاص دادن. این پولا چی شد؟ این امدادرسانی ها کجا رفت؟ غیر از این بود که ما بعد از چندین وقت دیدیم یک سری از مثلا چادرها، یک سری از حتی این که یک سری امکاناتی مثل کیسه خواب ها رو ما در بازار سیاه می دیدیم. الان اون چیزی که در مورد دارو هست از طرف جمهوری اسلامی تصاویری بسیار تلخ از افرادی منتشر میشه که در انتظار دارو هستند، بسیار شرایط تلخی دارند، امکان پرداخت هزینه این داروها رو ندارند، پزشکان از بیمارانشون میخوان دیگه اون داروهایی که مثلا از فرانسه و اتریش و اینها میومده نمیاد، مجبور این داروی ایرانی مصرف کنین، ممکنه داروی ایرانی به شما در حال یک نوع تأثیرات روتون داشته باشه که حساسیت بدین، پس حالا داروی ضد حساسیت مصرف بکنین. توی یه همچین موقعیتی هستیم. بعد اون وقت این وضعیتیه که نمیدونیم این داروها کجا رفته، نه هیچ کسی در موردش پاسخ میده، نه اصلا مشخص هست این اقلام چی بوده که این آقایون تصمیم گرفتن در موردش سکوت کنن.

0: در سال 1982 میلادی پیروزی حزب سوسیالیست کارگری اسپانیا به رهبری فیلیپ گونزالس آغازگر یکی از دوره‌های مهم تثبیت دموکراسی در اسپانیا بود. دولت جدید برنامه گسترده از اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را آغاز کرد که هدف آن ساختن کشوری مدرن، آزاد و اروپایی بود. در این دهه اسپانیا به اتحادیه اروپا پیوست و از یک اقتصاد بسته و عقب مانده به یکی از پویاترین اقتصادهای قاره تبدیل شد. آموزش و بهداشت عمومی گسترش یافت، آزادی رسانه‌ها نهادینه شد و قدرت ارتش به طور رسمی زیر کنترل دولت غیر نظامی قرار گرفت. دهه 1980 میلادی را میتوان زمان بلوغ دموکراسی اسپانیا دانست. زمانی که هنر، سینما و موسیقی آزادی تازه را به جامعه بخشیدند. اسپانیا که تا چند دهه پیش یکی از تاریک‌ترین دیکتاتوری‌های اروپا بود، به نماد بازارایی دموکراتیک بدل شد.
1: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
2: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
3: شبکه‌های اجتماعی بودند که او رو به شدت وحشت زده کردند.
4: هزاران شبکه مجازی را انداختند.
5: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.

یکی از درخشان‌ترین دوره‌های تاریخ ایران به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و به ویژه فرهنگی بدون شک دوران حکمروایی سامانیان بود. حکومت سامانیان به عنوان یکی از مهمترین و موفق‌ترین حکومت‌های ملی ایرانی بیشترین نقش را در شکل‌گیری رنسانس ایرانی اسلامی داشت. امنیت، عدالت، حفظ سنت‌های ملی، آزادی افکار و عقاید و شکوفایی دانش و احیای زبان پارسی از دستاوردهای حکومت سامانیان است. به جرأت می توان گفت که فقط در دوره کوتاه تاریخ سامانیان به اندازه تمام دنیای دوران قرون وسطا شاعر، ادیب، سیاستمدار، ریاضیدان، منجم و پزشک داشته ایم.

0: درود و روز خوش. هفته عصر در ایران، امروز ششم مرداد. بیننده ایران اینترنشنال هستید. من عادله بورنگ هستم. مهمترین عناوین خبری.
1: مردم فکر میکنید با این کارا میترسن، جوانا میترسن، ما رو بیشتر ناراحت میکنید، بیشتر عصبانی، بیشتر متنفر میکنید از خودتون.
0: خشم عمومی از اعدام دو معترض انقلاب ملی در اصفهان. مردم در تهران از خانه ها علیه جمهوری اسلامی و خامنه ای شعار دادند. شهروندان میگویند با هر اعدام نفرت مردم از حکومت بیشتر میشود. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از دادگاه های 5 دقیقه علیه معترضان در اصفهان برای بازداشت شدگان دیماه در فرایندی غیرقانونی احکام سنگین قضایی صادر می شود. همزمان با حضور نخست وزیر اسرائیل در کاخ سفید، ترامپ هشدار داد اگر توافق حاصل نشود، ارتش آمریکا به سایت کوه کلنگ حمله می کند. از دیگر عناوین این بخش خبری، گزارش بانک مرکزی ایران از تورم بی سابقه در تیر ماه. نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای شهری به مرز 84% رسید. خوش آمدید. جمهوری اسلامی در ادامه جنایت علیه بشریت و کشتار معترضان دیماه، دو جوان معترض و زندانی سیاسی را بامداد امروز در اصفهان و در ملأ عام اعدام کرد. امیر حسین سفری حسین آبادی و ابوالفضل سپاهی بادجانی دو جوانی بودند که در جریان اعتراض‌های ضد حکومتی دیماه بازداشت شده بودند. صدور حکم اعدام علیه این دو جوان و شمار دیگری از معترضان دیماه در پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان پیش از این با اعتراض فعالان حقوق بشر و حقوقدانان همراه شده بود. منتقدان به شکنجه بازداشت شدگان، برگزاری دادگاه غیرعلنی و استناد قاضی به اعتراف اجباری اعتراض کرده بودند. تصاویر بسیار تلخ و آزاردهنده از اجرای حکم اعدام دو جوان معترض در ملأ عام در اصفهان به ایران اینترنشنال رسیده است. بسیاری از این تصاویر که از جنایت جدید جمهوری اسلامی در صبح امروز و همزمان با اذان صبح گزارش می‌دهد، قابل انتشار نیست. ایران اینترنشنال با هشدار پیشاپیش به مخاطبان خود و تنها به خاطر اطلاع رسانی از جنایتی که امروز در اصفهان رخ داد، ثانیه هایی از قتل حکومتی دو جوان را با رعایت ملاحظات حد اکثری رسانه ای منتشر می کند. پیام‌های دریافتی به ایران اینترنشنال حکایت از این دارند که جوانان اعدامی را حدود 10 ساعت داخل ون مقابل طناب دار منتظر اعدام نگه داشته بودند. تصاویر بسیار تلخ و تأثیر برانگیزی از شیون و سوگواری بستگان و دوستان امیر حسین سفری و ابوالفضل سپاهی هم به ایران اینترنشنال رسیده. ویدئوی کوتاهی ببینیم با همین محتوا، با هشدار پیشاپیش به بینندگان به خاطر مضمون تلخ این تصاویر. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، 3 نفر دیگر از متهمان پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان هم در خطر اعدام قرار دارند. بنابراین گزارش از خانواده های قائم حسینی، امیر حسین ملکی و علی دشتی خواسته شده برای آخرین ملاقات با بستگان خود به زندان مراجعه کنند. شمار زیادی از فعالان و نهادهای حقوق بشری با محکوم کردن صدور حکم اعدام برای معترضان پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان خواهان توقف فوری اجرای احکام شدند. حکم اعدام امیر حسین سفری و ابوالفضل سپاهی امروز در فضای امنیتی و با حضور گسترده نیروهای مسلح و یگان ویژه و تکتیراندازهای حکومتی در اطراف میدان علی خانی اصفهان برگزار شد. همزمان شمار زیادی از شهروندان دادخواه و معترض و بستگان این زندانیان سیاسی در این محل حاضر شدند و به اجرای این حکم اعتراض کردند.

0: گروه‌های مختلف اجتماعی و نیز نهادهای حقوق بشری بین‌المللی شدند. دو پیام را با هم بشنویم با این توضیح که به دلایل امنیتی بازخوانی شدند.
1: سلام اینترنشنال عزیزم، یه سوال دارم از سازمان ملل. حقوق بشر واقعا وجود داره؟ اینا برای چی دوره هم جمع شدن؟ برای اینکه هر روز مشاهده ادامه بیشتر تو ایران باشیم؟ این سازمان ملل مرده؟ وجود نداره؟ بابت چی دارن اونجا کار میکنن؟ این همه آدم دارن توی کشورهای دیگه هم کشته میشن، از جمله ایران که دیگه فوران زده. هر روز دارن هم میکشن، اعدام میکنن، خون مردم رو دارن میمکن. سازمان ملل کجاست؟ حرفم با ترامپه. چجوری داری با اینا الان صلح میکنی؟ بابا میبینی دارن هر روز آدم میکشن، که چه اتفاقی بیفته؟ اینا یه تروریستن، چیز دیگه ای نیستن. آخه چرا دارین با اینا کنار میایین؟ ما چرا باید هر روز بلند شیم اتفاقات ناخوشایند بشنویم؟ آخه چه گناهی کردیم که تو سرزمین بزرگی به نام ایران به دنیا اومدیم؟
2: خیلی این جمهوری اسلامی عواملش بدجنسن، یعنی تو کار بد انجام دادن خیلی استاد و ماهرن، ولی برای کارهای خوب و خیر اصلا هیچی به ذهنشون نمیرسه، ولی برای خباثت تا بتونن خبیثن. میگن سشنبه های نبه اعدام میان اون روز اعدام میکنن، میگن فلان اینا میان بدتر میکنن، یعنی اینا هر کاری که بگیم میکنن که مردم ایران رو زجر بدن و شکنجه بدن، حالا چه اونایی که تو زندانن چه اونایی که بیرونن. واقعا من نمیدونم باید چی بگم. همینجوری با شما که دارم صحبت میکنم اشکام داره همینجوری میاد پایین. امیدوارم که اون چیزی که لیاقت جمهوری اسلامی سرش بیاد نابود بشه.
3: خواستم به جمهوری اسلامی بگم که تو با این اعدام ها به هیچ نتیجه نمیرسی، بجز این که سیل جمعیت رو در مقابل خودت بیشتر میکنی. مطمئن باش دفعه دیگه ما مردم بیایم بیرون، مثل تانک از روی شما رد میشیم. شما که ما رو میکشید، پس بذار ما از روی شما رد بشیم و شما رو نابود میکنیم. حتی اون تکتیر اندازه آشغال و کثیفتون و دوشگاهاتون، ما مثل تانک از روی شما رد میشیم. مطمئن باشید اون روز دیر نیست.
0: ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد شماری از شهروندان در تهران در اعتراض به اعدام معترضان انقلاب ملی در اصفهان از خانه‌های خود شعارهای اعتراضی سر دادند.
4: امروز 6 مرداد دارن به جوان‌ها که اعدام شدن مردم اعتراض نشون میدن، میگن لعنت بر خامنه‌ای. لعنت! شرم و نفرین ابدی علیه جمهوری اسلامی ایران. شرم و نفرین ابدی علیه جمهوری اسلامی. این خاک تا ابد بوی خون میده. لعنت به روح کثیف خامنه ای. لعنت به روح کثیف خامنه ای.
0: همکارم مرتضی کاظمیان در بخش پیشین خبر درباره دلیل اصرار قوه قضاییه بر اجرای حکم اعدام معترضان توضیح داد و دادگاه انقلاب را نماد جمهوری اسلامی توصیف کرد.
5: الان جالبه که بعد از 121 سال ما همچنان شاهدی قوه قضاییه هستیم که متاسفانه نه عدالت رو رعایت میکنه، نه رعایت آیین دادرسی منصفانه رو، و نه جالبه که حتی تصریحات قانون اساسی و حتی قانون مجازات اسلامی رو اونها رو مراعات میکنه. و باز تلخ‌تر این که شاید بشه گفت که قوه قضاییه یا به تعبیری دادگاه انقلاب که این احکام رو صادر میکنه بشه نماد جمهوری اسلامی دونست، یعنی جمهوری اسلامی مساوی است با واقعا همین دادگاه انقلاب. چرا؟ چون مثلا امروز در خروجی رسانه‌های وابسته به مجلس هیچ خبری از اعدام این جوانان ما نمی‌بینیم. در خروجی خبرگزاری ایرنا ارگان دولت پزشکیان هیچ نشانی از ستاندن حق این شهروندان نمیبینیم، در حالی که رئیس جمهور سوگند خورده که پاسدار حقوق شهروندان باشه. به یک معنا دادگاه انقلاب یا قوه قضاییه یا جمهوری اسلامی با این اعدام ها اصرار دارن که پیغام بفرستن به جامعه که چیزی تغییر نکرده. یعنی اگر کشتار دیماه متعقب

0: شد و ده ها هزار شهروند در خیابان هدف شلیک گلوله قرار گرفتن، حالا قرار همچنان معترضان اعدام بشن.
1: بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، قوه قضاییه در پرونده های تشکیل شده برای معترضان دیماه در اصفهان احکام سنگینی صادر کرده است. بر اساس این گزارش، برخی از این اتهامات عبارتند از تحریک مردم به جنگ، کشتار به قصد برهم زدن امنیت کشور، اجتماع و تبانی برای ارتکاب به جرم برهم زدن امنیت کشور و توهین به مقدسات اسلام. همچنین استفاده از عنوان اتهامی قیام مسلحانه در برابر حکومت اسلامی در کیفرخواست شماری از بازداشتگان نگرانی ها را نسبت به صدور و اجرای قریب الوقوع احکام اعدام برای تعداد بیشتری از معترضان افزایش داده است. گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد روند رسیدگی به پرونده بازداشتگان انقلاب ملی در دادگاه‌های انقلاب اصفهان با شتابی غیر متعارف و بدون رعایت موازین قانونی در حال انجام است. بر اساس این اطلاعات، جلسات دادگاه در مواردی تنها 5 دقیقه به طول انجام می‌دهد و متهمان از حق داشتن وکیل انتخابی و تماس با خانواده‌های خود محروم بودند. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای خواستار پایان دادن به اعدام‌های خودسرانه و توقیف و توقف فوری صدور حکم مرگ برای معترضان در ایران شد. این سازمان اعلام کرد اعدام در ملأ عام 2 معترض در روز جاری نشان دهنده تشدید استفاده جمهوری اسلامی از مجازات مرگ برای سرکوب مخالفان است. سازمان عفو بین‌الملل هشدار داد دست کم 60 نفر دیگر همچنان در معرض خطر اجرای حکم هستند و خواستار واکنش جامعه بین الملل به اعدام معترضان شد. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، گفت اعدام در ملأ عام مجازاتی ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز است و هدف از اجرای علنی این احکام را ایجاد رعب و وحشت و تحکیم اقتدار حکومت از طریق نمایش مرگ دانست. او خواستار توقف فوری صدور و اجرای احکام اعدام شد و هشدار داد خطر اجرای حکم متهمان دیگر این پرونده افزایش یافته است. همراه میشیم با محسن مهیمنی، عضو تحریریه ایران اینترنشنال. با ما خوش آمدید محسن. چی بیشتر میدونیم درباره نحوه برگزاری دادگاه انقلاب، دادگاه ها برای معترضان انقلاب ملی و صدور احکام برای اونها؟
2: خب عادل، چیزی که الان در اتفاق میفته، توجه قطعا به اصفهان هست، خیابان اصفهان، اتفاقی که از ساعت بامداد در واقع روز سه‌شنبه افتاد. مردم رفتن شجاعانه ایستادن تا جلوی اعدام رو بگیرن. ولی خب برگردیم ببینیم چی شده و چطور این احکام صادر شده، چیزی که کمتر بهش توجه شده و الان این خطر برای بسیاری از معترضان دیگه همچنان هم در خود اصفهان و شهرهای دیگه حتی وجود داره. خبری که به دست ما رسیده از پرونده های چند تن از این معترضان اینه که دادگاه هایی که داره براشون برگزار میشه بسیار کوتاهه، یعنی شاید فقط یک تشریفات نمایشی دارن اجرا میکنن در اتاق های محاکمشون برای اینکه اون حکمی که از پیش خودشون تعیین کردن رو اجرا بکنن با اتهامات بسیار سنگین. دادگاهی که فقط بعضیشون 5 دقیقه طول میکشه، یعنی اگه وارد دادگاه بشی کیفرخواستی خونده بشه، دفاعی اصلا متهم وقت نمیکنه در این زمینه داشته باشه. یا اصلا بخش دیگه اطلاعات کردین که اجازه داشتن وکیل انتخابی رو ندارن، تماس با بیرون براشون ممنوع شده. خیلی از این اعترافاتی که گذاشته میشه در فضای تاریک خبری برای متهم هست، فشار بسیار زیاد برای اینکه با شکنجه اعتراف اجباری بکنن. اعترافایی که میبینیم وقتی اعدام رو اجرا میکنن حکمش رو، میان توی رسانه‌هاشون تازه برای توجیهش میگن این متهم اینجا بوده، با اعترافاتی که ازش ساختن اون رو منتشر میکنن، یا ناپدیدسازی و فشار به خانواده‌ها و اطرافیان و دادگاه‌هایی که میشه گفت که حتی همین قوانینی که الان وجود داره رو رعایت نمی‌کنه و به سرعت میخوان ظاهراً احکام صادر بشه در این فضای سرکوب بیشترش بکنن.
1: محسن با ما بمون، بریم تصاویر جدیدی که به ما رسیده رو ببینیم، برمیگردیم به شما.
3: درود، از تهران تماس میگیرن برای اعدام این جوانای اصفهان. از دیشب، یعنی قبل از اینکه این اتفاق بیفته، که تو فضای مجازی شیر میکردیم پیامان و امیدوار بودم که شاید این اتفاق نیفته، ولی متاسفانه انجام شد. فقط خواستم احساسمو بگم. مطمئنم این آخرین نبرده. ولی از این سیستم و از اون اذان صبح متنفرم. یعنی نفرت انگیزین. نمیدونم چطوری میتونین زندگی کنین، شب و روزاتون رو بگذرونین با شماها، با شماهایی که طرفدار این سیستم کثیف اسلامین. این همه ظلم میبینین و باز هم طرف این سیستمین. واقعا براتون متاسفم. به امید روز آزادی که مطمئنم به زودی زود اتفاق خواهد افتاد.
4: الان تو مشهد، تو هر نوایی که میری، تو هر سوپرمارکتی که میری، حرف از این دوتا جوونه که امروز صبح تو اصفهان اعدام کرده. همه مردم یه جورایی یک حس قصاص دارن، یه حس عقده‌ای تو گلوشونه که باید انتقام اینا گرفته بشه. ببین چی میگم؟ اینا اگر همین جور ادامه بدن، یعنی تا آخر همین امسال 405 اینا همچنان هی به ادامه ها و توشون هی ادامه میدن. معترضین دی ما هم رفتن اعتراض کردن، به خاطر گشنگی بود، به خاطر بیپودی بود، به خاطر تورم بود. الان دوباره باز رو تورم دارن میارن و میگن مردم ساکت، از گشنگی هم میخوام بمیرید بمیرید به درک به ماچ، ولی کسی حق اعتراض نداره. یا ما مردم مثل فنر فشار میاریم یه دفعه ای از جا کنده میشیم، یا له میشیم دیگه. یعنی ایران میشه مال اینا، ولی ما نمیذاریم که اینا بمونه.
1: قسمتی از پیام مردم رو شنیدیم. محسن، یکی از مخاطبان از کلمه نفرت انگیز استفاده کرد. چه پیام های دیگری داریم؟
2: چیزی که هست این که یک خشم بسیار گسترده داریم میبینیم در پیام مردم و در کنارشون امید و مقاومتی که دارن، باور دارن همونجوری که الان شنیدیم، میگن این آخرین نبرده و نسبت به کل حکومت دارن این رو نشون میدن. من یادآوری بکنم که وقتی این خشم به کل حکومته، از مسعود پزشکیانش بگیریم که وقتی انقلاب دی ماه شد اومد معترضان رو گفت که اختلال روانی دارن، از محسنی اژه‌ای به عنوان رئیس قوه قضاییه که گفت غلط میکنید بگید اعدام نکنیم، ما اعدام میکنیم، بیشترش هم میکنیم. من نمایندگان مجلسی که نمایشی بیانیه میدن تشکر میکنن از قوه قضاییه به خاطر اعدام ها. خب مردم الان دارن میگن که شما خواستید ما رو بترسونید، ترس رو تو چهره ما نمیبینید، ما اعدام میدیم و نمیگذاریم که شما بمونید. دارن درخواست کمک میکنن از جامعه بین الملل. از یک طرف میگن خب این سازمان های بین المللی، از خود سازمان ملل یا سازمان های حقوق بشری چیزی که میگن بیورزن اینا کاری نمیکنن و میگن اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم الان باید تمام تمرکزش رو بذاره روی همین اعدام ها و جلوش رو بگیره. انتقاد میکنن از وضعیتی که در محاکم بین المللی استاندارد دوگانه دارن نسبت به این موضوعات و سکوت میکنن، از کنارش رد میشن و میگن این اذان صبح و اتفاقاتی که هر روز داره تو ایران میفته ما رو خسته کرده، هر روز صبح باید بلند بشیم با این اذان صبح یک نفر دیگه از ما اعدام بشه و همزمان هم به اون استقامت و مقاومت ملی خودشون که یک نمونه شو از همین اصفهان دیشب دیدیم که چطور رفتن مردم سعی کردن جلوشو بگیرن، همونجا هم سرکوب شدن و میگن که این عزممون، این ارادمون همچنان سر جاش هست. و جملات تلخی که فقط یک نمونه شو بگم این که میگن ما هممون حکم اعدام داریم ولی هنوز پیدامون نکردن، ولی در کنارش میگن ما هنوز هستیم و اجازه نمیدیم شما اعدام پیدا بکنید.
1: خیلی ممنونم از حضورت محسن مهیمنی اینجا همراه با ما. رسانه‌ها و نهادهای بین‌المللی به اعدام دو معترض دیگر انقلاب ملی در ایران واکنش نشان دادند. یک روزنامه ایتالیایی در گزارشی به این اعدام‌ها اعتراض مردم اصفهان برای جلوگیری از اجرای حکم و هشدارهای سازمان‌های بین‌المللی درباره روند قضایی این پرونده پرداخته است. همراه میشیم با همکارم صدف باغبانی از میلان. خوش آمدی صدف. در این گزارش درباره اعدام دو جوان در ایران و به چه نکاتی اشاره شده و چه تصویری از روند این پرونده در اعتراض‌ها و موضع سازمان ملل ارائه شده؟
5: خب مدت ها بود که خبرگزاری های ایتالیایی به موضوع قتل و اعدام ها توسط جمهوری اسلامی توی ایران به این شدت نمی پرداختن، کمی فاصله گرفته بودند. اما پس از انتشار اخبار اجرای حکم ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفری دوباره این مسائل به رسانه های ایتالیایی باز شد پاش و با گذاشتن ویدیویی از صفحه شخصی شاهزاده رضا پهلوی در سایت خبری لا ریپوبلیکا به این گزارش پرداخته شده. نوشته شده که دیشب در میدان علی خانی اصفهان جرثقیلی برپا شد، جرثقیلی که برای اجرای حکم دو جوانی که در اعتراضات دیماه بازداشت شده بودند به اونجا آورده شده بود. ده ها نفر به خیابون اومدن که تلاش کنن از اجرای این حکم متوقف کنن، اما خب ماموران جمهوری اسلامی تیراندازی کردند و شخصی به اسم آناهیتا آذر کشته شد و همین باعث شدش که تلاش مردم برای توقف اجرای حکم بی نتیجه بمونه. و اشاره شده که 12 نفر با توجه به این پرونده بازداشت شدن، 4 نفر اعدام شدن و 8 نفر دیگه همچنان در انتظار اجرای حکم خودشون هستن و اسم شروین باقریان که قبل از بازداشت تازه 18 سالش شده بودم در این گزارش اومده. اشاره کردن به واکنش سازمان ملل که نوشته که اجرای حکم صدور حکم اعدام بدون هیچ یک از حداقل استانداردهای قانونی که حداقل انتظار سازمان ملل را برآورده کنه اجرا شده و سازمان ملل دیروز خواستار لغو اجرای این حکم شده بوده و پس از اینکه اجرای حکم این حکم اجرا شده گفته که 12 نفر در یک جلسه واحد پشت درهای بسته بدون مشخص بودن اتهام هر یک نفر کاملا این ناعادلانه است و هیچ یک از قوانین بین الملل برای اجرای این احکام رعایت نشده. و اشاره کردن به ویدیوهای فیلمهای اعتراف اجباری این بچه هایی که در دیماه بازداشت شدن که در تلویزیون داخلی جمهوری اسلامی پخش شده که نشون میداده که این افراد وقتی که اسم محاربه یا از احکام خودشون میشنیدن کمی تعجب میکردن و یک مسئله ای رو اینجا باز کرده که آیا این اشخاص وکیل خصوصی داشتن، آیا اصلا دسترسی به وکیل داشتن، از پروندهشون خبر داشتن، اطلاعاتی از پرونده بهشون داده میشده یا نه. این یکی از مسائلی بوده که توی این گزارش چند بار بهش اشاره شده و تاکید شده که آیا این اشخاص دسترسی به وکیل خصوصی داشتن یا خیر. اشاره شده به این که بر اساس گزارش سازمان ملل از اول سال تا کنون 370 اعدام در ایران انجام شده و 400 اعدام دیگه پروندهش به حقوق بشر ارسال شده اما چون هنوز مورد تایید قرار نگرفته در آمار رسمی گذاشته نشده. در بین این قربانیان 118 نفر به اتهام قتل، 117 نفر به اتهام قاچاق و 55 نفر به اتهام مرتبط امنیت ملی محاکمه شدن. پرونده هایی که سازمان ملل اونا رو ناعادلانه خونده و گفته این افراد اصلا اجازه نداشتن حق خودشون دفاع کنن و با اعمال خشونت اعتراف کردن. و در آخر اشاره شده که ایران دومین کشور پس از چین در رابطه با اعدام ها ثبت شده و به زندان قزل حصار هم اشاره کردن که این اشخاص زندانی 3 هفته اعتصاب قضا کرده بودن برای اعتراض به اجرای حکم که الان در آخرین خبر اومده که این اعتصاب فعلا شکسته شده.
1: خیلی ممنونم از توضیحات صدف باغبانی از میلان همراه با ما. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز گفت از آنچه در تأسیسات کوه کلنگ ایران می‌گذرد کاملا آگاه است و مقام‌های جمهوری اسلامی می‌دانند که در صورت شکست مذاکرات گزینه حمله نظامی همچنان روی میز است و او به سایت کوه کلنگ حمله می‌کند. ترامپ با اشاره به اظهارات بنیامین نتانیاهو درباره کوه کلنگ گفت نیازی ندارد نتانیاهو در این باره به او گزارشی بدهد چون به گفته او نخست وزیر اسرائیل میخواهد ترامپ را همچنان درگیر این موضوع نگه دارد. ترامپ در ادامه تهدید کرد واشنگتن میتواند پل‌ها و نیروگاه‌های ایران را نابود کند اما ترجیح میدهد چنین حملاتی انجام نشود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با ورود به کاخ سفید آماده دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا می شود. این دیدار تا ساعاتی دیگر در واشنگتن انجام خواهد شد. بر اساس گزارش ها نتانیاهو قرار است اطلاعات مربوط به سایت هسته‌ای جمهوری اسلامی در کوه کلنگ را به ترامپ ارائه دهد. او همچنین خطوط قرمز اصلی اسرائیل در قبال حکومت ایران و دیگر تنش‌های منطقه را مطرح خواهد کرد. در واکنش به تهدید دونالد ترامپ، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء سپاه اعلام کرد هر شرکت و کشوری که از محل دارایی‌های بلوکه شده ایران مبلغی دریافت کند، از عبور شناورهایش از تنگه هرمز منع می‌شود. این اظهارات واکنشی به طرح رئیس جمهور آمریکا است که بر اساس آن خسارت شناورهای آسیب دیده در تنگه هرمز از محل دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی پرداخت می‌شود. همراه میشیم با همکارانم بابک اسحاقی و سمیرا قرایی از مقابل کاخ سفید در واشنگتن. بابک، با شما شروع کنیم. همزمان که شما در واشنگتن هستی، هیئت اسرائیلی هم آنجاست و مراسم لینزی گراهام هم در جریان. از آخرین تحولات از شما بشنویم.
6: پیش از این باید بگم تا چه حد این ملاقات و دیدار نتانیاهو مهم هست. ببینید چه کسانی از طرف اسرائیل و ایالات متحده در این دیدار شرکت کردند. اسرائیل تمامی مقامات نظامی مشاور نتانیاهو را با خودش به واشنگتن آورده، همچنین مشاور امنیت ملی با نتانیاهو هستش. از سوی دیگر هم وزیر خارجه آمریکا، هم معاون رئیس جمهور وانس، وزیر جنگ گتس و رئیس سازمان CIA، همه اینها در این دیدار حضور دارند. دیداری که دقایقی پیش آغاز شد. تصویری از رویترز به دست ما رسید که نتانیاهو از در غربی کاخ سفید وارد شده. سمیرا بیشتر در این رابطه توضیح میده، نزدیکتر هستش در اونجا. اما اهداف مطمئنن در رابطه با جمهوری اسلامی هستش. آنچه که اسرائیل و ایالات متحده و یا در حقیقت بنیامین نتانیاهو و ترامپ به طور هماهنگ تا یک ماه پیش به اون نگاه می‌کردن، در حال حاضر اختلافات جدی در این رابطه به وجود اومده. دونالد ترامپ همچنان می‌خواد به مذاکره و رسیدن به توافق این امکان را بده، شاید به خاطر اینکه فضای عمومی در ایالات متحده بیشتر طلب می‌کنه که به سوی یک توافق بره، در حالی که نتانیاهو کاملا متفاوت به این مسئله نگاه میکنه. خیلی سریع امروز وزیر دفاع اسرائیل میگوید که نتانیاهو به دنبال آغاز دوباره جنگ هستش. اهداف استراتژیک، اهداف زیرساختی جمهوری اسلامی همچنان بانکی اهداف اسرائیل هستش و میخواد کار را در این رابطه به اتمام برسونه. مسئله تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگزرا هم یکی دیگر از مواردی هستش که با اسنادی که اسرائیل میخواد به دونالد ترامپ ارائه بده، میخواد ثابت بکنه که همچنان جمهوری اسلامی به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای هستش. شاید این ملاقات بتونه این اختلاف نظرها بین دو طرف را تا حدی کاهش بده. در کنار اون خط قرمزهایی هم اسرائیل داره که نمیخواد از اونها گذر بکنه. یکی از اونها هر توافقی که اسرائیل اون را توافق بد بخونه، توافقی که به طور کامل به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی پایان نده، برای اسرائیل خط قرمز هستش. برای اسرائیل مسئله موشک‌های بالستیکی که به اسرائیل میرسن، مسئله گروه‌های نیابتی از جمله حوثی‌ها و حزب الله لبنان، همه اینها مسائلی هستن که اسرائیل نمیتونه اونها را رد بکنه. و آیا بنیامین نتانیاهو میتونه به دونالد ترامپ ثابت بکنه که توافق با جمهوری اسلامی هیچ سودی نخواهد داشت و به باور اسرائیل جمهوری اسلامی به دنبال کش دادن گفتگوها هستش، به دنبال رسیدن به یک توافقی هستش که همچنان بتونه سلاح‌های هسته‌ای و برنامه هسته‌ای خودش را همچنان دنبال بکنه؟
1: سمیرا، از شما بشنویم. بابک هم اشاره کرد به سفر و دیدار زلنسکی. چه فضای اونجا در کاخ سفید حاکم هست؟
7: تعداد خیلی زیادی خبرنگار آمده اینجا، تعداد بسیاری خبرنگاران مربوط است به داستان‌های خاورمیانه، تعداد زیادی مربوط است به داستان‌های اروپا و همین خاطر خیلی زیاده، چون هم زلنسکی هم نتانیاهو دو رهبر بسیار مهم هستند برای خبرنگاران، مشخصا اروپایی‌ها که بحث جنگ روسیه و اوکراین رو دنبال می‌کنند، و برای خاورمیانه هم که برای ماها این سفر بسیار سفر مهمی محسوب میشه، اولین بار هست بعد از جنگی که آغاز کردن اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها علیه جمهوری اسلامی که چنین دیداری داره صورت میگیره و در یک بستری که بسیار پرتنش بوده. یعنی رابطه آقای ترامپ و آقای نتانیاهو حداقل اون چیزی که در رسانه‌ها منعکس شده بسیار بالا پایین بوده و شاید یکی از موارد رسمیش که توجه ما رو جلب کرد به این رابطه پر تنش بین آمریکا و اسرائیل صحبت‌های آقای ونس بود، معاون آقای ترامپ، که چندی پیش گفت که حتی اسرائیلی‌ها یه کارزار رو انداختن، پول خرج کردن که وجهه منو اینجا در آمریکا خراب بکنن. این اظهارات بسیار مناقشه برانگیزه، بسیار بی سابقه است که معاون یک رئیس جمهور راجع به کشور متحد ایالات متحده در خاورمیانه بخواد چنین صحبت بکنه. اگر پشت سر من اون تفنگدار رو ببینید، به این معناست که آقای ترامپ در کاخ سفید در بالا غربی است، اونجاست. یک ساعتی که آقای نتانیاهو وارد شده، هنوز ترک نکرده کاخ سفید رو آقای نتانیاهو. یعنی این نشست، این دیدار همچنان در جریان. ما امیدوار بودیم که به روی رسانه‌ها این دیدار رو باز بکنن. تصمیم بر عهده آقای ترامپ بود که این تصمیم رو نگرفت، یعنی همچنان نشست بسته ماند. بسیار مهمه مخصوصا در رابطه با اطلاعات این که چه آورده آقای نتانیاهو. ما در خبرها شنیدیم که راجع به بحث هسته ایران قرار اطلاعاتی در اختیار آقای ترامپ قرار بده، نشون بده که جمهوری اسلامی همچنان به دنبال بمب هسته ای است. اطلاعاتی آورده راجع به کوه کلنگزلا، جایی که الان آقای ترامپ خیلی روش متمرکز شده. تاسیسات دیگر رو ایالات متحده مشخصا در جریان عملیات چکش نیمه شب در جنگ 12 روزه زد و می‌دونیم جمهوری اسلامی این کوه کلنگزلا رو چند سالی است که ساختش رو آغاز کرده، هنوز محله بهره برداری نرسونده و اگر مترصد باشه که بخواد برنامه هسته‌ایش رو زیرزمینی باز ادامه بده، اینجاست که اون کار رو انجام خواهد داد. این کوه خواهد بود. آقای ترامپ متمرکز روش، انتظار میره آقای نتانیاهو اطلاعاتی آورده باشه، ولی آقای ترامپ امروز برخلاف دیروز، دیروز آمد گفت که رابطه من با نتانیاهو خوبه، اختلاف نظر ما بسیار جزئی است و رابطه بسیار نزدیکه. امروز میگه که من نیازی ندارم که او به من اطلاعات بده، میخواد پای من رو بیشتر به این داستان بکشونه. پلیتیکو گزارشی داده، میگه نگرانی های وجود داره که اسرائیل باز بخواد آمریکا رو بیشتر و بیشتر درگیر جنگ در ایران بکنه. این اخبار هم وجود داره. این که نتانیاهو چه خواهد گفت، بحث لبنان رو هم باید در نظر بگیریم که اون هم اهمیت داره. مذاکرات مستقیم لبنان و اسرائیل رو شاهدش بودیم، با میانجیگری آمریکا اتفاق افتاد. همه اینها هست، ولی محوریت با جمهوری اسلامیه و در این شرایطی که هستیم، اگرچه که آمریکایی ها نگرانند که اسرائیل دوباره بخواد پای آمریکا رو بیشتر وارد جنگ بکنه، خود آمریکا الان در این شرایط بیشترین درگیری رو در جنگ داره به خاطر بحث تنگه هرمز و اینکه اون چی که می‌خواست رو انجام نداد و نتونست که تنگه هرمز رو با شرایط خودش باز بکنه و باید برای اون تمهیدی بیاندیشه. در این شرایط بعد ببینیم که آمدن آقای نتانیاهو بر سردا و پسوردا، بر این آینده نزدیکی که درگیری ها همچنان ادامه داره با جمهوری اسلامی، چه تأثیری خواهد گذاشت، چقدر میتونه مسیر امور رو تغییر بده. آقای نتانیاهو یک شنبه گفته بود که میرم ببینم که ترامپ چه فکر میکنه، چون که اوست که باید حرف آخر رو بزنه، این اوه که تصمیم نهایی رو میگیره، میرم ببینم که او چه در سر داره. دیدار مهمی است، حواشی هم زیاد داره. بسیار آقای نتانیاهو اینجا فرد مناقشه برانگیزی، حتی بین اعضای جمهوری خواه کنگره هم بالا و پایین داره روابطش. بین دموکرات ها که مثبت نیست واقعا، رابطه الان در کمترین حالت خودش هست بین رئیس جمهور، بین نخست وزیر اسرائیل و اعضای دموکرات کنگره. در این شرایط این دیدار، و خب این رو هم اشاره بکنم، همه اینها به خاطر گرامی داشت و یاد لینزی گراهام هست زلنسکی و نتانیاهو اینجاست، ولی باید ببینیم که چه تأثیری روی ایران خواهد گذاشت این دیدار. دیدار زلنسکی هم به همین ترتیب.
1: خیلی ممنونم از همکارانم سمیرا قرایی و بابک اسحاقی از مقابل کاخ سفید در واشنگتن همراه ما. و خبری فوری، در خبری فوری دفتر شاهزاده رضا پهلوی اعلام کرد. او امروز سه‌شنبه 6 مرداد در مراسم یادبود سناتور لینزی گراهام در شهر واشنگتن دی سی حضور خواهد یافت. در این بیانیه تاکید شده شاهزاده رضا پهلوی به نمایندگی از ایرانیان و برای ادای احترام به دوست بزرگ ایرانیان در این مراسم شرکت می‌کند. به این خبر بیشتر خواهیم برداخت. و حالا خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد عمان پیشنهادی را به جمهوری اسلامی ارائه کرده که بر اساس آن سازوکاری مشترک برای مدیریت تنگه هرمز ایجاد شود. بر پایه این پیشنهاد کشتی‌ها برای عبور از این تنگه مبلغی را به صورت داوطلبانه پرداخت می‌کنند و جمهوری اسلامی کنترل انحصاری این آبراه راهبردی را در اختیار نخواهد داشت. بر اساس خبر رویترز این پیشنهاد از حمایت کشورهای منطقه برخوردار است. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید در صورت توافق جمهوری اسلامی و عمان بر سر مدیریت تنگه هرمز جمهوری اسلامی نمیتواند از این آبراه کسب درآمد کند.
8: قرار هست که یک صندوق مشترکی تهیه بکنند و این صندوق مشترک برای اینه که کشتی هایی که از اونجا رد میشن اگر خدماتی دریافت کردن، مثلا هدایتشون کردن یا این که اشکالی برشون پیش آمد بهشون کمک کردن یا خطرهای یا اشکالات محیط زیستی به وجود آمد، کشتی هایی که از اونجا رد میشن یک بهایی رو پرداخت میکنن، اونم آزادانه به این صندوق. اداره این صندوق هم دست عمان و ایران هست مشترکان. این صندوق ممر درآمدی برای جمهوری اسلامی به هیچ وجه نخواهد بود. جمهوری اسلامی به هیچ وجه نسبت به این صندوق اعمال نفوذی نمیتونه بکنه. مقدار پولی هم که میدن آزادانه است و تازه این مقدار پول هم در برابر خدماتی که بهشون میشه، اگر کشتی گیر بکنه، اگر یک مشکل محیط زیستی به وجود بیاد و از غیر آزاد.
1: همزمان با تشدید بحران معیشت در ایران، بانک مرکزی از ثبت تورم بی سابقه در تیر ماه سال جاری برای خانوارهای شهری گزارش داد. بر اساس این گزارش نرخ تورم نقطه‌ای تیر ماه به مرز 84% رسیده است. میانگین قیمت سبد کالای مصرفی خانوارهای شهری هم نسبت به تیر ماه سال قبل بیش از 121% افزایش یافته. محاسبات بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه در تیر ماه هم از 61% فراتر رفته. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد بیشترین افزایش قیمت ماهانه در گروه مسکن، آب، برق و گاز رقم خورده. بر این اساس گروه لوازم و خدمات مورد استفاده در منازل در رده دوم تورم تیر ماه قرار دارد. گروه بهداشت و درمان هم در تیر ماه از دیگر گروه‌ها با بیشترین تورم ماهانه در تیر ماه بوده است. اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی، درباره بحران تورم در ایران بیشتر توضیح می‌دهد.
9: اگر به تورم ماهانه بخوایم اشاره بکنیم، خب در تیر ماه این رسیده به 3.6% نسبت به اون 7 خرده‌ای که همین بانک مرکزی برای خرداد گزارش داده بود کاهش داشته. اما نمیشه از این کاهش این برداشت رو داشت که اوضاع آرام شده و ثبات برگشته، که اگر در ادامه فرصت باشه توضیح خواهم داد. ببینید، اولین نکته اینه که تورم نقطه به نقطه کاهش که نداشته هیچ، یک کمی هم افزایش داشته. یعنی ماه پیش 83.1 بود، این ماه شده 83.9. همین اتفاق در تورم سالانه هم افتاده، یا هم تورم 12 ماهه که از 57% رسیده به 61%. یعنی اتفاقی که افتاده اینه که در بعد سالانه همچنان تورم داره رشد میکنه، که این تصویر پایدارتری رو از وضعیت به دست میده. اما میشه گفت در خرداد ما یک مقداری شتاب تورم موقتاً کمتر شده. چرا موقتاً؟ چون این کاهش تورمی که در بعد ماهانه رخ داده بیشتر از سمت تورم کالاها اومده و خب میدونیم قیمت کالاها مستقیما به نرخ ارز و مسئله واردات و مواد اولیه اینها وابسته است. بنابراین میشه گفت عمدتا این کاهشی که در بعد ماهانه دیدیم به دلیل همون کاهش قیمت دلار بود که در ماه قبل بود و الان دیگه میدونیم موقتی بوده و ما داریم تازه اثرش رو با یک ماه تاخیر میبینیم. چرا موقتی بوده؟ چون دیگه تفاهمی وجود نداره، دلار هم خب سقف جدید زده. پس میشه گفت اون عواملی که در ماه پیش باعث شدن تورم کالایی مقداری شتابش کمتر بشه همین حالا هم از بین رفته و به همین دلیل هست که این تورم ماهانه یک تصویر پسینی و جعلی میشه گفت از وضعیت به دست میده. هرچند در همین بعد ماهانه هم همچنان بخش مسکن، بخش خدمات رشد داشتن و خب این گزارش هم مربوط میشه به خانواده های شهری و میدونیم که این دوتا بخش یعنی مسکن و خدمات چه فشاری روی هزینه های زندگی در خانواده های شهری میتونن وارد بکنن.
1: فراموش نکنید که همیشه میتوانید برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید و به وبسایت ما مراجعه کنید. و سپاس از همراهی شما با این بخش خبری. شب و روز خوش.

0: در این گفتگو به فصل جدیدی از درگیری‌های ایران و آمریکا می‌پردازیم. آیا شما تفاوتی می‌بینید در موج دوم حملات به ایران؟
1: شما وقتی می‌خواید برید به لانه زنبور حمله کنید یا باید بهش دست نزنید یا اینکه به کل از شرش خلاص بشید؟
0: آیا رژیم به همون ثباتی است که می‌خواد به دنیا نشون بده؟
2: به نظر می‌رسه که سپاه کنترل کشور رو در دست داره.
0: آخرش چی میشه؟
3: از نظر ترامپ احتمال صلح با جمهوری اسلامی خیلی کم رنگ شده.

0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سکشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: خوشان روزگار همایون ما، خوشان بخت پیروز و میمون ما. کجا رفت آن کاویانی درفش؟ کجا رفت آن تیغهای بنفش؟ کجا رفت آن کاوه نامدار؟ کجا شد فریدون والاتبار؟ کجا رفت آن کوروش دادگر؟ کجا رفت کمبوجی نامور؟ دلیران ایران کجا رفته اند که آرایش ملک بنهفتند؟ بزرگان که در زیر خاک اندرند، بیایند و بر خاک ما بگذرند. بپرسند از این در که ایران کجاست، همان مرز و بوم دلیران کجاست.

0: بله، این توحش اوریان که ادامه همون فاجعه دیما هست، پیام خیلی روشنی از سمت حکومت به مردم، به همه کسانی که در هفته ها ماهای اخیر اعتراض کردند و برخی هم حتی خواستن تلاش کنند که بگن که ورژن نسخه جدیدی از این حکومت بر سر کار اومده، یه پیام خیلی ساده داره. حکومت پشیمان نیست از آنچه که در دیماه رخ داده، حکومت در صدد جبران که نیست هیچ، بلکه تأکید میکنه که همان مسیر و همان روش ادامه داره. قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک بنگاه آدمکشی هست. این بنگاه آدمکشی وظیفه اصلیش این هست که موازنه ای در سطح خیابان بین نیروی سرکوب و مردم به وجود بیاره که مردم هرگز به فکر آمدن دوباره به خیابان نیفتن. این رسالت این نهاد آدمکش هست. کاری که داره انجام میده این که نیومده مثلا چند هفته پس از دیما 50 نفر 100 نفر رو به اتهام مثلا مشارکت در اعتراض اعدام بکنه، نه، اعدام ها رو توزیع کرده، روزانه چند نفر رو اعدام میکنه که همواره خبر اعدام ها در ذهن مردم حک بشه و هیچگاه فراموش نکنن که پاسخ حکومت به اعتراضی از جنس دیما چه هست. حتی اگر این اعدام ها خبرشون روز خبر روزانه اونها در ذهن مردم عادی بشه، برای اینکه خدای نکرده مردم از یاد نبرند که این حکومت چقدر توانایی در ارتکاب جنایت داره، اون رو بسته خیابان هم آورده که به چشم ببینن. این نهاد آدمکشی تنها وظیفش همین هست که با کشتن پیاپی مردم، مردم رو مرعوب بکنه و حکومت جمهوری اسلامی با تمام اجزا و مختصاتش داره به مردم میگه که ما لحظه ای از کشتن شما خسته نخواهیم شد و هیچ مرزی برای ارتکاب جنایت نداریم. اگر پای سقوط حکومت وسط باشه، اگر ستونهایی که زیر پای این حکومت متزلزل بشه، ما تا جایی که دلمون بخواد و تا جایی که گلو داشته باشیم آدم میکشیم. این کاری است که این حکومت داره انجام میده و اتفاقا پیامی که داره ارسال میکنه، هر چقدر که اعتراض ها بیشتر میشه، این حکومت توحش بیشتری هم نشون میده که بگه که من از هیچ چیزی در واقع تأثیر نمیگیرم، هیچ نغمه ای، هیچ اعتراضی، هیچ موعظه ای روی من اثر نخواهد کرد. این توحش اوریان در ذات این حکومت، تا روزی که این حکومت با این نهاد، با این اسم، با این اسم جمهوری اسلامی بر ایران حکومت میکنه، این ادامه داره، این کشتار مردم ادامه داره. هر کسی که برای حکومت موعظه میکنه، تومار بنویسه، درخواست میکنه، داره به تداوم این حکومت کمک میکنه. شما با کی حرف میزنی؟ با کی سخن میگی؟ به کی موعظه میکنی؟ از کی درخواست میکنی؟ از کسی که دلایل ذاتی داره برای کشتن مردم. یعنی وقتی که حکومت 47 ساله که داره میگه که هیچ موعظه روی من تأثیر نمیذاره، من رو به تغییر رفتار وادار نمیکنه، و شما همچنان تلاش داری تا با باز کردن باب گفتگو به مشتی قاتل به مردم نشون بدی که ممکنه این روش مؤثر باشه، داری به دوام اونها کمک میکنی. هر کسی که امروز جمله غیر از این بگه که آقا تنها راه جلوگیری کردن از کشتار مردم ایران، پایان دادن به این حکومته، داره به بقای این حکومت کمک میکنه و داره حکم اعدام نسلی دیگر از مردم ایران رو امضا میکنه. مهمترین وظیفه یک کسی که در حوزه حقوق بشر کار میکنه، فعال سیاسی است، لباس نخبه سیاسی به تن کرده، اینه که صریح، شفاف و بدون هیچ ابهام بگه که آقا تنها راه جلوگیری کردن از قتل و عام و نابودی مردم ایران و کشور ایران، پایان دادن به این حکومته. هر کلمه جز این کمک کردن به تداوم این کشتار جوانان ایران زمین است.
1: از تبریز خواستم بدین وسیله همدردی و ناراحتی ما با شما شریک بشم. لعن و نفرین بر قاضی جلات اژه‌ای و همکاراش تا آخر عمر، و روح و خودش و پدر مادرش، روح پدر مادرش خواهم فرستاد. بالاخره که خون این جوانا پای شما رو خواهند گرفت. مردم فکر میکنید با این کارا میترسن، جوانا میترسن، ما رو بیشتر ناراحت میکنی، بیشتر عصبانی، بیشتر متنفر میکنی از خودتون. بس دیگه، از صبح اینقدر ناراحتم، نه زندگی گذاشتید، نه میتونیم کار کنیم، هیچ. برای چی کار کنیم؟ فقط منتظریم که شما برید، منتظریم که شما بمیرید، فقط اون روز رو منتظریم. متنفرم، متنفرم از همتون، متنفرم، به خدا متنفرم از همتون. لعنت بر پدر روح پدر مادرتون و خودتون. از بازاریا میخوام اعتصاب کنم، خواهش میکنم، تمنا میکنم، خواهش میکنم اعتصاب بکنید. جوونا جونشون رو تو دستشون گرفتن، شما هم دستتون رو زیر سنگ بذارید، چند روزی اعتصاب کنید به خاطر خون این جوونایی که بی گناه ریخته شد. و بچه هامون چیکار کردن؟ اینه گل پرپر میکنن. اون مادر چرا باید بچهش رو بزرگ بکنه تا کنار دار بیسته ببینه بچهش رو دار زدن؟ خیلی سخته، خیلی سخته.
2: یه سوال دارم از سازمان ملل، حقوق بشر واقعا وجود داره؟ اینا برای چی دوره هم جمع شدن؟ برای اینکه هر روز و هر روز مشاهده ادامه بیشتر تو ایران باشیم؟ این سازمان ملل مرده، وجود نداره؟ بابت چی دارن اونجا کار میکنن؟ این همه آدم دارن توی کشورهای دیگه هم کشته میشن، از جمله ایران که دیگه فوران زده. هر روز دارن هم میکشن، اعدام میکنن، خون مردم رو دارن میمکن. سازمان ملل کجاست؟ حرفم با ترامپه. چجوری داری با اینا الان صلح میکنی؟ بابا میبینی دارن هر روز آدم میکشن، که چه اتفاقی بیفته؟ اینا یه تروریستن، چیز دیگه ای نیستن. آخه چرا دارین با اینا کنار میایین؟ ما چرا باید هر روز بلند شیم اتفاقات ناخوشایند بشنویم؟ آخه چه گناهی کردیم که تو سرزمین بزرگی به نام ایران به دنیا اومدیم؟
3: خواستم به جمهوری اسلامی بگم که تو با این اعدام ها به هیچ نتیجه نمی رسی، به جز این که سیل جمعیت رو در مقابل خودت بیشتر میکنی. مطمئن باش، مطمئن باش، دفعه دیگه ما مردم بیان بیرون مثل تانک از روی شما رد میشیم. شما که ما رو میکشید، پس بذار ما از روی شما رد بشیم و شما رو نابود میکنیم. خیلی این جمهوری اسلامی عواملش بدجنسن، یعنی تو کار بعد انجام دادن خیلی استاد و ماهرم، ولی برای کارهای خوب و خیر اصلا هیچی به ذهنشون نمیرسه، ولی برای خباست تا بتونن خبیثن. میگن سشن باهای نبه اعدام میان اون روز اعدام میکنن، میگن فلان اینا میان بدتر میکنن، یعنی اینا هر کاری که بگی میکنن که مردم ایران رو زجر بدن و شکنجه بدن، حالا چه اونایی که تو زندانن چه اونایی که بیرونن. واقعا من نمیدونم باید چی بگم. همینجوری با شما که دارم صحبت میکنم اشکام داره همینجوری میاد پایین. امیدوارم، امیدوارم که اون چیزی که لیاقت جمهوری اسلامی سرش بیاد نابود بشه.
4: اگر بخوام در یک جمله حال و روز الان مردم ایران رو، چه در داخل کشور چه در خارج از کشور، با یک جمله بخوام توصیفش کنم، اینه که مردم خشمگینن. و من تصور میکنم شاید بهتر بشه یکی از این پیام ها رو بخونم تا شاید حجم این خشم و ناراحتی رو بتونیم
5: حتما
4: بهتر نشون بدیم. شهروندی گفتن که در تاریخ بنویسید در ایران مردمانی بودند که برای نجات دو هموطن خود تا ساعت 5 صبح دست خالی جنگیدند. و بعد گفتن از خشم چنین مردمی بترسید و بدانید در رستاخیز انتقام هیچ گروهی نجات دهنده شما نیست. مردم ناراحت و غمگینن، خشم دارن، بیشتر از هر چیزی خشمگینن. در پیام هاشون میگن که این بچه ها ریشه این مملکت بودن، این بچه ها در همون زیرساخت هایی هستن، همون پل های موفقیتی هستن که شما نابود کرده. چیز زیادی از زندگی نمیخواستن، یک زندگی ساده، و با دست خالی اومدن، اعتراض کردن به هر شکلی هر زمانی، و نتیجه اون یا گلوله بود یا طناب داد. مردم اقصانقاط ایران پیام فرستادن خطاب به بچه های اصفهان که صبح رفتن و تجمع کردن و خب تلاش کردن که جلوی این اعدام ها رو بگیرن، ضمن ابراز همدردی با خانواده ها و با مردم اصفهان. گفتن شما بار دیگه نشون دادید که نگران جان بچه های این وطن هستید و هنوز به یاد جاوید نام ها هستید و نشون دادید که مردم ایران کماکان پشت هم دیگه هستن. مخاطب دیگری گفتن که اینقدر بلا و مصیبت و بدبختی بر سر ما آوار شده که مجبور شدیم سکوت کنیم، وقتمون رو برای تامین معیشت گذاشتیم، فکرمون درگیر اون تعلیق و بلا تکلیفی هایی که بر اثر دوره های مختلف جنگ و آتش بس و تنش در واقع گریبان ما رو گرفته. و ما مجبور شدیم سکوت بکنیم، مجبور شدیم درگیر در واقع معیشتمون بشیم، اما طناب دار رو از زندان‌ها به خیابون آوردید. مردم معتقدن که این اعدام‌هایی که داره انجام میشه بسیار هم تکان دهنده هست، ناشی از اینه که حکومت نتوانسته انتقام رو از آمریکا و اسرائیل بگیره، اما حالا داره تاوانش رو مردم ایران دارن پرداخت میکنه. راستی که مردم دارن چیزی که سالهای زیادی دارن فریاد میزنن، بعد از دیما هم بارها و بارها به اون اشاره کردن به شکلهای مختلف در قالب ویدیو پیامهایی که حتی برای ما فرستادن، مطالباتشون اینه که یک بخشیش خطاب به سازمان ملل، جامعه جهانی هستش، سازمانهای حقوق بشریه، که چرا در برابر جنایتهایی که در ایران انجام میگیره، جنایت‌های حقوق بشری که انجام میگیره، چشمانتون رو بستید و نمیبینید اعدام‌ها رو، ندیدید کشتار دیما رو و حتی سال‌های قبل از اون، از 401، از پیش از اون 98 مردم دارن این رو فریاد میزنن که جامعه جهانی چشمش رو بر روی ایران و مردم ایران بسته. از طرف دیگه بخش از پیام‌هاشون خطاب به آقای ترامپه، اینکه شما در مذاکراتتون، در توافق‌هایی که انجام دادید ولو کوتاه مدت بود و بار دیگر تنش‌ها گرفته، هیچ بندی رو به اعدام ها اختصاص ندادید، هیچ جای توافقاتی که نوشتید، مذاکراتی که انجام دادید، صحبتی از توقف اعدام ها نبود، اما هر جا که خواستید در رسانه صحبت بکنید یا در خطاب مردم ایران خواستید صحبت بکنید، اومدید از کشتار دیما صحبت کردید، از جانهایی که از دست رفته صحبت کردید، اما در عمل مردم هیچ چیزی ندیدن و هر روز تعداد بیشتری از بچه های ما اعدام میشه.

0: رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد اگر جمهوری اسلامی همه خواسته های واشنگتن را نپذیرد،
1: کارزار نظامی گسترده علیه این حکومت را از سر خواهد گرفت.
2: آیا ما به سمت آتش‌بس حرکت می‌کنیم؟
3: یا اینکه به سمت جنگی تمام عیار؟
4: مذاکرات هستش، آتش‌بس هست، مذاکرات هست.
2: جمهوری اسلامی در وضعیتی میان جنگ و مذاکره گرفتار شده.
0: نگه داشتن تهران در وضعیت ترس و بلا تکلیفی.
2: حمله متقابل حوثی‌ها و عربستان سعودی.
5: پادشاهی سعودی پاسخ خواهد داد.
0: حوثی‌ها نفتکش سعودی‌ها رو زدن.
6: نشانیه‌ها به ایالات متحده سفر می‌کنه.
7: هشتمین دیدار این دو.
2: ارائه اسناد تازه تصریح تلاش تهران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای.
8: سالروزی در گذشت محمد رضا شاه.
9: در 18 و 19 دی ماه جاوید نام شدن.
10: اعدام کسانی که معترض بودن.
2: ایرانیان استانبول می‌دونیم حدود 8 ماه
11: با پرچم سرنگ شیر و خورشید اونجا تجمع کردن.
12: این که می‌خوایم صدای مردم ایران باشیم.
13: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
14: ما امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید نام ما توی روزا حالتون خرابتره.
15: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه
16: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
17: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
18: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
19: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد به بره.

در تیتر اول امشب با من نیم شستارمی. بنیامین نتانیاهو در کاخ سفید، مسئله ایران محور دیدار نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهور آمریکا. همزمان ترامپ بار دیگه هشدار داد توافق نشه به زیر ساخت ها حمله میکنیم. وزیر دفاع اسرائیل گفت فعلا آمریکا مانع حمله ما به ایرانه. تازه ترین ها با خبرنگارانمون در کاخ سفید. افزایش عبور نفتکش ها از تنگه باب المندب با وجود تهدید حوثی ها به محاصره این آبراه. از یک سو تلاش ریاض برای صدور حداکثری نفت از طریق مصر و از سوی دیگه دست نچندان باز حوثی ها برای پیروزی در جنگی دوباره. موج واکنش ها به اعدام دو معترض دیماه در ملای عام در اصفهان. نگرانی ها درباره دیگر بازداشت شده های اعتراضات. خانواده سه نفر دیگه برای آخرین ملاقات فراخوانده شدند. و دیدار ترامپ با زلنسکی در واشنگتن. در این میان کرملین اعلام کرده حمله اوکراین به کشتی ایرانی باید حمله به خود ایران تلقی بشه. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. از دقایقی پیش بنیامین نتانیاهو برای هشتمین بار از زمان بازگشت دونالد ترامپ به قدرت مهمان کاخ سفید شد. جنگ ایران و پرونده هسته‌ای و بازسازی توان نظامی جمهوری اسلامی مهمترین محور این دیداره. ترامپ پیش از این دیدار بار دیگه تهدید کرد اگر توافقی با جمهوری اسلامی حاصل نشه، نه تنها تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگزلا، بلکه بیشتر پل‌های اصلی و نیروگاه‌های ایران هدف حمله قرار می‌گیرن. همزمان وزیر دفاع اسرائیل گفته در حال حاضر آمریکا به دلیل ملاحظات سیاسی مانع حمله اسرائیل به ایران شده و هشدار داد اگر به اسرائیل حمله بشه این کشور با تمام قوا پاسخ میده. کاست همچنین تایید کرده جت‌های جنگنده و بمب‌افکن‌های آمریکایی در هفته‌های اخیر از خاک اسرائیل برای حمله به ایران پرواز کرده بودند و گفته خود تهران هم در جریانه. این خبر و خبرهای دیگر رو دنبال میکنیم، اما ابتدا میریم به واشنگتن به رو مقابل کاخ سفید. سمیرا قرعی و بابک اسحاقی هر دو اونجا هستند تا با هم در همین رابطه بیشتر صحبت کنیم. سمیرا، دو رهبر دوشا دوش یک دیگر تصمیم گرفتن این حمله رو به ایران انجام دادن، حالا در میانه جنگ و مذاکره باید برای گامهای بعدی تصمیم بگیرند.
1: باید ببینیم چقدر تأثیر میگذاره حضور آقای نتانیاهو اینجا در واشنگتن بر این بنبستی که درش هستیم یا این وضعیت راکدی که پیش آمده در رابطه با جمهوری اسلامی. دفعه پیش در مارالاگو بود در اواخر ماه دسامبر که آقای نتانیاهو ماند و شب سال نو هم مهمان آقای ترامپ بود و بعد از اون خب ما در انتهای فوریه شاهد حمله بودیم و الان در جایی ایستادیم که خیلی وضعیت فرق میکنه، حداقل از نظر اینکه آقای نتانیاهو و وجهه سیاسی او در آمریکا چطور دیده میشه. در تصاویری که منتشر شده، این رو بگم، دیدار تمام شد هولوحش 5 دقیقه 10 دقیقه پیش. خانم لویت هم اعلام کرد که هر دو دیداری که آقای ترامپ داشته با آقای زلنسکی و آقای نتانیاهو هر دو تمام شده. آقای ترامپ داره آماده میشه که بره به کلیسای جامعه ملی واشنگتن، جایی که مراسم ترحیم آقای گراهام، سناتور لینزی گراهام، قرار هست که برگزار بشه. این دیدار که تمام شد اشاره کردم 5 دقیقه 10 دقیقه پیش، آقای ونس هم درش حضور داشته، معاون آقای ترامپ، که هفته پیش آمد گفت اسرائیلی ها پول دادن، کارزار راه انداختند که وجهه من رو اینجا در آمریکا خراب بکنن. سخنان بسیار بی سابقه، بسیار مناقشه برانگیزی که معاون رئیس جمهور داشت انجام میداد و امروز در کنار آقای نتانیاهو عکس یادگاری میانداخت. آقای روبیو حضور داشت، آقای هکسس حضور داشت و آقای ویتکاف، نماینده آقای ترامپ در امور خاورمیانه، که در بحث غزه درگیر بود و الان در بحث مذاکرات بین آمریکا و ایران. یک نکته رو بگم، چون راجع به آقای سناتور گراهام داشتیم صحبت میکردیم، یک مستند داره راجع به او ساخته میشه که تصاویری از این مستند به دست والستریت ژورنال رسیده و دو سه روز پیش خبری رو منتشر کردند. گفتن که آقای گراهام راجع به ویتکاف و کوشنر میگه به اینها اعتماد نداره در رابطه با مسائل خاورمیانه، به این خاطر که اینها زیادی منافع در خاورمیانه دارند و در تضاد قرار میگیره منافع مالی که اونها در خاورمیانه دارند با آنچه که قرار در رابطه با ایران انجام بدند و به همین خاطر او به اونها اعتماد نداره. و همین آقای ویتکاف الان میزبانی میکنه از آقای نتانیاهو که برای ترحیم گراهام آمده. این از منظر آمریکاست. ما امروز اینجا میزبان بابک هم هستیم و خیلی خوشحالم بابک از دیدنت. برای ما تو از سمت اسرائیل بگو چقدر اهمیت داره حضور نتانیاهو برای اونها در این بلبشویی که الان شاهدش هستیم.
2: همیشه دیدار بین نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهور ایالات متحده مهم هستش و پس از اون تصمیمات مهمی گرفته میشه، اما این بار برخلاف گذشته که صحبت کردی، نتانیاهو به عنوان یک دوست، یک برادر، یک همپیمان، یک سرباز در کنار سرباز نیومده. اختلاف نظرهای بزرگی وجود داره بین هر دو طرف و از همه مهمتر مسئله جمهوری اسلامی هستش، مسئله فروش هواپیماهای F-35 به ترکیه هستش، مسئله عربستان سعودی و برنامه هسته‌ای غیرنظامی او. این همه باعث شده که همانطوری که می‌دونید در چند روز و چند هفته گذشته اختلاف نظرهای بزرگی به وجود بیاد. اما آنچه که برای اسرائیل و هم برای ایالات متحده مهم هستش، انتخابات هستش. هم ایالات متحده انتخابات میان دوره داره و هم اسرائیل به سوی انتخاباتی میره که میتونه سرنوشت بنیامین نتانیاهو را رقم بزنه.

0: اسناد و مدارکی در رابطه با کوه گلنگزرا قراره که به دونالد ترامپ نشون بدن. همه اینها این نتیجه رو به ما میرسونه که این یک ملاقات سخت خواهد بودش. صحبت‌های مهمی رد و بدل شده. اگر ملاقات قبل جنگ 40 روزه را به بار آورد، باید ببینیم که این ملاقات آیا جنگی را دوباره رقم خواهد زد یا یک توافقی را، آنچرا که دونالد ترامپ به دنبالش است.
1: خیلی ممنون بابک. نیوشا برمیگردیم به تو.
2: ممنونم از هر دوی شما همکارانم سمیرا قرایی و بابک اساقی، هر دو این بار از واشنگتن با ما همراه بودند. اما دیدار نتانیاهو ترامپ در حالی برگزار شد که این اختلاف‌های بین دو رهبر به مرحله کم سابقه ای رسیده. CNN گزارش داده دعوت نخست وزیر اسرائیل به کاخ سفید هفته‌ها به تعویق افتاده و در آخرین لحظه نهایی شده. دو طرف بر سر ادامه درگیری در ایران، وضعیت غزه و لبنان، فروش جنگنده به ترکیه و توافق هسته‌ای عربستان اختلاف نظر دارند. این دیدار در سایه فشارهای انتخاباتی دو کشور برگزار میشه و نتانیاهو که نفوذش در واشنگتن کمتر شده، امیدوار به جلب حمایت ترامپ پیش از انتخابات اسرائیل. در همین رابطه بیشتر گفته میکنم با جاناتان سایه، تحلیلگر بنیاد دفاع از دموکراسی ها از واشنگتن. خوش اومدید آقای سایه. دو رهبر روابط پیچیده ای دارن، بالا پایین زیاد داشته رابطشون، در این نقطه اختلاف نظرشون زیاده، در مورد ایران هم به نظر میرسه منافع مشترکشون پابرجاست اما اختلاف نظرهایی هم دارن. نهایتا فکر میکنین آیا بنیامین نتانیاهو بتونه آن چیزی که میخواد رو از دونالد ترامپ بگیره، به ویژه در رابطه با ایران؟
3: همونطور که اشاره کردین، نوسانات خیلی زیاد بوده در یک سال گذشته حقیقتا، و فقط هم مسئله ایران نیست، با این حال که این یک چیز اساسی تره. نفوذ ترکیه در سوریه و پیمانهای نظامیش به امریکا یک مسئله جدیه، یک تهدید نوینیه برای نتانیاهو. در کنار همون هم که مرتبط میشه به ایران، بحث جنوب لبنانه که اسرائیل نشون داد توانایی این رو داره که با واشنگتن رایزنی بکنه و به صورت حالا دراز مدت از جنوب لبنان نیروهاشو بتونه تخلیه بکنه. این یک قدم مثبت بود که فضا سازی کرد برای حضور دوباره نتانیاهو. اما اگر سوال اینجاست که آیا میتونه ترامپ رو متقاعد کنه که کار رو در تهران تموم بکنن، به عبارت دیگه ترامپ چاره‌ای به جز این به نظر میاد که نداره. از یک سمت تا تونست تنش افزایی کرد اما همواره جمهوری اسلامی باج نداد، از سمت دیگر هم نمیتونه برگرده به یک توافقی ضعیف‌تر از مسئله قبلی. و در پایان هم که بخوام عرض بکنم، جنبه داخلی هم داره برای نتانیاهو، چون انتخابات اسرائیل در راه هستن. اشخاصی مثل گادیاز و نفتالی بنت که همواره دارن انتقاد میکنن از رابطه ترامپ و واشنگتن، الان برای خود نتانیاهو مسئله خیلی جدیه و باید ثابت بکنه که بعد از نصرالله و بعد از سقوط بشار اسد و بعد از حمله به تهران توانایی این رو داشت که سیاست خارجی اسرائیل رو به صورت راهبردی پیش ببره در قبال جمهوری اسلامی.
2: آیم سایه، در دولت آمریکا در هفته‌های گذشته ابایی نذاشتن از اینکه بگن اختلاف نظر با اسرائیل زیاد دارن و بعضی جا هم جلوتر رفتن، گفتن اسرائیل دنبال منافع خودشه، ما دنبال منافع خودمون هستیم. فشار روی خود ترامپ هم کم نیست برای اینکه جنگ در ایران رو به نوعی ادامه نده یا به یک توافقی تم بده، کوتاه آمدن‌هایی داشته باشه. چرا معتقدین که نهایتاً چاره‌ای نخواهد داشت و چرا احساس می‌کنین که نتانیاهو می‌تونه اون چیزی که می‌خواد رو پیش ببره؟
3: از قبال دید داخلی امریکا، ترامپ به یک جنگی در واقع تشدید داد، جنگی که از خود جون 2025 شروع شده بود، ترامپ دوباره اون رو تشدید داشت با حداقل با در واقع تصور اینی که بتونه بلکه دراز مدت یک قرارداد بهتری رو بگیره. اما حتی وقتی که قراردادی رو روی میز تهران گذاشت و تهران هم اون رو امضا کرد، قراردادی که حتی تحریم‌های نفتی رو اساساً موقتاً حالا بگیم برچید و توانایی رو داد که بانک مرکزی دوباره بتونه پول از در واقع خریدارهای بین‌المللی وارد بکنه، این خیلی مسئله جدی بود. 10 سال این قضیه طول کشید. اما برای اینکه بخواد از این یهو برگرده به یک ضمانت دیگه که از تهران اصلا به نظر نمیاد که دارن به اون سمت پیش میرن، برای همین چاره‌ای نداره جز اینی که وابستگی خودشو به اسرائیل تا حدی کاربردی تر بکنه. و اگه بخوام خیلی جدی تر و بخوام با جزئیات بیشتر پیش ببریم، یک نفوذ اطلاعاتی اسرائیل میتونه برای امریکا خیلی کاربردی باشه، همونطور که خودشون هم میدونن بحث کوکولنگ هست و نکات داخلی جمهوری اسلامی هم هست که اگر ترامپ بخواد مسئله رو به قدم بعدی پیش ببره باید با وابستگی به اطلاعات و نفوذ اسرائیل باشه و الان هم ظاهرا به اون قضیه رسیدن. به نظر میاد که

0: وقتی که هفته اول جنگ رو میبینن پیشرفت های خیلی قوی تری داشتن تا الان. به همین خاطر فکر کنم هر دو به این نتیجه رسیدن که هماهنگی نظامی در قبال جمهوری اسلامی کارسازتر بوده با توجه به جون 2025 و هفته اول جنگ در هفته اول مارچ.
1: آقای سایه، کشورهای منطقه رو نمیشه نادیده گرفت، هدف حملات گسترده جمهوری اسلامی بودن. امارات متحده عربی بیش از اسرائیل و دیگر کشورها حتی بهش حمله شده. اونها به نظر نمیرسه ادامه این جنگ و درگیری رو بخوان. تأثیر اونها رو چطور میبینین؟
0: به صورت کوتاه مدت در واقع پیمان ابراهیم گسترش پیدا کرد به خاطر دشمن مشترک. همونطور که میدونیم در عرصه بین الملل دشمنها بیشتر میتونن فضا سازی بکنن برای اتحاد تا ارزش های مشترک. در همین چارچوب هم دیدیم که خود امارات از اسرائیل بیشتر سیستم پدافندی وارد کرد، احتمالاً رایزنی ها از عربستان هم نزدیکتر شده به اورشلیم. اما نکته اساسی تر اینجا اینه که کشورهای منطقه شاید دارن به اسرائیل نزدیکتر میشن اما از امریکا دورتر، چون به دیدگاه اونها امریکا وارد یک جنگی شد و ضمانت کافی برای کشورهای منطقه به ارمغان نیاورد، دراز مدت نتونست تهدیدهای ایران رو در واقع زیر کنترل حداقل بگیره. برای همین اگر شما که رهبر منطقه هستین در حاشیه خلیج فارس، درسته که شاید تا الان تغییر نظام نمیخواستین ولی حداقل یا صلح میخوان یا تغییر نظام. این شرایط جنگ محدود قربانی اولش طبیعتا کشورهای منطقه هستن، اما تا چقدر میتونن نفوذ داشته باشن؟ قطر تمام سعی خودشو کرد که رایزنی بکنه بین تهران و واشنگتن، پاکستان هم همینطور، عربستان هم دورادور تلاش کرد اما به نتیجه نرسید. برای همین هست که احتمالاً واشنگتن بیشتر چشمش به اورشلیم تا کشورهای حاشیه خلیج فارس.
1: بسیار سپاسگزارم از شما. جاناتان سایه، تحلیلگر بنیاد دفاع از دموکراسی، از واشنگتن با ما بودند. بریم و تصاویر زنده ببینیم از کاخ سفید، خانه و محل کار رئیس جمهور ایالات متحده، جایی که امروز میزبان بنیامین نتانیاهو است. همین الان همین دیدار در جریان. فاکس نیوز دقایق پیش گزارش داده که دیدار نتانیاهو دونالد ترامپ به بررسی گام‌های بعدی پس از حملات اخیر علیه جمهوری اسلامی و چگونگی پیشبرد راهبرد مشترک آمریکا و اسرائیل اختصاص داره. نتانیاهو هم خودش صراحتاً گفته مسئله ایران مسئله اصلی هست. وزیر دفاع اسرائیل هم امروز صحبت‌های مفصلی داشت و این رو اذعان کرد و تایید کرد که آمریکا در جنگ اخیر از پایگاه‌های اسرائیل برای حمله به ایران استفاده کرده و گفت تهران از این موضوع آگاهه و همچنین هشدار داد اگر حمله علیه اسرائیل صورت بگیره این کشور پاسخ خواهد داد. تصاویر زنده می‌بینید از کاخ سفید، جایی که بنیامین نتانیاهو امروز اونجاست تا با رئیس جمهور آمریکا درباره ایران گفتگو کنه. بعد از 5 ماه تنش و هزاران حمله مشتکی و پهبادی، امارات متحده عربی به دنبال احیای رابطه‌اش با ایرانه. فاینانشال تایمز در گزارشی نوشته ابوظبی همزمان با گسترش و همکاری‌های دفاعی با آمریکا و اسرائیل، مسیر تجارت، پروازها و کانال‌های دیپلماتیک با تهران را هم دوباره فعال کرده. ابوظبی در تلاشه که از درگیری‌های منطقه دور بمونه و جایگاه دبی رو به عنوان قطب تجارت و سرمایه‌گذاری حفظ بکنه. در این رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با عطا محمد، کارشناس رابطه بین‌الملل از بارسلونا. محمد، این کشور کوچک حاشیه خلیج فارس بسیار آسیب دید در جریان این جنگ و هنوز هم اوضاع در این کشور عادی نیست، اما نظراتش راجع به این جنگ و رابطهش با جمهوری اسلامی نوسان زیاد داشت. از مشارکت تا حمله و مواضع سختگیرانه داشتیم تا حالا تلاش برای به نوعی بازگشت به روابط عادی. چطور میبینیم؟
2: سلام. اتفاقی که بین دو کشور داره میفته به نظر میاد که بر سر اقتصاد یک اجبار دیپلماتیک به وجود آورده، یعنی اینکه هم طرف امارات نیاز به منده اینه که وضعیت اقتصادی خودش رو بهبود ببخشه. خب اگرچه خبرهایی از این وجود داره که بعضی از شرکت‌های بزرگ به امارات برگشتن ولی همچنان اقتصاد بسیار آسیب پذیره، به ویژه در حوزه توریسم با مشکلات جدی روبرو هستند. و از طرف دیگه خب اقتصادش یک قسمتش مبنی بر سرمایه‌گذاری‌های ایرانیانی است که آنجا و تجارت جدی رو دارن اونجا پیش می‌برن. خب امارات از این وضعیت که ایرانی‌ها از کشورش رفتند و یا سرمایه‌گذاری‌هاشون کم شد و گردش مالی پایین اومد ناراحت بود و تلاش کرده که این راه رو باز کنه. ما میدونیم که حاکم دبی تلاشش هم حاکم دبی هم خاندان بن زاید تلاششون بر این بوده که روابط خودشون رو جدی‌تر کنن. این وضعیت در طرف ایرانی هم وجود داره، یعنی هم تماس قالیباف با این دولت امارات از یک طرف، و همچنین اینکه ما گزارش هایی از این داریم از اصناف اتاق بازرگانی های مختلف ایران که همچنان دارن برای تهیه کالاهایی که از چین میاد به امارات وابستن و با درهم امارات دارن خرید و فروش های خودشون رو انجام میدن، و این خب وابستگی طرف ایرانی رو هم به امارات داره نشون میده، که علارغم این که اقتصاددانان نزدیک حکومت دارن میگن که ما باید فاصله بگیریم نتونستن. اما به نظر میاد که این وضعیت خیلی هم خوشایند دو طرف نیست، چون دو طرف در این حالی که این روابط اقتصادی رو دارن پیش میبرن به لحاظ نظامی نسبت به هم مشکوکن. هم طرف ایرانی از این حرف میزنه که اگر فرصتی پیش اومد میتونیم اقداماتی علیه امارات انجام بدیم، و هم طرف اماراتی میدونیم که دیروز بحرین یک عملیات مشترک با آمریکا، کویت، قطر و امارات انجام داده در حوزه دریایی و زمینی، و خب قسمتی از این عملیات در مقابل تهدید جمهوری اسلامی داره انجام میشه. از یک طرف دیگه برنامه‌های مشترکی با آمریکا، با اوکراین بر سر پهپادها ریختن، و خب پیش از این هم خبرهای مبنی بر این وجود داشت که با اسرائیل هم پیمان‌های دفاعی و موشک‌های تاد رو آوردن به این کشور. این نشون میده که هر دو طرف به هم خیلی چشم سابق به هم نگاه نمی کنند و همچنان به هم مشکوکند، و احتمال این که اگر درگیری دیگری در منطقه اتفاق بیفته بار دیگر طرفین هم دیگه به هم دیگه شلیک کنند هم وجود داره.
1: سپاسگزارم از شما آقای محمد. عطا محمد، کارشناس رابطه بین الملل از بارسلون با هم بود. در خبر دیگه، مقام‌های آمریکایی معتقدند تحریم‌های اقتصادی میتونه ضربه سنگین‌تری از بمباران هوایی به جمهوری اسلامی وارد کنه. اکسیس در گزارشی بر اساس ارزیابی اطلاعاتی واشنگتن نوشته کمبود بنزین، بحران نقدینگی و اختلال در پرداخت حقوق نیروها اقتصاد ایران رو به نقطه حساسی رسونده. به باور کاخ سفید، هدف اصلی تهران در مذاکرات دسترسی به منابع مالی و لغو تحریم‌هاست، نه فقط توقف حملات. در این رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن. آقای ملکی، چقدر با وجود اینکه جمهوری اسلامی سال‌های سال با این تحریم‌ها تونست آب باریکه‌ای برای خودش فراهم کنه، راه‌های دور زدنش رو گسترش بده، میشه در این نقطه گفت که همچنان میتونه از بمباران، از جنگ برای به زانو در آوردنش بیشتر موثر باشه این تحریم‌ها؟
3: ممنونم از دعوتتون. خب ببینید، من هم توی وزارت دفاع بودم، هم سالات وزارت خزانه داری. وزارت دفاع یا وزارت جنگ الان که اسمش عوض شده، هیچ کنم از برنامه‌اش که به ایران مربوط میشه، برنامه مخصوصا اون برنامه‌ای که بیشتر در واقع توجهش روی انداختن بمب از روی هواپیماست، یعنی ایر استرایک کمپین، اونا هیچ کدوم از این کمپین ها در واقع اون هدفی که دنبال میکنن، هدفش فشار در واقع فشاری نیستش که بخواد جمهوری اسلامی مجبور بکنه حالا وارد مذاکرات بشه. هدف اصلی اون کمپین های ایر استرایک یا حملات هوایی اینه که خب یه سری از مسائل موشکی و مسائل پهپادی جمهوری اسلامی رو بتونه در واقع عقب بندازه یا در واقع از بین ببره. تحریم ها همیشه اهرم اصلی وزارت خزانه داری که تو وزارت خزانه اجرا میکنه، اهرم اصلی دیپلماسی و فشار روی جمهوری اسلامی بوده واسه اینکه بتونه جمهوری اسلامی رو وادار بکنه که یا رفتارش رو عوض بکنه یا اینکه در واقع پول زیاد دستش نیاد که بخواد در واقع اون برنامه‌های خرابکارانه رو بخواد دنبال بکنه. اینکه تحریم ها اثرش بیشتر باشه روی تغییر رفتار رژیم جمهوری اسلامی یا یعنی که به میز مذاکرات بکشونتش، خب این خیلی واضحه. هر بار جمهوری اسلامی به میز مذاکرات اومده، اولین چیزی که خواسته و درخواستی که داشته تو هر شرایطی بوده اینه که یا پولهای مسدود شدهش آزاد بشه یا یه سری تحریمای یا تحریمای بانکی برداشته بشه. حالا این محاصره دریایی یا شما روی تحریما کنار هم بذارید، خب 100% اثرش خیلی بیشتر خواهد بود در مورد فشار روی جمهوری اسلامی گذاشتن.
1: اما این فشار نهایتاً میتونه منجر به چی بشه؟ چون درسته که اومده پای میز مذاکره، اما نهایتاً در لااقل دوره‌های اخیر پس از برجام آن چیزی که ایالات متحده می‌خواسته در پای میز مذاکره هم بهش نرسیده. چقدر این بار میتونه به اون منجر بشه؟
3: من خودم شخصا فکر میکنم که فشار اقتصادی، شما اولی که من فکرم میگن رفتار جمهوری اسلامی شما نمیتونید عوض بکنید، پس همین تحریمایی که دوره اول آقای ترامپ ما گذاشتیم خیلی دنبال این نبود که بخواد رفتار جمهوری اسلامی عوض بکنه یا پای میز مذاکره بشونتش. هدفش این بودش که فشار اقتصادی روی جمهوری اسلامی طوری بذاره که جمهوری اسلامی مجبور بشه، یعنی کمتر پول داشته باشه که بخواد سرمایه گذاری روی کار خرابکارانه بکنه. این دوره جدید الان دوره آقای ترامپ یه مقدار عوض شده، تمرکز روی اینه که فشار روی جمهوری اسلامی طوری باشه که با کنار معاصر نظامی، حتی الان اینجوری شده که اول این جنگ که هدف چیز دیگه ای بود، ولی الان هدف اینه که ایران رو وادار بکنن جمهوری اسلامی رو که یه سری شرایط رو در مورد تنگی هرمز و در مورد برنامه هسته‌ای قبول بکنه. قبلا هم این شده، یعنی قبلا هم برجام شما نگاه بکن جمهوری اسلامی اومد مذاکره کرد، یه سری در واقع کوتاه اومد در مورد برنامه هستش. من فهم میکنم الان در واقع آقای ترامپ هم دنبال این باشه که حداقل برای الان بخواد یه سری زمان بخره با توافقی که به جمهوری اسلامی برسه.
1: بسیار سپاسگزارم از شما آقای ملکی. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن با ما بودند. و کاهش قیمت نفت در 3 روز اخیر از دید تحلیلگران نشونه ای از خوشبینی بازار انرژی به وضعیت خاورمیانه. انتظار برخی این بوده که کاهش تنش‌ها در تنگه هرمز باید به افزایش عبور کشتی‌ها از این آبراه منجر شه و به همین نسبت برونداد افزایش تنش در تنگه باب‌المندب هم باید کاهش ترافیک در این گلوگاه باشه، اما داده‌های موجود خلاف این انتظارات رو نشون میده. همین دیروز بود که خبر حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی در جنوبی ترین استان این کشور سرخط بسیاری از رسانه ها شد. ریاض مدعی شده بود که حمله از سمت عراق بوده. با این حال نفس وقوع این حادثه نشونه ای از تلاش برای ناامنسازی تنگه باب‌المندب و دریای سرخ. و دقیقا همینجاست که اعداد و ارقام منعکس کننده پیشفرض ها انتظارات نیست، چرا که به گزارش کپلر با وجود فروکش کردن درگیری آمریکا و ایران در تنگه هرمز دیروز تنها 6 کشتی از این تنگه عبور کردند. در همون مقطع زمانی بر اساس مشاهدات کپلر 28 فروند کشتی از تنگه باب‌المندب عبور کردند و مهمتر این که 16 شناوری که روز دوشنبه از دریای سرخ خارج شدند شامل 10 فروند نفتکش بودند، یعنی عبور کشتی ها از این آبراه بیش از 4 برابر تنگه هرمز بوده. همونطور که در این نقشه میبینین 3 گلوگاه تجاری در خاورمیانه وجود داره، تنگه هرمز، تنگه باب‌المندب و کانال سوئز. اما از نظر تجارت نفت و گاز سهم تنگه هرمز به تنهایی از مجموع 2 نقطه دیگه هم بیشتره. پس چرا شاهد کاهش قیمت نفت و افزایش ترافیک نفتکش ها در دریای سرخ از دیروز تا امروز بودیم؟ اولین دلیلش به گزارش بلومبرگ فعال شدن حداکثری خط لوله سومد در مصر که نفت عربستان رو از سوئز به بندری در اسکندریه منتقل میکنه. در حال حاضر ابر نفتکش های خالی در حال حرکت به سمت این بندرن تا نفت خام عربستان رو بارگیری کنن، چون که از قرار معلوم شرکت نفت دولتی آرامکو پیشنهاد عرضه نفت بیشتری از این بندر رو داده. و دومین دلیلش به گزارش الجزیره اینه که جنگی جدید در یمن این بار میتونه برای حوثی‌ها متفاوت باشه، چون طی درگیری هفته گذشته نیروهای دولت یمن با حوثی‌ها نشونه‌های همبستگی و انسجام بیشتر نیروهای ضد حوثی مشخص بوده. افزون بر این پتانسیل وقوع درگیری تازه هم در شمال یمن وجود داره که میتونه برای حوثی‌ها مشکل ساز بشه.

0: محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. آقای قائدی، مؤثرترین مهره جمهوری اسلامی در شرایط کنونی همین حوثی‌ها هستند. چقدر این نشونه ها رو جدی می‌بینین که اونها هم داره از اهمیتشون کاسته میشه و میتونه امنیت برگرده به دریای سرخ و باب‌المندب؟
1: درود به شما مخاطبین برنامه. خب تنگه هرمز و تنگه باب‌المندب نقشی رو دارن الان ایفا میکنن که در گذشته حزب الله و مسیر رسوندن سلاح به حزب الله یعنی سوریه و آقای بشار اسد بود. اینها برای جمهوری اسلامی بسیار مهم هستند و در نقش بازدارندگی دارن، اما برای جهان هم بسیار مهمند و الان دیگه تنش منطقه‌ای هم نیست، بلکه جهانی شده. گزارشات متعددی داریم از اینکه کشورهای آسیایی آخرین بشکه‌های نفتشون رو دارن مصرف میکنن، روزهای کاری در اونجا کمتر شده و به این دلیله که کمپین‌های هوایی که در طول سالهای گذشته علیه حوثی‌ها چون موفق نبوده، الان یک راهکار دیگه انتخاب شده. اون راهکار همون راهکاریه که در سوریه علیه بشار اسد انتخاب شد، یعنی یک گروه روی زمین سوری به رهبری آقای احمد الشر بیاد با حمایت هوایی کشورهای مختلف. اون زمان مثلا ترکیه این حمایت رو فراهم کردن و در واقع اسرائیل هم به جمهوری اسلامی اعلام کرد که اگر که بخواد در مقابل احمد الشر وایسته، اسرائیل مقابل نیرو هوایی ایران وای میسته. مشابه اون سناریو الان داره در مورد یمن تدوین میشه. در یمن یک وضعیتی که در گذشته بوده اینه که شکاف‌های بسیار زیادی بین گروه‌های مختلف یمنی بوده و شکاف‌های زیادی بین عربستان و امارات بوده. الان اون گروهی که مورد حمایت امارات بوده به نوعی منسجم‌تر شده، امارات از یمن خارج شده، قبایل یمنی متحدتر شدن، به ویژه قبایلی که در شمال صنعا هستن به اسم در واقع منطقه و استان الجوف. بنابراین به نظر میرسه که راهکار کوتاه مدت برای مقابله با حوثی‌ها این باشه که از طریق یک کمپینی که از هوا حمایت میشه با در واقع پهپادها و جنگنده ها، این گروه های مختلف یمنی که الان منسجم تر هستن بیان در یمن و اینها در مقابل حوثی ها بایستن. البته که حوثی ها همچنان مزیت هایی دارن، مثل اینکه تولید پهپادهاشون بومیه و در نقاط استراتژیکی حاکم هستن. به نظر میرسه باید در هفته های آینده شاهد یک نبرد بین این دو باشیم و ببینیم که آیا میشه اون الگوی سوریه این بار در یمن پیاده بشه، یا اینکه حوثی ها میتونن با استفاده از در واقع اون نیروهایی که 200 هزار سرباز دارن و در واقع حضورشون در مناطق استراتژیک بتونن که نیروهای مقابلشون رو مغلوب کنن.
0: محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، ممنونم از شما آقای قائدی. از حوثی‌ها و حملاتشون گفتیم. کمیته تحقیق درباره حمله به عربستان سعودی از خاک عراق کار خودش رو آغاز کرده. سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق در بیانیه اعلام کرده که در صورت اثبات نقش افراد یا گروه‌ها در این حمله علیه اونها اقدام قانونی انجام میشه. این کمیته با دستور نخست وزیر عراق و بعد از اون تشکیل شد که ریاض اعلام کرد حمله‌های پهپادی به تأسیسات نفتی از خاک این کشور انجام شده. در همین رابطه میریم به پاریس، همکارم ترسکی صادقی اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. رسما عربستان سعودی نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در عراق رو متهم کرد برای حمله ها و برای عراق هم البته رابطهش با عربستان بسیار مهمه. ترسکی،
2: کاملا درسته. در واقع امروز دولت عراق گفته که یک کمیته رو تشکیل داده، متشکل از وزارتخانه های دفاع کشور و سازمان اطلاعات. گفته که اینها تماس گرفتن با طرف سعودی، ازشون خواستن که اگر مدارکی دارید که تایید میکنه یا نشون میده که از خاک عراق حملات پهپادی صورت گرفته، اون رو در اختیار ما قرار بدید. اما مسئله اینه که دولت عراق وعده تحقیق داده. چه میزان دولت عراق تحقیقاتش رو به نتیجه میرسونه؟ میتونیم بگیم که اکثریت مطلق هیچ کدوم از تحقیقات به جایی نمیرسن. پرونده های بسیاری وجود داره که همه اونها خاک خوردن و این نشون میده که هیچگاه دولت عراق نتونسته در رابطه با چه حملاتی که اخیراً علیه کشورهای حاشیه خلیج فارس شده، چه حملاتی که در داخل علیه اقلیم کردستان یا به هر حال نهادها یا تأسیسات آمریکایی شده، هیچگاه دولت عراق نتونسته اونها رو پاسخگو بکنه، هیچ فردی رو هم دستگیر نکرده. اما سند برای این مسئله وجود داره. اگر دولت عراق بخواد طرفی رو در واقع دستگیر بکنه یا مقصر به دنیا پاسخگو بکنه، همین چند روز پیش کتایب سید الشهدا فرمانده اونها ابو علا الولایی در شبکه رسمی خودش در ایکس در منافع خودش حمایت کرد از اقدام حوثی‌ها، گفتش که اونها حق قانونی دارند که در واقع تنگه باب المندب رو به روی کشتی‌های عربستان سعودی ببندن، اونها رو تهدید بکنند. خب همین کافیه اگر دولت عراق بخواد اقدام قانونی انجام بده، اما می‌دونیم که نه توان این رو داره نه جسارتش رو داره که در برابر گروه‌های میلیشیایی در واقع اقدامی بکنه. اما اگر این مسئله رو در کنار بذاریم، می‌دونیم که این مسئله می‌تونه بسیار روابط عراق با عربستان سعودی رو تحت تأثیر قرار بده. از طرف دیگه فراموش نکنیم همین چند روز پیش یک هیئت کویتی وارد عراق شدند، با مقامات این کشور دیدار کردند، هشدار دادن به طرف‌هایی که می‌خوان فتنه ایجاد بکنن و روابط بین کویت یا مسائل یا به هر حال وضعیت امنیتی بین کویت با عراق رو تحت تأثیر قرار بدن. در کل می‌تونیم بگیم که قراره که علی زیدی همین پنجشنبه به ریاض بره و اونجا قراره که اون وعده بده در رابطه با اینکه میتونه میلیشیاها رو کنترل بکنه. این مسئله بدون شک در ریاض با مقامات این کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت، اما باید ببینیم که آیا واقعا علی زیدی میتونه کمیته تحقیق خودش رو به نتیجه برسونه و پاسخی به عربستان بده یا نه.
0: همکارم ترسکه صادقی از پاریس، بسیار سپاسگزارم از تو ترسکه. در ایران امروز ابوالفضل سپاهی باجانی و امیر حسین صفری حسین آبادی، دو نفر از بازداشت‌شده‌های اعتراضات دی ماه 1404 در میدان علی خانی اصفهان اعدام شدند. اعدام این دو موج انتقاد بسیاری از شهروندان ایرانی را به دنبال داشت. مجامع بین‌المللی هم واکنش داشتند. مای ساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، اعدام دو معترض دی ماه در ملعام را ایجاد رعب و وحشت و تحکیم اقتدار حکومت از طریق نمایش مرگ توصیف کرده. گروهی از مردم شبانه برای متوقف کردن حکم اعدام این دو نفر در میدان علی خانی اصفهان جمع شدند. فضای شهر امنیتی گزارش شد و پلیس با تجمع کننده ها درگیر شد. اتهام هر دو جوان اعدام شده کشتن 4 مامور امنیتی در جریان اعتراضات دی ماه در همین مکان عنوان شده بود. ویدیوهایی که در زمان اعتراضات به ایران اینترنشنال رسیده بود نشون میداد روز 17 ده در میدان علی خانی در انتهای شرقی ملکشهر معترضان با تیراندازی ماموران امنیتی کشته شدند. در 18 دی ماه ویدیوهای رسیده از انبوه جمعیت در ملک شهر خبر میداد کشته شدن 4 مامور امنیتی در همین روز اتفاق افتاده. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، از خانواده 3 نفر دیگه از محکومان به اعدام در همین پرونده خواسته شده برای آخرین ملاقات به زندان مراجعه کنند. قائم حسینی، امیر حسین ملکی و علی دشتی در آستانه اجرای حکم اعدام و در سلول انفرادی‌اند. عرفان اسفنداری و گل محمد محمدی، دو متهم دیگه این پرونده هم 28 تیر ماه اعدام شدند. دست کم برای 12 معترض در این پرونده حکم اعدام صادر شده. 4 نفر اعدام شدند. خانواده های 3 نفر برای ملاقات آخر فراخوانده شدند و 5 نفر دیگه، علیرضا سپاهی، شروین باقریان، ابوالفضل ابراهیمی، علیرضا رئیسی و امیر حسین ابراهیمی، همچنان در خطر اعدام قرار دارند. جمهوری اسلامی تا امروز دست کم 26 نفر از معترضان دی ماه رو اعدام کرده و همچنان داره فهرست بلند بالای این اعدام ها رو طولانی تر میکنه. محمد اولیای فرد حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه از تورنتو با ما همراه میشه. آقای اولیای فرد، مردم در ایران همچنان داغدار آنچه هستند که در دی اتفاق افتاده، افکار عمومی رنج دیده است و حکومت میاد چنین اعدامهایی رو انجام میده در شرایطی که میدونیم این افراد به دادرسی عادلانه دسترسی نداشتن، اغلب در دادگاه‌های نمایشی به نظر و خیلی کوتاه این احکام براشون صادر شده. چرا چنین رویه ای رو حکومت پیش گرفته؟
3: خب ببینید، اولا که حکومت این فضا رو احساس کرده که براش ایجاد شده که بتونه در واقع انتقام خودش رو بگیره و تسویه حساب بکنه با مخالفین و منتقدین از طریق نمایش اعدام در خیابان، در شرایطی که جامعه بین الملل متوجه تنگه هرمز هستش و مشغول تمام تمرکز جامعه بین الملل روی جنگ ها هستش. از طرف دیگه جامعه مدنی به خاطر اون کشتار عجیب و احکام اعدام در گوشه نشسته و فقط نظارگر هستش و حکومت نیروهای خودش رو آورده توی خیابونا، فضا رو دیده که بتونه در واقع این اعدام ها رو در ملأ عام انجام بده. این پرونده، این متهمان مثل سایر متهمان دیگه که منجر به اعدام معترضین شده، پر از تخلفات حقوقی و جرائم انتظامی و عمومی هستش که باعث میشه این جرائم عمومی انتظامی و تخلفات حقوقی باعث میشه که در واقع این پرونده از اجرای حکم اعدام برای عدالت تبدیل بشه به قتل حکومتی. اینکه 12 تا جوان رو تو یک دادرسی چند دقیقه‌ای در یک جلسه در پشت درهای بسته بدون وکیل اختیاری با قاضی که طرف حکومت رو میگیره، اینا تمام تخلفات و جرائمی هستش که این حکم رو از اعتبار میندازه، خصوصا در پرونده قتل گروهی که باید تمام مسئولیت فرد به فرد مشخص بشه که هر فرد در این پرونده چه نقشی داشته، در این پرونده یا اصلا نقش داشته یا نه در علت تام قتل، اینها مشخصی و اینا باعث بی‌اعتباری این احکام هستش، خصوصا این حکم. البته چیزی که خیلی جلب توجه میکنی هستش که جمهوری اسلامی در یک اقدام بی‌نظیر، شاید کم نظیر، در واقع اومده معترضین رو در ملأ عام اعدام کرده، کشوندن اعدام به خیابان. اگر پیش از این در مورد قاچاقچیان یا متجاوزین به عنف یا اراذل اوباش اعدام ها رو در ملأ عام انجام میداد برای درس عبرت مردم، حالا اومده معترضین رو در واقع در ملأ عام اعدام میکنه. پیامد این هستش که در واقع حکومت در واقع در پی هراس افگنی هست از طریق، یعنی پیامد اعدام های خیابانی هراس افگنی و ایجاد عبرت آموزی هست و همچنین در این شرایط که میخواد قدرت خودش رو به رخ جامعه بین الملل هم بکشه که مسلط هست بر جامعه ایران. در البته این نتیجه رو در واقع نتیجه عکسی هستش که جمهوری اسلامی از این اعدامی که در ملأ عام گرفته، جمهوری اسلامی انتظار داشت که مثل اعدام‌های خیابان‌های قبلی، اعدام‌های قبلی که خیابان انجام می‌داده، مورد تشویق و حمایت قرار بگیره، ولی دیدیم که اعتراضات مردمی انجام شده و مردم مأموری رو هو کردن برای این اعدام‌های خیابانی. در واقع نتیجهش این هستش که جمهوری اسلامی به خاطر حراس خودش اعدام‌ها رو به خیابان کشیده، حراسی که نه متعلق به امروز بلکه از جنبش ژینا هر شب کابوس مسئول جمهوری اسلامی بوده و میبینیم که شمخانی زمانی که توسط آمریکا کشته میشه در جلسه ای بوده برای سرکوب اعتراضات. بنابراین جمهوری اسلامی در واقع خودش حراس داره از حرکت های مردمی، به همین دلیل اعدام ها رو به سطح خیابون آورده، ولی در نهایت نتیجه عکس میگیره و اون همین است که مردم تقبیح میکنن این اعدام ها رو و اگر اعدام پیدا بکنه اعتراضات گسترده تری در پیش خواهد بود.
0: سپاسگزارم از شما آقای فرد. محمد اولیای فرد حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلم از تورنتو کانادا با ما بودند. آن ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ساعتی پیش با دونالد ترامپ دیدار کرد. به نوشته پولیتیکو، زلنسکی که در مراسم لینزی گراهام هم شرکت میکنه به دنبال پیدا کردن شریک جدید در جنبش ماگاست. گراهام از معدود حامیان و نزدیکان ترامپ بود که رئیس جمهور آمریکا رو به حمایت از کیف تشویق میکرد. دیدار رؤسای جمهور آمریکا و اوکراین در حالی انجام شده که به نوشته وال استریت ژورنال موفقیت‌های اخیر اوکراین باعث تغییر نگاه ترامپ به زلنسکی شده. رئیس جمهور اوکراین از چند روز پیش و بعد از حمله به دو شناور مرتبط با جمهوری اسلامی بیش از پیش وارد منازعه با تهران شده. کرملین هم گفته حمله اوکراین به این شناورها باید حمله به خود ایران تلقی بشه. اما بریم به واشنگتن. کلیسای جامعه ملی این شهر، اردوان روز به همکارم اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. اردوان، مراسم آیگراهام اونجا داره برگزار میشه. اصلا بنیامین نتانیاهو و زلنسکی هم برای همین اونجا حضور دارن در واشنگتن، برای اینکه در این مراسم شرکت کنن. اون رو از حامیان مردم خودشون میدونن. شاهزاده رضا پهلوی هم ساعتی پیش دفترش اعلام کرد که او هم حاضر خواهد بود به پاس اینکه او حامی مردم ایران بود.
4: جایی که الان ما اینجا هستیم، یعنی کلیسای جامعه شهر ملی شهر واشنگتن دی سی، میتونه یک محل فصل خطابی قرار بگیره برای بسیاری از جمله ایرانیان که شاهزاده رضا پهلوی اشاره کرده در این مراسم شرکت خواهد کرد. دونالد ترامپ که ساعت 2 به وقت محلی صحبتش رو شروع میکنه و دو نفر که بسیار به نظر میسه تلاقی مهمی رو امروز خواهند داشت، حضور بنیامین نتانیاهو و ولادیمیر زلنسکی در واقع یکی از اتفاقای مهم برای زلنسکی محسوب میشه، چرا که اون در مراسم یادمان کسی شرکت میکنه که حامی جدی اوکراین بود و در واقع عنصر با نفوذی بود به عنوان یک سناتور از کارولینای جنوبی که کاملا ارتباط نزدیک با ترامپ داشت و در واقع اون بود که کمک میکرد تا زلنسکی بتونه برنامه‌ریزی‌های جدی رو با آمریکا داشته باشه و دشمن روسیه محسوب می‌شد. حالا با این حضور در مراسم یادمان آقای گراهام هم ادای دینی شده به این فرد و البته همزمان صحبت با طرف آمریکایی که حالا بهترین وقته. شما میدونید که به هر حال ترامپ همیشه طرفدار برنده ها محسوب میشه به گفته بسیاری از رسانه های آمریکایی و حالا زلنسکی داره نشون میده اون آدم برنده میتونه این شخص باشه، درست در جایی که حالا نتانیاهو هم در اینجاست. یک نقطه مشترک دارن جمهوری اسلامی، چیزی که حالا در دریای خزر آقای زلنسکی میگه مهماتی که هم میشده رو از کشتی‌های ایرانی زده و یه برگ برنده برای اون محسوب میشه، در واقع یک فصل تازه جنگ. و از طرف دیگه حالا با حضور بسیاری از کسانی که در جنبش ماگا هستند و رویکردشون داره عوض میشه، از جمله لورا لومر که در خود اوکراین دیداری با اون داشت و تقریبا رویکردش عوض کرد، چیزی که زلنسکی الان بهش بسیار احتیاج داره تغییر نگاه جنبش ماگا و آمریکا، اول آمریکا، تا بتونه امکانات بیشتری رو در اختیار بگیره. ولی به نظر میرسه به گفته بسیاری از رسانه‌ها در اینجا همه اینها درست با چراغ سبزی که خود آقای ترامپ هم داره میده، ابراز علاقه که حالا داره آقای ترامپ میکنه با عنوان یک برنده به آقای زلنسکی نشان دهنده این است که ممکنه مسیر جنگ در اوکراین تغییر کنه.
0: ممنونم از تو اردوان روز. سپاسگزارم اردوان روز از کلیسای جامعه ملی واشنگتن با ما همراه بود. همینجا به پایان تیتر اول هم میرسیم. تا فردا 8 شب به وقت ایران.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است

0: تأثیری که در این جنگ طی میشه، اگر آمریکا هدف گذاری هاش تامین نشه که به نظر میاد که به مشکل هم برخورده، دیر یا زود به این نقطه خواهد رسید. پروژه اصلی اولی اینه که شما بیای مراکز نظامی رو به گونه‌ای بزنی که امکان تهدید منطقه رو از بین ببری. اگر شما تأسیسات نظامیت رو به گونه‌ای در یک جغرافیای بزرگ ایران توزیع کرده باشی، زیر زمین پنهان کرده باشی که بتونی تا مدت خیلی طولانی شلیک موشک و پهپاد رو ادامه بدی، در اون سمت جنگ بسیار پرهزینه میشه، هم از حیث ضرباتی که باید در جنگ وارد کنن، هم از حیث دفاع موشک‌های رهگیری که باید خرج کنن که داره ذخایرشون به نقطه بحرانی میرسه، هم لطماتی که میبینن معادن نفتی از بین میرن، زیرساخت‌های انرژی از بین میرن و مراکز بسیار پرقیمتی که پایگاه آمریکا هستن پشت هم آسیب میبینن. یعنی جنگ از یه جایی به بعد هزینش اونقدر بالا میشه که شما نمیتونی، بعد مقرون به صرفه نیست و از در این حال هم امکان ضربه زنی جمهوری اسلامی رو به قدر قابل توجهی کاهش ندادی که تهدید از بین بره. اگر نیمه کارا رها کنی به اون یه قدرت عجیب و غریبی میدی که تهدیدش هم برابر کنه. پس در اون نقطه است که آمریکایی ها و اسرائیلی ها احتمالاً تصمیم خواهند گرفت که بیان به عقبه نظامی این کشور حمله بکنن، کاری که در جنگ روسیه و اوکراین به کرات داریم میبینیم که زیر ساخت انرژی هم دیگه رو میزنن. این جنگ های امروز خیلی مرسوم هست، یعنی شما توان تأمین نیروی نظامی رو ازش میگیری، اقتصادی که پشت سر این جنگ وجود داره رو از بین میبری. مراکز نظامی این حکومت ممکنه توضیحش به گونه‌ای باشه که ذره سخت باشه، اما مراکز اقتصادی و از این ساختای انرژی روی هم بیشتر از چند هزار هدف نیستن که کاملا هم در دست هستن. از اونجا که حکومت پدافند درستی هم نداره، یعنی با موفقیت 100% حملات اونها رو از بین میبره. پس اگر آمریکا و اسرائیل به این نقطه برسن که این کار رو بکنند که با این شیوه جنگیدن احتمالاً به این نقطه خواهند رسید، شاید در یک هفته بتونن همین چیزی که آقای سال کارتس میگه چنان از بین ببرن که دهه ها این کشور به عقب برگرده. اگر مردم ایران و کشورهای منطقه راه حل سریعی برای ساقط کردن حکومت یا وادار کردنش به تسلیم پیدا نکنند، این جنگ، این گونه جنگ در نهایت به اون نقطه خواهد رسید و اون نقطه لزوماً به سقوط کردن حکومت منجر نمیشه و میتونه کشور واقعا دهها به عقب برگردونه. صفر و یک هم نیست که بگیم که مثلا همه نیروگاه رو میزنن خاموش میکنن، نه، اونقدری میزنن که کفایت کنه، اونقدری پل از بین میبرن، اونقدری کارخونه از بین میبرن، اونقدری کاری که با صدام کردن بین دو تا جنگ در روزهای منتهی به جنگ دوم، عملا چیزی برای صدام نمونده بود که بخواد باهاش بجنگه. این کار رو عیناً میتونن با جمهوری اسلامی انجام بدن و میتونن اونقدر ضعیفش بکنن که دیگه تهدید منطقه، همین الان همین اسرائیل ها میگن که آقا جنگنده های آمریکایی از پایگاه ما بلند شدند اما جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله نمیکنه، ولی همین چند وقت پیش به بهانه کشتن هنیه و نصرالله به اسرائیل حمله کرده. قدرت کاهش پیدا میکنه به مرور. همین محاصره بنادر رو آمریکایی ها 6 ماه قبل نمیتونن انجام بدن، الان انجام میدن. ماه های آینده به اتفاقای دیگری خواهد، یعنی تضعیف پیش خواهد رفت و چیزی که به آمریکا کمک میکنه که هزینه های جنگشون رو کاهش بدن اینه که عقبه جنگ رو از بین ببرن، که اون فقط ضررش به حکومت نیست و اون چیزی که مردم احتیاج دارن یا حتی حکومت بعدی برای برقراری حکومتی احتیاج داره از بین میره. پس پیش از آن که آن اتفاق بیفته باید امید داشت که مردم ایران به کمک کشورهای جهان مثل آمریکا و اسرائیل بتونن حکومت رو اونقدر زودتر عوض بکنن که اون فاجعه رخ نده.
1: پدیده شرکت‌های تراستی یا شرکت‌های نیابتی که ایجاد شدن که بیان به دور زدن تحریم کمک بکنن، الان تبدیل شدن به یکی از بحران‌ها در اقتصاد ایران. اینها تبدیل شدن به کارتل‌های اقتصادی که به هیچ وجه پاسخگو نیستن و هیچ نظارتی هم روشون نیست. و نکته جالب اینه که تقریباً 80% کل تجارت خارجی ایران داره از طریق این شبکه اتفاق میافته که اگه میانگینش رو برای سال 1404 100 میلیارد دلار در نظر بگیریم، 80 میلیارد دلار پول مردم ایران در داخل یک شبکه‌ای داره میچرخه که این شبکه بسیار تاریکه و به اسم بانکداری سایه جمهوری اسلامی شناخته میشه. حالا جالب، نکته جالب ترش اینجاست که این شبکه برای اینکه بتونه کار دور زدن تحریم انجام بده، هزینه های سرسام آوری رو هم تحمیل میکنه به مردم ایران. میانگین سالی 10%، یعنی از این 80 میلیارد دلار 8 میلیارد سالانه متاسفانه از بین میره صرف هزینه های دور زدن. این که بگیم تراستی ها صرفا پول رو بر نمیگردونن، این تقلیل دادن این مسئله به یک سطح کوچیکه، چرا که اینها از روش های مختلفی استفاده میکنن برای اینکه اون پول رو وارد شبکه رسمی و بیت المال و سفره مردم نکنن. اولین و مهمترین مسئله اینه که اینها رفع تعهد ارزی انجام نمیدن. طبق قانونی که بانک مرکزی داره، اینها 4 ماه بعد از اینکه اومدن و صادرات رو انجام دادن باید دلار حاصل از صادرات رو به کشور برگردونن، ولی اینها معمولا این کار رو نمیکنن، چرا که اون شبکه بسیار قویه و اون سودی که از محل برنگردوندن در حساب های بین المللیشون ذخیره و رسوب میشه مال اینهاست. نکته بعدی این که اینها هم در طرف صادرات نشستن هم در طرف واردات، یعنی بخش زیادی از اون چیزی که وارد ایران میشه از طریق این شبکه داره اتفاق میفته به صورت انحصاری و اینها معمولا در صادرات کم اظهاری و در واردات بیج اظهاری انجام میدن. یک سود سنگینی هم اونجا دارن در واقع به دست میارن. و اما موضوع سومش هم این هست که مجموع آن چیزی که در داخل این شبکه داره رد و بدل میشه، متاسفانه هیچ ردی در حساب‌های بانک مرکزی به صورت رسمی ازشون دیده نمیشه و این اون چیزیه که به اسم فساد در شبکه بانکداری سایه ایران هست و متاسفانه تا اطلاع ثانوی هیچ پاسخگویی براش وجود نداره. برنگشتن این پول‌ها تعادل ارزی ایران رو به هم می‌زنه و البته که ریشه اصلی افزایش نرخ دلار در ایران برمیگرده به موضوع نقدینگی و تورم اساسی که در اقتصاد ایران هست. اما وقتی پول وارد کشور نمیشه، دلاری نمیاد، مردم انتظارات تورمیشون میره بالا و این نگرانی رو دارن که دلار قرار کم بشه، پس تقاضا برای دلار و تبدیل به سمت دلار میره بالا، این خودش عامل افزایش قیمت میشه. اما نکته مهمتر اونجایی هست که وارد کننده برای واردات دلار نیاز داره و دولت دلاری در دستش نیست، پس وارد کننده مجبوره بره از بازار آزاد تامین بکنه و در واقع واردات گرون اتفاق میفته. بله. و همه اینا در نهایت در تورم و در قیمت تمام شده برای مردم خودشو نشون میده.

0: تالار شاهدن بدان که پدرت هنوز ایستاده است با قلبی شکسته و با کینه.
1: گلا من چیکار کنم با من چیکار کنم جای خالی تو با
2: یلدا محمد خانی 16 ساله نوجوان پرشوری که از نیکا شاکرمی الهام گرفت و در این دو روز در اعتراضات دیماه شرکت کردش. طبق گفته که اطرافیانش قبل از اینکه به خیابان بره برای اینکه خانواده گفته بودن که ممکنه بری آسیب ببینی یا هر اتفاقی بیفته برات به پدر مادرش این رو گفته بود. پدر مادر نیکا چه کردن؟ شما هم همون کار رو بکنید. من به خیابون میرم و برای آزادی می جنگم، برای آیندهی بهتر می جنگم. در دو روز 18 و 19 در منطقه کانال فردیس کرج به همراه مادر و پدر و خواهر کوچکش به خیابان رفتن برای اعتراضات. در روز 18 به دلیل اینکه گاز اشک‌آور زیادی زده بودن و به چشمان پدرش آسیب دیده بود در اون روز برگشتن به منزل و مجدداً یلدا روز 19 از ساعت 4 بعد از ظهر به خانواده گفته بود باید آماده شیم و دوباره به خیابون بریم، ما باید به اعتراضات بپیوندیم. به پدرش گفته بود چرا دیروز نیومدی، امروز باید با ما به خیابون بیای. هر 4 نفر مجدداً به خیابون رفته بودند و در زمانی که گاز اشک‌آور رو به سمت یلدا پرت میکنن با پا میزنه و کنار میبره به مردم، میگه نترسین تعدادشون کم هستش. در صف اول شعار جاوید شاه سر داده بوده. بعد از اینکه یکم پدرشون رو به عقب برگردونده، منبع آگاه ما اینطور بیان کرده که زمانی که مادرش دست خواهرش رو گرفته بوده و پدرش دست یلدا رو گرفته بوده و داشتن از دست مامورا که با موتور و نقاب داشتن به سمت مردم شلیک میکردن فرار میکردن، گلوله ساچمه‌ای به پای یلدا میخوره. به پدرش میگه پام میسوزه نمیتونم راه برم. پدرش زیر بغلش رو میگیره، میگه یک کم سعی کن بریم جلوتر تا کاری باهات نداشته باشن. زمانی که روش رو برمیگردونه میبینه متاسفانه صورت یلدا پر از خون هستش و موتور سواری که بالا سر اینها میاد، پدرش سعی میکنه خودش رو حائل کنه برای اینکه بتونه جون همسرش و دختر کوچکش رو نجات بده. و زمانی که برمیگرده که یلدا رو بخواد بغل کنه و نجات بده، میبینه که 8 گلوله از پشت خورده، تمام پشتش، کتفش، تمام گلوله بوده و در جا جان باخته. اما پدرش باز هم اون رو بغل میکنه، خودش به بیمارستان میرسونتش، پیکر رو ازشون میگیرن و 4 روز بعد اون رو تحویلش میدن. در جا کشته شده بوده، در آرامستان خاکسپاریش رو انجام دادن. تحت شرایط امنیتی خانواده رو تهدید کردن. نوجوان دیگر با کلی آرزو که در پایه 11 در رشته انیمیشن تحصیل میکرده و شاگرد ممتاز بوده رو کشتن. دوستانش در روزهای بعد در محلی که اون تیر خورده بود رفتن و اونجا رو گلبارون کردن. یلدا دختر بسیار مهربانی بوده، برای مادر بزرگش یه انیماتور کشیده بوده، دوست داشته آرمی بشه در آینده و انیمیشن رو به صورت حرفه‌ای ادامه بده. تصاویری به دست ایران اینترنشنال رسید که نشون میده تصاویر بوده که کشیده، اما آخرین جمله‌ای که به یاد خانواده وادهو مونده این بوده که پرده آبی رو به دور خودش کشیده بوده، پرده خونشون جدید بوده و گفته من میخوام عروس بشم.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی و تأمین اجتماعی. سرانجام رفاه و امنیت غذایی چه شد؟ تورم مواد غذایی و کالاهای اساسی هر سال در ایران رکورد می‌شکند. نان و غلات بسیار گران شدند. لبنیات و گوشت به مرور از سبد بسیاری از خانوارها حذف می‌شوند. بیش از 6.5% جمعیت ایران با سوء تغذیه مواجه هستند. دستور ممنوعیت واردات واکسن کرونا از سوی علی خامنه‌ای جان هزاران نفر را گرفت. نتیجه شکست.
2: یک دو سه یک دو سه
3: گفتن 4 دقیقه داری.
4: من با 2 سالم یا ایسا.
5: مرسی در خدمت.
6: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
7: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
8: وابستگان به سپاه
9: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
10: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
11: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

دوشنبه 6 مرداد 1405 من مهدی مهدوی آزاد اینجا چشم‌انداز. حساس‌ترین و شاید مهمترین دیدار ترامپ و نتانیاهو از زمان جنگ با حکومت ایران. چرا منابع غربی میگویند سفر فعلی نتانیاهو به واشنگتن حساس‌ترین سفر او به آمریکا از زمان جنگ با جمهوری اسلامی است؟ برنامه و هدف نتانیاهو در واشنگتن چیست؟ آیا اسرائیل دنبال یک جنگ تازه با جمهوری اسلامی است؟ خانم آقای به چشم‌انداز خوش آمدید.

خانم ها آقایون، حساس ترین شاید مهمترین دیدار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از زمان جنگ با ایران، یعنی از حساس ترین دیداری که از زمان جنگ با ایران برگزار میشه، ساعتی پیش در کاخ سفید انجام شد. نتانیاهو در حالی عازم واشنگتن، عازم دیدار با ترامپ بود که گفته میشد بعد از جنگ ایران تو این مخصوصا 5 ماه اخیر، در واقع بذار دقیق‌تر بگم بعد از آتش بس، این دو همدیگر رو ملاقات نکرده بودن. گفته میشد منابع مطلع میگفتن که علاوه بر این تصمیم ناگهانی ترامپ برای توافق با جمهوری اسلامی و یه سری از اتفاقات، اینکه ترامپ هر لحظه میخواست میومد بیرون تهدید میکرد، این چیزا روابط این دو رو کمی تیره کرده بود، مخصوصا توی جنگ 12 روزه هم همینطوری بود، ولی مخصوصا توی جنگ 39 روزه اسرائیل برنامه دیگه‌ای داشت، اما ترامپ چند بار این برنامه‌ها رو خوب یا بد به هم زد. برنامه اصلی، استراتژی اصلی که براندازی بود و ترامپ به هم زد و در نهایت اینکه یو جنگ رو هم تعطیل کردن، باز میگفتن کار ترامپه و همین میگفت تیره کرده کمی روابط رو. منابع خبری اعلام کرده بودن، گفته بودن که آقای نتانیاهو قصد داره توی این دیدار که سه‌شنبه بعد از ظهر به وقت اروپا مرکزی، سه‌شنبه هم 8 شب به وقت ایران انجام شد، اطلاعات دقیقی رو مربوط به کوه کلنگ و در واقع اون تأسیساتی که زیر استراتژی جدید ایران هست و همچنین برنامه جدید موشکی و پهپادی سپاه پاسداران رو، اینها رو در اختیار ترامپ بگذاره. در واقع به زبان بی زبانی گفته بودن که نتانیاهو داره میره اونجا که بهش بگه آقای ترامپ چه نشستی که اینا تو کوه کلنگ دوباره میخوان بمب بسازن بگیر، و چه نشستی که اون حملاتی که ما کردیم هم فایده نداشته و دارن پهپاد و موشک میسازن بیشتر از قبل. اما دو تا نشانه، به قول پائولو کویلو میگه زبان نشانه ها رو جدی بگیر، دو تا نشانه به نظرم همه چیز رو بهتر روشن میکنه. ببینید، در حالی که نتانیاهو در راه واشنگتن بود، اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل تاکید کرد، گفتش که آمریکا به خاطر دغدغه های اقتصادیش و به خاطر بحران جهانی نفت و انرژی مانع حمله ما به زیرساخت های انرژی ایران شده. بعد خیلی سریع هم گفت ما، یعنی اسرائیل، بسیار مایل به حمله به اهداف انرژی ایران، جمهوری اسلامی ایران هستیم، اما آمریکا در حال حاضر اون رو تایید نمی‌کنه. این ما البته همه می‌دونستیم، اما از زبان یک مقام اسرائیلی در آستانه دیدار شاید معنی دیگه‌ای داره. نشانه دوم، حرفای خود آقای ترامپ. خود آقای ترامپ در گفتگو با فاکس نیوز با یه لحن انتقادی در قبال اسرائیل گفت اولا من نیازی ندارم که اصلا نتانیاهو چیزی در مورد کوه کلنگ به من بگه، و بعدش هم در واقع هرچند علیه جمهوری اسلامی کلی لفظی کرد، دوباره تهدید کرد، گفت اگر اون نیاد من میرم کارو تمام میکنم، مذاکره نکنم، فلان فلان، اما عملا دوباره چیزهایی گفت که نه تنها با رویکرد نتانیاهو در تضاد کامل بود، حتی با حرفای خود آقای ترامپ هم در تضاد بود. همین دوتا اصلا نظر، یعنی به نظر من گلایه تلویحی وزیر دفاع اسرائیل و همچنین حرفای آقای نتانیاهو کافی هست که بفهمیم این دیدار در چه شرایطی برگزار شده. اگه اشتباه نکنم دیروز آقای ونس یه سخنرانی قراحی کرده اون تو و علیه اسرائیل، که آره توش داره به صراحت میگه ما خبر داریم که اسرائیل یک پروژه، آقای ونس میگه درست دروغش با خود اون، میگه اسرائیل پروژه بزرگی داره، پول زیادی داره خرج میکنه که در اون اولا مذاکرات ما با ایران رو منحرف کنه و به شکست برسونه و دوم ما رو در جنگ دائمی با حکومت ایران نگه داره. میگه این از حرفا از ونس البته قابل درکه، ونس، ولی از دولت ترامپ این حرف بیاد بیرون واقعا آدم شاخ داره در میره. و خب این هم باز نشانه سومی هست که نشون میداد سفر دیدار در چه شرایطی داره انجام میشه، شرایطی که کوتاه بگم توی اون منافع و علایق آمریکا و منافع علایق اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی ایران دیگه شبیه دیدار قبلی نیست، شرایطی که در اون فاصله دو تا رهبر، فاصله نتانیاهو و ترامپ توی برخی زمینه‌ها بیشتر از نزدیکی اوناست دیگه، شرایطی که در اون پوزها و نمیدونم حرفای نتانیاهو در مورد نزدیک بودن با ترامپ بیشتر بلوف هست الان، هرچند که اینا ژنتیکی، این دو تا سیاستمدار ژنتیکی به هم نزدیکن مثل همه، و شرایطی که در اون دیگه بزرگترین تهدید علیه امنیت ملی اسرائیل، یعنی حکومت ایران، جمهوری اسلامی ایران، ظاهرا بزرگترین تهدید علیه آمریکا از نگاه ترامپ نیست و ترامپ و ونس دارن لالایی مذاکره میخونند. اما هم نتانیاهو هم ترامپ راستش به این دیدار نیاز داشتن، نمیخوام دیگه نمیشه طولانی گفت، اما هم نتانیاهو هم ترامپ نیاز داشتن. شاید نتانیاهو واسه انتخابات به عکس نیاز داشت و ترامپ هم شاید دوباره واسه انتخابات. هم اعراب و هم جمهوری اسلامی ایران منتظر این دیدار بودند و هم خیلی از کشورها از اروپا بگیرید تا تنگه هرمز منتظر تصمیمات احتمالی در این
دیدار بودند. امشب تا آخر شب یا شاید فردا دقیق تر روشن خواهد شد که در این دیدار چه گذشته و این حساس ترین دیدار نتانیاهو و ترامپ بعد از جنگ ایران آیا باعث میشه روند پرونده عوض بشه یا روند فعلی، روند در واقع بی هدف و سردرگم فعلی ادامه پیدا کنه. نوید محبی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ماست. همچنین منش امیر کارشناس امور خاورمیانه که از اورشلیم با ما حرف خواهد زد و شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از آنتاریو در خدمتشون هستیم و با او هستیم. آقایان سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از وقتی که به من دادید. آقای نتانیاهو اجازه بدید اول برنامه بیام خدمت شما، به خاطر اینکه در اسرائیل هستید قرار بود اولین برنامه آقای بابک اسحاقی خبرنگار ما گزارشگر

0: نتانیاهو دنبال چی هست الان در واشنگتن؟
1: ببینید، هدفهای اسرائیل هدفهای زیادی است. اولا میخواهد که میگوید که این تاسیساتی که در کوه کلنگزلا در حال درست کردنش هستند بسیار خطرناکه و محتاج به اینه که هرچه زودتر بهش رسیدگی بشه. نکته دومی که آقای نتانیاهو گفته این است که تلاش حکومت ایران برای ترمیم خرابی هایی که در ظرف چند ماه گذشته به عمل آمده با سرعت زیاد و به خوبی داره پیش میره. و سومی که حکومت ایران که نه تنها به جان آقای ترامپ سوء قصد بکنه بلکه همسرش رو هم مورد سوء قصد قرار بده، ولی در واقع تمام این مطالب رو آقای ترامپ پیش از اینکه با نتانیاهو دیدار کنه گفتش که ما اینها رو میتونیم، احتیاجی به اطلاعات شما نداریم، خودمون اطلاعات داریم. آنچه که من در ظرف یکی دو ساعت اخیر به ویژه یک ساعت گذشته در اسرائیل در رسانه ها و از زبان افرادی که کارشناس هستند یا ارتباطی دارند با جریان این دیدار شنیدم این است که محیط خوشبینانه‌ای وجود نداره و همه اسرائیلی ها میگویند روابطی که الان آقای ترامپ با نتانیاهو داره مثل روابط پیشین نیست و دل سردن از این که آقای نتانیاهو به احتمال زیاد با دست خالی داره برمیگرده. البته آنچه که گفتیم همش جنبه حدس و گمان داره. منتظر بریفینگ آقای نتانیاهو هستیم با روزنامه نگاران اسرائیلی ببینیم که ایشون چه چیزهایی رو بیان خواهد کرد.
0: خب نه شنبه لازم نیست بگیم حدس و گمانه، نه همین اتفاق تخفیف شیری نیست که افتاده، ما دقیق تر از اونا میدونیم چه خبر هست. بریفینگش هم لازم نیست بگیم، دقیقا همین جلال ما میتونیم بگیم دقیقا چه خبر هست. ببینید آقای ترامپ، این ترامپ ها، ترامپ شاید دو ساعت قبل از دیدار، سه ساعت قبل از دیدار با نتانیاهو با لحن خیلی همچین انتقادی گفت نتانیاهو میخواد من همچنان و دائما درگیر ایران باشم. این انتقاد حمله ترامپ به نتانیاهو است، خیلی واضحه. خب این یعنی چی؟ یعنی آیا آمریکا داره راهش رو جدا میکنه و میره به سمت آشتی با حکومت ایران؟ معنیش چیه؟ یعنی شما این حرف رو بذارید کنار خط و نشانه‌ای که امروز آقای ترامپ کشیده، گفته من پولاشون رو تو یه ساعت میزنم، نمیدونم خراب کردن تمام تاسیسات انرژیشون کار یه روزه، ولی باز دوباره صحبت از صلح کرده. مجموعاً فکر میکنید که آیا آمریکا و اسرائیل دارن راهشون رو در قبال پرونده ایران جدا میکنند؟
1: دو نکته رو باید تاکید بکنیم. یکی اینکه فاصله ایران تا اسرائیل 1200 کیلومتر، فاصله ایران تا ایالات متحده 12000 کیلومتر، 10 برابر. بنابراین اون احساس خطری که اسرائیل میکنه، یک کشور کوچک ولی مقتدر در منطقه، بسیار شدیدتر، حادتر و فوریتر از آنچه هست که آقای ترامپ در واشنگتن احساس میکنه. آقای ترامپ با هویت اخلاقی که داره سعی میکنه تا اونجایی که ممکنه از جنگ دوری بکنه، و این در حالی که اسرائیلی ها بارها گفتند که مذاکرات به نتیجه نخواهد رسید. مگر چقدر شما میتونید امید داشته باشید که مذاکره بشه؟ یک هفته، یک ماه، یک سال یادتون باشه که مذاکرات رژیم ایران با اوباما دو سال طول کشید در مورد اتم. شما میخواید دو سال دیگه صبر بکنید؟ حکومت ایران همه رو خواهد بلید. همین اخباری که اسرائیل منتشر کرد و ایالات متحده با چشم تردید به اون مینگره، و از جمله این که مجتبی خامنه‌ای دستور داده است که هر چه زودتر تلاش برای رسیدن به بمب هسته‌ای رو افزایش بدن، اینها از جانب اسرائیل منتشر شد. منتها در ایالات متحده اون باستابی رو که اسرائیل انتظار داشت باقی نگذاشت. در مورد پرسش شما که آیا اسرائیل و آمریکا دارن راهشون رو از هم جدا میکنن، مطلقا نه

0: ما الان 90 سوخت رسان آمریکایی در فرودگاه. کس وزیر دفاع گفتش که بله، از کاک اسرائیل هم به رژیم ایران ایالات متحده حمله کرده. آقای نتانیاهو هم هشدار داد که اگر حکومت ایران حمله ای بکنه، اسرائیل پاسخ سختی خواهد داد. در مجموع میتونم بگم که راهشون از هم جدا نشده، ولی اون همکاری، هماهنگی و همنوایی و همیاری که در گذشته وجود داشت، جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه، الان دیگه برقرار نیست.
1: بسیار متشکرم آقای محبی، به شما خوش آمد عرض میکنم. متشکرم از صبرتون. حرفای آقای منشمی رو شنیدید دیگه، حالا زبان دیگه‌ش من بخوام بگم اینجوری میشه که رویاهای ترامپ و نتانیاهو دیگه فرق کرد. یعنی ترامپ یه زمانی فکر میکرد که با دو تا فوش دادن، دو تا بازی اینا، چهار تا موشک اینا عوض میشه، دید نمیشه، حوصله نداره، ول کرده. ولی خب به قول آقای منشمی، فاصله اسرائیل تا ایران 1/10 فاصله آمریکاست و اسرائیل نمیتونه ول بکنه. شما چه فکر میکنید از این دیدار؟ مجموعاً شما فکر میکنید که آقای نتانیاهو در واشنگتن دنبال چی هست در پرونده ایران، و به نظرتون چطور پیش میره پروژهش در واشنگتن؟
2: با سلام به شما، مهمانان برنامه و همینطور هموطنان عزیز، من فکر میکنم که یکی از دلایلی که شاید آقای نتانیاهو درباره این سفر خودش شاید خوشبین به نظر برسه، به خاطر اینکه گزارشایی هستش که وقتی که آقای نتانیاهو به صورت مستقیم با ترامپ دیدار میکنه، به نوعی رگ خواب ترامپ رو داره و میدونه که چجوری قانعش بکنه، و اعتماد چندانی به ویتکاف و جارد کوشنر که داماد ترامپ هست نداره و معتقده که اونا دارن در واقع منافع خودشون رو دنبال میکنن. کما اینکه در دیدارهای قبلی هم که بین دو رهبر شکل گرفته، طبق گزارشی که بیرون اومده، هر بار آقای نتانیاهو مثلا با پاورپوینت های مختلف، با ارائه به اصطلاح طرحهای مختلف، تونسته آقای ترامپ رو در واقع قانع بکنه. به نظر من تفاوتی که بین نگاه ترامپ و نتانیاهو وجود داره اینه که ترامپ معتقده که فشار نظامی رو باید به توافق تبدیل بکنیم و اگر شکست خورد دوباره حمله کنیم. از طرف دیگه من فکر می‌کنم که اسرائیلیا اعتقاد دارن که شما وقتی که به جمهوری اسلامی وقت میدید، به اصطلاح توقف میکنید، امکان بازسازی به اصطلاح هم تسلیحات موشکی و هم خب برنامه هسته‌ای رو به جمهوری اسلامی میدید و این یه خطر ایجاد میکنه. در واقع شاید بشه گفتش که آقای ترامپ معتقده که تا زمانی که جمهوری اسلامی مستقیما به سمت بمب هسته‌ای نره، به اصطلاح اون ضرورتی که آقای نتانیاهو حس میکنه وجود نداره، گرچه که خب به هر حال فشار رو نسبت به جمهوری اسلامی اضافه میکنه. من فکر میکنم که آقای نتانیاهو این سفر رو در واقع خط قرمزهای اسرائیل رو در واقع بتونه در معادلات ترامپ در نظر بگیره، و از طرف دیگه هم من فکر میکنم که میخواد یادآوری بکنه به دونالد ترامپ که ما این دستاوردهایی که در طی این دو جنگ به دست آوردیم، جمهوری اسلامی میتونه با کمکی که از همپیمانانش میگیره اون دستاوردها رو با بازسازی پرونده موشکی و برنامه هسته‌ای، در واقع این دستاوردها رو از بین ببره. همونطور که آقای امیر گفتن، اسرائیل به خاطر اینکه در منطقه هست احساس خطر بیشتری میکنه و در واقع تلاش داره که ترامپ رو برای اقدامات بعدی به اصطلاح مجاب بکنه. از طرف دیگه اون چیزی هم که با آقای ترامپ ارائه میده اینه که خب بله، ما اختلاف نظرهایی داریم، ولی خب در مسئله غزه یک همکاریهایی شکل گرفته بین آمریکا و نیروهای چند ملیتی، و همینطور میخواد استقلال بکنه که در لبنان هم ما داریم به حرف شما گوش میدیم، کمی از تعداد نیروهامون به اصطلاح کاهش دادیم، و بخواد در واقع جلب توجه ترامپ رو به دست بیاره برای اقدامات بعدی علیه جمهوری اسلامی.
1: آقای نوید محبی عزیزم، یه سوال کوتاه بپرسم، من میشم کوتاه جواب بدید. ببینید، با شناختی که دارید، حالا شاید حسن زندی هم که دارید با آقای ترامپ، این نیش و کنایه هایی که آقای ترامپ مثلا قبل از ورود آقای نتانیاهو به واشنگتن میزنه بهش، گفتم مثلا تو مصاحبه با فاکس نیوز کنایه میزنه، میگه این میخواد تمام عمرم درگیر پرونده ایران باشه، این میخواد منو دوباره به جنگ بکشونه. اینا منظور چیه؟ با چه هدف اینا رو میگه آقای ترامپ؟
2: ببینید، اختلاف نظرهای وجود داره، همونطور که اشاره کردیم به اصطلاح مسئله ضرورت هست. سوال اینه که آیا شما صبر میکنید که تا زمانی که دشمن پشت در خونه شما میاد خونه شما در میزنه، یا قبل از این که به اون سمت بره ما بیایم اقداماتی بکنیم؟ یک اختلافی وجود داشت، مثلا حتی نیروهای مثل آقای ونس و دیگران میگفتن که به اصطلاح اون حملاتی که خب بعد از اعتراضات در ایران شکل گرفت ضرورت چندانی نداشت، ولی خب کسانی هستن که همین در داخل آمریکا از جمله کاندولیزا رایس وزیر خارجه سابق آمریکا یه حرف خیلی جالبی زد، گفت شما صبر نباید بکنید تا زمانی که تهدید یه مسئله تهدید حیاتی بشه، قبل از اینکه دشمن به اون سمت بره شما باید اقدام بکنید. در واقع من میخوام تاکید کنم روی مسئله زمان و ضرورتی که دو طرف برداشت مختلفی راجع به این مسئله دارن. آقای ترامپ نمیگه که ما به مسئله ایران اصلا اساسا رسیدگی نکنیم، ولی میگه که اون ضرورتی که ترامپ یعنی نتانیاهو داره حس میکنه، اون ضرورت رو در واقع آقای ترامپ احساس نمیکنه. گرچه همونطور که گفتم به این معنا نیستش که میخواد پرونده ایران رو به طور کلی کنار بذاره. از طرف دیگه دو تا مسئله برای آمریکا مهمه که برای اسرائیل شاید نباشه. یکی مسئله تنگه هرمز که برای اسرائیل تاثیر چندانی نداره، و دوم مسئله انتخابات میاندوره آمریکا. این دو عامل رو هم در واقع بعد در تحلیل‌ها در نظر گرفت.
1: متشکرم آقای خلدی، خوش آمد میگم به شما، متشکرم صبر و تحملتون. شما برداشتتون چیه؟ آقای با حرف آقای محبی موافقید؟ با نوع نگاه آقای محبی موافقید؟ در واقع تفاوت بزرگی مثلا نوع نگاه آقای محبی با دیگران این هستش که آقای محبی هرچند به وجود انتقادات واقف هست، اما در عمق تحلیلش در واقع معتقده که اسرائیل و آمریکا دارن به صورت استراتژیک با هم حرکت میکنن، مشکلی خاصی وجود نداره و در واقع میگه بحران خاصی وجود داره، اما خیلی تحلیلگران میگن نه، بحران خاصی وجود داره. شما چطور فکر میکنید؟
3: من خدمتتون دو میفرستم، جناب مهتبی یزدی گرامی، خدمت جناب محبی، جناب امیر و مردم دلاور ایران. خب اگر بخوایم این گونه وارد تفسیر قضیه بشیم، در اون سیستم کلاسیک تحلیل روابط بین الملل که در سه سطح شخصی، داخلی و بین المللی رهیافت‌های مختلف رو بررسی میکنه، حالا میخواد هر کدوم از این رهیافت‌ها باشه، واقع‌گرایانه باشه، لیبرال باشه، نئولیبرال باشه، هر کدوم از اینا که میخواد باشه، اسرائیلی‌ها اساساً این سطوح براشون به شکل دیگری وجود داره و بسیار در هم تنیده است. یعنی اگر سطح شخصی رو بخوایم در نظر بگیریم، روابط شخصی میان آقای نتانیاهو و پرزیدنت ترامپ یک وجهشه، روابط شخصی آقای نتانیاهو و تیم جی دی ونس که عملا یک دولت در دولت تشکیل داده در دولت آقای ترامپ از نظر سیاست خارجی یک وجه دیگرشه. از نظر سطح داخلی مسائلی که آقای نتانیاهو داره با آدمهایی مثل جنرال بازنشسته گادی آیزنکات که در واقع واضع دکترین زاهیه هست در دکترین امنیت ملی اسرائیل و الان در برخی از نظرسنجی ها از آقای نتانیاهو جلوتره برای انتخاباتی که اتفاق خواهد افتاد در اکتبر. و بعد سطح بین‌المللی سه سطح برای اسرائیل، یکی سطح منطقه‌ای هست با کشورهای توافق ابراهیم، سطح بین روابط بین اسرائیل و اروپا است، و بعد سطح روابط میان اسرائیل و آمریکا. بنابراین اسرائیلی ها در این گستره با 7-8 سطح دست و پنجه نرم بکنن. حالا دو سطح دیگر هم من اضافه میکنم، جنگ روسیه و اوکراین هم یکیش هست که باید ما در نظر بگیریم، و روابط بسیار بسیار حساسی که اسرائیل از یک سو با هند داره و بعد از سوی دیگه با چین داره. اسرائیلی ها بازی خیلی پیچیده‌ای دارن میکنن، و اونچه که جناب محبی یا جناب امیر فرمودن، بقیده من تفاوتشون واقعا در درجه اهمیت برخورد و تراکنش آقای نتانیاهو و آقای ترامپ هست. من اساسا این رو شاید یه مقداری بیش از اندازه سادش میکنم، ولی برای درک همه و برای به خصوص درک بینندگانتون، به نظر من آقای نتانیاهو و اسرائیلی ها، چه آقای نتانیاهو باشن چه نباشن، چه از اون زمانی که من این افتخار رو داشتم که در مدرسه راتبرگ دانشگاه عبری اورشلیم در همین حوزه در همین موارد تحصیل بکنم، در سطح فوق لیسانس در اونجا و صحبت خیلی از کسانی که مسائل امنیتی اسرائیل رو به آقای اهود باراک که اون موقع نخست وزیر اسرائیل بود یه مدتی قبل از اون که من البته اونجا باشم و یا به آقای آریل شارون ارائه می کردن، اسرائیلی ها همیشه بر خود نیابتی برخورد موجودیتی بوده. مسئله این نیستش که اسرائیل 10% موجودیتش در خطره به وسیله جمهوری اسلامی یا 90%. موضوع این هستش که اساساً اسرائیل موجودیت خودش رو در خطر میدونه به وسیله حکومتی مثل جمهوری اسلامی. حالا میخواد قالیباف کنترل داشته باشه، مقوا کنترل داشته باشه، بابای مقوا کنترل داشته باشه، هیچ فرقی نمیکنه که کدومش میتونه باشه. بنابراین یک سری ثابت ها هست که اساساً تغییر نکرده در نگرش اسرائیلی ها و نگرش اسرائیلی ها در مورد جمهوری اسلامی تضعیف در اون حدی هستش که نهایتاً به فروپاشی جمهوری اسلامی بیانجامه یا این که اساساً جمهوری اسلامی وجود نداشته باشه. اگر منظور ما از تفاوت راهبردی میان آقای نتانیاهو و آقای ترامپ این هست که این تفاوت همیشه وجود داشته، برای اینکه آمریکایی ها و فقط هم بقیده من تفاوت بین 12,000 کیلومتر و 1,000 خورده کیلومتر نیست، آمریکایی ها اساساً به این گونه تهدیدات به تهدیدات دور نگاه میکنن. نگاه بکنید به برخوردی که با ویتنامی های جنوبی کردن سر قضیه جنگ ویتنام، نگاه بکنید به قضیه که به برخوردی که با قضیه طالبان در افغانستان کردن. الان حالا من نتیجه گیری بکنم از این صحبت، بقیده من برخلاف اون چیزی که الان یه دی دارن می نویسن توی شبکه اکس توییتر سابق که ظاهرن گفتگوها خیلی خوب و با خوبی و خوشی و لبخند و اینجور چیزها برگزار شده، اختلافات بسیار زیادی درباره این که از اینجا به بعد چگونه با جمهوری اسلامی برخورد بشه دارن اسرائیلی ها و چه آقای نتانیاهو سر کار باشه، چه آقای یائیر لاپید در سر کار باشه، چه آقای نفتالی بنت سر کار باشه، چه آقای آیزنکات سر کار باشه، اسرائیلی ها نهایتاً کار خودشون رو برای تضعیف نزدیک به 0% جمهوری اسلامی خواهند کرد.
1: یه سوال آقای خلدی، ممنون میشم که جواب کوتاهی به من بدید. الان اگر جمهوری اسلامی ایران، آقای ترامپ با مجتبا یا مقوا به قول شما فرقی نداره یا پسر مقوا، به توافق برسه، اگر آقای ترامپ به توافق برسه که به نظر من قطعا خواهد رسید، توافق توافق اولی آتش بس، منظور توافق نهایی نیست، حالا ممکن دو هفته بعد دوباره به هم بخوره، ولی نیاز دارن دیگه، یعنی بعد هرمز باز بشه نفته برو بیاد. اگر قرار باشه توافق برسه و خب آمریکا قول داده که جلوی اسرائیل میگیره که نه به لبنان حمله بکنه نه به جمهوری اسلامی حمله بکنه یا همچین چیزی، اسرائیل به نظرتون در چه موقعیتی قرار میگیره؟ یعنی جمهوری اسلامی ایران دوباره امکان خواهد داشت که برنامه اتمی موشکیشو تقویت بکنه؟ به نظرتون عوض نمیشه معادله؟ چه اتفاقی میفته؟ یعنی خیلی کوتاه به من بگید آیا در این شرایط اسرائیل میتونه همچنان کاری که میخواد بکنه یا مجبور خواهد شد به آمریکا امتیاز بده و این سری کارا نکنه؟ در واقع آیا آمریکا دست پای اسرائیل نمیتونه ببنده؟
3: به نظر من برای ایالات متحده بسیار سخت است دست پای اسرائیل رو بستن و من در 4 حوزه مختلف میتونم این موضوع رو براتون بازش بکنم، بهتون قول میدم بیشتر از 3 دقیقه هم توضیحش دور نکشه. حالا در دور بعد قربان.
1: دست دقیقه خیلی زیاده، کوتاه قرار شد من بگید، حالا دوره بعد میخواد دوره بعد بعدا ازتون باهاتون به صورت تکمیلتر و کاملتر میپرسم اونجا مفصل جواب بدید. آقای من شمیر برگردیم خدمت شما، همین سوالی که از دکتر خلدی پرسیدم بذارید از شما بپرسم، آیا آقای نتانیاهو به نظر شما مجبور خواهد شد مثلا در حوزه لبنان با آقای ترامپ امتیاز بده و اونجوری که جمهوری اسلامی میخواد رفتار کنه. آیا در حوزه خود رفتار با ایران آقای نتانیاهو مجبور خواهد شد عقب نشینی بکنه؟ در واقع آیا آمریکا نمیتونه مثلا آمریکای ترامپ دست و پای اسرائیل ببنده؟
0: مسلما اسرائیل به ایالات متحده نیاز بسیار داره، از نظر تهاجمی، از نظر تسلیحات و از نظر همکاری و حمایت در صحنه بین المللی. ولی باز سخنی رو از زبان نتانیاهو یادآوری میکنم که 3-4 سال پیش گفت و گفت اگر زندگی و حیات اسرائیل، یعنی موجودیت اسرائیل به خطر بیفته، و منظورش اتم ایران بود، و ببینه اسرائیل که دیگران دست روی دست گذاشتن و اقدام نمی کنند، اسرائیل به تنهایی به اقدام خواهد پرداخت حتی اگر جنبه خودکشی داشته باشه. این رو، این سیاست اصولی اسرائیل که ما باید هر خطر امنیتی رو پیش از اینکه چنان قدرتی پیدا بکنه که غیر قابل نابودی باشه، باید اقدام بکنیم و انجام بدیم. در زبان عبری یک
1: اصطلاحی هست. آقای نشامی، بذارید همینجوری یه سوال ازتون بپرسم. اصخایی میکنم حرفتون قطع کردم، ولی فکر میکنم فرمایش تموم شد. یه سوال همینجا ازتون بپرسم. ببینید آقای نتانیاهو امروز تو مصاحبه، آقای ترامپ تو مصاحبهش داره میگه که آره اگر ایران هماهنگ نکنه، اگر ایران با ما مذاکره نکنه، اگر ایران فلان نکنه، من برمیگردم و کار رو تمام خواهم کرد. این کار رو تمام خواهم کرد رو ما در ادبیات منابع اسرائیلی هم میشنویم. اسرائیلی میگن آقا مثلا ما معتقد بودیم یا نتانیاهو معتقد بود که باید همون دور قبل کار رو تمام کنیم. کار را تمام کنیم یعنی چی؟ یعنی در واقع اون کار را تمام کردن در پروژه ایران، اون چیزی که دست قابل دسترس هست، نه رویا، چی هست نظر اسرائیل؟
0: اینجا اختلاف اساسی هست بین اسرائیل و ایالات متحده، به خاطر اینکه این کار رو تمام بکنیم رو بارها و بارها شما از زبان آقای ترامپ شنیدید، بارها و بارها گفته است که ما رژیم ایران رو نابود میکنیم، زیر ساختها رو میزنیم و غیره و غیره، و همیشه هم عقب نشینی کرده. و نمونهش تنگه هرمز هست که آقای ترامپ میگفتش که من به زودی زود این تنگه رو به طور کامل باز میکنم و نتونست. اسرائیل به ایالات متحده نیاز بسیار داره از هر لحاظ، ولی باز تکرار میکنم اگر ببینه که اقدامات خطر موجودیتی هست و آقای ترامپ نمیخواهد، و واقعا آقای ترامپ نمیخواهد، من این احساس شخص منم هست که آقای ترامپ نمیخواد که وارد یک جنگ بشه. بارا شما و من و دیگران توضیح دادیم که علتش چی هست. اون موقع اسرائیل ناچاره که خودش وارد عمل بشه، ولی اون امکانات ایالات متحده رو نداره. اگر کوه کلنگ ازلا در عمق 100 متری باشه، اسرائیل مسلماً کاری در اون زمینه نمیتونه بکنه. آنچه که اسرائیل بسیار مشتاقش هست و مرتباً تکرار میشه از جانب سیاستمداران و افرادی که به زبان عبری مصاحبه میشوند، این است که باید سر مار رو زد، باید سر اژدها رو زد. نفتالی بنت که الان رقابت میکنه در انتخابات آینده اسرائیل، امروز همین سخن رو دوباره تکرار کرد و این سیاست اسرائیل. و در این زمینه هم اختلاف نظر بین اسرائیل و ایالات متحده آقای ترامپ بسیار عمیقه. الان اسرائیل خودش رو در یک بن‌بست در روابط با ایالات متحده احساس میکنه و باید تمام فوت و فن دیپلماسی رو به کار ببره، به این امید که این اختلافات برطرف بشه و به این امید که ایالات متحده و اسرائیل دوباره در یک خط با هم همکاری بکنن. آنچه که از نظر اسرائیل بسیار بسیار مهمه، تلاش برای برانداختن رژیمی که ایالات متحده فعلا در این خط نیستش و بعیده که اسرائیل بتونه آقای ترامپ رو در این زمینه معتقد بکنه که با هم همکاری بکنن.
1: متشکرم آقای محبی. آقای منشامی میگم که اسرائیل در بنبست، در رابطش با آمریکا در بنبست گرفتار شده. حالا این تعبیر آقای امیر، بیاید همین ماجرا رو از یه نگاه دیگه ای من ازتون بپرسم. ببینید جمهوری اسلامی ایران به 8 تا کشور عرب همینجوری حمله میکنه با وقاحت، گستاخ موشک میزنه، بهباد میزنه و آخرش کاری نمیتونه بکنه. اروپا رو تهدید میکنه، انگلستان رو تهدید کرده به حمله میکنه، اوکراین حمله میکنه به حمله میخوام کرد، بلغارستان تهدید به حمله میکنه، با آمریکا داره میجنگه انگار روسیه است. ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی الان همین روزه، امروز نگاه کنید تنگه هرمز بسته واسه خودش، متحدانش که متحدانش در واقع گروه تروریستی آدمکشه به نام حسین یمن، اونجا رفته با بلمنده و بستن 70% نفت دنیا رو گروگان گرفتن. ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی میگه که جمهوری اسلامی بعد از این جنگ از نظر موقعیت استراتژیک در تراز بالاتری قرار گرفته و خیلی قوی شده. تحلیل شما چیه؟ آیا جمهوری اسلامی بعد از این جنگ جایگاهش فرق کرده، قویتر شده، ضعیفتر شده، چی شده؟
2: ببینید من هرگز فکر میکنم که جمهوری اسلامی به اصطلاح بعد از این جنگ قویتر شده باشه. شما بیاین وضعیت اقتصادی ایران رو در حال حاضر نگاه بکنید و همینطور من دیدم در وبسایت شما گزارشی بود که مقامات جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردن از این که بتونن حتی در واقع به اصطلاح اون درآمد و پول نیروهای دولتی رو بخوان پرداخت بکنن. من فکر میکنم که یک نگاهی که اسرائیلیا به آمریکایی‌ها دارن اینه که اول اینکه خیلی شاکی هستن از اینکه در دو جنگ گذشته اجازه ندادن که به اصطلاح این جنگ ادامه پیدا بکنه. اونا طبیعتا تمایل داشتن که این جنگ ادامه پیدا بکنه و از طرف دیگه اونا تصور میکنن که شکل فعلی که جمهوری آمریکا به اسرائیل، به جمهوری اسلامی حمله میکنه کافی نیست. ببین تفاوتی که در حمله آمریکا و اسرائیل وجود داره و خیلی دقت بکنیم اینه که شاید خیلی از هموطنان تصور بکنن که بسیاری از مقامات رژیم جمهوری اسلامی که کشته شدن کار آمریکا بوده، در صورتی که کاملا، یعنی شاید بگم 99% یا حتی 100% ترورهایی که انجام شد، اکثر حملاتی که در تهران انجام شد، نقطه زنی‌هایی که شد، آدمای مثل لاریجانی رو کشتن، خطیب رو کشتن، مقامات جمهوری اسلامی رو کشتن و یا حتی در دوره جنگ 12 روزه در همون 20 دقیقه اول نزدیک 22 نفر از مقامات جمهوری اسلامی رو توسط به هر حال نیروهای موساد در ایران کشته شدن. اسرائیل تصور میکنه که امکاناتی رو داره و به اصطلاح اقداماتی رو میتونه انجام بده که به معنای واقعی کلمه به جمهوری اسلامی فشار وارد میکنه. در واقع نوع اقداماتی که حتی میگم آمریکا در اقداماتی که علیه جمهوری اسلامی میکنه اونها رو لحاظ نمیکنه. از طرف دیگه اونها اعتقاد دارن که خب وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی خیلی خرابه، ما باید بریم سراغ پتروشیمی، بریم سراغ کارخونه ها و منابع انرژی. خب طبیعتاً آمریکا از این مسئله استقبال نمیکنه، ولی همونطور که خب دیگر عزیزان این برنامه گفتن، من فکر میکنم که اسرائیل در زمینه دفاع از خودش تعارفی نداره. ولی یه چیزی که شاید توضیح بده که چرا نوع نگاه دو رهبر و دو کشور متفاوت است. ببینید اقتصاد اسرائیل حتی در دوران جنگ چند ساله که خب در غزه بوده، در لبنان بوده، ببینید بورسش رشد کرده و رشد اقتصادی داشته و مردمی داره که در واقع کاملا پشت این قضیه هستن. من 2 ماه پیش در اسرائیل بودم، وقتی خب راننده تاکسی از من پرسید که خب من از آمریکا اومدم، من گفت شما با این رئیس جمهورتون نذاشتید ما کارو تمام بکنیم. یعنی میخوام بگم که یک اسرائیل یک مردمی داره که کاملا پشت، یعنی متوجه هستن، پشت کار هستن، آماده کار هستن و یک اقتصادی داره که حتی در دوره جنگی هم میتونه رشد پیدا کنه. ولی در آمریکا یه ذره فقط کافیه که قیمت نفت بره بالا، شما تمام رسانه‌ها رو که باز میکنید دارن راجع به قیمت نفت صحبت میکنن. یعنی من میخوام بگم که اسرائیل یک جامعه آماده ای داره و یک جامعه آگاهی داره و پشت این اقدامات هستن. حتی در اپوزیسیون اسرائیل، اونها وقتی که جنگ شروع شد، آقای لاپید و دیگران اومدن گفتن که بله ما با آقای نتانیاهو مشکل داریم، ولی الان همه پشت در واقع دولت هستیم، از این جنگ استفاده میکنیم. این در واقع مسئله ای هستش که در واقع آقای نتانیاهو رو مجاب میکنه و یا اصولا کشور اسرائیل و دولت اسرائیل رو مجاب میکنه که به مسئله جنگ ادامه بده، ترسی نداره. ولی خب در آمریکا خب این نوع نگاه وجود نداره و از طرف دیگه برای اسرائیل اولویت اصلیش جمهوری اسلامی هست، ولی آمریکا خب به مسائل منطقی هم اهمیت میده، به چین اهمیت میده، به جنگ روسیه اوکراین اهمیت میده، به تنگه هرمز به اصطلاح اهمیت میده، اینکه چه سرنوشتی برای غزه هست، برای به اصطلاح توافقنامه ابراهیم هست، این همه اونها اولویت های آمریکا هست، ولی خب اولویت اسرائیل کاملا روی مسئله جمهوری اسلامی است. در واقع این توضیح میده که چرا دو کشور، آمریکا یه ذره کجار مریض حرکت میکنه و اسرائیل منتها پای کار هست. من فکر میکنم که ترسی هم که جمهوری اسلامی از اسرائیل داره شاید حتی بیشتر از ترسی هستش که از آمریکا داره، به خاطر نوع اقداماتی که اسرائیل توسط موساد به خاطر نقطه زنی ها و به خاطر اون به اصطلاح اون چیرگی اطلاعاتی که روی مسئله ایران داره، به نظر من حتی آمریکا هم نداره، این مسئله جمهوری اسلامی رو بیشتر از اسرائیل میترسونه. و مشابه اون در واقع وحشتی هم هست و اظهار نظرهایی که راجع به اوکراین کردن، گفته بودن که ما به اوکراین جواب بدیم یا نه، گفتن که اوکراین چیزی برای از دست دادن نداره. یعنی اینا انقدر زیر ساختاشون رو زدن و انقدر تو این چند سال گذشته تحت حمله بودن، چند تا مشترک جدید هم بزنن براشون تفاوت انجام نداره. در عوض اوکراینی که خب روزی 10,000 پهپاد میزنه به اسرائیل، اگه اونها رو روانه جمهوری اسلامی بکنه، در واقع مسئله خطرناک میشه. میخوام بگم که تفاوت نوع جامعه اسرائیلی و جامعه آمریکایی و تاب‌آوری که در برابر خسارات و به اصطلاح اون مشکلاتی که ناشی از جنگ هست دارن، خیلی نوع نگاهشون رو به جنگ به اصطلاح متفاوت میکنه.
1: تغییر داد اسکر. متشکرم. آقای خلدی اگر نکته دارید بفرمایید. و سوال من، مذاکرات به نتیجه میرسه؟ مذاکرات با آمریکا، خب اگر به نتیجه نرسه، که من فکر می‌کنم تقریبا همه دنیا معتقدن که به نتیجه نمیرسه فعلا، خب 6 ماه بعد ترامپ میخواد چیکار کنه؟ 3 ماه بعد میخواد چیکار بکنه؟
3: من اصلا
1: در واقع سوال من از عزیز آریه هست که 3 ماه بعد آمریکا و اسرائیل چه کار خواهند کرد؟ دیگه منظورم اینه، واسه میپرسم منظورم فقط ترامپ و ایران نیست، اسرائیل مثلا چه خواهد کرد 3 ماه بعد؟
3: قربان، هر تفاهم اصلا بگیم یک برجام ترامپی امضا بشه دیگه، از اون بالاتر که نداریم دیگه. جمهوری اسلامی بزرگترین دشمن خودشه. جمهوری اسلامی انقدر بازی در خواهد آورد سر همون برجام ترامپی که احتمالاً به شکل یک قطعنامه شورای امنیت به تصویب خواهد رسید، که دوباره پرزیدنت ترامپ یک سال مونده به انتخابات دوره ریاست جمهوری جدید، یا 6 ماه مونده 9 ماه مونده، دوباره ناچار خواهد شد برگرده و جمهوری اسلامی روی جایی بکوبه. بنده پیروز در خدمت خانم فلاح، امروز صبح در خدمت خانم بورنگ دقیقاً همین صحبتی رو که جناب محبی کردن عرض کردم، که اگر شما نگاه بکنید نسبت به میزان زرادخانهی که اسرائیل داره، توان رزمی که اسرائیل داره، اسرائیل ضربات بسیار مرگبارتری به جمهوری اسلامی وارد کرده ظرف 3 سال گذشته. تمام حسن نصرالله رو در نظر بگیرید، شیوه حمله‌ای که اسرائیلی‌ها به حوثی‌ها کردن در نظر بگیرید، از بین بردن پدر مقوا رو در نظر بگیرید، خود مقوا هم که احتمالاً از بین رفته، برای اینکه پدر زنش میگه که انشاءالله سالمه. بنابراین اسرائیل ببینید، به نظر من نباید حتی در سطح یک قدرت جهانی متوسط در نظر گرفته بشه. بقیده من اسرائیل باید در سطح 6-7 ابرقدرت جهان در نظر گرفته بشه. اسرائیلی ها بسیار از خودشون، و اینجا برمیگردم به اون چیزی که میخواستم خدمتون عرض بکنم، اسرائیل یک ابرقدرت از نظر فناوری تکنولوژیک نظامی. آمریکایی ها انقدر وابسته هستند به اسرائیلی ها که بسیاری از قسمت های مهم الکترونیکی مربوط به سکیوریتی، بسیاری از ابزارهای دفاعی آمریکا و جنگ افزارهای آمریکا رو اسرائیلی ها تولید میکنن، نه کس دیگری در دنیا، اسرائیلی ها تولید میکنن. پرزیدنت ترامپ
1: اخراق نمیکنه، اخراق نمیکنه از آقای خلدی. اسرائیل در حوزه اطلاعاتی من قبول دارم نقاط خیلی بزرگی، ولی حالا تسلیحاتش از آمریکا میخره؟
3: نه من تمام لینکاشو براتون فرستادم جناب مهدوی آزاد، من تا شما وقت نمیکنید ببینید، من تمام لینکاشو فرستادم توی چت واتساپیتون هست، که اسرائیلی ها یک همچین وابستگی آمریکایی ها بهشون دارن. اسرائیل الان داره یک قدرت انرژی میشه. درست وسط جنگ اسرائیلی ها میدان گازی مشترکی که با مصر داشتن رو توسعه دادن. اسرائیلی ها الان با اوکراینی ها دارن در زمینه پهپادی و پدافندی با پول اماراتی ها کار میکنن. هر کس که اسرائیل رو دست کم بگیره مرتکب بزرگترین اشتباه استراتژیک و راهبردی شده در آمریکا. و اسرائیلی ها اگر ببینن آقای جی دی ونس داره اینجوری پیش میره، اجازه نخواهند داد که آقای جی دی ونس بتونه سیستم سیاست خارجی آمریکا رو جوری مهندسی بکنه که اگر بعدن آقای روبیو خواست باش رقابت بکنه به آمریکایی‌ها بگه همینی که هست و روبیو جنگ طلبه.
1: متشکرم. وقت تمام شد متاسفانه، وقت تمام شد. آقای منشایی در حد 30 ثانیه. من کاملا موافقم کسی که اسرائیل رو دست کم بگیره اشتباه استراتژیک کرده، اما همین قد که آقای خلدی میگه به نظرتون اسرائیل ابرقدرت در حوزه تکنولوژی تکنولوژی نظامی و غیره؟ کمتر از 30 ثانیه.
3: من از کردم یکی از ابرقدرت‌هاست.
0: کاملا حرفای آقای خلدی رو تایید میکنم. دو نکته رو بعد بگم. اسرائیل به نسبت جمعیت خودش بزرگترین مراکز های تک و استارتاپ رو در دنیا داره. دومی که اقتصاد اسرائیل هم قد قوی است که دلار آمریکایی روز به روز ضعیف‌تر میشه در برابر شکل اسرائیل.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم. وقت متاسفانه تمام شد. خیلی موضوع جزایی بود، یه عالمه سوال میتونستم ازتون بپرسم ولی بگذاریم یه وقت دیگه. سپاسگزارم از نوید محبی تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن با ما بود، منش امیر کارشناس امور خاورمیانه که از اورشلیم کنار ما بود، و همچنین شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از آنتاریو با ما حرف میزد. خانم آقایون، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از ایلچبرون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج فرات ایران، اولا حواستون باشه به این خانواده هایی که بچه هاشون رو دارن پرپر میکنن و شهید میکنن. جان من و جان شما حواستون باشه و خداوند ایران زمین یارو نگهبان شما.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: مشخصا سفر آقای نتانیاهو به واشنگتن بسیار سفر مهمی است، از نظر اینکه ایشون داره با یک سری اطلاعات دست اولی از کارهای هسته‌ای که جمهوری اسلامی داره در یک سایت ویژه انجام میده، اطلاعاتی که تا حالا شاید منابع امنیتی حتی ایالات متحده به اونها دسترسی نداشتن به ایالات متحده میاد. در تمام خبرها آمده که او آمده تا با آقای ترامپ نشان بده که تهران برخلاف آن چیزی که داره از طریق واسطه هاش نشون میده جدیتی در این و حسنیتی در این مذاکرات نخواهد داشت، کمون که قبلا هم نداشته، و اثباتش هم در تنگه هرمز بود. به گفته خود آقای ترامپ 2 ساعت بعد از اینکه تفاهم نامه را امضا کرده بودند رفتن و به کشتی‌های تجاری حمله کردند. از سوی دیگر از عراق نیابتی‌های جمهوری اسلامی به عربستان سعودی حمله کردند. آذربایجان آمده گروه‌هایی که منتسب هستند و نزدیک هستند به جمهوری اسلامی رو امروز اونجا غیرقانونی اعلام کرده. وزیر امور خارجه یمن داره میگه که حوثی‌ها به دنبال این هستن که در تنگه باب‌المندب همون کاری رو بکنن که در تنگه هرمز جمهوری اسلامی کرده و الان اصلا خواهان پروازهای مستقیم هستند از ایران به یمن، به خاطر اینکه میخوان تجهیزات خودشون رو اونجا منتقل بکنن، لوجستیکی و از نظر حمایت نظامی، و بتونن این پیشبرد رو در اونجا داشته باشن. یک عضو ساده در دفتر حفظ نشر و آثار رهبر جمهوری اسلامی میگه فرهیختگان و نخبگان و مردم از ما چند سالی است که میخوان به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنیم. ما از نظر فنی امکانش رو داریم، فقط یک اراده سیاسی باید باشه که تا ما این کار رو انجام بدیم. رسانه نزدیک به سپاه پاسداران رسما میاد تهدید میکنه، خط میده و آدرس میده که موافقین نظام میتونن همسر آقای ترامپ و فرزند او رو مورد هدف قرار بدن. خود اون عضو دفتر حفظ و نشر آثار میگه هر زمانی باشه آقای نتانیاهو و ترامپ بالاخره یک روزی مجازات کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی رو خواهند داد. نظامی که بجز تهدید، بجز این گونه فعالیت ها به نظر نمیرسه که بتونه کار عادی خودش رو انجام بده، بعید به نظر میرسه که آقای ترامپ حتی بدون این اطلاعاتی که آقای نتانیاهو میخواد در اختیارشون قرار بده، این تفاهم نامه یا قرارداد صلح یا هر چیزی بخواد به نتیجه برسه. اگر جمهوری اسلامی زمانی تونست اعدام زندانیان سیاسی، بازداشت شدگان سیاسی رو متوقف بکنه، اون وقت حمایت از گروه های نیابتیش و فعالیت های هسته‌ای خودش را متوقف خواهد کرد. هیچ تفاوتی هم بینشون نیست، بین هیچ جناهیشون. به قول آقای مارکو روبیو، چند شبی است ما از آقای روبیو به عنوان یکی از مطلع ترین افراد دفتر آقای ترامپ نسبت به رفتار جمهوری اسلامی اسم میبریم. آقای روبیو به درستی گفت ما در جمهوری اسلامی اصلا چیزی به نام میانه رو کندرو نداریم. اینها یک سری تندرو هستن، فقط لحن حرف زدنشون به طبع روزگار تغییر میکنه.
1: اگر به تحولات چند سال اخیر ما نگاهی بکنیم، میبینیم که میان رویکرد واشنگتن و دکترین اختاپوس نفتالی بنت نقاط اشتراک قابل توجهی وجود داشته، اما این دو کاملا یکسان نیستند. دکترین بنت بر این اصل استواره که به جای تمرکز صرف بر نیروهای نیابتی باید مرکز تصمیم گیری، تأمین مالی و فرماندهی تهدیدها رو مورد هدف قرار داد. به بیان دیگه، به جای مبارزه با شاخک‌های اختاپوس باید به سر اون پرداخت. در مقابل ایالات متحده همواره اعلام کرده که هدفش تغییر رفتار جمهوری اسلامی، جلوگیری از دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای و مهار برنامه موشکی و کاهش فعالیت‌های منطقه‌ای تهرانه. در این حال سیاست ایالات متحده در سال‌های اخیر فشار اقتصادی، انزوای دیپلماتیک، تحریم‌های گسترده و اقدام نظامی علیه برخی از توانمندی‌های نظامی جمهوری اسلامی بوده. این به معنای اون نیست که واشنگتن رسماً سیاست تغییر رژیم را اعلام کرده باشه، اما اگر مجموعه این اقدامات باعث تضعیف ساختار قدرت جمهوری اسلامی و ایجاد شرایطی بشه که مردم ایران مسیر سیاسی متفاوتی رو انتخاب کنند، ایالات متحده با آن مخالفت نمی کنه. پس راهبردی میشه گفت که امریکا و اسرائیل در مهار توانایی‌های جمهوری اسلامی اشتراک منافع دارند، اما درباره ابزارها و هدف نهایی و لزوماً سیاستی کاملا یکسان رو دنبال میکنند و آینده این روند بیش از هر چیز به رفتار جمهوری اسلامی، تحولات داخلی ایران و تصمیمات سیاسی به واشنگتن بستگی خواهد داشت.
2: اعدام ها شتاب گرفته، بسیاری از سازمان های حقوق بشری در این مورد هشدار دادن، همونطوری که خیلی از ماها در جریان هستیم و شما هم در اخبار پوشش میدین. 70 نفر فقط در زندانی در اصفهان حکم اعدام دریافت کردن. بنابراین در این احوالاتی که از یک طرف جنوب ایران گاه و بیگاه بمبارون میشه، شهرهای دیگه بمبارون میشه و صحبت از دیپلماسی با جمهوری اسلامی میشه، از طرف دیگه این فشار بر اعدام ها هم زیاد شده و این روند تسریع اعدام ها میتونه چندین دلیل داشته باشه. اولا اینکه این وضعیت جنگی که در ایران هست، وضعیتی که مردم، بسیاری از مردم رو ناراحت کرده، بسیاری از مردم رو در لبه فشارهای روحی روانی قرار داده. بنابراین این اعدام ها یک زنگ هشداری هست برای مردم که مراقب باشین که اگر هر گونه حرکتی بکنین میتونه با یه همچین عقوبتی روبرو بشه. از طرف دیگه جمهوری اسلامی میترسه که در مذاکرات مسئله اعدام مطرح بشه و مسئله اعدام بخشی از این گفتمان سیاسی باشه. به همین دلیل هستش که تلاش میکنه که تسریع بده تا اون کسانی رو که تصور میکنه حتما باید گردنشون شکسته بشه، پیش از نوشتن هر گونه تفاهم نامه ای جان اونها رو حتما گرفته باشه. بنابراین یک دلیل نداره و متاسفانه مسئله اعدام یه مسئله ای هستش که مسئله ناراحت کننده است، که همیشه پاشنه آشیل جامعه ایران بوده برای اینکه به عقب رانده بشه و برای اینکه تا یه مدتی به قیمت جان انسان‌هایی که از دست میره سکوت رو برای جامعه خریداری کنند. زمانی ما میتونیم نسبت به این مسئله واقعا یک حرکت مهم و یک قدم به جلو برداریم که این مسئله در نهاد اکثریت مردمی که معترض هستن نهادینه بشه. امشب میبینید که جلوی زندان شلوغ میشه، امشب میبینید که بسیاری از مردم دغدغه‌مند میان حضور پیدا میکنن، جان خودشون رو در کف دستشون میگیرن، خطر رو به جان خودشون میخرن برای اینکه بیان و به این اعدام ها نبگن. ما میبینیم که وضعیت در زندان قزل‌حصار روز 15 یا 16 هستش که وارد اعتصابات میشه. بسیاری از زندانیان تصاویرش در شبکه اجتماعی همه جا هست، لبان خودشون رو دوختن، در وضعیت سخت زیر فشارهای امنیتی داخل زندان تلاش میکنن برای همبندی هایی که حکم اعدام دریافت کردن صدای اعتراض اونها باشن. اینها حرکت های مهم اجتماعیه، ولی نیاز به وسعت داره، نیاز به گسترش داره. مسئله اعدام جدای از مسئله هر گونه نگرش سیاسی باید بهش نگاه بشه. مسئله این که معترضین در دیماه اومدن به خیابون، امروز بسیاری از اونها الان در گورها خوابیدن چون تیر خوردن، چون کشته شدن و بسیاری در صف این گور ایستادن. برای اینکه این جانها از دست نره ما به یک اتحاد ملی نیاز داریم، ما به این نیاز داریم که تمام رسانه‌های فارسی زبان در هر عنوانی در سرتیتر اخبار خودشون مسئله اعدام رو قرار بدن، ما به این نیاز داریم که تمام سازمان‌های حقوق بشری از هر رسته و هر گروهی که هستن کمک بکنن که این مسئله در سرتیتر اخبار بین‌الملل قرار بگیره و ما مردم ایران نیاز داریم که در مورد نب اعدام یک اتحاد ملی داشته باشیم. سوای اینکه هر گونه نگرش سیاسی از هر طیفی که هستیم به مسئله اعدام‌های سیاسی بالاخص اتحاد ملی داشته باشیم. بنابراین این مسئله باید برای ما روزی که مهم بشه، شاید بتونیم اولین قدم رو در اجماع حتی نگرش‌های سیاسی برداریم. یعنی من میخوام بگم که اعدام و نه به اعدام شاید بتونه اولین قدم اجماع ملی برای تمام ایرانیان باشه برای تغییر آینده.
3: نزدیک به نیم قرن از پایان پادشاهی پهلوی می‌گذرد، اما برای بسیاری از ایرانیان یاد آخرین پادشاه ایران همچنان زنده است. در توکیو انجمن ایرانیان آزادیخواه در ژاپن برای بزرگداشت سالروز درگذشت محمد رضا شاه پهلوی گرد هم آمدند.
4: امروز در بزرگداشت محمد رضا شاه فقید اینجا جمع شدیم تا یاد کنیم از بزرگمرد تاریخ معاصر ایران و همه جانباختگان راه آزادی ایران که برای تاریخ، سرزمین و فرهنگ ایران فدا شدند.
3: همچنین در ضمن این برنامه برگزار کنندگان با نمایش تصاویر جاویدنامان انقلاب ملی یاد و خاطره آنان را گرامی داشتند.
5: ایران که ویران شد، کنام پلنگان شیران شد.
6: سعی میکنیم که این جلسات رو هر سال انجام بدیم و بتونیم به نسل‌های بعد از ما که از زمان انقلاب به این طرف شاید به خاطر اخبار گوناگون یا پروپاگاندای جمهوری اسلامی اون واقعیت رو به سمع و نظر مردم نرسوندن بتونن آگاهی بهتری رو پیدا کنن.
7: من پندار که در فکر تنم، نگران سرطان وطنم.
8: هدف ما از این مجلس این بود که اولا عذرخواهی کنیم از شاهنشاه آریامهر و بعد ادای احترام و با افتخار بگیم که یه همچین شاهنشاهی داشتیم و منتظر ورود پسرشون به ایران هستیم. جاوید شاه.
9: ایران در حال حاضر دستخوش نابسامانی، خونریزی و ویرانی.
3: مراسم امشب در توکیو یکی از برنامه‌هایی است که هر سال در شهرهای مختلف جهان از سوی دوستداران خاندان پهلوی برگزار می‌شود. مراسمی که از دیدگاه برگزار کنندگان نمایشی برای زنده نگه داشتن روایتی از تاریخ معاصر ایران و چشم‌انداز آنها برای آینده ایران است. سمیه مهری، توکیو.

0: در سال 1982 میلادی پیروزی حزب سوسیالیست کارگری اسپانیا به رهبری فیلیپ گونزالس آغازگر یکی از دوره‌های مهم تثبیت دموکراسی در اسپانیا بود. دولت جدید برنامه گسترده از اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را آغاز کرد که هدف آن ساختن کشوری مدرن، آزاد و اروپایی بود. در این دهه اسپانیا به اتحادیه اروپا پیوست و از یک اقتصاد بسته و عقب مانده به یکی از پویاترین اقتصادهای قاره تبدیل شد. آموزش و بهداشت عمومی گسترش یافت، آزادی رسانه‌ها نهادینه شد و قدرت ارتش به طور رسمی زیر کنترل دولت غیر نظامی قرار گرفت. دهه 1980 میلادی را میتوان زمان بلوغ دموکراسی اسپانیا دانست. زمانی که هنر، سینما و موسیقی آزادی تازه را به جامعه بخشیدند. اسپانیا که تا چند دهه پیش یکی از تاریک‌ترین دیکتاتوری‌های اروپا بود، به نماد بازارایی دموکراتیک بدل شد.
1: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
2: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
1: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
3: رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد اگر جمهوری اسلامی همه خواسته های واشنگتن را نپذیرد،
4: کارزار نظامی گسترده علیه این حکومت را از سر خواهد گرفت.
5: آیا ما به سمت آتش بس حرکت میکنیم
6: یا اینکه به سمت جنگی تمام عیار؟
7: مذاکرات هستش، آتش بس هست، مذاکرات هست.
8: جمهوری اسلامی در وضعیتی میون جنگ و مذاکره گرفتار شده.
9: نگه داشتن تهران در وضعیت ترس و بلا تکلیفی.
10: حمله متقابل حوثی‌ها و عربستان سعودی.
11: پادشاهی سعودی پاسخ خواهد داد.
12: حوثی‌ها نفتکش سعودی‌ها رو زدن.
13: نتانیاهو به ایالات متحده سفر میکنه.
14: هشتمین دیدار این دو.
15: ارائه اسناد تازه تسریع تلاش تهران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای.
16: سال روزی در گذشت محمد رضا شاه
17: در 18 و 19 دی ماه جاوید نام شدند.
18: اعدام کسانی که معترض بودند.
19: ایرانیان استانبول میدونیم که حدود 8 ماه
20: با پرچم سرنگ شیر و خورشید اونجا تجمع کردند.
21: اینکه میخوایم صدای مردم ایران باشیم.

0: امشب در 24 موج خشم از جمهوری اسلامی در واکنش به اعدام معترضان. اعدام دو معترض دیماه در ملأ عام در اصفهان با وجود اعتراض شدید مردم. نگرانی از اجرای حکم مشابه 3 جوان معترض دیگه در این شهر. مذاکرات بسیار مثبت نتانیاهو و ترامپ درباره جمهوری اسلامی به نقل از منابع اسرائیلی. رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد در صورت عدم توافق کوه کلنگ و زیرساخت‌های ایران هدف قرار می‌گیرند. و ادای احترام به لینزی گرام در واشنگتن. تصاویر زنده را می‌بینید از بدرقه سناتور سرشناس مخالف جمهوری اسلامی بعد از 24 سال خدمت در سنا. در این لحظه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا داره درباره او صحبت می‌کنه.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. از ساعتی پیش مراسم بزرگداشت لینزی گرام سناتور جمهوری خواه آمریکا که حدود 3 هفته پیش در آمریکا درگذشت در واشنگتن در حال انجام. اجازه بدید مستقیم بریم به کلیسای جامع ملی واشنگتن. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا داره اونجا صحبت میکنه. ببینیم میتونیم بخشی از صحبت او رو بشنویم یا نه.
2: در یک پروازی بود که اعلام کرد شکل جدیدی از بازپرسی و شکنجه رو برای منطقه گوانتانامو کشف کرده. گفتش که اینا یه خورده زیادی کسل کننده است. البته آدم سخت‌کوشی بود، ولی همونطور که میدونید خیلی سرخیز نبود. وقتی که سناتور تیم سکات که خودش جنتلمن خیلی فوق‌العاده است او رو دعوت کرد که ساعت 8:30 بامداد باش صبحونه بخوره، لینزی بهش گفت اگر عیسی مسیح هم برگرده قبل از ساعت 10 من بیدار نمیشم که باش صبحونه بخورم. و اگرچه همیشه خیلی سریع همه رو به خنده مینداخت یا میخندید، در کارش بسیار جدی بود. یک آمریکایی قوی بود، اعتقاد راسخ داشت به قدرت آمریکا و به قدرت نیایش و دعا. و
0: خب بخشی از صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رو میشنیدید در ستایش از سناتور فقیر لینزی گراهام. اما برگردیم به ایران. موج اعتراض‌ها به اعدام دو معترض دیماه در اصفهان ادامه داره. شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به اعدام امیر حسین صفوی و ابوالفضل سپاهی گفته حکومتی که برای بقا به طناب دار پناه میبره قدرتمند نیست، بلکه وحشت زده و نامشروعه. به گفته او حضور معترضان در میدان علی خانی نشون داد سیاست ارعاب شکست خورده. پیام‌های دریافتی به ایران اینترنشنال حاکی از اینه که نیروهای امنیتی امیر حسین صفوی و ابوالفضل سپاهی رو حدود 10 ساعت داخل یک ون مقابل طناب دار در انتظار اجرای حکم اعدام نگه داشته بودند. همزمان یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفته قائم حسینی، امیر حسین ملکی و علی دشتی 3 متهم دیگر این پرونده در آستانه اعدامند و خانواده هاشون برای آخرین ملاقات به زندان فراخوانده شدند. تصاویر بسیار سختی هم از سوگواری نزدیکان این دو جوان به ایران اینترنشنال رسیده. ویدئوی کوتاهی در این مورد ببینیم با این هشدار که این تصاویر برای بعضی آزاردهنده خواهد بود. در همین حال عفو بین الملل در بیانیه میگه اعدام علنی دو معترض در اصفهان نشانه تشدید استفاده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای سرکوب اعتراض است. به گفته این سازمان از ابتدای سال دست کم 26 نفر در ارتباط با اعتراضهای دی بعد از محاکمه های به شدت ناعادلانه و همراه با شکنجه اعدام شدند. دست کم 60 نفر دیگر از جمله 3 نفر که زمان بازداشت کودک بودند همچنان در معرض خطر اعدام قرار دارند. عفو بین الملل از کشورهای عضو سازمان ملل خواست برای توقف فوری این اعدام ها هماهنگ و جدی اقدام کنند. رها بحرینی حقوقدان و پژوهشگر عفو بین الملل در امور ایران از لندن و همکارم شاهد علوی از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. شاهد، اول با تو شروع میکنم. یک تصویر کلی به ما بده از این که چه گذشت حتی پیش از اعدام این جوانان.
3: با اونچه که مشخص فرداد در جریان اعتراضات دیماه، اونجا حکومت ادعا میکنه 4 نیروی امنیتی کشته شدن. بعد از کشته شدن اینها در روزهای بعدش نزدیک 50 نفر بازداشت شدن. از این 50 نفر در دادگاه شتاب زده بدون حق دسترسی به وکیل، بدون حق ملاقات با خانواده، مشخصا زیر شکنجه، در واقع در فضایی که قانونا ناپدیدسازی قهری صورت گرفته در مورد کودک زیر 18 سال، اینها اومدن برای 12 نفر حکم اعدام صادر کردن، برای 23 نفر هم احکام زندان 5 تا 10 ساله، در مورد بقیه اون 50 نفر، در واقع این 30 و چند نفر ازش کم بشه، نمیدونیم چه اتفاقی دقیقاً افتاده، برخیشون آزاد شدن. اتفاق این هست، حکومت دوباره جایی کسانی ازش کشته شدن، ممکنه کشته سازی باشه، در واقع این اثبات شده است، علی شکوری راد قبلا گفته، روح الله عجمیان رو خود حکومت برد اونجا، خودش ترتیب کشتنش رو داد برای اینکه سرکوب خونینی رو صورت بده، اعدام بکنه، حسینی و کریم رو اعدام بکنه برای اینکه سرکوب راحت انجام بده. اینجا هم ممکنه همین اتفاق افتاده باشه، این بچه‌ها رو بردن، شکنجه کردن، ناپدیدسازی قهری داشتن، بعد زمانی که هنوز در ناپدیدسازی بودن، قبل از اینکه دادگاه به اصطلاح دادگاهی برگزار بشه، ازشون اعترافات اجباری پخش کردن. اگر بخوام در یک جمله بگم فضا قبل از این اعدام ها چی بود، فضا این بود بچه‌ای که در زمان در واقع بازداشتش تازه 18 ساله شده بود و اصلا نمیدونه محاربه یعنی چی، اصلا معنیشو نمیدونه، پشت یک دوربین نشسته در یک بازداشتگاه میگه در واقع من فلان کردم، اینو کشتیم، اونو شلیک کردیم، کلماتی که بازجویان در دهانش گذاشتن و زیر شکنجه مجبور شده بشه در واقع تن بده تکرارشون رو تکرار میکنه. به این ترتیب همونطور که مشخصه، این دیگه فکته، یعنی فقط ادعای رسانه‌ای نیست، این افراد در یک فضای غیر قانونی، غیر حقوقی، غیر انسانی

0: اعدام هستم.
1: لطفا با ما بمونید. همطور که پیشتر اشاره کردم، حکم اعدام امیر حسین صفری و ابوالفضل سپاهی ساعتی پیش در فضای امنیتی و با حضور گسترده نیروهای مسلح همین اطراف میدان علی خانی اصفهان اجرا شد، هرچند که شمار زیادی از شهروندان در این مراسم حاضر شدند و به اجرای این حکم اعتراض کردند. خانم رها بحرینی هم هستیم، حقوقدان از عفو بین الملل. خانم بحرینی، به نظر میسه به شکل فزاینده ای نه فقط اعدام به عنوان یک مجازات داره استفاده میشه، بلکه برای ارعاب هم ازش استفاده میکنن، هم ایجاد رعب در خود متهم، هم اطرافیان، شهروندان، معترضان دیگر.
2: با سلام به شما و همه بینندگان عزیز، قبل از هر چیز از طرف خودم و مجموعه عفو بین الملل به خانواده های داغدار اعدام شدگان و به همه مدافعان حق حیات در ایران و سراسر جهان تسلیت عرض می کنم و در کنار اونها برای دادخواهی در این روزهای تاریک هستیم. عفو بین الملل در بیانیه‌ای که امروز منتشر کرد، همونطور که شما گفتین، به روند فزاینده استفاده از مجازات بی‌رحمانه و غیر انسانی اعدام با انگیزه سرکوب و ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه اشاره کرد. عفو بین الملل از جامعه جهانی درخواست کرده که به این کارزار مرگبار مقامات جمهوری اسلامی ایران علیه معترضان پاسخ‌های جدی‌تری نشون بدن و یک سری اقدامات دیپلماتیک هماهنگ شده رو اتخاذ بکنن برای اینکه به مقامات جمهوری اسلامی ایران فشار بیشتری آورده بشه که دست از این اعدام ها بردارن. همونطور که عفو بین الملل در این بیانیه مستندسازی کرده، از آغاز اعتراضات دیماه دست کم 24 معترض اعدام شدند و ما دست کم 60 معترض دیگر رو شناسایی کردیم که مورد حکم اعدام قرار گرفتن و در خطر قرار دادن. تعداد واقعی افراد در خطر هم قطعا بسیار بیشتره، چون همطور که در این بیانیه توضیح داده شده، مقامات جمهوری اسلامی ایران فضای رعب و وحشت رو برای خانواده ها ایجاد میکنن. این باعث شده که خیلی خانواده ها از اطلاع رسانی بترسن و فکر کنن که عواقب بدتری خواهد داشت و معمولا هم عزیزانشون ناگهان محکوم به اعدام میشن در یک روند کاملا غیر شفاف که حتی خود خانواده و زندانی هم از جزئیاتش مطلع نیست و ما هم از اسامی محکومان به اعدام و اعدام شدگان گاهی فقط بعد از وقوع فاجعه مطلع میشیم. به همین خاطر من خواستم از این فرصت خیلی دردناک و تلخ امروز هم استفاده بکنم و یک بار دیگه شماره تلفن تماس با عفو بین الملل رو اعلام بکنم و درخواست بکنم که همه کسانی که اطلاع دارن از پرونده های افراد محکوم به اعدام، از بستگان و آشنایان تا همکاران تا وکلا و سایر افراد مطلع، با عفو بین الملل تماس بگیرن و ما همیشه هویت منابع رو محفوظ نگه می‌داریم و نوعی اطلاع رسانی رو انجام می‌دیم که منابع افشا نشه و این اعدام‌های صورت گرفته پی در پی ظرف هفته‌های گذشته یک بار دیگه نشون میده که گمنام بودن چقدر خطرناکه و دست مقامات رو باز می‌ذاره. هرچند که کارزارهای حقوق بشری هم با وجود اینکه امروز بسیار گسترده هستند و دائما اعتراضات بین‌المللی داره صورت می‌گیره، مقامات جمهوری اسلامی ایران اعتنایی نشون نمیدن، ولی دست مقامات جمهوری اسلامی ایران بازتر میشه برای تعداد بیشتری از صدور بیشتری از احکام اعدام و اعدام‌ها، اگر که این گمنام بودن ده ها یا حتی صد ها معترض که تحت خطر هستن ادامه پیدا بکنه. شماره تلفن تماس با ما هست 20447983527711 و افراد میتونن از طریق واتساپ، سیگنال یا تلگرام با ما تماس بگیرن و همونطور که گفتم دغدغه‌های امنیتی رعایت میشه.
1: و شاهد، میدونیم که تعداد دیگری هم در فهرست اعدام هستن، چه میدونیم در مورد اونها، پرونده اونها و اینکه چقدر قریب الوقوع هست اجرای احکام اونها؟
0: خب اگر نگاه بکنیم فرداد به وضعیت اعدام هایی که از در واقع 15 اسفند یعنی از همون زمان جنگ شروع شده، عملا اون چه که تصویر که میبینیم تصویر هولناکه، به این معنا که اولا خانم بحرینی به درستی اشاره کردن دست کم در پیوند با اعتراض

0: آزاد 60 نفر در خطر جدی اعدام هستند. در واقع اطلاعات پراکنده‌ای که وجود داره صدها نفر در خطر صدور حکم اعدام هستند، نه فقط در پیوند با اعتراضات که از جمله در پیوند با مسئله جنگ و اتهام‌های اثبات نشده بی‌پایه‌ای در ارتباط با همکاری با اسرائیل، همکاری با آمریکا یا همکاری با گروه‌های مخالف کرد یا دیگر جریان ها در ایران. به این ترتیب شمار کسانی که در خطر اعدام هستند زیادند. همین زندان اصفهان که فعلا این تعدادش در پیوند با میدان علی خانی اعدام شدن یا در خطر اعدامند، در پیوند با میدان شهدا هم پرونده دیگری هست، اسامیش رو از جمله رسانه رادیو فردا منتشر کرده، گزارش خوبی خانم قاضی نوشته، اطلاعاتی که ما نمیدونیم، یعنی تا حالا منتشر نشده بود، اما این فقط یک بخش. در همین زندان اصفهان 50 نفر در واقع یا حکم اعدام گرفتن یا اتهاماتی که بهشون زده شده میتونه منجر به صدور حکم اعدام بشه، در واقع در به اصطلاح قانون براش پیش بینی شده. اما این فقط زندان اصفهانه، در زندان اوین هم داریم، در زندان قرچک هم داریم، در واقع گوهردشت هم داریم، در زندان مشهد هم داریم، در عادل‌آباد مشهد، در زندان شیراز هم داریم، در کرمانشاه داریم، زندان رشت داریم، زندان‌های مختلف خوزستان داریم، زندان‌های مختلف تعداد زیادی که ما واقعا عددشون نمیدونیم و جزئیات زیادی ازشون نمیدونیم، کسانی در پیوند با اعتراضات، در پیوند با جنگ 40 روزه و حتی اعتراضات قبلی مثل آبان 98401 یا جنگ 12 روزه اسرائیل ایران، در خطر اجرای حکم اعدام هستند. نکته ای که خانم بحرینی گفتم، من شاید یه جمله در موردش بگم از منظر خودم، این مهمه که ما در مورد اینها بسیار کم میدونیم، چون فضا امنیتی هست، سرکوب شدیده، دسترسی وکلا مطلقا قطع شده، خانواده ها تهدید میشن، منتها کسانی هستن که از این پرونده ها مطلعن. خانواده به هر حال از اسارت و زندانی بودن و گروگان بودن و ناپدیدسازی قهری عزیزانشون آگاه هستند. مأمورانی در دادگاه، مأمورانی در زندان، کسانی در پزشکی قانونی. خیلی مهمه این دوباره تأکید بشه که اطلاع رسانی در مورد عزیزان بازداشتی یا در خطر اعدام یا ناپدید شده قهری ممکنه وضعیت رو بهبود بده، اما سکوت، و ممکنه نده البته، اما سکوت در موردش در 100% موارد در 47 سال گذشته وضعیت رو بدتر کرده. من برای پاسخ سوال شما فرداد پاسخ درستی داشتم اگر در واقع این اطلاعات موجود بود، منتها متاسفانه وحشتی که حاکم شده تونسته روی خانواده ها و حتی وکلا تأثیر بگذاره و دسترسی ها بسیار از قبل محدودتر شده.
1: ممنونم از هر دوی شما، رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین الملل از لندن، و همکارم شاهد علوی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. بیننده برنامه 24 هستید. وزارت خارجه سوئد در پاسخ به پرسش‌های ایران اینترنشنال ضمن تاکید دوباره بر تلاش برای آزادی احمدرضا جلالی به شهروندانش درباره سفر به ایران هشدار دوباره داده. در پاسخ ارسالی این وزارتخانه به خبرنگارمون در سوئد درباره نقش جمهوری اسلامی در تحولات اخیر خاورمیانه موضعی صریح اتخاذ شده و جمهوری اسلامی رو در پیامدها و تحولات منفی منطقه مسئول دونسته. جزئیات بیشتر از همکارم مهران عباسیان.
2: وزارت امور خارجه سوئد در پاسخ به پرسش‌های ایران اینترنشنال به سه موضوع پرداخته. پرونده احمدرضا جلالی، هشدار وزارت خارجه سوئد به شهروندانش درباره سفر به ایران و موضع استکهلم در قبال تحولات اخیر خاورمیانه. در مورد احمدرضا جلالی، وزارت خارجه سوئد میگه تلاشش برای آزادی او ادامه داره و همچنان از جمهوری اسلامی میخواد او رو فوراً به دلیل بشردوستانه آزاد کنه. با این حال درباره جزئیات اقدامات دیپلماتیک توضیح بیشتری نمیده و میگه انتشار اطلاعات جدید ممکنه به وضعیت جلالی آسیب بزنه. در بخش دوم هم این وزارتخانه تاکید کرده که هشدارهاش درباره سفر به ایران تغییری نکرده. همچنان از شهروندان سوئدی خواسته به ایران سفر نکنن و از کسانی که در ایران هستن خواسته شده که کشور رو به زودی ترک کنن. اما مهمترین بخش پاسخ وزارت خارجه موضع این وزارتخانه درباره تحولات منطقه است. در حالی که از همه طرف‌ها خواسته از تشدید تنش‌ها خودداری کنند و به مسیر دیپلماسی بازگردند، در ادامه به طور مشخص برای جمهوری اسلامی نقش منفی قائل شده. وزارت خارجه سوئد میگه ایران مسئولیت قابل توجهی در تحولات منفی خاورمیانه و رویدادهای هفته‌های اخیر داره و باید نشون بده که برای رسیدن به یک راه حل مذاکره شده جدید جدیه و هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه یا امنیت منطقه و کشورهای غربی رو تهدید کنه. در ادامه هم به سفر وزیر امور خارجه سوئد به عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی اشاره میکنه و میگه این رایزنی‌ها در چارچوب تلاش‌های سوئد و اتحادیه اروپا برای حمایت از یک راه حل دیپلماتیک و کاهش تنش‌ها در منطقه خلیج فارس.
1: کانال 12 اسرائیل به نقل از مقامات همراه با نخست وزیر اسرائیل در کاخ سفید نوشته گفتگوی بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ به گفته اونها بسیار مثبت بوده و دو طرف بار دیگه بر تعهد مشترکشون برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کردند. این شبکه همچنین به نقل از مقامات ارشد اسرائیل نوشته ترامپ به تصمیم گیری درباره ایران نزدیک شده. پیش از این ملاقات هم ترامپ به فاکس نیوز گفته بود واشنگتن از فعالیت‌های تأسیسات کوه کلنگ ایران کاملا آگاهه و مقامات جمهوری اسلامی میدونن که در صورت شکست مذاکرات گزینه حمله نظامی همچنان روی میزه. ترامپ با اشاره به اظهارات نتانیاهو درباره این تأسیسات گفت نیازی به دریافت گزارش از او نداره و گفت نتانیاهو میخواد او رو همچنان درگیر این موضوع نگه داره. ترامپ همچنین توانایی نابودی پل‌ها و نیروگاه‌های ایران رو داره اما ترجیح میده چنین حملاتی انجام نشه. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید و بابک اساقی از مقابل کاخ سفید هر دو از واشنگتن با ما هستن. سمیرا اول از تو شروع بکنیم، یه تصویر کلی به ما بده از اینکه همزمان با سفر نخست وزیر اسرائیل الان موضع آقای ترامپ دقیقا چه تغییراتی کرده؟
3: سخته که راجع به تغییر مواضع آقای ترامپ صحبت کردن، راجع به اون چیزی که خودش درباره آقای نتانیاهو فکر میکنه. روز گذشته صحبتش رو داشتیم که میگه که نظراتشون راجع به جمهوری اسلامی بسیار به هم نزدیک است، اختلاف نظرها جدی است. امروز گفت که راجع به این کوه کلنگزلا و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اطلاعات نمیخواد که از اسرائیل دریافت بکنه و طرف اسرائیلی میخواد او رو مدام متمرکز روی این بحث هسته‌ای نگه داره. این دو تا حرف با هم متفاوت هست. در نتیجه نمیشه یک جمع‌بندی کلی از نظرات آقای ترامپ ارائه داد. الان چیزی که از سمت آقای نتانیاهو داریم میشنویم اینه که دیدار بسیار سازنده بود. آقای نتانیاهو میگه تعارف نمی‌کنم، یکی از بهترین دیدارهایی بوده که من کلن با یکی از رؤسای جمهوری ایالات متحده و مشخصا آقای ترامپ داشتم. در رابطه با همه مسائل با هم تفاهم داریم. میدونیم که در رابطه با بحث هسته‌ای دو کشور همواره حتی در زمانهایی که ما راجع به اختلافات صحبت میکردیم این رو میشنیدیم که راجع به بحث هسته‌ای با هم همنظر هستن، منتها اینکه از چه طریقی به اون هدف دست پیدا بکنند، این طریق، این طرق مختلف در این هست که آمریکا و اسرائیل با هم اختلاف نظر دارن. امروز آقای ترامپ برای نخستین بار میزبان آقای نتانیاهو بود از زمانی که جنگ آغاز شد 28 ماه فوریه، جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، و در این مدت هم بالا پایین بسیار زیادی ما شاهدش بودیم که مهمترین، برجسته‌ترین، رسمی‌ترینش برمیگرده با آقای ونسی که او هم در این جلسه حاضر بود. در جلسه قبلی با آقای زلنسکی آقای ونس حاضر نبود، آقای ونس در کنگره ایالات متحده بود. می‌دونیم همه اینها همزمان هست و اساساً به خاطر مراسم تدفین و ترحیم سناتور لینزی گراهام هست. آقای ونس در کنگره ایالات متحده به سر می برد، اما آقای ونس در اون، میگم، رسمی ترین مناقشه این است که آقای ونس میگفت اسرائیلی ها کارزایی رو انداختند، پولی هزینه کردند که وچه من رو خراب بکنند. سر داستان یادداشت و تفاهم انتقادات بسیار زیاد بود با آقای ونس. آقای ونس هم در این چند روزی که به هر حال جنگ دوباره آغاز شده و آمریکا حملاتی رو از سر گرفته، آقای ونس غائب بود و خیلی مشاهده نمیشد. در فریم کلی، در اون تصویر کلی، ما زیاد از آقای ونس نمیشنیدیم. اما برگردم به این دیدار، دیداری بود که به روی رسانه‌ها بسته بود. بسیاری از خبرنگاران، حالا چه خبرنگاران اسرائیلی چه ملیت‌های مختلف، اینجا بودن به این امید که این دیدار باز بشه، به روی رسانه‌ها بسته مون. تصاویری آمد، تمامی اعضای ارشد دولت ترامپ هستند، آقای هکسس، آقای روبیو، آقای بسنت وزیر خزانه داری، آقای ونس حضور داره، آقای ویتکاف هم حاضر بود به عنوان نماینده آقای ترامپ در امور خاورمیانه. راجع به لبنان هم گفته میشه که در این دیدار اینها با هم صحبت کردن. راجع به بحث F-35 ها به نظر میرسه صحبتی انجام نشده باشه و الان اینها همه این رهبران هم زلنسکی هم نتانیاهو و هم خود آقای ترامپ در کلیسای جامعه ملی واشنگتن هستن برای انجام مراسم ترحیم و زلنسکی رو هم اشاره کردم، او هم یکی از رهبرانی است که برای این ترحیم آمده. هم نتانیاهو هم زلنسکی هم اسرائیل هم اوکراین، اینها از دوستان بسیار نزدیک آقای گراهام بودن در طول سالهای کاری او. مشخصا اسرائیل همواره یکی از دغدغه‌های اصلی سناتور گراهام بود و اوکراین هم در این سالها. این رو هم نکته آخر بگم، آقای زلنسکی قرار تا چند ساعت دیگه یک دیداری داشته باشه با اعضای دو حزبی کنگره راجع به اون طرح تحریم‌های روسیه و ایران که همین سناتور گراهام مایل بود اون رو پیش ببره.
1: سمیر، اتفاقا درست حین صحبت‌های تو دوربین رفت رو آقای زلنسکی، هم او رو دیدیم کمی پیش از او، هم نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو رو دیدیم که الان یک بچه مشترک هم دارن که هر دو، حالا اسرائیل با اندازه بسیار وسیع‌تر، با جمهوری اسلامی هم درگیر شدن. بابک اساقی هم از مقابل کاخ سفید با ماست که از اسرائیل همراه با نخست وزیر به واشنگتن سفر کرده. بابک، میدونم که اطرافیان آقای نتانیاهو اطلاعاتی در اختیار ایران اینترنشنال دادن، از تازه ترین ها بگو، چه جزئیات جدیدی میدونی؟
4: بله فرداد، دقایقی پیش یکی از نزدیکان هیئت آقای نتانیاهو که به واشنگتن اومده با من گفتگو کرد. تلاش میکنم که سرتیتر گفته ها را بگم. او میگوید که برخلاف آنچه که رسانه های اسرائیلی میگویند که اختلاف نظرهایی بین اسرائیل و ایالات متحده، بنیامین نتانیاهو و ترامپ وجود داره، همچین چیزی وجود نداره. دیدار بسیار خوب، مفید و هماهنگ بوده و دو طرف بر سر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی تأکید کردن. این منبع میگوید که گسترش پیمان ابراهیم یکی دیگر از محورهای اصلی بوده که بنیامین نتانیاهو و ترامپ در رابطه با اون صحبت کردن. تأکید شده که ترامپ و نتانیاهو به عنوان دو دوست بدون اختلاف نظر تصمیمات را در هماهنگی کامل با یکدیگر اتخاذ می‌کنند. ترامپ در حین گفتگوها به کسانی که در اتاق بودن گفته که شما باید بدونید که بنیامین نتانیاهو بهترین دوست من هستش و من بزرگترین دوست اسرائیل هستم. او در رابطه با حمله به کوه کلنگ و اسنادی که گفته شده بود بنیامین نتانیاهو قرار به ایالات متحده ارائه بده، این منبع میگوید که همچین موضوعی نبوده، این یک فیک نیوز هستش و اصولا در این رابطه هیچ صحبتی نشده. در رابطه با اختلاف نظرها بار دیگر این منبع میگوید که ترامپ و نتانیاهو ممکن هستش که در چند رابطه به گونه ای دیگر نگاه بکنن، اما تفاهم کامل وجود داره و در رابطه با برنامه هسته‌ای این اختلاف نظرها بر سر این نیست که آیا جمهوری اسلامی باید به سلاح هسته‌ای برسه یا نه، بلکه راه رسیدن به هدف مهم هستش و اختلاف نظر وجود داره و هدف در حال حاضر یکی هست و اون که جمهوری اسلامی نباید به هیچ عنوان به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. سمیرا در رابطه با جنگنده های F-35 گفت، این منبع هم به من میگوید که موضوعی در رابطه با جنگنده های F-35 بین دو طرف اصولا مطرح نشده. در رابطه با عربستان و توافق هسته‌ای گفتگو شده، اما جزئیات اون را حاضر نیست که کسی در این رابطه انتشار بده. به گفته این منبع، ترامپ به خوبی از مواضع نتانیاهو در رابطه با ایران، در رابطه با لبنان آگاه هستش و اسرائیل همچنان به گفته این منبع در راه پایان دادن به حکومت جمهوری اسلامی استوار هستش. اسرائیل میداند که به مردم ایران حکومتی بهتر از این میرسد و مردم باید آزادی خودشون را به دست بیارن. در این راه، در این قدم، اسرائیل در کنار مردم ایران ایستاده است. هر آنچه که آقای ترامپ بگوید در رابطه با تغییر حکومت، همچنان اسرائیل خواهان تغییر حکومت در ایران است.
1: ممنونم از هر دوی شما، هم بابک اساقی هم سمیرا قرایی، یکی از داخل یکی از بیرون کاخ سفید. هنگام صحبت هم تصاویر زنده رو میدیدید، بسیاری از چهره‌های سرشناس آمریکایی، طبیعتاً رئیس جمهور دونالد ترامپ در مراسم وداع با سناتور لینزی گراهام حضور داشت، معاون او رو هم میدیدید که در کنار او بود جی دی ونس، بسیاری از چهره‌های سرشناس بین‌المللی از جمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم برای مراسم به واشنگتن اومدن، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین هم اونجا بود، قضات دیوان عالی و اعضای کابینه هم بودن. شاهین سمی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا به ما پیوسته. آقای سمی، میدونم که سفر آقای نتانیاهو خب بهانه‌ای هستش، این مراسم وداع با سناتور گراهام هست، اما همونطور که خود او هم در آستانه سفرش گفت، اگر تصویر آقای سمیر رو همکارانم بیارن، نمیدونم ارتباطتون برقرار هست یا نه. بله، تشکر میکنم آقای سمیر. اینو داشتم عرض میکردم که آقای نتانیاهو درسته که به بهانه مراسم ودای سناتور گراهام به واشنگتن اومده، ولی مشخصه که موضوع اصلی موضوع ایرانه. بر اساس آن چیزهایی که تا الان شنیدیم، به نظرتون سفر او چه تغییری در رویکرد آمریکا در مقابل تهران ایجاد خواهد کرد؟
5: عرض ادب دارم حضور شما جناب فرزاد بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، آقای نتانیاهو هدف اصلیش این هست که ترامپ رو از اون چندگانگویی و تناقضگویی در مورد اینکه با جمهوری اسلامی میتوان به نتیجه ای رسید متمایز بکنه و در حقیقت ایشون رو برگردونه به اون جایی که نقطه تمرکز بایستی باشه، که چند سوال کلیدی جواب داده بشه. یک، آیا جمهوری اسلامی قابل تغییر هست؟ دو، آیا حکومت جمهوری اسلامی فقط به دنبال بقای خودش هست یا به دنبال ارتقاء زندگی مردم ایرانه؟ و سوم، آیا جمهوری اسلامی توان تغییر ماهیتی رو که دنیا ازش انتظار داره رو داره یا خیر؟ ولی ببینید، ترامپ در مورد دو تا هدف متناقض در تشویش و در کشمکش با خودش. اول اینکه میدونه قصه جمهوری اسلامی بدون یک تصمیم سخت سیاسی پایان خوشی برای میراث آقای ترامپ نداره، ولی در وهله دوم هم آقای ترامپ از لحاظ شخصیتی خیلی زود حوصله از یک سری مسائل سر میره. برای درگیری های زمانبر و دشوار و نیازمند به برنامه ریزی بردباری نداره. مضاف بر این که در داخل امریکا الان نگاه ها هم بر انتخابات میان دوره ایست که چند ماه دیگه قراره اتفاق بیفته، و میدونیم که چه در کمپ جمهوری خواها چه در کمپ دموکرات ها نقطه نظرها نسبت به آقای نتانیاهو یک مقداری منفی است. حالا چه از زمان جنگ غزه ما بخوایم شروع بکنیم، چه در مورد مسئله ایران، و یا حتی چه در مورد جنبش ماگا که میگه ما نیازی نداریم به این که بخوایم در کشمکش های بیرون از امریکا خودمون رو درگیر بکنیم و باید به فکر اول اعتلاء مقام امریکایی ها باشیم.
1: ولی یه چیزی که آقای سمی خیلی ها دارن کلنجار میرن که جوابی براش پیدا کنن اینه که این مذاکره دوباره آتش بس، دوباره جنگ، همین مدل قطار چی بهش میگن، رولر کوستر، مدل فارسیشو یادم رفت، هید صلح میشه جنگ میشه، آیا بخشی از استراتژی است یا اینکه از روی سردرگمی است که آقای ترامپ هی میره سراغ مذاکره دوباره بعد جنگو شروع میکنه؟
5: من بر این باورم که آقای ترامپ علاقه ای نداره که بخواد تصمیم سخت رو بگیره. تصمیم سخت برای آقای ترامپ یعنی اینه که با دنیا به ویژه با اسرائیل بخواد یک هماوایی رو نشون بده که بگه برای جمهوری اسلامی یک چارچوبی رو تعریف بکنن که شما باید در زمینه مسئله هسته‌ای این داده ها رو داشته باشید، این دریافتی ها رو میتونید داشته باشید. در مورد برنامه موشکی، برای اینکه ببینید اگر آقای ترامپ بخواد از دیدگاه معامله گری پیش بره که بخواد به فرض دل پاکستان رو به دست بیاره، عمان رو به دست بیاره، ترکیه رو به نوعی به دست بیاره و جمهوری اسلامی رو بخواد خوشحال نگه داره، این به روند کار اصلی کمک نمیکنه. آقای ترامپ همونجوری که عرض کردم بسیار مقطعی مدت زمان کوتاه نگاه میکنه، ولی دیدگاهی که آقای نتانیاهو ازش میاد یک دیدگاهی است که نیازمند به یک برنامه اطلاعاتی، امنیتی، نظامی و دراز مدت داره، برای اینکه آقای ترامپ خطر جمهوری اسلامی رو فقط در اون چیزی که در خبرها میبینه میبینه، ولی آقای نتانیاهو خبرش رو در این که جان و زندگی مردم اسرائیل به مخاطره افتاده و جمهوری اسلامی تهدید ساختاری برای اسرائیل هست میبینه. پس میبینیم که در دو دیدگاه مختلف هستند، اما این داستان‌های چه کنم و امروز مذاکره می‌کنیم، فردا جنگ می‌کنیم، اینها به نظر من نشانگر همون تناقضی است که آقای ترامپ داره. تصمیم سخت رو نمیخواد بگیره، چون از هر طرفی هم هر کسی داره بهش یک پیشنهادی میده، و فراموش هم نکنیم آقای ترامپ اون علاقمندی به این که ایشون همیشه خودش باور داره بهترین تصمیم گیرنده است و بهترین تفکرات رو داره، یه مقداری بهش اجازه نمیده که بیاد بگه من نظر مشاورینم رو در این مورد یا در این مورد میپذیرم و از اون تبعیت میکنم و حالا هرچی هم که تبعاتش بود حاضرم بپذیرم. ترامپ یه مقداری با اون پذیرش تبعاتش مشکل داشت.
1: ممنونم از شما شایان سمیر، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما. از ساعتی پیش مراسم بزرگداشت لینزی گرام، سناتور جمهوری خواه آمریکا در واشنگتن شروع شده. تصاویر زنده شد طی برنامه چند بار دیدیم. دوباره شما رو به کلیسای جامعه ملی واشنگتن میبرم. پیشتر اعلام شده بود شاید دونالد ترامپ هم در این مراسم صحبت کنه، که کرد. در ابتدای برنامه کمی از صحبت‌های او رو شنیدیم. الان هم دونالد ترامپ رو می‌بینید در کنار جی دی ونس معاونش و اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری. مراسم خاکسپاری آقای گراهام روز چهارشنبه در کارولینای جنوبی برگزار میشه. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا هم همونطور که می‌بینید در مراسم حضور داره و در سخنرانیش گراهام رو عاشق مردم و آماده برای گفتگو با حتی مخالفینش توصیف کرد.
6: He saw that the Senate at its very worst.
7: او دید که سنا میتونه، سنا آمریکا تبدیل بشه به محلی برای ترور شخصیتی، ولی همزمان میخواست که سنای آمریکا تبدیل بشه به یک سازمانی، به یک نهادی که بتونه دیگران رو متقاعد و مجاب کنه. و بنابراین من میخوام لینزی گرایم رو اینطور به یاد بیارم، مردی که ممکن بود با تو مخالفت داشته باشه بدون اینکه کینه‌توز باشه، بدون اینکه انتقام بگیره، ممکنه که در یک مسئله علیه تو مبارزه کنه، در یک مسئله دیگری از تو حمایت کنه. لینزی گرایم مردی بود که عاشق مردم بود و چون عاشق مردم بود آماده بود که با اونها به بحث بنشینه، به اونها احترام بگذاره و در نهایت اونها رو مجاب و متقاعد کنه.
1: خبرنگارمون اردوان روزبه هم از کلیسای جامعه ملی واشنگتن به ما پیوسته. اردوان، یکی از واقعا سرشناس‌ترین سناتورهای شاید تاریخ معاصر آمریکا آقای گراهام بود. روابط او با رؤسای جمهوری مختلف خیلی جلب نظر میکنه. با خود آقای ترامپ هم بالا و پایین زیاد داشت، روزهای خوب داشتن، روزهای بد داشتن، در انتخابات ریاست جمهوری با هم رقابت داشتن، ولی الان در مراسم او رئیس جمهوری آمریکا بسیار به نیکی از او یاد کرد.
8: دونالد ترامپ از آقای گرام به عنوان یک عضو خانواده یاد کرد، مردی که در سال 2016 درگیری‌های بسیار زیادی باهاش داشت و در بعد از اون و در این دور به خصوص یک حمایت قطعی از سیاست‌های ترامپ داشت. آقای گرام یک فرد تقریبا متفاوت در بین بسیاری از سناتورها بود. 33 سال خدمت نیروی هوایی و نزدیک به 3 دهه حضور در کنگره آمریکا مورد ستایش بسیاری حتی به اعضای دموکرات کنگره هم بود. در مراسم امروز که در ساختمان روتاندای این بنا کنگره انجام شد، بسیاری از سناتورهای دموکرات هم در کنار هم بودند و مراسم حرکت تابوت رو به نشانه احترام با در واقع مارش نظامی انجام دادن، چرا که او خدمت نظامی در نیروی هوایی کرده بود. همچنین این مراسم در اینجا، یعنی درست جایی که من پشت سر من ایستادن، پیش از ساعت 2 آقای دونالد ترامپ وارد این ساختمون شد به همراه معاون خودش آقای ونس، که آقای ونس در یک جای در ارتباط با مسئله حمایت از اوکراین حتی تنش و چالش داشت با آقای گرام، ولی در سخنرانی امروز به نیکی ازش یاد کرد و گفت اون حتی میتونست با دشمنان و دوستانش هم جوری رفتار کنه که با احترام باشه. اون در جای دیگه از جملاتش گفت رفتار اون حتی با کسانی که ساختمان رو تمیز میکردن معادل همون چیزی بود که با دیگران در کنگره هشونش میکرد. ساعتی پیش آقای ترامپ وارد اینجا شد، اما ترامپ به تنهایی و جی دی ونس هم وارد نشدن. ما میدونیم وزیر بازرگانی، وزیر بهداشت، وزیر خزانه داری، اعضای کاخ سفید و همچنین رئیس دفتر کاخ سفید به همراه شان هنتی، یکی از دوستان نزدیک آقای گرام که مجری فاکس نیوز هم بود، در این برنامه بودند. در بعد به ورود آقای ترامپ در کنارش آقای بنیامین نتانیاهو و زلنسکی هم دیده شدند. در ردیف اول آقای ترامپ نشست، همچنین در حضوری که ساعتی پیش از این هم آقای نتانیاهو در کاخ سفید ملاقات با آقای ترامپ داشت و هم زلنسکی، اینجا این دو دست و دیداری با هم داشتن، صحبت کوتاهی با هم کردن و در مراسم شرکت کردن. مسئله ای که اینجا اتفاق داره میفته این هستش که یک توافق کلی بر سر این وجود داره که به هر حال اون یک سناتور قاطع بود و آقای ترامپ به نیکی ازش یاد کرد. و همچنین برای ما ایرانی ها مسئله ای که خیلی مهم بود این که آقای گرام با حضور در مجامع اعتراضی ایرانی ها در محلهای مختلف و در آلمان در انواع تجمع ها خیلی در واقع حضور جدی داشت. اون طرفدار مخالفین جمهوری اسلامی و جنبش ایرانیان به خصوص بعد از دیماه بود و به همین دلیل امروز گروهی از ایرانیان درست در نقطه دیگر این ساختمان که به دلایل مسائل امنیتی عملا من امکان رفتن به سمت دیگر ساختمان رو نداشتم، نزدیک به حدود 100 ایرانی در سمت دیگر این بنای جامع یعنی کلیسای جامع ملی واشنگتن دی سی گرده هم آمدن، گل آوردن و دست گلها رو به یاد ایشون در نزدیکترین مکانی که ممکن بود میتونستن بذارن قرار دادن. اشاره بکنم همینجوری که میبینید در جایی که من ایستادم لایه‌های امنیتی بسیار زیادی وجود داره. از ابتدای صبح تقریبا تا چند بلوک ساختمان‌ها مسیرها همه بسته بوده و تیم امنیتی ویژه رئیس جمهور در محل مستقر بوده. یک خبرنگار در اینجا من اشاره می‌کرد این سطح از در واقع بررسی امنیتی ناشی از بعضی از تهدیدهایی هستش که در این چند وقت گذشته از گوشه و کنار شنیده شده. گروهی از حامیان فلسطین هم همینجا یک تجمع داشتن که متفرق شدن. برنامه ادامه خواهد داشت اما مراسم اینجا تمام نمیشه، به زادگاه آقای گرام خواهد رفت در کارولینای جنوبی و طی یک مراسم ایشون دفن خواهد شد. همچنین یک فرودگاه مشترک هم در کارولینای جنوبی از این پس به نام سناتور گرام خواهد شد.
1: ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه از کلیسای جامع ملی واشنگتن در پایتخت آمریکا. کنسولگری آمریکا برای دومین بار در سال جاری هدف شلیک گلوله قرار گرفته. در اقدامی مشابه با بار قبل در ساعت ابتدایی صبح روز دوشنبه یک خودرو بدون پلاک مقابل کنسولگری آمریکا در تورنتو متوقف شد و بعد از شلیک یک گلوله از محل متواری شد. این در حالیه که در روزهای اخیر دو کسب و کار متعلق به یهودیان هم هدف شلیک گلوله قرار گرفته. خبرنگارمون مهسا مرتضوی از تورنتو با ماست با جزئیات بیشتر. مهسا.
9: بله فرداد، ساختمان ضد گلوله کنسولگری آمریکا که حتی اگر افراد توی اون ساختمان هم باشن و به اون ساختمان شلیک بشه اتفاقی براشون نخواهد افتاد. تحت تدابیر امنیتی شدید با حضور نیروی پلیس از بار قبل که این شلیک ها انجام شده بود در اقدامی مشابه، با این حال یک نفر یا شاید بیشتر در یک خودروی هوندای آکورد سفید مدل جدید بدون پلاک ساعت‌های ابتدایی صبح روز دوشنبه شلیک می‌کنن. یک شلیک انجام میشه به دفتر کنسولگری و بعدش از محل متواری میشن. نیروی پلیس که در محل مستقر بوده تعقیب می‌کنه. یک تعقیب و گریز خیلی سریع اتفاق می‌افته با سرعت حدود 140 کیلومتر در اتوبان‌های تورنتو و بعد از اینکه پلیس به این نتیجه میرسه که ممکن هست جان دیگران به خطر بیفته در این عملیات تعقیب و گریز عملیات رو متوقف میکنه. انتقادات زیادی وارد هست به پلیس تورنتو که چرا در اون ساعت هلیکوپتر در اختیار نداشتن تا بتونن این افراد رو دستگیر بکنن. شاید خاطر تو و بینندگان ما باشه که در ماه اسفند بود که یک بار دیگه هم شلیک شده بود به ساختمان کنسولگری آمریکا. بعدش هم شلیک‌های مشابهی شده بود به مرکز یهودیان، همچنین به دفتر باشگاه سالار غلامی که فعال ایرانی سیاسی ایرانی کانادایی سیاسی هستش، و اینها همه اقدام‌های مشابهی بودن. یک نفر از خودرو پیاده می‌شده، فیلم می‌گرفته، شلیک می‌کرده به ساختمان‌های خالی که در واقع می‌خواستن یک پیامی رو انگار مخابره بکنن. هنوز ردپای دولت خارجی در این شلیک اخیر مشخص نیست، اما با توجه به اینکه باز هم میگم پترن مشابهی داشته، بعد از اون دوباره دو شلیک به دو کسب و کار یهودی شده همینجا در تورنتو و به نظر میرسه که باز هم همون الگوی تکرار شونده رو دارن پی میگیرن، ممکن هست باز هم برسه به جمهوری اسلامی. در مورد پیشین دیدیم که فردی که پشت شلیک به کنسولگری بود عضو کتایبه حزب الله بود که به گونه وابسته هست به جمهوری اسلامی.
1: ممنونم از تو مهسا مرتضوی، خبرنگارمون در تورنتو. اجازه بدید این لحظات پایانی برنامه 24 دوباره به کلیسای جامعه ملی واشنگتن بریم و لحظات دیگر از مراسم وداع با لیندزی گراهام سناتور سرشناس کارولینای جنوبی رو ببینیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رو می‌بینید در کنار جی دی ونس معاونش و تعداد دیگر از اعضای کابینه از جمله اسکات بسنت که در گوشه سمت راست تصویر دیده میشه. در تصویری بزرگتر کمی پیشتر دیدم که استیو ویتکاف نماینده ویژه او و مذاکره کننده ارشد با جمهوری اسلامی هم در این مراسم در کنار سوزی وایلز رئیس دفتر کاخ سفید حضور داشت. اجازه بدید برنامه رو با همین تصاویر به پایان ببریم تا برنامه بعدی. بدرود.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: امیدتون نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید، ما توی روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: به امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افبم بره.

0: تسلیت میگم به خانواده سفری و سپاهی مثل دیگر شهروندانی که جان باختن در اعتراضهای دی ماه، هزاران شهروندی که هدف شلیک گلوله قرار گرفتن و این جنایت علیه بشریت، یعنی تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب خونین معترضان که همچنان ادامه داره و خودشو داره در شکل اعدام و البته حالا اعدام در ملأ عام متاسفانه متبلور میکنه و ادامه میده، این یک پروژه است که گره خورده گویی با ماهیت جمهوری اسلامی و در اون مایه اون جنایت علیه شهروندان کشور ایران هستش. واقعا جمهوری اسلامی روی مغول رو سفید کرده، اون کشتاری که در تاریخ ایران به نوعی رخ داد به تلخی ازش یاد میشه عملا دیگه به خاطرها داره سپرده میشه. چرا؟ چون یک حکومتی در داخل ایران داره یک چنین نقض فاحش حقوق بشری رو علیه شهروندان خودش اعمال میکنه. برگزاری جلسات دادگاه به صورت غیر علنی، زیر فشار قرار دادن متهمان، زندانیان سیاسی، جوانان معترضی که هیچ در واقع داوری نمیشه دلیل اعتراض آنها، دلیل اعتراض خیابانیشون، دلیل اینکه واکنش خشونت‌آمیز نشون میدن به نیروهای امنیتی انتظامی، هیچ نهاد قضایی بررسی نمیکنه که چرا نیروهای امنیتی، نیروهای انتظامی هدف شلیک گلوله قرار دادن معترضان رو در خیابان‌های اصفهان مثل دیگر نقاط کشور. و اون چیزی که رخ میده تداوم قتل حکومتی است، این بار با اصرار بر اجرای حکم غیر حقوق بشری و واقعا حکمی که باید با صدای بلند بهش اعتراض کرد، اجرای حکم اعدام در خیابان‌های اصفهان در قلب یک شهری که صدها هزار معترض دی ماه راهی خیابان شدن. حالا به نوعی حکومت داره اصرار داره برای اینکه دوباره به اونها چنگ و دندان نشون بده و مثل دو معترض دیگری که در این پرونده اعدام شده بودن و متاسفانه مثل 8 نفر دیگری که در این پرونده به اعدام محکوم شدن، حالا جان 2 جوان رو دوباره گرفته. واقعیت این که جمهوری اسلامی هیچ ابزاری برای مهار اعتراضهای اجتماعی نداره، اعتراضهای سیاسی، نارضایتی مردم، به جز سرکوب و سانسور. از یک طرف تحریف حقیقت میکنه، سانسور میکنه، از یک طرف گلوله شلیک میکنه، اعدام میکنه. اما این اتفاقی که داره رخ میده پرده برداری میکنه از یک اتفاق یا یک پشت پرده مهمتری، این حراس جمهوری اسلامی از جنبش‌های اجتماعی در فضای پس از جنگ رو داره نشون میده. یعنی همونطوری که با اطمینان میشه گفت کشتار دی ماه یک پروژه هدفمندی بود برای پیشگیری از ورود معترضان به خیابان همزمان با جنگ، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی مجدد به این جنبندی رسیده که امواج اعتراضی هر آن ممکنه شکل بگیره، معترضان، میلیون‌ها معترض دوباره راهی خیابان بشن. به خاطر این با ابزارهای مختلف داره چنگ و دندان نشون میده. این که 2 جوان معترض میان در خیابان‌ها، 2 زندانی سیاسی اعدام میشن، یک اتفاق اگر نگیم بی سابقه، کم سابقه است، به ویژه در این ماه‌های گذشته، و پرده برداری میکنه از همون بی پشتوانگی حکومت، ترس حکومت از معترضان، از میلیون‌ها معترضی که خشمگین هستن، هم از وضعیت اقتصادی، هم از سرکوبگری حکومت، هم از کشتار دیما. و فضای نه جنگ نه صلح، فضای بعد از جنگ این وضعیت رو کنترل نکرده، بلکه به نظر میرسه با اطمینان میشه گفت تشدید شده این نارضایتی و خشونت، و به خاطر این نیات حالا در خیابان‌های شهر چنگ و دندان اوریان نشون میده و تلاش میکنه مرعوب کنه شهروندانی رو که با اطمینان میشه گفت که مرعوب نخواهند شد.
1: Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Execution! Exec حال مردم زیادی هم جمع شده بودن دور میدون و یعنی گزارشی که مهمان دادن همین نیمه شب در واقع جلسه تغییر اعدام رو اونجا گذاشته بودن تا معترضان دیمه رو بیارن. جمعیت زیادی بود دور میدون جمع شده بودن، مردم شعار دادن علیه حکومت، بیشرف بیشرف گفتن علیه مامورا و دو جوانی رو که آوردن و به چوبه دار سپردن و واقعا تسلیت میگم به خانواده هاشون. مادر یکی از در واقع معترضان اعدام شدن خیلی هم گریه میکرد و ماموران اعدام با بی احترامی و با تحقیر و صحبت میکردن و میگفتن که در واقع بلندتر گریه کن، بلندتر فریاد بزن و اونا هیدر هیدر میگفتن. در واقع ماموران اعدام و معترضان و مردم که دور میدون جمع شده بودن بیشرف بیشرف میکنن، شعار دادن، مامورا حمله میکنن به مردم، گاز اشکاور پرت میکنن، با شوکر میخواستن مردم متفرق بکنن. درگیری زیاد میشه. گزارشایی که به ما رسیده، حالا گزارشای بیشتر و دقیقتر به ما خواهد رسید، حتی ماموران نیروی انتظامی با ماموران سپاه و بسیج هم درگیر میشن و ماموران سپاه به ماموران نیروی انتظامی هم حمله میکنن. این جو خیلی متشنجی بوده. به ما گفتن که برای اینترنت در همون ساعات هم خیلی مختل شده بود و اینستاگرام ها و همه قطع شده بود و تلاش میکردن که مامورا مردمی که اونجا جمع شده بودن و در همون متفرق بکنن. این گزارش هستش که به ما رسیده و مردم ما میگفتن که دیگه 6:30 صبح بود که داشتن اون در واقع جلسه تغییر و دار اعدام رو جمع میکردن که ببرن، ولی مردم همچنان حضور داشتن با اینکه حالا متفرق شده بودن و همچنان شعار میدادن. خب جو امنیتی همچنان برقرار هست در میدان علی خانی. گزارش هایی که به ما رسید،
2: بیمه قطع یک سوم داروهایی که دکتر نوشته رو مجبور شدیم آزاد بخریم 1,817,000 تومان. لعنت به همشون.
3: سرنوشت بخشی از محموله های دارویی و تجهیزات پزشکی اهدای به ایران از طرف 18 کشور و نهاد بین المللی در جریان جنگ 40 روزه همچنان مبهمه. روزنامه پیام ما در گزارشی نوشته بخشی از این محموله های بشردوستانه که قسمت بزرگی از اون رو روسیه و چین تامین کردن، به دلیل ثبت نشدن در سامانه رهگیری دارو اصلا وارد چرخه درمان نشدن. در جریان جنگ به حمله های آمریکا و اسرائیل آسیب گسترده‌ای به صنعت دارویی ایران وارد شد و بیشتر از 44 شرکت فعال در این حوزه خسارت دیدند. بیشتر گفته می‌کنم با نیکی محجوب، روزنامه‌نگار از ایتالیا. خانم محجوب، در جریان سیل و زلزله هم بارها شده وقتی کمک‌های بین‌المللی انجام میشه معلوم نمیشه این محموله‌ها چه میشن، به کجا میرن؟ این بار در بحران داروهایی که ارسال شده اصلا معلوم نیست کجان، چرا ثبت نشدن؟
4: سوال اتفاقا خیلی درسته. ببینید، دفعه اول نیست همونطور که میگین و مشکلی که وجود داره اینه که هیچ وقت هم پاسخ روشنی براش نیست. یعنی توی همین گزارشی هم که روزنامه پیام ما نوشته میگه با توجه به اینکه مسئولای وزارت بهداشت و هلال احمر گفتن این محموله های اهدایی وارد کشور شده، پس تایید کردن که اینها اومده، گفتن بر اساس نیاز یه سریش رفته مراکز درمانی و یه سریش برای تقویت ذخایر راهبردی نگهداری میشه. حالا اینکه اینا چقدره هیچ کس نمیدونه، اینکه اینا اصلا کجا نگهداری میشه هیچ اطلاع رسانی نشده. مسئله که وجود داره با توجه به اینکه خب مشکلات دارویی الان به ویژه در سالهای اخیر خیلی در ایوان مسئله است، اینکه یک حجم بالایی از دارو که بر اساس همین گزارش روزنامه پیام ما بیش از 313 تن دارو و تجهیزات امدادی از روسیه و بیش از 59 تن خدمات دارویی و امدادی از چین وارد ایران شده. این جزء، یعنی این دو تا کشور جزء اون 18 تا کشورن. حالا اینکه نهادهای بین المللی هم چه خدماتی دادن، اینا هیچ کدومش مشخص نشده، مستند نشده. آن چیزی که مشخصه اینه که یک رویه میشه اشاره کرد به تمام این حوادث طبیعی که در جریان سالهای مختلف در ایران اتفاق افتاد، از زلزله رودبار، از زلزله بم، از زلزله کرمانشاه، از سیلاب، همه اینها. فقط یک مثال بخوایم بزنیم، ببینین در زلزله بم که خب بسیار خبری بود، زلزله بسیار سنگین بود، هزاران نفر جونشون را از دست دادن، انواع و اقسام کمک ها به ایران رسید. همون موقع بعد از اینکه بارها بارها انتقاد شده بود به در هر حال مقامات جمهوری اسلامی که چه شد این خدمات، چه شد این امداد رسانی ها، وزارت خارجه اومد اعلام کرد که 68 تا کشور، 9 تا سازمان بین المللی اومدن و یه عالمه خدمات رسوندن و ارزش کمک‌های غیر نقدی 76 میلیون دلار بوده. کشورهای عضو خلیج فارس همون موقع اومدن 400 میلیون دلار برای بازسازی بم اختصاص دادن. این پولا چی شد؟ این امدادرسانی ها کجا رفت؟ غیر از این بود که ما بعد از چندین وقت دیدیم یک سری از مثلا چادرها، یک سری از حتی این که یک سری امکاناتی مثل کیسه خواب ها رو ما در بازار سیاه می دیدیم. الان اون چیزی که در مورد دارو هست از طرف جمهوری اسلامی تصاویری بسیار تلخ از افرادی منتشر میشه که در انتظار دارو هستند، بسیار شرایط تلخی دارند، امکان پرداخت هزینه این داروها رو ندارند، پزشکان از بیمارانشون میخوان دیگه اون داروهایی که مثلا از فرانسه و اتریش و اینها میومده نمیاد، مجبورین داروی ایرانی مصرف کنین. ممکنه داروی ایرانی به شما در هر حال یک نوع تأثیرات روتون داشته باشه که حساسیت بدین، پس حالا داروی ضد حساسیت مصرف بکنین. توی یه همچین موقعیتی هستیم، بعد اون وقت این وضعیتیه که نمیدونیم این داروها کجا رفته، نه هیچ کسی در موردش پاسخ میده، نه اصلا مشخص هست این اقلام چی بوده که این آقایون تصمیم گرفتن در موردش سکوت کنن.

0: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه.
1: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
2: شبکه های اجتماعی بودن که او رو به شدت وحشت زده کردن.
3: هزاران شبکه مجازی را انداختن.
4: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.

سلام، ما امشب میخوایم درباره اعدام دو انسان در وسط شهر حرف بزنیم، اما قرار نیست همون تصویر رو باز تولید کنیم که حکومت ساخته. قرار نیست جزئیات هولناک رو مدام تکرار کنیم و مردم رو بیشتر بترسونیم، چون ترسوندن مردم دقیقا هدف همون نمایش ترس حکومتیه. ما میخوایم ببینیم پشت این چوبه دار چه خبره، چه کسانی اعدام شدند، چه روند قضایی طی شده، خانواده ها چه کشیدند، اصلا چرا یک حکومت باید مرگ آدم ها رو بیاره وسط شهر و جلوی چشم مردم اجرا کنه. صبح سه‌شنبه ششم مرداد جمهوری اسلامی ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین سفری حسین آبادی رو در میدان علی خانی اصفهان و در ملأ عام اعدام کرد. این دو نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه بودند. حکومت تصمیم گرفت چوبه دار رو بیاره وسط شهر چون دنبال تماشاچی بود. به نشانه درس عبرت شما آخوندا میخوان شما حساب کار دستتون بیاد و دیگه این کارا نکنید. زهی خیال باطل، چرا که اتفاقی که در میدان علی خانی افتاد مطابق برنامه حکومت پیش نرفت. بر اساس روایت شاهدان، مردمی که اونجا جمع شده بودند برای تماشای اعدام نرفته بودند، رفته بودند اعتراض کنند و شاید بتونند که جلوی اجرای حکم رو بگیرند. وقتی اعدام انجام شد، صدای بیشرف در میدان بلند شد، یعنی حکومتی که مردم رو برای تماشای قدرت خودش جمع کرده بود با اعتراض همون مردم روبرو شد. مردم اصفهان نه تنها بازی رعب و وحشت رژیم رو نخوردند، بلکه برگردوندن داستان و سمت خودش، اینکه حالا تو باید از ما بترسی. واکنش نیروهای حکومتی هم قابل پیش بینی بود. اسپری فلفل، گاز اشک‌آور، شوکر، ضرب و شتم و شلیک هوایی اطراف میدان رو خالی کردند و نگذاشتند مردم به محل اعدام نزدیک بشن. یکی از شاهدان هم گفته مأموری مادری رو که فرزندش اعدام شده بود هنگام گریه تحقیر کرده. آدم واقعا باید خودش بپرسه در چه دستگاهی مادری همزمان باید مرگ فرزندش رو تحمل کنه و تحقیر مأمور حکومت رو هم بشنوه. اسم این دستگاه هرچی باشه دستگاه عدالت نیست، و اسم اونجایی که این اتفاقات توش میفته ایران ما نیست. چون مسئله فقط این نیست که اعدام در ملأ عام انجام شده، خود مجازات اعدام مجازاتی بیرحمانه و بازگشت ناپذیره و از نظر من در آینده ایران و اصلا در جهان باید منسوخ بشه. حتی اگه یک دادگاه کاملا عادلانه برگزار شده باشه، باز هم هیچ حکومتی نباید این اجازه رو داشته باشه که جان یک انسان رو ازش بگیره. قوه قضاییه همه میدونیم که در جمهوری اسلامی مستقل نیست، احکام سیاسی و امنیتی صادر میکنه. جمهوری اسلامی از قوه قضاییه به عنوان ابزاری جهت ماندن در قدرت و برخورد با مخالفانش استفاده میکنه. در همین پرونده سوالهای بسیار بسیار جدی درباره شیوه محاکمه وجود داره. اگر قرار بود عدالت اجرا بشه، باید نقش هر متهم جداگانه بررسی میشد. متهمان باید وکیل انتخابی میداشتند، دادگاه باید علنی می بود و شواهد و احکام هم منتشر میشد. اما محاکمه ها غیر علنی بوده، متهمان از وکیل انتخابی محروم بودند و احکام هم در دسترس افکار عمومی قرار نگرفته. رسیدگی به پرونده یکی از این جوان ها فقط چند دقیقه برای رسیدگی به پرونده‌ای که نتیجهش میتونه گرفتن جان یک انسان باشه. هیچ جای دنیا اینطوری نیست. مثلا آمار اداره آمار قضایی ایالات متحده نشون میده که فاصله میان صدور حکم اعدام و اجرای اون به طور میانگین حدود 19 ساله. هرچند در بسیاری از پرونده‌های سال‌های اخیر این روند 25 سال یا بیشتر طول کشیده. کارشناسای سازمان ملل هم هشدار دادند که صدور حکم اعدام برای 12 جوان در دادگاهی غیر علنی و بدون روشن شدن مسئولیت فردی هر کدوم با اصول دادرسی عادلانه سازگار نیست. بعضی از متهمان اصلا هنگام بازداشت تازه به سن قانون رسیده بودند. شروین باقریان جبلی فقط چند روز پیش از بازداشتش 18 ساله شده بوده. تلویزیون حکومتی هم پیش از برگزاری دادگاه اعتراف اجباریشو پخش کرد، یعنی هنوز دادگاه برگزار نشده بود، هنوز دفاعی صورت نگرفته بود، اما رسانه حکومت حکم خودشو صادر کرده بود و متهمو به عنوان مجرم به مردم نشون میداد. نمیشه همینطوری 12 نفر رو کنار هم بذاری، مسئولیت فردی هر کدومو برای افکار عمومی روشن نکنی.
پشت درهای بسته محاکمشون بکنی و بعد یکی یکی اعدامشون کنی. اگر حکومت میگه که عدالت اجرا شده، باید اسنادش رو منتشر کنه و اجازه بده که روند محاکمه بررسی بشه. عدالت چیزی نیست که حکومت فقط اعلامش کنه و بقیه هم موظف باشن که باور کنند. در پرونده موسوم به میدان علی خانی 12 نفر به اعدام محکوم شدند. عرفان اسفندیاری 19 ساله، گل محمد محمدی شهروند 24 ساله افغانستان 28 تیر اعدام شدند. حالا با اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین سفری حسین آبادی 4 نفر از محکومان این پرونده جان خودشون را از دست دادند و 8 نفر دیگه همچنان زیر حکم اعدامند. خانواده های قائم حسینی، امیر حسین ملکی و علی دشتی رو هم برای آخرین ملاقات فرا خوندند، یعنی خطر اجرای حکم اونها جدیه. قائم حسینی، امیر حسین ملکی، علی دشتی، شروین باقریان جبلی، علیرضا سپاهی، علیرضا رئیسی، امیر حسین ابراهیمی و ابوالفضل ابراهیمی، اینا فقط 8 اسم در انتهای یک خبر نیستند، 8 انسانند که خانواده هاشون منتظرند و نمیدونند فردا چه اتفاقی میفته. دفاع از حق زندگی این افراد به این معنا نیست که ما درباره اتهام‌های مطرح شده داوری کردیم، نه، اتفاقا حرف دقیقا همینه. داوری باید در یک دادگاه مستقل، علنی و عادلانه انجام بشه، نه در تلویزیون حکومتی و نه در پشت درهای بسته، و نتیجه هیچ دادگاهی هم نباید گرفتن جان یک انسان باشه. سوال امشب برنامه اینه: وقتی حکومت با اعدام در ملای عام تلاش میکنه ترس ایجاد کنه، ما چطور باید درباره این اتفاق حرف بزنیم که خودمون تبدیل به بلنگوی همون ترس نشیم؟ اعتراض مردم اصفهان چه پیامی داشت و برای متوقف کردن اعدام 8 محکوم باقی مونده چه کاری از مردم، رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری برمیاد؟ روی خط برنامه بیایید و از نگاه خودتون به این ماجرا بگید. به نظر شما چطور میشه هم مقابل اعدام ایستاد و هم اجازه نداد حکومت مرگ انسانها رو به وسیله‌ای برای ترسوندن جامعه تبدیل کنه؟ روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو امشب دیگه از چنگ من در بیارید. برای شرکت در برنامه به ما توی واتساپ میتونید پیامک بزنید، ما براتون یک لینک میفرستیم که میاره شما رو مستقیم وسط این استودیو. برنامه صدای شماست ملت، اینجا یک ایران صدای شما رو میشنود.

0: به حول و قوه الهی تسویه کرده این ملت و باز هم تسویه خواهد مود.
1: بالاخره نه بالاخره تو تا این میشی اعدام میشی. چرا که بالاخره گفتم تا بکن
2: خوش میدیم و بعدم اگر هم این بیگناه بود خب میره بهش.
3: میگفت اینو؟
2: آره.
4: اون سمت اختشاش کشوندش.
5: بالاخره اختشاشات شما میگین اختشاشات. ما میگیم اعتراضا.
6: من اونی که برام مهمه تاریخ چه جور تداوع کنه. به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام شده و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ نمیذارید.
7: مردم، من به حکم عقل و انسانیت موظف به حفاظت از جان خودم هستم و از مدارک و مستندات هر آنچه که گواه بیگناهی من موجوده. همه مدارکی جمع کردیم و مطالبی که دارم میگم برای اینه که اگر من اعدام شدم همه بدونن تو قرن 21 با این همه هزینه و سازوکارهای حقوق بشری و سازمان ملل و شورای امنیت و غیره که انسان بیگناه در حالی که با تمام توانش تلاش کرد و جنگید تا صداش بشنون اعدام شد. بدونید که آگاه باشید اگر من بیگناه اعدام شدم عقل و منطق حکم میکنه که این اولین قربانی بی‌عدالتی این بیدادگاه به اصطلاح عدالت محور نبوده.

0: چوبه های دار در اصفهان چگونه اعدام بعدی را متوقف کنیم؟ نیروانا را داریم از تهران. نیروانای عزیز روی خط برای ما هستی، بفرمایید عزیزم.
1: درود به همه هممیهنانم، درود بر شما کامبیز جان و تمام بچه های پشت صحنه که زحمت میکشن. روی صحبتم با نیروهای سیستم، به خصوص کسایی که دستشون به خونه سیاوشان این سرزمین آغشته است. دیشب فکر میکنم بزرگترین پیام رو ما رسوندیم به گوش این جلادان و قاتلین بچه های اهورایی سرزمینمون، و اینکه ما از تهران دلمون با اصفهان بود. واقعا قلبن خوشحالم که همین که به خیابان رفتیم دوباره و اینها دیدند که نه دیگه هیچ، ما هیچ چیزی کامبیز جان واسه از دست دادن دیگه نداریم. یعنی من به شخصه میام نگاه میکنم، میبینم، میگم جون من فدای تک تک بچه هایی که الان بدون پدر و مادرشون دارن زندگی میکنن. از همین تریبون میخوام به مردممون بگم خواهش میکنم قوی باشید. ما داریم از یک دیکتاتوری اسلامی 1405 ساله گذر میکنیم. ما داریم از زیر تیغ تازی بیرون میاییم. خواهش میکنم قوی باشید. خواهش میکنم که نذارید توی دلتون رو هیچ کدوم از این جلادان خالی کنن. میدونم ما خون دادیم، ما بهاشو دادیم، ما سیاوش ها رو، خونهای بیگناه بر روی زمین ریخته شده و بی جواب نخواهد بود. مردم ایران بیدار شید. خواهش میکنم. یک شعار، یک لیدر و یک هدف، اون هم جاوید شاه و آزادی کشورمونه. کم نیارید، ما جنگجویان نوریم. ایران معبد خدایانه. شما همه تون توی این تاریخ رو وقتی مطالعه میکنید ببینید که خدای من چه جوری 1405 سال زنان ما رو، کودکان ما رو، مردان ما رو از بین بردن. خیلی نمیخوام وقت برنامه‌تون رو بگیرم، فقط خواستم یه انرژی خیلی خوب بدم به شما و یه تشکر بکنم. مرسی که صدامو شنیدین. از صمیم قلبم برای تمام میهن‌پرستان میتبه و همه تون رو دوست دارم. سپاسگزارم کامبیز جان.
0: مرسی عزیزم. نیروانای عزیز از تهران. ببخشید بچه ها، صدای من ذره گرفته به خاطر اینکه یه ذره حالت بیماری دارم و اینا، ولی چیز خاصی نیستش. سعید رو بیاریم از کرج. سعید جان روی خط برنامه ما هست. عزیزم، چوبه های دار در اصفهان برپا شده، مردم اصفهان هم درس خوبی به اینا دادن. شما چی فکر میکنی؟

0: درود کامبیز عزیز، صدای بنده رو دارید؟
1: بله عزیزم بفرمی.
0: کامبیز جان اولا خسته نباشید، به شما عوامل برنامه میگم، بعد حقیقتش دوست نداشتم امشب بیام رو بر خط برنامه، دوست داشتم رو اون تریبون آزاد بیام، چون امشب اتفاقی که در اصفهان افتاد و این به قول شما نمایش ارعاب این صفاکان روزگار، این به قول دکتر عباس میلانی نکبت ولایی اومد پرست رقم زدن، واقعا این جنایت واقعا قرون وسطاییه. ما وظیفه داریم چه ایرانیای داخل چه خارج از کشور اینا انعکاس بدیم، دنیا ببینن که هنوز تو ایران دارن این کارا رو میکنن. شما الان یه کاری کردید در اصفهان که یقینا بدونید که این نمایش ارعاب شما نتیجه عکس میده، ایران که میزنید میکشید اعدام میکنید با رویش جوانه های خشم چه میکنید. واقعا قلب ما متعلمه و صدامون در نمیاد. کامیز شما خودت دیگه تو این مدت تراپیست شده دیگه، انقدر من خودم با رویاتت آشنا شدم دیگه، انقدر این بچه ها میان، یکی گریام میاد، یکی از فقر میناله، یکی از گرانی میناله، یکی از نداری، نمیدونم از اون تاریخی که بالاخره دی ماه این اتفاقات افتاد و یه چندگانه حسی به مردم ایران القا شد، شادی، امید، ترس، رنج، این اواخرم خشم و ناامیدی. نمیدونم حقیقتش چجوری این حضرات نمیدونم عضو کمیسیون مجلس و نمیدونم چیزا میان یه چرت پرتایی یه خزعبلات عباطیلی رو سر هم میکنن، میگن نمیدونم ما میخوایم بریم پایگاه آمریکا رو بگیریم، الان وقت اینه که آمریکا رو ما نمیدونم از فیام بکنه بیسار بکنیم، این دفعه دیگه دستشون رو گوشن رو خرخره دنیا. من عقیدم اینه، ما اگه به قول حالا اسم شاعرش یادم میشه، دای در این دار فنا خستگی ما چیزی نبود جز غم دل بستگی ما جمله اسیران من و مایی خیشیم، اینجاست همان علت صد دستگی ما. کامیز جانی صد دستگی رو بذاریم کنار، هم صداشیم، هم دلشیم، هم نواشیم، مطمئنن مطمئن باشن ملت ایران، مطمئنم. من یک بارم یک سال نیم پیش اومدم، اون موقع از برنامه‌تون با مهمانا بودش که مهمان میوردن برنامه رو، خط امید معماریان بود یادم، بعد علی شیرازی بود، اون موقع من همین حرف زدم، هنوز این اتفاقات نیفتاد، یک سال نیم پیش بود، گفتم مطمئن باشید این ورقا بر میگرده، اینا دارن پلایی رو رد میشن و خراب میکنن که پشت سرش دیگه برگشتی نیست و ما روزای خوبی رو برای ملت ایران آرزو می‌کنم. برای خودت هم کامیز جان آرزو موفقیت میکنم، عوامل برنامه خیلی زحمت میکشید، واقعا ما مدیون شما هستیم، این ارتباط برقرار میشه، مردم میان تعلقاتشون رو با هم دیگه در میون میذارم، امیدوارم روزی بشه که صدای شادی و قهقهه و روی ماه شما ناظرینان در ایران بوسه.
1: مرسی عزیزم، تشکر میکنم. سعید آقا کرج دوست قدیمی ما بود، گفتی که دو سال پیش اومده بود اینجا. خب بچه ها، کاوه مراغه، کاوه عزیز، چوبه های دار در اصفهان، اعدام علنی، قدرت نمایی یا نشانه ترس، تو چی فکر میکنی؟
2: با درود و عرض احترام به شما کامبیز عزیز گرامی و کلیه همکاران شبکه اینترنشنال ملی ایران، شبکه ما الان فقط انترنشناله. عرض کنم خدمت شما، من از جامعه ایثارگران دارم با شما صحبت میکنم. کامبیز عزیز، مردم گرامی بزرگ ایران، ما الان نزدیک به 50 سال میلیون ها مادر داغدار شدن، چه به توسط دوستان این آخوندهای شپیشی با دست صدام جنایتکار به قتل خون کشیدن، چه الان جوانای ما میان در خیابون میگن آقا ما کار میخواییم، میگن آقا ما زندگی میخواییم، میگن آقا ما بالاخره میخواییم حق زندگی داریم. این حق زندگی را این من در قانون من در آورده را این آخوند شپیچی از کجا آورده که به جوانای ما، به قتل عام جوانای ما دستور میده و همه را قتل عام میکنه. ما الان 50 سال به اسارت کامل به سر میبریم. چرا اون دلاور مردانی که تو ایران زندگی میکنن و ادعا میکنن که ما همه چی رو میدونیم، همه چی رو میفهمیم، من از اونا سوال میکنم آیا فردوسی در چه جمعیتی به وجود اومد؟ آیا بزرگان دیگه در چه جمعی به وجود اومدن؟ حرفشون رو زدن. الان چرا رفتید غلاف کردید؟ چرا دارید اجازه میدید این 4 تا آخونده نمیدونم عراقی، لبنانی، فلسطینی، هیچ ایرانی نیستن، بویی از ایران نبردن، جوانای ما را قتل عام میکنن، یک جوان بزرگ کردن؟ مگه به این آسونیه؟ مگه شما در ایران نیستید ولی ما میبینیم و میفهمیم و لمس میکنیم؟ یه جوان بزرگ کردن یک خانواده را پیر میکنه، هر روز اینا به دار میکشن، اینا به دار میکشن، تو زندان ها میکشن، تو خیابون میکشن. آخه چرا به داد ما کسی نمیرسه؟ ما ملت ایران حماسه سازیم. ای ملت بزرگ ایران، یک بار باید برای آخرین بار این بهار را بپردازیم. این آخوندهای شپیشی بیدین، این آخوندهای شپیشی دین ندار، این آخوندهای شپیشی خارجی را از ایران بیرون کنیم. ما شاه داریم، ما پادشاه داریم، ما شاهمون در کل دنیا زبان زده همه جهانیان بود. ما پدرانمون اشتباه کردن، ما پدرانمون ظلم کردن به ما. آقا شما چرا اعلام نمی کنید؟ آقا شما چرا اعلام نمی کنید؟ بیایید پشت اعلی حضرت پهلوی، ولیعهد عزیز، یک پارچه و یک صدا، چند میلیون نفری تو خیابونا جمع بشیم، با قمه، با تبر، با هر چی که توان داریم، شاید 100,000 نفر کشته بدیم، ولی یک بار ریشه این ننگ رو از پیشونی ایران پاکش کنیم. کامبز عزیز، ما دیگه به آخر رسیدیم، ما دیگه توان زندگی در ایران نداریم. جامعه جهانی از اون اول، از 50 سال قبل، به خاطر منافع ملی خودشون به ایرانیان خیانت کردن، به ایرانیان ظلم کردن، الان هم حاضر نیستن با ایرانیان همراه بشن. اگر 2 نفر افتادن جلو، هی سنگ اندازی میکنن جلوی اون 2 نفر که نه، اینطور نمیشه. چطور میشه آیا بچه شما را بیارن تو ملای عام مثل ابوالفضل عزیز، مثل حسین گرامی اعدام بکنن؟ برای خاطر چی اعدام کردن؟ برای خاطر آقا کامبیز، برای خاطر اینکه نون ندارن، برای خاطر اینکه پول ندارن، برای خاطر اینکه خونه ندارن، برای خاطر اینکه اصلا این حکومت از ریشه با ایران، با ایرانی نبود و نخواهد بود. کامیز عزیز، آقای ویسی عزیز،
1: بگو ازم دیگه، ولی جنبندی کنیم ممنون میشم. میدونم خیلی
2: ما چکباب ما صدامونو به کجا برسونیم؟ ما باید با ملت ایران یک صدای دست بشیم، یه حماسه بیافریدیم تا این که ریشه این آخونده رو بکنیم. این آخوند شبیشی این قانون رو از کجا آورده؟ یک جوان اومده تو خیابون میگه آقا من متولد شدم تو ایران، تو ایران، ایرانی که این همه منابع داره، این همه ثروت داره، این همه معادن طلا چی داره؟ چرا سهم ملت نیست؟ این جمهوری اسلامی ایران نیست، این جمهوری اسلامی عراقه، این جمهوری اسلامی قصد، این جمهوری
1: کاوه عزیز قربونت برم الهی. میدونم خیلی چیز ناراحتی، هیجان زده ای، صحبتم کردی، اگه لطف کنی که آخرین جملتو بگی ممنون میشم، نمیخوام قاطعت کنم، بفرمایید.
2: من فقط از ملت بزرگ ایران، من فقط از ملت بزرگ ایران میخوام پشت سر پهلوی ایران ساز یک صدا بلند شیم بگیم جاوید شاه، جاوید ایران، جاوید شاه.
1: خیلی تشکر میکنم کاوه عزیز از مراغه، خیلی ممنون کاوه جان اومدی، خیلی ممنونیم از شما که بیننده این برنامه هستید، خیلی ممنونیم از کاوه عزیز که اومد و احساساتش رو اینجا جلوی یک ایران با ما قسمت کرد. تقریبا بیشتر حرفاشم به نظر من درست بود، این که این آخوند چه اجازه به خودش میده که قانون درست کنه که یک بچه 18 ساله رو یا زیر 18 سال رو اینجوری بیاد در ملعه عام اعدام بکنه. بچه‌ها یه نفر دیگر بیاریم چون میخوایم بریم سراغ بابک اساقی عزیز، یه خانم بیاریم، بیتار تهران بیاریم بچه‌ها، بعدش میریم سراغ بابک. بیتار عزیز بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
3: سلام آقای کامبیز، خسته نباشید، صدای من دارید؟
1: مرسی عزیز، بله در خدمتون هستیم، بفرمایید.
3: متشکرم از شما. این آقایی که قبلا داشتن صحبت میکردن انقدر هیجان داشتن و عصبی بودن که من فکر کنم سرم اصلا صدا رو نمیشنیدم دیگه. واقعا ممنونم از این که اومدم آوردنم روی خط. واقعا یه فاجعه است، یعنی که این چیزی که واقعا امروز اتفاق افتاد، خب ما خیلی این اخبار رو شنیدیم، چیزهای مختلف رو دیدیم حتی رو اینجا، ولی دیگه این شکلش واقعا من یاده کتابایی که میخونم تو قرون وسطا، چه میدونم جنگای رنسانس، نمیدونم صلیبی، چه میدونم اینجور چیزا، مثلا من یاد اون واقعا میندازه که وسط شهر مثلا بیان و بخوان مثلا یه همچی کاری بکنن. دقیقا همون حالت رو داره، یعنی به همون درجه جهالت برسه. و من متاسفانه همه اینا رو وقتی میخوام، نمیتونم الان مثلا من اینو تجزیهش بکنم، راجبش بحث بزنم، یکی این که من نه سیاست مدار هستم که بخوام بدونم مثلا چی کار باید بکنیم، چی کار نباید بکنیم، برنامه بگم چی کار بکنم، ولی این یه چیزایی رو میبینم و میتونم بگم اشتباهه و یا درسته. رئیس جمهور کشور امریکا به نظر من ترامپ یه آدمی که خب هم سن و سال بالایی داره، من گاهن احساس بکنم دوچار آلزایمر این، و اینکه ثبات شخصیتی نداره و فکتای بدی میده. خب همه مردم هم چیز نیستن، دارای این چیز نیستن که بخوان دقیق بفهمن منظورشون چیه. یک کشور بیگانه ایش وقت نمیاد بگه که من میام به شما کمک میکنم صرفا فقط کمک، نه، اون به خاطر اهداف خودش میاد و بعد از اون هم همونه. یعنی که ما باید از یه جایی بعد خودمون دوباره بگیریم اونو، نذاریم حتی اونم به چیز بکنه. و کاری که این آقا داره الان میکنه، یعنی یه لحظه مذاکره میکنه، دوباره استوب میکنه، دوباره جنگ میکنه و مردم رو اصلا گیج کرده. ما هممون گیج شدیم، واقعا نمیدونیم چی کار باید بکنیم. و این وقفه ای که ایجاد میشه اینها رو هم جریتر کرده و یه کاری کرده که دیگه دست به هر کاری که میخوان میزنن، یعنی روشون یه جورایی باز شده. و من اصلا کلن اینو میخوام خدمتتون عرض کنم، من سالها پیش که دانشجو بودم یه روز توی یه ماشین نشسته بودم داشتم رفتم دانشگاه، یه آقای برگشت به من گفتش که دخترم ما خراب کردیم شما درستش کن. گفتم آقا شما همچین خرابش کردین که من که هیچی، صد نسل بعد منم نمیتونه درستش بکنه. و اینکه من خیلی بچه بودم، یعنی یادم میاد من پدرم رئیس بانک ملی بودن، مادرم همینطور از چیز بودن، حالا کاری نداریم، نه توی انقلابات شرکت کردم، اصلا من نمیدونم به یه سنی رسیدم دیدم یه چیزایی تغییر کرده و اصلا تو کار خودم بود. و الان تازه میفهمم که واقعا اون موقعی که میگفتن شلوغ بوده من سر کار بودم، اصلا کارمندم میرفت بیرون و من خب تو ماشین بودم، با ماشین شب میومدم. بعد حالا الان دارم از بعد از دهی که خودم روز 18 هم توی خیابون بودم و خدا واقعا منو نجات داد، بگم هم ارتشی ها بودن، بسیجی ها منو گرفتن وسط نگه داشتن و به من میگفتن بیا مثلا اون گوشه موبایل، اومد موبایلمو بگیره، گفتم که به من دست نزن، گوشیمو دادم بهش و اینا رفتن اون طرف که من برم اون گوشه منو ببرن، یعنی اصلا. و بعد عرضم به حضور شما، من همونجا وایساده بودم، این بسیجی همین جوری دور، من بهش گفتم مگه شما نمیگیم ما خواهر برادریم؟ گفت نه، ما اصلا هم هیچ نسبتی با هم نداریم. یعنی اینقدر این کریه بود قیافش، من اصلا همینجور مونده بودم. و بعد که یه دفعه شلوغ شد، یه ارتش از این اینایی که ارتشی بودن، لباس ارتش دستشون بود، با اسلحه مثلا 7-8 ده نفرم پشت سرشون بود، اومد به من برگشت منو نگاه کرد، نگاه معنادار بود، برگشت به من گفتش برو یا میبرمت. گفتم من میخوام برم، این نمیذاره من برم، چون وسط میدون بودم این میرفت دور میزد. بعد یه نگاه کرد به اون، نگاه متوجه بود میخواد چی کار بکنه، برگشت سرش داد زد گفت بزا بره. که من اصلا دیگه وقتی که اومدم خب دیگه سری رفتم و خب طبیعیه، خب یه چیزیه که عقل و منطق دو دو تا چهار تاست، وقتی بری جلو با اسلحه میزنتت. و من تصورم این بود، از 2 هفته قبلش داشتن مردم اعتراض میکردن به خاطر معیشت، به خاطر اقتصاد، هیچ از این صحبت ها نبود، ولی اسم فراخان شاهزاده و اینجور چیزا که اومد روش، اینا خودشونو آماده کرده بودن. و همه جور آدمی من میدیدم اونجا، یعنی با هر لباسی میدیدم. و به هیچ وجه اونایی که من تو تمام این سالایی که مثلا میومدم بیرون میدیدم، مثلا میگفتن شلوغه، این لبنانی ها بودن، کلاه کاسکتو از سرشون بر نمیداشتن، چون یه ایرانی نمیتونه یه ایرانی رو اونجوری بزنه، اونجوری بکشه، مگه اینکه یه آدمی باشه که از خودشون باشه. من گفتم من از ایران بدم میاد، از بیرون رفتن بدم میاد، به خاطر اینکه دیگه ایرانی نمیبینم، نه ایرانیان نه عربن، همه رو رفتن خارج از کشور، یا اینکه مثل خودم هم میرم کانادا برمیگردم. و عرضم به حضورتون که نمیمونن اینجا. اینجا شما اگه کافیه بیاید توی خیابون، خود ایرانی ها، همین ایرانی هایی که تو همین مملکت دارن زندگی میکنن، به خدا سر یه مثلا یه ماشین بخوره به یه ماشین دیگه، یه چیزی به اسم بیمه هستش، اینا به جون همدیگه میفتن، فوش میدن به همدیگه، بابا آخه ما میگین ما تمدن فلان ساله داریم، ما اینجوری یا اینجوریم، ولی اصلا شما میبینی یک برخوردی با هم میکنن که اصلا میگی واقعا یعنی چی؟ آخه این دعوا چه معنی داره؟ این برخوردها چه معنی داره؟ و این که اصلا ریشه ای انگار همه چی عوض شده. خیلی الان میان صحبت میکنن که خودشون جز اون کسایی بودن که انقلاب کردن، اصلا نفهمیدن برای چی انقلاب کردن. بعدها من فهمیدم خیلی ها از شهرستان اومده بودن فقط به خاطر اینکه دزدی بکنن. و متاسفانه ما الان در افتادیم و اینکه مردم باید، من دیگه بیشتر از اینم نمیخوام صحبت بکنم، باید برنامه ریزی داشته باشن. یک هدف باید مشخص بشه، برنامه ریزی و سازماندهی کردن، همین.
1: مرسی، مرسی بیتا جان، تشکر میکنم. وقت شما تموم شد، خیلی ممنونیم از شما که امروز با انگیزه و این همه پشن آوردین تو برنامه امشب. اما یک علاوه بر این اتفاقی که در اصفهان افتاد و افکار عمومی رو جریدار کرد، به نظر من از لحن صدای مردم میتونیم بفهمیم تو برنامه امشب، از میزان استقبالی که شده از این برنامه و از این موضوع امشب میتونیم بفهمیم، یک خبر بسیار بسیار مهم دیگر در واشنگتن اتفاق افتاده و اینه که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سفر کرده به واشنگتن تا با ترامپ دیدار کنه، کرده دیدار با ترامپ. همکار عزیز من بابک اسحاقی اینجاست که ما یه 30 ثانیه دیگه میرم سراغش.

0: خب دوست و همکار عزیزم بابک اسحاقی اینجاست، خبرنگار ما در تل آویو که الان در واشنگتن است. بابک با خود آقای نتانیاهو از تل آویو اومد. بابک از اون هواپیما به ما بگو، از کجا شروع شد، چه اتفاقی افتاد تا هواپیما، بعد که رسیدین واشنگتن تا الان چه اتفاقی افتاده، و اینکه دفعه پیش که نتانیاهو اومد تا اومدی باهاش، من یادمه که بعدش اتفاقای عجیب غریبی برای جمهوری اسلامی افتاد، این دفعه چی فکر میکنی؟
1: درود بر تو کامبیز گرامی، سپاس از اینکه باز در کنار تو هستم در واشنگتن. باید نتانیاهو بیاد واشنگتن تا منم برسم به واشنگتن. در هر حال این بار هم جزی از هیئت خبرنگارانی هستیم که به واشنگتن اومدیم و دیدار بنیامین نتانیاهو را با دونالد ترامپ ما پوشش میدیم. باید گفت که همانطوری که هم اشاره کردی، اصولا دیدارهای نتانیاهو و ترامپ دیدارهای بسیار مهم و سرنوشت سازی هستش و این بار هم پیش از این گفته شده بود که تصمیمات مهمی گرفته خواهد شد، اما در سایه این گفتگوها مسئله اختلاف نظرهایی بود که بین دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو در هفته‌های گذشته رخ داده بود، در رابطه نه فقط جمهوری اسلامی، در رابطه با F-35 هایی که ترامپ قبول کرده که به ترکیه بفروشه، نتانیاهو بسیار مخالف هستش، در رابطه با لبنان، در رابطه با برنامه هسته‌ای غیر نظامی عربستان سعودی. همه اینها اختلافهایی هستش که وجود داشت و باورها بر این بود که این اختلاف نظرهای بسیار جدی در این گفتگوها مطرح خواهد شد. اما سخنگوی دفتر نخست وزیری که با من صحبت می کرد یک دنیای دیگری را در واقع به من نشون داد و از بیخوبان همه این اختلافات را قبول نکرد و همه را رد کرد و گفت بسیار بسیار گفتگوها صمیمانه دوستانه بوده، گفتگوها مانند همیشه نه بین دو رهبر بین دو برادر بوده، تفاهم کامل وجود داره و اصولا همه چیز را قبول نکرد. در کنار اون تنها اختلافی را که در این رابطه صحبت کرد گفتش که در رابطه با رسیدن به هدف ممکنه که دیدگاه‌های مختلفی بین نتانیاهو و بین دونالد ترامپ وجود داشته باشه، اما مهم هدف هستش که هدف هر دو این هستش که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. اما کامبیز شکی نیست که اختلاف نظر وجود داره. نتانیاهو به دنبال حمله دوباره به جمهوری اسلامی هستش. اینو حتی امروز خود وزیر دفاع اسرائیل بیان کرد که ما می‌خوایم که کار را تمام بکنیم و اجازه را دونالد ترامپ به ما نمیده. گفته شده بود که حتی این امکان وجود داره که یک سری اسناد و مدارک هم به دونالد ترامپ ارائه داده. بار دیگر هم سخنگوی دولت این را هم تکذیب میکنه و میگوید که بهار بود و گل بود و بلبل بود و همه چی به خوبی طی شد.
0: بابک دفعه پیش اومدی به ما گفتی که تو اسرائیل مردم چجوری راجع به این جنگ و اینا فکر میکنن. از اون موقع تا الان خب مدتی گذشته و تحولات بیشتری شکل گرفته. اسرائیل بالاخره یک پاش الان توی جنگ نیست، ولی این که میگن که محتمل هست به زودی این اتفاق بیفته، مردم روی زمین تل آویو تو اسرائیل راجع به این مسئله چی فکر میکنن الان؟ افکار عمومی
1: کامبیز، فضای جنگه، همه منتظرن که این جنگ که اتفاق میفته. اگه من میرم لایو بیرون توی خیابون تل آویو میدم، حداقل 10-15 نفر میان صحبت میکنن. بابک تو میدونی، تو با ایران در تماسی، تو با تلویزیون ایرانی کار میکنی، که این اتفاق میفته، آیا ما بریم خارج، نریم خارج، میخوایم تعطیلات بریم. یعنی این فضا کاملا احساس میشه که این جنگ اتفاق خواهد افتاد، زمانش کی هستش. حتی برخی از شهرداری ها کامبیز درهای پناهگاه های عمومی را باز کردند، تا اینکه یک باری وقتی که نتانیاهو در حال پرواز به سوی واشنگتن بود، یه باری دونالد ترامپ کشتیبان را سیاستی دیگر آمد و گفتش که باز هم میریم به دنبال گفتگوها و توافق. و نباید این را فراموش بکنیم کامبیز، فضای اسرائیل فضای قبل از انتخابات هم هستش، همه چیز یه جورایی بالاخره به این انتخاباتی که قرار هستش با اکتبر برگزار بشه برمیگرده. نتانیاهو به دنبال پیروزی هست، شاید این آخرین پیروزیش باشه اگر اتفاق بیفته و پس از اون دیگه انتخاب نمیشه.
0: بله.
1: ولی باید دید که در حقیقت ترامپ در آخر چه خواهد گفت. تمامی این سیاست هایی که بنیامین نتانیاهو دنبال میکنه، همه اونها مهر آخرش باید توسط ترامپ بخوره.
0: ببین اینجا تو آمریکا یک رسمی هست و اونی که رئیس جمهوری که توی جنگه همیشه دوباره انتخاب میشه اگه انتخابات بشه. البته ترامپ که الان دور آخرش دیگه نمیتونه قانونا شرکت بکنه توی انتخابات، ولی در تاریخ همیشه اینطوری بوده که رئیس جمهوری که در دور اول توی جنگه و اون جنگ هنوز ادامه داره، مردم دوباره انتخابش میکنن برای دور بعدی. آیا فکر میکنی که یک همچین چیزی در اسرائیل هم هست، یعنی نتانیاهو بخواد این جنگ رو تا اکتبر یا حالا هر جوری ادامه بده و مردم به خاطر جنگ هنوز بهش رأی بدن؟
1: من نمیخوام وارد تحلیل بشم، ولی دو دسته وجود دارن. مخالفان نتانیاهو تردیدی ندارن که جنگ برای نتانیاهو بسیار خوب هستش، و همانطوری که گفتی اگر جنگ بکنه و جنگ را آغاز بکنه، طرفداران او بیشتر خواهند شد و در نتیجه او به پیروزی نزدیکتر خواهد شد. اما خود آقای نتانیاهو و طرفدارانش میگویند که هیچگاه ما پیروزی در انتخابات را با خون سربازانمون تعویض نمی کنیم و جنگ در هر صورت قربانی داره و این قربانی را ما نخواهیم به خاطر انتخابات پرداخت بکنیم. اما همانطور که گفتیم تردیدی نیست که جنگ برای انتخاب شدن نتانیاهو خوب هستش. اما کامبیز این را هم باید بگم، مردم ایران باید بدانند در رابطه با جمهوری اسلامی هیچ تفاوتی بین مخالفان نتانیاهو و طرفداران نتانیاهو، بین آیزنکوت رقیب نتانیاهو و بنت و خود نتانیاهو وجود نداره. حتی بنت سختگیرانه تر هم نگاه میکنه به این مسئله، میگه که من برنامه‌ای برای سرنگونی رژیم آماده کردم. پس هیچ نگرانی در داخل ایران نباید در رابطه با پشتیبانی از ملت ایران در رابطه در اسرائیل باشه. هر کسی انتخاب بشه
0: اگه یکی دیگه هست که برنامه داره اون بیاد سریعتر، چون که امروزم من باید دیگه کم کم برم. آره من باید کم کم برم، مردم منتظرن اینجا. خیلی ممنون بابا که اومدی. و میخواستم بگم که من الان دارم این لایف چت یوتیوب اینترنشنال نگاه میکنم، مردم دارن لایف کامنت میذارن به حرفای شما و طرفدار اسرائیل و نتانیاهو خیلی زیاد اینجا، و کلا مثل همین لینزی گرام که امروز بزرگداشتش بود، آقای نتانیاهو خیلی خیلی پرطرفداره در مقابل در میان بخش زیادی از ایرانی ها. ازت خیلی تشکر میکنم عزیزم، اومدی تو برنامه امروز، امیدوارم که بهت خوش بگذره واشنگتن تا یک وقت دیگه که ببینمت. مرسی.

0: خب خیلی خبر مهمی بود، باید بهش میپرداختیم. داستان سفر نتانیاهو به واشنگتن و دیدارش با آقای ترامپ، همونجوری که گفتم معلوم نیست که بعد از این دیدار چه توافقهایی صورت گرفته، چه توافقهایی صورت نگرفته و چه اتفاقی قرار بیفته، ولی خب این همه راه نتانیاهو الان نمیشه بیاد اینجا همینجوری دست خالی برگرده. ما امشب خارج از این موضوع فرعی ما، ببینید یک اتفاقی در ایران افتاده که این خبر که خبر اول دنیاست الان خبر موضوع فرعی این برنامه است. اتفاقی که در افتاده برای ما، موضوع اصلی ما ایرانی ها، بر پایه چوبهای دار در اصفهان و اعدام جوونا بچه های این مملکته. و دوستان عزیز پشت خط هستن، دارم میبینم، خواهش میکنم تشریف بیارید. چی شده؟ آره، چوبه های دار در اصفهان، چگونه میتوان صدای خانواده های محکومان بود؟ کوروش از تهران بفرمایید.
1: آقا کامبیز سلام.
0: کوروش جان
1: صدامو دارید آقا کامبیز؟
0: بله عزیزم بفرمایید.
1: آقا کامبیز درود به شما و تمام همکارانتون و تشکر میکنم از این برنامه خوبی که شما تهیه میکنید و پخش میکنید و عرض تسلیت دارم به ایران بابت اتفاقات اخیر، از جمله 18 و 19 دی، حتی بچه‌هایی که تو صبح امروز هم اعدام شدن، و انشالله خدا به خانواده‌هاشون صبر بده. من کامبیز جان یه چیزی اصلا واسه من اصلا قابل حل نیست. ما از بچگی صدای اذانی که الان شما داشتید پخش می‌کردید تو برنامه، از بچگی یه نوزادی که به دنیا میاد تو گوشش اذان میگن و این یه رسم توی کشورهای مسلمان خصوص تو ایران. بعد واقعا دیگه از امروز تو دیگه از هر چی اذان شنیدن اذان زده میشه آدم، به خصوص من دیگه اون حسی که نسبت به اذان داشتم و دیگه از دست دادم. یعنی شما حسابشو بکنید، یه زمانی از آن وقتی پخش میشد همه یاد ماه رمضان میافتادن، نمیدونم از اون بعد محرمشون، یعنی این حکومت یه کار خیلی خوب که کرد که باعث خوشحالی همه ما شد، این که اعتقادات مردم همه رو ازشون گرفته. یعنی شاید هم توی چند سال دیگه اصلا هیچ حکومتی پیدا نشه مثل اینا، باعث بشه که اعتقادات یک ملت رو ازشون به همین راحتی بگیرن ازش. شما حسابشو بکنید دیگه، نه محرم محرمی هست، نه ماه رمضونی هستش، یعنی همه چی از بین رفته. و واقعا من فقط همیشه واسم جای سواله که اصلا چرا باید جونی که اصلا خدا میده باید توسط یه عده آدمی که اصلا لیاقت ندارن، همون شمری که خودشون میگن، همون یزیدی که خودشون میگن مثال میزنن، توسط امثالی مثل همونایی که اسم میبرن، ما که همونی مثل اینا اصلا گرفته بشه. دو تا جوون قشنگ اعدام میکنن، آب از آب هم تکون نمیخوره. من واقعا نمیدونم باید ما دیگه باید چه اتفاقی بیفته که بخوایم یه حرکتی بزنیم بیایم دفاع کنیم. حالا اگه میخواد تجمعی بشه واسه اینکه جلوی اعدام‌ها گرفته بشه، نمیدونم اتفاقایی بیفته که واقعا دیگه تکرار نشه. اینا انقدر دیگه دریده شدن، دیگه هر سری واسه خودشون قشنگ. ما هر روز تو بلند میشه میبینیم دو نفر رو دارن اعدام میکنن، یه نفر داره اعدام میشه، سه نفر داره اعدام میشه، اصلا انقدر دیگه واسه ما داره
2: قشنگ. ما هر روز تو بلند شیم خبر اعدام شدن چند نفر به گوش ما برسه و ما هم هیچ عکس العملی از خودمون نشون ندیم.
1: واقعا نمیدونم، واقعا اصلا من هنوز دارم صحبت میکنم این حالم گرفته است، چون واقعا جوانای ما مگه چی میخواستن؟ چی میخواستن تو 18 و 19 دیده چی میخواستن جز یه آزادی بیان و یه کار درست حسابی و یه زندگی خوب؟ و شما هر کیو الان نگاه میکنی، من تو این تهرانم هیچ کی حالش خوب نیست، همه رویاشون از دست دادن. پدر شرمنده بچهشه، شرمنده زنشه، همه
2: اینا همه به خاطر
0: بچه کورش وقت قطع وصل میشه، متاسفانه کورش نه دست دادیم قطع وصل میشدی، ولی بد نبوده وضعیت اینترنت امشب نسبت به دیشب که فاجعه بود. ساسان از اصفهان لطفاً، ساسان عزیز روی خط برنامه ما هستی، عزیزم بفرمایید.
3: سلام آقا کامیز، صدا منو داری؟
0: خوش آمد. بله بله خوبین؟ ایران صدای شما رو داره، بفرمایید.
3: قربونت آقا کامیز عزیزم، این کاری که میگن خدا نمیدونم ما چی کار کنیم، این چی کار کنه، اون چی کار کنه، اینا فایده ای نداره. اسرائیل و آمریکا اومدن زدن کشتن، دمشون هم گرم. ما اسلحه میخوایم، ما باید یه وسیله تو دستمون باشه که بتونیم ده بار مراسم اینا رو بریزیم به هم تا بتونیم یه کاری بکنیم، وگرنه هر روز همین داستانه، همین بازی. ما هیچ جوری نمیتونیم جلو اینو وایسیم، دست خالی. چند بار دیگه بریم کشتشیم؟ شاهزاده میخواد از ما حمایت کنه، دمش هم گرم، ما رو پشت شاهزاده همه ایمون، ولی ما اسلحه میخوایم. تا کی باید کشته بشیم؟ ما دست خالی نمیتونیم. ما این کمک های از همه میخوایم، از جامعه جهانی، از هر کی. ترامپ آقا میخواد واسه خودش، واسه کشورش، واسه منافع خودش کار بکنه. دمش هم گرم، آقا اومده زده کشته رفته تموم شد، ولی ما الان به خاطر خودمون باید اسلحه داشته باشیم. میگه اونا به ما رحم میکنن که ما به اونا رحم کنیم. تا وقتی که ما دست خالی باشیم همین داستانه، بقیه مونو میگیرن، یه چند تا آدمی هم میمونن که ترسو هم نمیتونن. آقا بعضی هم میترسن، نمیشدن به همه ایراد بگیری بگید چه تا دل شیر نداره بیای جلو. فقط به فقط ما فقط هم اصلا میخوام هیچ. ممنونم
0: ساسان جان، تشکر میکنیم. ساسان عزیز از اصفهان. بچه ها بریم سراغ سعید از تهران. دیگه خانم نداریم، اگه خانم نداریم سعید از تهران. سعید عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفرمایید.
4: بله قربان.
0: سعید جان
4: درود.
0: برای نجات
4: شما.
0: محکومان بعدی چه باید کرد؟ آیا میشه کاری کرد اصلا؟
4: آقا بیز من واقعیت چون زیاد به یاد نمونم صحبتام رو کاغذ نوشتم،
0: خدمتتون
4: عرض میکنم. اول تسلیت میگم به ایران، تسلیت میگم به جاوید نما، به اونایی که الان تازه امروز جاوید نام شدن. ولی دیشب من این سری چیزا شنیدم که متاسفانه یه سری ایراد گرفتن از شاهزاده که متاسفانه سنشون هم پایین بود. من متولد پنجام، اوائل پنجام، چیزایی دیدم، یعنی زمانی که چشم باز کردم یه تعصباتی بغل گوشم بوده. اون موقع دوزی حساب نمیشد. اگر شاهزاده دوزیده برد برده بوده، من میخوام بدونم چرا باید مثلا زمان جنگ، جنگ ایران پدمن خمینی از جیب خودش داشته هزینه میکرده؟ دوزی پت فراوون، خیلی چیزا هست که الان باید رو بشه. ولی حالا در موقع این موضوع امشب شما، همدلی با خانواده جاوید نماست، یکی شدن مردم برای آزادی که متاسفانه هنوز این اتفاق نیفتاده، مبارزه کردن البته در کنار شاهزاده عزیز و همفکری با ایشون و همگام با اتاق فکرشون. انتظار ما هم از رسانه و جامعه جهانی رسانه صدای پر از غم و اندوه و خشم مردم ایران که بجز آزادی چیزی نمیخوان. انتظار بازتاب صدای ایران و اندیشه مردم برای آزادی و دنیای بهتر و جلوگیری از این انتقام ها. هر نوع که این یه مبارزه است، هر نوعی که باید پیش بیاد، یعنی مبارزه کردن، مبارزه مرد در مقابل نامرد. در ضمن یه چیز جالبی هست. زمانی که شاهزاده فراخون داده بودن، شاهزاده اینجا رو فکر نکرده بود که قرار مردم رو بکشن. درست هم فکر کرده بود، فکر نمی کرد که اینقدر اینا جنایتکار باشن. ما دو نوع موش داریم، یه سری دم دارن، یه سری بدون دم. اونایی که بی دم بودن می نشستن روی سنگ منتظر می موندن که آفتاب غروب کنه. وقتی که غروب میکرد میرفتن وای میسادن چیکار میکردن، هر چیزی که میخواستن توزیع میکردن. اینا بلایی به سر مردم آوردن که متاسفانه همون موشن، همون کثافتکاریایی که دارن. مردم ما هیچ که فکرش نمیکرد که این اتفاق براشون بیفته. الانم من به نوع خودم به عنوان یه ایرانی از مردم میخوام که همدل باشن هر جوری که بشه. باشم اگر آقای نتانیاهو و ترامپ این کار کردن، لطف کردن، ما انتظار بیشتری از نباید داشته باشیم. الان دیگه دست ماست. اگر لطف بهتری هم بکنن که برسونن با برنامه ریزی با یه چیز دقیق، میتونیم کلشون رو بکویم اتاق. اینا یه مش احمق نفهمن، اینا عادت کردن بکشن فقط. ممنون از اینکه وقتتون رو ممنونم.
0: تشکر میکنم سعید آقا.
4: شبتون بخیر.
0: تهران شب شما بخیر عزیزم. دوستان ما برای اینکه خیلی از ایران علاف نشم ملت دیگه تا الان از خارج از ایران نیاوردیم، ولی یه دونه میتونیم بیاریم. الان 18 دقیقه این برنامه مونده، یه دونه سحر رو میخوایم بیاریم از هلند. لطفا میتونیم بیاریم سحر از هلند. سحر جان صدای منو میشنوی؟
5: درود کامبیز جان، شبتون بخیر.
0: سلام عزیزم، خیلی خوش اومدین، بفرمایید.
5: ممنونم، سپاسگزارم از شما. من سلام عرض میکنم خدمت مردم عزیز و غیور ایران و تسلیت عرض میکنم به خدمت مردم اصفهان. دیشب مردم اصفهان شبی رو سپری کردند که تا همیشه به یاد خواهد ماند. دیشب تناب فقط به گردن چند تا انسان نیفتاد، تناب به گلوی امید مردم انداخته شد، به گلوی مادری که شاید هنوز منتظر صدای کلید پشت در باشه، و گلوی پدری که شاید نمیدونست آخرین بار بود که فرزندش رو دیده. و چه واژه سردی رو ساختم برای مرگ. اجرای حکم. کدوم حکم؟ کدوم حکم میتونه صدای یه مادر رو که نام فرزندش رو صدا میزنه خاموش کنه؟ کدوم قانون میتونه جای خالی یه انسان رو سر سفره پر کنه؟ کدوم دادگاه میتونه به قلبی که دیگه نمیتپه فرصت دفاع بده؟ جمهوری اسلامی خیال میکنه با اعدام ترس رو در خیابانها پخش میکنه، اما تاریخ چیز دیگه یه رقم میزنه. گاهی تناب پایان یه زندگی نیست، آغاز یه حافظه است. اون کسی که امروز میخوان اسمش رو روی دیوارا پاک کنن، تو حافظه هزاران نفر زنده میمونه. مردمی که شاهد این شبهای سیاهن فراموش نمی کنن. شاید قدرت جمهوری اسلامی بتونه یه انسان رو از میان برداره، اما نمی تونه خاطره اونا اعدام کنه. دیشب اونا مرگ رو به نمایش گذاشتن، اما آنچه از این نمایش باقی موند نه قدرت نه اقتدار. سالها بعد وقتی بسیاری از این مقام ها و این مسئولین جمهوری اسلامی رو دیگه کسی به یاد نمیاره، مردم عزیز و غیرتمند ایران همچنان در یادهای همدیگه خواهند موند. و تلخ‌ترین حقیقت اینه که اونا میخواستند دیشب ایران رو بترسونند، اما ایران خواب نرفت. ایران فقط چشمهاشو بست تا چهره کشته شدگانش رو بهتر به خاطر بسپاره. و میخوام در مورد هشتگ های سانتیمانتالی که نه به اعدام که زمانی اعتبار داشت و جمهوری اسلامی سالیانه برای چند تا اعدام این ور و اون ور ازش استفاده میشد بگم که نه به اعدام بعد از قتل عام هر روز ملت به درد نمیخوره. نه به اعدام رو قاب کنید و به دیوار بزنید. ما برای انتقامی تشنه ایم که تاریخ بنویسه. جمهوری اسلامی تا لحظه آخر ننگینش میکشه. ما از نه به اعدام گذر کردیم و تکلیف ما و جمهوری اسلامی و سینه ها و شکم های دریده و صورت های کبود فرزندانمون مشخص خواهد کرد. بین ما و جمهوری اسلامی یک دریای خونه و هیچ راهی برای پاک شدنش نیست. ما تنها راهی که داریم مشت هامونو گره کنیم و بجنگیم با جمهوری اسلامی و تنها امید ما به شاهزاده رضا پهلوی هست برای استقرار، عدالت، آرامش و خوشبختی در ایران. خیلی ممنونم که به من فرصت دادید که اینجا صحبت کنم. مرسی سر عزیز.
0: قربونت برم عزیز. خیلی ممنون. صداشم شبیه صدای فروغ فرخزاد بود. دوستان یک 30 ثانیه به من وقت بدید. برمیگردم خدمتتون.
6: دارم میرم بیرون، نه برای خودم، برای آیندگان.
7: ما چی میخواییم؟ رفاه میخواییم، آرامش میخواییم، آزادی میخواییم، برابری میخواییم.
8: اصلاش کم خیاب رفتن تا همین نجران بوسته ها رو
9: دیکن. من مطمئنم که آزادی نزدیکه. به امید جشن آزادی کنارش کنیم و جاوید شاه و پاینده ایران و مانا جاوید نامهای راه آزادی.
10: ای تو زدن.

0: اوزه میدونی پر از امید و نوره، ولی ترسناک. ما زیر این بمبارونا، زیر همه اینا دووم آوردیم که بتونیم کشورمون رو پس بگیریم، اون چیزی که میخوایم داشته باشیم تو کشور خودمون.
1: بچه ها مارال رو بیاریم از اصفهان. مارال عزیز، ما داریم راجع به اعدام‌های دیشب اصفهان صحبت میکنیم، شما چی فکر میکنی؟ مارال جون
2: سلام و عرض ادب.
1: سلام، خیلی خوش اومدی عزیزم.
2: سلام و عرض ادب خدمت شما کامبیز عزیز و همه هممیهنان عزیزم. تسلیت میگم قبل از هر چیزی اعدام دوتا از جوانای عزیزمونو که صبح امروز به دست جمهوری کثافت اسلامی به دار آویخته شدن. ببخشید اگه صدام و یه موقع میبرم بالا یا احساساتی میشم، قبلش خیلی خیلی عذرخواهی میکنم. ما حالمون خوب نیست، دل پره، نه دل من بلکه دل همه ما ملت مظلوم ایران اشغالی. میخوام صدام و نه یک ایران بلکه همه جهان بشنون. ما ملت مظلوم ایران به جز اون قوم ویرانگر و طرفدار حکومت که بوی تعفنشون توی هر کوی و برزن پیچیده، خیابونها، پارکها و همه میدونها همه جای ایران رو اشغال کردن و شدیم یه مش گروگان مات و مبهور از ظلم و جور این دشمنان ایران. میخوام فریاد بزنم، این بار داد بزنم و از طرف تمام هموطنانم، تمام هموطنان خسته و درمانده و ناامیدم میگم ما کیو تو این جهان داریم؟ واقعا از ته دل دارم از همه سوال میکنم کیو تو این جهان داریم؟ ای سردم داران، سیاست مداران، جمهوری خواها، حقوق بشر دوستا، دموکرات ها، شرقی ها، غربی ها، چپی ها، راستی ها، بالایی ها، پایینی ها، بگید به ما، بگید ما دردمون رو واقعا به کی بگیم؟ بابا ما آب نداریم، هوا نداریم، نون نداریم، جوانامون امنیت ندارن. و از 18 اون زایده که هنوز نتونستیم قد علم کنیم زیر بار این مصیبت و غم. اینم از اعدام های بچه همون که هر روز داره صورت میگیره. ما واقعا زیر بار فقر و فساد کمرمون خمیده، خف خون گرفتیم تو این حکومت. ما داریم با قاتل های بچه همون سر و کله میزنیم، درد داریم ولی درمان نداریم. ما همه مرده متحرک شدیم تو این جامعه. به داد ما برسید، تو رو به هر دینی که دارید، تو رو به هر آیینی که دارید، تو رو به تمام مقدساتتون قسم میدیم، تو رو به همون کتابایی که خوندین و هیچ تأثیری رو دون نداشته به غیر از اینی که مغزتون رو بسته تر کرده، قسم دو بدیم پشت ملت مظلوم ایران اشغالی در بیاید. بابا پشت شاهمون، تنها روزنه ی امید ما تو این روزا در بیاید. ما با دست خالی نمیتونیم جلوی این حکومت در بیام. بذارید نامتون در تاریخ تو لیست نام بزرگواران با شرافت های تاریخ نوشته بشه، نه جز جنایتکاران. ما یه ملت خسته ایم ولی امید داریم هنوز به زندگی، درمان داریم ولی ته دلمون روشنه، نمیدونیم بگی دردمون رو بگیم ولی هنوز یه کورسوی امیدی داریم. ما همون 18 و 19 دی با بچه همون پرکشیدیم و رفتیم. ماها اصلا دف شدیم با اونا. صدای ما را بشنوید، خواهش میکنم. اون چوب پنبه مصلحتی که جهان تو گوش خودش کرده را در بیاره. من با بانگ بلند بدون هیچ حراسی با فریادی به بلندهای کوه آزادی به جای تمام هموطنان خسته که به ناچار روزه سکوت گرفتن، میگم به خونه بچه هامون قسم، به خونه بچه هامون قسم. همه شما تقاص پس میدید، همه تون، هر کی سعی جلوی راه انقلاب ما و آزادی ما و شاهمون بندازه، به خدا که تقاص پس میده. همون خامنه ای ببینید همون بت بزرگ پوشالی که همه طرف دارنش فکر میکردن ابدیه و نابود نشدنیه، چجور توی یکی ثانیه پود شد رفت هوا. به خدا اینو آه و ناله خود همین مادر و پدر بود. آقای ترامپ، آقای نتانیاهو، سیاست مداران اروپا، شرقی ها، غربی ها، نمیدونم از کی دیگه به خدا بخوام و التماس کنم، نذارید آه و ناله 80 میلیون ایرانی وطن پرست پشتتون باشه. بدونید هر بلای طبیعی، سیل اومد، زلزله اومد، طوفان اومد، کاخاتون اگه خراب شد، آه ملت ما مظلوم ایرانه. بترسید از آه ما، بترسید از ما، از شما آزادی نمیخوایم، اصلا آزادی نمیخوام. ما مردم ایران خودمون حق خودمون رو میگیریم، یعنی ملت با غیرت و با شرفی هستیم، ولی میخوام که آب به آسیاب این دشمن نریزن، آب به آسیابش نریزن. اینا دارن ما را تموم کنن، جوونا خسته، همه درمانده، همه افسرده، ناامید. لا اقل شما آب به آسیاب اینو نریزین، ما میتونیم از پسشون بر بیام. دست خالی نمیتونیم، ما باید اسلحه داشته باشیم. یعنی واقعا ما به این نتیجه رسیدیم دست خالی هیچ کاری از همون پر نمیاد. دیشب بچه های ما تا صبح چقدر رفتن که نتونن اینو اعدام کنن، ولی نتونستن، با دست خالی. یه سن جوونه دیگه یا مجروح شدن، ساچ میخوردن، دستگیر شدن. تا کی؟ واقعا ما نمیدونم، کسی صدای ما رو نمیشنوه، نمیبینه. از برنامه خوب اینترنشنال میخوام صدای ما رو واقعا به جهانیان برسونن. ما هیچ کسی، ما به غیر از خدا دیگه مطمئن شدیم. فقط اول خدا رو داریم، بعد فقط خود هموطنان ما هستیم که دست در دست هم دادیم تا بتونیم این کشور رو از این جمهوری کثافت اسلامی نجات بدیم. ما همه همه همه به شاهمون، به شاه ایران، به ولی عهدمون ایمان داریم، به خانواده پهلوی ایمان داریم. و میدونم که نور بر تاریکی پیروز. بیش از این وقت دادون رو نمیگیرم. دوست دارم همه بتونن صحبت کنن. پاینده ایران تا ابد و یک روز جاوید شاه. ممنون از شما.
1: مرسی عزیزم. مارال هست، تشکر میکنم. مارال از اصفهان. بچه بریم سراغ پیمان از شیراز. پیمان 12:08 نیمه شب تهران است، 7:08 از نیمه شب گذشته، دیگه وارد چهارشنبه شدیم و 6 این برنامه مونده. پیمان جان در خدمت شما هستیم.
3: عرض ادب و احترام خدمت شما. متاسفم که بعد از این خواهرم و عزیزمون از اصفهان اومدن. خیلی متاسفم برای خودم که بعد شاهد چنین قضایایی تو کشورم میشم. خیلی برنامه داشتم برای الان صحبت کردم، ولی متاسفانه خواهر عزیزمون خیلی بزمن داغون تر بود. خدمت شما که تنها نقطه امنی هستید که ما مردم ایران بدون ترس و عواقب آن، بدون فکر به تناب و دار و بلولو در ذهنمون میتونیم باهاتون با زبونی که خدا بهمون داده صحبت کنیم، با زبونی که خدا منت سرمون گذاشته بهمون داده به قول اسلام، و بعد بتونیم

0: استان ما همیشه خرابه، بعد مزرعه ما میان سراغ شما، هجوم میارن به اون آبادی، به اون سرسبزی شما، همونجور که به ما هجوم آوردن سال 50. سکوت کنید، ولی در تاریخ از شماهایی که فقط در سازمان ملل و دیگر قدرت‌های جهان پستاره یدک میکشید یاد خواهد شد، مثل یه مترسکی که تو طوفان در مزرعه ما بود. شما بی بخارها، شما بی وجودها، آزموده را آزمودن خطاست. ما همه راه‌ها را رفتیم، با مسئولین این رژیم اعدامی کنار بیایم، با همه بخواستیم اونا هم با ما یاد بگیرن، به اونا هم بزرگی کنیم یاد بدیم، نتونستیم. اصلا اینا آدم نیستن که. از اونا درخواست کردیم، از 96 و 98 نیروی انتظامی حمایت، ولی اسلحه کشیدن. مانند تشنه‌ای که به سراب دل بسته، ما به اینا دل بستیم، مخالفت کردیم، گفتیم راه مبارزه بهتر، مبارزه مدنی کردیم، فقط کشته شدیم، خون دیدیم، داغ دیدیم، بدبخت شدیم، روانی شدیم، گفتیم اعتصاب کنیم، باز همون سرانجام گرونی، تورم، بلای جان مردم، دوباره گلوله، دوباره گاز اشکاور، دوباره صبح اعدام، از اون صبح دوباره صدق الله العظیم، دوباره اعدام، دوباره الله اکبر، دوباره اعدام. برای بیدار شدن یه جماعتی که خودشونو زدن به خواب ما هر کاری کردیم، حتی بیشتر جوابی نگرفتیم. فقط ما کشته میشیم، چه با تیر، چه با تناب، چه با شرمندگی جلو عزیزامون، چه با جیبای خالی و چه با دلای پر از آرزو. کامبیز جان، ملت ایران، ما مانند طفلی هستیم که مقابل یه گله کفتار با فکای سختشون گرفتار شدیم، با دست خالی. چگونه با اینا مبارزه کنیم؟ جواب نمیده متاسفانه، الا به مانند خودشون باشیم. یعنی موقعیت برابر ما داریم؟ نه. ببین، یه عده مردم جمع شدن که از کشته شدن 3 نفر جلوگیری کنن. این نابخردا، این نفهما اومدن چیکار کردن؟ با وجود که میتونستن این حرف این جمعیت رو گوش کنن، همین جمعیت فردا دیگه به جایی که پول بگیرن میگن پرچم به دست بگیرن، یه عدهشون میرفت کنار حکومت، از ته دل میگه وای حکومت داره تغییر میکنه، ولی اومده چیکار کرده؟ همونا رو هم زده کشته، ولی حاضر بره پول بده پرچم تکون بدن. خب شما بدون پول اینا رو طرفدار خودت می‌کردی، دل این جمعیت عزیز اصفهان رو شاد می‌کردی، اون 3 نفر رو نمی‌کشتی، نمی‌میدی بقیه‌ش هم می‌بستی به گلوله. آخه تو چه دشمنی با ما داری؟ مگه ما چیکارتون کردیم؟ ما نمیتونیم، نه اینکه نمی‌خوایم، ما همه راه‌ها رو پیمودیم، متأسفانه به انتها رسیدیم. حرف فقط اصله، حرف فقط تناب دار. پس راهی نیست برای جلوگیری از اعدام، مریضی، خوشسالی، فقیری، بیکسی. تا موقعی که هر سرزمینی به مانند این رژیم سر کار داشته باشن، مسئول داشته باشن، راه حلی نیست. افکار پوسیده خدا نشناس تنها گزینه برای اینا اسلحه F-35 B-1 B-2 و یه انسان شریفی است که دستاش هم متاسفانه بسته مثل بی‌بی. میدونید ما نمیتونیم، هیچ راهی نداریم مردم عزیز. ما ببینید جمعیت دیما کاش که نبودیم، چطور شد؟ فقط ترامپ یه بار میگه 30,000 تا، یه بار میگه 10,000 تا، یه بار میگه 60,000 تا، ولی در نهایت اینا کسی در تاریخه، اینا هم میرن مثل اونایی که تاج داشتن رفتن، اینا که دیگه گدازاده هستن، اینا هم میرن. ولی برای بیمار که شب مریضه تا صبح بشه باباش در میاد، ما هم بابامون داره در میاد تا اینا برن، ولی تحمل کنید، ما همه اون قصه داریم. ملت بزرگ ایران، دوستتون دارم، همدیگه رو دوست داشته باشیم.
1: مرسی،
0: ممنونم از
1: وقت، تشکر میکنم عزیزم. پیمان عزیز از شیراز اومد اینجا و من فکر کنم دیگه پیمان آخرین نفری بود که ما میتونستیم داشته باشیم، برای اینکه 50 ثانیه دیگه این برنامه تمام میشه. از تمام شما که بیننده این برنامه بودید تشکر میکنم، از تمام شما که بیننده این کانال هستید بیشتر تشکر میکنم. مراد ویسی خواهد آمد با برنامه سیاست، اونو از دست ندید، من خودم میشنم نگاه میکنم برنامه‌شو. از رضا از لندن، کوروش از وین، بهزاد از مونترال و اینور هم فکر میکنم دوست عزیزمون از تورنتو بود، اسمش بود موسن، از شما عذرخواهی میکنم. برنامه سختی بود ولی فهمیدیم که همدیگر رو داریم و ما امشب همه اصفهان بودیم. ما میریم که دوباره برگردیم، یک شب دیگر 11 شب تهران در خدمت شما باشیم. تا آن موقع هوای بغل دستی تو داشته باش. شب شما بخیر.
2: در این گفتگو به فصل جدیدی از درگیری‌های ایران و آمریکا می‌پردازیم. آیا شما تفاوتی می‌بینید در موج دوم حملات به ایران؟
3: شما وقتی می‌خواید برید به لانه زنبور حمله کنید، یا باید بهش دست نزنید، یا اینکه به

0: شرش خلاص بشید.
1: آیا رژیم به همون ثباتی است که میخواد به دنیا نشون بده؟
2: به نظر میرسه که سپاه کنترل کشور رو در دست داره.
1: آخرش چی میشه؟
3: از نظر ترامپ احتمال صلح با جمهوری اسلامی خیلی کم رنگ شده.

0: بله، این تبخش اوریان که ادامه همون فاجعه دیما هست، پیام خیلی روشنی از سمت حکومت به مردم، به همه کسانی که در هفته ها و ماه های اخیر اعتراض کردند و برخی هم حتی خواستن تلاش کنند که بگن که ورژن نسخه جدیدی از این حکومت بر سر کار اومده، یه پیام خیلی ساده داره. حکومت پشیمان نیست از آنچه که در دیماه رخ داده، حکومت در صدد جبران که نیست هیچ، بلکه تأکید میکنه که همان مسیر و همان روش ادامه داره. قوه قضایی جمهوری اسلامی یک بنگاه آدمکشی هست. این بنگاه آدمکشی وظیفه اصلیش این هست که موازنه ای در سطح خیابان بین نیروی سرکوب و مردم به وجود بیاره که مردم هرگز به فکر آمدن دوباره به خیابان نیفتن. این رسالت این نهاد آدمکش هست. کاری که داره انجام میده این که نیومده مثلا چند هفته پس از دی ماه 50 نفر 100 نفر رو به اتهام مثلا مشارکت در اعتراض اعدام بکنه، نه، اعدام ها رو توزیع کرده، روزانه چند نفر رو اعدام میکنه که همواره خبر اعدام ها در ذهن مردم حک بشه و هیچگاه فراموش نکنن که پاسخ حکومت به اعتراضی از جنس دیماه چه هست. حتی اگر این اعدام ها خبرشون روز خبر روزانه اونها در ذهن مردم عادی بشه، برای اینکه خدای نکرده مردم از یاد نبرند که این حکومت چقدر توانایی در ارتکاب جنایت داره، اون رو بسته خیابان هم آورده که به چشم ببینن. این نهاد آدم کشی تنها وظیفش همین هست که با کشتن پیاپی مردم، مردم رو مرعوب بکنه و حکومت جمهوری اسلامی با تمام اجزا و مختصاتش داره به مردم میگه که ما لحظه ای از کشتن شما خسته نخواهیم شد و هیچ مرزی برای ارتکاب جنایت نداریم. اگر پای سقوط حکومت وسط باشه، اگر ستونهایی که زیر پای این حکومت متزلزل بشه، ما تا جایی که دلمون بخواد و تا جایی که گلو داشته باشیم آدم میکشیم. این کاری هست که این حکومت داره انجام میده و اتفاقا پیامی که داره ارسال میکنه، هر چقدر که اعتراض ها بیشتر میشه، این حکومت توحش بیشتری هم نشون میده که بگه که من از هیچ چیزی در واقع تأثیر نمیگیرم، هیچ نغمه ای، هیچ اعتراضی، هیچ موعظه ای روی من اثر نخواهد کرد. این توحش اوریان در ذات این حکومت، تا روزی که این حکومت با این نهاد، با این اسم، با این اسم جمهوری اسلامی بر ایران حکومت میکنه، این ادامه داره، این کشتار مردم ادامه داره. هر کسی که برای حکومت موعظه میکنه، تومار بنویسه، درخواست میکنه، داره به تداوم این حکومت کمک میکنه. شما با کی حرف میزنی؟ با کی سخن میگی؟ به کی موعظه میکنی؟ از کی درخواست میکنی؟ از کسی که دلایل ذاتی داره برای کشتن مردم. یعنی وقتی که حکومت 47 ساله که داره میگه که هیچ موعظه‌ای روی من تأثیر نمیذاره، من رو به تغییر رفتار وادار نمیکنه، و شما همچنان تلاش داری تا با باز کردن باب گفتگو به مشتی قاتل به مردم نشون بدی که ممکنه این روش مؤثر باشه، داری به دوام اونها کمک میکنی. هر کسی که امروز جمله غیر از این بگه که آقا تنها راه جلوگیری کردن از کشتار مردم ایران، پایان دادن به این حکومته، داره به بقای این حکومت کمک میکنه و داره حکم اعدام نسلی دیگر از مردم ایران رو امضا میکنه. مهمترین وظیفه یک کسی که در حوزه حقوق بشر کار میکنه، فعال سیاسی است، لباس نخبه سیاسی به تن کرده، اینه که صریح، شفاف و بدون هیچ ابهام بگه که آقا تنها راه جلوگیری کردن از قتل و عام و نابودی مردم ایران و کشور ایران، پایان دادن به این حکومته. هر کلمه جز این کمک کردن به تداوم این کشتار جوانان ایران زمین است.
1: از تبریز خواستم بدین وسیله همدردی و ناراحتی من با شما شریک بشم. لعن و نفرین بر قاضی جلات اجهی و همکاراش تا آخر عمر، و روح و خودش و پدر مادرش، روح پدر مادرش خواهم فرستاد. بالاخره که خون این جوانا پای شما رو خواهند گرفت. مردم فکر میکنید با این کارا میترسن، جوانا میترسن، ما رو بیشتر ناراحت میکنی، بیشتر عصبانی، بیشتر متنفر میکنی از خودتون. بس دیگه، از صبح اینقدر ناراحتم، نه زندگی گذاشتید، نه میتونیم کار کنیم، هیچ. برای چی کار کنیم؟ فقط منتظریم که شما برید، منتظریم که شما بمیرید، فقط اون روز رو منتظریم. متنفرم، متنفرم از همتون، متنفرم، به خدا متنفرم از همتون. لعنت بر پدر روح پدر مادرتون و خودتون. از بازاریا میخوام اعتصاب کنم، خواهش میکنم، تمنا میکنم، خواهش میکنم اعتصاب بکنید. جوونا جونشون رو دستشون گرفتن، شما هم دستتون رو زیر سنگ بذارید، چند روزی اعتصاب کنید به خاطر خون این جوونایی که بی گناه ریخته شد. و بچه هامون چی کار کردن؟ اینه گل پرپر میکنن. اون مادر چرا باید بچهش رو بزرگ بکنه تا کنار دار بیسته ببینه بچهش رو دار زدن؟ خیلی سخته، خیلی سخته.
2: یه سوال دارم، از سازمان ملل حقوق بشر واقعا وجود داره؟ اینا برای چی دوره هم جمع شدن؟ برای اینکه هر روز و هر روز مشاهده ادامه‌ی بیشتر تو ایران باشیم؟ این سازمان ملل مرده، وجود نداره؟ بابت چی دارن اونجا کار میکنن؟ این همه آدم دارن توی کشورهای دیگه هم کشته میشن، از جمله ایران که دیگه فوران زده، هر روز هر روز دارن هم میکشن، اعدام میکنن، خون مردمو دارن میمکن. سازمان ملل کجاست؟ حرفم با ترامپ، چجوری داری با اینا الان صلح میکنی؟ بابا میبینی دارن هر روز آدم میکشن، که چه اتفاقی بیفته؟ اینا یه تروریستن، چیز دیگه ای نیستن. آخه چرا دارین با اینا کنار میایین؟ ما چرا باید هر روز بلند شیم اتفاقات ناخوشایند بشنویم؟ آخه چه گناهی کردیم که تو سرزمین بزرگی به نام ایران به دنیا اومدیم؟
3: خواستم به جمهوری اسلامی بگم که تو با این اعدام ها به هیچ نتیجه نمیرسی، به جز اینکه سیل جمعیت رو در مقابل خودت بیشتر میکنی. مطمئن باش، مطمئن باش، دفعه دیگه ما مردم بیان بیرون مثل تانک از روی شما رد میشیم. شما که ما رو میکشید، پس بذار ما از روی شما رد بشیم و شما رو نابود میکنیم. خیلی این جمهوری اسلامی عواملش بدجنسن، یعنی تو کار بعد انجام دادن خیلی استاد و ماهرم، ولی برای کارهای خوب و خیر اصلا هیچی به ذهنشون نمیرسه، ولی برای خباست تا بتونن خبیثن. میگن سشن باقای نبه اعدام میان اون روز اعدام میکنن، میگن فلان اینا میان بدتر میکنن، یعنی اینا هر کاری که بگی میکنن که مردم ایران رو زجر بدن و شکنجه بدن، حالا چه اونایی که تو زندانن چه اونایی که بیرونن. واقعا من نمیدونم باید چی بگم. همینجوری با شما که دارم صحبت میکنم اشکام داره همینجوری میاد پایین. امیدوارم، امیدوارم که اون چیزی که لیاقت جمهوری اسلامی سرش بیاد نابود بشه.
4: اگر بخوام در یک جمله حال و روز الان مردم ایران رو، چه در داخل کشور چه در خارج از کشور، با یک جمله بخوام توصیفش کنم، اینه که مردم خشمگینن. و من تصور میکنم شاید بهتر باشه یکی از این پیام ها رو بخونم تا شاید حجم این خشم و ناراحتی رو بتونیم بهتر نشون بدیم. شهروندین گفتن که در تاریخ بنویسید در ایران مردمانی بودند که برای نجات دو هموطن خود تا ساعت 5 صبح دست خالی جنگیدند. و بعد گفتن از خشم چنین مردمی بترسید و بدانید در رستاخیز انتقام هیچ گروهی نجات دهنده شما نیست. مردم ناراحت و غمگینن، خشم دارن، بیشتر از هر چیزی خشمگینن. در پیام هاشون میگن که این بچه ها ریشه این مملکت بودن، این بچه ها در همون زیر ساخت هایی هستن، همون پل های موفقیتی هستن که شما نابود کرده. چیز زیادی از زندگی نمیخواستن، یک زندگی ساده، و با دست خالی اومدن، اعتراض کردن به هر شکلی هر زمانی، و نتیجه اون یا گلوله بود یا طناب دار. مردم اقصی نقاط ایران پیام فرستادن خطاب به بچه های اصفهان که صبح رفتن و تجمع کردن و خب تلاش کردن که جلوی این اعدام ها رو بگیرن، ضمن ابراز همدردی با خانواده ها و با مردم اصفهان. گفتن شما بار دیگه نشون دادید که نگران جان بچه های این وطن هستید و هنوز به یاد جاوید نام ها هستید و نشون دادید که مردم ایران کماکان پشت هم دیگه هستن. مخاطب دیگری گفتن که اینقدر بلا و مصیبت و بدبختی بر سر ما آوار شده که مجبور شدیم سکوت کنیم، وقتمون رو برای تامین معیشت گذاشتیم، فکرمون درگیر اون تعلیق و بلا تکلیفی هایی که بر اثر دوره های مختلف جنگ و آتش بس و تنش در واقع گریبان ما رو گرفته. و ما مجبور شدیم سکوت بکنیم، مجبور شدیم درگیر در واقع معیشتمون بشیم، اما تناب دار رو از زندان‌ها به خیابون آوردید. مردم معتقدن که این اعدام‌هایی که داره انجام میشه بسیار هم تکان دهنده هست، ناشی از اینه که حکومت نتوانسته انتقام رو از آمریکا و اسرائیل بگیره، اما حالا داره تاوانش رو مردم ایران دارن پرداخت میکنه. راستی که مردم دارن چیزی که سالهای زیادی دارن فریاد میزنن، بعد از دیما هم بارها و بارها به اون اشاره کردن به شکلهای مختلف در قالب ویدیو پیامهایی که حتی برای ما فرستادن، مطالباتشون اینه که یک بخشش خطاب به سازمان ملل جامعه جهانی هستش، سازمانهای حقوق بشری، که چرا در برابر جنایتهایی که در ایران انجام میگیره، جنایت‌های حقوق بشری که انجام میگیره، چشمانتون رو بستید و نمیبینید اعدام‌ها رو، ندیدید کشتار دیما رو و حتی سال‌های قبل از اون، از 401، از پیش از اون 98 مردم دارن این رو فریاد میزنن که جامعه جهانی چشمش رو بر روی ایران و مردم ایران بسته. از طرف دیگه بخش از پیام‌هاشون خطاب به آقای ترامپ، اینکه شما در مذاکراتتون، در توافق‌هایی که انجام دادید ولو کوتاه مدت بود و بار دیگر تنش‌ها گرفته، هیچ بندی رو به اعدام ها اختصاص ندادید، هیچ جای توافقاتی که نوشتید، مذاکراتی که انجام دادید، صحبتی از توقف اعدام ها نبود، اما هر جا که خواستید در رسانه صحبت بکنید یا در خطاب مردم ایران خواستید صحبت بکنید، اومدید از کشتار دیما صحبت کردید، از جانهایی که از دست رفته صحبت کردید، اما در عمل مردم هیچ چیزی ندیدن و هر روز تعداد بیشتری از بچه های ما اعدام میشه.

0: رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد اگر جمهوری اسلامی همه خواسته های واشنگتن را نپذیرد،
1: کارزار نظامی گسترده علیه این حکومت را از سر خواهد گرفت.
2: آیا ما به سمت آتش‌بس حرکت می‌کنیم؟
3: یا اینکه به سمت جنگی تمام عیار؟
4: مذاکرات هستش، آتش‌بس هست، مذاکرات هست.
2: جمهوری اسلامی در وضعیتی میان جنگ و مذاکره گرفتار شده.
0: نگهداشتن تهران در وضعیت ترس و بلا تکلیفی.
2: حمله متقابل حوثی‌ها و عربستان سعودی.
5: پادشاهی سعودی پاسخ خواهد داد.
0: حوثی‌ها نفتکش سعودی‌ها رو زدن.
6: نتانیاهو به ایالات متحده سفر می‌کنه.
7: هشتمین دیدار این دو.
2: ارائه اسناد تازه تسریع تلاش تهران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای.
8: سال روزی در گذشت محمد رضا شاه
9: در 18 و 19 دی ماه جاویدنام شدند.
10: اعدام کسانی که معترض بودند.
2: ایرانیان استانبول می‌دونیم که حدود 8 ماه
11: با پرچم سرنگ شیر و خورشید اونجا تجمع کردن.
12: این که می‌خوایم صدای مردم ایران باشیم.
13: صدا
14: 1 2 3
15: شروع با هم
16: شروع شده.
15: ردی؟ مهمان من یک مدل،
17: کارگردان،
15: شاعر،
18: سخنگوی فارسی زبان،
19: شهروند دو تابعیتی است.
20: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
21: من دوست دارم که تو مردم باشم.
22: زندگی واقعی یعنی اون.
23: به نام آزادی،
24: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
25: اینو نمیشه سرکوب کرد.
26: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

درود بر ملت داغدار ایران، درود بر ملتی که صبح سه‌شنبه بار دیگه با داغ عزیزانش به سوگ نشست و با ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی از خواب برخاست. درود بر اصفهان زخمی و داغدار، درود بر شما ایرانیان گرفتار در چنگ یکی از ضد ایرانی ترین حکومت‌های تاریخ ایران، درود بر دلهای داغ دیده شما ایرانی ها، درود بر دلهای ناآرام شما هممیهنان. از کنار زاینده رود اصفهان عزیز و زخمی تا تمام شهرهای ایرانی نشین دنیا، درود بر هممیهنی که در برابر اعدام عزیزان هممیهنش در صبح شوم سه‌شنبه ششم مرداد سکوت نکرد و ساکت ننشست. درود بر اون بغض‌های یک ملت در میدانگاه اعدام اصفهان. درود بر دل‌های داغدار شما در پای تلویزیون‌ها. درود بر دل‌های داغدار شما که هر چی موبایلتون رو بالا و پایین می‌کنید چیزی از این خشم کم نمیشه، بلکه بیشتر میشه. ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی و خشم و تنفر ملی از این اعدام ها، خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، خشم ملی از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی. ملت ایران از اذان صبح سه‌شنبه که دو جوان معترض در اصفهان اعدام شدند، امیر حسین صفری 27 ساله و ابوالفضل سپاهی بادجانی 24 ساله به شدت خشمگینند. در داخل کشور، در خارج کشور، خیلی از ایرانی ها رو که میبینی خشمگین و عصبانی هن. از تکرار این همه جنایت توسط جمهوری اسلامی، بسیاری از ایرانی ها امروز با خشم و تنفری ملی از جمهوری اسلامی از خواب بلند شدن. خیلی ها که اصلا نتونستن بخوابن، امیدوار بودن که این جوان ها اعدام نشن، ولی اعدام شدن و جوانان دیگری هم در خطر اعدامند. دست کم 60 معترض دیگه حکم اعدام دارند. حالا معلوم شده که حکومت جمهوری اسلامی نه فقط به معترض کشی ادامه خواهد داد، نه فقط به جنایاتش ادامه خواهد داد و سر ایستادن نداره، بلکه اصرار داره دوباره این معترض کشی رو به خیابان ها بیاره و اون رو پیش چشم مردم نمایش بده و این معترض کشی و ایرانی کشی رو به جنایتکارانه ترین روش به رخ مردم بکشه. دو عزیز اعدام شده ما عمدن 10 ساعت توی ون در میدان علی خانی اصفهان در کنار دار اعدامشون نگه داشته شدن، عمدن 10 ساعت در نزدیکترین فاصله به دار اعدامشون. این حکومت فقط دنبال اعدام نیست، فقط دنبال معترض کشی نیست، عمدن دنبال بازی با روح و روان مردمه. میخواد بگه من میتونم شما مردم ایران، شما ایرانی ها رو تا جایی که فکرش رو نمی کنید بکشم، عذاب بدم، از کشتار مردم لذت میبرم. اصرار داره به مردم بگه من شما رو میکشم. اصرار داره توی صورت مردم خشمگین و ناراضی ایران خاک بپاشه، لجبازی کنه. اصرار دارن اعدام کنن و به مادر عزیز اعدامی ما بگن بلندتر گریه کن. اینا اینقدر جنایتکارن، شرم ندارن. اینا فقط جانی نیستن، اینا جانیان خطرناکی هن که نسبت به ملت ایران و نسبت به ایرانی عقده دارن. به افکار عمومی که خواهان پایان یافتن این اعدام‌های ناعادلانه است دهنکجی می‌کنن. عمدن می‌خوان روی اعصاب مردم را برن و بگن ما می‌تونیم شما رو بکشیم و شما هم اگر می‌تونید ما رو سرنگون کنید. این جمهوری اسلامیه. این جمهوری اسلامی در حالی که دل‌های مردم از این همه کشتار و اعدام زخمیه، اصرار داره نمک روی زخم مردم بپاشه. به خواست مردم برای کنارگیری از قدرت و اجازه دادن به مردم برای انتخاب حکومت دلخواهشون بی‌اعتنایی میکنه و جواب مردم معترض رو با گلوله و کشتار بعد از کشتار میده.
اصرار داره با اعدام و اعدامهای پی در پی و کشاندن اعدامها از پشت دیوارهای زندان به وسط خیابان و میادین شهر و علنی کردن اعدامها و تبدیل این اعدامها به نمایشی برای ترسوندن و ارعاب مردم، مردم رو بترسونه، مردم رو تحریک کنه، انگار عمدن قصد داره مردم رو عصبانی کنه. حکومت جمهوری اسلامی داره با این اعدام ها پس از اون کشتار دیما به مردم ایران میگه آی مردم ایران، من جمهوری اسلامی درست بشو نیستم، من آدم نمیشم، من همینم، قاتل و ایرانی کش، قاتل فرزندان شما، قاتل جوانهای شما و شما هم اگر میتونید من رو سرنگون کنید. و این مردم بالاخره روزی خواهند تونست اون رو سرنگون کنن و ایمان دارم که اون روز نزدیکه. ما روزی که دور نیست به حاکمیت این شرکت سهامی جنایتکاران و فاسدان بر ایران که اسمش جمهوری اسلامی مهر پایان خواهیم زد. این اعدام های عزیزان ما تصمیم یک قاضی نیست، این اعدام ها تصمیم یک نهاد اطلاعاتی یا حتی قوه قضاییه نیست، این اعدام ها تصمیم یک نظام جانی به اسم جمهوری اسلامیه برای کشتن مردم ایران. این ایرانی کشی در ذات جمهوری اسلامیه، چون کاملا به این نتیجه رسیدن که ایرانی ها اونا رو نمیخوان. ایرانی ها در حال تلاش برای سرنگون کردن اونان، از پایین تا بالای نظام همه در این اعدام ها و در این ایرانی کشی شریکن. از قاضی توکلی رئیس جانی دادگاه انقلاب که حکم اعدام این دو عزیز ما و خیلی های دیگر رو داده و قبل از این هم معترضان دیگری رو به اعدام محکوم کرده و معترضان دیگری هم منتظرن که با حکم این جانی اعدام بشن، تا اون بسیجی هایی که صبح سه‌شنبه در میدان علی خانی اصفهان بر پیکر کشته شده های عزیز ما نعره شوم سر دادن و هیدر هیدر کردن. در کشتن ایرانی ها در قلب اصفهان عزیز ما الله اکبر الله اکبر گفتن. صدای اذان صبحشون مدت های مدیدیه که در گوش ما ایرانی ها ندای شوم ایرانی کشیه.

0: اعدام‌های اصفهان فقط بخشی از پروژه معترض‌کشی و ایرانی‌کشی جمهوری اسلامی است. یک تصمیم حکومتی و سازمان یافته برای کشتار مخالفان و معترضان. تک تک کسانی که در این دستگاه کشتار از بالا تا پایین در این معترض کشی و در این ایرانی کشی نقش دارند، در این جنایت شریکند و مسئول. از قاضی توکلی اصفهان و بسیجی هایی که بر کشته شده های ما هلهله کردند و هیدر هیدر، تا منتظری رئیس دیوان عالی کشور و قضات اون دیوان که این حکمای اعدام رو تایید کردند و حکم این اعدام بچه‌های ایران رو امضا کردن، ملت اسامی اونها رو فراموش نخواهد کرد و در انتظار مجازات آنها لحظه شماری خواهد کرد و اینها بدونن که روزی به خاطر این اعدام ها محاکمه و مجازات خواهند شد اگر تا اون موقع زنده بمونن. و قاتل اعظم مجتبی خامنه‌ای، رهبر قایم و قایب جمهوری اسلامی، که در دوره 100 روزه دیکتاتوریش اعدام ها بیشتر شده، در این 100 روز و به رغم رجزخوانی های متعددی که برای آمریکا و اسرائیل داشتن، فقط تونستن 18 تا سرباز آمریکایی رو بکشن و هیچ سرباز اسرائیلی رو. اما در همین مدت به دستورش ده ها معترض و زندانی سیاسی رو اعدام کردند. با این اصرار حکومت در ادامه اعدام ها و ادامه معترض کشی و ایرانی کشی، به نظرم تکلیف روشن‌تر از همیشه است. راه نرفته‌ای بین ما ایرانیان و این حکومت ضد ایرانی نمونده. اونها می گفتن به راه‌های نرفته فکر کنیم. می بینین که حکومت فقط یک راه میره، ایرانی کشی به اشکال مختلف، معترض کشی به اشکال مختلف. در خیابون با اسلحه جنگی به روی میلیون‌ها ایرانی اسلحه می‌کشند و کف خیابون‌ها رو از خون عزیزان ما رنگین می‌کنند و مکرر در مکرر معترض کشی در خیابان می‌کنند. این حکومتیه که معترض ما رو می‌کشه، به معترض زخمی ما در کف خیابان رحم نمی‌کنه و موقعی که بهش میرسه تیر خلاص بهش می‌زنه. معترض رو و معترضان دیگر رو هم که به کمک زخمی ها میرن، اونا رو هم با تکتیر انداز هدف قرار میده و میکشه. معترض زخمی عزیز ما رو از آمبولانس پیاده میکنن و میکشن. به بیمارستان های ما حمله میکنن و پرستار و کادر درمان رو مجبور میکنن که از درمان عزیزان زخمی ما خودداری کنن و به اونا خون تزریق نکنن. و وقتی پرستار و کادر درمان عزیز و با شرف ما در برابر این خواست غیر انسانی مقاومت میکنن، اونا رو میبرن زیر زمین بیمارستان و با شلیک مستقیم و گلوله عزیزان کادر درمان رو میکشن. اینا کسایی هن که عزیزای زخمی ما رو روی تخت بیمارستان با تیر خلاص کشتن. روی تخت بیمارستان. عزیزان زخمی ما رو در اتاقهای مراقبت ویژه از دستگاه ها جدا کردن و توی کیسه های سیاه کردن و زنده زنده فرستادن به سردخونه. و وقتی سردخونه ها پر شده، در حیات پشتی بیمارستان پیکر عزیزان ما رو روی زمین رها کردن. ما با اینها راه نرفته نداریم. از راه نرفته با ما نگید. ما 48 سال تمام راه‌ها رو با این حکومت ضد ایرانی و ضد بشری امتحان کردیم و این حکومت هر روز جنایتکارتر شد و هر روز هم تعداد بیشتری از ایرانیان رو کشت. هم در کشتار قصیتر شد و هم در ویرانی ایران مصمم‌تر. به گونه ای که الان عمده کشتار عزیزان ما رو به طور علنی انجام میدن. داره به ملت میگه ای ایرانیان، ما قوم اشغالگران ایران، ما قاتلان شما ایرانیان دیگه فقط پشت دیوارهای زندان اعدام نمی کنیم. ما جلوی چشم شما در خیابان اعدام میکنیم تا به شما بگیم ما همینیم. اوریانترین چهره ضد ایرانی ترین حاکمان ایران، حاکمان جمهوری اسلامی، دارن میگن با رساترین صدا با این اعدام ها به مردم میگن چهره واقعی ما شیفتگان قدرت رو ببینید، چهره واقعی ما تشنگان قدرت رو ببینید، چهره واقعی ما قاتلان ملت رو ببینید. دارن میگن ما رخ به رخ شما مردم ایران ایستادیم، ما قصد نداریم به اشغال کشور شما ایرانیان پایان بدیم. دارن میگن ما قصد نداریم این منصب حکومت رو که به رغم مخالفت شما اشغال کردیم رها کنیم. صدای حکومت واضح و آشکاره و تردیدی در اون نیست. برای اینکه منصب حکومت رو به رغم نارضایتی و اعتراض میلیون ها ایرانی رها نکنن، حاضرن به طور سازمان یافته ایرانی ها رو بکشن. علنی میگن، رسما میگن، در تریبون ها میگن که ما میکشیم.
1: چی هستی که میگه اعدام نشه؟ تو غلط کردی که میگید یک فرد مجرمی که دستش به خون عزیزان ما، مردم عزیز ما آلوده هستش، به ناامنی در زمان جنگ تلاش کرده، ما اینا هر مجازاتی را که طبق قانون بشه مجازات میدیم.
0: این اعدام ها یعنی جمهوری اسلامی میگه تکلیف ما جمهوری اسلامی با مردم ایران روشنه. حتی اگر میلیون ها ایرانی بگن برید کنار، ما نمیریم کنار. میگن ما یه جمهوری اسلامی منصب حکومت رو بدون رضایت شما ایرانی ها اشغال کردیم و قصد نداریم اونو رها کنیم. و اگر شما ایرانی ها هم اعتراض بکنید شما رو میکشیم. به نظرم تکلیف بین ایرانی ها و جمهوری اسلامی روشنه، روشنتر از همیشه. دیگه بعد از این کشدار دیما، بعد از این اعدام ها، دیگه کسی نمیتونه بگه من بین حکومت و مردم بیطرفم. بیطرفی دیگه وجود نداره. دوران بیطرفی گذشته، دوران خاکستری بودن گذشته. خاکستری بودن امروز یعنی سمت حکومت جنایتکاری ایستادن. حالا این حکومته که تکلیف همه ایرانی ها رو با این جنایت ها و اصرار بر این جنایت ها روشن کرده. ایرانی ها حالا دو دستن، یا در مجموع طرفدار بقای جمهوری اسلامی هن، یا در مجموع طرفدار براندازی و سرنگونی جمهوری اسلامی. و به هر کس رسیدید، به هر فعال سیاسی مدنی ازش بپرسید تو در مجموع طرفدار بقای جمهوری اسلامی هستی یا طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی، این حق شماست. حالا دیگه وقت وسط بازی نیست. حالا دیگه نمیشه گفت من نوعی نسبت به این جنایت و کشتار بزرگ بی‌طرفم. مگر میشه؟ مگر میشه نسبت به این جنایت در این ابعاد بیطرف بود؟ بیطرفی نسبت به چی؟ به جنایت؟ به کشتار؟ مگر میشه؟ اینکه بعضیا به نادرستی میگن نباید جامعه رو دو قطبی کرد، این واقعیت رو نمیبینن که جمهوری اسلامی باعث و بانی این دو قطبی در جامعه است. در یک سو جنایتکاران و طرفدارانشون که اقلیتن و حاضرن برای بقای جمهوری اسلامی هر جنایتی بکنن، و در سمت دیگه اکثریت ایرانی ها که خواهان رفتن و سرنگونی این حکومت جنایتکار، اشغالگر و فاسدن. امروز عرصه سیاست ایران روشنتر از همیشه است. در یک سو جمهوری اسلامی و تمام قتل سالارانش ایستادن، و در سمت دیگه ملتی مصمم و با اراده، با دلهای زخمی که دیگه نمیخواد شاهد ادامه بقای جمهوری اسلامی و کشته شدن روزمره فرزندانش باشه. ما مثل دوره ضحاک هر روز نمیتونیم منتظر بشیم ضحاک بچه‌های ما رو بکشه. این اعدام ها و اون کشتار دیما و قبلترش معترض کشی های سالیان قبل در خیابان به ما ایرانیان ثابت کرده که اگر این حکومت بمونه هم ایرانیان بیشتری رو خواهد کشت و هم ایران عزیز ما رو بیشتر از این نابود خواهد کرد. ما ایستادیم ولو با دلهای غمگین، ما ایستادیم ولو با تنهای زخمی تا رفتن ایران رو ببینیم. شاید اون روز خیلی از ما زنده نباشیم، ولی اون روز فرا خواهد رسید. ایمان دارم فرا خواهد رسید. ایران روزی دوباره با فرزندان خود، بر فرزندان خود تکیه خواهد کرد و برخواهد خواست. روزی که دور نیست ایران عزیز رو از اشغالگران پس خواهیم گرفت. هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد، هم رونق زمان شما نیز بگذرد. ای تو رم سپرده به چوپان گرگ تب، این گرگی شبان شما نیز بگذرد. ای تیغتان چو نیزه برای ستم دراز، ای تیغتان چو نیزه برای ستم دراز، این تیزی سنان شما نیز بگذرد. در مملکت چو قرش شیران گذشت و رفت، این او سگان شما نیز بگذرد. زین کاروان سرای بسی کاروان گذشت، ناچار کاروان شما نیز بگذرد. این نوبت از کسان به شما ناکسان رسید. نوبت ز ناکسان شما نیز بگذرد.
2: الان تو مشهد، تو هر نونوایی که میری، تو هر سوپرمارکتی که میری، حرف از این دوتا جوونه که امروز صبح تو اصفهان اعدام کرده. همه مردم یه جورایی یک حس قصاص دارن، یه حس عقده تو گلوشونه که باید انتقام اینا گرفته بشه. ببین چی میگم؟ اینا اگر همین جور ادامه بدن، یعنی تا آخر همین امسال 405 اینا همچنان هی به ادامه ها و توشون هی ادامه میدن.
3: از دیشب، یعنی قبل از اینکه این اتفاق بیفته، که تو فضای مجازی شیر میکردیم پیامون و امیدوار بودم که شاید این اتفاق نیفته، ولی متاسفانه انجام شد. فقط خواستم احساس همون بگم. مطمئنم این آخرین نبرده، ولی از این سیستم و از اون اذان صبح متنفر.
0: و اما اینجا یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از جاویدنام ها، جاویدنام هایی که امروز همه از اصفهان عزیز و جانن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید، موقع ادای اسم این سرافرازا به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه که دوست دارید ادای احترام کنید. فرزند ایران و جان فدای میهن. ابوالفضل سپاهی 23 ساله، ششم مرداد، اصفهان عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام امیر حسین صفری 27 ساله، ششم مرداد، اصفهان عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام عرفان اسفندیاری 19 ساله، 28 تیر، اصفهان عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام گل محمد محمدی 24 ساله، 28 تیر، اصفهان عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام مهدی مهدوی 40 ساله، 18 دی، اصفهان عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام محمد حسین فروغی 44 ساله، 18 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام علی رضا نصیری 33 ساله، 21 دی، اصفهان عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام حمید رضا خراسانی 53 ساله، 20 دی، اصفهان عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام حمید دهخدا 24 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز، و نفر آخر امشب فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام سید پرویز محمدی 55 ساله، 20 دی، اصفهان عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: یکی از درخشان‌ترین دوره‌های تاریخ ایران به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و به ویژه فرهنگی بدون شک دوران حکمروایی سامانیان بود. حکومت سامانیان به عنوان یکی از مهمترین و موفق‌ترین حکومت‌های ملی ایرانی بیشترین نقش را در شکل‌گیری رنسانس ایرانی اسلامی داشت. امنیت، عدالت، حفظ سنت‌های ملی، آزادی افکار و عقاید و شکوفایی دانش و احیای زبان پارسی از دستاوردهای حکومت سامانیان است. به جرأت می توان گفت که فقط در دوره کوتاه تاریخ سامانیان به اندازه تمام دنیای دوران قرون وسطا شاعر، ادیب، سیاستمدار، ریاضیدان، منجم و پزشک داشته ایم.
1: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
2: تپه باستانی مارلیک در رودبار گیلان از ارزشمندترین محوطه‌های باستانی ایران است. یادگاری از اواخر هزاره دوم و اوایل هزاره اول پیش از میلاد. این محوطه که احتمالاً آرامگاه فرمانروایان مردم آمارد بوده، بخشی مهم از هویت تاریخی شمال ایران را در خود دارد. اما امروز مارلیک با تهدیدهای جدی روبروست. حفاری‌های غیرمجاز، قاچاق آثار تاریخی، رهاسازی زباله و فرسایش طبیعی. نبود حفاظت مستمر نیز روند تخریب این میراث گرانبها را سرعت داده است. مارلیک فقط یک تپه باستانی نیست، بخشی از حافظه تاریخی ایران است. حفظ مارلیک، حفظ یک هویت باستانی و ملی است.
3: یک دو سه، یک دو سه.
4: گفتن 4 دقیقه داری.
5: من با 2 سالم یا اسفا.
6: مرسی در خدمت.
7: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
8: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
9: وابستگان به سپاه
10: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
11: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
12: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
13: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
14: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی و تامین اجتماعی. سرانجام رفاه و امنیت غذایی چه شد؟ تورم مواد غذایی و کالاهای اساسی هر سال در ایران رکورد می شکند. نان و غلات بسیار گران شدند. لبنیات و گوشت به مرور از سبد بسیاری از خانوارها حذف می شوند. بیش از 6.5% جمعیت ایران با سوء تغذیه مواجه هستند. دستور ممنوعیت واردات واکسن کرونا از سوی علی خامنه‌ای جان هزاران نفر را گرفت. نتیجه شکست.
15: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
16: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
15: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: یک بامداد به وقت ایران بیننده یک بخش خبری زنده از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیرکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. جمهوری اسلامی محور گفتگوی ترامپ و نتانیاهو. ترامپ هشدار داد در صورت عدم توافق حملات به زیرساخت‌های ایران گسترش خواهد یافت. واکنش‌ها به اجرای احکام اعدام معترضان در ایران. سازمان عفو بین‌الملل و گزارشگر ویژه سازمان ملل خواستار توقف فوری این احکام شدند. شاهزاده رضا پهلوی می‌گوید جمهوری اسلامی از بیم خیزش دوباره اعدام‌ها را به خیابان آورد. قطر اجرای حکم اعدام 3 متهم دیگر پرونده میدان علی خانی اصفهان. خانواده های قائم حسینی، امیر حسین ملکی و علی دشتی برای آخرین ملاقات به زندان فراخوانده شدند. و تورم نقطه‌ای به مرز 84% رسید. بانک مرکزی ایران از ثبت بالاترین نرخ تورم خانوارهای شهری در تیر ماه خبر داد. یک منبع آگاه اسرائیلی در گفتگو با ایران اینترنشنال دیدار دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو را موفقیت‌آمیز توصیف کرد و گفت دو طرف درباره هدف مشترک خود در قبال جمهوری اسلامی تفاهم کامل داشتند. این منبع با تاکید بر اینکه اختلافی بر سر هدف وجود نداشته و تنها تفاوت دیدگاه‌ها به شیوه دستیابی به آن مربوط می‌شد، افسود اسرائیل آمریکا را به سوی جنگ سوق نخواهد داد. این منبع همچنین گفته اسرائیل به طور قطعی خواهان نابودی جمهوری اسلامی است. خبرگزاری کانال 12 اسرائیل هم به نقل از مقام‌های همراه بنیامین نتانیاهو در کاخ سفید گزارش داده ترامپ به تصمیم گیری درباره ایران نزدیک شده. پیش از این دیدار ترامپ به فاکس نیوز گفته بود آمریکا از فعالیت‌های تأسیسات کوه کلنگ ایران کاملاً آگاه است و در صورت شکست مذاکرات گزینه اقدام نظامی همچنان روی میز خواهد ماند. او همچنین گفته بود توانایی هدف قرار دادن پل‌ها و نیروگاه‌های ایران را داره، اما ترجیح می‌دهد از چنین حملاتی خودداری کند. و همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، ظاهراً گفتگوها خیلی متمرکز بوده بر موضوع پرونده هسته‌ای ایران. از تو بیشتر بشنویم در این باره.
1: قابل حدس بود رکسانا. اصلا سفر آقای نتانیاهو چندین و چند منبع گفته بودن که ایشون داره با یک سری اطلاعات از فعالیت‌های هسته‌ای جدید جمهوری اسلامی به دیدار آقای ترامپ میرند و قرار بود که در این دیدارها اسناد جدیدی رو به خصوص در مورد این تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگزلا به آقای ترامپ نشان بدهند. خب این گونه که مشخص هستش به دلیل اینکه این اطلاعات محرمانه هستش، از دل این جلسه احتمالا ما نباید توقع داشته باشیم که بدونیم چه مدارکی آمده. اگر هر چیزی هم آقای نتانیاهو ارائه داده باشن احتمالا باید بررسی بشه از سوی تیم امنیتی آقای ترامپ، تیم مشاورین آقای ترامپ، و بعد نتایجش رو ما خواهیم دونست. اما آن گونه ای که خود منبع مطلع به ایران اینترنشنال گفته و هم بعدن آقای نتانیاهو این دیدار رو یکی از بهترین دیدارهاش با آقای ترامپ توصیف کرده بود و گفته بودن تقریبا آقای ترامپ هم با اسرائیل ها هم نظر هستش که به هیچ عنوان جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، میشه حدسش که اون نتیجه رو که آقای نتانیاهو میخواسته یا بهش رسیده یا به اون نزدیک شده. بارها هم آقای ترامپ گفته بودن که به هر حال جمهوری اسلامی هسته‌ای خط قرمز ایشون هستش و مشخصا گفته بودن رفتاری که جمهوری اسلامی در جریان این جنگ نشان داده از خودش نشون میده که اگر بمب هسته‌ای یا سلاح هسته‌ای رو داشت در همون دقایق اول یا ساعات اولیه ازش استفاده میکردش. از سوی دیگر کاظم غریب‌آبادی برگشته گفته که جمهوری اسلامی اگر توافقی هم امضا بکنه یادداشت تفاهمی هم امضا بشه یا صلحی که منجر به پایان جنگ هم بشه، تنگه هرمز به اون حالت قبلی خودش برای عبور مرور کشتی‌ها تهران اجازه نخواهد داد که برگرده. یک مقام آمریکایی اما اعلام کرده که در تفاهم نامه‌ای که داره بسته میشه بین جمهوری اسرائیل و ایالات متحده دارن راجع به اون صحبت میکنند، اگر منعقد بشه که در مورد تنگه هرمز است، اصلا قرار نیستش که به هیچ عنوان جمهوری اسرائیل تنگه هرمز هیچ گونه عوارضی بگیره. یک سری خواسته های نامتعارف هم داشت که در همون ابتدا ایالات متحده و عمان رد کردن. بعد از برگشت آقای نتانیاهو احتمالاً تصمیم آقای ترامپ اعلام خواهد شد.
0: بله، ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودی. و اما برای بررسی بیشتر رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از کالیفرنیا همراه ما هستند. آقای گوهرزاد، ابراز رضایت نخست وزیر اسرائیل از گفتگو با ترامپ تا چه اندازه میتونه به نظر شما نشونه موافقت واشنگتن با خواسته های اسرائیل از جمله حالا مثلا احتمال حمایت از اقدام نظامی علیه ایران باشه؟
2: درود من بر شما و بینندگانتون در سراسر گیتی. ببینین، همیشه آمریکا به ویژه در دوران اول و دوران دوم آقای ترامپ با اسرائیل در یک زمینه خیلی نزدیک بودن و اون مسئله استراتژیک در منطقه است، ولی این به مفهوم این نیست که در تمامی زمینه ها با هم موافق هستن. یعنی نباید این رو به عنوان یک چراغ سبز تلقی کرد، چرا که اسرائیل هدف دیگری در این حمله داره و در این حرکت داره و مسئله آمریکا خیلی ساده تر از این حرف هست. یعنی وقتی میگن که روی مسئله هسته‌ای با هم نزدیک هستن، خب نمیگن که روی چه مسائلی نزدیک به هم نیستن. تصویری که شما نشون میدی نشون میده که بجز آقای ترامپ و آقای نتانیاهو شمار دیگری در اینجا بودن که اونا تاثیرگذار هستن در تصمیم گیری ها. به این ترتیب آقای ترامپ همواره گفته نمیخواد به یه جنگ تازه وارد شه و نمیخواد این رو به مرحله‌ای برسونه که ناگزیر بشه بین سیاست و گفتگو جنگ رو انتخاب بکنه. ولی فراموش نکنیم در درون کابینه آقای ترامپ نیست کسانی هستن که تقاضای جنگ و حمله نظامی دارن. اینجاست که میتونه یه بخشی از این گروه حمایت بکنه از اون چیزی که آقای نتانیاهو میخواد و یه بخش میتونه اون بخش فشار سیاسی رو مورد نظر داشته باشه. باید دید که برگ برنده کدوم یکی در این گفتگوها روی میز قرار میگیره. آقای نتانیاهو میخواد اسرائیل رو گسترش بده، آقای ترامپ نمیخواد این اتفاق بیفته. نهایت کاری که آقای ترامپ میخواد این است که در منطقه پیمان ابراهیم امضا بشه از سوی کشورهای مثل عربستان و دیگر کشورهای منطقه حاشیه خلیج فارس.
0: جناب گوهرزاد، در ادامه صحبت های شما هم اشاره کردین هم ترامپ و هم نتانیاهو هدف مشترکی دارن، اما در شیوه رسیدن به این هدف تفاوت دیدگاه وجود داره. فکر میکنین تا چه زمانی این تفاوت دیدگاه میتونه ادامه داشته باشه با توجه به اینکه جمهوری اسلامی همچنان داره بر خواسته هاش پافشاری میکنه؟
2: با توجه به اینکه هر دو کشور، یعنی هر دو رهبر، به یک هدف مشترک هم میاندیشن، ولی این هر دو طرف وقتی به یک هدف مشترک میاندیشن، برآمد آن و خواستگاه های اون با هم متفاوته. آقای ترامپ بخواد از برای انتخابات دوره کنونی خودش میخواد سربلند و بدون جنگ و پایین آوردن بهای بنزین و دیگر مسائل رو دستیابی پیدا بکنه دست کم، و تعداد جنگ هایی رو که تونسته به پایان برسه بیش از اون اندازه‌ای باشه که خودش قول داده. آقای نتانیاهو میخواد قدرت مطلق منطقه بشه، یعنی اسرائیلی که همواره در جایی

0: که نمیخوان به زبون بیارن، چون میتونه به سود جمهوری اسلامی تموم شه. جمهوری اسلامی میخواد از این فاصله ای که بین آقای نتانیاهو هست و آقای ترامپ بهره بگیره و کشورش مورد حمله قرار نگیره. اینجاست که یه مقدار مسئله این هستش که چه خواهد شد چه نخواهد شد. همکنون کشتی هایی که میخوان از اون منطقه عبور بکنن، آقای ترامپ هم میخواد ازشون پول بگیره، ایران هم میخواد پول بگیره. آمریکا میگه که پولش از ایران خواهیم گرفت هرچی هزینه بکنیم، ایران هم به نوعی دیگر همین رو مطرح میکنه.
1: سپاسگزارم از شما رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از کالیفرنیا همراه ما بودید.
0: سپاس.
1: سازمان عفو بین الملل در بیانیه خواستار پایان دادن به اعدام‌های خودسرانه و توقف فوری صدور احکام اعدام برای معترضان در ایران شد. این سازمان اعلام کرده اعدام علنی دو معترض در روز جاری نشان دهنده تشدید استفاده جمهوری اسلامی از مجازات مرگ برای سرکوب مخالفان بود. عفو بین الملل همچنین هشدار داده دست کم 60 نفر دیگر همچنان در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند و از جامعه بین المللی خواست به اعدام معترضان در ایران واکنش نشان دهد. مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران: اعدام در ملأ عام رو مجازاتی ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز توصیف کرد و گفت هدف از اجرای علنی این احکام ایجاد رعب و وحشت و تحکیم اقتدار حکومت از طریق نمایش مرگ است. او خواستار توقف فوری صدور و اجرای احکام اعدام شد و هشدار داد خطر اجرای حکم برای دیگر متهمان این پرونده افزایش یافته. شاهزاده رضا پهلوی هم در واکنش به اجرای این احکام اعدام گفت جمهوری اسلامی سالها معترضان و زندانیان سیاسی را اعدام کرده، اما اکنون از ترس خیزش دوباره مردم ایران اعدامها را به خیابونها آورده تا با نمایش مرگ جامعه را مرعوب و به سکوت وادار کنه. شاهزاده رضا پهلوی با هشدار درباره خطر اعدام 8 بازداشته دیگر پرونده اصفهان گفته امروز دو ایران در برابر یکدیگر ایستادند، از یک سو جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی سرکوبگر و از سوی دیگر مردم ایران. او تاکید کرده مردم ایران از مبارزه عقب نشینی نخواهند کرد، اما نباید در این نبرد تنها بمانند و جهان آزاد باید در کنار آنان بایستد. و همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس همراه ما هستش. نیلوفر، واکنش ها درباره تشدید صدور و اجرای احکام اعدام معترضان در ایران و خصوصا اعدام این دو معترض اخیر ادامه داره، از تو بیشتر بشنویم در این باره.
2: خب، سازمان عفو بین الملل میگه که جمهوری اسلامی میخواد از مجازات اعدام برای سرکوب اعتراض ها به عنوان یک ابزار مرگامیز استفاده بکنه و اشاره کرده که اعدام دو معترض در بامداد ششم مرداد در اصفهان، تنها چند روز پس از اعدام سه معترض دیگه، نشونه ای از اینه که جمهوری اسلامی در واقع شمشیر رو برای بازداشت شدگان دیماه از رو بسته و اعدام ها رو با یک موج گسترده تر آغاز کرده. این سازمان در بیانیه خودش اشاره میکنه که از ابتدای سال 2026 26 نفر در ارتباط با اعتراضات دیماه اعدام شدند و 26 نفر دیگر با پرونده هایی که انگیزه های سیاسی داشته به پای چوبه دار رفتند. در این میان 60 نفر با صدور یا اجرای حکم اعدام مواجه هستند که 3 نفر از اونها زیر 18 سال هستند و اصلا شمار محکومان به اعدام عدد واقعیش بسیار بسیار بالاتر از این حرف هاست. اما در مرکز این پرونده، میدان علی خانی اصفهان، پرونده اونها وجود داره که 12 نفر رو به اتهاماتی از قبیل به کشته شدن 4 نیروی حکومتی، حمل سلاح، تخریب اموال عمومی، آتش سوزی به اعدام محکوم کردن که 4 نفر از اونها اعدام شدن، 2 نفر 28 تیر ماه، 2 نفر بامداد ششم مرداد. و در این حال عفو بین الملل میگه که 4 نفر دیگر از همین پرونده و 16 نفر دیگر از پرونده مربوط به میدان شهدای اصفهان هم در معرض اجرای حکم اعدام هستند. در کنارش باید اشاره بکنم که در ارتباط با دادگاه های خودسرانه و دادرسی های ناعادلانه هم عفو بین الملل اشاره کرده که این دادگاه ها، این محاکمه ها به صورت غیرعلنی با بدون داشتن وکیل و همینطور با شکنجه ناپدیدسازی های

0: شهری و با اعترافات اجباری همراه بوده و احکامی که صادر شده، اتهاماتی که وجود داره مثل محاربه، مثل همکاری با دولت متخاصم یا این قانون جدید موسوم به جاسوسی، جاسوسی برای اسرائیل، جاسوسی برای امریکا، همه اینها مبانی حقوقی نداره و حتی کسایی که بخوان به منابع حقوق بشری گزارش بدن که چنین احکامی صادر میشه، همین خودش فعالیت اطلاعاتی محسوب میشه و خودش مشمول مجازات اعدام هست. در کنارش مایساتو رو اشاره کردی، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، که گفته این اعدام ها ظالمانه است، تحقیرآمیز و نشان از این داره که حکومت میخواد فقط اقتدار خودش رو به صورت نمایشی نشون بده. عفو بین الملل هم همچنین از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته که برای ایجاد یک سازوکار مستقل پاسخگویی، توقف اعدام ها و ارجاع پرونده ایران به دیوان کیفری بین المللی اقدام کنند. در ایران هم میدونیم که در مقابل زندان لاکان رشت تجمعاتی برای مخالفت با اعدام صورت گرفته، در قزلحصار اعتصاب کردند و در خارج از ایران هم کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام رو داریم که از جامعه جهانی خواسته که سکوت نکنند.
1: بله، بسیار ممنونم از تو همکارم نیلوفر منصوری که از لس آنجلس همراه ما بودی. حکم اعدام امیر حسین صفری به ابوالفضل سپاهی در فضای امنیتی و با حضور گسترده نیروهای مسلح، یگان ویژه و تک تیراندازان حکومتی در اطراف میدان علی خانی اصفهان اجرا شد. همزمان شمار زیادی از شهروندان معترض، دادخواهان و بستگان این دو زندانی سیاسی در محل حضور یافتند و نسبت به اجرای این احکام اعتراض کردند. شمار زیادی از مخاطبان ایران اینترنشنال با ارسال پیام نسبت به اعدام دو جوان معترض در اصفهان اعتراض کرده و اندوه و خشم خود را ابراز کردند. شهروندان در این پیام ها ضمن همدردی با خانواده های جانباختگان، خواستار واکنش اعتراضی شهروندان، گروه های مختلف اجتماعی و نهادهای حقوق بشری بین المللی شدند. پیام برخی از این مخاطبان رو با این توضیح میشنویم که به دلایل امنیتی بازخوانی شد.
2: سلام اینترنشنال عزیزم، یه سوال دارم از سازمان ملل. حقوق بشر واقعا وجود داره؟ اینا برای چی دوره هم جمع شدن؟ برای اینکه هر روز و هر روز ما شاهد اعدامای بیشتر تو ایران باشیم؟ این سازمان ملل مرده، وجود نداره؟ بابت چی دارن اونجا کار میکنن؟ این همه آدم دارن توی کشورهای دیگه هم کشته میشن، از جمله ایران که دیگه فوران زده. هر روز دارن هم میکشن، اعدام میکنن، خون مردم رو دارن میمکن. سازمان ملل کجاست؟ حرفم با ترامپ، چجوری داری با اینا الان صلح میکنی؟ بابا میبینی دارن هر روز آدم میکشن، که چه اتفاقی بیفته؟ اینا یه تروریستن، چیز دیگه ای نیستن. آخه چرا دارین با اینا کنار میایین؟ ما چرا باید هر روز بلند شیم اتفاقات ناخوشایند بشنویم؟ آخه چه گناهی کردیم که تو سرزمین بزرگی به نام ایران به دنیا اومدیم؟
3: خیلی این جمهوری اسلامی عواملش بدجنسن، یعنی تو کار بد انجام دادن خیلی استاد و ماهرن، ولی برای کارهای خوب و خیر اصلا هیچی به ذهنشون نمیرسه، ولی برای خباثت تا بتونن خبیثن. میگن سه‌شنبه های نبه اعدام میان اون روز اعدام میکنن، میگن فلان اینا میان بدتر میکنن، یعنی اینا هر کاری که بگی میکنن که مردم ایران رو زجر بدن و شکنجه بدن، حالا چه اونایی که تو زندانن چه اونایی که بیرونن. واقعا من نمیدونم باید چی بگم، همینجوری با شما که دارم صحبت میکنم اشکام داره همینجوری میاد پایین. امیدوارم که اون چیزی که لیاقت جمهوری اسلامی سرش بیاد نابود بشه.
1: ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد شماری از شهروندان در تهران در اعتراض به اعدام معترضان انقلاب ملی در اصفهان از خانه‌های خود شعارهای اعتراضی سر دادند.
4: امروز 6 مرداد دارن به جوان‌ها میگه اعدام شدن مردم اعتراض نشون میدن، میگن لعنت بر خامنه‌ای.
5: لعنت. شرم و نفرین ابدی علیه جمهوری اسلامی ایران، شرم و نفرین ابدی علیه جمهوری اسلامی. این خاک تا ابد بوی خون میده. لعنت به روح کثیف خامنه ای، لعنت به روح کثیف خامنه ای.
1: بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، سه نفر دیگر از متهمان پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان نیز در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند. بر اساس این گزارش، از خانواده های قائم حسینی، امیر حسین ملکی و علی دشتی خواسته شده برای آخرین ملاقات با بستگان خود به زندان مراجعه کنند. همزمان شمار زیادی از فعالان و نهادهای حقوق بشری با محکوم کردن صدور احکام اعدام برای متهمان این پرونده آثار توقف فوری اجرای این احکام شدند. و ما برای بررسی بیشتر محمد مقیمی، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر از بلفاست همراه ما هستند. آقای مقیمی، اعدام این دو معترض در حالی صورت گرفته که هم اولا اعدام در ملأ عام بوده و همین که اونها ساعت‌ها داخل ون، اون هم مقابل طناب دار نگه داشته شدند، از نظر حقوق بشری این نحوه اجرای حکم اعدام چه ابعادی داره؟
6: با سلام و درود خدمت شما و بینندگان عزیز. ببینید، این یک اعدام نبوده، این در واقع قتل حکومتی هستش که با این شکلی که اون اشخاص بعد از اعدام معلق بودن در هوا، در واقع با نیت شکنجه افکار عمومی، جامعه و خانواده های این اشخاص صورت گرفته که خب مغایر پایه ترین اصول انسانی است، مغایر کرامت انسانی است، تحقیر آمیز بیرحمانه است و در واقع مصداق بارز زجرکش کردن و شکنجه است که برمیگرده به تاریخ قبل از زمانی که جوامع متمدن ایجاد بشن و محاکمات متمدن شکل بگیره، که در واقع مجازات ها فقط مبتنی بر خشونت، شکنجه و زجرکش کردن بوده و حتی این مغایره با شرع مورد اتکا و ادعای جمهوری اسلامی، چون در منابع شرعی هم چنین چیزی پیش بینی نشده و در واقع این حرکت بیرحمانه به نوعی برای این هستش که جامعه رو مورد ارعاب قرار بدن، که جلوگیری بکنن از هر گونه اعتراض، انتقاد یا خیزشی که بخواد صورت بگیره در مقابل وضعیت بغرنج اقتصادی و سیاسی کشور.
1: جناب مقیمی، سه نفر دیگه از معترضان، همین متهمان در واقع پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان، هم همچنان در خطر اعدام قرار دارن. چه باید کرد که هزینه سیاسی این اعدام ها برای جمهوری اسلامی بیشتر بشه؟
6: ببینید، هزینه سیاسی زمانی بیشتر میشه که افکار عمومی و علاوه بر افکار عمومی و سازمان های بین المللی، کشورهای جهان هم به جای منفعت طلبی واقعا و در عمل به حقوق بشر توجه بکنن. ببینید، امریکا و اسرائیل با بهانه مداخله بشر دوستانه و سوء استفاده از دکترین مسئولیت حمایت حمله میکنن و دوباره ادعا میکنن که ما میخواییم یک شبه تمدنی را بین ببریم و مرتکب جنایت جنگی میشن و بعدم میخوان مذاکره بکنن و در این مذاکرات هر حرف از هر منافع و هر چیزی میشه بجز حقوق بشر. خب ببینید، این باعث تشویق جمهوری اسلامی میشه. افکار عمومی به تنهایی نمیتونه، وقتی که قدرت های جهانی به این شکل عمل میکنن، در واقع دارن جمهوری اسلامی رو تشویق میکنن. این اشخاص هم که الان میبینید در سطح اعدام هستن، متاسفانه باید بگم اینها هم اعدام میشن و صرف افکار عمومی به جایی نمیرسه. درسته ما باید نگاه استراتژیک داشته باشیم، ولی جنگی که به این شکل به وجود اومد باعث شد که جامعه مدنی ما، مبارزات ما به عقب برگرده و بهانه رو بدیم به دست جمهوری اسلامی برای اعدام بیشتر و شکنجه افکار عمومی برای ایجاد تمام مبارزات مدنی و نهادهای مدنی.
1: بله، بسیار سپاسگزارم محمد مقیمی، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر که از بلفاست همراه ما بودید. امیر حسین سفری حسین آبادی و ابوالفضل سپاهی بادجانی دو جوانی بودند که در جریان اعتراض‌های ضد حکومتی دیما بازداشت شده بودند. صدور حکم اعدام علیه این دو جوان و شمار دیگری از معترضان دیما در پرونده موسوم به میدان علیخانی اصفهان پیش از این با اعتراض فعالان حقوق بشر و حقوقدانان همراه شده بود. منتقدان به شکنجه بازداشت شدگان، برگزاری دادگاه غیرعلنی و استناد قاضی به اعترافات اجباری اعتراض کردند. اما تصاویر بسیار تلخ و آزاردهنده از اجرای حکم اعدام دو جوان معترض در ملأ عام در اصفهان به دست ایران اینترنشنال رسیده و بسیاری از این تصاویر قابل انتشار نیست. ایران اینترنشنال با هشدار پیشاپیش به مخاطبان خود و تنها خاطر اطلاع رسانی از جنایاتی که در اصفهان رخ داد، ثانیه هایی از قتل حکومتی دو جوان را با رعایت ملاحظات حد اکثری رسانه‌ای منتشر. پیام های دریافتی به ایران اینترنشنال حکایت از این دارند که جوانان اعدامی رو حدود 10 ساعت داخل ون مقابل طناب دار منتظر اعدام نگه داشته بودند. تصاویر بسیار تلخ و تأثیر برانگیزی از شیون و سوگواری بستگان و دوستان امیر حسین سفری و ابوالفضل سپاهی هم به دست ایران اینترنشنال رسیده. ویدئوی کوتاهی ببینیم با همین محتوا با هشدار پیشاپیش به بینندگان به خاطر مضمون تلخ این تصاویر. اجرای حکم اعدام دو جوان در ایران با انتقاد و واکنش رسانه‌ها و نهادهای بین‌المللی همراه شده. روزنامه ایتالیایی لا رپوبلیکا نیز در گزارش به این اعدام‌ها اعتراض مردم اصفهان و هشدارهای سازمان ملل درباره روند قضایی این پرونده پرداخت.
7: پس از اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی و امیر حسین سفری، بار دیگر رسانه‌های ایتالیا به اجرای حکم اعدام توسط جمهوری اسلامی پرداختند. رسانه را ریپوبلیکا با گذاشتن ویدیویی از صفحه شخصی شاهزاده رضا پهلوی که لحظاتی در اصفهان نشون میده به این گزارش پرداخته. نوشته شده که در حوالی نیمه شب جرثقیلی برپا کردن برای اجرای حکم دو جوانی که در اعتراضات دیماغ بازداشت شده بودند. صدها نفر به خیابون اومدن که تلاش کنن متوقف کنن اجرای این حکم، اما ماموران جمهوری اسلامی تیراندازی کردند و شخصی به اسم آناهیت آذر کشته شد و مردم موفق نشدن که اجرای این حکم وقف کنند. اشاره شده که 12 نفر با توجه به این پرونده بازداشت شده بودند، 4 نفر اعدام شدند و 8 نفر دیگه در انتظار اجرای حکم خودشون هستند. یکی از این اشخاص شروین باقریان که قبل از بازداشت تازه 18 سالش شده بود. سازمان ملل گفته که اجرای این حکم و صدور این حکم تماما بدون رعایت حداقل استانداردهای حقوق بین الملل اجرا شده و خواستار لغو اجرای این حکم شده بوده. اما بعد از اجرای حکم نوشته که داشتن یک پرونده واحد برای 12 نفر در یک جلسه در پشت درهای بسته و بدون اینکه مشخص باشه هر شخصی چه اتهامی داره کاملا ناعادلانه است و هیچ قانون بین المللی در اون رعایت نشده. اشاره شده به فیلم های اعتراف اجباری که در رسانه های جمهوری اسلامی پخش شده بوده که این افراد رو نشون میداده در دادگاه ها با شنیدن یک سری از کلمات تعجب میکنن و مسئله باز شده که آیا این اشخاص اصلا وکیل خصوصی داشتن از روند پروندهشون مطلع بودن یا نه. طبق آخرین آماری که سازمان حقوق بشر داده از اول سال تا الان 370 نفر اعدام شدن و پس از چین ایران دومین کشوریه که بیشترین اعدام ها رو داره.
1: بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، قوه قضاییه در پرونده‌های تشکیل شده برای معترضان دی ماه در اصفهان احکام سنگینی صادر کرده. بر اساس این گزارش، برخی از این اتهامات عبارتند از تحریک مردم به جنگ، کشتار به قصد برهم زدن امنیت کشور، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و توهین به مقدسات اسلام. همچنین استفاده از عنوان اتهامی قیام مسلحانه در برابر حکومت اسلامی در کیفرخواست شماری از بازداشتگان، نگرانی ها را نسبت به صدور و اجرای قریب الوقوع احکام اعدام برای تعداد بیشتری از معترضان افزایش داد. گزارش های رسیده به ایران اینترنشنال نشان می دهد روند رسیدگی به پرونده بازداشتگان انقلاب ملی در دادگاه های انقلاب اصفهان با شتابی غیر متعارف و بدون رعایت موازین قانونی در حال انجام است. بر اساس این اطلاعات جلسات دادگاه در مواردی تنها 5 دقیقه به طول انجامیده و متهمان از حق داشتن وکیل انتخابی و تماس با خانواده های خود محروم بودند. شماری از شهروندان با ارسال پیام‌های به ایران اینترنشنال روند قضایی ناعادلانه و احکام اعدام در ارتباط با پرونده‌های اصفهان را محکوم کردند.
8: درود، از تهران تماس می‌گیرم برای اعدام این جوانای اصفهان. از دیشب، یعنی قبل از اینکه این اتفاق بیفته، که تو فضای مجازی شیر میکردیم پیامان با امیدوار بودم که شاید این اتفاق نیفته، ولی با متاسفانه انجام شد. فقط خواستم احساسمو بگم. مطمئنم این آخرین نبرده، ولی از این سیستم و از اون اذان صبح متنفرم. یعنی نفرت انگیزین. نمیدونم چطوری میتونین زندگی کنین، شب و روزاتونو بگذرونین با شماها، با شماهایی که طرفدار این سیستم کثیف اسلامین. این همه ظلم میبینین و باز هم طرف این سیستمین. واقعا براتون متاسفم. به امید روز آزادی که مطمئنم به زودی زود اتفاق خواهد افتاد.
1: جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما هستن. آقای برزگر، جدا از بحث خود اعدام، نوع اتهاماتی هم که به معترضان بسته شده مثل تحریک مردم به جنگ و قیام مسلحانه و همینطور همون دادگاه های 5 دقیقه‌ای که در خبرها بهش اشاره کردم، چه تعریفی، چه دورنمایی از برخورد قوه قضاییه با معترضان به ما میده؟
9: اجازه میخوام در ابتدا به خانواده دو جوان هموطنی که به شکلی جنایتکارانه و برنامه ریزی شده به قتل رسیدن تحت عنوانی که در قانون آمده به اسم اعدام، اما هیچ کم از قتل تبهکارانه نداره، تسلیت بگم و همینطور به مردم ایران. ببینید، واقعیت امین هستش که جمهوری اسلامی بسیاری از مظاهر تجدد و دستاوردهای انقلاب مشروطه، از جمله دستگاه قضایی یا قوه قضاییه رو که پیش از اون در تاریخ ما سابقه نداشت و بعد در واقع ایجاد شد، رو از معنای واقعی خودش تویی کرده، همونطور که کاری رو که با جمهوریت کرده و اسم جمهوری رو بر خود گذاشته، یا کاری که با صندوق رأی کرده، یا با بحث آزادی بیان و حق تشکل‌ها کرده در به اصطلاح قانون اساسی خودش. آنچه که داره اتفاق میفته هیچ رد و نشانی از حتی ابتدایی ترین سیستم های قضایی جهان معاصر نداره. همون در واقع تکرار اون محکمه های شرعی هستش که به عنوان بازوی قهرآمیز حکومت عمل میکنن. اگر عده‌ای رو با گلوله در خیابان میکشن نیروهای مسلح و امنیتی، عده‌ای دیگر رو هم در واقع به همون شیوه با این نوع اعدام های قتل های حکومتی در واقع جونشون رو میگیرن. بنابراین اساسا توقع این که بشه در این نوع دادگاه ها، چه از نظر زمان چه از نظر دسترسی به وکیل چه حق حضور هیئت منصفه، خودداری از شکنجه، گرفتن اعتراف اجباری، همه اینها رو وقتی کنار هم می‌ذارید، کوچکترین مرحله‌ای از ابتدایی ترین مراحل آیین دادرسی در اینها رعایت نشده. اساساً برخورد قضایی با هموطنان ما، با شهروندان ایرانی صورت نمیگیره و این هم امر جدیدی نیست. ما همه به یاد داریم که در سال 67 در همون زمان هم هیئت‌های مرد، دادگاه‌ها به اصطلاح، دادگاه‌ها که نادرست هست، محکمه‌های چند دقیقه‌ای، دو سه دقیقه‌ای، پنج دقیقه‌ای برگزار می‌کردند بدون حضور وکیل، بدون هیچ نوع حق حتی قائل شدن حق پاسخگویی برای متهمان، و اونها رو با چند سوال ساده به مرگ در واقع محکوم می‌کردند و اونها رو به اعدام می‌رسوندند. این اتفاق بخشی از سرشت و ماهیت جمهوری اسلامی است. از ابتدا بر اون استوار بوده، از نخستین روزهای به دستگیری قدرت تا همین الان، و تردیدی نیست که با تداوم جمهوری اسلامی این خونریزی وحشیانه، این ایرانی کشی، این هموطن کشی، این انسان کشی همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.
1: جناب برزگر، بسیاری معتقد هستن که اجرای این اعدام ها در ملای عام و شیوهی که در واقع صورت گرفت، این اعدام ها با هدف ارعاب صورت گرفته. در این شرایط فکر میکنین تا چه میزان میتونه این مسئله بازدارنده باشه در ذهن مردم، در اعتراضات احتمالی آینده؟
9: ببینید، برخورد های سختگیرانه، امنیتی، سرکوبگرانه و در واقع قتل عام های اینچنینی تردیدی نیست که شدت و سرعت تشکلیابی مردمی رو تحت تأثیر قرار میده. اما هیچ تجربه تاریخی وجود نداره که نشون بده که با کشتارهای بیرحمانی اینچنینی حکومت ها توانستن بقای خودشون رو حفظ بکنن. آنچه که در واقع در عمل اتفاق میفته، عمیق‌تر شدن دره جدایی بین مردم از کسانی است که بر اونها به این شکل و به صورت قصبی در واقع دارن حکومت میکنن. این رو ما در همه زمینه ها میتوانیم مشاهده بکنیم. بنابراین جز این که در واقع برانداختن این حکومت و سرنگون کردن امور از اون رو خشونتبار و هزینه بارتر بکنه، مطمئنن مانع ادامه اعتراضات نخواهد شد. کما اینکه کشتارهای قبلی هم مانع ادامه اعتراضات نشده، بلکه موجب تعمیق نفرت و افزایش اعتراضات شد.
1: بسیار سپاسگزارم. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از تورنتو همراه ما بودید. همزمان با تشدید بحران معیشت در ایران، بانک مرکزی از ثبت تورم بی سابقه در تیر ماه سال جاری برای خانوارهای شهری گزارش داده. بر اساس این گزارش، نرخ تورم نقطه‌ای تیر ماه به مرز 84% رسیده. همچنین میانگین قیمت سبد کالای مصرفی خانوارهای شهری نیز نسبت به تیر ماه سال پیش بیش از 121% افزایش یافته. محاسبات بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه در تیر ماه هم از 61% فراتر رفت. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد بیشترین افزایش قیمت ماهانه در گروه مسکن، آب، برق و گاز رقم خورده. بر این اساس گروه لوازم و خدمات مورد استفاده در منازل در رده دوم تورم تیر ماه قرار دارند. گروه بهداشت و درمان نیز در تیر ماه از دیگر گروه‌های با بیشترین تورم ماهانه بودند. اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی، درباره بحران تورم در ایران بیشتر توضیح می‌دهد.
10: اگر به تورم ماهانه بخوایم اشاره بکنیم، خب در تیر ماه این رسیده به 3.6% نسبت به اون 7 خرده‌ای که همین بانک مرکزی برای خرداد گزارش داده بود کاهش داشته. اما نمیشه از این کاهش این برداشت رو داشت که اوضاع آرام شده و ثبات برگشته، که اگر در ادامه فرصت باشه توضیح خواهم داد. ببینید، اولین نکته اینه که تورم نقطه به نقطه کاهش که نداشته، هیچ، یه کمی هم افزایش داشته. یعنی ماه پیش 83.1 بود، این ماه شده 83.9. همین اتفاق در تورم سالانه هم افتاده، یا هم تورم 12 ماهه، که از 57% رسیده به 61%. یعنی اتفاقی که افتاده اینه که در بعد سالانه همچنان تورم داره رشد میکنه، که این تصویر پایدارتری رو از وضعیت به دست میده. اما میشه گفت در خرداد ما یک مقداری شتاب تورم موقتاً کمتر شده. چرا موقتاً؟ چون این کاهش تورمی که در بعد ماهانه رخ داده بیشتر از سمت تورم کالاها اومده و خب میدونیم قیمت کالاها مستقیماً به نرخ ارز و مسئله واردات و مواد اولیه اینها وابسته است. بنابراین میشه گفت عمدتاً این کاهشی که در بعد ماهانه دیدیم به دلیل همون کاهش قیمت دلار بود که در ماه قبل بود و الان دیگه میدونیم موقتی بوده و ما داریم تازه اثرش رو با یک ماه تأخیر میبینیم. چرا موقتی بوده؟ چون دیگه تفاهمی وجود نداره، دلار هم خب سقف جدید زده. پس میشه گفت اون عواملی که در ماه پیش باعث شدن تورم کالایی مقداری شتابش کمتر بشه همین حالا هم از بین رفته و به همین دلیل هست که این تورم ماهانه یک تصویر پسینی و جعلی میشه گفت از وضعیت به دست میده. هرچند در همین بعد ماهانه هم همچنان بخش مسکن، بخش خدمات رشد داشتن و خب این گزارش هم مربوط میشه به خانواده های شهری و میدونیم که این دوتا بخش یعنی مسکن و خدمات چه فشاری روی هزینه های زندگی در خانواده های شهری میتونن وارد بکنن.
1: فراموش نکنین که میتونین همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس rointel.com مراجعه کنین. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com فراموش نکنین و به سایت ما مراجعه کنین. و در نهایت به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با ما بمونید.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد بم بره.
7: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
8: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
7: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقاً نگران ایران و مردم ایران نیست؟
9: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید، به اعتراف فرار.
10: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
11: جمهوری اسلامی در ادامه جنایت علیه بشریت دو جوان معترض و زندانی سیاسی را در اصفهان و در ملاء عام اعدام کرد. این اقدام حکومت چه تصویری داره میده؟
12: نشون دهنده یک حکومت مرتجع ترسوس.
13: مردم پیام‌هایی که میدن چی بودن؟
14: در رستاخیز انتقام هیچ گروهی نجات دهنده شما نیست.
15: این حکمی که از پیش خودشون تعیین کردن رو اجرا بکنن.
16: این درباره نحوه برگزاری دادگاه انقلاب.
17: جمهوری اسلامی این اعدام‌ها رو به خیابون‌ها کشونده.
18: قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک بنگاه آدم هست.
19: صحبت هایی که شاید در جلسه مهم نتانیاهو و ترامپ گفته بشه
20: جدی با اهمیت و رک.
21: تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه کشورهای منطقه و حتی کشورهای اروپایی.
22: از تنگه هرمز به باب المندب.
23: جمهوری اسلامی به روسیه پهپاد میده که باهاش اوکراینی ها رو بکشه.
24: تنش ها میان اوکراین و جمهوری اسلامی هم که میدونیم بالا گرفته.
25: دریای خزر از این به بعد تبدیل خواهد شد به یکی از محل های ناامنی.
26: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من عادل بورنگ هستم. با ادامه دو معترض در اصفهان به اتهام محاربه از طریق شرکت در اعتراضهای ضد حکومتی 18 دی ماه، جمهوری اسلامی بار دیگر نشان داد که جنگ، مذاکره، توافق و هیچ تحول دیگری ماشین اعدام در ایران را از کار نمی اندازد. ابوالفضل سپاهی باجانی و امیر حسین صفری، دو جوان 23 و 28 ساله اصفهانی که سحرگاه سه‌شنبه اعدام شدند، دو تن از متهمان پرونده موسوم به میدان علی خانی در اصفهان هستند که در آن قاضی دادگاه انقلاب 12 نفر را به اتهام شرکت در اعتراضها به اعدام محکوم کرده. با اجرای حکم این دو نفر، آمار اعدامی ها از زمان آغاز جنگ 40 روزه از 40 نفر گذشته تا مشخص شود مجتبی خامنه ای، رهبر سوم نظام، راه پدرش را در سرکوب خونین معترضان ادامه می دهد. مجتبی پور محسن گزارش می دهد.
1: صلات صبح مرداد، هوای پخته مد، استراب، دلهوره، داربست و اذان مرگ. اعدام دو معترض جوان دیگر در اصفهان در جنگ جمهوری اسلامی با مردم ایران. جزئیات پرونده میدان علی خانی اصفهان. 59 متهم، 12 نفر محکوم به اعدام و 8 نفر دیگر پای چوبه دار. در انتقام حکومت از حزب سرهنگ پاسداری که در خیابانی دیگر کشته شد. محمد رضا توکلی قاضی مرگ اصفهان کیست؟ خون دو نفر دیگر بر دستان مجتبی خامنه ای، تازه ترین پیامبر اعدام ایران. در شب سیاه اصفهان چه گذشت؟ تمام. آویزان کردن دو جوان معترض از طناب دار در یک جنایت حکومتی در ملأ عام، وقتی بسیجی هایی که برای سرکوب معترضان به اعدام آمده بودند بانگ الله اکبر سر دادند. به شکرانه گرفتن جان دو انسان در یکی از ناآرامترین شبهای اصفهان و شاید کل ایران. هنگامی که حوالی نیمه شب خبر رسید ماموران در حال بستن طناب دار برای سه متهم پرونده جنجالی مربوط به اعتراضهای ضد حکومتی 18 دی ماه. پیشتر خانواده آنها برای ملاقات آخر به زندان دستگردی اصفهان فراخوانده شده بودند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌داد که ماموران در اولین ساعات بامداد در میدان علی خانی یا همان شهدای اصفهان داربست زده بودند. لحظاتی بعد جرثقیل هم آمد و استراب را در دل مردمی انداخت که خود را به آنجا رسانده بودند تا شاید بتوانند با دست خالی مانع اعدام شوند. در حالی که ماموران با شلیک تیر حاضر بودند معترضان را بکشند تا مجال کشتن دو زندانی را فراهم کنند. اما بالاخره ابوالفضل سپاهی باجانی جوان 23 ساله و امیرحسین صفری جوان 28 ساله اعدام شدند. امیرحسین صفری که سحرگاه سه‌شنبه اعدام شد از ناحیه دست دچار معلولیت بود، اما مدارک پزشکی و شرایط جسمیش در روند محاکمه نادیده گرفته شد. این دو نفر سومین و چهارمین قربانی پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان بودند. 28 تیر ماه هم جمهوری اسلامی گل محمد محمدی تبعه 24 ساله افغان و عرفان اسفندیاری 19 ساله را اعدام کرد. پیکر عرفان تحت تدابیر شدید امنیتی و بدون حضور خانوادش دفن شد. آنها جزء 12 متهمی هستند که دادگاه انقلاب اصفهان به اعدام محکومشان کرده. به اتهام محاربه و معاونت در محاربه از طریق شرکت در اعتراضهای ضد حکومتی 18 دی ماه. همه چیز به آن شب خونین برمیگشت، وقتی مردم اصفهان هم مثل دیگر شهروندان ایرانی به خیابان آمدند و خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی شدند.
2: میدان علی خانی اصفهان.
1: در آن شب ماموران حکومتی به شکل بی‌رحمانه‌ای به روی مردم آتش گشودند. این تصویر شلیک یک مامور به پای یک معترض از فاصله نزدیک است. در حاشیه میدان علی خانی ملکشهر در شمال اصفهان آن شب در جریان اعتراض‌های ضد حکومتی دست کم 2000 معترض در اصفهان کشته شد. جمهوری اسلامی هم از مرگ 4 مأمور نیروی انتظامی در میدان علیخانی خبر داد و مدعی شد که آنها به دست معترضان کشته شدند. پس از سرکوب خونین اعتراض‌ها و کشته شدن بیش از 40000 معترض، علی خامنه‌ای دیکتاتور پیشین ایران اعتراض‌ها را کودتای خارجی خواند و غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه 5 بهمن ماه از قضات خواست که به معترضان دستگیر شده تخفیف ندهند.
3: مسجد آتش زدن، به مراکز نظامی و انتظامی حمله کردند، افراد را کشتند، افراد بیگناه را کشتند، مردم کوچه و بازار را کشتند، به شهادت رسوندند. اینا قابل ارفاق نیستند.
1: پس از آن پرونده‌ای در دادگاه انقلاب به جریان افتاد و در فاصله روزهای 14 بهمن تا 24 اسفند ماه 59 نفر دستگیر شد. متهمان در جریان بازجویی و در 3 جلسه دادگاه 1 ساعته از حق برخورداری از وکیل انتخابی محروم بودند. آنها نه به اتهام قتل بلکه به اتهام محاربه، یعنی جنگ با خدا، از طریق شورش علیه حکومت اسلامی محاکمه شدند. بر اساس اطلاعات رسیده، برخی از متهمان تحت شدیدترین شکنجه ها علیه همدیگر اعتراف کردند و فیلم اعتراف اجباریشان از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد با تصاویری مبهم و این ادعا که متهمان 4 مأمور نیروی انتظامی را به آتش کشیدند. اما در دادگاه تصویر یک چهره نظامی دیگر به عنوان فرد کشته شده پخش شد. سرهنگ پاسدار عباس کامرانی که برای نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه جنگیده بود. بر اساس پرونده مورد نظر، تمام حوادث منتسب به متهمین پرونده اینجا در فاصله بین میدان علیخانی و مغازه کفش فروشی میلاد اتفاق افتاد. اما رادیو فردا به نقل از 3 منبع فاش کرد که پاسدار عباس کامرانی در مقابل کفش فروشی هخامنش در چارباغ پایین اصفهان کشته شده. در نهایت دادگاه 12 نفر از متهمان را به اعدام و 23 نفر را هم بین 5 تا 10 سال زندان محکوم کرد. قاضی این پرونده محمد رضا توکلی نام داشت که بر اساس اعتراف‌های بی‌اعتبار زیر شکنجه این احکام را صادر کرد. توکلی رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان است که قوه قضاییه پیشتر از او به عنوان قاضی نمونه تقدیر کرده بود. او احکام شدیدی علیه معترضان و اقلیت‌های دینی صادر کرده و پیشتر در مقام دادستان وقت عمومی و انقلاب نجف آباد برای مصطفی صالحی از بازداشت شدگان اعتراض‌های دیماه 96 درخواست حکم اعدام کرده. پس از اعدام این معترض، دادگاه منزل مسکونی همسر و 2 فرزند خردسال مصطفی را مصادره کرد. اما صدور حکم اعدام برای 12 معترض بیشک او را به یکی از چهره‌های شاخص جنایت علیه بشریت در ایران تبدیل کرده. یکی از کارگزاران جنگ جمهوری اسلامی علیه مردم ایران که با کشتار جمعی در دیما و بعداً با اعدام‌ها ادامه پیدا کرد. رئیس قوه قضاییه اردیبهشت ماه گذشته از این اعدام‌ها دفاع کرد.
3: تو کی هستی که میگی اعدام نشه؟ تو بلد کردی که میگید یک فرد مجرمی که دستش به خون عزیزان ما، مردم عزیز ما آلوده هستش، به ناامنی در زمان جنگ تلاش کرده، ما اینا هر مجازاتی را که طبق قانون بشه مجازات میدیم.
1: او که در طول 47 سال گذشته از مهمترین چهره‌های سرکوب و اعدام معترضان در ایران بود، از میانه اسفند ماه گذشته شریک جرم تازه‌ای دارد. عبدالکریم سروش، پژوهشگر جنجالی که اعتراض‌های ضد حکومتی مردم در دیماه را به آمریکا و اسرائیل نسبت داده بود، بعداً مدعی شد که در نامه‌ای به مشتبه خامنه‌ای از او خواسته مانع اعدام‌ها شد.
4: بنده همراه با چند تن از دوستانمون تعداد معدودی نامه‌ای نوشتیم محرمانه به رهبری و از او خواستیم که جلوی اعدام‌ها و جلوی مصادره اموال رو بگیرد. خب نامه به نحو خصوصی به دست ایشان رسید و اونچه که من در عمل شاهد او بودم این بود که اعدام‌هایی که مرتب و به سرعت صورت می‌گرفت و هر روز یکی 2 نفر به چوبه اعدام و دار سپرده می‌شدند، تعدادشون کاسته شد بلکه متوقف شد.
1: حالا با شتاب گرفتن اعدام‌ها مشخص شده که این احکام با اطلاع و دستور رهبر غایب نظام انجام می‌شود. کسی که در همین مدت کوتاه نشان داده جا پای پدرش گذاشته. تازه ترین پیامبر اعدام در ایران، بامداد سه‌شنبه نتانیاهو پا به واشنگتن گذاشت تا با ترامپ دیدار کنه. مخالفان جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی این 2 نفر را به جنایت متهم می‌کنند. در حالی که جمهوری اسلامی در ایران همون موقع مشغول جنایت، حکومتی که طی 5 ماه گذشته تنها توانسته 18 سرباز آمریکایی را بکشد، اما در ایران بیش از 40 معترض را اعدام کرد در جنگ با مردم ایران. تازه ترین موردش اینجا در اصفهان، در شبی که شاید یک ایران دعا می کرد صبح نشود، با اذانی که خاک مرگ را بر چهره ایران پاشید. مشتبه پور محسن، لندن.
0: و ممنون از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. فراموش نکنید که همیشه می توانید برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید و به وبسایت ما مراجعه کنید. سپاس از همراهی شما.

0: در این گفتگو به فصل جدیدی از درگیری‌های ایران و آمریکا می‌پردازیم. آیا شما تفاوتی می‌بینید در موج دوم حملات به ایران؟
1: شما وقتی می‌خواید برید به لانه زنبور حمله کنید یا باید بهش دست نزنید یا اینکه به کل از شرش خلاص بشید؟
0: آیا رژیم به همون ثباتی است که می‌خواد به دنیا نشون بده؟
2: به نظر می‌رسه که سپاه کنترل کشور رو در دست داره.
0: آخرش چی میشه؟
3: از نظر ترامپ احتمال صلح با جمهوری اسلامی خیلی کم رنگ شده.
4: خوشان روزگار همایون ما، خوشان بخت پیروز و میمون ما. کجا رفت آن کاویانی درفش؟ کجا رفت آن تیغهای بنفش؟ کجا رفت آن کاوه نامدار؟ کجا شد فریدون والا تبار؟ کجا رفت آن کوروش دادگر؟ کجا رفت کمبوجی نامور؟ دلیران ایران کجا رفته اند که آرایش ملک بنهفتند؟ بزرگان که در زیر خاک اندرند بیایند و بر خاک ما بگذرند. بپرسند از این در که ایران کجاست، همان مرز و بوم دلیران کجاست.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانه خکار هستید از واشنگتن دی سی. سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای خواستار پایان دادن به اعدام‌های خودسرانه و توقف فوری صدور احکام اعدام برای معترضان در ایران شد. این سازمان اعلام کرده اعدام علنی دو معترض در روز جاری نشان دهنده تشدید استفاده جمهوری اسلامی از مجازات مرگ برای سرکوب مخالفان بوده. عفو بین الملل همچنین هشدار داد دست کم 60 تن دیگر همچنان در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند و از جامعه بین المللی خواسته به اعدام معترضان در ایران واکنش نشان دهد. مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران اعدام در ملأ عام را مجازاتی ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز توصیف کرد و گفت هدف از اجرای علنی این احکام ایجاد رعب و وحشت و تحکیم اقتدار حکومت از طریق نمایش مرگ است. او خواستار توقف فوری صدور و اجرای احکام اعدام شد و هشدار داد خطر اجرای حکم برای دیگر متهمان این پرونده افزایش یافت.
1: پس از اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفری، بار دیگر رسانه‌های ایتالیا به اجرای حکم اعدام توسط جمهوری اسلامی پرداختند. رسانه را ریپوبلیکا با گذاشتن ویدیویی از صفحه شخصی شاهزاده رضا پهلوی که لحظاتی در اصفهان نشون داد به این گزارش پرداخته. نوشته شده که در حوالی نیمه شب جرثقیلی برپا کردن برای اجرای حکم دو جوانی که در اعتراضات دیماه بازداشت شده بودند. صدها نفر به خیابون اومدن که تلاش کنن متوقف کنن اجرای این حکم، اما ماموران جمهوری اسلامی تیراندازی کردند و شخصی به اسم آناهیت آذر کشته شد و مردم موفق نشدن که اجرای این حکم متوقف کنند. اشاره شده که 12 نفر با توجه به این پرونده بازداشت شده بودند، 4 نفر اعدام شدند و 8 نفر دیگه در انتظار اجرای حکم خودشون هستند. یکی از این اشخاص شروین باقریان که قبل از بازداشت تازه 18 سالش شده بود. سازمان ملل گفته که اجرای این حکم و صدور این حکم تماما بدون رعایت حداقل استانداردهای حقوق بین الملل اجرا شده و خواستار لغو اجرای این حکم شده بوده. اما بعد از اجرای حکم نوشته که داشتن یک پرونده واحد برای 12 نفر در یک جلسه در پشت درهای بسته و بدون اینکه مشخص باشه هر شخصی چه اتهامی داره کاملا ناعادلانه است و هیچ قانون بین المللی در اون رعایت نشده. اشاره شده به فیلم های اعتراف اجباری که در رسانه های جمهوری اسلامی پخش شده بوده که این افراد رو نشون میداده در دادگاه ها با شنیدن یک سری از کلمات تعجب میکنن و مسئله باز شده که آیا این اشخاص اصلا وکیل خصوصی داشتن، از روند پروندهشون مطلع بودن یا نه. طبق آخرین آماری که سازمان حقوق بشر داده از اول سال تا الان 370 نفر اعدام شدن و پس از چین ایران دومین کشوریه که بیشترین اعدام ها رو داره.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت شایان سید نظری 25 ساله قهرمان بوکس و از بازداشت شدگان انقلاب ملی به 4 سال و 4 ماه حبس تعزیری محکوم شده. بر اساس اطلاعات شعبه دوم دادگاه انقلاب بجنورد این حکم را با اتهام‌های اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام صادر کرده و مجازات قابل اجرای او 3 سال و 8 ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی خواهد بود. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت مصطفی رمضانی زندانی سیاسی محبوس در زندان قزل‌حصار کرج هنگام مراجعه به بهداری مرکزی این زندان از سوی ماموران مورد فحاشی و ضرب و جرح قرار گرفته. بر اساس این اطلاعات یکی از ماموران هم با فحاشی و توهین به مصطفی رمضانی و خانواده اش روند درمان او را مختل کرده. سایت هرانا سه‌شنبه 6 مرداد گزارش داد زندانیان واحد 2 زندان قزل‌حصار کرج پس از 16 روز اعتصاب قضا و تحصن تا زمان بازنگری درخواست‌هایشان به اعتراض خود پایان دادند. این تحصن در اعتراض به اجرای احکام اعدام صورت گرفته و زندانیان معترض می‌گویند اگر روند اعدام‌ها متوقف نشود اعتراضات را از سر خواهند گرفت. یک منبع آگاه اسرائیلی در گفتگو با ایران اینترنشنال دیدار دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو را موفقیت آمیز توصیف کرد و گفت دو طرف درباره هدف مشترک خود در قبال جمهوری اسلامی تفاهم کامل داشتند. این منبع با تاکید بر اینکه اختلافی بر سر هدف وجود نداشت و تنها تفاوت دیدگاه‌ها به شیوه دستیابی به آن مربوط می‌شد، افزود اسرائیل آمریکا را به سوی جنگ سوق نخواهد داد. این منبع همچنین گفته اسرائیل به طور قطعی خواهان نابودی جمهوری اسلامی است. خبرگزاری کانال 12 اسرائیل هم به نقل از مقام‌های همراه بنیامین نتانیاهو در کاخ سفید گزارش داده ترامپ به تصمیم‌گیری درباره ایران نزدیک شده.
2: بنیامین نتانیاهو بار دیگر دیدار با دونالد ترامپ به اینجا به واشنگتن در کاخ سفید اومد تا در رابطه با مسائل منطقه‌ای با دونالد ترامپ دیدار بکنه. این هشتمین باری هستش که تنها در عرض یک سال این دو با هم گفتگو میکنن، اما این بار در حالی بنیامین نتانیاهو به کاخ سفید میاد که اختلاف نظرهای بزرگی بین دو طرف برقرار هستش و نه تنها در رابطه با جمهوری اسلامی و جنگی که در اونجا ادامه داره، بلکه در رابطه با ترکیه، فروش جنگنده های F-35 به این کشور و همچنین مسئله برنامه هسته‌ای غیر نظامی عربستان سعودی که با هر دوی اینها اسرائیل مخالف هستش. اما در صدر مسائل همچنان جمهوری اسلامی هستش. اسرائیل خواهان ادامه حملات به جمهوری اسلامی و ضربه زدن به زیر ساخت های انرژی و اقتصادی جمهوری اسلامی برای فلج کردن این کشور هستش، در حالی که به نظر میاد که دونالد ترامپ همچنان راه حل دیپلماتیک را دنبال میکنه. از آنچه که در داخل این گفتگو گذشته ما چیزی نمیدونیم، اما همین را باید گفت که بسیاری از مقامات نظامی اسرائیلی در این گفتگو شرکت کردند. از سوی آمریکایی ها هم جیدی وانس، هم مارکو روبیو، هم ویتکاف و هم وزیر جنگ پیت هگسد شرکت داشته و این نشان از اهمیت این گفتگوها داره. در هر صورت باید دید که آیا مانند دفعه قبل که بنیامین نتانیاهو در اینجا بود، پس از این دیدار آیا اتفاقات مهم استراتژیک در سطح منطقه خواهد افتاد، یا اینکه همچنان دونالد ترامپ مسئله دیپلماتیک و گفتگوها را دنبال خواهد کرد. بابک اسحاقی، واشنگتن.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. آژانس امنیت سلامت بریتانیا با انتشار بیانیه‌ای هشدار داد افزایش شدید دما در روزهای آینده می‌تواند خطرات سلامتی گسترده‌ای به ویژه برای گروه‌های آسیب‌پذیر ایجاد کند. پیش‌بینی می‌شود چهارمین موج گرمای سال در بریتانیا از روز چهارشنبه در جنوب شرقی و شرق انگلستان به اوج خود برسد و دمای هوا در اواخر هفته به بیش از 30 درجه سانتیگراد افزایش یابد. مقام‌های محلی در روسیه و اوکراین از کشته و زخمی شدن ده‌ها غیر نظامی در پی حملات پهپادی متقابل خبر دادند. بر اساس گزارش‌ها حملات پهپادی اوکراین به دو شهر در جنوب روسیه دو کشته و 17 زخمی بر جای گذاشته. در پی سقوط بقایای پهپادها در چند نقطه انبارها دچار آتش‌سوزی شدند و موج انفجار شیشه‌های یک ساختمان مسکونی را شکسته. حال دو نفر از مجروحان این حملات وخیم گزارش شده. کیکو فوجیموری رهبر رازگرای 51 ساله به عنوان نخستین رئیس جمهور زن پرو سوگند یاد کرد. او دختر رئیس جمهور پیشین پرو در مراسم تحلیف وعده داد برای ثبات و پیشرفت کشور تلاش می‌کند. فوجیموری دهمین رئیس جمهور پرو از سال 2016 است، دوره‌ای که با بی‌ثباتی سیاسی و تغییر مکرر دولت‌ها همراه بود. علی الزیدی نخست وزیر عراق در چهارمین سفر منطقه خود با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در آنکارا دیدار کرد. این سفر با هدف بررسی پرونده‌های امنیتی، شراکت اقتصادی و پروژه جاده توسعه صورت گرفت. ترسک صادقی از پاریس گزارش می‌دهد.
3: روز سه‌شنبه و به دعوت رسمی ترکیه، علی فالح زیدی نخست وزیر عراق وارد آنکارا شد و در کاخ ریاست جمهوری از سوی رجب طیب اردوغان مورد استقبال قرار گرفت. سفری که در بوب‌های تحولات امنیتی و اقتصادی خاورمیانه صورت گرفت. دفتر نخست وزیری عراق تایید کرده که چهار پرونده مهم

0: خط لوله در واقع صادرات نفت به دریای مدیترانه از طریق سوریه. اینها پرونده هایی هستند که دولت عراق بیشتر از مسائل دیگر بررسی خواهد کرد. اما این رو فراموش نکنیم، ترکیه کماکان یکی از بزرگترین سرمایه گذاران خارجی در عراق هستش و حجم مبادلات بین دو کشور بالغ بر 16 میلیارد دلاره. این رو هم فراموش نکنیم که این سفر در شرایطی صورت گرفته که دولت عراق تمایل داره این رو نشون بده که میخواد روابطش رو با ترکیه فراتر از صرفا همکاری های امنیتی پیش ببره و به دنبال یک توافق بلند مدت در چارچوب مسیرهای ترانزیتی، در چارچوب شراکت اقتصادی هستش.
1: سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با ما بمونید.

0: رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد اگر جمهوری اسلامی همه خواسته های واشنگتن را نپذیرد،
1: کارزار نظامی گسترده علیه این حکومت را از سر خواهد گرفت.
2: آیا ما به سمت آتش‌بس حرکت می‌کنیم؟
3: یا اینکه به سمت جنگی تمام عیار؟
4: مذاکرات هستش، آتش‌بس از مذاکرات هست.
2: جمهوری اسلامی در وضعیتی میان جنگ و مذاکره گرفتار شده.
0: نگهداشتن تهران در وضعیت ترس و بلا تکلیفی.
2: حمله متقابل حوثی‌ها و عربستان سعودی.
5: پادشاهی سعودی پاسخ خواهد داد.
0: حوثی‌ها نفتکش سعودی‌ها رو زدن.
6: نتانیاهو به ایالات متحده سفر می‌کنه.
7: هشتمین دیدار این دو.
2: ارائه اسناد تازه تسریع تلاش تهران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای.
8: سال روزی در گذشت محمد رضا شاه
9: در 18 و 19 دی ماه جاویدنام شدند.
10: اعدام کسانی که معترض بودند.
2: ایرانیان استانبول می‌دونیم که حدود 8 ماه
11: با پرچم سرنگ شیر و خورشید اونجا تجمع کردن.
12: این که می‌خوایم صدای مردم ایران باشیم.
13: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
14: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
15: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
13: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
16: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
13: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
17: در سال 1982 میلادی پیروزی حزب سوسیالیست کارگری اسپانیا به رهبری فیلیپ گونزالس آغازگر یکی از دوره‌های مهم تثبیت دموکراسی در اسپانیا بود. دولت جدید برنامه گسترده از اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را آغاز کرد که هدف آن ساختن کشوری مدرن، آزاد و اروپایی بود. در این دهه اسپانیا به اتحادیه اروپا پیوست و از یک اقتصاد بسته و عقب مانده به یکی از پویاترین اقتصادهای قاره تبدیل شد. آموزش و بهداشت عمومی گسترش یافت، آزادی رسانه‌ها نهادینه شد و قدرت ارتش به طور رسمی زیر کنترل دولت غیر نظامی قرار گرفت. دهه 1980 میلادی را میتوان زمان بلوغ دموکراسی اسپانیا دانست. زمانی که هنر، سینما و موسیقی آزادی تازه را به جامعه بخشیدند. اسپانیا که تا چند دهه پیش یکی از تاریک‌ترین دیکتاتوری‌های اروپا بود، به نماد بازارایی دموکراتیک بدل شد.

دوشنبه 6 مرداد 1405 من مهدی مهدوی آزاد، اینجا ششمانداز. حساس‌ترین و شاید مهمترین دیدار ترامپ و نتانیاهو از زمان جنگ با حکومت ایران. چرا منابع غربی میگویند سفر فعلی نتانیاهو به واشنگتن حساس‌ترین سفر او به آمریکا از زمان جنگ با جمهوری اسلامی است؟ برنامه و هدف نتانیاهو در واشنگتن چیست؟ آیا اسرائیل دنبال یک جنگ تازه با جمهوری اسلامی است؟ خانم آقای، به چشم انداز خوش آمدید.

0: اسرائیل و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از زمان جنگ با ایران، یعنی از حساس‌ترین دیداری که از زمان جنگ با ایران برگزار میشه، ساعتی پیش در کاخ سفید انجام شد. نتانیاهو در حالی عازم واشنگتن، عازم دیدار با ترامپ بود که گفته میشد بعد از جنگ ایران، تو این مثلا 5 ماه اخیر، در واقع بذار دقیق‌تر بگم بعد از آتش بس، این دو همدیگر رو ملاقات نکرده بودن. گفته میشد منابع مطلع میگفتن که علاوه بر این تصمیم ناگهانی ترامپ برای توافق با جمهوری اسلامی و یه سری از اتفاقات، این که ترامپ هر لحظه می‌خواست میومد بیرون تهدید می‌کرد، این چیزا روابط این دو رو کمی تیره کرده بود، مخصوصا توی جنگ 12 روزه هم همینطوری بود، ولی مخصوصا توی جنگ 39 روزه اسرائیل برنامه دیگه‌ای داشت، اما ترامپ چند بار این برنامه‌ها رو خوب یا بد به هم زد. برنامه اصلی، استراتژی اصلی که براندازی بود، تو ترامپ به هم زد و در نهایت اینکه یهو جنگ رو هم تعطیل کردن، باز میگفتن کار ترامپه و همین میگفت تیره کرده کمی روابط رو. منابع خبری اعلام کرده بودن، گفته بودن که آقای نتانیاهو قصد داره توی این دیدار که سه‌شنبه بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی، سه‌شنبه 8-9 شب به وقت ایران انجام شد، اطلاعات دقیقی رو مربوط به کوه کلنگ و در واقع اون تأسیساتی که زیر سانتریفیوژ جدید ایران هست و همچنین برنامه جدید موشکی و پهپادی سپاه پاسداران رو، اینها رو در اختیار ترامپ بگذاره. در واقع به زبان بی زبانی گفته بودن که نتانیاهو داره میره اونجا که بهش بگه آقای ترامپ چه نشستی که اینا تو کوه کلنگ دوباره میخوان بمب بسازن بگیر، و چه نشستی که اون حملاتی که ما کردیم هم فایده نداشته و دارن پهپاد و موشک میسازن بیشتر از قبل. اما دو تا نشانه، به قول پائولو کویلو میگه زبان نشانه ها رو جدی بگیر، دو تا نشانه به نظرم همه چیز رو بهتر روشن میکنه. ببینید، در حالی که نتانیاهو در راه واشنگتن بود، اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل تاکید کرد، گفتش که آمریکا به خاطر دغدغه‌های اقتصادیش و به خاطر بحران جهانی نفت و انرژی مانع حمله ما به زیرساخت‌های انرژی ایران شده. بعد خیلی سریع هم گفت ما، یعنی اسرائیل، بسیار مایل به حمله به اهداف انرژی ایران، جمهوری اسلامی ایران هستیم، اما آمریکا در حال حاضر اون رو تایید نمی‌کنه. اینو ما البته همه می‌دونستیم، اما از زبان یک مقام اسرائیلی در آستانه دیدار شاید معنی دیگه‌ای داره. نشانه دوم، حرفای خود آقای ترامپ. خود آقای ترامپ در گفتگو با فاکس نیوز با یه لحن انتقادی در قبال اسرائیل گفت اولا من نیازی ندارم که اصلا نتانیاهو چیزی در مورد کوه کلنگ به من بگه، و بعدش هم در واقع هرچند علیه جمهوری اسلامی کلی لفظی کرد، دوباره تهدید کرد، گفت اگر اون نیم من میرم کارو تمام میکنم، مذاکره نکنم، فلان فلان، اما عملا دوباره چیزهایی گفت که نه تنها با رویکرد نتانیاهو در تضاد کامل بود، حتی با حرفای خود آقای ترامپ هم در تضاد بود. همین دو تا اصلا نظر، یعنی به نظر من گلای تلویحی وزیر دفاع اسرائیل و همچنین حرفای آقای نتانیاهو کافی هست که بفهمیم این دیدار در چه شرایطی برگزار شده. اگه اشتباه نکنم دیروز آقای ونس یه سخنرانی قراحی کرده اون تو و علیه اسرائیل که آره توش داره به صراحت میگه ما خبر داریم که اسرائیل یک پروژه، و آقای ونس میگه درست دروغش با خود او، میگه اسرائیل یک پروژه بزرگی داره، پول زیادی داره خرج میکنه که در اون اولا مذاکرات ما با ایران رو منحرف کنه و به شکست برسونه، و دوم ما رو در جنگ دائمی با حکومت ایران نگه داره. میگه این از حرف از ونس، البته قابل درکه، ونسه، ولی از دولت ترامپ این حرف بیاد بیرون واقعا آدم شاخ داره در میاره. و خب این هم باز نشانه سومی هست که نشون میداد سفر، دیدار در چه شرایطی داره انجام میشه. شرایطی که کوتاه بگم توی اون منافع و علایق آمریکا و منافع و علایق اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی ایران دیگه شبیه دیدار قبلی نیست. شرایطی که در اون فاصله دو تا رهبر، فاصله نتانیاهو و ترامپ توی برخی زمینه‌ها بیشتر از نزدیکی اونهاست دیگه. شرایطی که در اون پوزها و نمیدونم حرفای نتانیاهو در مورد نزدیک بودن با ترامپ بیشتر بلوف هست الان، هرچند که اینا ژنتیکی، این دو تا سیاستمدار ژنتیکی با هم نزدیکن مثل همه. و شرایطی که در اون دیگه بزرگترین تهدید علیه امنیت ملی اسرائیل، یعنی حکومت ایران، جمهوری اسلامی ایران، ظاهرا بزرگترین تهدید علیه آمریکا از نگاه ترامپ نیست و ترامپ و ونس دارن لالایی مذاکره میخونند. اما هم نتانیاهو هم ترامپ راستش به این دیدار نیاز داشتن. نمیخوام دیگه، نمیشه طولانی گفت، اما هم نتانیاهو هم ترامپ نیاز داشتن. شاید نتانیاهو واسه انتخابات به عکس نیاز داشت و ترامپ هم شاید دوباره واسه انتخابات. هم عرب و هم جمهوری اسلامی ایران منتظر این دیدار بودند و هم خیلی از کشورها از اروپا بگیرید تا تنگه هرمز منتظر تصمیمات احتمالی در این دیدار بودند. امشب تا آخر شب یا شاید فردا دقیق‌تر روشن خواهد شد که در این دیدار چه گذشته و این حساس ترین دیدار نتانیاهو و ترامپ بعد از جنگ ایران آیا باعث میشه روند پرونده عوض بشه یا روند فعلی، روند در واقع بی هدف و سردرگم فعلی ادامه پیدا کنه؟ نوید محبی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ماست. همچنین منش امیر کارشناس امور خاورمیانه که از اورشلیم با ما حرف خواهد زد و شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل که از آنتاریو در خدمتشون هستیم و با او هستیم. آقایان سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از وقتی که به من دادید. آقای نتانیاهو اجازه بدید اول برنامه بیام خدمت شما به خاطر اینکه در اسرائیل هستید. قرار بود اول این برنامه آقای بابک اسحاقی خبرنگار ما، گزارشگر ایران اینترنشنال در اسرائیل که جزو هیئت خبرنگاران همراه آقای نتانیاهو هست و در واقع از مقام کاخ سفید با ما حرف بزنه، آخرین اخبار رو ما بگه، تحلیل‌ها رو بگه. منتها حدود 10 دقیقه یک ربع قبل از آغاز برنامه، حدود یک ربع قبل از 9 شب تهران، بابک آساقی با من تماس گرفت و گفتش که آقای نتانیاهو یه نشست فوری گذاشته برای روزنامه‌نگاران همراهش و می‌خواد برای اونها توضیح بده که چه خبر گذاشته و من باید بره اونجا و متأسفانه به ما نرسید، ولی شاید خبر تازه و بهتری داشته باشه بتونه زودتر به ما بگه. آقای منش همین، واسه همین فعلا مجبوریم مزاحم شما باشیم. شما به من بگید آقای نتانیاهو با چه برنامه و هدف استراتژیک یا تاکتیکی در حوزه ایران رفته واشنگتن؟ شاید در زمینه‌های دیگه هم رفته باشه، ولی در حوزه ایران و همچنین مسئله مربوط به اون مشخصا لبنان، آقای نتانیاهو دنبال چی هست الان در واشنگتن؟
1: ببینید هدف‌های اسرائیل هدف‌های زیادی هست. اولا می‌خواهد که می‌گوید که این تأسیساتی که در کوه کلنگزلا در حال درست کردنش هستن بسیار خطرناکه و محتاج به اینه که هرچه زودتر بهش رسیدگی بشه. نکته دومی که آقای نتانیاهو گفته این است که تلاش حکومت ایران برای ترمیم خرابی هایی که در ظرف چند ماه گذشته به عمل آمده با سرعت زیاد و به خوبی داره پیش میره. و سومی که حکومت ایران که نه تنها به جان آقای ترامپ سوء قصد بکنه بلکه همسرش رو هم مورد سوء قصد قرار بده، ولی در واقع تمام این مطالب رو آقای ترامپ پیش از اینکه با نتانیاهو دیدار کنه گفتش که ما اینها رو میتونیم، احتیاجی به اطلاعات شما نداریم، خودمون اطلاعات داریم. آنچه که من در ظرف یکی دو ساعت اخیر به ویژه یک ساعت گذشته در اسرائیل در رسانه ها و از زبان افرادی که کارشناس هستند یا ارتباطی دارند با جریان این دیدار شنیدم این است که محیط خوشبینانه ای وجود نداره و همه اسرائیلی ها میگویند روابطی که الان آقای ترامپ با نتانیاهو داره مثل روابط پیشین نیست و دل سردن از اینکه آقای نتانیاهو به احتمال زیاد با دست خالی داره برمیگرده. البته آنچه که گفتیم همش جنبه حدس و گمان داره، منتظر بریفینگ آقای نتانیاهو هستیم با روزنامه نگاران اسرائیلی ببینیم که ایشون چه چیزهایی رو بیان خواهد کرد.
0: خب نه شمیر، لازم نیست بگیم حدس و گمانه، نه همین اتفاق تخفیف شیرین نیست که افتاده، ما دقیق تر از اونا میدونیم چه خبر هست. بریفینگش هم لازم نیست بگیم، دقیقا همین جلال ما میتونیم بگیم دقیقا چه خبر هست. ببینید آقای ترامپ، ترامپ شاید دو ساعت قبل از دیدار، سه ساعت قبل از دیدار با نتانیاهو با لحن خیلی همچین انتقادی گفت نتانیاهو میخواد من همچنان و دائما درگیر ایران باشم. این انتقاد حمله ترامپ به نتانیاهو است، خیلی واضحه. خب این یعنی چی؟ یعنی آیا آمریکا داره راهش رو جدا میکنه و میره به سمت آشتی با حکومت ایران؟ معنیش چیه؟ یعنی شما این حرف رو بذارید کنار خط و نشانه‌ای که امروز آقای ترامپ کشیده، گفته من پولاشون رو تو یه ساعت میزنم، نمیدونم خراب کردن تمام تاسیسات انرژیشون کار یه روزه، ولی باز دوباره صحبت از صلح کرده. مجموعاً فکر میکنید که آیا آمریکا و اسرائیل دارن راهشون رو در قبال پرونده ایران جدا میکنند؟
1: دو نکته رو باید تاکید بکنیم. یکی اینکه فاصله ایران تا اسرائیل 1200 کیلومتر، فاصله ایران تا ایالات متحده 12000 کیلومتر، 10 برابر. بنابراین اون احساس خطری که اسرائیل میکنه، یک کشور کوچک ولی مقتدر در منطقه، بسیار شدیدتر، حادتر و فوریتر از آنچه است که آقای ترامپ در واشنگتن احساس میکنه. آقای ترامپ با هویت اخلاقی که داره سعی میکنه تا اونجایی که ممکنه از جنگ دوری بکنه، و این در حالی که اسرائیلی ها بارها گفتند که مذاکرات به نتیجه نخواهد رسید. مگر چقدر شما میتونید امید داشته باشید که مذاکره بشه؟ یک هفته، یک ماه، یک سال؟ یادتون باشه که مذاکرات رژیم ایران با اوباما 2 سال طول کشید در مورد اتم. شما میخواید 2 سال دیگه صبر بکنید؟ حکومت ایران همه رو خواهد بلید. همین اخباری که اسرائیل منتشر کرد و ایالات متحده با چشم تردید به اون مینگره، و از جمله این که مجتبی خامنه‌ای دستور داده است که هر چه زودتر تلاش برای رسیدن به بمب هسته‌ای رو افزایش بدن، اینها از جانب اسرائیل منتشر شد. منتها در ایالات متحده اون باستابی رو که اسرائیل انتظار داشت باقی نگذاشت. در مورد پرسش شما که آیا اسرائیل و آمریکا دارن راهشون رو از هم جدا میکنن، مطلقا نه. ما الان 90 سوخت رسان آمریکایی در فرودگاه کس، وزیر دفاع گفتش که بله، از کاک اسرائیل هم به رژیم ایران ایالات متحده حمله کرده. آقای نتانیاهو هم هشدار داد که اگر حکومت ایران حمله ای بکنه، اسرائیل پاسخ سختی خواهد داد. در مجموع میتونم بگم که راهشون از هم جدا نشده، ولی اون همکاری، هماهنگی و همنوایی و همیاری که در گذشته وجود داشت، جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه، الان دیگه برقرار نیست.
0: بسیار متشکرم آقای محبی، به شما خوش آمد عرض میکنم. متشکرم از صبرتون. حرفای آقای منشمی رو شنیدید دیگه، حالا زبان دیگه‌ش من بخوام بگم اینجوری میشه که رویاهای ترامپ و نتانیاهو دیگه فرق کرده. یعنی ترامپ یه زمانی فکر میکرد که با 2 تا فوش دادن، 2 تا بازی و اینا، 4 تا موشک و اینا عوض میشه، دید نمیشه، حوصله نداره، ول کرده. ولی خب به قول آقای منشمی، فاصله اسرائیل تا ایران 1/10 فاصله آمریکاست و اسرائیل نمیتونه ول بکنه. شما چه فکر میکنید از این دیدار؟ مجموعاً شما فکر میکنید که آقای نتانیاهو در واشنگتن دنبال چی هست در پرونده ایران، و به نظرتون چطور پیش میره پروژهش در واشنگتن؟
2: با سلام به شما، مهمانان برنامه و همینطور هموطنان عزیز، من فکر میکنم که یکی از دلایلی که شاید آقای نتانیاهو درباره این سفر خودش شاید خوشبین به نظر برسه، به خاطر اینکه گزارشایی هستش که وقتی که آقای نتانیاهو به صورت مستقیم با ترامپ دیدار میکنه، به نوعی رگه خواب ترامپ رو داره و میدونه که چجوری قانعش بکنه، و اعتماد چندانی به ویتکاف و جارد کوشنر که داماد ترامپ هست نداره، و معتقده که اونا دارن خودشون رو دنبال میکنن. که در دیدارهای قبلی هم که بین دو رهبر شکل گرفته، طبق گزارشایی که بیرون اومده، هر بار آقای نتانیاهو با پاورپوینت های مختلف، با ارائه به اصطلاح طرحهای مختلف، تونسته آقای ترامپ رو در واقع قانع بکنه. به نظر من تفاوتی که بین نگاه ترامپ و نتانیاهو وجود داره اینه که ترامپ معتقده که فشار نظامی رو باید به توافق تبدیل بکنیم و اگر شکست خورد دوباره حمله کنیم. از طرف دیگه من فکر می‌کنم که اسرائیلیا اعتقاد دارن که شما وقتی که به جمهوری اسلامی وقت میدید، به اصطلاح توقف میکنید، امکان بازسازی به اصطلاح هم تسلیحات موشکی و هم خب برنامه هسته‌ای رو به جمهوری اسلامی میدید، و این یه خطر ایجاد میکنه. در واقع شاید بشه گفتش که آقای ترامپ معتقده که تا زمانی که جمهوری اسلامی مستقیما به سمت بمب هسته‌ای نره، به اصطلاح اون ضرورتی که آقای نتانیاهو حس میکنه وجود نداره، گرچه که خب به هر حال فشار رو نسبت به جمهوری اسلامی اضافه میکنه. من فکر میکنم که آقای نتانیاهو این سفر رو واقع خط قرمزهای اسرائیل رو در واقع بتونه در معادلات ترامپ در نظر بگیره، و از طرف دیگه هم من فکر میکنم که میخواد یادآوری بکنه به دونالد ترامپ که ما این دستاوردهایی که در طی این دو جنگ به دست آوردیم، جمهوری اسلامی میتونه با کمکی که از همپیمانانش میگیره اون دستاوردها رو با بازسازی پرونده موشکی و برنامه هسته‌ای در واقع این دستاوردها رو از بین ببره. همونطور که آقای امیر گفتن، اسرائیل به خاطر اینکه در منطقه هست احساس خطر بیشتری میکنه و در واقع تلاش داره که ترامپ رو برای اقدامات بعدی به سالا مجاب بکنه. از طرف دیگه اون چیزی هم که با آقای ترامپ ارائه میده اینی که خب بله ما اختلاف نظرهایی داریم، ولی خب در مسئله غزه یک همکاری هایی شکل گرفته بین آمریکا و نیروهای چند ملیتی، و همینطور میخواد استقلال بکنه که در لبنان هم ما داریم به حرف شما گوش میدیم، کمی از تعداد نیروهامون به اصطلاح کاهش دادیم، و بخواد در واقع جلب توجه ترامپ رو به دست بیاره برای اقدامات بعدی علیه جمهوری اسلامی.
0: آقای نوید محبی عزیزم، یه سوال کوتاه بپرسم، من میشم کوتاه جواب بدید. ببینید با شناختی که دارید، حالا شاید حسن زندی هم که دارید با آقای ترامپ، این نیش و کنایه هایی که آقای ترامپ مثلا قبل از ورود آقای نتانیاهو به واشنگتن میزنه بهش، گفتم مثلا تو مصاحبه با فاکس نیوز کنایه میزنه، میگه این میخواد تمام عمر من درگیر پرونده ایران باشه، این میخواد من دوباره به جنگ بکشونه، اینا منظور چیه؟ با چه هدف اینا رو میگه آقای ترامپ؟
2: ببینید اختلاف نظرهای وجود داره، همونطوری که اشاره کردیم به اصطلاح مسئله ضرورت هست. سوال اینه که آیا شما صبر میکنید که تا زمانی که دشمن پشت در خونه شما میاد خونه شما در میزنه، یا قبل از این که به اون سمت بره ما بیایم اقداماتی بکنیم؟ یک اختلافی وجود داشت، مثلا حتی نیروهای مثل آقای ونس و دیگران میگفتن که به اصطلاح اون حملاتی که خب بعد از اعتراضات در ایران شکل گرفت ضرورت چندانی نداشت، ولی خب کسانی هستن که همین در داخل آمریکا از جمله کاندولیزا رایس وزیر خارجه سابق آمریکا یه حرف خیلی جالبی زد، گفت شما صبر نباید بکنید تا زمانی که تهدید یه مسئله تهدید حیاتی بشه، قبل از این که دشمن به اون سمت بره شما باید اقدام بکنید. در واقع من میخوام تاکید کنم روی مسئله زمان و ضرورتی که دو طرف برداشت مختلفی راجع به این مسئله دارن. آقای ترامپ نمیگه که ما به مسئله ایران اساساً رسیدگی نکنیم، ولی میگه که اون ضرورتی که ترامپ یعنی نتانیاهو داره حس میکنه، اون ضرورت رو در واقع آقای ترامپ احساس نمیکنه. گرچه همونطور که گفتم به این معنا نیستش که بخواد پرونده ایران رو به طور کلی کنار بذاره. از طرف دیگه دو تا مسئله برای آمریکا مهمه که برای اسرائیل شاید نباشه. یکی مسئله تنگه هرمز که برای اسرائیل تاثیر چندانی نداره، و دوم مسئله انتخابات میاندوره آمریکا. این دو عامل رو هم در واقع باید در تحلیل ها در نظر گرفت.
0: متشکرم آقای خلدی، خوش آمد میگم به شما، متشکرم صبر و تحملتون. شما برداشتتون چیه؟ آقای با حرفای آقای محبی موافقید؟ با نوع نگاه آقای محبی موافقید؟ در واقع تفاوت بزرگی مثلا نوع نگاه آقای محبی با دیگران این هستش که آقای محبی هرچند به وجود انتقادات واقف هست، اما در عمق تحلیلش در واقع معتقده که اسرائیل و آمریکا دارن به صورت استراتژیک با هم حرکت میکنن، مشکلی خاصی وجود نداره و در واقع میگه بحران خاصی وجود داره، اما خیلی تحلیلگران میگن نه بحران خاصی وجود داره. شما چطور فکر میکنید؟
3: من خدمتتون تو میفرستم جناب مهتبی یزدی گرامی، خدمت جناب محبی، جناب امیر و مردم دلاور ایران. خب اگر بخوایم این گونه وارد تفسیر قضیه بشیم، در اون سیستم کلاسیک تحلیل روابط بین الملل که در سه سطح شخصی، داخلی و بین المللی رهیافت‌های مختلف رو بررسی میکنه، حالا میخواد هر کدوم از این رهیافت‌ها باشه، واقع‌گرایانه باشه، لیبرال باشه، نئولیبرال باشه، هر کدوم از اینا که میخواد باشه، اسرائیلی‌ها اساساً این سطوح براشون به شکل دیگری وجود داره و بسیار در هم تنیده است. یعنی اگر سطح شخصی رو بخوایم در نظر بگیریم، روابط شخصی میان آقای نتانیاهو و پرزیدنت ترامپ یک وجهشه روابط شخصی آقای نتانیاهو و تیم جی دی ونس که عملا یک دولت در دولت تشکیل داده در دولت آقای ترامپ از نظر سیاست خارجی. یک وجه دیگرشه از نظر سطح داخلی مسائلی که آقای نتانیاهو داره با آدمهایی مثل جنرال بازنشسته گادی آیزنکات که در واقع واضع دکترین زاهیه هست در دکترین امنیت ملی اسرائیل و الان در برخی از نظرسنجی ها از آقای نتانیاهو جلوتره برای انتخاباتی که اتفاق خواهد افتاد در اکتبر. و بعد سطح بین‌المللی سه سطح برای اسرائیل، یکی سطح منطقه‌ای هست با کشورهای توافق ابراهیم، سطح بین روابط بین اسرائیل و اروپا است و بعد سطح روابط میان اسرائیل و آمریکا. بنابراین اسرائیلی ها در این گستره با 7-8 سطح دست و پنجه نرم بکنن. حالا دو سطح دیگر هم من اضافه میکنم، جنگ روسیه و اوکراین هم یکیش هست که باید ما در نظر بگیریم و روابط بسیار بسیار حساسی که اسرائیل از یک سو با هند داره و بعد از سوی دیگه با چین داره. اسرائیلی ها بازی خیلی پیچیده‌ای دارن میکنن و اونچه که جناب محبی یا جناب امیر فرمودن بقیده من تفاوتشون واقعا در درجه اهمیت برخورد و تراکنش آقای نتانیاهو و آقای ترامپ هست. من اساساً این رو شاید یه مقداری بیش از اندازه سوالش میکنم، ولی برای درک همه و برای به خصوص درک بینندگانتون، به نظر من آقای نتانیاهو و اسرائیلی ها، چه آقای نتانیاهو باشن چه نباشن، چه از اون زمانی که من این افتخار رو داشتم که در مدرسه راتبرگ دانشگاه عبری اورشلیم در همین حوزه در همین موارد تحصیل بکنم در سطح فوق لیسانس در اونجا و صحبت خیلی از کسانی که مسائل امنیتی اسرائیل رو به آقای اهود باراک که اون موقع نخست وزیر اسرائیل بود یه مدتی قبل از اون که من البته اونجا باشم و یا به آقای آریل شارون ارائه می کردن، اسرائیلی ها همیشه بر خود نیابتی برخورد موجودیتی بوده. مسئله این نیستش که اسرائیل 10% موجودیتش در خطره به وسیله جمهوری اسلامی یا 90%. موضوع این هستش که اساساً اسرائیل موجودیت خودش رو در خطر میدونه به وسیله حکومتی مثل جمهوری اسلامی. حالا میخواد قالیباف کنترل داشته باشه، مقوا کنترل داشته باشه، بابای مقوا کنترل داشته باشه، هیچ فرقی نمیکنه که کدومش میتونه باشه. بنابراین یک سری ثابت ها هست که اساساً تغییر نکرده در نگرش اسرائیلی ها و نگرش اسرائیلی ها در مورد جمهوری اسلامی تضعیف در اون حدی هستش که نهایتاً به فروپاشی جمهوری اسلامی بیانجامه یا این که اساساً جمهوری اسلامی وجود نداشته باشه. اگر منظور ما از تفاوت راهبردی میان آقای نتانیاهو و آقای ترامپ این هست که این تفاوت همیشه وجود داشته، برای اینکه آمریکایی ها و فقط هم بقیده من تفاوت بین 12,000 کیلومتر و 1,000 خورده کیلومتر نیست، آمریکایی ها اساساً به این گونه تهدیدات به تهدیدات دور نگاه میکنن. نگاه بکنید به برخوردی که با ویتنامی های جنوبی کردن سر قضیه جنگ ویتنام، نگاه بکنید به قضیه که به نگاه به برخوردی که با قضیه طالبان در افغانستان کردن. الان حالا من نتیجه گیری بکنم از این صحبت، بقیده من برخلاف اون چیزی که الان یه دی دارن می نویسن توی شبکه اکس توییتر سابق که ظاهرن گفتگوها خیلی خوب و با خوبی و خوشی و لبخند و اینجور چیزها برگزار شده، اختلافات بسیار زیادی درباره این که از اینجا به بعد چگونه با جمهوری اسلامی برخورد بشه دارن اسرائیلی ها. و چه آقای نتانیاهو سر کار باشه، چه آقای یائیر لاپید در سر کار باشه، چه آقای نفتالی بنت سر کار باشه، چه آقای آیزنکات سر کار باشه، اسرائیلی ها نهایتاً کار خودشون رو برای تضعیف نزدیک به 0% جمهوری اسلامی خواهند کرد.
0: یه سوال آقای خلدی، ممنون میشم که جواب کوتاهی به من بدید. الان اگر جمهوری اسلامی ایران، آقای ترامپ با مجتبی یا مقوا به قول شما فرقی نداره، یا پسر مقوا، به توافق برسه، اگر آقای ترامپ به توافق برسه که به نظر من قطعا خواهد رسید، توافق توافق اولی آتش بس، منظور توافق نهایی نیست، حالا ممکن دو هفته بعد دوباره به هم بخوره، ولی نیاز دارن دیگه، یعنی بعد هرمز باز بشه، نفته بره و بیاد. اگر قرارش به توافق برسه و خب آمریکا قول داده که جلوی اسرائیل میگیره که نه به لبنان حمله بکنه نه به جمهوری اسلامی حمله بکنه، یه همچین چیزی، اسرائیل به نظرتون در چه موقعیتی قرار میگیره؟ یعنی جمهوری اسلامی ایران دوباره امکان خواهد داشت که برنامه اتمی موشکیشو تقویت بکنه؟ به نظرتون عوض نمیشه معادله؟ چه اتفاقی میفته؟ یعنی خیلی کوتاه به من بگید، آیا در این شرایط اسرائیل میتونه همچنان کاری که میخواد بکنه، یا مجبور خواهد شد به آمریکا امتیاز بده و این سری کارا نکنه؟ در واقع آیا آمریکا دست پای اسرائیل نمیتونه ببنده؟
3: به نظر من برای ایالات متحده بسیار سخت است دست پای اسرائیل رو بستن، و من در 4 حوزه مختلف میتونم این موضوع رو براتون بازش بکنم، بهتون قول میدم بیشتر از 3 دقیقه هم توضیحش طول نکشه. حالا در دور بعد قربان.
0: دست دقیقه خیلی زیاده، کوتاه قرار شد به من بگید. دوره بعد میخواد دوره بعد بعدا ازتون باهاتون به صورت تکمیلتر و کاملتر میپرسم، اونجا مفصل جواب بدید. آقای من شمیر، برگردیم خدمت شما. همین سوالی که از دکتر خلدی پرسیدم بذارید از شما بپرسم. آیا آقای نتانیاهو به نظر شما مجبور خواهد شد مثلا در حوزه لبنان با آقای ترامپ امتیاز بده و اونجوری که جمهوری اسلامی میخواد رفتار کنه؟ آیا در حوزه خود رفتار با ایران آقای نتانیاهو مجبور خواهد شد عقب نشینی بکنه؟ در واقع آیا آمریکا نمیتونه، مخصوصا آمریکای ترامپ، دست و پای اسرائیل ببنده؟
1: مسلما اسرائیل به ایالات متحده نیاز بسیار داره، از نظر تهاجمی، از نظر تسلیحات و از نظر همکاری و حمایت در صحنه بین المللی. ولی باز سخنی رو از زبان نتانیاهو یادآوری میکنم که 3-4 سال پیش گفت، و گفت اگر زندگی و حیات اسرائیل، یعنی موجودیت اسرائیل به خطر بیفته، و منظورش اتم ایران بود، و ببینه اسرائیل که دیگران دست روی دست گذاشتن و اقدام نمی کنن، اسرائیل به تنهایی به اقدام خواهد پرداخت، حتی اگر جنبه خودکشی داشته باشه. این رو، این سیاست اصولی اسرائیل که ما باید هر خطر امنیتی رو پیش از اینکه چنان قدرتی پیدا بکنه که غیر قابل نابودی باشه، باید اقدام بکنیم و انجام بدیم. در زبان عبری یک اصطلاحی هست. آقای
0: بزرگ، بذارید همینجوری یه سوال ازتون بپرسم. اصخایی میکنم حرفتون قطع کردم، ولی فکر میکنم فرمایش تموم شد. یه سوال همینجا ازتون بپرسم. ببینید آقای نتانیاهو امروز تو مصاحبه، آقای ترامپ تو مصاحبهش داره میگه که آره، اگر ایران هماهنگ نکنه، اگر ایران با ما مذاکره نکنه، اگر ایران فلان نکنه، من برمیگردم و کار رو تمام خواهم کرد. این کار رو تمام خواهم کرد رو ما در ادبیات منابع اسرائیلی هم میشنویم. اسرائیلی هم میگن آقا مثلا ما معتقد بودیم، یا نتانیاهو معتقد بود که باید همون دور قبل کار رو تمام کنیم. کار را تمام کنیم یعنی چی؟ یعنی در واقع اون کار را تمام کردن در پروژه ایران، اون چیزی که دست قابل دسترس هست، نه رویا، چی هست نظر اسرائیل؟
1: اینجا اختلاف اساسی هست بین اسرائیل و ایالات متحده، به خاطر اینکه این کار را تمام بکنیم رو بارها و بارها شما از زبان آقای ترامپ شنیدید، بارها و بارها گفته است که ما رژیم ایران رو نابود میکنیم، زیر ساختها رو میزنیم و غیره و غیره، و همیشه هم عقب نشینی کرده. و نمونهش تنگه هرمز هست که آقای ترامپ میگفتش که من به زودی زود این تنگه رو به طور کامل باز میکنم، و نتونست. اسرائیل به ایالات متحده نیاز بسیار داره از هر لحاظ، ولی باز تکرار میکنم، اگر ببینه که اقدامات خطر موجودیتی هست و آقای ترامپ نمیخواهد، و واقعا آقای ترامپ نمیخواهد، من این احساس شخص منم هست که آقای ترامپ نمیخواد که وارد یک جنگ بشه. بارا شما و من و دیگران توضیح دادیم که علتش چی هست. اون موقع اسرائیل ناچاره که خودش وارد عمل بشه، ولی اون امکانات ایالات متحده رو نداره. اگر کوه کلنگ ازلا در عمق 100 متری باشه، اسرائیل مسلماً کاری در اون زمینه نمیتونه بکنه. آنچه که اسرائیل بسیار مشتاقش هست و مرتبا تکرار میشه از جانب سیاستمداران و افرادی که به زبان عبری مصاحبه میشوند این است که باید سر مار رو زد، باید سر اژدها رو زد. نفتالی بنت که الان رقابت میکنه در انتخابات آینده اسرائیل امروز همین سخن رو دوباره تکرار کرد و این سیاست اسرائیل و در این زمینه هم اختلاف نظر بین اسرائیل و ایالات متحده آقای ترامپ بسیار عمیقه. الان اسرائیل خودش رو در یک بن‌بست در روابط با ایالات متحده احساس میکنه و باید تمام فوت و فن دیپلماسی رو به کار ببره به این امید که این اختلافات برطرف بشه و به این امید که ایالات متحده و اسرائیل دوباره در یک خط با هم همکاری بکنن. آنچه که از نظر اسرائیل بسیار بسیار مهمه تلاش برای برانداختن رژیمی که ایالات متحده فعلا در این خط نیستش و بعیده که اسرائیل بتونه آقای ترامپ رو در این زمینه معتقد بکنه که با هم همکاری بکنن.
0: متشکرم آقای محبی. آقای منشامیر میگم که اسرائیل در بنبست، در رابطش با آمریکا در بنبست گرفتار شده. حالا این تعبیر آقای امیر، بیاید همین ماجرا رو از یه نگاه دیگه من ازتون بپرسم. ببینید جمهوری اسلامی ایران به 7-8 تا کشور عرب همینجوری حمله میکنه با وقاحت، گستاخ موشک میزنه، بهبات میزنه و آخرش کاری نمیتونه بکنه. اروپا رو تهدید میکنه، انگلستان رو تهدید کرده به حمله میکنه، اوکراین حمله میکنه به حمله میخوام کرد، بلغارستان تهدید به حمله میکنه، با آمریکا داره میجنگه انگار روسیه است. ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی الان همین روزه امروز نگاه کنید تنگه هرمز بسته واسه خودش، متحدانش که متحدانش در واقع گروه تروریستی آدمکشه به نام حوثی یمن، اونجا هم رفتن با بلمنده و بستن 70% نفت دنیا رو گروگان گرفتن. ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی میگه که جمهوری اسلامی بعد از این جنگ از نظر موقعیت استراتژیک در تراز بالاتری قرار گرفته و خیلی قوی شده. تحلیل شما چیه؟ آیا جمهوری اسلامی بعد از این جنگ جایگاهش فرق کرده، قویتر شده، ضعیفتر شده، چی شده؟
2: ببینید من فکر هرگز فکر میکنم که جمهوری اسلامی به اصطلاح بعد از این جنگ قویتر شده باشه. شما بیاین وضعیت اقتصادی ایران رو در حال حاضر نگاه بکنید و همینطور من دیدم در وبسایت شما گزارشی بود که مقامات جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردن از این که بتونن حتی در واقع به اصطلاح اون درآمد و پول نیروهای دولتی رو بخوان پرداخت بکنن. من فکر میکنم که یک نگاهی که اسرائیلیا به آمریکایی‌ها دارن اینه که اول اینکه خیلی شاکی هستن از اینکه در دو جنگ گذشته اجازه ندادن که به صلاح این جنگ ادامه پیدا بکنه. اونا طبیعتا تمایل داشتن که این جنگ ادامه پیدا بکنه و از طرف دیگه اونا تصور میکنن که شکل فعلی که جمهوری آمریکا به اسرائیل، به جمهوری اسلامی حمله میکنه کافی نیست. ببین تفاوتی که در حمله آمریکا و اسرائیل وجود داره و خیلی دقت بکنیم اینه که شاید خیلی از هموطنان تصور بکنن که بسیاری از مقامات رژیم جمهوری اسلامی که کشته شدن کار آمریکا بوده، در صورتی که کاملا، یعنی شاید بگم 99% یا حتی 100% ترورهایی که انجام شد، اکثر حملاتی که در تهران انجام شد، نقطه زنی‌هایی که شد، آدمای مثل لاریجانی رو کشتن، خطیب رو کشتن، مقامات جمهوری اسلامی رو کشتن و یا حتی در دوره جنگ 12 روزه در همون 20 دقیقه اول نزدیک 22 نفر از مقامات جمهوری اسلامی رو توسط به حال نیروهای موساد در ایران کشته شدن. اسرائیل تصور میکنه که امکاناتی رو داره و به اصطلاح اقداماتی رو میتونه انجام بده که به معنای واقعی کلمه به جمهوری اسلامی فشار وارد میکنه. در واقع نوع اقداماتی که حتی میگم آمریکا در اقداماتی که علیه جمهوری اسلامی میکنه اونها رو لحاظ نمیکنه. از طرف دیگه اونا اعتقاد دارن که خب وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی خیلی خرابه، ما باید بریم سراغ پتروشیمی، بریم سراغ کارخونه ها و منابع انرژی. خب طبیعتا آمریکا از این مسئله استقبال نمیکنه، ولی همونطور که خب دیگر عزیزان این برنامه گفتن، من فکر میکنم که اسرائیل در زمینه دفاع از خودش تعارفی نداره. ولی یه چیزی که شاید توضیح بده که چرا نوع نگاه دو رهبر و دو کشور متفاوت است. ببینید اقتصاد اسرائیل حتی در دوران جنگ چند ساله که خب در غزه بوده، در لبنان بوده، ببینید بورسش رشد کرده و رشد اقتصادی داشته و مردمی داره که در واقع کاملا پشت این قضیه هستن. من 2 ماه پیش در اسرائیل بودم، وقتی خب راننده تاکسی از من پرسید که خب من از آمریکا اومدم، من گفت شما با این رئیس جمهورتون نذاشتی ما کارو تمام بکنیم. یعنی میخوام بگم که یک اسرائیل یک مردمی داره که کاملا پشت، یعنی متوجه هستن، پشت کار هستن، آماده کار هستن و یک اقتصادی داره که حتی در دوره جنگی هم میتونه رشد پیدا کنه. ولی در آمریکا یه ذره فقط کافیه که قیمت نفت بره بالا، شما تمام رسانه‌ها رو که باز میکنید دارن راجع به قیمت نفت صحبت میکنن. یعنی من میخوام بگم که اسرائیل یک جامعه آماده ای داره و یک جامعه آگاهی داره و پشت این اقدامات هستن. حتی در اپوزیسیون اسرائیل، اونها وقتی که جنگ شروع شد، آقای لاپید و دیگران اومدن گفتن که بله ما با آقای نتانیاهو مشکل داریم، ولی الان همه پشت در واقع دولت هستیم، از این جنگ استفاده میکنیم. این در واقع مسئله ای هستش که در واقع آقای نتانیاهو رو مجاب میکنه و یا اصولا کشور اسرائیل و دولت اسرائیل رو مجاب میکنه که به مسئله جنگ ادامه بده، ترسی نداره. ولی خب در آمریکا خب این نوع نگاه وجود نداره و از طرف دیگه برای اسرائیل اولویت اصلیش جمهوری اسلامی هست، ولی آمریکا خب به مسائل منطقی هم اهمیت میده، به چین اهمیت میده، به جنگ روسیه اوکراین اهمیت میده، به تنگه هرمز به اصطلاح اهمیت میده، اینکه چه سرنوشتی برای غزه هست، برای به اصطلاح توافقنامه ابراهیم هست، این همه اونها اولویت های آمریکا هست، ولی خب اولویت اسرائیل کاملا روی مسئله جمهوری اسلامی هست. در واقع این توضیح میده که چرا دو کشور، آمریکا یه ذره کجار و مریض حرکت میکنه و اسرائیل منتها پای کار هست. من فکر میکنم که ترسی هم که جمهوری اسلامی از اسرائیل داره شاید حتی بیشتر از ترسی هستش که از آمریکا داره، به خاطر نوع اقداماتی که اسرائیل توسط موساد، به خاطر نقطه زنی ها و به خاطر اون به اصطلاح اون چیرگی اطلاعاتی که روی مسئله ایران داره، به نظر من حتی آمریکا هم نداره، این مسئله جمهوری اسلامی رو بیشتر از اسرائیل میترسونه. و مشابه اون در واقع وحشتی هم هست و اظهار نظرهایی که راجع به اوکراین کردن، گفته بودن که ما به اوکراین جواب بدیم یا نه، گفتن که اوکراین چیزی برای از دست دادن نداره. یعنی اینا انقدر زیر ساختاشون رو زدن و انقدر تو این چند سال گذشته تحت حمله بودن، چند تا موشک جدید هم بزنن براشون تفاوت انجام نداره. در عوض اوکراینی که خب روزی 10,000 پهپاد میزنه به اسرائیل، اگه اونها رو روانه جمهوری اسلامی بکنه، در واقع مسئله خطرناک میشه. میخوام بگم که تفاوت نوع جامعه اسرائیلی و جامعه آمریکایی و تاب‌آوری که در برابر خسارات و به اصطلاح اون مشکلاتی که ناشی از جنگ هست دارن، خیلی نوع نگاهشون رو به جنگ به اصطلاح متفاوت میکنه.
0: تغییر داد اسکر. متشکرم. آقای خلدی اگر نکته دارید بفرمایید و سوال من، مذاکرات به نتیجه میرسه؟ مذاکرات ایران آمریکا، خب اگر به نتیجه نرسه، که من فکر می‌کنم تقریبا همه دنیا معتقدن که به نتیجه نمیرسه فعلا، خب 6 ماه بعد ترامپ میخواد چیکار کنه؟ 3 ماه بعد میخواد چیکار بکنه؟
3: من
0: در واقع سوال از عزیز زاویه هست که 3 ماه بعد آمریکا و اسرائیل چه کار خواهند کرد دیگه. منظورم اینه، واسه میپرسم، منظورم فقط ترامپ و ایران نیست، اسرائیل مثلا چه خواهد کرد 3 ماه بعد؟
3: قربان، هر تفاهم اصلا بگیم یک برجام ترامپی امضا بشه دیگه، از اون بالاتر که نداریم دیگه. جمهوری اسلامی بزرگترین دشمن خودشه. جمهوری اسلامی انقدر بازی در خواهد آورد سر همون برجام ترامپی که احتمالاً به شکل یک قطعنامه شورای امنیت به تصویب خواهد رسید، که دوباره پرزیدنت ترامپ یک سال مونده به انتخابات دوره ریاست جمهوری جدید، یا 6 ماه مونده، 9 ماه مونده، دوباره ناچار خواهد شد برگرده و جمهوری اسلامی روی جایی بکوبه. بنده پیروز در خدمت خانم فلاح، امروز صبح در خدمت خانم بورنگ دقیقاً همین صحبتی رو که جناب محبی کردن عرض کردن، که اگر شما نگاه بکنید نسبت به میزان زرادخانهی که اسرائیل داره، توان رزمی که اسرائیل داره، اسرائیل ضربات بسیار مرگبارتری به جمهوری اسلامی وارد کرده ظرف 3 سال گذشته. تمام حسن نصرالله رو در نظر بگیرید، شیوه حمله‌ای که اسرائیلی‌ها به حوثی‌ها کردن در نظر بگیرید، از بین بردن پدر مقوا رو در نظر بگیرید، خود مقوا هم که احتمالاً از بین رفته، برای اینکه پدر زنش میگه که انشاءالله سالمه. بنابراین اسرائیل ببینید به نظر من نباید حتی در سطح یک قدرت جهانی متوسط در نظر گرفته بشه. بقیده من اسرائیل باید در سطح 6-7 ابرقدرت جهان در نظر گرفته بشه. اسرائیلی ها بسیار از خودشون، و اینجا برمیگردم به اون چیزی که میخواستم خدمتون عرض بکنم، اسرائیل یک ابرقدرت از نظر فناوری تکنولوژیک نظامی. آمریکایی ها انقدر وابسته هستند به اسرائیلی ها که بسیاری از قسمت های مهم الکترونیکی مربوط به سکیوریتی، بسیاری از ابزارهای دفاعی آمریکا و جنگ افزارهای آمریکا رو اسرائیلی ها تولید میکنن، نه کس دیگری در دنیا، اسرائیلی ها تولید میکنن. پرزیدنت ترامپ
0: به نظرتون اخراق نمیکنه؟ اخراق نمیکنه به نظرتون؟ آقای خلدی، اسرائیل در حوزه اطلاعاتی من قبول دارم قدر خیلی بزرگی، ولی همین تسلیحاتش از آمریکا میخره؟
3: نه من تمام لینکاشو براتون فرستادم جناب مهدوی آزاد، منتها شما وقت نمیکنید ببینید. من تمام لینکاشو فرستادم توی چت واتساپیتون هست که اسرائیلی ها یک همچین وابستگی آمریکایی ها بهشون دارن. اسرائیل الان داره یک قدرت انرژی میشه. درست وسط جنگ اسرائیلی ها میدان گازی مشترکی که با مصر داشتن رو توسعه دادن. اسرائیلی ها الان با اوکراینی ها دارن در زمینه پهپادی و پدافندی با پول اماراتی ها کار میکنن. هر کس که اسرائیل رو دست کم بگیره مرتکب بزرگترین اشتباه استراتژیک و راهبردی شده در آمریکا. و اسرائیلی ها اگر ببینن آقای جی دی ونس داره اینجوری پیش میره، اجازه نخواهند داد که آقای جی دی ونس بتونه سیستم سیاست خارجی آمریکا رو جوری مهندسی بکنه که اگر بعدن آقای روبیو خواست باش رقابت بکنه به آمریکایی ها بگه همینی که هست و روبیو جنگ طلبه.
0: متشکرم. وقت تمام شد متاسفانه، وقت تمام شد. آقای منشمی در حد 30 ثانیه، من کاملا موافقم کسی که اسرائیل رو دست کم بگیره اشتباه استراتژیک کرده، اما همین قد که آقای خلدی میگه به نظرتون اسرائیل ابرقدرت در حوزه تکنولوژی نظامی و غیره؟ کمتر از 30 ثانیه.
3: من عرض کردم یکی از ابرقدرت هاست.
1: کاملا حرفای آقای خلدی رو تایید میکنم. دو نکته رو بعد بگم. اسرائیل به نسبت جمعیت خودش بزرگترین مراکز هایتک و استارتاپ رو در دنیا داره. دومی که اقتصاد اسرائیل انقدر قویست که دلار آمریکایی روز به روز ضعیفتر میشه در برابر شکل اسرائیل.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم. وقت متاسفانه تمام شد. خیلی موضوع جزایی بود، یه عالم سوال میتونستم ازتون بپرسم ولی بگذاریم وقت دیگه. سپاسگزارم از نوید محبی تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن با ما بود، منش امیر کارشناس امور خاورمیانه که از اورشلیم کنار ما بود، و همچنین شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از آنتاریو با ما حرف می زد. خانم آقایون، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از ایلچبرون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج فرات ایران، اولا حواستون باشه به این خانواده هایی که بچه هاشون رو دارن پرپر میکنن و شهید میکنن. جان من و جان شما حواستون باشه و خداوند ایران زمین یارو نگهدارشون.

0: یک دو سه یک دو سه
1: گفتن چهار دقیقه داری.
2: من با دو سوالم یا ایسا
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. ابتدا برنامه رو با یک خبر فوری شروع می کنیم. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده جمهوری اسلامی چند موشک بالستیک از خاک ایران به سمت نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه شلیک کرده. سنتکام اعلام کرد همه موشک های شلیک شده با موفقیت رهگیری شدند. همزمان آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده موشک های بالستیک جمهوری اسلامی به سمت یک پایگاه آمریکا در اردن شلیک شدند. و حالا نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت مصطفی رمضانی زندانی سیاسی محبوس در زندان قزل‌حصار کرج هنگام مراجعه به بهداری مرکزی این زندان از سوی ماموران مورد فحاشی و ضرب و جرح قرار گرفته. بر اساس این اطلاعات یکی از ماموران هم با فحاشی و توهین به مصطفی رمضانی و خانواده‌اش روند درمان او را مختل کرد. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت شایان سید نظری 25 ساله قهرمان بوکس و از بازداشت شدگان انقلاب ملی به 4 سال و 4 ماه حبس تعزیری محکوم شده. بر اساس این اطلاعات شعبه دوم دادگاه انقلاب بوجنورد این حکم را با اتهام‌های اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام صادر کرده و مجازات قابل اجرای او 3 سال و 8 ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی خواهد بود. سایت هرانا ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران سه‌شنبه 6 مرداد گزارش داد زندانیان واحد 2 زندان قزل‌حصار کرج پس از 16 روز اعتصاب قضا و تحصن تا زمان بازنگری درخواست‌های آنان به اعتراض خود پایان دادند. این تحصن در اعتراض به اجرای احکام اعدام صورت گرفته و زندانیان معترض می‌گویند اگر روند اعدام‌ها متوقف نشود اعتراضات را از سر می‌گیرند. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای خواستار پایان دادن به اعدام‌های خودسرانه و توقف فوری صدور احکام اعدام برای معترضان در ایران شد. این سازمان اعلام کرده اعدام علنی 2 معترض نشان دهنده تشدید استفاده جمهوری اسلامی از مجازات مرگ برای سرکوب مخالفان بوده. عفو بین‌الملل همچنین هشدار داد دست کم 60 نفر دیگر همچنان در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند و از جامعه بین‌المللی خواست به اعدام معترضان در ایران واکنش نشان دهد. مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران اعدام در ملأ‌عام را مجازاتی ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز توصیف کرد و گفت هدف از اجرای علنی این احکام ایجاد رعب و وحشت و تحکیم اقتدار حکومت از طریق نمایش مرگ است. او خواستار توقف فوری صدور و اجرای احکام اعدام شد و هشدار داد خطر اجرای حکم برای دیگر متهمان این پرونده افزایش یافت. شاهزاده رضا پهلوی هم در واکنش به اجرای این احکام گفت جمهوری اسلامی سالها معترضان و زندانیان سیاسی را اعدام کرده اما اکنون از ترس خیزش دوباره مردم ایران اعدام‌ها را به خیابون‌ها آورده تا با نمایش مرگ جامعه را مرعوب و به سکوت وادار کنه. شاهزاده رضا پهلوی با هشدار درباره خطر اعدام 8 بازداشته دیگر پرونده اصفهان گفت امروز 2 ایران در برابر یکدیگر ایستادند. از یک سو جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی سرکوبگر و از سوی دیگر مردم ایران. او تاکید کرده مردم ایران از مبارزه عقب نشینی نخواهند کرد اما نباید در این نبرد تنها بمانند و جهان آزاد باید در کنار آنان بایستد. و ما در پی اوجگیری نگرانی ها درباره اجرای حکم اعدام 8 معترض دیگر گروهی از ایرانیان مقیم تورنتو امروز تجمع اعتراضی برگزار کردند. این اقدام در همبستگی با کارزار سه‌شنبه های نب اعدام صورت گرفته. شرکت کنندگان تلاش می کنند تا از جان باختن 8 تن دیگر که در صف اعدام هستند جلوگیری کنند. همکارم مهسا مرتضوی از مرکز این تجمعات همراه ما هستش. مهسا برام بگو اونجا چه میگذره و هدف از چنین تجمعی دقیقا چه هستش؟
1: شنبه های نبه جدیدی نیست، میدونیم این اتفاق میفته و تو همراه بوده با زندانیان سیاسی. سه شنبه های پایان هر ماه رو همینجا تجمع کردن، گروهی که براشون مهم هست تا این صدا رو منعکس بکنن و به گوش کسانی برسن که اکثرشون غیر ایرانی هستن اینجا منطقه. خب برای ما بسیار ناراحت کننده بود، امروز هم با خبر اعدام بیدار شدیم اینجا در تورنتو و در شرق آمریکا. خبر تکان دهنده این که دو جوان رو فقط به جرم اعتراض در ملأ عام اعدام کردن، جریحه دار کرده روحیه مردم رو و طبیعی هستش که حالا این سه شنبه نبه اعدام اینجا در تورنتو داره باز هم برگزار میشه. در کنار من میترا سفاری هست، کسی که سالهاست این ابتکار عمل رو در تورنتو دارید انجام میدین. چقدر مهمه حضور ماهیانه مردم در این محل و اینکه بتونن منعکس کننده صدای معترضانی باشن که در خطر اعدام هست؟
2: بله، من قبل از اینکه جواب سوال شما رو بدم میخواستم که قتل حکومتی این دو عزیزی که امروز در اصفهان انجام شد به خانواده عزیزشون، مردم اصفهان و مردم ایران تسلیت بگیم. کار ما در راستای همیاری با و ایستادگی با خانواده های این عزیزان هست، با خانواده های دادخواه و حمایتی که مردم اصفهان از مخالفت با اعدام این عزیزان کردن ستودنیه. کاری که ما اینجا میکنیم فقط رساندن صدای زندانیان در ایران هست. الان سه شنبه های نبه اعدام در هفته 131 خودش هست. 59 زندان به این اعتصاب قضا و به این کارزار پیوستن و من جا داره که یاد بکنم از بهروز احسانی و مهدی حسنی که امروز سالگرد یک سالگی قتلشون هست، اعدامشون هست، که سال گذشته در چنین روزی اعدام شدن و از اعضای کارگزار سازمان سه‌شنبه‌های نبه اعدام بودن.
1: می‌بینیم که کسانی که اینجا هستن فارغ از احزاب اینجا هستن، در واقع فقط برای معترضان هستن، برای زندانیان سیاسی اینجا هستن که بتونن منعکس کننده صدای اونها باشن. چقدر مهمه که اتحاد در این شرایط سخت برای زندانیان حفظ؟
2: بله، ما در اصل از کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام یاد گرفتیم. الگوی ما اونا هستن. اونا در زندان، همه زندانیان با سوابق مختلفی که دارن با هم متحد شدن و هر سه‌شنبه اعتصاب قضا میکنن، به خاطری که چهارشنبه صبح بعد از اذان صبح معمولا اعدام عزیزانمون صورت میگیره. ما از اونها یاد گرفتیم و داریم همبستگی متکثر رو تمرین میکنیم. نزدیک 2 ساله که این برنامه رو شروع کردیم و گفتیم که کسی پرچم نیاره، برای اینکه میخوایم بر اشتراکاتمون که جان زندانیان هست تمرکز کنیم. مرسی از شما برای پوششتون.
1: ممنونم. میترا سفاری بودن از برگزار کنندگان این برنامه. همونطوری که میبینین عکس‌های کسانی که جونشون در خطر هست یا کسانی که کشته شدن اینجا در دستان شرکت کنندگان گرفته شده. میدونم در میان جمعیت کسانی هستن که خودشون عزیزانشون رو در اعدام‌ها در سال‌های مختلف در دهه 60 یا حتی جدیدتر از دست دادن و کاملا احساس خانواده‌های اعدامیان رو درک میکنن، احساسی که برای اینکه بتونن جلوگیری بکنن از اینکه این دوباره تکرار بشه دارن سعی میکنن اینجا بازتاب دهنده صدای هموطنانشون باشن. رکسان.
0: بله، ممنونم از تو مهسا مرتضوی که از محل تجمع اعتراضیان علیه اعدام در تورنتو همراه ما بودی. و ما برنامه رو با یک خبر فوری ادامه میدیم. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد جمهوری اسلامی چند موشک بالستیک که از خاک ایران به سمت نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه شلیک کرده. سنتکام اعلام کرد همه موشک‌های شلیک شده با موفقیت رهگیری شدن. همزمان آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی به سمت یک پایگاه آمریکا در اردن شلیک شده. و برای جزئیات بیشتر همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هست. امیر، چه میدونیم از حملات ایران؟ به چه اهدافی حمله شده؟
3: یک مقام آگاه به اورشلیم پست گفته که حدوداً 4 موشک رو شلیک کرده سپاه پاسداران به سمت پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن که تمام این موشک‌ها هم رهگیری شدن و منهدم شدن. در بیانیه سنتکام هم آمده که سپاه پاسداران موشک‌ها رو به سمت یک پایگاه آمریکایی‌ها در اردن شلیک کرده و از اصل غافلگیری خواسته استفاده بکنه، منتهی نیروهای سنتکام موفق شدن که هر تمام موشک‌هایی رو که شلیک شده بوده به سمت این پایگاه رو منهدم بکنن. نکته قابل توجه هستش که این حمله‌ای که سپاه پاسداران انجام داده همزمان هستش با حضور آقای نتانیاهو در واشنگتن. هنوز خبری مبنی بر اینکه پاسخ داده سنتکام به حملات امروز

گزارش داده که این شلیک ها به سمت پایگاه های نیروهای آمریکایی در اردن بوده. و ممنونم از همراهی شما با خبرهای این ساعت 4 بامداد. به وقت ایران همراه شما خواهیم بود. با ما بمونید.

0: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
2: جمهوری اسلامی در ادامه جنایت علیه بشریت، دو جوان معترض و زندانی سیاسی را در اصفهان و در ملأ عام اعدام کرد. این اقدام حکومت چه تصویری داره میده؟
3: نشون دهنده یک حکومت مرتجع ترسوز.
4: مردم پیام‌هایی که میدن چی بوده؟
5: در رستاخیز انتقام هیچ گروهی نجات دهنده شما نیست.
6: این حکمی که از پیش خودشون تعیین کردن رو اجرا بکنن.
7: درباره نحوه برگزاری دادگاه انقلاب،
8: جمهوری اسلامی اعدام‌ها رو به خیابون‌ها کشونده.
9: قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک بنگاه آدم هست.
10: صحبت هایی که شاید در جلسه مهم نتانیاهو و ترامپ گفته بشه
11: جدی با اهمیت و رک.
12: تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه کشورهای منطقه و حتی کشورهای اروپایی،
13: از تنگه هرمز به باب المندب.
14: جمهوری اسلامی به روسیه پهپاد میده که باهاش اوکراینی ها رو بکشه.
15: تنش ها میان اوکراین و جمهوری اسلامی هم که میدونیم بالا گرفته.
16: دریای خزر از این به بعد تبدیل خواهد شد به یکی از محل های ناامنی.

0: امشب در 24 موج خشم از جمهوری اسلامی در واکنش به اعدام معترضان. اعدام دو معترض دیماه در ملأ عام در اصفهان با وجود اعتراض شدید مردم. نگرانی از اجرای حکم مشابه سه جوان معترض دیگه در این شهر. مذاکرات بسیار مثبت نتانیاهو و ترامپ درباره جمهوری اسلامی به نقل از منابع اسرائیلی. رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد در صورت عدم توافق کوه کلنگ و زیرساخت‌های ایران هدف قرار می‌گیرند. و ادای احترام به لینزی گرام در واشنگتن. تصاویر زنده را می‌بینید از بدرقه سناتور سرشناس مخالف جمهوری اسلامی بعد از 24 سال خدمت در سنا. در این لحظه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا داره درباره او صحبت می‌کنه.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. از ساعتی پیش مراسم بزرگداشت لینزی گرام سناتور جمهوری خواه آمریکا که حدود 3 هفته پیش در آمریکا درگذشت در واشنگتن در حال انجام. اجازه بدید مستقیم بریم به کلیسای جامعه ملی واشنگتن. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا داره اونجا صحبت میکنه. ببینیم میتونیم بخشی از صحبت او رو بشنویم یا نه.

0: enhanced interrogation and torture
1: for the در یک پروازی بود که اعلام کرد شکل جدیدی از بازپرسی و شکنجه رو برای منطقه گوانتانامو کشف کرده. گفتش که اینا یه خورده زیادی کسل کننده است. البته آدم سخکوشی بود، ولی همونطور که میدونید خیلی سرخیز نبود. وقتی که سناتور تیم سکات که خودش جنتلمن خیلی فوق‌العاده است، او رو دعوت کرد که ساعت 8:30 بامداد باش صبحونه بخوره. لینزی بهش گفت اگر عیسی مسیح هم برگرده قبل از ساعت 10 من بیدار نمیشم که باش صبحونه بخورم. و اگرچه همیشه خیلی سریع همه رو به خنده مینداخت یا میخندید، در کارش بسیار جدی بود. یک آمریکایی قوی بود، اعتقاد راسخ داشت به قدرت آمریکا و به قدرت نیایش و دعا، و
2: خب بخشی از صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رو می‌شنیدید در ستایش از سناتور فقید لینزی گراهام. اما برگردیم به ایران. موج اعتراض‌ها به اعدام دو معترض دیماه در اصفهان ادامه داره. شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به اعدام امیر حسین صفوی و ابوالفضل سپاهی گفته حکومتی که برای بقا به طناب دار پناه میبره قدرتمند نیست، بلکه وحشت زده و نامشروعه. به گفته او حضور معترضان در میدان علی خانی نشون داد سیاست ارعاب شکست خورده. پیام‌های دریافتی به ایران اینترنشنال حاکی از اینه که نیروهای امنیتی امیر حسین صفوی و ابوالفضل سپاهی رو حدود 10 ساعت داخل یک ون مقابل طناب دار در انتظار اجرای حکم اعدام نگه داشته بودند. همزمان یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفته قائم حسینی، امیر حسین ملکی و علی دشتی سه متهم دیگر این پرونده در آستانه اعدامن و خانواده هاشون برای آخرین ملاقات به زندان فراخوانده شدند. تصاویر بسیار سختی هم از سوگواری نزدیکان این دو جوان به ایران اینترنشنال رسیده. ویدئوی کوتاهی در این مورد ببینیم با این هشدار که این تصاویر برای بعضی آزاردهنده خواهد بود. در همین حال عفو بین‌الملل در بیانیه میگه اعدام علنی دو معترض در اصفهان نشانه تشدید استفاده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای سرکوب اعتراض است. به گفته این سازمان از ابتدای سال دست کم 26 نفر در ارتباط با اعتراضهای دی بعد از محاکمه های به شدت ناعادلانه و همراه با شکنجه اعدام شدند. دست کم 60 نفر دیگر از جمله 3 نفر که زمان بازداشت کودک بودند همچنان در معرض خطر اعدام قرار دارند. عفو بین‌الملل از کشورهای عضو سازمان ملل خواست برای توقف فوری این اعدام ها هماهنگ و جدی اقدام کنند. رها بحرینی حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران از لندن و همکارم شاهد علوی از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. شاهد، اول با تو شروع میکنم. یک تصویر کلی به ما بده از این که چه گذشت حتی پیش از اعدام این جوان.
3: به اون چیزی که مشخص فرداد در جریان اعتراضات دیما، اونجا حکومت ادعا میکنه 4 نیروی امنیتی کشته شدن. بعد از کشته شدن اینها در روزهای بعدش نزدیک 50 نفر بازداشت شدن. از این 50 نفر در دادگاه‌های شتاب زده بدون حق دسترسی به وکیل، بدون حق ملاقات با خانواده، مشخصا زیر شکنجه، در واقع در فضایی که قانونا ناپدیدسازی قهری صورت گرفته در مورد کودک زیر 18 سال، اینها اومدن برای 12 نفر حکم اعدام صادر کردن، برای 23 نفر هم احکام زندان 5 تا 10 ساله. در مورد بقیه اون 50 نفر، در واقع این 30 چند نفر ازش کم بشه، نمیدونیم چه اتفاقی افتاد، دقیقاً افتاده، برخیشون آزاد شدن. اتفاق این هست، حکومت دوباره جایی کسانی ازش کشته شدن، ممکنه کشته سازی باشه، در واقع این اثبات شده است. علی شکوری راد قبلا گفته روح الله عجمیان رو خود حکومت برد اونجا، خودش ترتیب کشتنش رو داد برای اینکه سرکوب خونینی رو صورت بده، اعدام بکنه حسینی و کریم رو اعدام بکنه برای اینکه سرکوب رو حتی انجام بده. اینجا هم ممکنه همین اتفاق افتاده باشه. این بچه ها رو بردن، شکنجه کردن، ناپدیدسازی قهری داشتن، بعد زمانی که هنوز در ناپدیدسازی بودن قبل از اینکه دادگاه به اصطلاح دادگاهی برگزار بشه ازشون اعترافات اجباری پخش کردن. اگر بخوام در یک جمله بگم فضا قبل از این اعدام ها چی بود، فضا این بود بچه‌ای که در زمان در واقع بازداشتش تازه 18 ساله شده بود و اصلا نمیدونه محاربه یعنی چی، اصلا معنیشو نمیدونه، پشت یک دوربین نشسته در یک بازداشتگاه میگه در واقع من فلان کردم، اینو کشتیم، اونو شلیک کردیم، کلماتی که بازجویان در دهانش گذاشتن و زیر شکنجه مجبور شده بشه در واقع تن بده تکرارشون رو تکرار میکنه. به این ترتیب همونطور که مشخصه، این دیگه فکته، یعنی فقط ادعای رسانه‌ای نیست، این افراد در یک فضای غیر قانونی، غیر حقوقی، غیر انسانی به خاطر کشته شدن مشکوک 4 نیروی امنیتی که شواهد نشون میده ممکنه کار حکومت جمهوری اسلامی باشه و از این سابقه ها زیاد داره، در دانشگاه امام حسین براش پایان نامه نوشتن، براش تز نوشتن، اومدن کسانی رو به اعدام محکوم کردن. از این 12 نفر پرونده میدان علی خانی که متهم شدن به استفاده از سلاح و تحریک مردم به اختشاش و کشتار و مواردی از این دست، و البته اون اتهامات تکراری محاربه و تبلیغ علیه نظام و مقدسات و از این قبیل اتهامات بیپایه که هیچ مبنای حقوقی در دنیا نداره، از این تعداد متاسفانه 5 نفر اعدام شدن و بقیه هم در خطر اجرای حکم اعدام هستن.
2: لطفا با ما بمونید. همطور که پیشتر اشاره کردم، حکم اعدام امیر حسین صفری و ابوالفضل سپاهی ساعتی پیش در فضای امنیتی و با حضور گسترده نیروهای مسلح همین اطراف میدان علی خانی اصفهان اجرا شد، هرچند که شمار زیادی از شهروندان در این مراسم حاضر شدند و به اجرای این حکم اعتراض کردند. با خانم رها بحرینی هم هستیم، حقوقدان از عفو بین الملل. خانم بحرینی، به نظر میسه به شکل فزاینده ای نه فقط اعدام به عنوان یک مجازات داره استفاده میشه، بلکه برای ارعاب هم ازش استفاده میکنه، هم ایجاد رعب در خود متهم، هم اطرافیان، شهروندان، معترضان دیگر.
4: با سلام به شما و همه بینندگان عزیز، قبل از هر چیز از طرف خودم و مجموعه عفو بین الملل به خانواده های داغدار اعدام شدگان و به همه مدافعان حق حیات در ایران و سراسر جهان تسلیت عرض می کنم و در کنار اونها برای دادخواهی در این روزهای تاریک هستیم. عفو بین الملل در بیانیه که امروز منتشر کرد، همونطور که شما گفتین، به روند فزاینده استفاده از مجازات بی‌رحمانه و غیر انسانی اعدام با انگیزه سرکوب و ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه اشاره کرد. عفو بین الملل از جامعه جهانی درخواست کرده که به این کارزار مرگبار مقامات جمهوری اسلامی ایران علیه معترضان پاسخهای جدی‌تری نشون بدن و یک سری اقدامات دیپلماتیک هماهنگ شده رو اتخاذ بکنن برای اینکه به مقامات جمهوری اسلامی ایران فشار بیشتری آورده بشه که دست از این اعدام‌ها بردارن. همونطور که عفو بین‌الملل در این بیانیه مستندسازی کرده، از آغاز اعتراضات دی ماه دست کم 24 معترض اعدام شدند و ما دست کم 60 معترض دیگر را شناسایی کردیم که مورد حکم اعدام قرار گرفتن و در خطر قرار دادن. تعداد واقعی افراد در خطر هم قطعا بسیار بیشتره، چون همطور که در این بیانیه توضیح داده شده، مقامات جمهوری اسلامی ایران فضای رعب و وحشت رو برای خانواده ها ایجاد میکنن. این باعث شده که خیلی خانواده ها از اطلاع رسانی بترسن و فکر کنن که عواقب بدتری خواهد داشت و معمولا هم عزیزانشون ناگهان محکوم به اعدام میشن در یک روند کاملا غیر شفاف که حتی خود خانواده و زندانی هم از جزئیاتش مطلع نیست و ما هم از اسامی محکومان به اعدام و اعدام شدگان گاهی فقط بعد از وقوع فاجعه مطلع میشیم. به همین خاطر من خواستم از این فرصت خیلی دردناک و تلخ امروز هم استفاده بکنم و یک بار دیگه شماره تلفن تماس با عفو بین الملل رو اعلام بکنم و درخواست بکنم که همه کسانی که اطلاع دارن از پرونده های افراد محکوم به اعدام، از بستگان و آشنایان تا همکاران تا وکلا و سایر افراد مطلع با عفو بین الملل تماس بگیرن و ما همیشه هویت منابع رو محفوظ نگه میداریم و نوعی اطلاع رسانی رو انجام میدیم که منابع افشا نشه و این اعدام های صورت گرفته پی در پی ظرف هفته‌های گذشته یک بار دیگه نشون میده که گمنام بودن چقدر خطرناکه و دست مقامات رو باز میذاره. هرچند که کارزارهای حقوق بشری هم با وجود اینکه امروز بسیار گسترده هستن و دائما اعتراضات بین المللی داره صورت میگیره، مقامات جمهوری اسلامی ایران اعتنایی نشون نمیدن، ولی دست مقامات جمهوری اسلامی ایران بازتر میشه برای تعداد بیشتری از صدور بیشتری از احکام اعدام و اعدام ها اگر که این گمنام بودن ده ها یا حتی صد ها مترس که تحت خطر هستند ادامه پیدا بکنه. شماره تلفن تماس با ما هست 2044-79-83-52-77-11 و افراد میتونن از طریق واتساپ، سیگنال یا تلگرام با ما تماس بگیرن و همونطور که گفتم دغدغه‌های امنیتی رعایت میشه.
2: و شاهد، میدونیم که تعداد دیگری هم در فهرست اعدام هستن، چه میدونیم در مورد اونها، پرونده اونها و اینکه چقدر قریب الوقوع هست اجرای احکام اونها؟
3: خب اگر نگاه بکنیم فرداد به وضعیت اعدام هایی که از در واقع 15 اسفند یعنی از همون زمان جنگ شروع شده، عملا اون چه که تصویر که میبینیم تصویر هولناکه، به این معنا که اولا خانم بحرینی به درستی اشاره کردن دست کم در پیوند با اعتراضات 60 نفر در خطر جدی اعدام هستند. در واقع اطلاعات پراکنده‌ای که وجود داره صدها نفر در خطر صدور حکم اعدام هستند، نه فقط در پیوند با اعتراضات که از جمله در پیوند با مسئله جنگ و اتهام‌های اثبات نشده بی پایه در ارتباط با همکاری با اسرائیل، همکاری با آمریکا یا همکاری با گروه‌های مخالف کرد یا دیگر جریان‌ها در ایران. به این ترتیب شمار کسانی که در خطر اعدام هستند زیادن. همین زندان اصفهان که فعلا این تعدادش در پیوند با میدان علی خانی اعدام شدن یا در خطر اعدامند، در پیوند با میدان شهدا هم پرونده دیگری هست، اسامیش رو از جمله رسانه رادیو فردا منتشر کرده، گزارش خوبی خانم قاضی نوشته، اطلاعاتی که ما نمیدونیم یعنی تا حالا منتشر نشده بود، اما این فقط یک بخش. در همین زندان اصفهان 50 نفر در واقع یا حکم اعدام گرفتن یا اتهاماتی که بهشون زده شده میتونه منجر به صدور حکم اعدام بشه، در واقع در به اصطلاح قانون براش پیش بینی شده. اما این فقط زندان اصفهانه، در زندان اوین هم داریم، در زندان قرچک هم داریم، در واقع گوهردشت هم داریم، در زندان مشهد هم داریم، در عادل‌آباد مشهد، در زندان شیراز هم داریم، در کرمانشاه داریم، زندان رشت داریم، زندان‌های مختلف خوزستان داریم، زندان‌های مختلف تعداد زیادی که ما واقعا عددشون نمیدونیم و جزئیات زیادی ازشون نمیدونیم، کسانی در پیوند با اعتراضات، در پیوند با جنگ 40 روزه و حتی اعتراضات قبلی مثل آبان 98401 یا جنگ 12 روزه اسرائیل ایران در خطر اجرای حکم اعدام هستن. نکته ای که خانم بحرینی گفتم من شاید یه جمله در موردش بگم از منظر خودم، این مهمه که ما در مورد اینها بسیار کم میدونیم چون فضا امنیتی هست، سرکوب شدیده، دسترسی وکلا مطلقا قطع شده، خانواده ها تهدید میشن، منتها کسانی هستن که از این پرونده ها مطلعن. خانواده به هر حال از اسارت و زندانی بودن و گروگان بودن و ناپدیدسازی قهری عزیزانشون آگاه هستن، مأمورانی در دادگاه، مأمورانی در زندان، کسانی در پزشکی قانونی. خیلی مهمه این دوباره تأکید بشه که اطلاع رسانی در مورد عزیزان بازداشتی یا در خطر اعدام یا ناپدید شده قهری ممکنه وضعیت رو بهبود بده، اما سکوت و ممکنه نده البته، اما سکوت در موردش در 100% موارد در 47 سال گذشته وضعیت رو بدتر کرده. من برای پاسخ سوال شما فرداد پاسخ درستی داشتم اگر در واقع این اطلاعات موجود بود، منتها متاسفانه وحشتی که حاکم شده تونسته روی خانواده ها و حتی وکلا تأثیر بگذاره و دسترسی ها بسیار از قبل محدودتر شده.
2: ممنونم از هر دوی شما، رها بهرینی حقوقدان و پژوهشگر عفو بین الملل از لندن و همکارم شاهد علوی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. بیننده برنامه 24 هستید. وزارت خارجه سوئد